0: bet tai yra ir strateginė vieta. Ir tai, ką tai reiškia pačiam Pekinui. Tai būtent dėl to sunku prognozuoti, ar prezidentas Xi Jinpingas nuspręs rizikuoti ir bandyti spausti.
1: Japonijos tarptautinio universiteto politologė Vida Ambutavičienė. Buvęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrejus Jermakas stojo prie specialų korupcinės bylas nagrinėjantį teismą Kyjive. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje, pasisavino apie 10 milijonų dolerių vertės sumą. Lydimas advokatui savo kaltę neigė.
2: Daugelis žmonių siūlė savo paramą, bet aš nenorėčiau tuo pasinaudoti. Svarbu, kad teisingumas išliktų nepriklausomas, be jokios įtakos. Noriu parodyti asmeninį pavyzdį, kad tuo nesinaudoju. Deja, žiniasklaidos spaudimas per visus šiuos mėnesius buvo labai didelis, bet mes visi vis dar svajojame gyventi teisinėje valstybėje. Tad kas, jeigu ne teisininkai, šiandien turėtų rodyti pavyzdį, kaip nedaryti įtakos. Aš esu čia, esu Ukrainoje ir atvykau čia su savo advokatu.
1: Buvęs Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrejus Jermakas. Londone atidarant Britų parlamento sesiją, karalius Karolis III savo kalboje teigė siūlysiantis vyriausybei gerinti santykius su Europos Sąjunga. Kalboje daugiausia dėmesio skirta vidaus politikai, tačiau pabrėžtas ir tvirtas įsipareigojimas NATO bei tolesnė parama Ukrainai.
3: Mano vyriausybė mano, kad geresni prekybiniai santykiai yra gyvybiškai svarbus Jungtinės karalystės ekonominiam saugumui, ženkliam ekonomikos augimui ir kainų mažinimui dirbantiesiems. Mano ministrai pristatys teisės aktus, kad būtų galima pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, įskaitant įstatymo projektą skirtą stiprinti ryšius su Europos Sąjunga. Mano ministras sieks pagerinti santykius su Europos partneriais, nes tai bus gyvybiškai svarbus žingsnis stiprinant Europos saugumą.
1: Karalius Karolis III. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 3, Utenoje 4, Panevėžyje ir Šiauliuose 5, Klaipėdoje 7 šilumos, naktį kai kur trumpai palis vėjas pietvakarių pietų nestiprus, ketvirtadienį dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
4: Sveiki, čia Edvardas Kupilius.
5: Kai būdavo kažkokie va, psichologų užsiėmimai, klausė, ar tu nejauti nuoskaudos, kad tu augai miške su seneliais, o ne su tėvais. O aš tai galvoju, kad tai čia mano yra duotybė ir mano dovana. Kartais net juokauju, kad aš miške normalesnė užaugau negu jūs tarp žmonių.
4: O čia pakruojietė Erika Tribulaitė Junevičienė. Aplinkosaugos pareigūnė, kurios darbas – saugoti laukinius gyvūnus ir bausti tuos, kurie juos skriaudžia.
5: Ir aš matau vieną lydeką, kitą lydeką, nusizduokit su žeberklu. Lengvas grobis, žuvis neršia, ne tas jai galvojo, čia va prieini ir nudirti. Ar tai normalu?
4: Gamta Erikai labai rūpi, todėl kartais gaudyti pažeidėjo skuba ir nedarbo metu, metusi visus reikalus namie.
5: Ko gero, daug aplinkosaugininkų yra fanatų. Dėjau piragą kepti ir gavau pranešimą, kad gaudamas gyva žuvelė draudžiamų laikų žuvis. Ir galvoju, ar man čia piragą kepti, ar čia važiuoti gaudyti, nu atrodo piragą kepti, ne, nu bet reikia važiuoti gaudyti, nes, nu, to prasme, žmonės pranešė, nu negali būti kitaip.
4: Bet jų asmeniškai paskambino,
5: taip,
4: ar ne?
5: Taip, tikrai taip.
4: 40-metė Erika su vyru augina du paauglius, Jogailą ir Hubertą. Erika sako, kad ir vaikai kitaip, atsakingai žiūri į gamtą. Kartą ir šeimos nariams yra tekę padėti gaudyti brakonierių.
5: Mūsų rajone, netoli Rozalimo, buvo pastatyti tinklai, jis buvo gal kokių 4 metukų, ir mes jau su vedėju nužiopsojom, kur tie tinklai, jau pamatėm, kada ateina. Ir tiesiog, nu, reikalinga pagalba, nes, nu, gali mum pabėgti, tai tiesiog teko vyro paprašyti dar, kad jeigu priedanga būtų ir atvažiuoja, vaiko nėra kur palikti. Ir mes bėgam su Jogaila ir jis sako, mama, kur tu taip greit bėgi, sakau, žinai. Visą laiką klausdavo ir brakonieriai greitai bėga, o dabar sakau, bėgim.
4: Jūsų dėmesio į 15 metų gyvąją gamtą sauganti aplinkosaugos pareigūnė Erika Tribulaitė Junevičienė iš Virplonių kaimo Pakruojo rajono.
6: Vilniaus.
4: Erika, jūs sakot, kad

0: Užaugot miške Pakruojo rajone, kodėl?
1: Tikrai taip, užaugo miške ir tuo didžiuojas. Užaugo, nes tokie laikai buvo. Toks buvo tėvų pasirinkimas ir senelių gailestis mažam vaikui. Tėvai turėjo dirbti, į darželį nenorėjo leisti, o tada kur beaugti su eiguliu seneliu, tai augo miške.
0: Kaip atrodė tas gyvenimas, augimas miške nuo pat jūsų praktiškai pirmų dienų?
1: Tai žinokit, pats geriausias laikas, kokį aš gyvenime turėjau ir tikrai, kada būtų galimybė, tai norėčiau grįžti ir pakartot, nes tai yra neribota laisvė, ko mes dažniausiai šiais laikais pritrūkstam, tavo galimybės svajoti, tobulėti, galvoti ir tyrinėti, iš tikrųjų pažinti pasaulį. Nes aš kaip būdavau mažas vaikas, ko gero daugiau įspūdžio sudarydavau, negu dabar suaugęs. Nes galvodavau, kad aš moku skaityti, jeigu ten kažkokias rūšis pasakydavau, tai tiesiog aš iš žinojimo, iš pajautimo, gal iš vyresnių vat perimdavau. O dabar kartais galvoju, gal aš protingesnė buvau ir, kaip sako, tu pagalvok, ar tavo mažas vaikas laimingas. Tai šiais laikais kartais būna, kad ir vaikas nelaimingas, nes tada jis buvo laisvas, tikėjo šviesiu tom rytojom, kad viską galima padaryti, o taip gyvenime nutinka, kad ne viską galima padaryti. Tai ten, žinokit, yra gerai.
0: Bet taip vaizdžiai kalbant, iš esmės, jūs tokia truputį laukinukė, kai jau esat pirmokė, jau atvežta iš tos laukymės tarp žmonių ir jums jau teko dėti daug papildom pastangų, kad jūs išmoktumėt gyventi su tais žmonėmis ir tarp tų žmonių.
1: Aš manau, kad neteko dėti, kažko buvo apdovanota, kaip sakau, gal užteko neuronų, smegenų vingių, nes pamenu vietą, kada buvo tas lūžis, tai mokytoja galvoja, kad aš nusirašiau, buvo daugiau mažiau, reikėjo teisingai atrinkti po kokio mėnesio ir sako, tu čia pradėjai suprasti, ar tu čia pradėjai mokintis, o aš visai nenoriu mokintis, man visiškai tai yra neįdomu. Ir paskui, kai tu jau iš to dugno pakyli į viršų, tu patampi kažkokiu kaip ir pavyzdžiu, tave įstato į rėmus. Tai tie rėmai kartais mane gyvenime ir lydėjo, aš kartais ir pergalau. Geriau niekad neįstatyti žmonių į rėmus, leisti jiem būti laisviem. Nes paskui jau įsivaizduokit, kaip buvau toks pavyzdys, va čia iš visai nulinio žmogaus tampa, nu, klasėje pačiu protingiausio, ne, ir tu jau būk to protingiausio, ne, šitą kryžių. Tai kartais ir prisimi tą kryžį, ypač kai esi vaikas. Ir gal kažkur savo laisvę pradėjai riboti, tai vat. Nu, toks įdomus patyrimas. Mokykla.
0: Ir baigėt kaimo mokyklą, taip?
1: Tikrai taip, baigiau kaimo mokyklą ir iš tikrųjų tuo didžiuojuosi. Suprantu, kad gal mieste būčiau turėjus didesnės galimybės, bet niekad nereikia kaltinti tėvų ar vietos, kurioje esi. Tiesiog reikia mokėti pasimti maksimaliai, ką gali. O jeigu nesugebėjai tuo metu prisitaikyti ir kažkaip prisivyti, sustartuoti ir visą kitą.
0: Ir nusprendėt rinktis gamtos mokslus, kokius konkrečiai?
1: Kadangi miške augo, aš norėjau būti miškininkė, mano senelis buvo eigulys. Tai jeigu aš pavasarį nepažįstu klevo ir uosio neskiriu, man reikia lapų žiūrėti, koks aš specialistas būsiu. Nu, tai va, čia buvo kriterijus, dėl ko aš nebūsiu miškininkė. Tai kas artimiausia, tai yra aplinkosauga. O aplinkosauga tokios specialybės tais metais gal visai tiesmukai ir nebuvo, buvo ekologija ir aplinkotyra. Ir aš norėjau stoti į Šiaulius, nes man vėl arti namai, čia miškai, čia gyvenimas, visa kita. Aš nu, vis tiek to laisvės pojūtį visada norėjau turėti ir išlaikyti ryšį su savo kraštu. Bet mano chemijos mokytoja mane jau ne tai, kad paskatina, bet liepė įrašyti Vilniaus universitetą. Aišku, įrašiau ir įstojau, tai taip atsiradau Vilniui. Ten ir pabaigiau tiek bakalaurą, tiek magistrą. Bet grįžau čia.
0: Ir jūs labai aiškiai sakėt, kad Vilnius tai yra mokslai, ir jūs turbūt niekimirkos nesvarstėt gyventi kažkur mieste, jūs žinojat, kad tikrai grįšit į savo kaimą.
1: Tikrai taip, čia buvo mano tikslas ir aš net turbūt nebuvo nei vieno savaitgalio, kad aš pasilikčiau Vilniuje. Aš grįždavau penktadienį, prasidėdavo mano gyvenimas va čia su draugais, šeštadienį miškai, medžioklės, sekmadienį pasiruošimas į Vilnių, aš pirmadienį būdavo anksti rytą autobusas po 5, aš išvažiuodavau tiesiai į paskaitą, Čiurlionio gatvėje ten nusilaipindavau kažkur, tai vat. Tiesiog tai buvo mano stotelė didmesti, taip išmokau šiame gyventi, prisitaikiau, viskas sok, labai gera patirtis, jaunystės miestas, bet iš karto su likta diena žinojau, kad aš noriu dirbti savo kraštui, kad aš grįšiu ir kad aš čia būsiu, nebūsiu aš kitur, taip ir buvo.
0: Šiandien jūs esat aplinkos apsaugos departamento, Šiaulių gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vyriausiai specialistė, iš esmės pareigūnė, kuri rūpinatės mūsų gyvąją gamtą, laukiniais gyvūnais, žuvimis, kurias mes žmonės medžiojam, visokiais aptvarais, kuriuose mes laikom ir aptarkim ryškiausias aktualijas. Pakruojo rajonas, čia kaip ir kitos

0: rajonuose yra medžiotojų. Dabar jūs, kaip patyrusi aplinkosaugos pareigūnė, pasakykit, šiandien mes Lietuvoje daugiau mažiau medžioklės visokius šlykščius, bjaurius brakonieriavimus jau esam aptvarkę, ar dar nelabai?
1: Aš tikiu šviesiuoju rytojumi ir tikrai žinau, kad viskas eina gera prasme. Patys medžiotojai, žiūrėkit, tobulėja, šviečia, patys nebejingi daromams pažeidimams praneša ir, aišku, ir mūsų įdirbis yra, manau, tai tikrai jaučiamas. Plius baudas turėtų atgrasyti žmonės, kaip parodo taisyklės, gal ne visada taip nutinka. Žmonės rizikuoja, netenka mašinų, netenka ginklų, didžiulė žalas turi atlyginti, bet čia turbūt ir žmonių tipažas, gal nebaudžiamumas, nepatirtis, nebaimė, visa kita. Bet aš manau, kad medžiotojai tikrai keičiasi ir per tą laiką, kokie mes buvom, kokie mes esam, žiūrėkit, ir akcijos vykdomas, ir mokyklas, ir Huberto dienos minimos, tai tas rytis, manau, tikrai gerėja. Aišku, yra tie vat, brutalūs metodai, tai spastai, ne, galūniniai, yra, sakykime, kilpos, nu, patys suprantat, kad tai yra pasmerkiamas gyvūnas, bet tai yra ne medžiotai, tai žmonės neturintis teisės. Tai gal irgi užstrigęs toks atvejas, kad vat, elnės buvo kilpo ir jis net nebuvo patikrintas, tai tiesiog tie patys medžiotai ir sako, jeigu žmogus neturi maisto, tai gal tiesiog, jeigu paprašo, mes duosime. Bet, kaip ir visur, pažeidimo jau yra.
0: Mes tikrai jau prieš kelerius metus tas bausmes už pažeidimus medžioklės esam sugriežtinę. Jūs pastebėjote tą tokį ryškų, kaip čia, ne tik atkritimą, bet ir tų pačių medžiotojų galvoj pasikeitimą, jau sugriežtinus tas baudas, kad truputį pristabdė arklius tie, kurie mėgdavo pasukčiauti.
1: Nu, medžiotojai, tai pagalvokit, 10-teriopai, kai žala už gyvūną buvo padidinta, ir kaip koks elnės ten 8 000, kaip aš juokauju, su kapeiko beveik 9 000. Tai yra didžiuliai pinigai, iš tikrųjų, tai gali daryti pažindimą realiai tik, nu, ko gero, idiotas arba nieko nebijantis, tai vienareikšmiškai. O jeigu tu jau pakliuvai, tai įsivertink riziką ir tikrai nepareigūnas yra kaltas, kad jis išaiškino pažeidimą. Aišku, visi teismuose bando įrodyti savo tą teisybę, bet teisybė yra viena, aš tuo tikiu.
0: Kitas pasaulis – vandens gyvūnai. Čia situacija kiek kitokia. Mes tik neseniai sugriežtinom bausmes ir baudas atsakomybę už bjaurę, šlykščią, nelegalią žvejybą. Kaip sekasi dabar tam griežtesniam reguliavimui skatinti mūsų visuomenę elgtis truputėlį geriau?
1: Tai matot, skatinti dabar atsiradęs yra irgi pakeitimas, kad draudžiami įrankiai ar pagauto žuvis su automobiliu, jeigu buvo gabenami, tai gali būti konfiskuojama. Ir sėkmės va tokios, kad ir antrą Velykų dieną mes visi švenčiam, bet žmonės nemiega ir stato tinklus. Tai va jau ir turim tam pačiam pakruoju tokį atvejį, aišku, viskas yra eigoje. Bet faktas tas, kad ir tą patį žmogų sustabdžius, jis jau žino, kas jį grėsia, jis jau nervuojasi, kad vat, automobilį paimsim, bet tada ką tai reiškia, ar tai yra nebaudžiamumas ir ten dėl kažkokių irgi 3 lydekų, kur dabar yra nerštas, kaip pagalvoti, gal nusipirkti jas būtų lengviau, bet vadinasi, arba žmogus rizikuoja ir yra anksčiau tai daręs, arba galvoja gal, kad inspektoriai nedirba, bet patikėkit, dirba, net ir antrą Velykų dieną.
0: Jūsų žiniomis yra 2 paimti automobiliai iš nelegalių žvejų visoje Lietuvoje, ar ne, nuo šių metų pradžios, jau kai ta tvarka įsigaliojo, tai matyt, bus daugiau žinia žvejams. Saugokitės.
1: Tikrai taip, ir Seimas, kaip matot, palaikė, tikėkimės, kad tai atgrasys, nes bauda turi atgrasyti, kad žmonės to nedarytų. Tai vat būtent, kas tai dar darydavo mėgėjiškai, nes sako, tinklus nusipirkti labai lengvai iš temų ir visa kita, tai nusipirkti yra lengva, bet gabenti sudėtinga, tai va, to inspektoriai budrus, tai reikia būti atsakingiam ir atsargiem, ir tikrai tokių brutalių būdų, manau, reikia atsisakyti.
0: Labai būna aštrios diskusijos, kai mes kalbam apie bausmų ir baudų griežtinimą, didinimą, didesnę atsakomybę, prisimenam, kiek iečių buvo laužama dėl medžioklės įvairių pakeitimų. Dabar dėl žvejybos irgi ne taip staigiai, nors aplinkosaugininkai sakė jau labai seniai, padarykit normalias baudas, nes visi visiškai yra netvarka. Kodėl tos diskusijos tokios sunkios? Atrodytų, žmogus, jeigu bent kažkiek turi sveiko proto, nu, gal supranta, kad jau nebereikia spastų miške padėti, tikintis pasigauti elnę, arba ten atėjusi kokią upę su žeberklu žuvis badyti.
1: Žinot, visi mes dorovingi esam, nes, pavyzdžiui, kai kartais tikrini žmonės, nu, žvėja tikrini.

Sako, tikrinkit bendrovę, tikrinkit valierą, ten tikrinkit degintojus. O ta prasme, o tai kodėl mūsų tas kiemas negali būti tikrinamas? Taip ir čia, jeigu ko aš garsiau reikio, ir, o kodėl aš negaliu pasinaudoti tuo, ką galiu lengvai paimti. Tai yra gamtos išteklis.

0: augam, bet kaip ir šnekam, jeigu medžiotai paaugo, tai ir žvejų tikrai daug sąmoningo. Pavyzdžiui, dirbam sekmadienį, jie padėkoja, kad mes dirbam savaitgalį, numato, kad tai yra dirbančių žmonių, kad, nu, vat, pažeidimus gal mes užkirtinėjam, ne, kažkas, kad inspektorius dirba, kažkas jau nebeis jo daryti. Tai, sakau, čia žmonių psichologija.
1: Jūs sakot, kad vieni labiausiai jūs sukrėtusių atveju, kai jau pati vos ne savo akim pamatot, kas vyksta, kai žmogus tuo žeberklu lydekas bado.
0: Jo.
1: Nu, pavyzdžiui, kaip tai atrodo?
0: Tai jo, man taip atrodo, kad mes darėm operaciją, aš stateliai sėdžiu ir tiesiog apsimetu, nes neturim kur stebėti, laukia autobus ir autobusas atvažiuoja, gal man teks lipti. Ir aš matau vieną lydeką, kitą lydeką, nusizduokit su žeberklu. Nu, tai yra tikrai
1: brutalus. Jūs matot savo akim, atsieit keleivę, matot žmogų, kuris upičia.
0: Taip, ir nu, aš kaip aplinkosauginimas nestabdom, nu, aišku, žuvį turim išsaugoti, kad nutraukti veiksmą, tada sąmoningi juk brakonieriai supranta, kad jau jie bus pagauti, išmėto žeberklus, išmėto tą patį žuvį, žuvį surinkė, už ką žalą skaičiuoti, pažeidimo įrankio ieškai, o ta žuvis, tai jinai būtų buvus parduodama, tai įsivaizduokit. Lengvas grobis, žuvis neršia, netasiai galvojo, čia vat prieini ir nudiri. Nu, paprasta kažkam, bet ar tai normalu?
1: Kaip vyksta tas budėjimas, iš kur jūs sužinot, iš kur jūs įtarėt, nes, tarkim, budit, kažkur esat ir staiga atsidurėt įvykio vietoj, stebėt iki tam tikro lygio, kad jau būtumėt 100% įsitikinusi, kad yra pažeidimas ir atčiakt.
0: Tai žinot, yra pas mus pranešimų priėmimo centras ir pilietiški žmonės, tai jie iš tikrųjų pranešinėja, žmonės nebeingi daromėm pažeidimą. Tai aktyviai praneša ir mums belieka tik įrodyti, surinkti atitinkamus įrodymus, o kaip jūs sakot, aš šakšt, o šiaip iš tikrųjų ir reiduojame, dirbam, tai ir teritorijas juk žinom, patys rizikas vertinamės ir galų gale, nu, tai juk inspektorius turi uoslę turėti ir sėkmę be abejo.
1: Kai nedirbat, spėjai vis tiek dirbat, nes galit gyvendama savo mamos gyvenimą nugirsti kažkur kažką, kad gal kažkas planuoja, arba kažkas jau ne taip daro ir tada imatės matyti veiksmų net ir tada, kai nedirbat.
0: Mes esam nebeingi šitam darbui ir ko gero daug aplinkosauginių yra fanatų. Nes va toks atvejis, kaip jūs sakot, dirbat, nedirbat, iškilo, kai išdėjau piragą kepti ir gavau pranešimą, kad gaudamas gyva žuvelė draudžiamų laikų žuvis. Ir galvoju, ar man čia piragą kepti, ar čia važiuoti gaudyti, nu, atrodo piragą kepti, ne, nu, bet reikia važiuoti gaudyti, nes, nu, to prasme, žmonės pranešė, pasitikėjo, pažeidimas aiškus, nu, negali būti kitaip.
1: Bet jum asmeniškai paskambino,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, tikrai taip, daug žmonių, va, kitui gauni pasitikėjimą, tai tu gauni ir informacijos, tiesiog žiūrėk, tai yra blogai, tai daroma tas, kartais tai iš tikrųjų ir apsunkina gyvenimą, nes, pavyzdžiui, tu gauni ir klausimą, ne vien pranešimą, ten kokią 10 valandą, o galima ten tokius medžius ten kirstėne. Arba, pavyzdžiui, kokiu ten šiukšlių krūvą tau atsiunčia, tai kol tu žmonėm paaiškini, ką jie turi darytis, kaip jie turi kreiptis ir visa kita. Ir tie pažeidimai, jie greitai vyksta, aš, pavyzdžiui, kad ir dažnai miške būnu. Vieną kartą toks man šokas, iš tikrųjų buvo, aš 4 dienas nevažiavau pro tą vietą ir aš atvažiuoju, žiūriu šiukšlių krūvą, bet tai didžiulė šiukšlių krūva. Valtis, rododendrai, tokie stulpai. Iš šiukšlių matau, kad žmonės turtingi, tikrai nebėdni. Ir įsivaizduokit, tai prasideda mano vakarinio darbo seansas. Kas galėjo išmesti? Kas galėjo išmesti? Nu ir ten siuntiniai kaimynam, va čia žiūrėkit valtis, gal atpažįstat, ieškai įrodymų. Nu ir ne to krašto gyventojai išmetė, iš toliau išmetė, vienareikšmiškai atvežė, užtat nebuvo ten taip lengva įsiaiškyti, bet įsivaizduokit. Tai yra momentas, taip, bet tai yra tik trumpas momentas. Aš kaip sakau, kiek aš laiko praleidžiu šiaip, vat, būdama miške, ten gribaudama, uogaudama, vaikščiodama, visa ko. Ir atrodo, vat, nu, tą momentą užfiksuoti, nu, nėra taip lengva, paskui, vat. Nu, ar jūs sugalvotumėt vežti šiukšlės į mišką?
1: Aš nežinau. Aš tikrai tai yra neįmanoma.
0: Nu, bet va, matas žmonėm įmanoma. Ir kas pasiem galvoja, ir žinot, kaip sako, va, yra tos kastos, rangai, ten, va, talia, socialų žmonės, tai jie juk neturi mašinų, jie tikrai neveš. Ir pagal šiukšlės tu matai, rododendrus juk ne kiekvienas nusiperka, ne? Teisybė. Tai išsilavinę, išprusę žmonės ir pinigėlių turintis, bet kažkodėl žmonėm, va, čia ir dabar. O čia ir dabar susitvarkau savo kiemą, o kas kitam kieme, man jau visiškai nesvarbu yra. Miške pagalvokit, kiek metų ten atliekos ir arba jeigu visi tai pradės medžiot belenkai arba žvejot, tai kas bus? Nebeturėsim nieko.
1: Jūs bendraujat su žmonėmis, su tais, kurie jums praneša, pelnot pasitikėjimą. Ar jie po to prašo jūsų ataskaitos?

0: Šito, sakykim, paskambino, žiūrėk, čia Erika, čia tas ir tas, jūs va, kaip piragą sudeginot, sudegė velniop, važiuojat greitai, ten užfiksuojat, jūsgi po to turit pasakyti tam žmogui, pagavot, nepagavot, va čia tas, taip.
1: Jeigu yra oficialus pranešėjas, tai paskambini, informuoja apie atliktus veiksmus, bet šiaip žinokit, babučių radijas tai tikrai labai gerai veikia, kad ir pavyzdžiui, va tas antros Velykų dienos automobilis, tai kadangi manęs gal nesutinka, tai žinau, mano mama, tai net ir klausia, kas čia toks, koks įvykis, ten spauda, vat greitai pasigavo ir visa kita. Tai ta prasme, žmonės iš lūpų į lūpas, kad buvo pagauta ten su tinklais, ar žuvis, ar medžiotai kokie pakliuvo. Kartais net nebūna pagauta, jau žiūrėkit, vat aplinkosauga dirba, važiavo, jau būna vau. Žmonės labai greit moka irgi informaciją iš lūpų į lūpas, tai va. O jeigu tau asmeniškai praneša ten per messengerį, juk dabar mes visi labai esam lengvai pasiekiami. Seniau tai turėdavo telefono numerį gauti iš kažkur, o dabar žiūrėk, tiesiog paėmė ir parašau, žiūrėk, ten yra tas ir tas. Nu ir žmonės kažkaip tai tie, kurie praneša, vis tiek turbūt tavim pasitik ir žino, kad tu padarei, ką galėjai padaryti. Ne visada gali įrodyti, ką žinai, ne visą laiką pavyksta įrodymus ir visokių situacijų būna. Ir čia be to pakruojas, tai maža tokia bendruomenė, tai jie tave žino kaip asmenybė. Tai žino, jeigu tu dirbi, tai vadinasi ir padirbi, jeigu nepadirbi, tai buvo dėl ko. Nežinau, manau taip.
0: Šiaip įdomus dalykas, tas pasitikėjimas, čia vėlgi mes žiūrime kokius pasieniečius, mes žinom, kad jie yra rotuojami, kad nesuartėtų su vietos žmonėmis ir nepradėtų, sakykim, dangstyti, nepastebėti kokių pažeidimų. Jūs pasakojat viską visiškai iš kitos pusės, kad kai tu gyveni nedidelėje bendruomenėje, žmonės žino, kad jūs esat sąžininga, jumis pasitiki kaip inspektorė, kaip pareigūnė, jūs tiesiog norėdama to ar ne, gaunat jums naudingos informacijos ir tada jau jums spręsti, ar reaguoti, kaip reaguoti, kiek reaguoti ir daryti tvarką šitoj šaly. Tai vat ką jūs galvojate konceptualiau mąstant apie tą pareigūno buvimą tarp žmonių? Reikia tarp jų būti, reikia su jais suartėti, ar visgi taikyt kokį rotacinį principą, kur tu turi teritoriją ir taip vabank, važiuoju, nepažįsti žmonių, nubaudi ir nesuki galvos.
1: Aš nežinau, ko reikia, aš tik pasakysiu iš savo perspektyvos, aš tai jaučiu, kad tai yra kur kas produktyviau ir naudingiau. Mes esam tokie patys žmonės ir tik per bendravimą, per pasitikėjimą mes pakeisim ateitį, ateities kartas, tai man iš tikrųjų žiauriai faina ir aš galvau, kad aš, bet jeigu gyvenime ir vėl kažkada pasibaigs šitas etapas, aš padariau tai, ką galėjau ir man yra malonu, kad mane būtent sieja, tarkim, su uniforma, va, kaip sakym, policininkai, jie ten išreitinguoti kaip gera specialybė, gaisrininkai irgi reitinguose. Mes turbūt nesam ten reitinguose pirmi, va, bet kaip blogai irgi, žiūrėkit bėga, žiūrėkit dega, taip, bet mes visą laiką saugom, visą laiką stengiamės padėti, visą laiką stengiamės, kad nemedžiotų. Tai vat, ir jeigu mes pakeičiam tą požiūrį, tavim tiki, tai manau, tai ir yra svarbiausia, tai didžiausias pasiekimas.
0: Pažeidėjai ir jų logika. Jūs, kai budit, sakykim, savo darbo metu, nes jen dirbat parą, ne, jūsų viena pamaina, jūsgi
1: 12 valandų.
0: Jūsgi ne viena dirbat, vis tiek su kažkuo dviesi.
1: Taip, su kolegom. Turime kolegą, padeda mum neetatiniai inspektoriai, o kolega yra vertybė, ypač įsivaizduokit, jeigu sudėtingas atvejis, kokia kritinė situacija, tai kaip mes reaguojame, kaip padedam viens kitam, kaip susitvarkam su situacija, tokį rezultatą ir turėsim. O situacija jūs jau suprantat, jinai yra dažniausiai užprogramuota, jeigu, tarkim, sudėtinga, kažkoks širkštus atvejis, tai tu jau važiuoji į riziką, į kovos lauką. Pasiekmes gali būti ir scenarijai įvairūs, o kaip jau mums pavyksta, pavyksta. Šiaip visą laiką pavyksta.
0: Jūs realiai gaudot bėgantį pažeidėją, kuris, pavyzdžiui, bėga automobiliu ir jūs žinot, kad jis ten žuvies prisikrovęs ir ten draudžiami įrankiai. Tas realiai vyksta kaip filmuose. Jūs spaudžiat gazą ir važiuojat.
1: Nu taip. Čia gyvenimas, čia ne filmas.
0: Jūs pati vairuojat?
1: Aš, kadangi esu moteris, tai dažniausiai su vyrais kolegom dirbu, tai tikrai ačiū vyrai vairuoja. Aš tik tai va dabar ir kišoku, labai dieną aplinkosaugą prisistatome ir parodome, ką reikia. Bet šiaip jo, tai iš tikrųjų tai vairuojam, viskas mums tos teisės suteiktos. Bet aš iš savo perspektyvos, kad palaiminta vyrų kolektyvė, jokauju.
0: Gerai, ir gaudot, tai kada jis sustoja? Vis tiek pagaunat. Kada tas pažeidėjas supranta, kad nu, beprasmiškai yra bėgti, vis tiek jam šakės?
1: Ne, nu žinokit, tokių, kad vat, nestotų, gal mano patirtį iš tikrųjų nėra buvę, sustoja visą laiką man asmeniškai, kiek va, kur kokiose operacijose, bet taip, vat, buvo, kad ir su tais tinklais, ane, mes tikrai žinojom, kad yra tinklai, matėm, bet sakė, aš važiavau sulos, tai kur jūsų sula, aš važiavau užkalti, nu tai tada dar paprašai parodyti daugiau ir atsiranda žuvis. Tai reiškia, kad žmogus sąmoningai, kad meluoja. Sustoti tai sustoja, vis tiek švyturėliai supranta, kad yra pareigūnai, kad nu, kitaip negalima, jeigu galima, tai aišku bus už nepaklusimą, gal kažkokia kitokia situacija, bet vat, kai sustojus, dar vis tiek žmonės ieško galimybę išgyventi.
0: Bet kokią logiką jie vadovaudamiesi meluoja? Juk supranta vis tiek, kad bus išpurtyti.
1: Nu, o ką darysi, kaip sako, vagie kepurė dega, o gal pavyks? O gal, pavyzdžiui, inspektorius nepatikris ten pasėdynė. Nu, gal išgyvenis, nu, ta šansas vis tiek yra. Ta šansa visi turi, bet kurioj srity, ar lygos patale, ar mūsų darbe, tai pabando, sugalvoja kažką pabandyti ir rodi savo teisybę. Dėl to išvengti atsakomybę šviesi tiesi.
0: Dar, tarkim, trumpai vieną istoriją nuskambėjusią čia prieš keletą metų Lietuvoje. Prie Klaipėdos yra zoologijos sodas, yra dideli ženklai, tikrai daug žmonių ten yra buvę ir aš esu buvęs žaidęs su tigriukais, glostęs tuos tigriukus ir ta istorija dar nesibaigusi, ji tęsiasi ir ten buvo didžiulė drama dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, nors tas savininkas sako, kad ten gal nebuvo labiau ten žiaurus elgesys ir jūs esat ta pareigūnė, kuri šį atvejį narpliojat. Priminkit klausytojams esmę, fabulą. Kur ten yra problema pirmiausia?
1: Problema, tai čia net nereikia būti aplinkosaugininku, užtenka būti paprastu žmogumi. Jeigu tu pamatai Kretingoje dienos metu automobilėje besivažiuojančius tigrus šiuo laikotarpiu, nu čia juk ne Dubajus yra, sutikim su tuo. Ir atskirti tigriukus nuo mamos, kad fotografuoti, gauti pinigų, uždirbti pajamų ir tai vadinti juos vežiuojant socializaciją, nu keista. Juk mes, tarkim, patys paprasti kaimo vaikai prisiminkėm, kačiuko sakydavo, neimk perspausi, šuniuko išmesi, o čia tigriuką. Tai iš tikrųjų ta patirtis daug kainavo ir kas tai žiaurus elgesys. Daug kam atrodo, kad tu primušiai, sužalojai, užgavai.
0: Tik tai čia yra žiaurus. Tai.
1: Bet ar čia nėra žiaurus, kad va, tave paėmė nuo mamos, aš dabar noriu mėgoti, bet pas tave ateina fotografuotis, ane? Aišku, nuotraukos fainas, bet ir tie, kurie fotografuodavos, kaip kažkaip tai turėtų gal pagalvoti, jeigu gyvūnas dabar nori ten valgyti, gal nereikia jo minkyti, jeigu jis nori mėgoti, gal nereikia kelti dėl to foto. Tai čia ir mūsų, manau, visos visuomenės irgi tos toks miglotas supratimas. Nesakau, žiūrint į tą retrospektyvą, prisiminkim, kad mums šuniukų, kačiukų, kurie net negrina veislį, net neveisliniai sakydavo, nelieskite, neperspauskite ir saugokite juos. Tai čia toks paprastas, vat, žmogiškas buitinis supratimas ir jeigu mes jūs panašaus amžiaus cirkose tigrus prisimenam, mane, mes jų dabar nebematom. Tiesiog keičiasi ir turim suprasti, kad jeigu yra laukinis gyvūnas, kad yra specialieji bendrieji reikalavimai, nu, tai juos turi ir išpildyti. Gyvūnas nu, reprezentuoja, žmonės susipažįsta, vaikai tam ir eina į zoologijos sodus, nu, bet jis turi būti adekvatus. Čia mano tokia nuomonė. Tai, manau, daugumos tokia.
0: Bet žiūrėk, žiūrint į Lietuvą, man atrodo, mes dabar netgi galim pasvarstyti, kad šitas tigriukų epizodas jau yra toks pasiriškiausias įrodymas apie tai, kad mūsų visuomenės požiūris apskritai elgiasi su gyvūnais keičiasi iš esmės, nes aš net nebejoju, keli šimtai dabar, kokie gal net tūkstantį žmonių klausančių šitą mūsų pokalbį, nesutiktų su jumis ir sakytų, nieko tokio, kad keliom valandom nuo autostrados atvežė tuos tigriukus į Kretingą pasifotografuot su žmonėm. Gi nieko jam nenutiks. Nu, 2-3 valandas papozuos ten toj mašinai, pasiglosti su žmonėm, parveš pas mamą.
1: Ten buvo truputį kitokia situacija, ten vadino socializacija, fotografuodavo pačiam zoologijos sodį. Tikrai taip, kai kurie žmonės tą video, kur matė, ir sakė, faina, geras vaibas, čia tigrai pro mašiną lenda. Nu, vaibas gal ir geras žiūrisi, gal ir gražiai, bet, ta prasme, pagalvokime apie tai, ar tai yra normalu. Ar tai normalu? Nu, nenormalu. Taip, kaip ir žmonėm dabar pro mašiną išlystų kokios dvi gražios blondinės, ten rūžavos visą kitą, ne. Nu, vyram, manau, būtų labai gražu, bet jau moteris kaip supyktų, taip įsivaizduokit. Ir ta prasme, kita moterų, ta grupė irgi, tai ar čia nebūtų pažeminimas viso moterim.
0: Jūs kaip pasakojat apie pažeidimus, jūsų veide labai matosi toks lengvas subjūrimas. Nuo vaikystės toks nuoširdus pyktis, toks maždaug, o svoločius, toks noras nepaleisti. Nuo vaikystės jūs tokia teisybės ieškotoja, sakykime, tokia teisingumo užtikrintoja.
1: Na, o čia, žinokit, sudėtingas toks klausimas. Kaip tik nesenai iš klasioko gavau komplimentą, kad aš visada gyvenimą kovojau už teisybę. O ta teisybė, žinokit, kainuoja daug. Ir kartais lengva, vat, kitam žmogui, kai sudėtinga situacija, tu kovok. Ta kova, tai kartais būna su vėjo malūnais, kartais, nu, tokia neadekvati, kartais daug kainuojanti, bet rezultatai paskui džiugina. Ir tu tiesiog žinai, kad tu gyvenime padarei viską, ką galėjai, tiesiog, gal net įvardykim, kad tai kova, tiesiog tai veiksmai, kuriuos būtina atlikti, kurie reikalingi atlikti. Ir jeigu tu žinai, kad yra blogai, nu, tai vadinas, reikia padaryti iki galo tą, tai man tas, jo, iš tikrųjų, aš turiu tą davesti iki galo, sužiūrėti, kiek jau tų galimybių yra. Ir vat vis aiškintis, kapstytis, kelti, sutinku, teisingai pastebėjo. O šiaip nepatinka man pažeidimų, ta prasme, nei statistika, nei ten forminimai, nei dar kažkas. Man geriau patinka, kai yra viskas ok, viskas suprantama, viskas maloniai, be jokių skundų, be jokių incidentų, be jokių tokių. Nes, aišku, vieni gal matuoja ir mūsų, tarkim, darbą, gal ten baudomis, ne, daug baudų, o pas kitą nėra, gal jis nedirba, tai gal jis kaip tik kitaip dirba, o kažkur keičia požiūrį, gal kažką dar, nu, kitokias funkcijas atlieka, tai žinot, aišku, bet jeigu daug baudų, tai turbūt daug skaitai, daug kapstai, daug darai, nu, ir jau prisieškai, prišaukė.
0: Girdim ir iš visuomenės, ir iš pareigūnų, kad jūsų per mažai, mes per mažai jūs finansuojam, kad aplinkosaugininko iš esmės nėra, jis yra nepajėgus nei ten fiksuoti, nei ten narplioti ir panašiai. Jūs žiūrite į savo teritoriją, jūs kaip pareigūnė, jaučiatės labiau taip iš esmės kontroliuojantį, sakykim, situaciją, vis tiek užmetus vieną akį ir žinantį, kad daugiau mažiau tvarka čia pas mus yra, ar kartais jaučiatės visiškai bejėgę, kur galvojat, nu, čia dar trigubai mūsų daugiau tų pareigūnų reikėtų, kad visi budėtų daug daugiau vietų.
1: Jo, aš kitaip jaučiuosi, dar trečią variantą jis mane pasiūlė. Aš jaučiuosi taip, kad turi prisitaikyti prie situacijos. Ta prasme, kur tas per mažai, kur tas per daug. Yra situacija, nu, teritorijos mūsų didelės, ane. Bet, pavyzdžiui, pranešėjai, jie yra tikrai empatiški, informatyvus, padedantis, jeigu tiksliai reikia, tarkim, kažkada atsimenu, reikia išleistuvo vietos. Nu, aš nežinau, Mažeikios, kur vien to išleistuvas. Tai žmogus nesutinka parodyti. Jam, pavyzdžiui, nekeista, kodėl ten važiuoja iškvietimą pusantros valandos, o ne tiesiog jam paaiškinu. Mano dabar, vat, yra budėjimas, aš esu ten. Kažkaip žmonės lengvai tai priima. Man tai yra svarbu. Aišku, mūsų galėtų būti ten daugiau, mes padarytumėm tikėtina daugiau, mažiau būtumėm pavargę ir visa kita, bet iš kitos pusės man tai, aš kitaip galvoju, kaip prisitaikyti ir aš esu dėkinga žmonėm. Šitoj situacijoje išvelgiu taip.
0: Nes jie ir padeda jums, jum tada tikrai, mums tikrai mažiau jūsų reikia, nes žmonės įsijungia visuomenė bendraja prasme.
1: Taip, visuomenė tikrai padeda, o kad mūsų reikia, tai be abejo daugiau. Daugiau būtumėm gamtoj, daugiau nudžiugintumėm žmonių, daugiau pažeidimų tikėtina išaiškintumėm. Nesakau, žmonės tikrai dėkoja, va, kad savaitgalį dirba mane, arba oi, va, ten visakiau, kad manęs aplinkos sauga nėra gyvenime tikrinu, savo jūs čia pumt už savaitės ir patikrinat. Ta prasme, žmonės nemato blogio, kad mes dirbam. Jie supranta, kad mūsų toks darbas tiesiog tai priima ir kad mes gerą žmogų patikrinam ir paleidžia mane, paaiškina tikslą. O pagaunam tą, ką turime pagauti ir su juo tęsiam atitinkamas veiksmas.
0: Čia dabar klausytojai jūs girdi kaip subjūrusią pareigūnę, kuri žiūri, kad bent jau su gyvaja gamta ir apskritai mūsų aplinka žmonės elgtųsi adekvačiai. Čia pat jūs esat mama. Dviejų paauglių, 15 metų Jogailos ir 9, ar ne, Huberto. Nu kaip visgi įmanoma suderinti aplinkos kontrolę ir šeimą. Ir dabar pats jums darbymetis su vaikais.
1: Čia yra menas, tai aš dėl to esu dėkinga savo vaikam, kad, sakykime, yra vaikai, kurie reiklus, bet vaikai, kuriais tiki ir pakankamai savarankiški. Ir vat vienas būtent iš tokių atvejų, manęs jo gaila vis laik klausdavo, ar brakonieriai greitai bėga. Ir būtent mūsų rajone, netoli Rozalimo, buvo pastatyti tinklai. Jis buvo gal kokių 4 metukų ir mes jau su vedėju nužiopsojom, kur tie tinklai, jau pamatėm, kada ateina. Ir tiesiog, nu, reikalinga pagalba dar, nes, nu, gali mum pabėgti. Tai tiesiog teko vyro paprašyti dar, kad jeigu priedanga būtų ir atvažiuoja, vaiko nėra kur palikti. Ir mes bėgam su Jagaila ir jis sako, mama, kur tu taip greit bėgi, sakau, žinai. Visą laiką klausdavo ir brakonieriai greitai bėga, o dabar sakau, bėgim. Tai čia toks, nu, senas įvykis, aišku, laikai pasikeitė yra, bet kad vaikai matė tą realybę, kad, nu, tai buvo, taip jie ir užaugo, vat kartais ir iš darželio pareidavo, žiūrėk, kažkas ten degino laužo prie tvenkinio, reikia įsiaiškyti. Ta prasme, gal mato, kad tu tikrini, girdi skambučiai kokie, jie net pratė, va, kad bet kada gali paskambyti, žino, kad iškvietė, kartais, kai aš nedirbdavo, sakyti, gal tau kompiuterį atnešti, eik dirbti ir taip toliau. O mažasis, tai toks, truputį kitoks tipažas, tai net yra kažkada ir sakęs, kad, nu, aš paskambysiu iškvietėjų, kad iškviestų į darbą, nes tada mamos nėra, gali telefono pasimti. Tai, žodžiu, gyvename simbiozė, jeigu tai biologiniais terminais kalbant. Ir priima jie tą mano darbą ir jiem gal kartais net ir patinka, va, tai mokykla kaip ateinu, jie gal net truputį ir didžiuojas tą mamą, nes ir, va, kaip jis sako, o, klasiokai sakė taip, o tavo mama taip, tai jiem gal truputį įspūdį sudaro, nes dar visame tame yra ir vyras, labiausiai tai nukenčia vyras, nes jis mažas vaikas, o žmona tai dirba.
0: Jūs sakot, jau reikės stabdyti arklius, žiūrėti, kaip čia su darbais, kai neberasiu laiko nueiti į mišką. Savo reikmėm, dėl savęs. Kaip dažnai savo berniukus tempėtės į mišką?
1: Tai vat su Jagaila yra labai gerai. Niekad nenorėjau, kad vaikai pasirinktų mano kelią, jau nebereikia temtis, pats nueina. Tai vienas etapas palengvina. O šiaip, žinokit, tikrai įdom kiekvieną savaitę. Sėdam, vat išvažiuojam į mišką, kur aš augau, mes tiesiog apeinam, pabūnam, kur mūsų šaknis, pakvepuojam, pažiūrim pagal realiją, tai sniego, tai ledo, tai žibučių pirmų, tai grybų pirmų, nu tiesiog buvimas čia ir dabar. Nu, dabar, va, kaip sakau, su Jagaila paprašiau, jis pats išvažiuoja, o mažasis žvaigždė, tai jau, nu, tik ne į mišką, dabar jam kitaip, jam, tik ne į mišką. Bet aš manau, kad jis irgi pasikeis ir, va, visiems, kaip sakau, jeigu yra neigiama aplinka, reikia ištraukti, turbūt iš aplinkos, kad vaikas toks neužaugtų. Tai, kadangi aš po tą mišką basčiaus ir neturėjau kur vaikų palikti, žiūriu, kad ir jie pradėjo bastytis. Tai dėl to tokias išvadas ir darau.
0: Jūs gyvenat kaime iš esmės visą savo gyvenimą, išskyrus studijų laikotarpį, jūsų vaikai taip pat gimsta, auga, yra paaugliai nedideliam kaime. Kaip jums atrodo, ar galima išaugti normaliu žmogumi augant kaime?
1: Be abejo, pažiūrėkite ir mane ir suprasit, kokie žmonės išauga. Kas tai yra tas normalus? Vienam gal ten pareigos, ane, verslas, pinigai. O aš tai manau, kad yra žmogiškumas, gilumas, pajautimas, empatija, pagalba viens kitam, tikėjimas tuo, ko darai. Tiesiog tos vertybės, kurių vat, mes kartais pasigendam, jas pametam per tą bėgimą, per tą lėkimą. Jeigu aš būčiau čia labai jau ten protingai ar aukštom frazėm, jūs gal nenorėtumėt su manim kalbėti. Gal geriau tiesiog vat, būkim žmonės, o aš jeigu nebūčiau augus žmogumi, nu, aš mieste gal nebūčiau žaugus tokia, nes aš pergalvoju visą savo gyvenimą, ten, žinai, vieni tuo svajoja, ten kiti tuo, o galėjo būti taip, ten tėvas kaip pradeda kalti. Aš, pavyzdžiui, net kartais, vat, kai būdavo kažkokie vat, psichologų užsiėmimai, klausė, ar tu nejauti nuoskaudos, kad tu augai miške su seneliais, o ne su tėvais, o aš tai galvoju, kad tai čia mano yra duotybė ir mano dovana. Nes iš to aš vat, pasirinkau kelią, ne, įgavau patirties, kitokį požiūrį į gyvenimą ir vat, kartais net juokauju, kad aš miške normalesnė užaugau negu jūs tarp žmonių, tai čia mano tokia frazė yra. Ir šiaip tas miškas man visur persidengė, jis paskui mane visur lydė.
0: Dar truputį apie vaikus, jūsų vyresnėlio vardas Jogaila. Kodėl? Taip. Jau prašmatnus vardas.
1: Nu taip neblogas, ačiū už komplimentą.
0: Kaime.
1: Nu taip, dar kaip kaimo moteriškiai, tikrai taip. Kai rinkau vaikam vardus, tai vat ir galvojau, kad nebūtų štampovkės. Galima tokį žodį sakyti?
0: Čia galima, į mano mikrofoną galima viską.
1: Supratau, tada jeigu galima, nes žinot, labai negražu, kai yra ten, pavyzdžiui, 5 vienodienė. Nu kaip aš jokauju. Mano vyras yra Tomas ir aš uošvienį sakau, jūs visiškai neturėt fantazijos pasirinkdama vardą, nu tiek neturėt fantazijos ir šitiek vardadienių į mėnesį po vieną, nu man kažkas žinokit, ne. Tai aš buvau Erika, Ir jeigu pašaukdavo Eriką, žinodavau, kad tai mane šaukė, tiesiog tai natūraliai, tai aš norėjau tokio vardą. Ir šiaip vardą manau, kad aš išrinkau, nors vyras savinasi, kad jis. Šiaip jis yra istorikas, tai jo gaila, nu neblogas ten tas buvo istorijos veikėjas atitiko, o aš tai žodyną pasižiūrėjau, kad stiprus ir joti. Nu, ne kažkoks paliegės ar dar kažkoks. Ir išrinkomės tą jo gailą ir kai buvo apijai, kajai, dominykai, domai, tiesiog sėdžiu Šiauliuose, guli mažas leliukas ir moteris klausia, sako, o koks jūsų vaiko vardas?

0: čia pasakyti, jo gaila, nu neįtėma, ne, nu, tokia balta varna, jo gaila. Ir tada visi sakydavo, koks gražus vardas, koks stiprus vardas. Nu tai aš labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Netradicinių, pas mane daug tokių netradicinių mąstymų, būdų, sprendimų nesamoningų. Kartais tam reikia ir drąsos pasakyti, sugalvoti, o ypač, va, kaip jūs sakot, mažoji bendruomeniai, kaimai bendruomeniai. Dabar mes gal tampam tokie atviresni, ne? O šiaip tik, kai va, padarai kažką tokio truputį kitokio, tai pradžiai tu, nu, toks įdomus būni, o paskui, jeigu pavyksta, sako, o jo, vau, reikia pakartoti. Kaip ir gal, vat, šitie žingsnių rinkimai, aš vaikščiodavau su jo gailu visai mažučiu ir man sakydavo, kad turbūt šeimoj problemas.
1: Jūs vaikščiodavot iki pandemijos ir visi galvodavo, kad turbūt su juo negalit būti namie su sūnumi.
0: Taip, su vyru turbūt negaliu, žinai, moteris su vaiku, čia naktį tamsu, vaikščia trainės, kilometrų suka ir visa kita, nuošalios vietos, o mes tiesiog eidama pabūti, kad vaikas judėtų, kad suprastų, kas yra pasaulis, ryšį palaikyti, bendrauti. Jo, dabar pažiūrėkit tą pamadą.
1: Ir keliame Instagramus, važiau pasivaikščiau.
0: Jo, va, kiek praėjo ir dabar žinokit, aš dabar nebe visą laiką randu laiko išeiti, bet jau kaip išeinu, tai kiek su prožektoriukais visokiai susitinku, kiek likimo draugų ir visa kita. Tai ta prasme, kažkada atrodžiau nesąmonę, net su tam tikru vat, prieskoniu, kad kažkas šeimai blogai, kad tu vaikštai trainėjas, o dabar žiūrėkit, tai viskas normalu.
1: O jūsų mažesniojo vardas Hubertas.
0: Taip.
1: Tai čia jau ir susiję ir su išskirtinumu, taip kaip jo gaila, bet plus gamta.
0: Taip, plus gamta, plus medžioklė, nes aš tikrai nuo vaikystės, man medžioklė buvo ta gyvenimo dalis, kur aš atidaviau daug energijos, daug laiko, iš ten irgi daug gavau, daug pažinau. Ir ateina toks laikas, kad tu gal ir ne visada spėjai ją, gal jau ir savo turbūt atmedžioji, supratai, atbuvai, nes daugumai taip medžiotojai, ko gero, yra tu pereini į tą kitą lygį, kur vat, gal nori bendrauti, žiūrėti, stebėti, nu jau kažko nori kitaip ir galvojau, kad tai gal ir bus mano palikimas, tai Hubertas, nes jis medžiotojų globėjas buvo, čia su vyru labai nesutarėm, bet kadangi tai mano vaikas jau, tai aš pasirinkau, žmonės irgi iš išorės, žinokit, sakė, nu nekokie, nekokie, jo buvo Jordanas, mano Hubertas, nu bet mano kaip ir geriau. Ir šiaip jo gailą galutinį kirtį uždėjo, nes ant tiek aš buvau dėl to vardo sukvestionuota, kad, nu, toks, nu, ar tokių vardų da čia būna. Bet kai gimė Hubertas, jo gailą išvyko į ekskursiją ir pasigyrė, kad gimė broliukas Hubertukas, o darželio bendruomenė parašė viešai, tai gal sakau, nu, nebesicirginkim, jeigu jau brolis parašė, kad gimė brolis Hubertas, o paskui paliks kažkoks kitoks brolis, tiesiog taip ir palikim. Tai va, ir paskui jau daug tų Huberto atsirado, tai supratau, kad vėl jau tinkamu keliu. Ir tarp kitko, abiejų vaikų vardai, kai buvo uždėti, tai net mūsų rajoninis laikraštis aš. Ar kažkokie netradiciniai tėvai.
1: Laikraštis auksinė varpa.
0: Tikrai, tai nes bandė atsiekti prieš kiek metų jo gaila buvo rajone, paskui prieš kiek metų Hubertas.
1: Ir paaiškėjo, kad čia tie patys.
0: Jo, kad čia tie patys, jo. Čia tie nenormalūs tėvai, bet šiaip aš žinau, kad jeigu Hubertas, tai žino kieno vaikas, jeigu jo gaila, irgi žino kieno vaikas.
1: Turit fainus du vaikus, dar čia grįžtant, esat ir šunis veisusi, ir kiaulės auginusi, užaugusi miške, pagyvenus Vilniui, ir mama, ir aplinkos saugos pareigūnė, ir čia gaunat, ar jums įdomu gyventi?
0: Taip, man visada įdomu gyventi, aš džiaugiuosi kiekvieną dieną, ir kiekvienoje dieną stengiuosi žiūrėti kažką gerą. Ypatingai, vat, kaip kartais žmonės manims stebi, sako, žiūrėkit, kaip gražiau ten liepa žydi. Žiūrėkit, kaip ten fainiai ruduo. Aš tiesiog einu, žiūriu, gal, kaip gražu, kaip gera. Čia ir dabar. Tai man, žinokit, tikrai gyvenimas yra gražus. Taip, kad kas nors susimautų mano batus, turbūt jis nepaitų. Nes va, ta šypsena, sako, tu šarminga, čia su šypsena. Tai kainuoja, žinokit, daug. Iš tikrųjų, ne, man nekainuoja, mano toks temperamentas. Bet realiai tiek, kiek tu turi rūpešių, įsipareigojimo, atsakomybė, stresų ir visa kita, tai turbūt neturėtum šypsotis, bet kaip dar kartais jokai, jau šypsenos iš manęs gyvenime, tai netimsite.
2: Pasakoja Erika Tribulaitė Junevičinė, aplinkos saugos pareigūnė iš Pakruojo rajono, 15 metų gaudanti laukinių gyvūnų skriaudikus. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Skelbiama, kad dronais ir balistinėmis raketomis atakuojama šalies sostinė Kyjivas. Pranešama apie girdimus sprogimus, taip pat skelbiama apie kilusius gaisrus apgadintus namus. Vakar per Rusijos plataus masto ataką Ukrainoje žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, į šalį buvo paleista mažiausiai 800 dronų, pataikyta į 23 geležinkelio objektus. Vengrijos premjeras pranešė, kad bus iškviestas pasiaiškinti Rusijos ambasadorius dėl masinės dronų atakos Ukrainoje netoli sienos su Vengrija. Taip Peteris Marieras pranešė per pirmąjį savo vadovaujamos vyriausybės posėdį. Pasak naujojo šalies vadovo, Vengrija griežtai smerkė Rusijos atakas. Tokia pozicija gerokai skiriasi nuo to, kaip Budapeštas elgėsi vadovaujant Viktorui Orbanui, kuris Maskvos veiksmų nekritikuodavo. Vengrijos premjeras Peteris Marieras. Vengrijos vyriausybė griežtai smerkė Rusijos ataką Užkarpatėje, kur taip pat gyvena vengrų. Naujosios vyriausybės užsienio reikalų ministrė Aneta Orban iškvies Rusijos ambasadorių į Vengrijos užsienio reikalų ministeriją. Jiems sakys tą patį ir paklaus, kada Rusija ir Vladimiras Putinas ketina pagaliau užbaigti šį kruviną karą, kuris prasidėjo prieš daugiau nei 4 metus. Vengrijos premjeras Peteris Madieras. Pasieniečiai tvirtina, kad lyginant su praėjusiais metais pastebima, kad mažėja kontrabandiniais balionais gabenamų nelegalių cigarečių. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis sako, kad matomos kelios tendencijos.
2: Jeigu lygintume situaciją pernai tuo pačiu metu ir šiemet, na, tai yra akivaizdus sumažėjimas. Pati pradžia to reiškinio buvo, kai kontrabandininkai iš Baltarusijos stengdavosi tą balioną projektuoti taip, kad jis leistųsi prie pat sienos Lietuvos pusėje. Paskutinė tendencija per praėjusių metų, ypač antroje pusėje, tą suaktyvėjusi balionų leidimą iš Baltarusijos, kad kontrabandininkai stengdavosi toliau nuo pasienio ruožo numatyti nusileidimus tam, kad kuo mažiau pareigūnų būtų, kad kuo mažesnė tikimybė įkliūti.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, kartais savaitėmis fiksuojami laikotarpiai, kai balionams būdingų žymų išvis neregistruojama. Tuo metu Kaune praėjusią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Su šiuo kroviniu susijusiu asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nenustatyti ir sulaikyti. Krovinį skraidino 2 balionai, vienas jų kliudės elektros stulpas sprogo. Šančių rajono Ivinskio gatvės gyventojai, prie kurios namų nusileido balionas, sako kieme aptikusi guminės medžiagos gabalą.
3: Ryte šuniuką vedžiau ir gumos gabalas gulėjo prie vartų. Paskui vyras paskambino, sakė, ryte buvo policija. Prieš 4:00 Sako, bet nesupratau. Konteineriai buvo išvartyti ir policija. Ten tokios 2 dėžės didelės buvo, sakė. Didelės beveik kaip konteineris, kardoninės. Jie ten krovė į mašiną.
1: Apie incidentą Šančiuose sako Ivinskio gatvės gyventoja. Vilniaus geležinkelio stoties rekonstrukcija gali prasidėti vėliau nei manyta. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, darbų pradžia nukelta mažiausiai 4 metams, nes po neseniai įvykusių traukinių avarijų visą dėmesį lėšas dabar reikia skirti geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui.
4: Nemenkinant Vilniaus Connect projekto, kas yra svarbu, tai yra gražiau, moderniau, šiuolaikiškiau, tačiau lėšų turim tiek, kiek turim, ir jos turi būti paskirstomos racionaliai, ūkiškai ir teisingai, o ne kuriama vizitinė kortelė ir neinama, pavyzdžiui, Latvijos, kai pasistatom Rygos stotį ir nebeturim pinigų Rail Baltica ir tada visas regionas turi iššūkių. Tai tas atidėjimas 4 metų atsirado po to, kai buvo rimtas užsispyrimas iš ministerijos, kad ne, tikrai negali būti investuojama čia ir dabar.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 3, Panevėžyje 4, Kaune ir Šiauliuose 5, Klaipėdoje 7 šilumos, naktį kai kur trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų nestiprus. Ketvirtadienį dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 4:05.
0: kaip jautiesi.
5: Sveiki, LRT radio klausytojai. Šį trečiadienį su jumis prie laidos Kaip jautiesi mikrofono sveikinuosi aš Urtė Korsakovaitė.
6: Ir aš profesorius Arūnas Emelianovas.
5: Klausytojo temoje šį kartą apie vaikų psichinę sveikatą ir jų ryšį su socialiniais tinklais. O rubrikoje faktas ar mitas apie celiulitą, ar kremai iš tiesų gali padėti jį sumažinti, kaip yra iš tiesų, kalbėsime fakto ar mito rubrikoje, tad tiek temų šį kartą laidoje kaip jautiesi, kaip ir visuomet kviečiu likti kartu su LRT radiju.
0: Klausytojo tema.
5: Čia studijoje kalbame su Mindaugu Jasulaičiu, Romuvos klinikos psichiatru, Lietuvos sporto universiteto doktorantu. Sveiki.
7: Labą dieną.
5: Pirmiausia, daug kalbame pastaruoju metu apie socialinius tinklus vaikus ir tiesą sakant ir suaugusius apskritai, koks tas ryšys turėtų būti. Iš tiesų, kada tas santykis jaunimo, gal taip pasakysiu, su telefonu, su tais socialiniais tinklais yra sveikas, kiek jiem galbūt galima naudotis, o kada jau tai iš tiesų kelia iššūkių, kada tas santykis gali būti probleminis?
7: Paprastai laikoma, kad jeigu socialiniuose tinkluose praleidžiama daugiau nei 3 valandas, tai laikoma žala psichikos sveikatai. Ir rašytojas Haidas knygoje Nerimo karta yra išleista ir į lietuvių kalbą, na, jisai siūlo, kad socialiniais tinklais būtų galima naudotis nuo 16 metų.
5: Tai čia daug dabar tokių siūlymų svarstymų.
7: Tai iš ties, jeigu kiekvienas pabandytumėme pasižiūrėti į savo įrašus telefone, kiek mes praleidžiame laiko socialiniuose tinkluose, ir ypač jeigu pasižiūrėtų paaugliai, tai bijau, kad tai tikrai būtų žymiai ilgiau nei 3 valandos.
5: Mano tai tikrai būtų daugiau nei 3 valandos. Man labai įdomu, profesoriau, jūsų koks tas laikas, ar žinot?
8: Aš turbūt specialiai nežiūriu, nes bijau, ką ten pamatysiu, kokius skaičius. Tai manau, kad patenku į tą vidurkį, tai tikrai.
5: Kitas irgi labai tas dažnas momentas, kur keliame klausimą, nuo kelerių metų vaikams reikėtų naudotis. Nuo kelerių metų gali jie imti tą telefoną į rankas. Iš tiesų dažnai ir tėvai kritikuojami, kad ir mažam vaikui duoda tą telefoną. Ką jūsų atlikti tyrimai, tas atliktas tyrimas rodo?
7: Iš ties šiandien nėra vertinama labai vienareikšmiškai. Ir laikoma, kad telefoną vaikas galėtų turėti, aš turiu galvoj išmanų į telefoną, kada jisai tam yra pasirengęs. Tai įdomi tokia sąvoka ir bus galima aptarti, kas tą pasirengimą apsprendžia. Tačiau jeigu paimti Amerikos pediatrų draugijos nustatytas rekomendacijas, tai laikoma, kad pirmąjį išmanų į telefoną vaikas galėtų turėti arba galėtų gauti, būdamas 12-13 metų amžiaus, kada atsiranda didesnis poreikis savarankiškumui kaip tokiam ir telefonas reikalingas labiau susisiekimui ar atlikti kitas funkcijas. Vis dėlto dalis naujų tyrimų, didelės apimties ir skėtinių analizių rodo, kad net jeigu vaikai 12 metų gauna telefoną, yra didesnė rizika jų psichikos sveikatai, kalbant apie nuotaikos ir nerimo sutrikimus.
5: Jūs paminėjote, kad kai apsprendžia, kad jau vaikas, nuo ko vat priklauso tas, kada jau suprasti, kad vaikas yra pakankamai suaugęs, jeigu taip galima pasakyti, na, būti saugus toje socialinėje erdvėje?
7: Iš tiesų, aš galbūt pradėsiu atsakyti iš klausimų šiek tiek toliau, norėdamas papasakoti arba parodyti, kad ir mes suaugę iš tiesų pilnai nesuprantame telefono kaip įrankio apimčių ir ką jis daro mūsų gyvenimuose ir ką daro su mūsų vaikais. Kaip klausimas buvo prieš tai, kad maži vaikai gauna telefonus ir iš tiesų galite pamatyti, ar kavinėse, ar kitose poilsio vietose, kada, na, piplys, galbūt dar ne į mokyklą neina, gauna telefoną į rankas tam, kad galėtų tėvelį ramiai pasikalbėti. Iš ties tai labai labai suprantama, žiūrint iš suaugusiojo norinčio poilsio pozicijos, tačiau iš kitos pusės tas veiksmas nėra be pasekmių. Greita stimuliacija, kurią vaikas gauna iš ekrano, jinai turi raminantį poveikį. Šiuo atveju stimulas veikia raminančiai ir atitraukia dėmesį nuo aplinkos ir leidžia vaikui įveikti nuobodulį. Tai bet tuo pačiu jis pratinamas prie to. Tai čia būtų kažkas panašaus, jei tam, kad vaikas būtų ramesnis, mes jam duotumėm šiek tiek išgerti alaus arba duotumėm šiek tiek parūkyti. Iš principo mums atrodo tai kvaila. Tačiau su telefonu yra tas pas. O dabar atsakant į klausimą, kaip žinoti, ar vaikas pasiruošęs, tai reikėtų pasižiūrėti, ar iš vis jis geba kontroliuoti kitus aplinkinius dalykus. Pavyzdžiui, ar jisai geba kontroliuoti televizijos žiūrėjimo laiką. Ar jisai geba padėti žaislą laiku kaip tokį. Tada reikėtų pasižiūrėti, ar jisai turi tam tikrą kritinį mąstymą, ar jisai suvokia, kad vaizdas ekrane nėra tikras, ar jisai suvokia, kad ten negalima dėti kažkokių savo nuotraukų kaip tokių, ar jis turi kontroliavimo gebėjimą ir ar turi kažkokį gebėjimą kontroliuoti impulsą.
5: Kalbant apie, pakalbėjom, kada galima duoti, kai vaikas pakankamai subrendęs, apskritai kokią įtaką vaikų psichiniai sveikatai turi socialiniai tinklai, ypač kai visuomenę matom ir ypač žiūrint iš jaunimo perspektyvos gana sujautrėjusią, jeigu taip galima pasakyti, na, ką matome incidentai mokyklose su peiliu ir panašiai, ar tai gali turėti, na, tarkim, kad ir tie patys socialiniai tinklai, kokią tą įtaką turi tai mūsų psichiniai sveikatai?
7: Nėra jokios abejonės, kad socialiniai tinklai įvairiais faktoriais arba įvairiomis briaunomis veikia tiek suaugusių, tiek jaunų žmonių, tiek vaikų psichiką. Tai pirmiausiai, jeigu kalbėt apie socialinius tinklus,

0: tokius kaip Facebookas arba Instagramas. Tai yra tinklai, kuriuose, na, jaunimo tarpe turbūt Instagramas dabar labiau, tai yra tie tinklai, kurie tampa socialinės savivertės ir aplamai savivertės vertinimo matu. Ir iš principo tai labai pavojinga, nes tai, ką mes matome ekrane, tai, ką vaikas ar paauglys mato ekrane, nėra tikra, tai yra pagražinta, tai yra per filtrus. Ir jeigu tu bandai atkartoti kito žmogaus gražiausias gyvenimo akimirkas, na, tau gali tiesiog nesigauti. Jeigu tau nesigauna, tu gali jaustis esąs nevykėlis. Tau gali atrodyti, kad, na, visi dalyvauja kažkokiose vakarėliuose, visi turi gražius kūnus, visi poilsiauja egzotiškuose kraštuose, tik tai tu vienas ne. Tai tas žeidžia. Ir tyrimai rodo, kad nuo socialinių tinklų eros pradžios ypač mergaičių tarpe yra padaugėjęs savižalos ir bandymų nusižudyti skaičius, nes jos jautresnės nei berniukai šiam fenomenui. Iš kitos pusės, jeigu mes kalbėtumėm apie socialinius tinklus, kurie yra orientuoti į trumpus video, pavyzdžiui, kaip TikTokas arba iš esmės to pačio Instagramo reelsai ar Facebooko reelsai ar YouTube'o reelsai, kuriuos labai mėgsta šiai dienai ne tik tai paaugliai, bet ir suaugusiai naudoti nusiraminimui arba prieš miegą, iš tiesų jie fragmentuoja mūsų dėmesį ir didina mūsų impulsyvumą kaip tokį. Iš esmės, mes pradedame naudoti telefoną ir naudoti šitą tinklų rūšį kaip nusiraminimo arba emocinės reguliacijos įrankį. Tada, kai mums nuobodu ir mes neišbūname tame nuobodulyje, kada mes nerimaujame kažko, tai iš esmės mes imame telefoną į rankas ne tam, kad sužinoti kažkokią naują informaciją ar pasižiūrėti kažkokį video, kuris yra mums dėl vienos ar kitos priežasties, mes leidžiamės į vaizdinių jūrą tam, kad nusiraminti. Ir iš esmės tai veikia mūsų psichika dėl to, kad mes tampame labiau įsiblaškę, jeigu prieš miegą žiūri TikToko ar Instagramo reelsus, nesvarbu, va, tie trumpi reelsai, kurie atrodo, kad jūs greičiau užmigdo. Jie veikia panašiai kaip alkoholis. Išgeria žmonės, jiems atrodo, kad jie miega geriau, bet iš tiesų jų miego kokybė yra prastesnė. Ir gilaus miego trukmė yra trumpesnė. O miegas labai svarbus visai mūsų psichikos sveikatai. Tiek depresijos atžvilgių, tiek nerimo atžvilgių, kuo mes norime būti stabilesni, tuo turim geriau miegoti.
1: Taip, čia tikriausiai dar mūsų klausytojams svarbu paminėti, profesoriau, kad buvo atliktas tyrimas, kartu atlikot tyrimą ir ką mes ir su Mindaugu šiek tiek jis užkabino, kad skiriasi berniukai, mergaitės, tai ką rodo tas tyrimas, kiek iš tiesų, kokie yra tie skirtumai tarp mergaičių ir berniukų naudojantis technologijom, kokie tie iššūkiai?
2: Tai tyrimas atliktas didžiulis, dar daug skaičiavimų nepadaryta, bet iš tų preliminarių duomenų labai įdomių, aišku, tiek, kad ir mergaitės, ir berniukai daugiau mažiau vidutiniškai prie ekranų praleidžia 5,5 valandos, tiesa, mergaitės šiek tiek daugiau, ir tai yra šiek tiek daugiau negu tarptautinis kontekstas. Tai Lietuvos vaikai daugiau praleidžia prie ekranų negu kitų šalių vaikai. O kalbant apie lyties aspektus, mergaitės daugiau praleidžia laiko socialiniuose tinkluose, berniukai daugiau žaidžiant kompiuterinius žaidimus. Ir mergaitės praleisdamos daug laiko socialiniuose tinkluose, jos pradeda konkuruoti tarpusavėje ar sąmoningai, ar pasąmoningai, mato gražesnius plaukus, gražesnės blakstienas, gražesnius vaizdus ir taip toliau ir panašiai, kūną galų gale. Iš to ir kyla konfliktas su savimi, iš to kyla neadekvatus požiūris į savo kūną. Visa tai iš neigiamos pusės atsiliepia mergaičių psichikos sveikatai. O kalbant apie berniukus, įdomybė tame, kad kai jie praleidžia ne realiame gyvenime.

gyvenime daug laiko, tai yra žaidžiant kompiuterinius žaidimus, jie atitolina realų gyvenimą. Jie vis nutolina įsitraukimą į darbo rinką, kartais atitolina

0: Kaip ar įmanoma apskritai siugdyti tą sveiką santykį su technologijom? Štai mes galbūt ir kiek skirtingo amžiaus, bet tikriausiai su socialiniais tinklais ne vienas neužaugome nuo mažų dienų, taip kaip yra, tarkim, su vaikais, su jaunais žmonėmis dabartiniais. Tai kaip ugdyti tą sveiką santykį su technologijomis, kad jis neturėtų tų tokių neigiamų pasekmių?
1: Iš tiesų, turbūt ar kalbėti apie socialinius tinklus, ar kalbėti apie išmaniuosius telefonus, tai yra, kada mes kažkam duodame į rankas išmanų į telefoną, tai turime suprasti, kad nei vienas nėra gimęs su įgūdžiu valdyti šitą įrenginį. Taip, galbūt vieno žmogaus impulsyvumas, smalsumas ir kitos charakterio ar būdo bruožai bus tokie, kad jam sukels mažesnę žalą nei kitam. Tačiau elgtis su įrenginiu reikia mokytis, panašiai kaip mes mokomės elgtis su pinigais, panašiai kaip mes mokomės elgtis su maistu ar fiziniu aktyvumu. Tai nėra savaime suprantama. Ir kiekvienas galėtų pagalvoti apie du dalykus, kurie galėtų būti naudingi, valdant socialinius tinklus arba savo išmanųjį telefoną. Viena tai atpažinti momentą, kada aš tinkle pramogauju, o kada aš iš esmės esu jame dėl to, kad esu įtrauktas. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį, kada jūs einate į socialinį tinklą, ką aš čia darau šiuo metu? Ar aš iš tikrųjų, noriu 5 ar 10 minučių pasižiūrėti kažkokį linksmą vaizdelį ar įdomų vaizdelį, ar iš tiesų aš esu nusiraminęs, neramus ir tokiu būdu noriu nusiraminti. Tai turbūt tie du punktai, nuo kurių galima būtų pradėti, ugdyti savyje didesnį įsisąmonimą ir suvokimą, ką aš čia dabar darau.
0: O pavyzdžiui, jeigu tai yra mano nusiraminimo priemonė, nežinau, dienos eigoj paskrolinu, tai buitiškai kalbant, ir nusiraminu, čia blogai?
1: Tai nėra blogai, jeigu jūs sąmoningai tai suvokiate kaip nusiraminimo priemonę ir kontroliuojate laiką, kurį skiriate šiai nusiraminimo priemonį. Įsivaizduokite, kad jeigu nebūtų telefono kaip tokio, kaip mes nusiramintumėm kitaip? Na, galbūt jūs ateitumėt pas mane, arba aš pas jūs, arba jūs ateitumėt pas Arūną ir sakytumėt, arba man sunku, gal pasikalbam, arba sakytumėt, girdėjai ten per žinias rodė kažką tokio, pasikalbam. Tai tokiu būdu būtų nusiraminimas, būtų tas kalbėjimas, bet greičiausiai mes tam skirtumėm, gal 10, gal 15 minučių, nes paskui vienas ar kitas sakytų, atleisk, aš jau turiu bėgti. O telefonas šiuo atveju jisai turi tą riziką, kad jis nepasakys mums ne. Ir jis visada yra šalia mūsų, nes jeigu reiktų nueiti pas Mindaugą arba pas Arūną, tai dar reiktų padaryti keletą žingsnių, dar jie turėtų būti laisvi. Jeigu ne, jūs turėtumėt nusiraminti, ieškoti to nusiraminimo savyje arba atlikti kažkokią užduotį, kurią galbūt atidėliojate ir dėl to siekiate nusiraminimo. O paėmusi telefoną jūs galite tai turėti čia ir dabar. Ir jeigu jūs iš tiesų pasižiūrėjote 5 ar 10 minučių, nusiraminote ir grįžote prie savo darbų, tikslų ar planų, manau, su to viskas gerai. Bet jeigu jūs planavote 5, bet realiai ten esate valandą ar daugiau, tada turbūt tai nėra gerai.
0: Čia toks kaip žaidimo su priklausomybė panašiai skamba. Profesoriau, ką ir minėjom, pokalbį kalbėdami su Mindaugu apie nuobodžiavimą, kiek iš tiesų svarbu panuobodžiauti ir kiek tie socialiniai tinklai mums neleidžia nuobodžiauti.
2: Nuobodžiavimas vaikams tai yra didžiulis gėris. Žinoma, ne 8 valandas per parą, bet karts nuo karto vaikams būtina panuobodžiauti ir turiu galvoje be išmaniųjų telefonų. Nes kai vaikas nuobodžiauja,

0: pas jį atsiveria kūrybingumas. O jeigu dar keli vaikai, tai jie susiorganizuos nematytų gerų dalykų, gerų žaidimų ir to pačio fizinio aktyvumo. Ir tai ne tik bus užimtumas, bet tai, na, didinamas jų kūrybingumas. Tai susidaro milijonai naujų neuroninių jungčių smegenyse. Tai iš tikrųjų didžiulis gėris ne tik, kad, na, tą laiką praleisti, bet ir fiziniam kūnui, jeigu tu judi, jeigu tu žaidi kažką, bet dar svarbiau, kad ir kognityvinėms funkcijoms nuobodžiavimas kartkartėmis yra, sakyčiau, kad būtinas. Greičiausiai ir suaugusiam žmonėm tai būtų į naudą.
1: Nes, aš norėjau išsakyti, gal ne tik vaikam.
0: Jo, nes mes, jeigu mum nuobodu, nu mes automatiškai dabar į telefoną, ar ne? Bet tai nėra poilsis, tai nėra nuobodžiavimas. Tu gauni tam tikrą informaciją, bet jeigu tu atsirandi kažkur, kur be nieko, tu jau kažką galvoji, jau prisimeni, ar planuoji, ar kuri galų gale. Tai suaugusiems tai irgi svarbu, bet vaikams dar svarbiau.
1: Ačiū už patarimus. Kalbėjome su Mindaugu Jasulaičiu, Romuvos klinikos psichiatru, Lietuvos sporto universiteto doktorantu. Kalbėjome kartu su profesoriumi Arūnu Emelianovu, o aš jūs taip pat noriu, kaip ir visuomet, paraginti irgi pasiūlyti savo temas. Visuomet galite parašyti ir pasikreipti ir elektroniniu paštu, ir taip pat socialiniuose tinkluose.
2: Faktas ar mitas?
1: Fakto ar mito rubrika šį kartą apie celiulitą. Ar tikrai celiulitą gali padėti išnaikinti kremai? Ir pabandysime į šį klausimą atsakyti čia studijoje su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. Sveiki.
3: Labai.
1: Kaip yra su kremais? Ar iš tiesų yra tas stebuklingas kremas, kuris gali padėti išnaikinti celiulitą?
3: Smagu būtų tuo tikėti, bet būtų kartu ir labai naivu. Visgi šiai dienai vis labiau ir labiau estetinė medicina ir medicinos gydytojai ir gydytojai, kurie užsiema celiulito, kosmetinio celiulito gydymu, kalba apie tai, kad efektyviausias ir pats geriausias gydymas celiulito arba jo prevencijai yra taikomas tada, kada yra taikomas kombinuotas gydymas. Ir čia iš karto atsiranda toksai klausimas, tai kas tas celiulitas yra. Tai celiulitas iš tiesų yra natūrali būklė odos, kuri paveikia beveik 80-90 subrendusių suaugusių moterų, taigi tai yra tikrai visiškai normalu, tai nėra kažkokia liga ar kažkoks netikėtumas, kad celiulitas egzistuoja. Na ir jisai atsiranda dėl to, kad netolygiai išsidėsto poodinis riebalinis audinys ir tarp to poodinio riebalinio audinio atsiranda tokios jungiamojo audinio skaidulinės pertvaros, pro kurias riebalinis audinys veržiasi. Na ir tada atsiranda toks lovos čiužinio fenomenas, kad ten, kur yra tempiama tų skaidulų, susiformuoja duobutė, įdubimas, na, o ten, kur prasiveržia riebalinis audinys, ten susiformuoja iškilimas ir dėl to atsiranda ta apelsino žievelės vaizdas, kuris dažniausiai, aišku, paveikia šlaunis, sėdmenis, kai kada pilvą, žastus. Tai celiulito gydymas, jisai ir yra, celiulito gydymas yra pats efektyviausias tada, kai yra dirbama su visais trimis sluoksniais, o šiuo atveju celiulito besiformavime yra svarbus raumenis, dėl to vien kremai nepadės. Raumenis mes galime gerinti, aktyvinti jų kraujotaką, limfotaką, sporto, masažų metu, galbūt rūpintamėsi savo absoliučiai bendru metabolizmu, dieta, mityba. Tada eina aukštesnis sluoksnis, tai riebalinis audinys. Vėlgi, riebalinį audinį mes galim koreguoti, net ir puikiai namie, vėlgi tai yra dieta ir mityba, bet net dieta, nereikia galvoti, kad tai yra sunkių dietų laikymas, jis kažkoks griežtas mitybos planas. Dieta tai yra sveikas ir subalansuotas racionas, subalansuota mityba. Tinkamo kūno svorio palaikymas. Na ir tada jau atsiranda tas rūpinamasis viršutinių sluoksnių, kurie ir sudaro odą. Ir aišku, jeigu oda yra praradusi putlumą, tai tie įdubimai ir kalniukai, jie atrodys ryškesni. Na ir aišku, tada jeigu tai yra toks

0: nepažengęs celiulitas, jeigu mes bandom jį sukontroliuoti, jau esantį, arba galbūt mes bandom tiesiog prevenciškai savo padėti, galbūt mes nenorim, kad mūsų celiulitas ar padidėtų, arba galbūt jisai dar jo nėra, bet mes jo jaudinomės dėl jo. Tai žinoma, tos kremus galima naudoti, bet tai irgi svarbu, kaip ir mes aplikuojam ir kokios veiksmingos medžiagos yra ir reikia žinoti, kokių lūkesčių mes iš jo tikimės, kad tai visgi nebus kažkoks stebuklingas sprendimas, bet žinoma, kodėl ir ne, tai yra rūpinimasis
1: savimi. Kokios medžiagos turėtų į ką atkreipti dėmesį? Čia tikriausiai nepakanka vien na, kažkokio drėkinančio kremu.
0: Jeigu būtų, kaip pavyzdžiui, kiekvieną sykį pasinaudojus dušu iš karto ant probleminių sričių aplikuojamas, kad ir pats paprasčiausias emolientas ar pats paprasčiausias kremas ir įtrinamas masažiniais judesiais, kurie pagerina limfos tekėjimą, kurie suaktyvina kraujotaką, jeigu dar prieš tai būtų pašveista, tarkim, kokiu nors sausų šepečių suaktyvinant paviršinę kraujotaką, odos, žinokit, net ir pats paprasčiausias drėkinamasis kremas suveiktų, bet jeigu mes norime kažkokių labiau aktyvių ingredientų, tarkim, kurie tas odos lasteles pakoreguoja, labiau drėgmės pritraukia, suteikia joms putlumo daugiau, tai galima rinktis įvairiausius kofeino turinčių kremų, galima rinktis retinolio turinčių kremų, bet kadangi, kaip ir anksčiau minėjau, kad celiulito gydimas jis yra kombinuotas. Ir kadangi jis atsiranda dėl šių pertvarų susiformavusių tarp riebalinio audinio ir prasiveržiusio riebalinio audinio, jeigu mes iš tikrųjų turime rimtą problemą ir turime kažkokį diskomforto jausmą ir norime jį spręsti protingai, visada reikėtų kreiptis į specialistą, o ne ieškoti aktyvių medžiagų tose kremuose.
1: Aš tokių noriu paklausti faktų ar mitų kelių, nes iš tiesių celiulitas, man atrodo, labai apipintais, tais žmonės nežino, kas yra tiesa, kas ne. Tai tokie keli pasakymai, kad jeigu gersiu daug gazuotų gėrimų, celiulitas atsiras, kad celiulitą tik moterys turi ir galbūt ar tiesa, kad celiulitas tik stambesnių žmonių problema, ar taip pat ir liekni gali turėti. Tokie man dabar šovė taip į galvą, tokie galbūt dažniausiai pasakomi faktai ar mitai.
0: Celiulitas tikrai nėra vien moterų problema, tikrai celiulitą gali turėti įvairiausių lyčių ir amžiaus žmonės. Tiesiog moterims dėl riebalinio audinio pasiskirstumo ir raumeninės masės aktyvios, jisai gal geriausiai matomas ir išiškėja geriausiai. Tai mityba yra iš tikrųjų vienas iš pagrindinių faktorių, kuris lemia, kaip mūsų kūnas atrodys ir fizinis aktyvumas. Tačiau reikia ir labai norėčiau pabrėžti, kad tikrai nėra celiulitas vien tik tai nutukimą ar viršsvorį turinčių žmonių problema. Tikrai tai yra tiesiog riebalinio audinio prasiveržimas per jungiamojo audinio pertvaras. Ta gali turėti ir labai jauni, ir labai liekni žmonės, kurie to riebalinio audinio turi labai labai mažai, arba net ir itin mažai, tačiau jisai jiems išsidėsto netolygiai, arba tarkim yra sutrikusi limfotaka, arba tarkim yra galbūt odos, elastingumo kažkurios problemos, dėl kurių ir išiškėja celiulitas. Dėl to ir tas gydimas kombinuotas, nes vienam reikės labiau galbūt mažinti ir tolyginti riebalinį audinį, o kitam pacientui gali reikėti labiau dirbti, tarkim, su raumeniniu audiniu ir su raumenų tonusu ir jų gerinimu. Dėl to į tą kombinuotą gydimą be kažkokios pagalbos įsigilinti, ypač kai dabar tų variantų ir inovatyvių yra be galo daug, yra be galo sunku. Ir bet mitybos, aišku, gazuotų gėrimų, mitybos ir fizinio aktyvumo aspektų mes niekaip negalim paneigti. Čia yra pagrindiniai dalykai, nuo ko mes turėtume ir pradėti. Ir tik tada jau galvoti apie aparatinės, injekcinės procedūras, o save palepinti įviniojimais, masažais, tai yra tikrai rekomenduojama. Na, ir paskutinis mitas buvo...
1: Buvo burbuliukai, moterys ir ar tik stambesni žmonės.
0: Tai tada visus sugriovė.
1: Viską atsakėm. Ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Rasa Aurelija Vankevičiūtė. O aš priminsiu, kad visuomet laidų įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū ir iki.
2: LRT radijas.

0: Kde radijas?
1: 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas. Skelbiama apie girdimus sprogimus ir pranešimų apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Vakar per Rusijos plataus masto atako Ukrainoje žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, tuomet į šalį paleista mažiausiai 800 dronų. Kinijoje viešintis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiuo metu susitinka su Kinijos vadovu Si Jinpingu. Tai pirmasis Amerikos prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10 pertraukos. Šiuo vizitu siekiama sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Susitikime turėtų būti kalbama apie karą Irane, prekybos santykius Taivaną. Energetikos ministerijos vadovybė Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Pagal projektą nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė.
2: Projektu siūloma nustatyti, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą, tai yra 10 valandą ryte. Kainų mažinimas lieka visiškai neribotas. Projektas, jisai iš principo yra skirtas tam, kad vartotojai galėtų sąmoningiau planuoti degalų pirkimą. Jie matydami kainas ryte ar dienos eigoje bus tikri, kad jos nesikeis, o jeigu ir keis, tai tik tai mažėjimo kryptimi.
1: Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Energetikos ministerijai siūlant degalinėms apriboti teisę dažnai keisti degalų kainas, verslininkai spėja, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys.
3: Kaip ir visada tokie dalykai, kada valstybė kišasi į rinkos reguliavimo procesą, jie turi ne tiek, kad laukiamų teigiamų pasekmių, bet daugiausiai jos pasireiškia neigiamom pasekmėm. Tai vienas dalykas degalinių darbą trukdo kažkiek, tai kitas dalykas degalinės gali ir papiknaudžiauti, kitos 10 valandos gali tą kainą pasikoreguoti kaip nori, o tas faktorius tai, kad galima tą kainą mažinti, nors bėgyje gali paskui reguliuoti vėl. Labai kažkokios didelės naudos, ką siekia vyriausybė, kad tai padarytų naudą žmonėms, nebus tokios didelės naudos. Greičiausiai dar gali įvesti papildomą sumaištį.
1: Degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Seimas šiandien turės apsispręsti dėl baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo. Juo siūloma užtikrinti, kad valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nedelsant gautų informaciją apie teismų sprendimus bylose dėl nusikaltimų vaikams. Parlamentaras Laurynas Šedvydis teigia, kad iki šiol tarnyba dažnai negauna informacijos apie įsiteisėjusius nuosprendžius baudžiamosiose bylose.
4: Ir šiuo atveju gavę informaciją, specialistai galės teikti tiek vaikams, tiek toms šeimoms geresnę pagalbą ir greičiau sureaguoti į visokias nelaimės. Vaiko teisų ir įvaikinimo tarnybai jo reikia, kad geriau žinoti apie teismų sprendimus, apie įvairiausius smurtinius ar prievartos nusikaltimus, kada teismų sprendimų jiem nebūdavo pateikiami, jos negalėdavo tiesiog dirbti savo darbą ir padėti vaikams.
1: Parlamentaras Laurynas Šedvydis. Jungtiniai Arabų Emiratai neigia pranešimus, kad šalyje slapta lankėsi Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu ar Izraelio karinė delegacija. Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pranešime teigiama, kad šalies ryšiai su Izraeliu yra vieši ir nesiremia neskaidriais ir neoficialiais susitarimais. Tuo metu Netanyahu biuras anksčiau patvirtino, kad premjeras surengė slaptą susitikimą su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu. Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje šią savaitę sakė, jog Izraelis per karą su Iranu į Jungtinių Arabų Emiratus pasiuntė savo vadinamojo geležinio kupolo oro gynybos sistemų ir joms valdyti reikalingą personalą. Šiuo metu Vilniuje 3, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 4, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 7 šilumos. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5 valandos 5 minutės.
0: Čia LRT radiją.

0: trumpai.
1: Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas. Skelbiama apie girdimus sprogimus, yra pranešimo apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Kinijoje viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Kinijos vadovu Si Jinpingu. Tai pirmasis Amerikos prezidento vizitas Kinijoje po beveik dešimtmečio pertraukos. Šiuo vizitu siekiama sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Panevėžio apygardos teismas šiandien turėtų nagrinėti paramediko nužudimų įtariamos buvusios jos sutuoktinės advokato skundą dėl suėmimo. Įtariamosios advokato skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimas skirti 2 mėnesių suėmimą. Šiandien vyks pilietiškumo egzaminas, tai 3 metus organizuojamas egzaminas, skirtas visiems, norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą ir piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės, vyks atminimo renginiai. 1972 metų gegužę protestuodamas prie sovietinį režimą 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Užrašų knygutėje jis paliko įrašą dėl mano mirties kalta tik santvarka. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 2, Kaune 3, Panevėžyje ir Utenoje 4, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 7 šilumos. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 5:32.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šį ketvirtadienį daugelyje pasaulio bažnyčių švenčiamos šeštinės, Kristaus žengimo į dangų iškilmė. Naujasis testamentas labai aiškiai nurodo jų datą – 40 diena po Velykų. Tačiau Lietuvoje ir kai kuriuose kituose kraštuose atsiradęs paprotys, tariamai dėl tikinčių patogumo, nukelti šeštinės į artimiausią sekmadienį. Taigi šeštinių dar turėsime palaukti, o tuo tarpu šiandien, gegužės 14, liturgija prisimena ir pagerbia šventąjį Motiejų, vieną iš apaštalų artimiausių Jėzaus aplinko žmonių. Apie jį nėra daug žinių Naujajame testamente. Pasak apaštalų darbų knygos, Motiejus papildės 12 Jėzaus mokinių būrį, pasitraukus iš davikų Judui. Įdomu, kad Motiejaus išrinkimas apaštalų įvyko burtų keliu. Pagerbdama jį liturgija skaito Jono Evangelijos žodžius. Tai bus tas pats sekmadienį jau girdėtas himnas meiliai iš Jėzus atsisveikinimo kalbos. Savo kančios ir mirties išvakarėse mokytojas palieka mokiniams savo priesaką. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Taigi tarpusavio meilė nurodoma kaip svarbiausias Jėzaus mokinio kelias. Ne tik galimybė pažinti Dievą, bet ir kasdienė krikščionio programa, kalbėjimo ir veikimo būdas, tapatybės ženklas. Visa tai bus nuolat primenama Jėzaus mokiniams ir sekėjams. Net didžiausių konfliktų susipriešinimo metu bažnyčia savo mokytojo yra įpareigota ieškoti meilę pagristo sprendimo.

0: Jėzus bylojo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti.
1: Pagrindinis Jėzaus meilės bruožas yra dovana. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Pasilikti tokioje Jėzaus meilėje tai jau nėra sekti savo prigimtinius troškimus, kurių išraiška yra myliu tave, nes be tavęs nebūsiu laimingas. Bet šiuo atveju

0: Tvirtai bus jau myliu tave, todėl trokštu, kad tu būtum. Ir taip labai to siekiu ir to trokštu, kad nors mane ir žudytų, ir kryžiuotų, negaliu netrokšti tau gėrio ir gyvenimo. Mūsų prigimtiniai siekiai turi išsipildyti dieviškoje mūsų prigimtyje, kurią esame apdovanoti per krikštą. Kaip mes galime pasilikti Jėzaus meilėje? Jėzus sako, laikykitės mano įsakymų. O įsakymas iš esmės yra tik vienas – mylėti vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Mes niekada negalėsime atsakyti Jėzui tokią pačią meilę, kokią jis mus myli. Panašiai mes niekada neatsilyginsime tuo pačiu savo tėvams už jų suteiktą mums gyvybės dovaną, bet galime dovanoti gyvybę, laiką, kantrybę savo artimui, galiausiai savo vaikams. Kokia prasmė yra gyventi dievišku, nesavanaudiškos meilės gyvenimu? Tai yra džiaugsmas. Esame sukurti džiaugsmui, netgi tuomet, kai reikalai nesiklosto gerai. Tokio džiaugsmo niekas negali užtemdyti. Šio pasaulio siekiai ir džiaugsmai niekada mūsų nepasotins. Jei mes gyvename Dievo meilę, gyvename džiaugsmu. O jei kažkas temdo mūsų džiaugsmą, tai ženklas, kad Dievo meilės mums vis dar trūksta, kad ieškome džiaugsmo kitur, ten, kur jo tiesiog nėra. Jėzus mus vadina draugais, esame draugai, o ne tarnai. Šiame pasaulyje, o neretai ir bažnytinėse struktūrose, vyrauja feodaliniai valdovų suverenų ir tarnų vasalų, o gal net ponų ir baudžiauninkų santykiai. Tarp suverenų ir vasalų nėra pasitikėjimo, yra pavaldumo ir paklusnumo santykis. Suverenas neprivalo aiškinti savo pavaldiniams savo sprendimų motyvus. Vasalų reikalas yra paklusti ir vykdyti įsakymą. Tai yra nenumaldoma viduramžių hierarchinė struktūra. Kartais ji mums yra patogi, nes patogu paklusti įsakymui, atlikti savo pareigas, atsiskaityti, gauti atlygį ir keliauti savo reikalais. Tačiau tai neturi nieko bendra su Jėzumi ir su jo evangelija. Jėzui tokių santykių nereikia. Jam reikia draugų. Draugystė yra paremta pasitikėjimu, asmeniniais santykiais, o ne santykiais su norma, sankcijomis ir atlygiu. Jėzus visiškai pasitikė mumis, nes yra apreiškęs mums tėvą. Tai reiškia, jis mums apreiškė visą savo gyvenimą. O tapęs žmogumi ir miręs kaip žmogus, apreiškė mums tikrą žmogų pagal tėvo sumanimą. Jis trokšta mus įtraukti į savo meilės projektą kaip draugus, o ne kaip tarnus. Draugas trokšta apdovanoti draugą, atspėti jo poreikius ir su džiaugsmu į juos atsiliepti, nieko nesitikėdamas mainais. Ir kuo geriau pažįsta savo draugą, tuo geriau žino jo troškimus, tuo geriau geba į juos atsiliepti ir jį pradžiuginti. Tarp draugų nėra mainų santykių. Draugas, gavęs dovaną, negalvoja, kaip dabar reikės atsilyginti. Jis džiaugiasi savo bičiulio dosnumu. Jėzaus draugais yra visi tie, kurie pasilieka jo meilėje ir nori kurti pasaulį pagal jo nesavanaudiškos gyvenimo dovanos projektą.
1: Evangelijos pagal Joną ištrauką komentavo kunigas Vladimiras Solovej. Jūs girdite mažąją studiją. Dabar tęsime skaitymus iš vyskupo Eriko Vardeno knygos Skaistumas. Autorius nepateikė samios istorinės ir teologinės studijos apie skaistumo dorybės atsiradimą bažnyčios mokyme, apie jos raidą ir skirtingus interpretavimus. Nėra tai nei asketinio pobūdžio veikalas, aukštinantis primirštą skaistumo dorybę ir rekomenduojantis ją visaip gaivinti, aktualizuoti. Autorius savo kalbą apie skaistumą pradeda iš tolo, nuo pradžios knygos pasakojimų apie pirmuosius žmones ir jų dramą rojuje. Ištremtas iš Edeno sodo, Adomas įsikūrė jo pakraštyje, urve, kuris ir jo palikonys turės laukti.

0: laukti išlaisvinimo. Vyskupas Vardenas rašo, didžioji žmonijos dalis traukiama vis žemyn ir žemyn. Mūsų giminės istorija pateikta kaip pasakojimas apie laipsnišką slinkimą į žemumas, į savimi besirūpinančios egocentriško žmonijos gūštą. Tam, kad suprastum skaistumo dorybę, vyskupui Vardenui reikia sakyti į klausimą, kas yra žmogus. Pasiklausykime autoriaus svarstymų. Skaito Violeta Osteikienė.
1: Išvarytas iš Edeno sodo, Adomas įsikuria jo pakraštyje, šiek tiek žemiau ant kalno. Dievas ten jam parodo kelią, vedantį į urvą. Čia bus šlovinimo ir laukimo vieta. Čia jis turės tarnauti kaip kunigas. Adomas palaimina urvą ir padeda jame smilkalų, aukso ir miros, surinktų rojaus pakraštyje ir ženklinančių palaimą, pažįstamą ir neilgam prarastą, į kurią jis trokšta sugrįžti. Adomo urvas už rojų sienų tampa antruoju bažnyčios įvaizdžiu, galima sakyti bažnyčios tremtyje arba bažnyčios piligrimės įvaizdžiu. Čia Adomas miršta ir yra palaidojamas, nurodė savo sūnums laikytis Dievo duoto įsakymo, kai jie atėjus laikui paliks kalną, jiems nevalia palikti Adomo kaulų. Jie turi paimti jo palaikus ir perlaidoti žemės viduryje, kur bus įvykdytas žmogaus išganimas. Didžioji žmonijos dalis traukiama vis žemyn ir žemyn nuo kalno, tolyn nuo rojaus aromatų ir garsų. Mūsų giminės istorija pateikiama kaip pasakojimas apie laipsnišką slinkimą žemyn nuo atvirų viršukalnių vaizdų į žemumas, kuriuose po brolžudystės gyvena Kainas, į savimi besirūpinančios egocentriškos žmonijos gūštą. Vienas po kito kalno gyventojai leidžiasi žemyn, traukiami geismo, smalsumo ir instinktų. Susilieję su lygumos gyventojais, jie suvokia, kad nebegali vėl užkopti į kalną. Jo uolos virsta ugnimi. Tačiau kurį laiką žmonės galėjo, net ir šioje ašarų pakalnėje, toliau gyventi taip, kaip gyveno būdami rojuje. Jie atsiminė, jie šlovino. Jie meldėsi urve, prisimindami Adomo kilmę, nuopolį, o paskui gailestingumą, kuris palaikė jo jėgas. Laikui bėgant atmintis blėso, o su ja ir troškimas sugrįžti į palaimą. Baigiantis pirmajam tūkstantmečiui, tik tai Nojus ir jo sūnus bebuvo likę urvo apylinkėse. Ten jie pasistatė arką. Jos viduryje, tarsi altorija, paguldė Adomo palaikus ir apsupo juos rojaus auksu, smilkalais bei mira. Kai atpildo vandenys ėmė tvinti ant žemės, arka pakilo. Akimirka jį kibojo ore. Pasisuko į šiaurę, paskui į pietus, tada vėl iš vidurio į rytus ir vakarus, palaimindama tvaną kryžiaus ir išganimo ženklų. Po to išplaukė. O pasaulis buvo panardintas į savąjį mirties krikštą, naujojo gyvenimo viltį. Žemės vidurys, kur buvo skirta apsigyventi Adomui, yra aišku Golgota. Likusioje teksto dalyje glaustai apibendrinama pasaulio eiga iki Kristaus atpirkimo. Kristaus kančia užantspauduoja žmonijos pašaukimą, simboliškai mums parodyta Adomo kelionėje. Šiaurės Europos kraštuose yra įprasta nukryžiuotojo paveiksluose matyti kaukolę kryžiaus apačioje. Toji kaukolė nėra tiesiog žmogaus kaukolė. Tai Adomo kaukolė, kuri pažino Dievo rankų prisilietimą ir kuri buvo vainikuota šlove. Po tūkstantmečius trukusio laukimo Adomas buvo išgelbėtas. Atkūrimo įsakymu, kuris buvo surašytas Kristaus krauju, jis tapo išlaisvintas iš mirties požemių. Ta akimirka buvo galima nusimesti drabužius iš kailių. Žmonija iš naujo galėjo apsivilkti šlovės rūbą. Du Adomai, senasis ir naujasis, galėjo susitikti ir apsikabinti. Tėvas ir sūnus, sūnus ir tėvas. Kryžiaus medis pasirodo esąs ašis, ant kurios sukasi pasaulis. Kristus parodo mums tikrąjį Adomo veidą. Kontempliuodami Kristų, matome, koks turėjo būti žmogus.
0: Klausėmės dar vienos ištraukos iš vyskupo Eriko Vardino knygos Skaistumas, ką tik pasirodžiusios lietuvių kalba. Ją išleido Katalikų pasaulio leidykla, o išvertė mūsų studijos redaktorė ir laidų rengėja Rūta Tumėnaitė. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Vėl sveikinsime jūs rytojaus rytą. Sudie, būkite sveiki ir pavasariški.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota Ukrainos sostinė Kyjivas. Skelbiama apie mažiausiai 9 sužeistus žmonės. Yra pranešimų apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Vakar per Rusijos plataus masto atakų Ukrainoje žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeista. Pekine prasidėjo 2-šalis Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas sakė, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis yra kryžkelėje ir jam tai yra didelė garbė. Jis pridūrė, jog abi šalis kartu turės nuostabią ateitį. Tuo metu Si Dzinpingas teigė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turi būti partnerės, o ne priešininkės. Kartu su Trumpu į Kiniją atvyko ir didžiausių Amerikos kompanijų vadovai. Šiuo vizitu siekiama sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Susitikime turėtų būti kalbama apie karą Irane, prekybos santykius Taivaną. Tai pirmasis Amerikos prezidento vizitas Kinijoje po beveik 10-mečio pertraukos. LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras Nemuno Aušros narys Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Sandorį jis bandė pagrįsti pateikdamas kitai įmonei išrašytą sąskaitą, bet to Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
2: Buvęs kultūros ministras Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Ignotas Adomavičius iki šiol yra negražinęs beveik 200 tūkstančių eurų paskolos. Pinigus jam skolino Klaipėdos įmonė Jurtinga Shipping. Jos faktinis vadovas Ričardas Žiūrinskas nuteistas dėl tyčinio bankroto. Tyrimas rodo, kad prieš daugiau nei 10-metį gautą paskolą Adomavičius iš karto pervedė Portugalijos įmonei Fausti Prata, kuri registruota užmūrytame sandėliuke. Adomavičiaus sandoriai domėjusioms institucijoms jis teigia, kad už paskolą pirko įrangą makaronų fabrikui, tačiau aiškėja, kad aušrietis negali pagrįsti šios įrangos įsigijimo.

0: inspektoriams jis pateikė kitai įmonei išrašytą sąskaitą. Be to tyrimas rodo, kad buvusiam kultūros ministrui suteikta paskola, keliavusi iš vienos bendrovės į kitą, vėl atsidūrė pas Žiūrinsko aplinkos žmonės. Suteistų verslininkų taip ir nepareikalavusių gražinti skolą, Adomavičius palaiko ryšius ir iki šiol. Ir praėjusią savaitę buvo susitikęs kavinėje prie Seimo.
1: Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis sako, kad jeigu Seimas duos leidimą į Hormūzo sąsiaurį, Lietuva siūs vieną iš dviejų išminavimo laivų. Jūrų kapitonas teigia, kad rasti minas Hormūzo sąsiaurėje gali būti lengviau nei Baltijos jūroje.
2: Baltijos jūra tai yra pati nedėkingiausia jūra tokius dalykus daryti. Dėl to, kad labai kardinaliai keičiasi, ypač vasarą tarp ryto ir nakties. Pavyzdžiui, naktį vienokios sąlygos, ryte dieną kitokios, kai vanduo išyla. Hormūzo sąsiaurį temperatūra yra plus 38, daugiau mažiau homogeninis yra vandens sluoksnis, tai tikėtina ir druskingumas ženkliai didesnis negu Baltijos jūroje, tai tikėtina, kad aptikimo atstumai bus didesni. Pasakyti, kad bus lengva medžioti, tikrai ne, vis tiek yra kruopštus darbas, sunkus ir ilgas, daug laiko užimantis, bet kad šiek tiek galbūt lengviau faktas, bet tada ateina kitos grėsmės. Tai tu esi, sakau, karo veiksmų zonoje ir potencialiai reikia vis tiek tą aukštą parengtį išlaikyti laivę.
1: Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis visą pokalbį su kapitonu galima klausyti iš karto po 14 valandos žinių. Valstybės gynimo taryba pirmadienį nusprendė siųsti iki 40 štabo karininkų ir išminuotojų į Irano užminuotą Hormūzo sąsiaurį, kuriuo plukdoma apie penktadalį pasaulio naftos. Seimas šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę. Panevėžio apygardos teismas šiandien turėtų nagrinėti paramediko nužudimų įtariamos buvusios jos sutuoktinės advokato skundą dėl suėmimo. Įtariamosios advokato skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą skirti 2 mėnesių suėmimą. Paramediko nužudimo byloje įtariama buvusi jos sutuoktinė kaltės nepripažįsta. Moters advokato nuomonė sprendžiant iš turimų duomenų, jo ginamoji yra nekalta. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės vyks atminimo renginai. 72-ųjų gegužę protestuodamas prie sovietinį režimą 19-metis apsipyrė benzinu ir sušoko laisvę Lietuvai. Užrašų knygutėje jis paliko įrašą dėl mano mirties kalta tik santvarka. Šiuo metu Vilniuje 2, Kaune 3, Panevėžyje ir Utenoje 4, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 7 šilumos. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas. Ketvirtadienio, gegužės 14 dienos rytą pradedantiems su LRT radiju. Aš Kristina Toleikienė. Dabar anonsai temų, kurias parengiau jūsų klausimui. Elninių gyvūnų augintojai piktinasi, reikalavimų daugėjo, o paramos nėra.
5: Baisinės investicijos. Praktiškai 90% kas augintojai būtų jau užsidarę, geriau būtų atidavę aptvarus medžiotojams, išmedžiojo ir viskas.
4: Nykstančią sodybą prikėlė naujam gyvenimui ir amatams puoselėti.
6: Su klėtim, su kažkokiais ilgais ten tvartais ar klojimais, kad būtų svirti šulinio kieme, kad būtų 2 galų troba su senais kažkokiais rakandais. Aš taip įsivaizdavau tą rojų savo. O jis buvo visiškai kitoks. Aš čia kai atėjau, tai ta trobelė, kurios vietoj dabar stovi manoji, buvo jau be langų, be durų, nei vandens, nei elektros, nieko nebuvo, bet aš pajutau tos vietos tokį stebuklingą grožį.
4: Agromiškininkystė priimama Europoje kaip nauja ūkininkavimo sistema, bet ji turi gilų paveldą.
7: Peržiūrėjo labai daug paveikslų pastaraisiais šimtmečiais nutapytų, kuriuose rodomi Europos kraštovaizdžiai. Tai jie būtent žiūrėjo, kiek tose paveiksluose mes galime matyti medžių ir kokios sistemos egzistuoja tose paveiksluose. Matom daug tos agromiškininkystės. Yra laukai, kuriuose ganosi gyvūnai, kuriuose taip pat yra medžiai, kuriuose dar auginami dar kažkas ir labai skiriasi nuo to, ką mes dabar šiandien matome.
4: Šioms temoms skirta 21 minutė, tad likite kartu.
3: Gimtoji žemė.

0: Lietuvoje elninių gyvūnų augintojai išgyvena nuosmukį, tad nuo kitų metų sausio pirmos dienos planuojami reikalavimai suženklinti danielius ir elnius jų augintojus išgąsdino. Dauguma buvo nusprendę atsisakyti jų auginimo. Elnių augintojų asociacijos vadovas Alvydas Alunderis sako, kad pavyko su Žemės ūkio ministerija susitarti. Nereikės turimų bandų suženklinti, bet derybos tęsiasi. Augintojai siekia, kad neatsirastų reikalavimo ženklinti pervežamus gyvūnus. Apie tai ir kalbosiu su Alvydu Alunderiu.
1: Kad paskatinti elnių augintojų ženklinti, mes pasiūlėme, kad išplėstų sąrašą remiamų ūkinių gyvūnų, už kurios mokama tiesioginės išmokos. Bet šito padaryti nesiteikė, teikėm įstatymo korekcijas. Tai pavyko susiderėti, kad nereikėtų ženklinti turimų gyvūnų, kurie yra aptvaruose. Labai mes turimas bandas po miškus neišgaudysi ir nesuženklinsi. O dabar vyksta derybos, kadangi ES reikalavimai yra atsekamumas gyvūnų. Tai mes ir siūlom, jeigu eksportuoji arba importuoji į Lietuvą, arba eksportuoti kitas šalis, tada tik ženklinti, kad tada laikytumėmės Europos Sąjungos reikalavimų. O Lietuvoje, mūsų toks noras Lietuvoje pervežant, kad nereikėtų ženklinti. Bet šiandieną nesutinka su šito mūsų argumentu. Ir gaunas, kad bandos nereikia ženklinti, kurią turi, o jeigu tau atvežė papildomai, tai jau suženklinti. Tai bus dalis suženklinta, kurie atvežti, dalis nesuženklinta. Visiškai nesuprantu šito įstatymo prasmės.
2: Pradžioje suprantu, iš vis gazdino tai, kad visus reikės suženklinti, kaip jūs sakot, kaip išgaudyti juos.
1: Baisinės investicijos. Praktiškai 90% kas augintojai būtų, jie užsidarę geriau būtų atidavę aptvarus medžiotojams, išmedžiojo ir viskas. Mes aptveriam tą žemę, tą nederlingą žemę, kurioje neauga praktiškai niekas. Labai, kaip sakykime, pas manęs čia rajone 24 tik tai balai derlingumo. Nu, tai ką tu gali pasodinti? Tai tik tai gyvulininkystė užsiimti. Stambių raguočių neišmaitinsi iš tokios skurdžios žemės. Arba pelkės kažkokios, tai durpynai.
2: Kokios pasiekmės bus, jeigu nesiklausysi jūsų argumentus, įstatyme bus ta nuostata, reikalavimai, kad pervežant iš vieno ūkio į kitą Lietuvoje bus privalu suženklinti.
1: Dabar jinai lėtėjus jau tą elnininkystę, ar ne, mūsų Lietuvoje. O kai reikės ženklinti, tai mes tai sutinkam suženklinti, ne, mes vis tiek pagausim suženklinti. Bet ar bepirks tas ūkininkas, kuris ten planuoja, ar ten jaunas ūkininkas, ar jisai bepirks tos elnius, nes jam jau suženklinti ir registruoti. Bet kas įdomiausia, atsives tas jauniklis, nebus ženklinti. Dabar papildoma dar tokia sąlyga, kad vyresnių kaip 5 metų neženklinti ir pervežant Lietuvoje.
2: O koks tas argumentas, kodėl reikia suženklinti pervežant?
1: Pervežant suženklinti,
2: vis tiek motyvas,
1: jau, ne, kad pagaunam. Ar vienokio būdu, ar kitokio mes jau pagaunam ir suženklinti turim galimybę. Deklaruoja, kad atsekomumas dėl ligų, prevencija ligų, migracija, sakykime, gyvūnų, bet tai jeigu yra karantino zona nustatyta ar ne, bet kokia lygai ten kažkokia 300 km, tai visa Lietuva 300 km. Viena mūkė vidury Lietuvos ir visas karantinas. Šiuo metu eksporto praktiškai nėra. Užklausimą buvo veterinarija dėl išvežimo į Ukrainą. Noras buvo išvežti ir pirkėjai buvo Ukrainai. Uždraudžius, nes dėl mėlyno liežuvio ligos. Įvežimas į Ukrainą draudžiu. Po Europą galim vežti, bet...
2: Ir, sakot, yra sustojus ir sumažės. Kas turėtų pasikeisti, kad keistus irgi tą situaciją? Kas labiausiai stabdo dabar tos šokos vystimasi, galbūt, ar augimą?
1: Smulkus ūkis negali dalyvauti paramoj, nesusijungęs dar su 2-3 ūkiai. Aš smulkus ūkininkas, atitinkantis reikalavimą smulkaus ūkio, man reikia dar 2 partnerių, kurie galėtų kartu dalyvauti su manim projektu. Aš būsiu iniciatorius projekto, aš būsiu atsakingas už tos 2 ūkius. Nei buhalteris, kai surištai, nei nieko, tik per projektą ir dabar prisimti atsakomybę už dar 2 ūkius. Tai čia va tas sustambinimas, partnerystė ta tokia. Ir aš manau, kad aš, pavyzdžiui, plėstis net nebegaliu, nes aš neturiu lėšų tiek išsiplėsti. Jeigu aptvarų papildomai dar ir žemės turiu, aptvarų negaliu pasidaryti, nes didžiulė sąnauda. Prie aptvarų dar reikia ir šieninių, ir visokias girdyklas, ir taip toliau, pagal visų reikalavimus, pavėsinės. Tai čia investicijos yra didžiulės. Prasidėjo viskas nuo COVID-o, to viso draudimo. Tas toks nepopuliarus karas. Nu, nepopuliarus tas dabar dabar man visiškai nepatinkantis yra ta priežastis to nuosmukio, bet nu įvartinkim savo vardais, kaip yra iš tikrųjų. Tai Baltarusija labai stipriai eksportavom. Danielius Elnius, jaunas ūkininkas, gavo paramą. Įsikūrė ūkį ir jisai nebežino, ką daryti. Prieauglis didėja, gyvūnų skaičius didėja, o galimybių juos realizuoti nebėra.
0: Apie tai, kad Lietuvos elnių ir danielių augintojai susiduria su užaugintų gyvūnų realizacijos ir kitomis problemomis, kalbėjo šių gyvūnų augintojų asociacijos vadovas Alvydas Alunderis. Ūkio elnio Dovydo buveinė įkūrėjas iš Rietavo savivaldybės.
3: Gimtoji žemė.
0: Inkūnų kaime Anykščių rajone ant kalvos šalia šaltinio miško upelio santakoje kaimo bažnyčios kaiminystėje Renata Umbrasienė įkūrė jaukę polsio ir menams skirtą sodybą Amatų kalnelis. Apie tai, kad atvykau tikrai ypatingą vietą, man netikėtai pranešė gervės. Prie kokio šaltinio?
4: Inkūnų šaltinis, mes esame Inkūnų kaime. Iš to šaltinio jis girdo, nežinau, visus apylinkės žmonės. Aš tik šitą vandenį geriu. Galima tiesiai atsigerti iš šaltinio vandenėlio. Ko va šitas va, yra skaidrus kaip ašara. Paragau.
5: Ir iš viso saujos.
4: Skanus?
5: Aha.
4: Toks.
5: Atsigeriu.
4: Bet jisai saldokas toks.
5: Kaip tokia gražia vieta ratos, iš kur, kaip čia kas atsitiko,
4: aš tai galvoju,
5: kad turite tą savo rojų.
4: Aš neturiu to rojus, aš esu tame rojuje. Nu, gal taip devulis surėdė, nes to, kažkokios stebuklingos vietos. Aš įsivaizdavau, kad noriu kažkokios senos sodybos, su klėtim, su kažkokiais ilgais ten tvartais ar klojimais, kad būtų svirti šulinio kieme, kad būtų dviejų galų trobo su senais kažkokiais rakandais. Aš taip įsivaizdavau tą rojų savo. O jis buvo visiškai kitoks. Aš čia, kai atėjau, tai ta trobelė, kurios vietoj dabar stovi mano, buvo jau be langų, be durų, nei vandens, nei elektros, nieko nebuvo, bet aš pajutau tos vietos tokį stebuklingą grožį pirmą kartą, kai čia atsiradau. Va.
6: Aš tą vietą vadinu santaką. Aš sakau, kad tik, ne tik kauniečiai turi santaką. Aš tai Rinkūnų kaime yra santaka. Va, matot, vienas upelis čirlena, o jis gimsta tai va čia va po tais medžiais ir po tais krūmais. O čia susitinka su kitu miško upeliuku ir jie suformuoja draugę tokį gražų ilgą liežuvį, iškišulį tokį ir jo gale suteka. Sustokim ir užsime.

0: Bet čia atvykstate tik savaitgaliais?
1: Taip, aš savaitgaliais. Kartais prisisiuvu prie savaitgalio dar kokią dienelę, pavyzdžiui, kaip šiandien. Žiūrint, kaip mieste darbai kada paleidžia.
0: O mieste tai kuriame gyvena?
1: Aš Panevėžyje gyvenu.
0: Tos kelios dienos būna mieste praleistos. Pasikeičia ta gamta?
1: Tai žinoma, kad pasikeičia ypatingai va tokiu jautriu periodu. Vat vakar ta trešnė dar labai nedrasi buvo, šiandien va jau jinai žydi. Ir tikėtina, kad ne šiandien visa pražys.
0: Ir obelis turbūt šiandieną.
1: Obelis vakar, sakau, tu palauk, neskubėk, pratneši šalnas.
0: Ir dabar kasėsim arbatos ir papasakosit apie Amatų kalnelį. Vis tiek ir darbų atsivežat čia.
1: Tai čia mano nesivežu, čia mano yra dirbtuvės, kūrybinės dirbtuvės. Ir užeikime. Netikėtai molis mano gyvenimą atėjo, nors turėjau pagal pašaukimą ir užmanimą būti tekstilininkė, nes augau su mama tarp siūlų kamuolių ir skiaučių. Bet gyvenimas sugalvojo kitaip ir pasuko mane tokiu netikėtų būdu į molį, į keramiką. Panevėžyje turiu nedidukę įmonėlę vardu Molio Motiejukas ir ten yra keletas darbuotojų. Gaminame suvenyrus iš molio. Tai va, tai yra tokia kaip mano duona. Ką matome ir jaučiame čia, yra daugiau kaip sielos maistas. Kai jau pajutau, kad sustiprėjau ir galiu kažką sau galiausiai leisti, savo širdį užmaitinti, tai pradėjau kurtis čia. Taigi jau praėjo 20 metų gerų nuo tos dienos, kai aš čia pirmą kartą koją įkėliau. Susidarė mini kaimas ant kalnelio. Yra pirtelė ir yra keramikos dirbtuvėlė. Šitą trobelę susilipdė ir joje jau buvo galima gyventi. Man iš karto viduje didelis toks klausimas iškilo, tai kokia tada prasmė to, kad aš į tą gamtą kaip ir įsibroviau ar neįsibroviau. Tada pajutau, kad noriu čia kurti, noriu kūrybinių dirbtuvių. Ir palankiai susiklostė aplinkybės, tuo metu jau domėjausi senąją podininkį.

Jau buvau pramokusi senųjų lipdymo ir degimo būdų. Dar buvo šiek tiek nedrasu, bet apsigyniau tautinio paveldo sertifikatą šitiems gaminiams. Kaip tik sutapo aplink

0: reikia priimti žmonės, jos reikia mokyti ir įsileisti tą savo erdvę, čia gražų pasaulėlį. Taip, mes prie to šaltinio tokio nuėjom, prie to upelio. Suprantu, kad pirmiausiai jiems tą gamtą parodote.
1: Jeigu būtų čia šeštadienis ar sekmadienis, tai matytumėm čia ir mašinų važiuojančių pro šalį, ir žmonių einančių ar prie bažnyčios, ar prie šaltinio. Vieni kiti užsuka ir pas mane. Pakviečiu į vidų ir aprodau dirbtuvėlę, truputį papasakoju, pristatau savo kūrybą, pasakoju apie veiklas, kurias siūlau, kad čia vedu keramikos užsiėmimus, kad galima atvykti ir su šeima, ir savaitgalį praleisti, nes ir nakvynę galiu pasiūlyti. Kartais poros atvyksta, kartais šeima su kokiu pora vaikų. Tiesiog siūlau tokią programą su pasibuvimu gamtoje, pasilipdymais, galiu dar pirtelį vakaro pasiūlyti. Tai ir pusryčius siūlau, arba kartais net ir vakarienę. Tai va, tai turiu dar tokių gražių maršrutų po gamtą. Kas jau nenori mano paslaugų, tai tiesiog parodau, kurioj pusėj Šventosios upė ir kabantis tiltas, ir žmonės apsižiūri savarankiškai, bet dar pati turiu čia tokių slaptų miško takelių su miško stotelėm, tam pavyzdžiui, Nykštukų piliakalnio lankymas, ar ten miško kambariukai, ar bebro užtvanka. Turiu dar tokį savo atmušusi gražų maršrutą labai. Atvyksta švenčia gimtadienius arba mergvakarius kartais. Štai atvyksta gražiai jauna nuotaka su savo merginų pulku ir klausiu jos, tai ar jau turi kraitį? Dažnai net gal tokio žodžio nebežino, kas tas kraitis yra. Tai tada sakau, tai greitai einam, tada nulipdysim bent jau kažką tau, ko tavo gyvenimui reikia. Nu tai vardyje pirštukus lenkdama, kad arba tinuko norėtų podelių, poros, ten lėkštelių, dubenėlių. Tada paskirstom užduotis, kuri ten jau mergina ką lipdys ir tokiu būdu nulipdom nuotaikai kraitį. Atsiranda toks iššūkis, kad ta vasara tokia trumpa ir visi nori subrukti viską į tą vasarą. Lauki tame laukime gyveni tuos beveik 9 mėnesius, kaip vaiko tos vasaros lauki, o jis trik ir praeina.
2: Apie tai, kad vasara nevalia nepasimėgauti Lietuvos gamta, kaimo sodybomis, vakarojimais, nes ji tokia trumpa, ir pabaigėme pokalbį su Renata Umbrasienė, įkūrusią poilsio ir meno sodybą Amatų kalnelis Anykščių rajone, Inkūnų kaime.
3: Gimtoji žemė.
2: Agromiškininkystė priimama Europoje kaip nauja ūkininkavimo sistema, bet ji turi gilų paveldą. Tokį turime ir Lietuvoje, tik neatpažįstame, nors jis įkritęs mums giliai ir į atmintį, ir net į širdį. Apie tai, kaip Europai sekasi puoselėti agromiškininkystė, pasakoja Europos Agrarinės Miškininkystės Federacijos projektų ir advokacijos vadovė Rūta Žulpaitė iš Briuselio.
4: Kaip federacija agromiškininkystės taip pat bandome pabrėžti, kad tai nėra kažkas naujo. Agromiškininkystė yra praktikos, kurios yra įsigėjusios į mūsų paveldą. Pavyzdžiui, dabar kolegos visai neseniai Italijoje darė tyrimą, peržiūrėjo labai daug paveikslų pastaraisiais šimtmečiais nutapytų, kuriuose rodomi Europos kraštovaizdžiai. Tai jie būtent žiūrėjo, kiek tose paveiksluose mes galime matyti medžių ir kokios sistemos egzistuoja tuose paveiksluose. Matom daug tos agromiškininkystės. Yra laukai, kuriuose ganosi gyvūnai, kuriuose taip pat yra medžiai, kuriuose dar auginami dar kažkas ir labai skiriasi nuo to, ką mes dabar šiandien matom. Lietuvoj, grįžus į savo gimtąją Žemaitiją, kartais važiuoju, dar matau tų ąžuolų laukose. Anksčiau jų būdavo daugiau ir mes turėjom daugiau ganyklų, daugiau pievų su medžiais, bet vis tiek tai yra mūsų atmintyje. Šitie kraštovaizdžiai tikriausiai dar vis giliai krita ne tiek tik tais į atmintį, bet ir į širdį. Kažkaip vis tiek tai susijęs su mūsų paveldu.
5: Jūs dabar į Italiją paminėjot, kad ten iš tų pačių paveikslų kraštovaizdžio peržiūrėjo ir įvertino, buvo ar kas buvo, ko nebeturime. Agromiškininkystės tokių lyderių, gal kurią šalį galėtumėm įvardyti, arba kuri, na, sėkmingai sugrįžo prie tos agromiškininkystės?
4: Taip, yra daug šalių, kurios plėtoja agromiškininkystę gal daugiau negu kitos, bet čia irgi turim žiūrėti, kaip mes tai suprantame tą progresą ar ne. Tai galima žiūrėti per, pavyzdžiui, bendrą žemės ūkio politiką, tai žiūrint būtent, kaip ES lėšos ir pinigai yra paskirstomi tam tikrose šalise ir tam tikros šalis turi specifinius mechanizmus agromiškininkystei, kurie ir būtent sako, kad va tiek lėšų mes duodam būtent tokioms agromiškininkystės sistemoms. Mes tokių mechanizmų nelabai turim Lietuvoje dar kol kas, bet šalis turi būtent pagal bendrą žemės ūkio politiką ES, jos turi laisvę pasirinkti. Tai būtent, jeigu žvelgiant

0: Europos Sąjungos lygmenio, tai labai įdomus pavyzdys yra Čekijoje. Mes jį vadinam kaip sėkmingų pavyzdžių, nes būtent šio bendrojo žemės ūkio politikos periodo, kuris yra nuo 2023 iki 2027, matom labai daug progreso vien tik tais, kiek patys ūkininkai yra susidomėję. Per paskutinius metus buvo 87 ūkininkai, kurie įrengė virš 600 hektarų. Bet kitais metais tie skaičiai jau padvigubėjo ir mes matom, kad kitais metais vis daugiau ir daugiau ūkininkų tikrai nori imti tas lėšas ir sodinti medžius, įdiegti naujas sistemas. Mes jau ne vien kalbam apie egzistuojančias, bet mes kalbam apie naujas. Ir kodėl, ar ne, kodėl čia taip vyksta toj Čekijai, kas čia taip geriau? Tai Čekijai būtent išsiskiria tuo, kad ta nemažai lėšų iš tikrųjų skiriama gamiškininkystai. Tai pavyzdžiui, šitas mechanizmas jisai labiau veikia per dvi aiškias intervencinės priemonės. Tai viena yra vienkartinė, pavyzdžiui, virš 400 eurų per hektarą yra išmoka ūkininkų vien tik tais, kad sodinti medžius. Plius ūkininkas gali gauti virš 700 eurų per hektarą priežiūrai medžių. Agromiškininkystė, kadangi tai yra ganėtinai ilgą laiką investicija, medžiams reikia laiko užaugti, jas reikia prižiūrėti, genėti ir panašiai, tai labai svarbi va, ta parama yra priežiūrai medžių po to, kai yra, jie pasodinami. Bet tuo pačiu metu, man atrodo, yra daug darbo tiek advokacijai agromiškininkystės, nes mes turim labai daug stiprių organizacijų Čekijoje, kurios kalba apie naudą ir taip pat tiekia edukaciją konsultantams žemės ūkio, kas yra labai labai svarbus momentas čia, nes pats ūkininkas kartais tikrai labai sudėtinga surasti visą informaciją, taip pat surasti visą egzistuojančią mokslinę medžiagą, kad tikrai įsiaiškinti, kad čia bus nauda ir kokios rūšis medžių geriausiai auga su tam tikrais pasėliais ar ne. Todėl konsultantų pagalba, žinančių tuos atsakymus, yra labai naudinga. Tai čia toks priedas prie tos sėkmės.
1: Prie tos sėkmės. Bet galbūt yra kažkokia, na, jau tokia apčiuopiama nauda.
0: Būtent vištų auginimas agromiškininkystės sistemose populiarėja ir Anglijoje labai daug, nes tenai egzistuojantis prekybos centras Sainsbury's iš tikrųjų jie netgi pradėjo dėti etiketes ant tam tikrų kiaušinių, kurie yra užauginti ir kurie ateina iš agromiškininkystės sistemų. Vištos iš tikrųjų yra miško paukščiai, bet dažniausiai dabar vištos yra laikomos viduje, arba ypatingai intensyviosiuose gyvulinkystės sistemos, jos iš viso kartais vištos net neturi galimybės išeiti į lauką. Agromiškininkystės sistemos auginamas vištos, ypatingai mokslinių tyrimų, kas liečia labiau vartotoją, kiaušinių, kalcio ir visų kitų mikroelementų, kiekis yra tiesiog nepalyginamai didesnis. Man atrodo, mes labai daug kalbam apie pačią fizinę sveikatą, bet reikia ir labai ir prisiminti, kad na, žemės ūkyje laikomų gyvūnų emocinė sveikata ir elgesys jis tampa tiesiog visai kitoks ir kylant gyvūnų gerovės standartams labai aktualu.
1: Europos Agrarinės miškininkystės federacijos projektų ir advokacijos vadovė Rūta Žulpaitė. Šiandien tiek. Kviečiu susitikti rytoj. Įrašiau įdomų pokalbį su Iveta ir Dariumi Balsireis, kurie iš sostinės grįžo į gimtuosius kraštus. Čia jie įkūrė bistro Šilinės keltininkas ir puoselė tarpukario kulinarinį ir kultūrinį paveldą. Darbingo ketvirtadienio. Gero ryto, geros dienos.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
3: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivių antskrydžiams. Jis teigia, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija jau kurį laiką kaltina Baltijos šalis, kad jos suteikia savo oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kyjivas. Čia sužeisti mažiausiai 9 žmonės. Pranešama apie po atakos kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Pekine prasidėjo dvišalis Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas sakė, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis yra kryžkelėje, ir kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Si Dzinpingas teigė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kartu su Trumpu į Kiniją atvyko ir didžiausių Amerikos kompanijų vadovai. Lietuvoje su valstybiniu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais ir aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Energetikos ministerija Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Pagal projektą nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Verslininkai įspėja, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose 4 laipsniai šilumos, Klaipėdoje, Panevėžyje 5, Kaune 6. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 2 minutės po pusės 7.
4: Ryto garsai. LRT darbuotojai tęsia protestą dėl valdančiųjų bandymų politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Netyla diskusijos dėl vakarykščio prezidentūros pareiškimo, kuriuo prezidentas Gitanas Nausėda įspėjo Europoje kariaujančią šalis, kad bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdvę būtų grubus pažeidimas. Daugiau apie tai su krašto apsaugos ministru kalbėsime maždaug 7:10. Aktualus klausimas. Per miesto šventę Telšiuose medžiotojai viešai demonstravo išskrostą ir išdarinėtą stirną. Dalis žmonių pasibaisėjo ir klausė, ar galima tai daryti matant vaikams. Medžiotojai ginasi ir vaikai turi žinoti, iš kur atsiranda maistas. Kaip jūs, mėly klausytojai, tokį šventės akcentą vertinate, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, o skambinti galėsite po valandos 7:30. Seimas spręs ar įpareigoti degalines tik kartą per parą keisti degalų kainas. Daugiau apie tai su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu kalbėsimės po 8 žinių, aptarsim ir kai kurias kitas aktualijas. Lietuvos karinių pajėgų vadas jūrų kapitonas Tadas Jablonskis sako, kad esame pasiruošę dalyvauti išminavimo misijoje Hormūzo sąsiauryje ir galutinis sprendimas, ką siūsime į misiją, dabar politikų rankose. Pokalbis su kapitonu 8:30. Na ir LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Daugiau apie tai maždaug po 20 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsai. O su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Vilniui rytas visai ir šiltas, ir giedras.
5: Taip, tai šiuo metu beveik visoje šalyje dangus giedras, debesų likę tik tai kai kuriuose vietovėse, nelyja, vėjas nestiprus, o rytas gaivokas, galima sakyti, temperatūra daug kur 1-7 laipsniai šilumos, dirbos paviršiuje, vietomis fiksuotos ir šalnos.
4: Šiandien kokie orai bus?
5: Šiandieną orai jau bus gražesni palyginus su praėjusiomis dienomis, bus tikrai daugiau saulės, debesuotumas įdienojus šiek tiek padidės, bet saulės tikrai bus. Įdienojus po pietų vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus debesys, nulis trumpalaikis lietus, sugriaudės perkūnija, per perkūniją gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių iki 15-17 m/s.

0: O bendrai šiandieną jau vėjas pūs iš pietų, vidutinio stiprumo, ir su juo į mūsų šalį pradės pūsti šiek tiek šiltesnis oras, tai temperatūra popietė pakils jau iki 15-20 laipsnių šilumos.
1: Ryt kokiu nors pokyčiu bus, ar diena bus panaši kaip ir šiandien, visai graži?
0: Taip, penktadienis bus taip pat labai panašus į šiandieną, naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik tai kai kuriuose vietovėse, daugiausia vakariniuose rajonuose ir tik tai iki vidurnakčių. Vėjas nurims, taigi temperatūra vėl naktį kris sparčiau, paryčiais bus 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršė kai kur dar tikėtino šalnos iki 0-3 laipsnių šalčių. O penktadienio dieną debesuotumas vėl bus nepastovus, tai debesų šiek tiek dienos padaugės, bet saulės taip pat tikrai bus. Ir popietė vėl vietomis ir vėl didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose trumpai palis. Ir vėl gali sugriaudyti per kūnį. Penktadienio dieną mūsų šalį pasieks dar šiltesnis oras, tai popietė jau šils iki 17-22 laipsnių ir truputį vėsiau bus tik tai Kuršių nerijoje.
1: Ir savaitgalis?
0: Savaitgalis taip pat didesnių orų pokyčių nežada, tai šeštadienio naktį vėl vietomis palis, tačiau bendrai debesys sklaidysis, dangus giedrės, o šeštadienio dieną vėl orai bus labai panašus, vėl šiek tiek padidės debesuotumas ir įdienojus ir popietę vėl didesnėje šalies dalyje jau šeštadienio dieną turėtų praslinkti trumpalaikis lietus, vietomis ir superkūnija, tačiau šeštadienio dieną didesnė lietaus tikimybė jau bus vidurio ir rytų Lietuvoje. Temperatūra šeštadienį išliks labai panaši, naktį 5-10 šilumos ir šalnų jau būti neturėtų, o šeštadienio dieną temperatūra vėl kils iki 17-22 laipsnių. Ir taip pat labai panašus bus ir sekmadienis, tačiau sekmadienį turėtų būti dar šilčiau, diena turėtų sušilti iki 20-25 laipsnių ir šiek tiek gaiviau turėtų būti tik vakariniuose rajonuose.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Tadas Kantautas, 6:37, priminsiu aktualų klausimą. Per miesto šventę Telšiuose medžiotojai viešai demonstravo išskrostą ir išdarinėtą stirną, dalis žmonių pasibaisėjo ir klausė, ar galima tai daryti, matant vaikams. Tuo metu medžiotojai ginasi, kad ir vaikai turi žinoti, iš kur atsiranda maistas. Mėly klausytojai, kaip Jūs tokį šventės akcentą vertinate, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio Facebook'e. O skambinti galėsite 7:30. Likit kartu.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 Lietuvos krepšinio lygoje paaiškėjo dar viena atkrintamųjų pora, o Valensijos krepšininkai iškovojo paskutinį kelialapį į Eurolygos finalo ketvirtą. Plačiau apie šias ir kitas sporto naujienas Mykolas Jankaitis.
2: Kėdainių Nevėžio krepšininkams nepavyko sukurti stebuklą ir įveikti Vilniaus ryto. FIBA čempionų lygos nugalėtojams namuose 88-117 nusileidę Kėdainių klubo krepšininkai nebepakils iš paskutinės Lietuvos krepšinio lygos vietos ir nežais kitą savaitę prasidėsiančiose atkrintamosiose.
3: Dėkojam fanų už visą sezoną palaikymo metu. Turėjom daug kalnelių, geresnių varžybų, prastesnių, atleidimų visokių žaidėjų pasikeičiančių vadovybei, tiek ir trenerių štabe pasikeitimo, tai tiesiog ačiū fanam už palaikymą, kad nenusisuko ir tikiuosi ir palaikys visą laiką taip ir dar geriau.
2: Kėdainių Nevėžio treneris Matas Juzeliūnas. Nevėžio pralaimėjimas reiškia, kad vakar dramatiškai Klaipėdoje 93-90 Neptūną įveikęs Kauno Žalgiris pirmajame atkrintamųjų etape žais su Jonavos krepšinio klubu. Nors Kauno Žalgiris jau kurį laiką yra užsitikrinęs pirmą vietą lygoje, rungtynėse Klaipėdoje nemažai žaidė ir komandos lyderiai. Klubo treneris Tomas Masiulis sako, kad prieš atkrintamąsias reikia žaidėjus ne tik kilsinti, bet ir palaikyti jų formą.
4: Ta žaidybinį ritmą vis tiek reikia palaikyti, su tokios ir mintis. Bandom skaičiuojam, dėliojamės vis tiek, kad jie atkrintamosios ir turim būti geriausios formų pasiruošęs. Bandom tą daryti.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Jau vakar paaiškėjo, kad Vilniaus ryto krepšininkai atkrintamosiose susirems su Utenos Juventus.
5: Čia ir bus šeštadienį Gargžduose, jau turbūt norėsim dar rimčiau pažaisti, ruoštis tam play-offam, žinom, kad nebus lengva. Svarbiausia čia yra tas, vadinkim, mentalinis pasiruošimas, sugrįžimas dar kartą į realybę ir turim pradėti tą sekantį žygį.
2: Apie pasiruošimą Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosioms kalbėjo Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Valensijos ekipa tapo antrąją komandą Eurolygos istorijoje, kuri pralaimėjo pirmas dvejas ketvirtfinalio serijos rungtynes, bet pateko į finalo ketvirtą. Pedro Martinezo auklėtiniai vakar namuose 81-64 pranoko finalo ketvirto šeimininkus – Atėnų Panathinaikos. Tai buvo pirmoji užtikrinta pergalė serijoje. Pirmosiose ketveriose serijos rungtynėse nugalėtoje lemdavo 4 taškų ar mažesnę persvarą. Pirmas dvejas rungtynės Valensija pralaimėjo namuose, vėliau sekė 2 pergalės Atėnuose. Galiausiai istorinis pirmasis kelialapis.

0: Visi Eurolygos finalo ketvertą buvo iškovotas namuose. Panathinaikos gretose žaidžiantis Marius Grigonis lemiamose rungtynėse aikštėje praleido 8 minutes, per kurias taškų nepelnė. Finalo ketverto pusfinalyje Valencija susitiks su Madrido Real ekipa, vienintelė kita komanda Eurolygos istorijoje atsitiesusia po pirmų dviejų pralaimėtų rungtynių ketvirtfinalyje. Romoje vykstančiame atvirajame Italijos Masters teniso turnyre iškėja pusfinalių poros. Trečiąjį reitingą pasaulyje šiuo metu turinti Lenkė Iga Šventė ketvirtfinalyje nepaliko vilčių amerikietei Jessica Pegulai ir jie įveikusi 6-1, 6-2 žengė į turnyro pusfinalį. Tris kart turnyro čempionė dėl vietos finale kovos su ukrainiete Elina Svitolina. Į po 2,5 valandos trukusios kovos 2-6, 6-4, 6-4 įveikė antrąją pasaulio raketą Kazakstano atstovę Eleną Rybakiną. Tai pirmasis 10-osios pasaulio raketės pusfinalis Romoje nuo tada, kai 2018-aisiais jį triumfavo šiame turnyre. Į pusfinalį žengė vietinių numylėtinius Lucianas Darderis, kovoje iki ketvirtfinalio Aleksandrį Zverevą išmetęs italas jame per 3 valandas 7-6, 5-7, 6-0 įveikė kylančią Ispanijos teniso žvaigždę Rafaelį Hodarą. Geriausia Masters teniso turnyra karjeroje žaidžiantis Darderis pusfinalyje susitiks su norvegu Kasperu Rudu, ketvirtfinalyje 6-1, 1-6, 6-2 pranokusiu Kareną Khachanovą. Ne vienų rungtynių šiame sezone nepralaimėjusi Klaipėdos kuršių komanda apgynė Lietuvos regbio 7-metų čempionės titulą. Klaipėdiečiai pakartojo pirmojo etapo sėkmę ir triumfavo antrajame čempionato rate Šiauliuose. Grupės etape kuršiai užtikrintai įveikė abi Šiaulių ekipas – Baltrex Šiaulius bei regbio akademija Vaira. Pusfinalyje pranokta Vilniaus geležinio vilko ekipa, o finale vėl sutikti Baltrex Šiauliai įveikti be didesnio pasipriešinimo – 40-14. Ne viename iš etapų į finalą nepapuolusiems geležinio vilko regbininkams bendroje įskaitoje atiteko sidabras, o trečia vieta apdovanotas Baltrex Šiaulių klubas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ryto garsai.
2: Priminsiu laiką 6:47. Eurovizija šią savaitę viena labiausiai aptariamų temų. Sunku patikėti, bet 1994 metais, kai Lietuva konkurse dalyvavo pirmą kartą, komentatoriai sakė, kad geriau jau mūsų atstovas nelaimėtų, nes organizuoti konkursą mums būtų per brangu. Kodėl startas buvo toks sunkus? Laidos buvo nebėra ištrauka.
3: Šį vakarą Lietuvos televizijos žiūrovų laukia daug netikėtumų. Pirmą kartą visos Europos televizorių ekranuose pasirodys Lietuvos telestudijos vaizdas ir televizijos komentatorė Gitana Lapinskaitė praneš Lietuvos nacionalinio žiūrių verdiktą.
4: Svarbiausia, tai didžiulė garbė Lietuvai. Paskui ant mūsų pečių didžiulė atsakomybė. Ar bus sėkmingas, pamatysim ryte.
3: Jūsų ekranuose generalinis konkursų repeticijos vaizdelis iš Dublino. Kaip žinia, Eurovizijos dainų konkursą Airijoje rengė ABU, Europos transliacijos sąjunga. Šios sąjungos nare daugiau kaip prieš metus tapo ir Lietuvos televizija. Šiemet ten vyksta jau 39-asis konkursas. Jame dalyvauja 25 šalių dainininkai, kurie rungsis dėl Grand Prix. Konkursą organizuoti padeda valstybinės bei visuomeninės televizijos. Kiekvienos šalies televizijoje sudaromas 16 asmenų žiūri.
5: Konkursas yra begaliniai žemo lygio ir Vyšniauskas atrodo tikrai kaip švieso žiburys.
6: Man atrodo, kad šitas žandras įsisėmė. Aš pasilgstu tokio asmenybių kaip Mirė Matie galų gale. Nors Navūras ir nežinau, kas tokie. Nu, man įdomus šitas konkursas.
3: Šiemet konkursantų atliekama daina jokių būdų negali viršyti 3 minučių. Dainininkas privalo dainuoti tik gimtąją kalbą. O Ovidijus Vyšniauskas pirmasis Lietuvos dainininkas, kuris dalyvaus Eurovizijos dainų konkurse. Jis į Dubliną išsivežė specialiai šiam konkursui parašytą dainą Lopšinė mylimai. Eurovizijos dainų konkurse labai svarbu nepatekti į paskutinį 7-uką, nes tai atima teisę dalyvauti kitų metų renginyje. Taip pat labai svarbu, kad Ovidijus Vyšniauskas negautų Grand Prix, nes tuomet kitais metais Lietuvos televizija turės rengti šį konkursą. O tai mums kainuotų 1,5 milijono svarų sterlingų.
7: Iš kur tokie pinigai?
8: Neįtikėtina šita pabaiga yra. Man tai dar buvo įdomu, kas tiek ir kaip buvo atrinkti 4 atsitiktiniai visiškai su muzika, nes jie žmonės įžiūri. Kas jums įstrigo iš šią repą?
7: Man tai įstrigo tas jo, kad vieną tikslą mes sėkmingai laikomės, nelaimėtų svarbu Eurovizijos, nors aišku, ten kaštai yra labai labai stipriai išaugę. Bet kritika, kad žemo lygio tai yra konkursas, ir man atrodo, gal net tuo metu nebuvo tos netiesioginės transliacijos, nelabai ten kas žiūrėjo tą konkursą.
8: Sakė, kad ryte sužinosime.
7: Jo, ta prasme, toks kažkoks neaiškus dalykas, ir tada sekė tą 5 metų pertrauką, tai tavęs klausiu kaip Eurovizijos.

0: Vizija žinova susijusi tą 5 metų pertrauką su to, kas čia buvo pasakyta. Ta prasme, kad Lietuva nu, visiškai nematė čia, kad reikia mums.
1: Absoliučiai nebuvo supratimo, kas yra tas konkursas, kaip jis veikia. Vat, nu, buvo tas aišku, kad nelikti pabaigoje, bet ir gink dieve nelaimėti jo. Tai ta, nei viena iš esmės nepavyko įgyvendinti šių tikslų. Bet toks false startas truputėlį galbūt buvo Lietuvos. Pirmas tas toks išbėgimas, kur niekas nesiorientavo. Ten šiaip viskas gana greitai vyko. Tuomet tai vienintelis kartas, kai Lietuva atrankos, pavyzdžiui, neturėjo tokios viešos. Ir nu, čia jau irgi yra irgi tokių niuansų, kad išvažiavo tuometinės delegacijos vadovės tiesiog vyras, Ovidijus Vyšniauskas, tai toks truputėlį nepotizmo.
2: Giminių balius.
1: Giminių balius, jo, vėl mes prie to grįžtam. Tai tikrai Lietuva absoliučiai nežinojo kada ir nesuprato. Man dėl to lygio, ir dabar nemažai kas kalba apie tai, kad nu, tai yra labai žemo lygio. Man tokia mintis ateina, kad tai Eurovizija turi savo tiesiog lentyną. Jinai nepretenduoja nei jokia kita, nei aukštesnė, nei žemesnė. Tai yra tiesiog atskira, absoliučiai spinta dainų, stiliaus, žanrų ir viso ko.
3: Jurgos Bakaitės ir Tomo Vaitelės rengiama laida buvo nebėra šiandien po 18 valandos žinių. 6 valandos 51 minutė.
4: LRT tyrimas.
3: LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Sandorį jis bandė pagrįsti, pateikdamas kitai įmonei išrašytą sąskaitą. Be to, Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
5: Prieš savaitę kavinėje prie Seimo pietavo Ignotas Adomavičius, buvęs kultūros ministras, o dabar valdančiosios Nemuno aušros pirmininko patarėjas Seime. Pietavo jis su žmona ir dar vienu žmogumi, verslininku Ričardu Žurinsku, iš kurio įmonės buvo gavęs 100-tūkstantinę paskolą savo makaronų fabrikui. Jos iki šiol dar nėra gražinės. Tuo metu Žurinskas iki šiandien verčiasi krovinių vežimų per rytų ir Azijos šalis, o jo anksčiau valdytų įmonių klientai dar 2018-aisiais vyriausybės pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Prieš kelis mėnesius su Žurinsku siejamus verslus Adomavičius pristatė kaip savo artimus ir siūlė mėgsti ryšius, kai jam paskambino Vengrijos užsienio reikalų ministro patarėjų apsimetęs visuomenės veikėjas Karolis Žukauskas.
6: Aš pažįstu vadovą. Jis turi labai gerus ryšius su tokiomis didelėmis įmonėmis kaip Neste, Shell ir netgi su to pačiu Gazprom. Dabar nepopuliaru apie tai kalbėti, bet šiaip ar taip jie turi biurą Šveicarijoje.
5: Tačiau dabar kalbėti apie ryšius su Žurinsku Adomavičius nėra linkęs.
7: Jūs gal suprantat, eini su žmogum, susitinki su ko noriu, gatvėj, pamatai, labas. Žinokas, Žurinskas, Ryšelkas, buvo Seimo narys.
8: Taip,
7: jisai atvažiavo į Seimą, susitiko su kuo norėjo susitikti. Atėjo pavalgyti su Marina. Jau prašalio, sveikas, kaip gyvenas, kaip gyvenimas, viskas. Kas negerai jums?
8: Tai,
7: kas jums negerai? Jūs susitinkat, aš nežiūriu, su kuo susitikinėjat. Tai, prie ko čia persikėjot jūs mane? Jūs persikėjot mane kaip kokios gyvatės, kaip siurbėlė.
5: Adomavičius ir jo žmona nekartą žiniasklaidai pasakojo, kad savo makaronų fabriką jis pradėjo gavęs europinę paramą. Tačiau pasakojimo detalė šiek tiek skiriasi.
9: Pirma atsirado pinigai, o paskui susigalvojom, ką su jais pinigais daryti.
8: Mes šiaip apskritai pradėjom, galim sakyti, nuo antro galo. Pradžia buvo stalai, ten iš tų pinigų, kurie atsirado pirmiausia, ten ir truputėlį įrangos.
5: Institucijoms atliekant patikrinimus, Adomavičius tikino, kad makaronų gamybos įrangą pirko už beveik 300 tūkstančių eurų paskolą, gauto iš Žurinsko įmonės. LRT tyrimų skyrius jau anksčiau skelbė, kad šios paskolos Adomavičius yra gražinęs tik dalį, teisėjai likuti už 1 milijoną eurų parduota Rusijos piliečiui. Tačiau nauji duomenys rodo, kad Adomavičius beveik visą iš Žurinsko įmonės gautą paskolą iš karto pervedė Portugalijoje registruotai logistikos bendrovei Fausti Prata, kaip teigia už makaronų gamybos liniją. Vėliau per patikrinimą pareigūnai apsilankė šioje įmonėje, rado tik plytomis užverstą sandėliuką, o sąskaita, kurią Adomavičius pateikė, buvo suklastota. Jis taip ir nenurodė, iš ko ir už kiek pirko šią įrangą. O portugališkai lenkišką bendrovę Adomavičiui gan artima. Fausti Pratos akcininkas, Baltarusijos pilietis, dar iki šio sandorio vienai iš savo įmonių naudojo Adomavičiaus nuosavybės adresą. Tačiau Žemaitaičio patarėjas Seimenyje apie sandėliuke registruotą neva jam įrangą pardavusią įmonę, ne apie vis dar negražintą paskolos dalį kalbėti nenorėjo.
8: Jūs 14 metų toliau yra negražinta ir jinai...
7: Čia jūs, taip sakot, iš kur jūs čia savo, jūs interpretuojat viską. Interpretuokite toliau, kaip jūs norite, interpretuokit. Asmeniniai, civiliniai santykiai yra, nėra pateikiami teismo dokumentuose. Jūs mėla, ponė, važiuokit, ieškokite ne mano paskolų, jūs ieškokite, kur vogė pinigus iš jūsų biudžeto.
5: Su Žiūrinsku nei telefonu, nei elektroniniu paštu LRT susisiekti nepavyko.
3: 6:55 čia ryto garsai netyla diskusijos dėl vakarykščio prezidentūros pareiškimo, kuriuo prezidentas Gitanas Nausėda įspėjo Europoje kariaujančią šalis, kad bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus pažeidimas. Daugiau apie tai su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu kalbėsimės maždaug po 10 minučių. Na ir aktualus klausimas per miesto šventę Telšiuose medžiotojai viešai demonstravo išskrostą ir išdarinėtą stirną. Dalis žmonių pasibaisėjo ir klausė, ar galima tai daryti matant vaikams. Medžiotojai ginasi ir vaikai turi žinoti, iš kur atsiranda maistas. Kaip jūs, mėly klausytojai, tokį šventės akcentą vertinate, rašykite savo pastebėjimus jau dabar adresu studija eta lrt.lt. Taip pat galėsit skambinti po pusvalandžio. Štai Aldona rašo iš Norvegijos, pateiksiu pavyzdį, iš norvegiško darželio metodo gyvūnas jau buvo išskrostas ir vaikų darželio vaikai ne tik stebėjo, bet ir patys lietė žarnas. Tai yra pasaulio pažinimas. O Lietuvos medžiotojai labai gerai, kad supažindina, o tai kas čia blogo, augom kaime ir matėm ir girdėjom, kaip skersdavo kiaulės. Taigi kviečiu ir jūs įsitraukti į diskusiją, studija eta lrt.lt.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 16 buvo sužeisti. Pranešama apie po atakos kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Pekine prasidėjo dvišalis Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas sako, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis yra kryžkelėje, ir kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau.
2: Mūsų kartu laukia puiki ateitis. Kai kas sako, kad tai galbūt didžiausias viršūnių susitikimas istorijoje. Jie negali prisiminti nieko panašaus. Galiu pasakyti, kad Jungtinėse valstijose žmonės nekalba apie nieką kitą. Man didelė garbė būti čia su jumis, garbė būti jūsų draugu. O Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Si Dzinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kartu su Trumpu į Kiniją atvyko ir didžiausių Amerikos kompanijų vadovai. Šiuo vizitu siekiama sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Susitikime turėtų būti kalbama apie karą Irane, prekybos santykius Taivaną. Jungtinių valstijų žiniasklaida skelbia, kad gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje. The Wall Street Journal cituoja Pentagono pareigūną. Esą apie šį sprendimą buvo paskelbta susitikime, kuriame dalyvavo Amerikos kariuomenės Europos vadavietės ir kai kurių Amerikos sausumos pajėgų dalių atstovai. Buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Kaip rašo The Wall Street Journal, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Prieš porą savaičių Pentagonas paskelbė, kad iš Vokietijos atitrauks 5000 amerikiečių karių. Energetikos ministerija Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Pagal projektą nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė.
3: Projektu siūloma nustatyti, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos ne daugiau kaip vieną kartą per parą, tai yra 10 valandą ryte. Kainų mažinimas lieka visiškai neribotas. Projektas, jisai iš principo yra skirtas tam, kad vartotojai galėtų sąmoningiau planuoti degalų pirkimą. Jie matydami kainas ryte ar dienos eigoje bus tikri, kad jos nesikeis, o jeigu ir keis, tai tik tai mažėjimo kryptimi.
1: Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Ministerijai siūlant degalinėms apriboti teisę dažnai keisti degalų kainas, verslininkai įspėja, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys.
4: Kaip ir visada, tokie dalykai, kada valstybė kišasi į rinkos reguliavimo procesą, jie turi ne tiek, kad laukiamų teigiamų pasiekmių, bet daugiausiai jos pasireiškia neigiamom pasiekmėm. Tai vienas dalykas degalinių darbą trukdo kažkiek, tai kitas dalykas degalinės gali ir papiknaudžiauti, iki tos 10 valandos gali tą kainą pasikoreguoti kaip nori, o tas faktorius tai, kad galima tą kainą mažinti, nors bėgyje gali paskui reguliuoti vėl. Labai kažkokios didelės naudos, ką siekia vyriausybė, kad tai padarytų naudą žmonėms, nebus tokios didelės naudos. Greičiausiai dar gali įvesti papildomą sumaištį.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Šiandien vyks pilietiškumo egzaminas. Jis vyksta jau 3 metus. Egzaminas skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą ir piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Dalyviams bus pateikiami 33 testo tipo klausimai ir vienas atviras. Nuotoliu organizuojamas egzaminas vyks nuo 8 ryto iki 6 vakaro svetainėje pilietiškumo egzaminas LT.

0: Šiuo metu Lietuvoje apie 5-6 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Donaldas Trumpas ir jo delegacija Pekine susitinka su Kinijos vadovu Si Dzinpingu. Trumpas teigia, kad šalių santykiai bus geresni nei bet kada. Tuo metu Ukrainos sostinėje Rusija surengė masinę dronų ir raketų ataką, yra nukentėjusiųjų. Su mumis užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Pirmiausia, apžvelkim padėtį Ukrainoje ir pereisim prie susitikimo Kinijoje. Tai kokie Rusijos atakų padariniai, nes jos suprantu, tebevyksta.
4: Taip, atakos tebevyksta ir oro pavojus tebeveikia ir šalies pareigūnai gyventojus ragina likti slėptuvėse. Na, informacija nuolat atnaujinama. Šiuo metu Ukrainos tarnybos ir pareigūnai dirba atakų vietose ir jas vertina, bet taip pat oro atakos dar vyksta, tai bent jau yra pavojus, tai sunku iš tiesų ir būti tose vietose. Na, dronais ir balistinėmis raketomis Rusija gausiai atakavo būtent sostinę Kyjivą. Dabartiniais duomenimis vienas žmogus žuvo, 16 žmonių buvo sužeisti. Manoma, kad aukų bus daugiau. Pranešama, kad po atakų kilo gaisrai, buvo apgadinti namai, automobiliai pataikyta į aukštus daugiabučius, yra 12 aukštų, 25 aukštų, net manoma, kad po kai kuriais pagriuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Na ir tik priminsiu, kad vakar per Rusijos plataus masto ataką Ukrainoje visoje žuvo 6 žmonės, dar 10 sužeista, na, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, tuomet į šalį paleista mažiausiai 800 dronų.
3: Taip, ir Donaldas Trumpas, minėjom, lankosi Pekine. Kas šiuo metu vyksta?
4: Tai šiuo metu, kai mes kalbame Kinijoje, Pekine vyksta Donaldo Trumpo susitikimas su Si Dzinpingu. Būtent dabar, 5:00 ryto Lietuvos laiku, jis turėjo prasidėti, kiek vėlavo, bet pats susitikimas dar nesibaigė ir galima pirmiausia pasiklausyti, ką Donaldas Trumpas sakė pačioje pradžioje įžanginėme žodyje.
5: Mūsų kartu laukia puiki ateitis. Kai kas sako, kad tai galbūt didžiausias viršūnių susitikimas istorijoje. Jie negali prisiminti nieko panašaus. Galiu pasakyti, kad Jungtinėse valstijose žmonės nekalba apie nieką kitą. Man didelė garbė būti čia su jumis, garbė būti jūsų draugu. O Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau.
4: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įžanginėme žodyje. Jis pabrėžė, kad į Kiniją atvyko geriausi verslo lyderiai. Na, iš ties kartu su Trumpu atvyko Apple, Boeing, Nvidia, kuris gamina svarbius lustus reikalingus dirbtinio intelekto technologijoms vadovus. Na, dar apie šiuos lustus, tai jie svarbus, nes jų eksporto Jungtinės valstijos dabar riboja į Kiniją. Na, ir atvyko daugelis kitų verslo atstovų. Vakar Trumpas teigė, kad pirmasis jo prašymas bus sudaryti palankesnes sąlygas amerikiečių bendrovėms, kurios skundžiasi reguliaciniais ribojimais Kinijoje. Tuo metu Kinijos lyderis Si Dzinpingas įžanginėme žodyje teigė, kad lyderiai, na, turėtų būti partneriai, o ne varžovai, kad šalys turėtų padėti viena kitai siekti sėkmės, siekti klestėjimo bei rasti tinkamą kelią, na, kaip šioje naujoje eroje padėti didžiosioms šalims kažkaip tarpusavyje susitarti. Na, jis retoriškai klausė, ar šalys gali įveikti savo skirtumus. Paskutinį kartą Donaldas Trumpas vizitavo Kinijoje prieš kone dešimtmetį, tai 2017 metais. Prezidentas vakar buvo pasitiktas iškilmingai ant raudono kilimo, jį pasitiko aukšto rango pareigūnas, viceprezidentas, na ir tai laikoma svarbiu ženklu. Maždaug 300 vaikų dainavo sveikinimo dainą ir mojavo Jungtinių valstijų bei Kinijos vėliavomis. Tačiau analitikai pabrėžė, kad Jungtinės valstijos kartu su Izraeliu prieš daugiau kaip 3 mėnesius pradėjusios karą Irane susilpnino savo pozicijas, na ir kad šis susitikimas itin reikšmingas. Nors pas Donaldas Trumpas teigė, kad Jungtinėms valstijoms nereikia pagalbos, valstybės sekretorius Markas Rubės vis tik teigė, kad Kinija galėtų daryti daugiau spaudimo Iranui. Paklausykime.
5: Tikimės įtikinti juos imtis aktyvesnio vaidmens, kad Iranas atsisakytų savo dabartinių veiksmų ir to, ką šiuo metu mėgina daryti Persijos įlankoje. Mes jiems aiškiai pasakėme, kad bet kokia parama Iranui akivaizdžiai pakenktų mūsų santykiams. Žinoma, tai bus aptarta šio pokalbio metu.
4: Taip kalbėjo Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas, būtent dėl karo su Iranu susitikimas buvo perkeltas iš kovo mėnesio. Na, analitikai taip pat sako,

0: kad Taivanas bus vienas iš svarbiausių šio susitikimo darbotvarkės klausimų. Si Dzinpingas galėtų pasinaudoti progą ir daryti spaudimą Trumpui, kad jis nutrauktų Taivanui ginklų tiekimą. Na, sekretorius Markas Rubės teigė, kad kalbant apie Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Taivaną, jėgos panaudojimas siekiant pakeisti dabartinį status quo netitinka nei Kinijos, nei kieno nors kito interesų. Na, ir jis sako, kad stabilumas ten yra itin svarbus. Taip pat kalbama ir tikimasi bus kalbama daug apie priekybą ir apie tokį savotišką muitų karą. Na ir galima pasiklausyti, ką Rubijas taip pat sako apie tai.
1: On trade, look, states is very clear. We have to be able to make.
2: Kalbant apie prekybą, turime gebėti gaminti savo prekes. Negalime 100% priklausyti nuo Kinijos ar bet kurios kitos šalies dėl mums reikalingų dalykų. Kai visiškai priklausai nuo kitos šalies dėl to, ko tau reikia, tampi labai pažeidžiamas. Kinija taip pat siekia, kad pasaulis būtų nuo jos visiškai priklausomas, nes tai suteikia jai galę ir įtaką. Tai puikus pavyzdys srities, kurioje mūsų interesai nesutampa. Tačiau prezidentas yra tvirtai pasiryžęs susigražinti gamyklas, atkurti jungtinių valstijų pramoninius pajėgumus ir diversifikuoti retųjų žemių, mums kritinių mineralų bei tiekimo grandinių šaltinius.
0: Jungtinių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Praėjusiais metais Trumpas Kinijos prekiams pritaikė didelius muitus, nuo Pekinas atsakė retų į žemės mineralų eksporto ribojimais. Abi pusės ko gero sieks pratesti tokią trapę prekybos paliaubų sutartį. Nuo daugiau informacijos apie susitikimą, kas sutarta, plačiau kalbėsime tiek žiniuose, tiek kitose laidose.
3: Ačiū tau, Beatričia Bankauskaitė, su užsienio naujienomis 7 valandos 12 minučių.
4: Ryto garsai.
3: Ryto garsuose tiesiogiai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Ministrė, pareičiais gavom žinę, kad Jungtinės valstijos dalį savo pajėgų, kurios buvo numatytos dislokuoti Europoje, atšaukė dar toms pajėgoms jau esant pakeliui į Europą. Kokia jūsų oficialią informaciją turit?
5: Mes turime informaciją, kad rotacija kol kas yra pristabdyta. Siekiu įvertinti pokyčius, na, kaip girdėjome, Vokietijoje. Tai tokią preliminarią pradinį informaciją turim ir laukiam patikslinimo, kaip viskas bus toliau sudėliota.
3: Bet čia mes konkrečiai apie kurias pajėgas, kur jos turėjo būti dislokuotos, nes dalis tų pajėgų tam tikrų vienetų ir mums Lietuvai yra aktualios, jos irgi čia turėjo būti dislokuotos, ar
5: tai
3: ne?
5: Tai yra rotacijos pagrindu, šiuo metu vyksta rotacija, normalus standartinis procesas, kiekvienas rotacijos turi savo eigą ir etapus. Ir rotacijos metu rotacija buvo pristabdyta, siekiu įvertinti, kaip Jungtinės Amerikos, savo pajėgumus išdėstis Europoje. Tai kol kas yra tokia informacija ir laukiame patikslinimo, kai turėsime daugiau žinių, galėsime apie tai informuoti.
3: Bet suprantu dabar sakyti, kad jau apsispręsta nebedislokuoti tam tikros skaičiaus, kai buvo planuota anksčiau, negalima. Kaip sakot, yra tik pristabdyta.
5: Baltijos valstybės, Lenkija, Baltijos valstybės visą laiką buvo ir yra minimos kaip pavyzdinės sąjungininkės, atitinkančios tiek NATO, tiek Amerikos keliamų standartus. Tai tokią žinutę mes turime ir tokios pozicijos, ta pozicija nėra pasikeitusi, todėl laukiame patikslinimo, kaip toliau viskas bus.
3: Gerai, ir aptarkim kitą aktualiją, netyla diskusijos dėl vakarykščio prezidentūros pareiškimo. Aš gal tą pareiškimą trumpai perskaitysiu, kad visi suprastumėm, apie ką mes čia kalbam ir klausytojai išgirsto, jeigu kartais negirdėjo. Prezidentūra vakar išplatino štai tokį pareiškimą. Prezidentas Nausėda, mano pozicija aiški ir kategoriška, Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės. Bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdve būtų grubus suvereniteto ir esminių tarptautinės teisės normų pažeidimas. Apie tai informuota ir Europoje kariaujančių valstybių vadovybė ir NATO sąjungininkai. Daug diskusijų sukėlė šis šalies vadovo pareiškimas ir daliai politikų ir ekspertų neaišku, kam ir kokią žinutę prezidentas norėjo pasiūsti. Ministrė, kaip jūs suprantate šitą pasakymą?
5: Na, tiesiog reikėtų prisiminti, kad beros balandžio viduryje Rusijos prezidento patarėjas berots Patruševas teigia, na, melagingai teigia, kad Baltijos šalis ir Suomija suteikia savo erdvę vienai iš kariaujančių valstybių. na, pulti kitą valstybę. Tai yra melagingas pareiškimas ir jį deberos yra pakartojęs ir Šoigu. Tai tiek prezidentas, tiek užsienio reikalų ministras, tiek aš atsakingai pareiškiam, kad tai yra melaginga informacija ir Lietuva savo oro erdvės nėra suteikusi jokiai kariaujančiai valstybei ir to neketina daryti.
3: Bet kodėl tada apskritai reikėjo reaguoti?
5: Todėl, kad Rusija turi, na, sukūrusi, tokia, pavadinkim, dezinformacijos kampaniją, savotiškai bandydama, toks jausmas, kad bando įtraukti Baltijos valstybės, na, rytų, netgi, sakykime, NATO valstybės į tam tikrą, na, konfrontacijos regimybę. Lietuva remia Ukrainą tiek finansinė prasme, tiek na, sakykime, technologinė prasme, bet niekada nekariavo ir nekariauja, na, sakykime, su Rusija. Todėl bandymas kažkaip tai pavaizduoti kitaip yra dezinformacija ir melagiena.
3: Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad prezidentas galbūt turi daugiau informacijos apie kokias nors galimas Rusijos provokacijos, todėl ir išplatino, na, tokį įspėjimą, patvirtinimą. Tai pirmiausia, dėl tų galimų Rusijos provokacijų, ar yra jų grėsmė padidėjusi dabar?
5: Rusijos provokacijos, hibridinės atakos ir ta tokia vadinama pilkoji zona, kur yra naudojama, tai ji yra ir Lietuvos oro erdvė yra pažeidžiama Rusijos naikintuvų. NATO oro policijos misija turi reaguoti nuolat praktiškai. Tad tokia grėsmė, jinai visą laiką buvo, yra ir raginame šiuo atveju Rusiją susilaikyti nuo provokacijų.
3: Dar kiti ekspertai svarsto, kad galbūt prezidentas tokį pareiškimą išplatino, išgirdęs, kad Ukraina galbūt planuoja dronais atakuoti Kaliningradą ir suprask, jei reikėtų mūsų oro erdvės arba Lenkijos, jūsų žiniomis ar Ukraina planuoja operacijas Kaliningrade?
5: Čia yra, na, tokia, kaip sakyti, išvedžiojimai, manau, pavienių politikų pamąstymai, kuriuos nenorėčiau reaguoti ir veltis. Aš tik tai norėčiau pakartoti, kad Lietuva nesuteikė ir nesuteiks savo šalies, savo teritorijos jokiems kariniams veiksmams, jokiai valstybei.
3: O Ukraina yra prašiusi pasinaudoti mūsų oro erdvę?
5: Tokio prašymo aš asmeniškai nesu gavęs.
3: Ukrainos dronai Baltijos šalis pastaruoju metu įskrenda, nes juos, na, išrikiuotė, sakykime, iš proto išveda Rusijos dronų gynybos pajėgumai. Jūsų vertinimo ministrė, čia tik tai Rusija turi prisiimti atsakomybę ar iš dalies ir Ukraina?
5: Karą pradėjo Rusija. Rusija tą karą gali ir užbaigti šiandien. Tai jeigu Rusija karą užbaigtų, atsitrauktų ir paliktų Ukrainos teritorijas, jokie dronai neskraidytų. Ir, na, situacijos, kai dronai, ukrainietiški dronai kerta Baltijos šalių ar Suomijos oro erdvę, baigtųsi. Tad problemos šaltinis yra Rusija. Rusija gali sustabdyti karą. Ukraina šiuo metu ginasi ir ginasi visomis įmanomomis priemonėmis. Na ir karo veiksmų pasiekmė yra taip, kad Rusija paveikusi ukrainietiškus dronus elektroninės kovos priemonėmis, juos dezinformuoja, na ir jie pakeičia tiesiog trajektoriją, kryptį ir net nevaldomi skrenda visai kitą kryptį, negu buvo suplanuota.
3: Kada mes Lietuva ir kitos Baltijos šalys gebėsime numušti tokį droną, kaip pastaruoju metu visi skrenda ir štai netaip seniai Latvijai skrido?
5: Mes tokius dronus numušti turime gebėjimus, nes Lietuva yra NASAM baterijos, tačiau tai yra ypatingai, na, brangus būtus sprendinys ir kariuomenė kiekvieno atveju vertina situaciją, tačiau lygiai greičiai dirbame interceptorių diegimo klausime, kuriama bendra sistema, kuri leistų apjungti turimus radarus ir naujai atvykstančius radarus į kartu su pigesniais interceptoriais, tokiais, kurie yra naudojami toje pačioje Ukrainoje. Ir Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, na, mus tiesiog informuoti, padėti tokią sistemą greičiau sukurti.
3: Ačiū Jums, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, 7:20.
6: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio

0: operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: LRT Radijas.
3: Medicinos studentai norėtų dirbti ne tik slaugytojų, kaip yra dabar, bet ir gydytojų padėjėjais. Tokią idėją iškėlė Medicinos studentų asociacija. Su mumis šios asociacijos prezidentas Paulius Sagevičius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kodėl jūs iškėlė tokią idėją, kad medicinos studentams nepakanka padėti tik slaugytojams, manot, kad jie galėtų atlikti visos slaugytojo funkcijas ir būti gydytojų padėjėjais?
4: Nu, visų pirma, tai norėčiau pabrėžti, kad mes apie slaugytojo funkcijas nekalbame. Nekalbame nei apie slaugytojo, nei apie slaugytojo padėjėjo pareigybės išplėtimą. Mes kaip organizacija siūlom kurti būtent gydytojo asistento modelį. Tai yra pareigybė, kuri būtų orientuota į būsimo gydytojo kompetencijų ugdymą ir darbą gydytojo komandoje.
3: O dabar ką konkrečiai daro mūsų medicinos studentai?
4: Taip, tai šiuo metu medicinos studentai turi galimybę įsidarbinti slaugytojo padėjėjais. Šitą galimybę mes labai labai vertinam ir tikrai pats turiu pažįstamų, kurie dirba šioje pozicijoje ir tikrai mėgaujasi darbu. Taip pat yra įmanoma dirbti administracinį darbą. Vis tik tais manom, kad tam, kad įtraukti daugiau medicinos studentų į sveikatos sistemą, reikalinga galimybę dirbti ir gydytojo asistento pareigybėje, ypatingai jeigu kalbame apie vyresnių kursų studentus.
3: Bet aš skaičiau, kad vyresnių kursų studentai nenori dirbti slaugytojų padėjėjais, nes, kaip sako, nudirba tuos juodžiausius darbus ir iš esmės savo tos kvalifikacijos, daugiau reikiamos patirties, kaip būsimojo gydytojo, taip ir neįgyja. Ar čia irgi, ponia Sagevičiau, yra viena iš problemų, kurią jūs bandot spręsti?
4: Na, mes tikrai matome problemą būtent dėl praktikos galimybių. Iš esmės mes siūlom gydytojo asistento modelį kaip aiškiai reglamentuotą pareigybę, nes šiuo metu nei praktikos metu nėra aiškiai reglamentuota, kokios medicinos studento galėtų būti funkcijos, nei kažkokių papildomų funkcijų, nesvarbu, ar trečio, ar penkto kurso medicinos studentas ir slaugytojo padėjėjo darbe negali atlikti, nes, nu, žinoma, yra slaugytojo padėjėjo pareigybė, kur yra surašytos tos visos atsakomybės. Ir tokie modeliai jie veikia Estijoje, Jungtinėj karalystėj, Australijoje, jie padeda nuimti dalį administracinių funkcijų nuo gydytojų. Mes kalbame su gydytojais rezidentais, girdime, kaip pirmuosius mėnesius jie nemoka dirbti su ligoninių sistemomis ir panašiai. Gydytojo asistento modelis galėtų padėti tai spręsti, kadangi gydytojas asistentas galėtų atlikti tam tikras administracinės funkcijas, bazinės klinikinės užduotis, ir žinoma, visą tai darytų kartu prižiūrint gydytojui.
3: Su mumis taip pat sveikatos apsaugos ministrės patarėja Jurgita Platakytė. Ponia Platakytė, labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Jūs ką galvojate apie tokią idėją įsteigti gydytojo asistento pareigybę?
5: Žinote, jei būtų svarstama apie gydytojo asistento rolę sukūrimą, tai būtų čia aišku ne funkcija, o nauja pareigybė, kuri turėtų būti aiškiai reglamentuota, apibrėžta ir ne tik su teisėmis, bet ir su rimtomis atsakomybėmis. O sveikatos apsaugos išties ministerija mato studentų motivaciją ir yra atvira diskusijoms, tačiau jei būtų svarstoma apie pokyčius, visgi jie turėtų būti nuodugniai išdiskutuoti bei atsakingai vertinti į procesą, aišku, įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir ką tai reiškia, kad ir tiek studentų, slaugytojų, gydytojų, sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, mokslo bei sporto ministerija, studijų kokybės ir vertinimo centro atstovus.
3: Su mumis taip pat sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanas, gydytojas anesteziologas profesorius Andrius Macas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Jūs, profesoriau, ką galvojate, ar reikia tokios pareigybės ir čia studentams medicinos bus geriau, daugiau galimybių praktikuoti, įsigyti patirties?
6: Iš tiesų, tai, ką studentai mini, tikrai labai smagu, kad teikia tokius pasiūlymus ir puikiai suprantama iniciatyva prisidėti turbūt ir prie savo ugdymo ir bendrai pagalbos, na, galiu net gal sakyti, Lietuvos sveikatos sistemai. Tačiau tikrai yra svarbu tai, ką ir gerbiama Jurgita sako, nes

0: ne, turbūt visų pirma tai, ką Lietuva yra pasiekus ir mes Lietuvoje turbūt sveikatos, teikdami sveikatos paslaugas esame dabar tokia aukštam lygyje ir tai pasiekta būtent tai, kas buvo minėta per prisimtas atsakomybės ir turimas kompetencijas visų specialistų, pradant slaugytojo padėjų, slaugytojų, gydytojų. Ir žinoma, jeigu studentai svarstytų šį klausimą toliau diskutuoti, būtų labai malonu. Aš turiu pabrėžti, kad tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų Lietuvos sveikatos mokslo universitete mes vis daugiau ir daugiau norime, kad studentai praktikuotų. Ir dėl to studijų programos taip pat yra keičiamos ir adaptuojamos prie šio poreikio. Bet jeigu jau tapti gydytojų asistentu, beje, istoriškai, gydytojo asistento funkcija Lietuvoje egzistavo ir neegzistavo netgi Lietuvos sveikatos apsaugos ministro įsakymų patvirtinta iškart po nepriklausomybės. Tik visgi į šitą poziciją pretenduodavo jau studijas baigę, bet rezidentūros studijų nebaigę specialistai. Tai precedentas yra. Tik visgi tai būdavo jau 6 kursus baigę studentai ir tapę medicinos gydytojai, bet dar netapę specialistai. Jeigu mes kalbėtumėm iki diplominę studiją, tai reikėtų kalbėti apie etapinės kompetencijas, jų įgyjimą ir tik tada svarstymą, ką galima būtų deleguoti.
1: Pone Sagevičiau, jūs kaip įsivaizduojat, kiek kursų baigęs medicinos studentas jau galbūt galėtų dirbti tuo gydytojo asistentu, jeigu tokia pareigybė būtų įsteigta?
2: Taip, tai visų pirma, tai aš norėčiau labai aiškiai pabrėžti tam tikrus dalykus. Kaip gerbiamas dekanas sakė, taip, egzistavo panašus modelis, apart to, kad tai buvo gydytojas asistentas, o ne gydytojo asistentas. Gali skambėti kaip žodžių žaismas, bet dažnai galvoja, kad medicinos...
1: Taip, skirtinga.
2: Taip, galvoja, kad medicinos studentai nori perimti gydytojo funkcijas, slaugytojo funkcijas, tai tikrai taip nėra. Mes irgi esam atviri diskusijai ir suprantam, kad po kelių mėnesių mes šitos pareigybės neturėsime. O jeigu atsakant į jūsų klausimą, tai mes irgi manome, kad turėtų būti pakopinis kompetencijų modelis. Mes manom, kad gydytojo asistentų studentas galėtų būti tik tais tame skyriuje, kurio jau klinikinį ciklą yra baigęs. Ir taip pat, jeigu galėčiau užduoti klausimą, tai man būtų įdomu įsiaiškinti, kaip pavyzdžiui vertina dekanas ar sveikatos apsaugos ministerija, kai medicinos internas, tai yra paskutinių metų studentas, kurio irgi aiškios atsakomybės funkcijos, atsakomybių ribos nėra apibrėžtos, kaip jam pereiti būtent tuos daug atsakomybių laiptelių, kai jisai jau tampa gydytojų rezidentu, tampa, pavyzdžiui, medicinos gydytoju, na, pavyzdžiui, skubios pagalbos skyriuje, ir kaip tuomet nuo nulio atsakomybės jam prisimti labai labai labai daug atsakomybės laiptelių. Tai mes manom, kad čia turėtų būti tarpinė grandis su tarpinėm atsakomybėm, kad nebūtų ir tokios didelės baimės ir kartu būtų geras pasirengimas gydytojo profesijai.
1: Profesorius, sureaguokit dėl tų internų.
0: Tai turbūt mes visi gražiai čia sutarėme, kad pakopinės kompetencijos yra vienas iš tokių turbūt realiausių kelių ir diskusija būtent per pakopinės kompetencijas. Tikrai turiu nuraminti jaunus gydytojus, kad tapęs rezidentais neįgyja jokių 100% atsakomybių. 100% atsakomybės įgyja tik tai gydytojas specialistas, baigęs rezidentūrą, tai dar 3, 5, 6 metai studijų, kad būtų tokios, na, tokio išsilavinimo ir tokios kompetencijos, kokio Lietuvos gyventojai arba bet kurios šalies gyventojai tikisi. Tai rezidento kompetencijos, jos yra auginamos, kaip ir atsakomybės yra labai minimalios. Ir tikrai negalėtumėm sakyti, kad rezidento užgula našta 100% atsakomybė. Tai turbūt puikiai suprantame visi. Bet kelias sutinku, etapinių pakopinių arba etapinių kompetencijų svarstymas iki diplominėse studijose, jų atsakingas įgyjimas leistų diskutuoti tai, ką jaunieji kolegos na, visai norėtų daryti. Tikrai labai smagu, kad tai, apie tai svarstum.
1: Pone Sagevičiau, ką jūs medicinos studentai ketina daryti trumpai? Ką nors darysit, ar taip ir pakalbėsim ir taškas, ir nelabai čia kas
2: pajūtis? Ne, tai tikrai ne. Tai šiuo metu mes ruošiame rezoliuciją dėl sveikatos mokslo studentų vaidmens Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Ir mes kalbame ne vien tik tais apie gydytojo asistento pareigybę, bet ir apie praktikų gerinimą, tiek ir apie medicinos studentų saugą, tiek studijų, tiek praktikos metu, tiek ir apie studentų vaidmenį ekstremalių situacijų metu. Tai mūsų organizacija.

0: Organizacijos asamblėja vyks gegužės 23 dieną ir mes ten su organizacijos nariais svarstysime šią rezoliuciją. Tai šiuo metu dar vyksta parengiamieji darbai, bet tikrai nežadame sustoti.
1: Kągi, ačiū visiems. Medicinos studentų asociacijos prezidentas Paulius Sagevičius, sveikatos mokslų universiteto medicinos fakulteto dekanas, gydytojas anesteziologas profesorius Andrius Macas bei sveikatos apsaugos ministrės patarėja Jurgita Platakytė. Yra pusė aštuntos, netrukus aktualus klausimas, likit kartu.
2: Žinios trumpai.
3: Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis rotacija yra pristabdyta. Pasak jo, Amerika siekia įvertinti, kaip toliau išdėstyti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos. Apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Esą buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 16 buvo sužeisti. Pranešama apie po atakos kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus, po kuriais gali būti įstrigusių žmonių. Pekine prasidėjo dvišalis Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas. Donaldas Trumpas sako, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis yra kryžkelėje, ir kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Si Jinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kartu su Trumpu į Kiniją atvyko ir didžiausių Amerikos kompanijų vadovai. Šiuo vizitu siekiama sumažinti įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Lietuvoje su valstybiniu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais ir aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Šiuo metu Šiauliuose 5 laipsniai šilumos, Vilniuje, Panevėžyje, Alytuje 6, Klaipėdoje, Kaune 7. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 3 minutės po pusės 8.
2: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
1: Per miesto šventę Telšiuose medžiotojai viešai demonstravo išskrostą ir išdarinėtą stirną. Dalis žmonių pasibaisėjo ir klausė, ar galima tai daryti matant vaikams. Medžiotojai ginasi ir vaikai turi žinoti, iš kur atsiranda maistas. Mėly klausytojai, kaip jūs tokį šventės akcentą vertinate, skambinkite dabar 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasilionė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ir medžiotojų ir žvejų asociacijos iniciatyvos Vaikai gamtoje koordinatorė Ramutė Juknytė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ponia Juknytė, pirmiausia, paaiškinkit, kas čia sugalvojo, kas ten buvo ir kaip taip nutiko, kad Telšiuose vyksta miesto šventė, susirenka žmonės ir jie mato ant kažkokio skersinio pakabintą perpjautą stirną.
5: Tai ši edukacinė veikla buvo skirta tam, kad vaikai galėtų suprasti gamtos ciklą realiai, o ne tik teoriškai. Mūsų tikslas buvo parodyti, iš kur atsiranda maistas, kaip jis susijęs su gamta ir kokį kelią jis nueina iki mūsų stalo.
1: Ir šis, vaikai labai... specifiškai vaikams tai buvo edukacija ir suaugusiesiems?
5: Į edukaciją vaikus atvedė patys tėveliai ir dalyvavo kartu.
1: Kaip dažnai jūs rengiat tokias edukacijas? Paimat žvėrį ir demonstruojat?
5: Tokia edukacija buvo organizuojama antrą kartą. Pirmą kartą mes ją organizavom lapkričio mėnesį Raudonėje medžiotojų šventės metu. Ten turbūt toks ažiotažas nekilo dėl to, kad viską šventė buvo, tarkim, ne tai, kad uždarisna, bet tiesiog labiau orientuota į medžiotojus ir daugiau buvo medžiotojų vaikų, o ne miestelėnų.
1: Ponia Jasilionė, kaip jūs vertinat štai tokį faktą? Dalis žmonių tikrai viešai komentavo ir piktinosi, kad na, nereikėtų galbūt vaikams per šventę rodyti pakabintos perpjautos stirnos.
6: Man tai atrodo labai svarbu kontekstas, kuriame yra, ar ne, pats įvykis vyksta ir tokia tikrai laisvė pasirinkti, ar dalyvauti, ar nedalyvauti nuo tokio pobūdžio edukacijoje. Taip pat čia bendraja prasme, aš tai sakyčiau tikrai, galvojant apie įvairaus amžiaus vaikus, tikrai vaikams nu pats įvykis nėra žalingas pats savaime ar kažkoks pavojingas pats savaime. Ir jis tikrai turi labai nu tokį svarbų edukacinį ir pažintinį poveikį, suprantant, kaip atsiranda maistas ant mūsų stalo. Nes mes tikrai irgi turime ir žinome, ir yra įvairiausių duomenų daroma, ir ypatingai, vat, kas nežinau, domisi vaikų supratimo ypatumais, ar ne kognityviniais, pažintiniais, jų santykis su gamta. Tai yra vienas iš tų pastebėjimų, kad skirtingo amžiaus vaikai, jie labai, pavyzdžiui, linkia rūpintis gyvūnais, labai juos, nežinau, gerbti, mylėti ir galbūt prižiūrėti, bet visiškai nesusieja to mėsos patiekalo, kuris yra ant stalo, su tuo gyvūnu, kurio jie galbūt vat, galimai ir rūpinasi ir smalsauja ir nežinau ir tenai. Tai žinoma, mes paprastai galbūt daugiau turime omeny tokius naminius gyvūnus, ar ne, kuriais vaikai rūpinasi, bet kad iš esmės šitas toksai vat, pažintinis toksai netitikimas jis tikrai yra. Tai padėti vaikams suprasti pagarbiai ir gražiai aiškinant apie nu, vat, gamtą, apie gyvūną, kuris taip, jisai štai tokiu būdu patenkant mūsų stalo, kažkas turi jį ar ne nušauti, ar ne, jeigu mes galvojame apie žvėrieną, ar ne, išskrosti, paruošti ir padėti ant stalo. Taip pat savaime įvykis jis tikrai nėra žalingas ir jis tikrai gali turėti tokią edukacinę vertę vaikams suprantant ir santykį su gamta ir kaip maistas atkeliauja ant stalo ir galbūt paskui atsakingiau vartojant, nes irgi viena iš tokių iššūkių, kurį turime šio laikinį. Visuomenė, tai tikrai tokį labai netvaro vartotojišką požiūrį į visą gamtą ir visą tai, kas mus supa. Bet aišku, yra labai svarbu turėti omeny kokio amžiaus vaikai ir man vadu, yra svarbi dalis, kad jeigu buvo tėvai, kurie apsisprendė ir atėjo kartu su vaikais, tai žinoma, kad žinodami, kad vaikas yra jautresnis, nes tikrai vaikus gali išgazdinti tas vaizdas, gali būti labai netikėtas, nes vaikai nėra pratę matyti, ar ne, kaip tarkim mėsa paruošiama ir kaip atrodo tas gyvūnas, kuris vėliau atkeliauja ant mūsų stalo ar ne prieš paruošiant tą mėsą. Tai yra labai svarbu tikrai atsižvelgti į vaiko nu tokį vat amžių, kuo jaunesnis vaikas. Tai matyt, tuo mažiau jisai gali suprasti tiksliai, kas tenai vyksta į jo jautrumą. Ir labai svarbus toks yra jautrus suaugusių buvimas šalia pakalbėti, kaip jie jaučiasi, ką suprato ir panašiai. Tai ta prasme, tada tokia edukacija gali būti ir vertinga, ir prasminga.
1: Mėly klausytojai, laukiam jūsų skambučių, kaip jūs vertinate tai, kad Telšiuose per miesto šventę buvo vesta edukacija, kai išskrosta išdarinėta stirna, buvo rodoma vaikams, pasakojama, kas ten su jie vyksta. Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Zigmantas iš Kupiškio paskambino. Labas rytas.
7: Labą rytą. Labai graži tema yra ir aš manau, kad šaunuoliai ir šių medžiotojai, kad jie daro tokius darbus. Žiūrėkite, tai tikrai priklauso nuo to, kaip tam vaikui bus paaiškinta. Ir jeigu, sakykim, višta dedantį kiaušinį bus apibūdinta, kad labai jinai ten kentėjo tą kiaušinį, kol dėjo, pergyveno ir taip toliau, tai vaikas vienai prieguos. Pasakykit, prašau, kai veda tėvai vaikus į parduotuvės. Į mėsos skyrius, kai veda į turgus, į mėsos skyrius, tengi vaikai mato lygiai tą patį, bet niekas ten nesibjauri ir niekas tenais nesreikuoja. Aš manau, kad viskas čia yra gerai ir žiūrėkit, tie patys medžiotai padaro tikrai labai daug gerų darbų per visas miesto šventės, kaip teisyklė, jie verda visokius ten savo gaminius, maisto ruošia ir vaišina. Taigi čia pat vietoj, va, čia yra, čia išveriam, čia valgai. Ir vaiko bus suprantama. Aš manau, kad neigiamas įtakos čia negali padaryti. Tie filmai, kuriuos rodom vaikams, kur ten dūrė, pjauna, šaudo, tai ten padaro daugiau žalos. O čia yra gamta, o čia yra gyvenimas. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū Jums, gražios dienos, Zigmantai, mėly klausytojai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių 05-2363-111, kaip Jūs vertinat Telšiuose miesto šventėje įvykdytą, parodytą edukaciją, kai buvo demonstruojama perpjauta stirna ir pasakojama, iš kur mes atkeliaujant mūsų stalo, priminsiu su mumis vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė ir medžiotojų ir žvejų asociacijos iniciatyvos vaikai gamtoje koordinatorė Ramutė Luknytė. Paskaitysiu keletą laiškų. Aldona rašo, pateiksiu pavyzdį iš norvegiško darželio. metodo gyvūnas jau buvo išskrostas ir vaikų darželio vaikai ne tik stebėjo, bet ir patys lietė žarnas. Tai ir yra pasaulio pažinimas. O Lietuvos medžiotojai labai gerai, kad supažindino, o tai kasgi čia blogo. Augam kaime ir matėm ir girdėjom, kaip skersdavo kiaulės. Evaldas, tikrai manau, jog iniciatyva tinkama, kasmet lankausi Dortmunde, didžiausioje Europoje medžioklės parodoje, kurioje teko stebėti šeimas su vaikais, kurie domisi, pažįsta ir supranta gamtoje vykstančius procesus, palaikau medžiotojų draugiją ir jų strategiją būti arčiau visuomenės, nes medžioklė, gamta ir visuomenė neatsiejami. Regina, gyvenome kaime, vienkiemyje augom 4 vaikai, visada padėdavome tėvams, kartu dirbdavome pagal savo galimybes visus darbus, taip pat ir prie gyvūnų skerdimo. Man jau 75 metai ir aš moku viską ir nieko baisaus tame nemačiau ir nematau. Ponia Juknytė, štai minėjo Aldona iš Norvegijos, kad ten iki tokio lygio, kad vaikai dar gali eiti ir liesti žarnas ir taip toliau. Per jūsų edukaciją, kiek jūs leidžiat vaikams prieiti prie tos stirnos, ne tik demonstruoti, bet pažinti ir kitų būdų, sakykim taip.
5: Tai mes stirną jau atsivežam be žarnų, jinai būna sumedžiota anksčiau, ten nebūna jokio kraujo. Mes patys, kai lankėm mokymus Danijoje, taip, lygiai taip pat skrodėm fazaną, perpivėm skrandį, žiūrėjom, ką tas fazanas valgo, koks yra skrandžio turinys. Šito mes Lietuvoje nedarom, bet kaip ir vat, minėjo visi komentatoriai, taip pat ir psichologija svarbiausia yra kontekstas. Ir vaikai šioje veikloje nebuvo palikti vieni su vaizdu ar šokiruojančioje situacijoje. Viskas buvo aiškinama, pristatoma ramiai, pagal jų amžių, be jokio dramatizmo. Mes nevadinam stirnos bembių, mes nesistengiam cinematizuoti tų gyvūnėlių. Stirna yra stirna, mes paaiškinam visą gamtos dėsningumą, kaip yra nuimamas derlius, kodėl yra prižiūrimi gyvūnai, kodėl yra medžiojami ir vaikam yra pakankamai aišku. Ir jie gali prisiliest, o prisilietimas vyko per tai, kad jie tiesiog kartu su medžiotojais dyrė kailį. Vienas iš savanorių taip pat yra 16 metų berniukas, kuris nemato tame problemos ir gali netgi suprantama kalba paaiškinti vaikam, kaip tai yra daroma, kodėl yra tai daroma. Ir vaikai, po to vaikai tą mėsą patys iškaulino, išrinko sausgyslės, supjaustė gabaliukais, malėm ir išsikėpė mėsainius.
1: Pranas iš Raseinių paskambino. Labas rytas.
8: Labas rytas. Man taip pat teko matyti raudonį šitą šventį, tą stirną, aš kaip fotografas labai mačiau, kad vaikai tikrai susidomėja, ir vieni praeina taip kaip nieko, o kiti labai susidomėja, žiūrėjo, ir aš labai pritariu tam protingam žmogui Zigmui, kuris iš Kupiškio skambino. Nu, nelaikykim tų vaikų kaip šiltnami. Užtat paskui ir gimsta anekdotai, kaip sako, dvi blogingos, iš kam tie ūkininkai laiko karves, jeigu maksimui pieno yra. Tai tiek, aš tikrai pritariu, reikia vaikui rodyti gyvenimas. Gyvenimas toks, koks yra. Ačiū.
1: Taip, ačiū, Pranai, gražios dienos. Linas rašo, ponė Silionė, jums adresuosiu jo komentarą. Tokią logiką vadovaujantis galima vaikus vestis ir į morgą. Tiesiog tai neskirta vaikams, kaip pakomentuotumėt.
9: Yra matyt paauglystėje, gali būti paauglių, kurie visai norėtų ir kuriems būtų įdomu suprasti ne tik tai, nežinau, gyvūnų gyvenimo ciklą, bet ir žmogaus gyvenimo ciklą. Ir galvojant apie vaikus, apie paauglius, tai vėliau šitie vaikai ir paauglyje tikrai renkasi profesijas, ar ne, tampa medikais, tampa veterinarais, tampa tais pačiais morgo darbuotojais, ar ne, ta prasme, tai tikrai taip, nu, pasaulio pažinimas yra labai svarbi tokia gyvenimo dalis. Tai žinoma, kad čia nėra siūlymo vesti vaikų į morgą, demonstruoti mirusių žmonių, ar ne? Bet man rodos tikrai labai svarbu, nu, kažkaip nenuėti nei vieną kraštutinumą. Kaip yra, aš tik tai pasikartosiu, kaip yra labai aiški paskirtis, kaip yra savanoriškas dalyvavimas, kaip yra galimybė tikrai su pagarba žvelgti į gamtą ir į tą gamtišką ciklą suprasti, kad tikrai ir tada geriau suprantant, turėti galimybę apsispręsti, kiek, kokios mėsos, kaip aš noriu vartoti ir panašiai. Tai man rodos, visi šitie dalykai tikrai labai padeda priartėti prie gamtos, labiau suprasti, kuo mes gyvenam ir kaip gyvenam ir kaip esame
10: susiję. Galų gale tiesiog plėsta kiratį, paprasčiausias dalykas.
9: Ir
10: plėsta kiratį.
9: Ir man tai atrodo tikrai vat, labai svarbus tas yra momentas, tikrai visą laiką bus dalis vaikų ir dalis paauglių, nes šiaip žiūrint pagal raidą, tai patiems mažiausiams būna gal taip sunkiau suprasti, ar ne, tą, kaip pasakyti, gyvūno ir gal susieti, nes jie paprastai tą gyvenimo baigtinumą yra nu, dar labai ribotai supranta, ar ne. Tai pavyzdžiui, ten labai mažiems darželinukams demonstruoti, galbūt gali būti mažiau saugų, nes jie tikrai gali ir išsigąsti ir kilti visokiausių fantazijų. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikai, jie tikrai jau gali suprasti ir paprastai supranta, kad yra gyvenimo ciklas, yra mirštantys gyvūnai ir tada pamatyti, ar ne,

0: kažkaip kažkokiu būdu, va, tokį per pamatymą prisiliesti prie to, jiems gali būti įdomu, bet visą laiką bus vaikų, kurie nuo to stengsis, nežinau, nežiūrėti, jiems atrodys nejauku, jie norės prie to neprisiliesti, ar ne. Ir čia yra labai svarbi dalis, kad tai būtų galimybė laisvanoriškai dalyvauti, ar ne?
1: Taip.
0: Nenoriu, nedalyvauju, nestebiu. Bet pačiai, ir aišku, būtų žalinga, jeigu tai būtų gazdinama, jeigu, nežinau, būtų rodoma ir paskui nu, kažkokia stipri emocija stengiamasi sukelti, tada taip, tada tai yra grėsminga ir pavojinga.
1: Taip, dėja turim tašką. Ačiū labai už komentarus. Vaikų linijos psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė bei Medžiotojų ir Žvejų asociacijos iniciatyvos Vaikai gamtoje koordinatorė Ramutė Juknytė. Kalbėjom apie edukaciją, kai tiesiog vaikams rodoma išskrosta stirna. 7:46.

0: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Lion Sika Eurovizijos finale. Sekmadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
4: LRT radijas.
5: 7.50 LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius

0: Jis negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Sandorį jis bandė pagrįsti, pateikdamas kitai įmonei išrašytą sąskaitą. Be to, Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
1: Prieš savaitę kavinėje prie Seimo pietavo Ignotas Adomavičius, buvęs kultūros ministras, o dabar valdančiosios Nemuno Aušros pirmininko patarėjas Seime. Pietavo jis su žmona ir dar vienu žmogumi, verslininku Ričardu Žurinsku, iš kurio įmonės buvo gavęs 100-tūkstantinę paskolą savo makaronų fabrikui. Jos iki šiol dar nėra gražinės. Tuo metu Žurinskas iki šiandien verčiasi krovinių vežimų per rytų ir Azijos šalis, o jo anksčiau valdytų įmonių klientai dar 2018-aisiais vyriausybės pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Prieš kelis mėnesius su Žurinsku siejamus verslus Adomavičius pristatė kaip savo artimus ir siūlė megzti ryšius, kai jam paskambino Vengrijos užsienio reikalų ministro patarėju apsimetęs visuomenės veikėjas Karolis Žukauskas.
2: Aš pažįstu vadovą. Jis turi labai gerus ryšius su tokiomis didelėmis įmonėmis kaip Neste, Shell ir netgi su tuo pačiu Gazprom. Dabar nepopuliaru apie tai kalbėti, bet šiaip ar taip jie turi biurą Šveicarijoje.
1: Tačiau dabar kalbėti apie ryšius su Žurinsku Adomavičius nėra linkęs.
3: Jūs gal suprantat, eini su žmogum, susitinki su ko nori, gatvėj pamatai, labas. Žinokas, Žurinskas ir Žiokas buvo Seimo narys. Taip, jisai atvažiavo į Seimą, susitiko su kuo norėjo susitikti. Atėjo pavalgyti su Marina. Jau prašalio, sveikas, kaip gyvenas, kaip gyvenimas. Viskas. Kas negerai jums? Kas jums negerai? Jūs susitinkat, aš nežiūriu, su kuo susitikinėjat. Prie ko čia persikėjot jūs mane? Jūs persikėjot mane, kaip gyvatės, kaip siurbėlė.
1: Adomavičius ir jo žmona nekartą žiniasklaidai pasakojo, kad savo makaronų fabriką jis pradėjo gavęs europinę paramą. Tačiau pasakojimo detalės šiek tiek skiriasi.
4: Pirma, atsirado pinigai, o paskui susigalvojom, ką su jais pinigais daryti.
5: Mes šiaip apskritai pradėjom, galim sakyti, nuo antro galo. Pradžia buvo stalai, ten iš tų pinigų, kurie atsirado pirmiausia, ten ir truputėlį įrangos.
1: Institucijoms atliekant patikrinimus, Adomavičius tikino, kad makaronų gamybos įrangą pirko už beveik 300 tūkstančių eurų paskolą, gauto iš Žurinsko įmonės. LRT tyrimų skyrius jau anksčiau skelbė, kad šios paskolos Adomavičius yra gražinės tik dalį, teisė į likutį už 1 000 000 eurų parduota Rusijos piliečiui. Tačiau nauji duomenys rodo, kad Adomavičius beveik visą iš Žurinsko įmonės gautą paskolą iš karto pervedė Portugalijoje registruotai logistikos bendrovei Fausti Prata, kaip teigia, už makaronų gamybos liniją. Vėliau per patikrinimą pareigūnai apsilankė šioje įmonėje, rado tik plytomis užverstą sandėliuką, o sąskaita, kurią Adomavičius pateikė, buvo suklastota. Jis taip ir nenurodė, iš ko ir už kiek pirko šią įrangą. O portugališka bendrovė Adomavičiui gan artima. Fausti Pratos akcininkas, Baltarusijos pilietis, dar iki šio sandorio vienai iš savo įmonių naudojo Adomavičiaus nuosavybės adresą. Tačiau Žemaitaičio patarėjas Seimenyje apie sandėliuke registruotą neva jam įrangą pardavusią įmonę, nei apie vis dar negražintą paskolos dalį kalbėti nenorėjo.
5: Jūsų paskola toliau yra negražinta ir jinai...
3: Čia jūs taip sakot, iš kur jūs čia savo, jūs interpretuojat viską. Interpretuokite toliau, kaip jūs norite, interpretuokit. Asmeniniai, civiliniai santykiai yra, nėra pateikiami teismo dokumentuose. Jūs mėla ponė. Važiuokite, ieškokite ne mano paskolų, jūs ieškokite, kur vogė pinigus iš jūsų biudžeto.
1: Su Žurinsku nei telefonu, nei elektroniniu paštu LRT susisiekti nepavyko.
6: Eurovizijos laimėtojai.
7: Jau šį vakarą antrasis Eurovizijos pusfinalis. O mes prisiminkime 2023 Euroviziją, kuri vyko neįprastai. Po Ukrainos pergalės šalis tikėjosi surengti konkursą, tačiau greitai tapo aišku, dėl besitęsiančios Rusijos agresijos ir saugumo klausimų tai tiesiog neįmanoma. Konkursą Ukrainos vardu surengė Jungtinė karalystė, kurios atstovas Samas Ryderis metais anksčiau užėmė antrąją vietą. Liverpulio miestas išties tapo mažąja Ukraina. Su daugybe šios šalies kultūrai skirtų parodų, renginių ir specialių numerių konkurse atspindėjusių Rusijos vykdomą grobikišką karą. Tarp vedėjų ne tik garsi aktorė Hannah Waddingham ir britų televizijos žvaigždė Grahamas Nortonas, bet ir ukrainiečių dainininkė Julija Sanina. Konkursą rungėsi 37 šalys. Lietuvai antrą kartą atstovauja

atstovavo dainininkė Monika Linkytė. Su daina Stay, lietuviškų motyvų Čiūto Tūto ir finale užimta 11-ąją vietą. Pirmą kartą pusfinaliuose rezultatus lėmė tik žiūrovų balsai. Tiesa, ši naujovė ilgai neišsilaikė ir šių metų Eurovizijoje į pusfinalius vėl sugražintos komisijos. Konkurso šūkis suvienyti muzikos pasirodė toks geras, kad rengėjai nusprendė jį palikti kaip nuolatinį. Renginyje netruko kviestinių žvaigždžių. Su dainininku Samu Ryderiu pasirodė grupės Queen būgdininkas Rodgeris Tayloras. Specialioje filmuotoje įžangoje pasirodė ir legendinis kompozitorius Andrew Lloydas Webberis, o taip pat Velso princesė Catherine. Renginio finalas sukėlė tikrą dramą. Publikos balsavimą laimėjo ekstravagantiškas ir pašėlęs suomis Kerija su daina Čia, čia, čia. Tačiau galutinį rezultatą nulėmė komisijų balsai. Jų sprendimu konkurse antrą kartą triumfavo Švedijos dainininkė Loreen su daina Tattoo. Pergalę jį iškovojo po 11 metų pertraukos, tapdama tik antra dainininkė istorijoje ir pirma moterimi Euroviziją laimėjusią du kartus. Tai buvo 7-oji Švedijos pergalė Eurovizijoje. Šiuo skaičiumi šalis susilygino su Airija. Loreen po šios pergalės surengė daug koncertų, pasirodė ir Kauno bei Vilniaus arenose, o šįmet po 9 metų pertraukos pagaliau išleido naują albumą, kuriame skamba ir Euroviziją laimėjusi daina. Kūrinys Tatų apie pražutingą trauką, kurios sunku atsikratyti. Dvi pergalės iškovojusi Loreen šiandien pelnytai vadinama Eurovizijos karalienė.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis

0: rotacija yra pristabdyta. Pasak jo, Amerika siekia įvertinti, kaip toliau išdėstyti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos.
1: Mes turime informaciją, kad rotacija kol kas yra pristabdyta. Siekiu įvertinti pokyčius, na, kaip girdėjome, Vokietijoje. Tai tokią preliminarią pradinį informaciją turim ir laukiam patikslinimo, kaip viskas bus toliau sudėliota. Lenkija, Baltijos valstybės visą laiką buvo ir yra minimos kaip pavyzdinės sąjungininkės, atitinkančios tiek NATO, tiek Amerikos keliamus standartus. Tai tokią žinutę mes turime ir ta pozicija nėra pasikeitusi, todėl laukiame patikslinimo, kaip toliau viskas bus.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Esą buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Prieš porą savaičių Pentagonas paskelbė, kad iš Vokietijos atitrauks 5000 amerikiečių karių. Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą. Dronais ir balistinėmis raketomis atakuota sostinė Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 36 buvo sužeisti. Pranešama apie po atakos kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Iš vieno apgriuvusio pastato tarnybos išgelbėjo 10 gyventojų. Pekine vykstant dvišaliam Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimui, Donaldas Trumpas sako, kad džiaugiasi čia lankydamasis tuo metu, kai pasaulis yra kryžkelėje. Pasak Trumpo, Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau.
2: Mūsų kartu laukia puiki ateitis. Kai kas sako, kad tai galbūt didžiausias viršūnių susitikimas istorijoje. Jie negali prisiminti nieko panašaus. Galiu pasakyti, kad Jungtinėse valstijose žmonės nekalba apie nieką kitą. Man didelė garbė būti čia su jumis, garbė būti jūsų draugu. O Kinijos ir Jungtinių valstijų santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Si Jinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Jis taip pat sako, kad pats svarbiausias klausimas Kinijos ir Amerikos santykiuose yra Taivanas. Pasak Kinijos prezidento, jei šis klausimas bus sprendžiamas netinkamu būdu, šalys gali įsivelti į konfliktą. Tai pirmasis Amerikos prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės, vyks atminimo renginiai. 1972 metų gegužę protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metis apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Jo žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu. Po šio įvykio Kaune kilo spontaniški protestai, kurie išaugo į masinės demonstracijas. Jose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių, o šie įvykiai tapo vienais didžiausių antisovietinių neramumų Sovietų Sąjungoje. Spręsdama visuomenės amžėjimo ir darbuotojų trūkumo problemas, Japonija pradeda robotizuoti antžeminę oro uostų veiklą. Kol kas darbą pradeda pirmieji du robotai. Iš Tokijo LRT radijo bendradarbis Andrius Kleiva.
3: Japonijos oro linijos Japan Airlines kartu su kompanija GMO pradeda bandymus orlaivių antžeminio aptarnavimo srityje. Robotai transportuos konteinerius, juos atidarinės, vėliau planuojama, kad jie galėtų dirbti ir nepriklausomai. Tokie robotai, tikima, ateityje galėtų palengvinti kasdienę veiklą. Japonijai, kovojant su senstančios visuomenės ir mažėjančio darbuotojų skaičiaus problemomis, vis daugiau dėmesio skiriama veiklos robotizacijos aptarimui, pavyzdžiui, slaugos industrijoje. Tikimasi, kad tam tikrų funkcijų perkelimas robotams leistų išspręsti bent dalį darbuotojų apkrovos ir visuomenės iššūkių.
0: Šiuo metu Šiauliuose 6 laipsniai šilumos, Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje 7, Kaune, Klaipėdoje 8. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
4: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Seimas spręs ar įpareigoti degalines tik kartą per parą didinti degalų kainas. Su mumis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ministrė, kodėl reikia tokio įpareigojimo?
5: Na, iš esmės, tai yra testinė priemonė, kaip žinėjau, nuo pat kovo mėnesio buvo padaryta keletas sprendimų. Pirmiausia, be paties akcizo sumažinimo, kas davė efektą, be rezervo atlaisvinimo, kas taip pat davė tam tikrą efektą globalia prasme. Čia yra būtent degalų kainos stebėsenos kryptis ir tikrai manome, kad vartotojai turi turėti patogų būdą, kaip sužinoti, kokia yra kaina degalinėse. Ir būtent mano įsakymu buvo toks įpareigojimas pateiktas degalinėms, tai kiekvieną dieną, kaip žinia, jos pateikia šiuo metu kainas degalinėse, bet yra tas niuansas, kad jos taip pat dienos eigoje gali keistis ir ne tik mažėti, bet taip pat ir didėti. Tai dėl to ir įstatymų siūloma nustatyti, kaip tik šiandien Seime šitą įstatymą ir pateiksiu, kad degalinės 10 valandą, kuomet pateikia kainas Lietuvos energetikos agentūrai, po to dienos eigoje galėtų kainą tik tai mažinti, bet negalėtų didinti. Tai yra tokia šio pasiūlymo esmė. Girdime, aišku, nuogąstavimų iš degalinių, bet tai yra tiesinis procesas, kai įvedėme stebėsenos procesą ir įpareigojama degalinėms pateikti kainas. Patikėkite, irgi buvo labai daug nusiskundimų, daug šurmulio iš degalinių, iš asociacijų, bet šitas instrumentas puikiausiai veikia. Tai manome, kad šitas įpareigojimas taip pat turės duos savo efektą.
4: Ar tikrai taip jau puikiai veikia pačios degalinės, sako, pateikiam jum duomenis, kol energetikos agentūra tos duomenis susistemina, jie jau būna pakeitę kainą, atvažiuoja žmogus pagal lentelį matomą kainą, realybėje kitą kainą.
5: Tai būtent dėl to yra siūlomas įstatymo pakeitimas, kad pateikus kainą, duomenų sisteminimas vėlgi, mes šiuo metu kaip tik yra Lietuvos energetikos agentūra daro ir papildomą instrumentą, kuris leistų automatizuoti procesą ir tikrai jau dabar pasiekime tokią situaciją, kuomet nuo degalinių kainos pateikimo iki atspindėjimo Lietuvos energetikos agentūros puslapyje, ką gali pažiūrėti kiekvienas Lietuvos gyventojas, na, praeina iki valandos trukmės laiko, nedaugiau. Ir kitas yra svarbus momentas būtent, tai šituo įstatymu siekiama, kad po to, kuomet pateikiamos kainos, jos degalinėse galėtų tik tai mažėti, bet nedidėti. Tai manau, kad vartotojams yra geriau turėti malonų siurprizą dėl mažesnių kainų, o nematyti aukštesnės kainas dienos eigoje.
4: Bet degalinė sako, kadangi mes negalėsim taip greitai reaguoti rinkos pokyčius, tai tiesiog paimsim tas kainas, labiau padidinsim, negu galėtume ten per dieną šokinėti po 2-3 kartus ir žmonės permokės.
5: Tai galimas tam tikras efektas, kol susidėlios rinkoje situacija galbūt 1, 2, 3 dienos, kur tam tikri efektai gali būti, bet supraskime, Lietuvoje yra tikrai pakankamai arši degalinių konkurencija, yra beveik 800 degalinių, beveik 80 įmonių, tai tikrai jos irgi konkurencinė aplinkoje veikdamos negalės per daug uždidinti tą kainą, nes tai reiškia tiesiog praras savo konkurencinį pranašumą.
4: Pažiūrėsim, kaip čia bus, iš tiesų labai įdomu, siekiant mažinti degalų kainas, iki šiol imtasi jau minėjot 2 konkrečių priemonių, tai yra panaudoti dalį rezervo ir sumažinti dizelino akcizą, kas turėjo leisti 6 centais 1 litrą atpiginti maždaug degalinėse, bet karas yra nesibaigia, degalų kainos toliau išlieka aukštos. Ministrė, kokių dar priemonių vyriausybė svarsto imtis, jeigu iš viso svarsto, kad kažkaip amortizuotų tos brangstančius degalus, sakykim taip.
5: Taip, tai kaip tik vakar dalyvau neformalioje energetikos ministrų taryboje ir Europos komisijos yra prašymas be abejo koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ir be abejo visos ES šalys puikiai supranta, kad mes esame globalios situacijos įkaitais ir recepto, kad mes visą kainą sumažintume, na, tokio tiesiog nėra. Nes jeigu tai ir padarytume, tai būtų didžiulė našta biudžetui, kita vertus tai galėtų reikšti ir tam tikrą deficitą, tiek dizelino, tiek kitų kuro rūšių. Dėl to tikrai tokių priemonių nėra galvojama. Klausimas yra turbūt esminis apie tai, kad vyriausybės lygių ieškome sprendimų, kad toms socialinėms grupėms, kurios yra labiausiai pažeidžiamos, kurios labiausiai turi neigiamą įtaką dėl šitų kainų, tai ieškoti tam tikrų kompensavimo mechanizmų. Tai ar sakykime, tas pats elektromobilumo rėmimas, kitos priemonės, kurios leistų pereiti prie kitų rūšių ir būtent atsipiginti kainą už degalus. Tai yra tokios daugiau tikslinės priemonės orientuotos į atskiras visuomenės grupės, bet ne į visą visumą.
4: Tai priminsiu, čia ryto garsuose energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Kita kryptis apskritai mažinti degalų suvartojimą ir ieškoti alternatyvų. Ir jūs esat minėjęs, kad ne taip jau tolimoje ateityje būtų galima svarstyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą elektromobiliams. Suprask, kad žmonėms būtų tiesiog pigiau nusipirkti elektromobilį, parduotų savo seną automobilį dizelinį arba benzininį, nusipirktų elektromobilį ir jau per šitą vietą jisai sutaupytų. Kiek šiuo PVM lengvatos klausimas yra pasistumėta?
5: Na, šito klausimo be abejo, čia buvo toks siūlymas iš mano perspektyvos, sakykime, ir tai yra turbūt administracinė prasme pats lengviausias instrumentas, bet be abejo, reikia pažinti, čia jau reikia ir finansų ministro pozicijos ir nuomonės, ir, na, kaip suprantu, kol kas nėra tokio sprendimo, kad būtų PVM lengvatą mažinama, arba įvedama pati PVM lengvatą, bet yra kitos priemonės ir kalbamės ir su finansų ministerija, su susisiekimo ministerija, su aplinkos ministerija, kad turėti galbūt papildomas paskatas, tai yra kaip dabar puikiai veikianti priemonė, kuomet yra kompensuojama tiek už naujus, tiek už naudotus elektromobilius. Ir čia reikia pasidžiaugti, kad iš tiesų matome sparčius tempus, tai yra būtent ta kainų krizė davė tam tikrą efektą ir žmonės reaguoja. Tai yra būtent kovo, balandžio mėnesis buvo registruota praktiškai dvigubai daugiau elektromobilių, negu tai buvo daroma praeitų metų analogiškais mėnesiais. Tai kadangi šita parama jinai baiginėjasi, tai na, matome prasme ją tiesiog tęsti ir galbūt netgi taip pat orientuoti į žmonės, kuriems to labiausiai reikia. Tai tikrai yra turbūt, mes turime tam tikrą pokytį, kuomet atsiranda ir naudotų elektromobilių, ir jų įprakamumas yra žymiai lengvesnis, dėl to tokios paramos turėtų būti į tai orientuojamos.
4: Kitaip tariant, PVM lengvata yra idėja padedat į šoną, bet dabar jūs labiau orientuojantis būtent į skatinamąsias priemonės arba kažkokias kompensacijas, skatinant žmonės pirkti elektromobilius.
5: Taip, iš esmės taip. Bet konkretų skaičiai viskas bus pateikti artimiausiame.
4: Taip, dabar žmonės vis dėlto, kai su jais kalbiesi ir klausi, kodėl jūs neturite elektromobilio, nors ir pinigų atrodytų turite ir dažniausiai važinėjate mieste, kur elektromobilis tikrai naudingiau negu ten tarp miestų važinėti, nes reikia krautis, tai aiškina, kad nepatogu yra, trūksta infrastruktūros, ypač blogai tiem žmonėm, kurie gyvena daugiabučiuose, jie neturi kur pasikrauti to elektromobilio, todėl jo neperka. Kaip jūs vertinat apskritai visą infrastruktūrą, kurios reikia, jog Lietuvos žmogus elektromobiliu galėtų normaliai važiuoti?
5: Taip, čia iš tiesų yra tokia klasikinė vištos ir kiaušinio dilema. Ar elektromobiliai pirmiausia, ar krovimo stotelis, bet reikia pastebėti, kad anksčiau tikrai tai buvo problema. Šiandien dieną mes turime didžiulę pažangą pasiektą Lietuvoje. Tai yra daugiau negu 5000 viešojo krovimo stotelių Lietuvoje jau veikiančių ir įrengtų yra. Ir kaip tik naudojant RRF lėšas, Lietuvos energetikos agentūra tokią priemonę administruoja, tai yra tiek gyventojams, tiek namuose, individualiuose namuose, tiek daugiabučiuose buvo paramos priemonė, tai yra būtent netgi krovimo stotelėms įsirengti, kompensuojama apie pusę įsirengimo sumos. Tai yra akivaizdi statistika, kad praktiškai mes per pusantrų metų Lietuvoje įdiegta 20 tūkstančių privačių būtent krovimo stotelių. Tai iš esmės mes turime 25 tūkstančius elektromobilių krovimo stotelių ir Lietuvoje, jeigu taip lyginant elektromobilių krovimo stoteles su elektromobilių skaičiumi, jeigu vertintume grynuosius elektromobilius ir įkraunamos hibridus, tai Lietuvoje yra 50 tūkstančių bendroje apimtyje. Tai reiškia, kad dviems elektromobiliams šiuo metu tenka viena elektromobilių krovimo stotelė. Tai tikrai nėra bloga tendencija ir tos stotelės toliau yra įrenginėjamos ir manau tie žmonės, kurie na, tikrai naudojasi tomis priemonėmis, jie yra patenkinti. Nes, na, kalbant apie efektą, jeigu mes kalbame apie viešojo krovimo stotelę ir lyginame su, tarkim, dizeliniu automobiliu, tai elektromobilio 100 km nuvažiuotas atstumas yra 2 kartus pigiau, o jeigu žmogus turi saulės elektrinę, tai gali būti ir 6 ir 5 kartus pigesnį kainą.
4: Arba iš vis praktiškai nemokamai.
5: Na, praktiškai taip, jeigu žmogus turi savo elektrinę.
4: Taip. Priminsiu, kalbame su energetikos ministru Žygimantu Vaičiūnu. Dabar dar apie elektrą pakalbėkim. Neseniai skelbta, kad apie 180 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nėra perėję į visuomeninį tiekimą, yra likę pas savo nepriklausomą tiekėją ir dėl to permoka už elektrą. Ir vėlgi Seimui teikia įstatymo pataisas, na, kurios sukurtų mechanizmą leidžiantį tiems nepriklausomiems tiekėjams automatiškai patiems nutraukti sutartį su tais pažeidžiamais vartotojais ir suprask juos pastumti įgnyti tą visuomeninį tiekimą, kur ta elektra turėtų būt pigesnė. Kaip atrodys šitas mechanizmas?
5: Tai šitas mechanizmas taip pat šiandien teiksiu Seimui įstatymo projektą, kuriam buvo pritarta vyriausybėje praeitą savaitę. Ir kryptingai einame šiuo sprendimu, tai yra dar pernai metais buvo sudaryta galimybė pažeidžiamiems vartotojams pereiti visuomeninį tiekimą arba tiesiog nesirinkti nepriklausomo tiekėjo. Nuo šių metų pradžios yra tikrai patrauklios visuminio tiekimo kainos, taip pat ir pažeidžiamiems vartotojams. Ir matome statistiką, kad iš tiesų netgi daugiau, praktiškai beveik 300 tūkstančių elektros energijos vartotojų permoko už elektros energiją, kurie yra pažeidžiami vartotojai. Tai turime statistiką, kuomet, tarkim, už elektros energijos kilovatvalandę mokama 36-28 centai, kai tie pažeidžiami vartotojai, jie šiandien galėtų mokėti po 18 arba 20 centų už kilovatvalandę. Tai dėl to matome, kad tokia socialinė reklama neduoda pakankamą efekto. Ir mūsų siūlymas yra toks, kad įsigaliojus naujai visuminio tiekimo kainai, tai yra tarkim nuo Liepos pirmos dienos, būtent tiekėjai turėtų prievolę informuoti vartotojus, jeigu kainos skirtumas tarp jų nepriklausomo tiekimo kainos ir visuminio tiekimo kainos yra didesnis negu vienas centas, tai tuomet jie turi informuoti vartotojus apie tai, kad jeigu jie sutinka, kad būtų nutraukiama sutartis, jinai būtų automatiškai tuomet nutraukiama ir vartotojui nieko nereikėtų daryti, jis tiesiog, jeigu yra pažeidžiamas vartotojas, perėtų į visuminio tiekimo kategoriją. Tai reikštų, kad, tarkim, šiuo atveju mes kalbam apie šią vasarą, įsigaliojus naujiems tarifams Liepos pirmą dieną, jau nuo rugsėjo pirmos dienos tokie vartotojai galėtų mokėti mažesnę kainą už elektros energiją. Tai yra būtent apie 20 centų už kilovatvalandę.
4: Dar patikslinkim skaičius, tai iš viso Lietuvoje pažeidžiamų vartotojų yra apie 300 tūkstančių, apie 180 tūkstančių vis dar neperėjo ir truputį permoka. Taip.
5: Iš viso Lietuvoje yra pusę milijono pažeidžiamų vartotojų, yra 500 tūkstančių. Mhm. Iš tų 500 tūkstančių maždaug 300 tūkstančių vartotojų šiuo metu yra pas nepriklausomus tiekėjus. Ir jie būtent nesinaudoja tą pigesnę elektros energijos kainos alternatyvą.
4: Dabar nepriklausomi tiekėjai kritikuoja tokią idėją, kad jie čia privalės informuoti ir tada, jeigu žmogus sutinka nutraukti sutartį, aiškina, kad jeigu žmogui gerai, tegul jis ir lieka pas juos ir kad jiem apskritai yra sunku planuoti savo finansus tiems nepriklausomiems tiekėjams, jie aiškina, kad jie bandys kažkaip tą elektros kainą padaryti taip, kad ji būtų tokia pati arba galbūt net mažesnė negu visuomeniniam tiekime, kad tik neprarastų klientų. Kaip jūs šitą situaciją mato? Čia mes tarsi liberalizavom rinką, norėjom, kad viską perimtų privatus sektorius. O dabar vėl 100 tūkstančių vartotojų permetam truputį nevisiškai liberalią rinką.
5: Tai nuo pat elektros rinkos liberalizavimo pradžios būtent pažeidžiami vartotojai arba tie vartotojai, kurie sunaudoja mažiausiai elektros energijos, jie buvo palikti paskutiniam etapui. Ir tada būtent jau šios vyriausybės darbo laikotarpiu mes priėmėme tokias nuostatas, kad pažeidžiamiems vartotojams jiems mes turėtume taikyti kitokias nuostatas ir jiems elektros energijos kaina turėtų būti mažesnė. Dabar klausimas yra tas, kad jeigu nepriklausomi tiekėjai gali sumažinti jiems kainą, tai jie puikiausiai tą gali padaryti ir būtent jeigu jie nenori prarasti klientų, tą ir padarys. Tai tuo metu bus puikiausias šito įstatymo veikimo pavyzdys, kuomet nepriklausomi tiekėjai nesipelnydami iš pažeidžiamų vartotojų, kaip minėjau, yra atvejų, kuomet mokama ir 36 centai už kilovatą.
4: Taip, vos ne dvigubai, negu kainuoja, tai čia apiplėšimas praktiškai.
5: Ir pažeidžiami vartotojai, jie dažniausiai nėra tokie labai aktyvūs, tai dėl to ar norime pasiūlyti būdą, kad arba patys nepriklausomi tiekėjai sumažina kainą jiems, arba yra metodas ir būdas, kaip jie išeina į visuminį tiekimą. O tas nepasitenkinimas, natūralu, kad visuomet yra tam tikri pokyčiai įvedami sulaukia tam tikrų reakcijų, bet čia akcentuočiau, kad visoje Europos Sąjungoje ir mes Lietuvoje taip pat darome pastangas, kad pažeidžiami vartotojai būtų atitinkamai labiau ginami ir tą mes atsakingai darome. O dėl pačios pažeidžiamų vartotojų apimties, tai na, Igničio apimtie jų yra daugiausia, o kiti nepriklausomi tiekėjai tikrai neturėtų labai pergyventi, nes pas juos jų skaičius yra santykinai mažas.
4: Ir dar labai trumpai, nuo Liepos turėtų brangti ir dujos, ir elektra, taip turėtų nuspręsti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, ir jos pirmininkas sako, turys idėją, kaip kitame dujų kainas būtų galima sumažinti, o tą pat metu ir šildymą ir ne tik. Kad mūsų rinka būtų susieta ne su Europos, o su Jungtinių Valstijų dujų rinkos indeksu. Kas čia, ar čia tai yra realu ir ar čia realiai atpigintų dujas?

0: apie 15-20 procentų. Tai tą kryptimį ir einame, vyksta diskusijos, vyksta taip pat konsultacijos su tiekėjais iš JAV ir tokia galimybė yra. Bet tai pabrėžčiau, kad tai nėra nuo Liepos pradžios, taip. Nes nuo Liepos pradžios tas instrumentas netgi neduotų savo efekto, nes trumpalaikiuose sandoriuose ta kaina netgi būtų didesnė. Tai čia yra tiesiog galimybė išnaudojamas ir kiekvieną instrumentą, kuris galėtų sumažinti kainą vartotojams, mes turime naudoti.
1: Ačiū Jums už Jūsų laiką ir pokalbį, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

0: 8 valandos 25 minutės. Svarbi informacija Seime esančiuose Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetuose apsilankė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tai mums praneša Seime esanti LRT žurnalistė ir kolegos iš kitų redakcijų, kad pareigūnai tikrina dokumentus, kaip rašo mūsų kolegė žurnalistė, su pačiais Nemuno aušros lyderiais kol kas susisiekti nepavyko. Kai tik ką nors daugiau žinosim, iš karto pranešim.
1: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
2: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
3: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
4: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
5: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
6: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
7: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 3.

0: 12 metų.
1: Lietuvoje dar stebime miestų ir miestelių trinkelizaciją, kai Olandijos bei kitų Europos šalių gyventojai vis dažniau kviečiami atsisakyti nebūtinų kietų dangų ir ten sodinti augalus. Kodėl? Kuo šiais laikais žavi ir ką simbolizuoja rašytoja Žemaitė? Šios ir daugiau temų šiandien laidoje 10.12 nuo 10 iki vidurdienio.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Sportas. 8:27 Lietuvos krepšinio lygoje paaiškėjo dar viena atkrintamųjų pora, o Valencijos krepšininkai iškovojo paskutinį kelialapį į Eurolygos finalo ketvirtą. Plačiau apie šias ir kitas sporto naujienas Mykolas Jankaitis.
4: Kėdainių Nevėžio krepšininkams nepavyko sukurti stebuklą ir įveikti Vilniaus ryto. FIBA čempionų lygos nugalėtojams namuose 88-117 nusileidę Kėdainių klubo krepšininkai nebepakils iš paskutinės Lietuvos krepšinio lygos vietos ir nežais kitą savaitę prasidėsiančiose atkrintamosiose.
5: Dėkojam fanų už visą sezoną palaikymo metu. Turėjom daug kalnelių, geresnių varžybų, prastesnių, atleidimų visokių žaidėjų pasikeičiančių vadovybei, tiek ir trenerių štabio pasikeitimo, tai tiesiog ačiū fanam už palaikymą, kad nenusisuko ir tikiuosi ir palaikys visą laiką taip ir dar geriau.
4: Kėdainių Nevėžio treneris Matas Juzeliūnas. Nevėžio pralaimėjimas reiškia, kad vakar dramatiškai Klaipėdoje 93-90 Neptūną įveikęs Kauno Žalgiris pirmajame atkrintamųjų etape žais su Jonavos krepšinio klubu. Nors Kauno Žalgiris jau kurį laiką yra užsitikrinęs pirmą vietą lygoje, rungtynėse Klaipėdoje nemažai žaidė ir komandos lyderiai. Klubo treneris Tomas Masiulis sako, kad prieš atkrintamąsias reikia žaidėjus ne tik kilsinti, bet ir palaikyti jų formą.
6: Ta žaidybinį ritmą vis tiek reikia palaikyti su tokios ir mintis. Bandom skaičiuojam, dėliojamės vis tiek atėję atkrintamosios ir turim būti geriausius formui pasiruošęs. Bandom tą daryti.
4: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Jau vakar paaiškėjo, kad Vilniaus ryto krepšininkai atkrintamosiose susirems su Utenos Juventus.
7: Čia ir bus šeštadienį Gargžduose, jau turbūt norėsim dar rimčiau pažaisti, ruoštis tam play-offam, žinom, kad nebus lengva. Svarbiausia čia yra tas, vadinkim, mentalinis pasiruošimas, sugrįžimas dar kartą ir dar kartą į realybę ir turim pradėti tą sekantį žygį.
4: Apie pasiruošimą Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosioms kalbėjo Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Valencijos ekipa tapo antrąją komandą Eurolygos istorijoje, kuri pralaimėjo pirmas dvejas ketvirtfinalio serijos rungtynes, bet pateko į finalo ketvirtą. Pedro Martinez auklėtiniai vakar namuose 81-64 pranoko finalo ketvirto šeimininkus – Atėnų Panathinaikos. Tai buvo pirmoji užtikrinta pergalė serijoje. Pirmosiose ketveriose serijos rungtynėse nugalėtoje lemdavo 4 taškų ar mažesnę persvarą. Pirmas dvejas rungtynės Valencija pralaimėjo namuose, vėliau sekė 2 pergalės Atėnuose. Galiausiai istorinis pirmasis kelialapis į Eurolygos finalo ketvirtą buvo iškovotas namuose. Panathinaikos gretose žaidžiantis Marius Grigonis lemiamose rungtynėse aikštėje praleido 8 minutes, per kurias taškų nepelnė. Finalo ketvirto pusfinalyje Valencija susitiks su Madrido Real ekipa, vienintelė kita komanda Eurolygos istorijoje atsitiesusi po pirmų dviejų pralaimėtų rungtynių ketvirtfinalyje. Romoje vykstančiame atvirajame Italijos Masters teniso turnyre iškėja pusfinalių poros. Trečiąjį reitingą pasaulyje šiuo metu turinti Lenkė Iga Šventė ketvirtfinalyje nepaliko vilčių amerikietei Jessica Pegulai ir jie įveikusi 6-1, 6-2 žengė į turnyro pusfinalį. Tris kart turnyro čempionė dėl vietos finale kovos su ukrainiete Elina Svitolina. Į po 2,5 valandos trukusios kovos 2-6, 6-4, 6-4 įveikė antrąją pasaulio raketą Kazakstano atstovę Eleną Rybakiną. Tai pirmasis 10-osios pasaulio raketės pusfinalis Romoje nuo tada, kai 2018-aisiais jį triumfavo šiame turnyre. Į pusfinalį žengė vietinių numylėtinius Lucianas Derderis, kovoje iki ketvirtfinalio Aleksandrį Zverevą išmetęs italas, jame per 3 valandas 7-6, 5-7, 6-0 įveikė kylančią Ispanijos.

0: teniso žvaigždę Rafaelį Hodarą. Geriausią Masters teniso turnyrą karjeroje žaidžiantis Darderis pusfinalyje susitiks su norvegu Kasperu Rudu. Ketvirtfinalyje 6-1, 1-6, 6-2 pranokusiu Kareną Khachanovą. Ne vienų rungtynių šiame sezone nepralaimėjusi Klaipėdos kuršių komanda apgynė Lietuvos regbio 7-metų čempionės titulą. Klaipėdiečiai pakartojo pirmojo etapo sėkmę ir triumfavo antrajame čempionato rate Šiauliuose. Grupės etape kuršiai užtikrintai įveikė abi Šiaulių ekipas – Baldrik Šiaulius bei regbio akademija Vaira. Pusfinalyje pranokta Vilniaus geležinio vilko ekipa, o finale vėl sutikti Baltrek Šiauliai įveikti be didesnio pasipriešinimo – 40-14. Ne viename iš etapų į finalą nepapuolusiems geležinio vilko regbininkams bendroje įskaitoje atiteko sidabras, o trečia vieta apdovanotas Baltrek Šiaulių klubas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Žinius trumpai.
2: Seime partijos Nemuno Aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetuose šįryt apsilankė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kaip praneša Seime esanti LRT žurnalistė, Seimo narių kabinetuose tikrinami dokumentai. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo žiniomis rotacija yra pristabdyta. Pasak jo, Amerika siekia įvertinti, kaip toliau išdėstyti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos. Apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė The Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Esą buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Baltieji rūmai skelbia, kad Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimas Pekine baigėsi. Pokalbis tęsėsi daugiau nei 2 valandas. Dar prieš susitikimą Donaldas Trumpas sakė, kad Amerikos bei Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau ir kad abiejų šalių laukia fantastiška ateitis. Si Dzinpingas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Jis taip pat sakė, kad pats svarbiausias klausimas Kinijos ir Amerikos santykiuose yra Taivanas ir jei šis klausimas bus sprendžiamas netinkamu būdu, šalys galėtų įsivelti į konfliktą. Šiandien rengiamas pilietiškumo egzaminas, jis vyksta jau 3 metus. Egzaminas skirtas visiems norintiems geriau suprasti valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą ir piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Nuotoliu organizuojamas egzaminas vyks iki 6 valandos vakaro svetainėje pilietiškumo egzaminas LT. Šiuo metu Lietuvoje nuo 7 iki 9 laipsnių, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 9:04.
1: Ryto garsai.
3: Tęsiam ryto garsus, keliamės į Seimą, ten finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai lankosi arba ką tik lankėsi Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinetuose. Seime dirba kolegė Aistė Valiauskaitė. Aistė, kas žinoma, kratos čia, ne kratos, nes suprantu, kad dar prieš keletą minučių nelabai buvo žinoma, ką čia daro tie pareigūnai.
4: Ir iki šiol nėra iki galo žinoma, kadangi na, panašu, kad kratos vyksta Remigijaus Žemaitaičio kabinete ar taip pat ten bendrame kabinete su frakcija. Roberto Puchovičiaus kabinete kratos nevyksta, tiesiog pareigūnai įėjo per duris, kur kabinetas priklauso Robertui Puchovičiui, dėl to iš pradžių buvo susidaręs ir toks vaizdas, tačiau Robertas Puchovičius pats buvo išėjęs iš kabineto pakalbėti. Ir sakė, kad jam pareigūnai nepasakė, kodėl čia lankosi, tačiau na, ieško kažko būtent Remigijaus Žemaitaičio kabinete, ne jo kabinete, tačiau jisai nežino nei ko ieško, nei dėl kokių epizodų galbūt jie čia lankosi, koks yra tikslas. Iš tiesų, visa tai dar gali šiek tiek užtrukti, kol mes sužinosime šį apsilankimo tikslą, kadangi visai neseniai buvo pasakyta, kad dar gali maždaug 1,5 valandos trukti, na, tikėtina ta krata, kuri vyksta, ir iš pačių pareigūnų neturime jokių irgi žinių, kodėl jie čia lankosi ir su Remigijumi Žemaitaičiu susisiekti nepavyksta, jo kol kas Seime nėra, o telefonas, kai bandėme skambinti, buvo išjungtas.
3: Ačiū tau tiesiog.

0: Iš Seimo Aistė Valiauskaitė, kaip girdėjot, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai tikrai lankosi Remigijaus Žemaitaičio kabinete ir vicepirmininko Roberto Puchovičiaus kabinete. 8:36.
1: Ryto garsai.
0: Laidoje svarbus pokalbis Lietuvos karinių pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Jis sako, kad esame pasiruošę dalyvauti išminavimo misijoje Hormūzo sąsiauryje ir galutinis sprendimas, ką siūsime į misiją, dabar politikų rankose. Kapitonas, vertindamas situaciją Baltijos jūroje, sako, kad nei vienas judesys jūroje nelieka nepastebėtas. Jūrų pajėgų vadą kalbina Deividas Jursevičius.
2: Valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Ką siūsim iš karinių jūrų pajėgų?
3: Atvirai pasakęs, aš pateikiau paletę sprendimo priėmėjams. Tai yra nuo 2 karininkų štabe, mobilios išminavimo komandos ir viso laivo. Tai vadovybė turės priimti sprendimą, kokiu sąstatu mes išeisim. Tai mano tikslas yra kaip pajėgumo tiekėjo. Tas pajėgumus paruošti ir išleisti. Tai koks bus sprendimas priimtas, aš komentuoti negaliu, nes jo nežinau, bet kokių veiksmų imtis ir ką ruošti, viskas yra labai aiškiai išdėstyta, laikė ir finansas.
2: Nuo štabo karininkų iki viso išminavimo laivo.
3: Tikrai tai.
2: Mes turim šiuo metu 2 išminavimo laivus, 2 minų medžiotojus. Tai vienas su visa įgula ar siūstumėm. Kiek tai būtų žmonių, kariškių?
3: Kaip ir sprendime parašyta, iki 40.
2: Iki 40, norint aptarnauti laivą, taip?
3: Taip, tai medžioti ir aptarnauti, vykdoti operacijas jūroje, nepertraukiamai 24/7.
2: Jums, pavyzdžiui, kaip vadui yra svarbu, kad laivas būtų išsiųstas, o ne tik tai porą karininkų į misiją?
3: Laivo siuntimas tai iš tikrųjų ištestuotų mūsų visą grandinę, nuo sprendimo priėmėjo iki laivo vado, iki paskutinio jūreivio. Tai yra gera treniruotė mums, mes einam į karo veiksmų zoną. Tai šiek tiek reikia daugiau budrumo, daugiau atsidavimo ir, aišku, tam tikrų klausimų, kuriuos reikės išspręsti. Bet iš principo nieko ypatingo, kažko naujo įdėkti stebuklingų dalykų nereikėtų. Tai laivas galėtų daryti užduotis tą patį, ką ir čia, tik tai šiek tiek labiau susikaupęs.
2: Taip, karo veiksmų zonai, kaip jūs ir pats sakėt, yra dabar, neaišku, dar su kokia misija, ar su Jungtinių Amerikos valstybių misija, ar su Europos organizuojama misija. Jums yra skirtumas su kuo?
3: Iš esmės, man kaip laivyno vadui nėra, čia tikriausiai vadovybei labiau turėtų būti skirtumas galbūt, bet techniškai mum iš principo visi yra NATO nariai, mes vadovaujamės NATO procedūromis, dirbam palei NATO standartus, tai kalba anglų, viskas mums nėra skirtumas su kuria valstybė iš esmės. Tai kaip bus priimtas sprendimas, tai taip ir keliaus.
2: Gerai, dar reikia sulaukti politinio sprendimo, dar Seimo sprendimo ir taip toliau, ir tada bus aiški ir mūsų misija, ir kaip ta pati operacija galės atrodyti. Mūsų karinės pajėgos šiuo metu specializuojasi išminavimo darbuose, mes turim 2 minų medžiotojus, ir čia yra mūsų stiprybė karinio jūrų laivyno.
3: Tai yra viena iš stiprybių karinio jūrų laivyno, nes yra ir be išminavimo laivų yra ir patruliniai laivai, yra štabo aprūpinimo laivas, kuris eis vadovauti NATO greito reagavimo pajėgom nuo Liepos 1. Taip pat yra fuzilierių batalionas, kuris užtikrina, jo pagrindinė užduotis yra priekrantės gynyba ir uosto apsauga. Jūrų pakrančių stebėjimo tarnyba, kuri užtikrina jūrinės aplinkos suvokimą, ryšio palaikymą tarp vienetų ir koordinavimą. Tai yra daug tų stiprybių, tai mes kaip sudėtinė visos Lietuvos kariuomenės dalis turim savo funkcijas, tiek taikos metu, tiek krizės ir karo metu, tai tų stiprybių yra daug pas mus ir jas visas reikia valdyti, koordinuoti ir netgi dabar taikos metu mes koordinuojam savo veiksmus, nepaisant to, kuris laivas šiai dienai būtų jūroje, su regioninė vadavietė, kuri yra Rostoke.
2: Iš esmės išminavimas iki šiol buvo, nežinau, keletas metų atgal, ko gero, tai senų karinių minų ieškojimas, kaip atrodė?
3: Ne visada, nes kai kuriuose rajonuose, kur ir iki šiol yra vykdomi šaudimo pratybos ir to paties Rusijos laivyno, retkarčiais tenka susidurti ne tik su istoriniais sprogmenim. Kai kurie, aišku, yra būna susprogę, bet mes renkamės duomenų bazę, išsitraukiam tas dalis, kurios yra likę, analizuojam, kaupiam duomenis, kad ateičiai sutikę tokį pat sprogmenį, žinotumėm, su kuo mes turim reikalą.
2: Hormūzo sąsiaurį žinot, kuo minuotas ir ar tai būtų sunki misija?
3: Nebūtų sunki misija, galbūt šiek tiek kitokio tipo minos būtų, negu mes esam įpratę, bet jeigu mes susitvarkom su antro pasaulinio karo minom, susitvarkom su modernesnėm minom, su kuriomis mes treniruojamės, tai iš principo, kol galbūt reikėtų šiek tiek atnaujinti duomenų bazę ir žinias pažiūrėti, nes ten esmė yra apie sprogdiklius, detonavimo mechanizmus, ar tai bus inkarinė mina.

0: ten greičiausiai bus daugiau dugninių minų, nes vidutinis gylis yra 50 metrų, tai nemaža dalis bus dugninių, labai nedidelė dalis turėtų būti inkarinių minų.
1: Kiek sudėtinga tokias minas aptikti ir neutralizuoti?
0: Šminavimas aplamai yra sudėtingas.
1: Taip.
0: Verslas. Dėl to, kad paprastai paaiškinus, jeigu aš į tamsų kambarį išjungiu šviesą, užrišu jums akis, išmetu 10 teniso kamuoliukų juodų ir vieną geltoną. Atraskit. Tai čia, kad paprastojų būdų suprasti.
1: Nes... Ką jūs darot?
0: Taip, tai yra daug kalkuliacijų, daug skaičiavimų, daug statistikos, nes reikia skaičiuoti vandens temperatūrą, druskingumą, koks bus garso skridimo greitis. Nuo to priklausys tavo sonaro aptikimo galimybės, ar tai bus ten 300 metrų, ar tai bus 1,5 kilometro, koks plotis, kokiam aukštai galėsi aptikti. Matomumas po vandeniu turi labai daug įtakos. Tai yra daug skaičiavimų prieš pradedant operaciją. Paskui operacijos metu karts nuo karto reikia pasitikrinti, ar tavo skaičiavimai vis dar atitinka, nes nuo paros meto gali pasikeisti sąlygos. Baltijos jūrai tai yra pati nedėkingiausia jūra tokius dalykus daryti. Dėl to, kad labai kardinaliai keičiasi, ypač vasarą tarp ryto ir nakties. Pavyzdžiui, naktį vienokios sąlygos, ryte dieną kitokios, kai vanduo išyla. Hormūzo sąsiaurį, vėlgi, temperatūra yra plus 38. Daugiau mažiau homogeninis yra vandens sluoksnis, tai tikėtina, ir druskingumas ženkliai didesnis negu Baltijos jūrai.
1: Taip.
0: Tai tikėtina, kad aptikimo atstumai bus didesni. Pasakyti, kad bus lengva medžioti, tikrai ne. Vis tiek yra kruopštus darbas, sunkus ir ilgas, daug laiko užimantis. Bet kad šiek tiek galbūt lengviau, faktas, bet tada ateina kitos grėsmės. Tai tu esi, sakau, karo veiksmų zonoje ir potencialiai reikia vis tiek tą aukštą parengtį išlaikyti laivę.
2: Sako Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Visas Deivido Jursevičiaus svarbus pokalbis su juo šiandien 14.05 per LRT radiją 8:43.
3: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas, žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
4: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos be piločių orlaivių antskrydžiams. Jis teigia, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Rusija jau kurį laiką kaltina Baltijos šalis, kad jos suteikia savo oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: LRT radijas.
2: Toliau ryto garsuose komentaras jį rengia Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, teisininkas, kriminologas Gintautas Sakalauskas.
8: gegužės 3-ąją, tai yra prieš 235 metus, Varšuvoje susirinkęs Lenkų ir Lietuvių tautų Seimas po ilgų diskusijų priėmė abiejų tautų konstituciją. Net 40% dalyvių remiamų Rusijos balsavo prieš. Tai buvo pirmoji Europoje ir antroji pasaulyje rašytinė konstitucija. Pirmoji Jungtinėse Amerikos valstijose priimta tik keletą metų anksčiau. Mūsų konstitucija galiojo tik 1,5 metų. O po to prasidėjo galutinis bendros valstybės birėjimas. Ir tik po daugiau nei 120 metų abi tautos atkūrė savarankiškas valstybės. Gegužės 3-ąją Lenkijoje

0: ir švenčiama kaip nacionalinė šventė. Pačioje konstitucijoje minima tik Lenkų tauta, tačiau abiejų tautų įsipareigojimas buvo patvirtintas atskirų dokumentų, už ją balsavo ir Lietuvos atstovai, o pačioje Lietuvoje jos priėmimas sutiktas su džiaugsmu. Būtų labai trumparegiška anų laikų tautų kontekstą sieti su dabartiniu tautiškumo supratimu. Juolab, kad ir tada, ir dabar esminis buvo laisvės ir valstybingumo, o ne tautiškumo klausimas. Konstitucijos preambulė stebina savo aktualumu ir šiems laikams. Ar skaitėte? Nuostabiai gražus ir prasmingas tekstas. Pripažindami, jog mūsų visų likimas priklauso vien tik nuo tautos konstitucijos įvedimo ir ištobulinimo. Iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas, siekdami pasinaudoti metu, kuriame Europa yra atsidūrusi, bei tą blėstančią akimirką, kuri mus sugražino mums patiems, laisvi, nuo žeminančių, svetimos prievartos reikalavimų, labiau už gyvybę, už asmeninę laimę, brangindami politinę egzistenciją ir tautos, kurios likimas patikėtas mūsų rankoms, išorinę nepriklausomybę bei vidinę laisvę, taipogi norėdami pelnyti esamų ir būsimų kartų palaiminimą bei dėkingumą, nebodami kliučių, kurios gali sukelti mumise aistras, visuotinio gėrio, laisvės įtvirtinimo, mūsų tėvynės ir jos sienų išsaugimo vardan, su didžiausia dvasios tvirtybe, priimame šią konstituciją ir skelbiame ją šventa ir neliečiama, kol tauta įstatymo numatytų laiku savo aiškę valią pripažins būtina pakeisti joje kokį nors straipsnį. Ir šią konstituciją turi visame kame atitikti kiti dabartinio Seimo išleisiami įstatymai. Šią konstituciją rengia politikai tik prie maždaug 10 žmonių kartų gyvenę Lenkijoje ir Lietuvoje, norėjo pelnyti būsimų, taigi ir mūsų kartos palaiminimą ir dėkingumą. Jau tada savo valstybės likimą jie siejo su Europos likimu. Jau tada jie džiaugiasi blėstančią akimirką, kuri juos sugražino jiems patiems, kaip džiaugiasi ir kitos kartos Lietuvoje ir Lenkijoje 20 amžiaus pradžioje, o po to vėl jo pabaigoje, kaip ir mes džiaugiamės dabar. Jau tada jie norėjo būti laisvi nuo žeminančių svetimos prievartos reikalavimų ir suprato, kad valstybės išorinę nepriklausomybę ir vidinę laisvę reikia branginti labiau už asmeninę laimę ir net už gyvybę. Jau tada jie matė valstybės valdymo ydas, bet pasiėmė jos likimą į savo rankas ir numatė, kad kilsiančios kliūtis sukels daug aistrų. Demokratijoje aistros turi kilti. Jos nekyla diktatūrose ir totalitariniuose režimuose, kuriuose ką ir kaip daryti nurodo vienas ar nedidelė saujelė žmonių. Ir dar jie ne tik norėjo išsaugoti laisvę, bet per ją su didžiausia dvasios tvirtybe kurti visuotinį gėrį. Jau prieš 235 metus, ten pat, kur dabar gyvename mes. Svarbu prisiminti ir jausti dėkingumą, nes tokios idėjos persmelkia daugelio, taip pat ir būsimų kartų likimus. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
1: Ryto garsai. 8.50 Rusija šiąnakt surengė masinę raketų ir dronų ataką Ukrainos sostinėje Kyjive. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 36 sužeisti. Po atakų kilo gaisrai, apgadinti gyvenamieji namai, po griuvėsiais gali būti prispaustų žmonių. Ukrainos kariuomenė skelbė, kad nuo vakar vakaro neutralizavo per 40 raketų ir daugiau kaip 600 dronų. Tiesiogiai su mumis iš Kyjivo mūsų bendradarbis ten Eldoradas Butrimas. Eldoradai, kur konkrečiai dabar esi ir kokia padėtis? Kyjive.
2: Labadiena, aš esu Darnicos mikrorajone, kaip tik pat už mano nugaros yra policininkai. Čia važiuoja gelbėtojų mašinos, yra ten prekybinis centras už jo ir yra tas sugrūvusi laiptinį 9 aukštų name. Mm-hmm. Nu, kai aš buvau nuėjęs vietoj, sakė, kad man rodė nuotraukas, net kariškis vienas, kad du žmonės, 2 aukos yra jau rastos negyvos ir spėjama, kad yra dar gali būti net keliolika ar keli, kaip sakant, negyvų, kalbėjau ten su namo gyventojais. Jo, irgi liūdė, vienas vyriškis pergino, kad jo draugas toje laiptinėje gyvena ir neatsiliepė telefono, tai spėjama, kad gali būti daugiau aukų. Tikrai vakar dronai buvo, visą dieną buvo pranešinėjimės oro pavojus, kad dronų labai daug, o šią naktį, tai kai prasidėjo, nuo kokių gal 1:30 tiesiog Kyjivas griaudėjo, sprogimai buvo šaudimas, dronų numušinėjimas. 3 valandą garsų sprogimai, 3:30, 4:00, nu, Kyjivas jau senokai, tikrai kelis mėnesius tokio didelių atakų negirdėjo. Ir va čia šitame rajone kalbėjau, sakė, kad kaip tik pro jų rajoną dar ir skrenda tos visos raketos ir dronai į miesto centrą. Todėl čia yra daug nušaudį, yra daug nušaunamų, arba krenta, ir va čia yra ir degalinė, šiandien užsidegė, ir čia namai, kavinės. Tikrai Kyjivas šią naktį, va, tai ir gyventojas, kai kalbu, tai sako, spėja kai kurie, kad sako, galimai čia buvo Putino kerštas už tai, kad, nu, kad Ukraina gazdino, kad gali tos gegužės 9 neleisti ramiai sutikti Maskvoje ir buvo Putinas susigandęs, ar galimai čia yra jo kerštas.
1: Eldoradijoje aš teisingai suprantu, kad iš esmės praeitą naktį Rusija atakavo Kyjivą, į kitus miestus ten pernelyg daug nesitaikė.
2: Nu, taip išeina. Visoje Ukrainoje buvo raudona šviesa, kad visur skrenda raketos, bet dauguma raketų vis tiek skrido į Kyjivą. Čia turbūt yra toks pademonstravimas, kadangi ten Maskva, raudonoje aikštė, čia dabar viskai buvo atakuojama sostinė.
1: Taip, na, iš tiesų, kokios rekomendacijos dabar žmonėms? Naktis praėjo, Kyjivas atakuotas masiškai. Kokios prognozijos toliau? Gali tęstis tos atakos ateinančią popietę vakarą ir niekas nežino?
2: Nu, niekas nežino, bet matot, kaip yra Rusija, jinai kaupia raketų krūvą, paskui, kai yra kombinuota ataka, tada išleidžia, va, kiek vakar dieną jau ten virš 800 tų dronų, reiškia, kitas dienas jau tiek neturės, leis ten po 200 ar ten 150, kad didelę kombinuotą ataką jie turi sukaupti. Tada paprastai sako, kad yra kelios ramės dienos, ramės savaitė, nu, reiškia, kaupia raketas, kaupia dronus, kad kažkur atakuos, surengs kombinuotą, tiek niekas nežino, kartais į Charkovą, kartais Zaporiją. Kartais Dniepra, šį kartą tikrai buvo atakojamas Kyjivas, turbūt parodymas karštas už... Nu, galimai, to tiksliai nieks nežino. Kad...
1: O pastaruoju metu, kiek ukrainiečiams pavyksta savo dronais atakuoti kokius nors taikinius Rusijai?
2: Nu, labai pavyksta ir kai kuri statistika yra, pavyzdžiui, net kada per kažkokie būna dienos, kada ukrainiečių dronų labiau įskrenda į Rusijos teritoriją negu Rusijos dronų, pavyzdžiui, nu, girdėjau aš per žinių pranešimus, kad sako, Rusijos tenais, Rusijos miestai ir apskaičiavo kariškį, kad į jų teritoriją skrydino 300 ukrainiečių dronų ir jie numušė 270. O ukrainiečiai tų metų sako, vat, kad numušė iš 250 dronų. Reiškia, ukrainiečiai tikrai ir kad kariškiai tai atvirtina, kad jie kai kuriuose ruožuose tikrai turėjo daugiau dronų pagamintų ir fronto ruožuose negu rusai.
1: Ačiū tau, Eldoradas Butrimas, LRT radijo bendradarbis, tiesiogiai iš Kyjivo, kaip girdėjome praeitą naktį, Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainos sostinę, keli šimtai, apie 600 dronų, apie 40 raketų bombardavo Ukrainos sostinę, kiek žuvusių, na, matyt, pasakyti sunku, žmonių žuvo kažkiek, reikia juos ištraukti iš griuvėsių, viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius, netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Agneska Marakaitė, kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę. Tokia tema, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Iki.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiuo metu atlieka kratą Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, taip pat partijos būstinėje. Nuo kovo mėnesio vyksta tyrimas dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad iš politikų nuomodamasi automobilį partija padarė šiurkštų pažeidimą, nes valstybės dotaciją naudojo ne pagal paskirtį. Partijos pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius žurnalistams Seime sakė kol kas informacijos apie kratą neturintis.
2: Man nieko nesako, nieko nežinau. Man iki tyrimų niekas niekas pateikęs nėra, taip pat kaip matot, galiu komentuoti.
3: Ir pas kolega Žemaitaitį irgi?
2: Ne, pas man jokių kartų nėra. Kol kas žiūriu pas Remigijų Žemaitaitį kabinete kažką ir pas... ir viskas.
3: Taip. O tai jūsų kabinetai sujungti?
2: Ar pas mus yra charakteriai, tai pas mus visi trys kabinetai yra mano, Tado Sadauskio ir Remigijų Žemaitaičio. Tai nei pas mane, nei pas Tado niekas nevyksta. Pareigūnai turbūt atėjo padaryti kažkokį tyrimą ir kai turės kažkokius pasisakymus, galės tada pasisakyti. Nežinau, kai tikrai sunku man komentuoti kažką, sakau, man pasakyta, kad aš galiu laisvai vaikščioti, mano kabinete niekas neina, tai man jokių tyrimų nėra, kad va, neprisigalvotų žurnalistai, tikrai viskas yra tvarkoj.
1: Žurnalistams Seime sakė Nemuno Aušros pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius. Pasibaigus maždaug 2 valandas trukusiam Jungtinių valstijų ir Kinijos vadovų susitikimui Pekine, Donaldas Trumpas žurnalistams teigė, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Žurnalistams paklausus, ar prezidentai aptarė Taivano klausimą, ne vienas lyderių neatsakė. Vadovų susitikimas vyko už uždarų durų, tačiau pasak Kinijos žiniasklaidos Si Jinpingas pareiškė Trumpui, jog netinkamai sprendžiamas Taivano klausimas galėtų pastumėti šalis į konfliktą ir kelti grėsmę jų santykiams. Viešoje įžanginėje kalboje Trumpas gyrė Kinijos lyderį ir teigė, kad Amerikos ir Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Si Jinpingas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Lietuvoje su valstybiniu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su aukščiausiais valstybės vadovais ir aptars dvišalius santykius, regioninio saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai bei ekonominį ir technologinį bendradarbiavimą. Prieš keletą dienų Italijos žiniasklaidai Stubas sakė, kad atėjo laikas Europai pradėti kalbėti su Rusija. Jis kalba su Europos lyderiais, kas turėtų užmegzti kontaktą, tačiau pridūrė, kad sprendimas nėra priimtas. Energetikos ministerija Seimui pristatys siūlymą, kad degalų kainos degalinėse galėtų būti didinamos tik kartą per parą. Pagal projektą nuo 10 valandos ryto iki kitos dienos tos pačios valandos kainos galėtų tik mažėti arba likti tokios pačios. Energetikos viceministrė Edita Gudauskinė.
4: Projektu siūloma nustatyti, kad kainos degalinėse galėtų būti didinamos ne daugiau kaip 1 kartą per parą, tai yra 10 valandą ryte. Kainų mažinimas lieka visiškai neribotas. Projektas, jisai iš principo yra skirtas tam, kad vartotojai galėtų sąmoningiau planuoti degalų pirkimą. Jie matydami kainas ryte ar dienos eigoje bus tikri, kad jos nesikeis, o jeigu ir keis, tai tik tai mažėjimo kryptimi.
1: Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Ministerijai siūlant degalinėms apriboti teisę dažnai keisti degalų kainas, verslininkai įspėja, kad įvedus tokią tvarką dienos pradžioje galėtų būti nustatomos aukštesnės kainos, taip išvengiant galimų nuostolių. Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys.
5: Kaip ir visada, tokie dalykai, kada valstybė kišasi į rinkos reguliavimo procesą, jie turi ne tiek, kad laukiamų teigiamų pasiekmių, bet daugiausiai jos pasireiškia neigiamom pasiekmėm. Tai vienas dalykas degalinių darbą trukdo kažkiek, tai kitas dalykas degalinės gali ir papiknaudžiauti, iki tos 10 valandos gali tą kainą pasikoreguoti kaip nori, o tas faktorius tai, kad galima tą kainą mažinti, nors bėgyje gali paskui reguliuoti vėl. Labai kažkokios didelės naudos, ką siekia vyriausybė, kad tai padarytų naudą žmonėms, nebus tokios didelės naudos. Greičiausiai dar gali įvesti papildomą sumaištį.
1: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdomasis direktorius Vidas Šukys. Šiuo metu Šiauliuose 8 laipsniai šilumos, Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje 9, Kaune, Klaipėdoje 10. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, perkūnija, vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
6: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikėme savo oro erdvę. Ir aptarsime jau tikrai gana plačiai aptartą prezidento Gitano Nausėdos vakarykštį pareiškimą, aš jį pacituosiu. Mano pozicija aiški ir kategoriška. Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečiųjų šalių karinėms operacijoms prieš kaiminės valstybės. Bet koks bandymas neteisėtai naudotis Lietuvos oro erdvę būtų grubus suvereniteto ir esminių tarptautinės teisės normų pažeidimas. Citatos pabaiga. Ir aš priminsiu kontekstą, kad Rusija jau kurį laiką kaltina Baltijos šalis, kad mūsų šalis suteikia

0: savo oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Mėly klausytojai, apklausos klausimas jums portale LRT.lt po laidos langų, kaip jūs vertinate šį prezidento pareiškimą. Taip pat laukiame jūsų skambučių 05-2363-111 ir jūsų laiškų studija eta LRT.lt. Ir pristatau laidos svečius, tai visuomenininkas Žilvinas Svitojus, labą rytą.
1: Sveiki.
0: Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė, labą rytą jums.
2: Labas rytas.
0: Knygos Baimės frontas, kaip Rusija kovoja informacinį karą ir kaip ją įveikti autorius, agentūros Bosonovo vadovas Vytautas Matulevičius, sveiki.
3: Labą rytą.
0: Ir taip pat visuomeninės informacinio saugumo agentūros įkūrėjas Mindaugas Sejūnas su mumis nuotoliu, labą rytą ir jums.
4: Labą rytą.
0: Ponia Svito, pradėkim nuo jūsų. Jūs sakot, kad čia skandalas iš niekur ir kad viskas susiję su negebėjimu komunikuoti. Ką turit omeny?
5: Turiu omeny, kad antraštė, kuri nuskambėjo per visą žiniasklaidą, nes yra iš vieno, tarkim, šaltinio, dėl to buvo neperrašinėti straipsnio, panaudota ta pati antraštė, jis skamba taip, lyg mes nevaldom situacijos, kad prezidentas pareiškė, kad mes galbūt net nežinome, ar tos tie dronai pas mus čia skraido, praskrido ir taip toliau, ir nenaudokite mūsų tos erdvės. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, ką iš tikrųjų pasakė ir kas yra citatose vėliau tekste.
0: Ką aš citavau čia viską?
5: Taip, mes matom, kad parašyta, kad Lietuva niekada nedavė ir neduos teisės, ir niekada nebuvo tie dronai naudojami, tai yra, mūsų erdvė nebuvo naudojama tiem dronams skristi. Todėl tiesiog, man atrodo, jeigu būtų kitaip truputėlį komunikuojama, tai čia to tokio kaip ir nerimo kažkokio, ar čia kažkokio nesusipratimo galbūt ir nebūtų buvę.
0: Pone Matulevičiau, kaip jūs vertinat šitą prezidento Gitano Nausėdo žinutę, kuri atėjo iš prezidentūros, supraskim, iniciatyvos, kodėl jie nusprendė jūsų galvą tokią žinutę paskelbti?
3: Na, sunku būtų vertinti, neturint visos informacijos. Vėlgi, prezidentūra ir prezidentas, jo patarėjai, kodėl nusprendė tokią būtent žinutę pasakyti, mes galime tik spėlioti. Tačiau turbūt reikėtų žiūrėti faktus. Faktai yra tokie, kad nuo šį pavasarį Baltijos šalise ir Suomijoje į mūsų šalis įskrenda dronai. Tai yra tiesioginė Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, kuomet vienos šalių kariniai veiksmai lemia, kad mes esame tame tokioje zonoje, kur na, kažkas taip mums atsitinka. Nebūtų Rusijos agresijos Ukrainoje, to nebūtų. Ir taip ir reikėtų vertinti. Nereikėtų pasiduoti Rusijos primetamam naratyvui, neva tai mes suteikiame kažkokią tai savo oro erdvę, kas yra paneigta tiek su Baltijos šalių užsienio reikalų ministru, tą patį komunikuoja mūsų kariuomenė, ir neįsivelti į naratyvų žaidimą. Dabar aš šį prezidentūros pastarųjų dienų pareiškimus, nes tai buvo ne vien tik tai prezidento patarėjas ponas Jansonas, vertinu kaip papildomą saugiklį viešoje erdvėje, nes neabejotinai diplomatiniais kanalais visos šios žinutės tiek sąjungininkam, tiek kariaujančiam šalim taip pat buvo nusiustos. Aš vertinčiau tai kaip papildomą saugiklį, įtvirtinant mūsų poziciją, kurie yra radikaliai skirtinga, negu bando piešti Rusijos dezinformacijos mašiną.
0: Pone Sejūnai, kaip jūs perskaitėt šitą prezidento žinutę ir pasirodymo laiką? Kodėl dabar?
4: Aš nežinau, čia pasirodymo laikas, tai turbūt čia reiktų, aš nežinau, prezidento vis tai sunku vertinti, nes prezidentas tikrai daugiau žino ir žino, kam sako ir kas sako, ir turbūt žinutė yra skirta plačiai auditorijai, paprastiems piliečiams, kad galbūt tik suformuluota taip keistai, kad suteikiame erdvę ir nesuteikiame, tai mes nieko čia negalime suteikti, čia yra NATO erdvė ir tarptautinė oro erdvė, tai savaime aišku, kad mes negalim niekam suteikti ir uždaryti tos oro erdvės, kad kažkas čia galėtų skraidyti. Galbūt reikėtų numušti tiesiog, ar suvaldyti, ar tiesiog ginti tą savo oro erdvę ir neleisti niekam joje šeimininkauti. Kitas dalykas, kad to Zacharovos pareiškimas buvo prieš kelias savaitės. Tai turbūt čia nėra atsakymas į tą pareiškimą, kai Marija Zacharova pareiškė, kad Lietuva suteikia savo oro erdvę dronams, kurie griauna Ustlugos ir Primorsko ten oro uostus ir naftos terminalus, kurie daro didžiulę žalą Rusijai. Bet kitas dalykas, kad jau kiek aš mačiau, jau po to iki dabar Rusijos didieji kanalai ir tas Pasolovjovas ir apžvalgininkai jau seniai šitą versiją atmetė. Jie senai pripažino, kad Ukraina pajėgi yra labai toli daryti skrydžius ir nesinaudodama nei Lietuvos, nei kitų Baltijos šalių oro erdvę. Ir jie tą daro, ir Rusija kelia.

0: problema, kad jie yra neapsaugoti, net Maskvos jie nesugeba parado metu apsaugoti, nekalbant apie kitus miestus. Ukraina šeimininkauja visoji užfrontė, jau jie nebeturi savo užfrontės vadinamosios rusai ir sako, mūsų miestai neapsaugoti, net Maskva neapsaugota. Tai jie sprendžia šią problemą, jau mes, kaip sakyti, iš to problemų rato iškritom. Tai čia šita žinutė turbūt yra skirta vietos auditorijai, jau mes šitų putėlių užsikasę tokiose vietinėse, tokiose liežuvių karuose ir kas ką pasakė, čia diskutuojam ir labai nu, įsivėlėme tokius ginčius. Čia galbūt reikėtų, aš tai perkelčiau šitos problemos taikinį į tai, ar mes turime oro gynybos sistemas, stebėjimo sistemas, ką turi artimųjų rytų šalis, Ukrainos specialistai ten dirba, 228 specialistai žiniasklaidos teigimu ten jau dirba tuose šalyse ir padeda joms kovoti, tuos dronus perimti, numušti ar kažkaip kitaip ten neutralizuoti, tai kalba turėtų eiti apie tai, ar mes šiandien esam saugus, ar mes gebam, ar mes pasinaudojam Ukrainos patirtimą, ar pas mus jau yra Ukrainos specialistai, mano žiniom, yra jau sutartis kažkokios, memorandumai, bet tai ar tik tai popieriuje, ar jau tai fiziškai vyksta. Būtų gerai, kad kuo greičiau tai vyktų, nes, žinot, viena nelaimė, paskui, kaip sakyt, apsidrauskim nuo galimos tragedijos ir būsim ramus.
1: Pratęsim ir plačiau pakalbėsim, bet ponia Jakniūnaitė, dar jūsų prašau sureaguoti tos prezidento žodžius ir laiką jų paskelbimo.
2: Taip, irgi kaip pamačiau ir perskaičiau tą žinutę, ne tik tai antraštę. Iš tikrųjų, irgi pirmas klausimas, kodėl tai dabar ir kas čia norėtų pasakyti. Ir man atrodo, tas ginčas atsirado ne tik tai dėl antraštės, kodėl ją kaip uždėti, irgi svarbu pagalvoti, bet turbūt dėl tas Europos kariaujančios šalis užkliuvo ir tas kategoriškas ir abstraktus narsikalbėjimas. Ir čia, ir tada vėlgi galvojant, kaip tai atrodo iš šono, tai nebejotinai tai yra kontrpropagandinis toksai veiksmas, komunikacinė žinutė. Ir tai visgi nėra tik tai į Zacharovos vieną pareiškimą sureaguota, paskui panašu, kad tas naratyvas apie Baltijos valstybės leidžiančias naudoti oro erdvę Ukrainos dronams yra labai, na, labai stipriai įvairiais kanalas propaguojamas, tiek paprastas ribiniais, tiek tiktokiniais, tiek telegraminiais kanalais. Ir, na, ta žinutė tikrai sutvirtinusi panašu, kad tvirtinasi ir visaip kaip didinama. Tai šia prasme, prezidentas reaguoja ir bando kurti tokį naratyvą, bet kartu, man atrodo, čia dar šita situacija tokia įdomi tuo, kad čia kelios tokios kovos vyksta. Viena vertus, akivaizdi, na, Rusijos kova su propaganda. Kita vertus, aišku, mes labai sunku nepripažinti, kad tai yra ukrainietiški dronai, na, bent jau kol kas tai tokia versija laikomasi. Ir iš to kyla nerimas turbūt dėl gyventojų nerimo. Nes pripažinkime tai, kad tas kažkas, nu, ir čia tos istorijos Latvijoje, ir pas mus vienas kitas taip tiesiog nukritę, net pažinti, neaišku, komunikacija užstringanti iš kariuomenės, na, maždaug kas tai yra.
1: Latvijos vyriausybės krizė net
2: taip, sukėlė. Taip, ir tai nėra, tai ir turbūt su Latvijos veiksmais irgi tai Latvijoje įvykiais irgi susiję. Ir tai nėra tiesiog, na, tiesiog va, kažkokia alternatyvus naratyvas, kurį čia Rusija skleidžia. Tai yra, na, ta greičiausia, tai turi, spėčiau, nes neturim domenų, turi tokia didesnė pasiekmė ir visuomenės nuotaikomis. Tai galiu daryti prielaidą, kad ir tai reaguojama. Bet kokia dar situacija tampa, iššūkis tampa, na, valstybinėje mūsų viešai komunikacijai. Tai, kad negali sakyti, kad mes norėtumėm paprašyti ukrainiečių to nedaryti. Nes, na, gerai, mes galim sakyti, kad Rusijos elektroninė karyba skatina nuklysti tos ukrainiečių dronus, bet dronai ukrainiečių. Ir negali prašyti sakyti viešai, kaip estai darė, kad ukrainiečiai, prašau, nesiūskite. Nes tai, na, vėlgi, dar susikontrastuotų su dar kita idėja apie mūsų, na, besąlygišką Ukrainos palaikymą, nes galima sudirbiruoti. Štai Lietuva irgi pradėjo kritikuoti Ukrainą dar vienas. Tai, man, tai dėl to tas ir buvo pasirinktas toksai, atrodytų, labai abstraktus Europos kariaujančios šalis, norant pranešti, kad mes reaguojame į šitą įvykį, bet nenorint artikuliuoti tą konkretų, na, šiuo atveju tą šaltinį, kurio negali paneigti. Tai va, dėl to tokia kebnoras išlaviruoti tokiose skirtingose komunikacinėse, nežinau, pranešimuose ir sukūrė tokį abstraktų kalbėjimą, kuris, na, kurį, tarkim,
1: bent jau... Ar jis ramina visuomenę, jeigu toks tikslas buvo raminti visuomenę?
2: Aš taip išskaitau, bet gaunasi, kad mes čia kalbam ir diskutuojam, bet tas kelias frazės buvo išsakytas, tai akivaizdu, kad nesuveikė. Tai, bet aš bandau suprasti, kas norėta padaryti, norėčiau, aišku, gauti patvirtinimą, bet panašu, kad tai bandyta išsisukti.
1: Ponia Svetova, apie tai, kokią žinutę Ukrainai siunčia ir apskritai, kas yra adresatas vis dėlto šitos prezidentūros žinutės? Rusija, Ukraina, Lietuvos visuomenė ir toks, nu, kalbant pratesiant apie Ukrainos momentą, toks, na, tarsi dviprasmiškumas čia, ką ir Dovilė Jakniūnaitė kalbėjo, kad neįvardinama Ukraina, bet tarsi norima jį pasakyti, kad nesiūs

0: čia dronų, kaip ir anksčiau mes kitaip kalbėjom, žodžiu, žinutė Ukrainai, kokia čia skirta iš prezidentūros?
1: Supraskim teisingai, kad kai yra tiek neapibriešta abstraktu, pasakyti, kam tokia žinutė skirta nėra aišku. Ar čia Ukrainai, ar čia Lietuvos žmonėm nuraminti, ar čia tai pačiai Zacharovai su visais jų ten tais midais vadinamais ir taip toliau. Tai iš principo yra niekam tiesiog išstoti ir pasakyta, kad nes reikia pasakyti. Nu, vat nusprendė, kad reikia pasakyti. Dabar kalbant apie tai, kam, sakykim, tai naudinga. Tai naudinga ypatingai propagandai. Kadangi jie naudojasi visada, sakykim, taip, pakeitimų tam tikrų sąvokų, naudojasi tais neapibrieštumais ir jeigu kažką pasakai ne visiškai tiksliai, jie gali pasakyti labai aiškiai. Žiūrėkit, va, išėjo prezidentas ir pasakė, kadangi padaugėjo iš Ukrainos dronų, Baltijos šalyse, lietuviai nesuvaldo, tai dabar įspėja ir jau tai matosi, kad greičiausiai vat, pradės jau ir net tie pribaltai, čia kabutėse įmų tą žodį, jo, tie pribaltai netgi jau su tais ukrainiečiais nebedraugauti. Ir taip mes gaunam, kad atsiranda daugybė naratyvų, kuriuos galima atiduoti mūsų vietiniai propagandai čia veikiančiam taškam, saviškiam ir taip toliau. O tas naratyvas tos pačios Rusijos, kuris sako, kad per Baltijos šalis, jisai yra skirtas net ne mums, jis nėra kažkoks spaudimo darimas. Jiems niekada nebuvo įdomu, ką mes manom. Jiems visada buvo svarbu, ką mano jų vidinė auditorija. Ir jeigu jie sako, kad Baltijos šalys atiduoda erdvę, tai jie nori pasakyti, ups, pas mus labai blogai su oro gynyba, mes nežinom, ką daryti, žmonės mato, kad skrenda tie dronai pataiko, tai mes apsimeskim, kad jie praskrido pro Baltarusiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir atskrido ten ar kažkur oro uostą, šitam, atsiprašau, uostą tiesiog atsitrenkė į kažkokį ten pastatą, laivą ar ten kokią nors paskui gamyklą. Ir tai yra būtent toks jų tikslas. Parodyti, kad jie yra stiprus, bet aplinkui yra priešai. Viskas. Dėl to prezidentas galėjo tiesiog pasakyti, mūsų oro erdvė niekada nebuvo ir nebus naudojama, mes niekada neduodame tokio sutikimo. Viskas. Ačiū. Va. Tai Mano matymas šioj vietoj yra toks, mes su ta propaganda nesukovosime, jeigu mes kalbėsime abstrakčiai. Mes negalime kalbėti abstrakčiai, sakyti kelių žinučių vienu metu, bandyti galvoti, kad kažkas susipras pats, nes visada tai bus panaudota prieš mus, absoliučiai visais atvejais.
0: Taip, pane Matulevičiau, čia ir yra laidos klausimas, kaip patremti tą rusišką propagandą. Tai štai Žilvinas Vitojus sako, kad abstraktumas čia mums negelbsti. Kokie būdai gelbsti? Kas yra adekvatu, reaguojant į tai, kad rusai skleidžia tos naratyvus, kad mes suteikiam savo oro erdvę Ukrainos dronams?
2: Na, tai reikia suvokti turbūt priežastis, kodėl taip yra daroma. Tai kuomet prasidėjo Irano karas ir atsirado Rusijai galimybė uždirbti daugiau iš savo naftos eksporto per šešėlinį laivyną, kuris dažnai yra pakraunamas šalia Sankt Peterburgo esančiose uostuose, ukrainiečiai pradėjo juos atakuoti. Ir siekiant nukreipti dėmesį nuo turbūt savo pačių nekompetencijos, negalimybės apsiginti savo strateginių objektų, Rusija nusprendė ieškoti kaltų ir kaltais tapome mes, nes vėlgi dėl tikėtina tos pačios Rusijos elektroninės kovos pas mus čia ir atsidūrė tie ukrainiečiški dronai. Ir tuomet atsirado ir kitas papildomas naratyvas, kad ši istorija tapo tokiu irgi pagrindu dar vieną galimybę mus gąsdinti, mus įbauginti. Nes Rusijos vienas iš strateginių tikslų visgi yra mus įbauginti, kad mes bijotume, panikuotume, kad mes nepasitikėtume valstybę, institucijomis, vieni kitais, galvotume, kad mes negalime apsiginti nuo, jeigu tai čia nuo drono vieno neapsiginam, tai ką čia nuo tankų kolono apsiginsim ir taip toliau ir panašiai. Ir dėja, mes tada viešoje erdvėje įsiveliam į šitą naratyvų, bandymą neigti šituos naratyvus, o visa kovos su dezinformacija ar propaganda teorija sako, kad mitų neigimas iš tikrųjų tik tai skleidžia juos dar labiau. Tai mes taip savo rankai rankomis, bandydami ten paneiginėti kažką, tai viešo erdvė, aš nekalbu apie ten prezidentą ar Rusijos reikalų ministrą, aš kalbu apie mūsų komentatorius. Ar ne? Mes dar labiau skleidžiame tą naratyvą. Tai ką mums reikėtų daryti? Mums reikėtų galbūt semtis pavyzdžių iš Suomių, kurie įprastai tokiais atvejais, kai atsitinka kažkas tai tokio,

0: mes įsi kažkokią tai svarbią kariuomenę sritį. Tai aš sakyčiau, kad mums apskritai, mes Lietuvoje esame įsiaudrinę, nes vėlgi, mano knygoje publikuojame tyrimę, yra labai aiškiai pasimato, kad 2/3 mūsų visuomenės bijo karo per kelis artimiausius metus. Kodėl mes bijome karo, jeigu mūsų kariuomenė sako, kad saugumo situacija yra nepasikeitusi nuo karo Ukrainoje pradžios. Grėsmės lygis yra nepakitęs, tiksli citata. Dėl to, kad mes patiriame Rusijos kognityvinio karo atakas nuolat. Kai yra susijami tokie incidentai, dronai, sakykime, kažkokie tai traukinių nuvažiavimui, kažkokios versijos atsiranda, neva, galbūt čia rusai, galbūt tai čia lėktuvas nukritęs yra Rusijos darbas. Ir mes nežinome, mes spėliojame, mes pradedame komentuoti, kelti versijas ir mes pasiduodame įsiveliame į tokį naratyvų žaidimą, kurį ir kursto Rusijos dezinformacijos mašina. Tai ko mums reikėtų? Mums reikėtų savo naratyvų. Mums reikėtų tiesiog aš labai būčiau laimingas, jeigu Lietuvos aukščiausi valdžios pareigūnai sakytų, gerbiami Lietuvos žmonės, mes gyvename karo pašonėje su neprognozuojamu kaimynu ir gyvensime su juo neapibrėžtą laiko tarpą. Labai ilgai. Visada tai buvo, tikėtina visada taip ir bus. Mes galime tikėtis, kad mes turėsime daug provokacijų, incidentų, galybę dezinformacijos ir bandymo paveikti mūsų protus. Todėl svarbiausia gynybos linija yra mūsų galvose. Mes turime nebijoti, nepanikuoti, grėsmę vertinti rimtai, ruoštis jai, įsidėti saugiklius, stiprinti savo kariuomenę, bet suprasti, kad Rusija ir siekia, kad mes panikuotume, o mums reikia ruoštis ir gyventi ramiai. Tai to aš norėčiau iš mūsų politikų labiau negu vieno ar kito naratyvo neigimo, kuris vėlgi, kaip minėjau, mito neigimas dažniausiai tik tai prisideda prie jos klaidos.
1: Suomijos prezidentas kaip tik šiandien Lietuvoje lankysis, tai galės gal patarti. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Ką jūs, mėly klausytojai, apie tai galvojat, kaip atremti Kremliaus propagandą, kad Ukrainos dronų smūgiams suteikiame savo oro erdvę? Pone Sejūnai, čia Vytautas Matulevičius dabar kalbėjo apie baimę ir tai, kad iš mūsų tai ateina tas, kad mes pasiduodam, žodžiu, tiems Rusijos bauginimams, bet ne tik mes kalbam apie grėsmes, na čia irgi buvo prieš mėnesį ESV vertinimas, kad Kremlius galimai šitais kaltinimais būtent dėl tų leidimų naudotis savo oro ir dve dronams, tuos kaltinimus gali panaudoti kaip pagrindą kariniams veiksmams vienos ar kelių Baltijos valstybių oro erdvėje. Tai jūsų kokia nuomonė šio klausimo?
2: Aš manau, kad čia šitie gazdinimai, mes turim, kaip gerima prezidentė sakė, nustoti krūpčioti jau ir Armenijos prezidentas su Putinu kalbėdamas viešai pasiuntė velniop visą jų elitą, pareikšdamas, kad Armenija elgsis taip, kaip jie nori šiuo metu. Tarpsime, jie ten buvo visi sunerimę, trypčioje kojytėm, nuleidę galvas, Lavrovas, Putinas. Ir reikia suvokti, kad Rusija nepajėgi yra net su Armenija nieko padaryti. Mes turim nustoti bijoti vieną kartą, mes turim nustoti vieną kartą baigti tas taip reaguoti jautriai. Turbūt kažkokie, nežinau, atėjo žinutės į prezidentūrą, kad va, tokia TikTok'e ar kažkur ten telegramė plinta to žinutės, bet jos yra, sakau, jau senos, jau kelių savaičių senumo. Mes turim išmokti baigti bijoti ir galvoti ne tai, kaip reaguoti, o kaip elgtis proaktyviai. Mes turim galvoti į priekį. Ką mes turim daryti, kad nuraminti piliečius, o mes niekada nebūsim ramesni, neįsirengę signalizaciją ir užsidėję gerą šarvo duris. Tai to šarvo duris ir yra ta gynyba, ką aš minėjau, tai yra tie ukrainiečių specialistai, tai yra tos sistemos, kurios mums šiandien reikalingos, kad tie dronai neįskristų. Ar jie priklydė, ar jie nuklydė, ar jie specialiai čia paleisti, mes turim gebėti juos sugaudyti. Kažkaip tai, jeigu yra žmonės, kurie tai sugeba padaryti, valstybė, tarnyba, kažkokia madjaro armija, tai jeigu yra specialistai, kurie jau dirba, jau perminė, jau numušinėja dronų, žiūrėkit, Saudo Arabijoje yra, kiek ten mėnesių trunka, porą mėnesių karinė veiksma, ar ne, jau jie ten tvarko. 228 specialistai, jau jie dirba. Mes 4 metai pafrontės valstybė susidarėm su įvairiausiam provokacijom ir mes vis kalbam apie viešus ryšius. Kaip čia mums geriau dabar pasakyti, kaip čia sustabdyti propagandą, mums reikia išmokti veikti geležimis ant žemės, kaip kolegos kalbėjo, ir pradėti tai tiesiog įgyvendinti. Aš tikiuosi, kad pats geriausias atsakymas būtų koks nors perimtas dronas, numuštas, ar kažkokia sistema, ar ukrainiečiai čia dirbantys, jeigu mes galėtume pasakyti, kad štai jau mes padarėm tokius namų darbus. Tai, geriausia propaganda yra realūs veiksmai. Tai, mano, būtų toks atsakymas ir taip galėtume judėti.

0: į priekį, ne tik tai reaguoti tai, kas kažkada ką pasakė ir kas vyksta, iš to išplaukė dar koks burbulas.
1: Du klausytojai, Gintaras Vilnietis, labą rytą, Gintarai, jums.
2: Labas rytas. Mes per daug ir atsiminkit, kad jūs, gerbiami žurnalistai, formuojat nuomonę. Ir tikrai būna, kai nemažai laidų pastebėjau, kad jūs taip pat, kalbat apie baimę, kad čia žmonės įsigandė, kad bėgs, kai prasidės karas, apklausa rodo, kad bėgs. Negalima taip akcentuoti. Ponas Mindaugas teisingai sako, mes esam alijanso nariai, pačio stipriausio pasaulį. Taip, baimė, natūrali būsena žmogaus. Reikia pripažinti, negalima sakyti, kad nesąmonė, nebijo, bet ją reikia kontroliuoti, suprast, kad priešininkas yra pajėgus, bet mes nieko blogesni, mes dar geresni. Su mumis visas civilizuotas pasaulis, naujausios technologijos, silicio slėnis ir taip toliau. Negalima, jūs kartais vat, irgi sukeliat va tokie gerbiami žurnalistai baimę žmonėm savo irgi va išsireiškimais ar apklausom kažkom, va per daug akcentų to. Mes pasiruošę, mes ruošiamės taip, ne mums dar daug ko trūksta, bet mes ruošiamės. Ir mes galingi ir bet kokiu atveju, mus negalima nugalėti. Mus galima tik sunaikinti, aš taip kalbu. Nugalėt mūsų viduj dvasios ir taip toliau ne. Lietuvius nebent sunaikin. Mus niekada nenugalės niekas.
1: Ačiū.
2: Va taip reikia kalbėti.
1: Tu pačiu Gintarai jums, Algirdas iš Kauno dar. Labą rytą.
3: Labą rytą. Man labai keista, kad kalbama visi, bet Rusijos dūma, nepasakoma viešai, kad Rusijos dūma jau priimi įstatymą, leidžiantį valdžiai panaudoti Rusijos armiją už Rusijos sienos. Tai ar neprasidės tas, kad Rusijos gyventojai skundžiasi, kad rusams kažkur tai užsienyje blogai ir ten, kur blogai, rusai įveda armiją ir doroja to šalies žmonės.
1: Ačiū Algirdai.
4: Aš norėčiau patikslinti, kad ten nėra, kad tiesiog įveda armiją. Ten yra specifiškai, kad naudoti jėgą, jeigu yra areštuoti ar ten kažkaip sulaikomi be Rusijos, be jungtinių tautų ten dalyvavimo Rusijos piliečiai. Tai čia toks dar
1: specifiškai. Bet Rusijos dar gynimui, rusų gynimui, ne Rusijos teritorijoje.
4: Iš principo teisus klausytojas, bet tiesiog patikslinimas toksai.
1: Ponė Kniūnai, tai čia stūs čia tęsiant tą temą, ar Rusija gali šitais visais naratyvais ir kaltinimais ruošti erdvę ar provokacijoms, ar intervencijai, ar kažkokiems panašiems dalykams. Ir čia ta, ką klausytojas paminėjo, ar šitą naują momentą.
5: Čia aš du dalykus galim bus dėl eskalacijos. Šiaip tai, aš sakyčiau, taip šis naratyvas irgi naudojamas sukurti pagrindą, eskaluoti situaciją ir parodyti, na, kaip čia. Bet labai svarbu suprasti, kad jis patenka į bendrą tą visą naratyvą, didžiulį naratyvą nuo pat karo pradžios apie tai, ypatingai, kai buvo pradėta tiekti parama Ukrainai iš vakarų valstybių, kad vakarų valstybės de facto kariauja su Rusija. Ir šitas naratyvas, jis visai kaip ir rutuliojas ir irgi bet kokia situacija, daugiau ginklų ir tai kartota. Ir šitas va kalbėjimas apie tai, kad Baltijos valstybės suteikia oro erdvę, jisai patenka va šitą va kalbėjimą apie tai, kad neoficialiai NATO jau kariauja karą su Rusija. Ir šia prasme, tai nereikia sakyti, kad būtent tai prisideda prie eskalacijos, nes jinai vis laiką palaikoma ir tas pagrindas, kad jis laiką pasiliekama savo kontekste. Tai ar norima panaudoti, ar nenorima kažkur tai ateityje, tai čia šiuo atveju visiškai spekuliacija ir šiuo atveju aš sakyčiau, čia kaip ir su Rusijos dūmos įstatymu. Tai gerai yra, bet ir be įstatymo lygiai taip pat įstatymas nebuvo priimtas dėl atakos į Ukrainą. Ne, tai tiesiog šiuo atveju tos pretekstai yra svarbus ir jie visada, ir Rusija iš tikrųjų komunikacijos žaidimą talentingai žaidžia su daugia pakopiais sistemui, jis laiką ras kažkokį pagrindą kažkam paaiškinti savo veiksmams. Ne, tai čia tai turėkime mintį ir galbūt net nelabai svarbu, labai svarbu taip nuspręsti, kad šitas va, kažkoks tai dar vienas papildomas veiksmas, kuris interpretuojamas savo naudą, yra dar vienas pagrindas tarsi mus užpulti. Bet jeigu sugrįžtant dar prie tos diskusijos apie tas baimės, Tai su nerimu yra paradoksas ir gaunasi taip. Rusija

0: daug palaiko tą kognityvinio karo, kuris dabar mėgstamas tas naujas terminas, arba propagandinį žaidimą palaikyti ir gąsdinimą, bet kai mes kalbame patys, ar ne, nuo karo metu, tai irgi kalbam apie tai, kad mums reikia ruoštis karui. Tai kaip gyventi, kaip žmonėms, žmogui gal atskirti, kur čia dabar Rusijos gąsdinimas, o kur mūsų valdžios sakymas, kad taip, ruoškitės karui, ar ne? Tai emociškai tu reaguoji lygiai taip pat. Ir šia prasme, ta kova tokia ir sunki, ir tas, kai jūs sakote, Vytautai, racionaliai vyriausybė turėtų ten sakyti, kad mes tai pripažinkime, kad yra pavojus, kad ruoškimės, kad nusiteikime. Tai gerai, bet man tai, jeigu mano daržinės, tarkim, geruoja atveju nukrenta dronas, tai man nieko tai, ne, ta rami žinutė, ir kad taip yra karas kažkur šalia, nepadeda, tai arba man, aš sužinau apie savo kaimyną ir panašiai. Tai ir tada, kita vertus, kaip mes pagrįsime, kodėl mums reikia gynybos išlaidas didinti, tai irgi susiję su tuo, kad mes norim apsiginti nuo Rusijos, ir tada gaunasi va tas va, viena vertus, noras palaikyti, motivuoti tam tikrai politiką iš valstybės vidaus, labai objektyvus noras, kita vertus, jis išnaudoja kai visada išnaudomas priešininko visaškai kitokiais motyvais ir paskaluojant tas tokias bazinės baimės, bazinį nerimą dėl savo turto, savo artimų ir taip toliau.
1: Čia rasti balansą.
0: Man lengva pasakyti, bet aš noriu atkreipdėmėsi, kad nėra taip, kad sakyti, oi, rusai gazdė, dar mes nesigazdinkim. Nes, nu, tai gerai taip sakyti mums, kai nieko neatsitinka, bet kas atsitiks, kai, na, nu, kuris kažkur tai rimčiau, nes ačiū Dievui, mums pasisekė kol kas. Tai va, galva, sako, Vytautas atsakys man.
2: Aš turėdamas labai daug diskusijų šiuo klausimu pastaruoju metu, tai matyt, kiekvienoje diskusijoje iškyla šis klausimas, tai kur tas balansas, ar ne? Aš pamenu, kuomet vykdėme iniciatyvą 4% gynybai su Lietuvos verslu, kad būtų padidintos gynybos išlaidos, tai politikai sakė, kad reikia truputį baimės visuomeniai, o tyrimai rodė, kad visuomenė yra ant panikos ribos. Tai kartais trūksta to tokio susikalibravimo tarpusavyje. Aš nemanau, kad sakymas, kad išlikime budrus, bet išlikime ramus, yra kažkaip tai pakenktų mūsų ginklavimuisi, ar kažkaip tai pakenktų. Aš manau, kad mums tiesiog reikia šalto proto ir ryštingų veiksmų. Šaltas protas, kad įsivertinti situaciją, kurios mes negalim sukontroliuoti, tai yra, kad šalia yra šalis neprognozuojama, kuri yra šalis agresorė. Aš manau asmeniškai, kad bet kokios Rusijos invazijos į Lietuvą ar netgi ten mažos hybridinės atakos tikimybė yra be galo maža. Rusija mus baugina iš silpnumo, ne iš jėgos. Jie neturi jokių šansų karinių požiūrių įveikti NATO, ekonominių požiūrių įveikti vieningų vakarų, ar ne visi politiniai svertai, kurios Rusija galbūt turėjo kažkada vakaruose, yra išgaravę po pilno masto invazijos į Ukrainą. Rusija yra labai sudėtingoje padėtyje, vienintelė vieta, kur jie gali laimėti, tai yra šitas kognityvinis karas, tai mus įbauginti, mus įtikinti. Aš noriu, kad mes suprastume tai, kaip visuomenė, nes tikrai jaučiasi, kad mes esame įsijaudrinę ir tai yra absoliučiai normalu. Mes gyvename šalia karo jau daugiau negu 4 metus. Ir tikrai, kaip turbūt daugeliu iš mūsų yra kilusios kažkurio tai momentų mintis, o kas būtų, ar ne? Tai ta, o kas būtų, mes tam ruošiasi mūsų valstybė skirdama rekordiškai daugiausiai visame NATO gynybai, ar ne? Tai mums reikia šitą suvokti. Ir kitas dalykas, kad mes esame NATO. Lietuvoje yra 2000 sąjungininkų pajėgų. Amerikiečiai, norvegai, vokiečiai. Tai apie kokią mes čia Rusijos ten įsiveržimą į Lietuvą galim kalbėti? Tai yra, nu, realybės testo neišlaiko bet koks scenarijus, kad Rusija galėtų čia daryti kažką tai rimčiau negu ten įskristi, paleisti droną gerberą tą netikrą, ar ne? Bet kartu suvokdami tai, mes turime suvokti, kad tik nuo mūsų priklauso, ar ateityje mes būtume pasiruošę, jeigu kažkaip saugumo situacija pasikeistų. O mes ir ruošiamės. Tai ką aš ir noriu, kad sakyti. Vertinkime situaciją realiai ir blaiviai. Tai reiškia, nenuvertinkime, bet ir nepervertinkime tos trumpojo laikotarpio grėsmės ir ruoškimės, ką mes ir darome.
1: Mus baugina, ponia Svitau, ne tik Rusija, bet ir Ukraina tą patį daro. Čia kita šiek tiek tema, bet vėlgi labai smalsu aptarti ir jūsų nuomonę,

0: Kodėl taip daro Ukrainos pareigūnai, kalbėdami apie tai, kad invazijos grėsmė į Baltijos šalis yra reali?
1: Jiems jau, sakykim taip, nebėra psichologinių jėgų patiems save bauginti, kažkuo gyventi tam amžinam košmare. Patikėkit, aš pats tai patyriau per savo 10 kartų, kai buvau Ukrainoje, ką tai reiškia ten vieną, dvi naktis panakvoti su stovi balkone ir žiūri, kaip skrenda kinžalai tau virš galvos, jo. Ir tos sirenos ir taip toliau. Tiesiog jiems norisi kažkokio psichologinio, sakykim, išsiveržimo iš tos būsenos. Jie jaučiasi kaip spastos ir tai natūrali tokia reakcija ieškoti kažko tai, kur tu gali kažkam atiduoti. Ir dėl to tu pradedi gazdinti, kad tarsi atsirastų tas kažkoks psichologinis ryšys.
0: Aš bendrumas.
1: Jo, nesu specialistas, sakykim, šiuo atveju, tu, vat, kas liečia psichologiją. Tiesiog matau iš tokio iš bendravimo ir taip toliau, iš tų pačių jų blogerių, šiaip žmonių, ką kalba ir taip toliau. Jie tiesiog norėtų su kažkuo tuo karu iš tikrųjų pasidalinti. Ir tai jie dalinasi vat, tuo principu. Dar norėčiau truputį grįžti prie to vat, bauginimo ir kovos su ta propaganda. Mes su rusais valstybiniam lygmenį iš vis neturėtume diskutuoti jokiomis temomis su Kremliumi turimo omeny.
0: Ta prasme, reaguoti į Zacharovą, Šoigų ar ten dar kieno Medvedevo pareiškimus.
1: Ir net jiems žinučių nesiųsti neturėtume jokių, nes mums tai nieko neduoda. Mes neturime 10 milijardų, kaip jie išmesti propagandai kasmet, mes neturime jokių ten Russia Today, prisamdytų Pakistano, Indijos, Nigerijos, Pietų Afrikos ir kitų šalių piliečių. Mes neturime tų fermų, kuriomis jie naudojasi. Todėl mes negalime kovoti propagandinio karo va, tam lygmenį. Viskas, ką mes jim duodume, tai nauja pena. Tuo jie, mes pasakom, jie tai paima ir išvarto savaip ir paleidžia 100 000 žinučių per vieną kartą. Todėl mes turėtume dirbti tik su savo vidinė publika. Taip, žmonės įsiaudrinė ir mes niekur nuo to nepasidėsime. Net drąsiausi žmonės bijo, su bet kuo pakalbėsi, visi bijo. Ne vieno ukrainiečio nėra, kuris nebijotų. Todėl turim dirbti su žmonėmis, kad jie nepanikuotų. Nes reikia nepamiršti, kad mes turime eiti į darbus, dirbti, panika atima jėgas, jį kausto, jį neleidžia veikti, jį neleidžia priimti sprendimų. Mes turime matyti, kad yra labai viskas aišku ir tvarkinga. Todėl visos pastangos, kurios, sakykime, galbūt metamos ten analizuojant, ką jie ten pasakė, ką jie ten turėtų daryti, yra kariuomenė, jie reikia pasitikėti ir jų vienintelis mūsų yra ramstis. Kariuomenė, šauliai, aktyvų žmonės, kurie eina, dalyvauja, užsiminėja tais reikalais, palikime konkrečiai saugumą jiems. Taip, politikus reikia prižiūrėti, kad jie tai kariuomenė tarnautų šiuo atveju, o ne ją valdytų, bet mes turime dirbti dviem kryptimis. Kariuomenė daro savo, kad mes būtume saugus, o politikai turi dirbti tik tai tą, kad žmonės jaustųsi saugus. Jiems įrodyti, kad viskas padaryta, kad yra planai, kad yra aišku, yra sąjungininkai. Kodėl mes nebendraujame apskritai viešoje erdvėje su mūsų artimiausiais sąjungininkais? Aš turiu omeny, kiek žmonių mano, kad Suomiai mus ateis ginti. Aš specialiai internete ieškau Suomių su jais pabendrauti ir klausiu. Tu juokauji, sako, aišku, taigi mes žinom, mes viską matom. Sako, tu manai, mes pamiršom, ką su mumis jie darė? Mes ne vienintelės aukos esam stalinizmo represijų ir sovietinio aparato. Jie irgi lygiai taip pat nepamiršo, pas juos lygiai taip pat yra. Pas juos Simochaja yra kaip pas mus vanagas, viskas tvarkoja. Ir jie eis tą darys, nes jie žino, kad jeigu čia ateis, tai viskas, tas barjeras pralaužtas. Mes turim sąjungininkų, jeigu dabar JAV netrodo kaip sąjungininkė, tai o kodėl mums reikia ieškoti kažko, jeigu Suomijoje yra 200 000 rezervistų, kurie puikiai apmokyti žino, ką reikėtų daryti ir turi savo sakykim, idėjas, kaip jie eis ir kovos dėl tos savo šalies. Tai jie padės lygiai taip pat ir mums.
0: Pone Sėjūnai, dar grįžtant prie Ukrainos klausimo, kaip jums atrodo, kodėl Ukraina mus baugina?
2: Tai turbūt bandymas gal konsoliduoti daugiau dėl paramos, kad tarsi, mes turim remti Ukrainą, kad neateitų Rusija į Baltijos šalis, tai savaime suprantama, nes jeigu Rusija atidarys antrą frontą, tai atsiras tam tikrų kitų visai poslinkių ir gali vakarai daugiau skirti. Šitai kažkokiam tai naujiem kariniam veiksmam gali Ukrainą pamiršti, tai jie supranta, kad tas frontas pagrindinis yra ten ir aš manau, kad jeigu tai išeina iš aukščiausios valdžios atstovų lūpų, tai yra skirta būtent tam, kad mes kuo daugiau, kad Europa kuo daugiau remtų Ukrainą. Ir tai suvoktume, bet man atrodo, visa tai ir vyksta, o kai kuriais atvejais tai truputėlį būna perdėta, tos antraštės, kurios kalba ten, kad Zelenskis pasakė, tai ten, kad Rusija puls ten, tai yra, jisai pasakė, kad jeigu užpultų kurią nors ten, tarkim, tai prileido tikimybių, tai yra tokiam teoriniam lygmenį, kad kas būtų jeigu, ten truputėlį kitaip skamba, tai žiniasklaida dažnai ir Ukrainos pasigauna, padaro iš to antraštę, kad puls, taip pat kaip teiginį, kad ruošiasi pulti, čia jau žurnalistai prifantazuoja kolegos, tai tas visi nori antraščių, visi nori klikų, visi nori auditoriją, va Jezus, puls, kada kur, visi skaito, žiūri, akis išpūtė, to spaudimas kyla, žmonės sunerimė, tai aš tam pasinaudodamas progą ir kaip kolegos mini, tai reikia žmonės tikrai nuraminti, Rusija tikrai nepuls artimiausių metų, negali to net ir norėdama niekais jokiais būdais, iš niekur mūsų tikrai niekas nepuls, mes esam tikrai nepaprastai saugus visom prasmėm, Rusija labai nusilpusiai turi labai daug vidinių problemų ir rudenį tų problemų bus dar daugiau, nes Ziuganovas viešai pareiškė, kad grėsia revoliucija, jeigu nebus imtasi ekonominių struktūrinių permainų. Interneto nėra, sąskaitos bankose gali būti šaldytos, kainos kyla, nepasitenkinimas auga, šalis užsidaro, internetas ribojamas arba uždaromas, bandoma vietinį internetą įdiegti ir dabar kaip tik apie tai diskutuoja rusai, kaip veiks tas vietinis, visas čia burnetas jų vadinamas ir ten kitos platformos. Tai, žodžiu, jie ten turi tikrai daug problemų ir tai, kad jie mus gazdina, aišku, jie nori palaikyti tą frontą, jie tą užduotis toliau vykdys ir turim suvokti, kad tai vyks ir toliau ir ateityje ir mes būsim taikinys visada, net jeigu Rusija ir šitą karą pralaimės ir jeigu man baisiausia yra pavojingiausias momentas bus tas, kai bus, tarkim, sustos kariniai veiksmai, prasidės derybos, bus vis tiek sustos tas karas baigsis ir tada gerbiam Agnė nebedarys tokių laidų ir žmonės sakys, fu, ačiū Dievui, viskas gerai, einam toliau ravėti, dirbti ir viską pamirštam, tas temas, ai, čia neįdomu, apie karą jau čia buvo, jau taika, viskas su Rusija prasidės, ai, jau gerai, jau čia pasirašė, jau vėl prekiausim, viskas bus gerai, o Rusija kaip tik tuo metu, vat, būtent tada ir ruošia toliau, ruošia, nes jie labai mėgsta planuoti į priekį, tie visi, ką mes dabar matom, tai yra jų ten keliolikos, 20 metų planai, kuriuos jie ruošia po truputį, tai jie pradės vėl ruoštis, o mes nusiraminsim ir mes vėl nieko nebedarysim. Tai va čia yra pavojingiausia būsena, kada valstybė ir piliečiai užmiega įsivaizduojamoje taikoje, o Rusija ruošiasi toliau kariniam veiksmam. Mes turime mokytis iš ukrainiečių, kurie sako, mes dabar pasiruošę esam amžinam karui su Rusija, taip pat kaip Izraelis. Tai štai mes ir turime mokytis iš Izraelio, iš Ukrainos, kad mes turim būti pasirengę, ramus, bet būti pasirengę visada, nes turim tokį kaimyną, kuris, nesitikėkim, kad ten juos sunaikins kas nors, su bombardos Maskvą, kad subirės ta Rusija kažkaip. Branulinė valstybė vis tiek išliks, transformuosis, pasikeis prezidentas, vienaip kitaip, vis tiek išliks FSB, SVR, GRU, vis tiek išliks tos tarnybos, ten mes jų nepakeisim nuo Jelcino laikų reformos KGB, ten viskas išliks ir jie toliau rekstas tuos planus, ką toliau daryti, kaip tą imperiją saugoti, kaip tą valstybę toliau plėsti, tai to mes neišvengsim. Tačiau turim būti tam pasiruošę visada. Ir vat, toks būtų mano pastebėjimas, kad turim būti ramus, bet pasiruošę.
0: Pone Matulevičiau, norėjot reaguoti.
3: Taip, tai aš pilnai pritariu, ką ponas Sėjūnas sako, ir aš dar dėl ukrainiečių norėčiau sugrįžti, tai taip, vienareikšmiškai, tai yra skirta su konsoliduoti mus ir konsoliduoti vakarus, kad tęstųsi parama Ukrainai, tos visos žinutės apie neva.
0: Bet iš estų va matėm irgi pykčio, kad na, mes esame esminiai remėjai, o...
3: Taip. Būtent, kiek mano žiniomis, neviešais kanalais signalai jau seniai buvo siunčiami Ukrainai, kad reikėtų, truputį švelninti retoriką, nes tai kenkia mūsų visuomenėms, investiciniam klimatui ir visam kam kitam. Ir matyt, to nepakako, dėl,

0: to ir viešai buvo tai paskelbta. Taipogi didelis Lietuvos draugas Edvardas Lukasas neseniai irgi išspausdino didelį straipsnį apie tai, kad na, Ukrainai reikėtų galbūt vengti bandymų taipogi bauginti, siekiant labai suprantamo tikslo, kad, kad parama tęstusi, bet reiktų vengti bauginti Baltijos šalis, nes tai jau tampa problema, o ne kažkokia tai galimybė. Ir va, mums tiesiog irgi turbūt kartais sunku atskirti, kur baugina ukrainiečiai, kur baugina rusai, ypač gyvenam dabartinėje informacinėje erdvėje, kur tos informacijos pakanka, bet aš vėlgi siūlyčiau visiems Lietuvos žmonėms viską, apie ką sako ukrainiečiai apie mūsų saugumo situaciją, imti su dideliu žiupsniu druskos. Dėl to, kad jie visų pirma siekia savo tikslų, ir jie kariauja šventą karą, jų karas prieš Ukrainą yra ir mūsų karas, kaip ten bebūtų, tačiau vėlgi reikia suvokti, kad kartais jie tiesiog daro tam tikrus dalykus siekdami savo tikslų.
1: Jonas.
2: Atsiprašau, aš norėčiau truputį tik patikslint vieną niuansą, kad jie tai nedaro strategiškai, tai nėra suplanuota, sugalvota. Man atrodo, tai labiau yra organiškas dalykas, nes vieninteliai pasaulyje, kurie besąlygiškai klauso, turi dialogą, pastoviai seka, žino, bendrauja, ir esam mes, Baltijos šalys. Dėl to jie, matydami, kad su kažkuo turi pasikalbėti kasdieną, jie ir ventiliuoja tą savo baimę ir kad jeigu baigsis parama, ką mes toliau darysim, mumgi bus bėda. Nes jeigu ne Europa, jo, tai Ukraina jau seniai neturėtų ekonomikos, kuri vis dar palaikoma Europos realiai pinigais. 22 metais nuosmukis BVP buvo 36%, iš 3% 25 žmonės iš karto prie skurdo ribos atsirado. Tai jie tą žino, kad ką jiems reikės daryti, jeigu jie neturės savo kareiviam mokėti algų. Tai čia ir tuos dalykus reikia nepamiršti.
1: Jonas iš Vilniaus klausytojas ilgokai laukia. Jonai, atsiprašau, kad teko palaukti. Klausom jūsų.
3: Gerai, sveiki. Esu jūsų tikrai klausytojas, visas šitas laidas klausau. Ir šią temą iki laidos aš neturėjau savo tvirtos nuomonės. Bet dabar aš noriu padėkoti, tikrai puikiai laida. Puikūs pašnekovai, tikrai labai ačiū. Va tokių laidų mums tikrai reikia. Ačiū.
1: Ačiū Jums už Jūsų skambutę. 6 minutės mums beliko, tai pamėginkim apibendrinti, ką mes čia diskutavom, kaip jie atremti tą Kremliaus propagandą adekvačiai. Čia kiekvienas pasakė savo minčių, bet taip po minutėlę koncentruotai, kasgi būtų adekvatu reaguojant į Kremliaus propagandą. Ponė Kliūnai.
4: Visiškai sutikdama su Paulu Vytautu, kur sakydamas, kad tiesiogiai paneiginėti propagandą yra labai sudėtinga, bet paradoksas vėlgi tas, kad nepaneiginėti irgi negali kai kurių dalykų. Bet va, klausimas, koks vaistas galėtų būti, tai ko kartais mes ir pasigendam ir nevaltui dažnai kritikuojame, vardu komunikacinės klaidas darytos, bet kartais ypatingai ten drono nukritimo atveju visgi ta aiškus interpretacija, aiškus paaiškinimas, kas gi įvyko ir kas čia bus ir kaip mums suprasti tą įvykį, kuris įvyko, o negalvoti, kad mums reikia pirmiausia patiems išsiaiškinti ir turbūt pagrindinis dalykas tas iš ankstinį, kad nereiktų debankinti arba paneiginėti, bet turėti savo pasakojimą, krizinės situacijos yra labai labai svarbu ir tai nėra lengva. Tai yra sudėtinga, bet tam profesionalai žmonės ir yra ir turėtų apie tai galvoti, nes man atrodo, labai dažnai čia paslystama, tai jeigu tas palinkėjimas mano būtų šitas.
1: Ir ypač su dronu tom situacijom, ką tie pavyzdžiai parodė, ką atskleidė su mūsų naratyvo
4: tai būtent parodė, kad mes tylime arba staiga atrandame nukritusi ir dar ilgai neprisipažįstame. Ir sakau, racionaliai turbūt viskas yra paaiškinama techniškai ir ten kažkas, tai bet vėlgi komunikacija yra ir emocija ir net ir tie, kurie mes tarsi stebėme, kartais irgi pajunti, kad pavyzdžiui sunerimsti arba nepradedi nepasitikėti kažkokiais sprendimais ir komunikacija net ir kariuomenė, kur iš tikrųjų labai aiškiai gerai komunikuoja palyginus valstybinių institucijų kontekste, kartais na turi staiga nutyla ir staiga galvoja, o kaip, o kažką irgi čia, kaž galbūt jau jeigu tyli, tai kažką slepia arba kažko mums nepasako, na, tai natūralus toksai žmogiškas nepasitikėjimas, gal net lietuviškas galim sakyti, nepasitikėjimas valstybinių institucijų kartais veikla sutrukdo ir tai labai svarbu su tuo dirbti ir suvokti ir taip, ir jeigu kartais net ir nežinoma, geriau netylėti, bet aiškiai kažką sakyti mums, sakyti, kas nežinoma ir kas bus išsiaiškinta, o nelaukti kelias valandas, kol paskui atsiranda erdvė papildomoms mūsų pačių interpretacijoms, o mes
5: kūrybingai.

0: Kūrybingi visi.
1: Pone Sejūnai, jūsų paskutinės, na, tokios apibendrinančios mintis. Negirdim?
0: Garsas.
2: Apibendrinčiau taip vizualiai. Įsivaizduokim, kad mes esam skruzdėlynas arba avilys, dar neveikiantis. Iš tikrųjų, mes darbšti tauta esam. Labai puikiai vystomės ekonomiškai, puikų žmonės, nuostabus. Ir štai priešas įmeta į avilį kažkokią tai dūminę šašę, kažkokią provokaciją ir mes pradedam ūžti visi, pasimetam, pradedam panikuoti, atsiranda baimės, mes pradedam vienas kitą gelti, tarkim, kad ne taip pasakė, ką čia reikėjo daryti, ne taip darai, ne taip mes pradedam tarpusavį kažkokias peštynės, diskusijas, pradedam pešiot viens kitą. Pamirštam, kad kas autorius yra tos provokacijos, tai aš tai siūlyčiau mums pamiršti tas truputėlį, ne tiek žiūrėti, ką mes kaip kas čia ką ne taip padarė. Aš suprantu, kad yra įtampa, baimė, yra panika kartais ir mes labai jo, kadangi to priešo nematom, taip kaip ukrainiečiai, mes jo nematom, mes praeidą vieną su kitu kovot. Tai siūlyčiau mums susivienyti ir žiūrėti, ką tas niekšas mums įmetė ir kaip mes galim padaryti, susitelkti, kad mes galėtume atremti tas, kad neįvyktų tai ir suvokti, kad tai daro išorėje priešas mūsų ir susikoncentruoti į tai, kaip jie atremti, taip kaip daro mūsų kaimynai ukrainiečiai, kaip daro žydai ir kitos šalis, kurios kovoja su blogio šalies valstybėmis.
1: Pone Matulevičiu.
3: Na, pirmiausia, reikėtų skirti adekvačius resursus kognityviniam kare, apsiginti kognityviniame kare. Rusija 10 milijardus skiria per metus, Lietuvos valstybė neoficialiais vertinimais visam stratkomui apie 500 tūkstančių eurų. Taip visų pirma, skirsime resursus. Galbūt mums reikia atsparumo departamento ar daugiau galių stratkomui, dar turėti psichologinės gynybos agentūrą, kaip turi švedai ar panašiai, kaip turi prancūzai. Mes turime turėti psichologinės gynybos strategiją. Mums reikia suvokti, kad tai yra institucijų reikalas, tai yra organizacijų reikalas, mes turime turėti atsparumo dezinformacijai mokymus kiekvienoje organizacijoje, mes turime turėti, kiekvienas žmogus turi jausti asmeninę atsakomybę, nes suvokti, kad mes kiekvienas esame Rusijos kognityvinio karo taikinys ir mes privalome didinti savo medijų raštingumą, mes privalome suvokti, su kuo mes turime reikalą ir nepanikuoti, neskleisti panikos, mažiau laiko leisti socialiniuose tinkluose, tikėti Lietuvos kariuomenę, prisiminti, kad mes esame sėkmės istorija, mes esame NATO nariai, mes esame Europos Sąjungos nariai, puolimo tikimybė yra mikroskopiškai maža, džiaugtis pavasariu, džiaugtis saulę ir šipsotis.
4: Ir Pane Svetovina. Pasikartosiu trumpai, kad dialogo su Rusijos valdžia mums nereikia. Mes žinom puikiai, ką jie ruošiasi daryti, kokie jų yra planai. Mes amžinai gyvenome kelis šimtus metų, 26 karai su Rusija arba su tom teritorijom per visą mūsų istoriją. Ir niekada tas nepasikeis. Galbūt jis subirės, galbūt galų gale iš jos atims ten tą brandulinę granatą iš tos beždžionės. Galbūt tai įvyks, jeigu mes per kiek čia du kartus juos išgelbėjom nuo visiško, nu, mes tai turiu omeny jau vakarai, ne? Po antro pasaulinio karo turėjo būti atimtos šitos teritorijos, kurias jie okupavo, visi leido. Tada išgelbėjo 90-aisiais, kad jie nesubirėtų galų gale. Ir jeigu dabar juos vėl išgelbės, tai mes toliau gyvensim taip pat, kaip gyvenom. Jeigu jiem leis subirėti, tai viskas tvarkoja. Bet iki šiol, tiksliau, mums vis dar reikia gyventi su ta mintimi, kad jie savo planų neatsisakė. Tuo tarpu reikia dirbti su savo vidumi, su šalimi, ne su išorė.
1: Ačiū Jums, Žilvinas Svetojus, Dovilė Jakniūnaitė, Vytautas Matulevičius ir Mindaugas Sejūnas. Ir apklausa, kaip vertinate, kad prezidentas perspėjo Europoje kariaujančią šalis nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams. 41% vertina teigiamai, 31% neigiamai, o 22% nevienareikšmiškai. Aš Agnė Skamarakaitė, dėkinga už Jūsų dėmesį, likit ir toliau su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios. Iki.
5: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
6: Netem gumos.
0: pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
6: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
7: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
8: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
9: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
10: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Neda Malūnavičiūtė nusikels į Janis Joplin pasaulį. Jautri, sužeista, legendinės bliuzo karalienės siela paguodos ieškojo muzikoje. Tačiau ją svaigino ne tik bliuzas, bet ir beprotiškas kiekis narkotikų. Nedos talentas ir atsidavimas muzikai visa širdimi tikrai nemažesnis, o štai jėga įsikapstyti iš gyvenimo duobių tikrai didesnė. Ne tik balso, bet ir valios stiprybė leidžia Nedai dovanoti save muzikai ir mėgautis tuo, ką ji dovanoja jai. Janis Joplin ir Neda Malūnavičiūtė jau šiandien po 13 valandos žinių.
11: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
12: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Te radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atlieka kratą Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat lankėsi partijos būstinėje. Skelbiama, kad policija šįryt yra ir prie Žemaitaičio namų. Čia taip pat atvykę vaiko teisių apsaugos specialistai. Nuo kovo mėnesio vyksta tyrimas dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Nemuno Aušros būstinėje yra kolegė Edita Vitė. Edita, kokią informaciją tu turi, ar pareigūnai jau išvyko?
2: Taip, prieš 20 minučių čia finansinių nusikaltimų tyrimo pareigūnai, jie buvo trys, išėjo iš buto, nešini dvi dėžės dokumentų, vienas didelis vokas, nieko nekomentavo ir išvažiavo. Bandėme pasibelsti į duris, nes girdėjosi, kaip užsirakina iš vidaus, nieks netidarė, kaimynai sako, nėra matę pastaruoju metu, ar čia kažkokių partijos susibūrimų, ar kažkokių tai suvažiavimų, bet pačio ir Remigijaus Žemaitaičio čia nėra matę. Tik vieni kaimynai sakė, kad jisai dar studentų būdamas turėjo šitą butą. Tai ar jis jį nuomavo, ar gyveno, irgi sakyti negalėjo. Dabar čia neva gyvena keli jaunuoliai. Tai kol kas tokia informacija čia būtent iš būstinės adreso Antalija.

0: Akalnėje.
1: Ačiū tau, tai kolegė Edita Vitė. Seime dirba kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, kas tau šiuo metu yra žinoma, ar pareigūnai dar yra Seimo narių kabinetuose?
2: Tai Aistė, matėm, kad keli pareigūnai išėjo iš patalpų, pro kurias galima įeiti į Žemaitaičio kabinetą. Tiesa, kolegos paminėjo, kad žmonių Žemaitaičio kabineto pusėje galėjo būti ir daugiau iš Petkevičienės kabineto pareigūnai dar neišėję. Tai kokioje stadijoje kratos būtent Seime, kol kas tiksliai pasakyti negalime, bet akivaizdu, kad niekas dar nesibaigė. Su kolegomis laukiame būtent žurnalistais išeinančių pareigūnų, tikimės ir pačių parlamentarų komentarų, tačiau pažymėtina, kad nei Petkevičienės, nei Žemaitaičio Seime mes dar nepamatėm.
1: Ačiū tau, tai Seime dirbanti žurnalistas Vaidotas Burokas. Priminsiu, kad FNTT pareigūnai šiandien atlieka kratą Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat lankėsi partijos būstinėje ir Žemaitaičio namuose. Kitos naujienos. Savo vyro paramediko Manto Sadausko nužudymu įtariama Europos kultūrizmo ir fitneso čempionė Justina Sadauskinė teismo prašo panaikinti suėmimą. Jos prašymą nagrinėja Panevėžio apygardos teismas, į kurį įtariamoji šįryt atvežta. Sadauskinės advokatas Vaidotas Viderskis sako, kad jo ginamoji kaltę neigia ir prašo švelnesnės kardomosios priemonės.
3: Motyvus aš gal nenorėčiau dabar pasakoti. Motyvai yra teismo ir tyrimui. Esminis akcentas turbūt būtų toks, kad kardomosios priemonės tikslas yra užtikrinti tris pagrindus. Kad asmo nepavyks nepasislėps nuo tyrimo, kad asmo nedarys naujų nusikalstamų veikų ir kad asmo nedarys poveikio tyrimui. Mūsų pozicija yra tokia, kad mes sutinkame su iš esmės visomis kitomis galimomis kardomosiomis priemonėmis, kad šitie tikslai būtų pasiekti, kokios jos bebūtų ir kas besidėliotų, o suėmimas tai yra pati kraštutinė priemonė.
1: Advokatas Vaidotas Viderskis. Prokuroras Lukas Krivickas teismo prašo įtariamąją palikti suimtą.
4: Mano pozicija yra tokia, kad teismo sutartis, kurio buvo paskirta kardomosios priemonės suėmimas, 2 mėnesių laikotarpį beveik pagrįsta. Teismas sprendė, kad yra 3 suėmimo pagrindai, tai mes tokią teismą nutartį palaikome ir prašome gynėją skundą atmesti.
1: Prokuroras Lukas Krivickas. Teismas sprendimas kelbs prieš vidurdienį. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbė nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybe sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekiantį ustatą. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje, galėjo pasisavinti apie 10 milijonų dolerių. Lydimas advokato vakar teisme jis savo kaltę neigė. Šiuo metu Lietuvoje apie 10-11 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją, vėjas daugiausia pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20 laipsnių. 10:05.
5: 10:12.
6: Sveiki visi, šį ketvirtadienį prie laidos 10.12 mikrofono esu Giedrė Čiužaitė, bendrausime iki vidurdienio. Visai netrukus interviu skirtas LRT radijo šimtmečiui su radijo žurnaliste, kuri čia dirbo apie 20 metų, įkvėpė daugybę dabartinių radijo žurnalistų, palieku intrigą, kokia tai asmenybė, bet išgirdę balsą, daugelis tikrai pažinsite. Kuo šiais laikais žavi rašytoja Žemaitė, kalbėsime po pusės 11, kodėl jos atvaizdas naudojamas reklamos, pop muzikoje ir kaip tie įvaizdžiai dabar skamba atrodo pačios Žemaitės palikuonims. Po 11 valandos laidoje 10.12 apie Europoje populiarėjančias iniciatyvas miestuose mažinti trinkelių ir sodinti gėles, krūmus, ar Lietuvoje reikia tokių iniciatyvų dėl klimato ir kaip prižiūrimi, pavyzdžiui, Vilniuje jau visai neseniai pasodinti krūmai, jų matosi tikrai apleistų ši tema po 11, jeigu norite reaguoti. Galite jau dabar rašyti laiškų studija eta lrt.lt ir kviečiu klausytis mūsų pokalbio.
7: Čia LRT radijas.
6: Birželio 12 dieną Lietuvos radijas švęs savo 100-ąjį gimtadienį Ir kaip visi jau girdit, mes pradedam jį minėti pačiais įvairiausiais būdais. Laidos 10-12 vedėjai pasitarėm, kad labai norim prieš šitą sukaktį pakalbinti tuos žmonės, kurie yra mūsų radio autoritetai. Atėjom čia skirtingais laikais, skirtingais keliais, bet susitikom tų, kurie ir mums padėjo, ir dienomis, ir naktimis, ir žodžiais, ir kitaip, ir kitiem padėjo. Ir prieš mane yra Audra Girijotė. Kai kas atsimena Audra Čepkauskaitės pavardę, atsimena turbūt ir kino meką, ir žmonės ir idėjos, ir vėjas vakarų krypties, ir daug Audros reportažų, kultūros savaitį, ryto garsams. Labas, Audra.
0: Labas, Giedra.
6: Aš čia taip pristačiau iš savo pusės, o yra kuri nors laida, su kuria labiausiai save tapatini, kai kalbėjo apie savo laiką radijoje, nes čia keleri metai tavęs nebėra.
0: Dar noriu pakreipti dėmesį į tą žodį autoritetai, jis labai panašus į žodį autoritarinis, tai man atrodo, kad autoritetas tikrai čia ne, man atrodo, kad tu man esi autoritetas, tai čia svarbi pastaba. O kalbant apie laidas, man atrodo, aš vieną laidą visą laiką darydavau ir iki šiol ją darau, gal dabar kitais formatais. Man visada norisi sužinoti, kaip yra ir kodėl taip yra. Ir jeigu kas nors ką nors daro, tai kodėl daro tai. Ir aš žinau, kad žurnalistika dažnai siejama ten su tiesos paieškom arba su viešuo interesu, kad tu turi pareigą ten balansuoti galę, tas irgi yra svarbu, bet man svarbiau būdavo ir yra iki šiol, jeigu kažkas vyksta, nueiti ir suprasti, kodėl tai vyksta. Žinant, kad nieko negali kartais pakeisti, kartais gal net negali dorai ir paaiškinti, kodėl tai vyksta, bet jeigu aš suprantu, tai jau man nuo to yra geriau.
6: Leisk, aš apginsiu žodį autoritetas, mesgi kartą tokia be autoritetų, bet domėjausi ir laidą apie tai rengiau ir suprantu, kad kai kuriais atvejais nereikia jo bijot, ypač kai atsisuki, kad keitė žmonės tavo gyvenimą, mes vieni kitų gyvenimų keičiam.
0: Tai faktas.
6: Ir čia aš dar paminėčiau, dėl ko ypač įdomu tave kalbinti, būdavo ir dabar yra bitinukai, LRT radijo žurnalistų apdovanojimai, kurį laiką rinkdavo kolegos, siūlydavo, balsuodavo patys. Ir tu daugybę metų juos laimėdavai ten.
0: Man atrodo, žmonės tiesiog pamiršdavo ir tik dėl to.
6: Bet,
0: nes tuo metu dar nebuvo tai primta. Nu, tiesiog tu duodavo.
6: Bet ką tai rodė, kad visi čia turėjo su tavim santykį, tu moki prieiti, užkalbinti, pagirti ir paguosti tą tokios savybės, kurios ne visiems žmonėms būdingos.
0: Kad tu gera, Giedra, kad taip.
6: O iš kur tu jų turi tiek? Čia gali ir apie savo vaikystę papasakot ir apie dar ką nors, bet labai norėjau iš to paklausti.
0: Nežinau, ar aš jų turiu. Man norisi gal jų iš žmonių, man patinka žmonės, su kuriais gali jaustis gerai. Tai man atrodo, kad jeigu kas nors turi tikslą gyvenime, tik karjerą, ką nors padaryti, ką nors pasiekti, tai būdama vaikas, aš galvojau, kad mano tikslas yra, kai aš užaugsiu, kad manęs niekas nebijotų. Ir kartais, būnant žurnalistu, nėra tai tas taip lengva, nes, pavyzdžiui, jeigu darai ten laidą ar reportažą apie žmogų, kuris padarė ką nors nelabai gero. Ir pareiga yra ten klausti kritinių klausimų ir ten kaip nors demaskuoti. Man niekada tas nebūdavo malonu. Kritinius klausimus tai taip galima klausti, bet parodyti žmogų visame jo blogume man pačiai visada būdavo taip nesmagu ir tokia svetima gėda. Ir atrodo, gal galima kaip nors švelniau parodyti, kad tas žmogus galbūt išgirstų irgi apie save, bet nu, nebūtų jam taip visiškai blogai. Ir man atrodo, kad čia gal irgi susijęs su tuo, kaip Lietuvoje mes daug kas mūsų augam, kad yra ir smurto šeimose, ir daug kas užaugam ne iki galo saugiose aplinkose. Ir esam galbūt išgyvenę akimirkas, kai norėjom, kad ta aplinka būtų kuo nebaisesnė. Ir tada tas tampa tikslu. Ir man atrodo, tarp žurnalistų, aš atsimenu bendrabutį, kai gyvenom, mes kalbėdavom, mes visi turėjom visokiausių, sunkiausių patirčių. Ir man pradėjo atrodyti, kad žurnalistika reina žmonės, kurie yra patyrę visokių dalykų ir jie mano, kad reikia padėti žmonėms. Bet tas noras padėti iš dalies ateina, kad tau galbūt per mažai kaip vaikui padėjo, arba galbūt ne per mažai, kas galėjo, tas padėjo, bet galbūt jau tai, kad galėtų daugiau žmonės padėti. Ir iki šiol žurnalistikos tinku tokius žmonės.
6: Bet kartu savo, va ta intonacija, kurią dabar žmonės girdi, irgi, o tas Audros balsas, tas toks švelnus, taiklus, pasiekiantis. Atsimenu, pavyzdžiui, pokalbį apie Gedimino prospekto liepas, kai jos buvo iškirtos tos didžiosios.
5: pasodino mažų, kurios ten sunkiai prigijo.
0: Ir palaistyti.
5: Ir visokios viešų ryšių kampanijos, kaip čia gerai, tinko

0: komunikacijos, nauja gatvė, ir tu tiesiog paklausi, bet tos liepos, jos atrodo baisiai. Ir tas pašnekovas nebeturi ką sakyti. Man tai liko pamoka, kad nebūtina piktų balsų kalti prie sienos. Kartais užtenka paprastų balsų paklausti ir tą pauzę, jinai irgi daug suteikia. Sutiktoms už tą mano interpretaciją?
1: Man atrodo, radijas tą gali duoti. Aš, kai tenka susitikti su, tarkim, televizijos žurnalistais, buvau nesiniai Vokietijoje ir ten mums vedė užsiėmimus ir susitikimus su politikais, vokiečių, televizijos žurnalistai ir jie vis, kai mes paklausinėdavom tų vokiečių politikų, kartais iš nelabai grįžių partijų klausimų, tai jie sakė mums, tai kodėl jūs tokie neagresyvūs, tai renkite jos prie sienos, spauskite jos. Taip, kai iš televizijos tu atėjai, tai tu įsivaizduoji, kad tavo visas jau ten profesionalumas yra, kai tu žmogų prispausi prie sienos, nes tu turi ten tą sekundę suskaičiuotas ir per tą sekundę tas žmogus kažką tau čia išsiduos. Bet jeigu dirbi radio arba spaudoji, tai supranti, kad tavo laikas, kiek su žmogum praleisi, yra vertybė. Tu turi jo klausti ir 50 kartą to paties paklausus, jis tau pasakys daugiau negu per tas 10 sekundžių prispaustas prie sienos. Tai man atrodo, čia tas radio įgūdis, kurį gauna žmonės. O be to radijui labai svarbu pašnekovo balsas, aišku, žurnalisto irgi, bet galiu vieną pavyzdį duoti.
0: Taip, taip.
1: Tarkim, dabar aš kalbinu matematiką, akademiką Artūrą Dubicką. Tai yra pasaulinio žinomo matematikas. Matematikai apskritai gyvena, negal ne kitoj planetoje, bet jie gyvena kalnuose, kvepuoja tyresnių orų, daugiau deguonės gauna ir jie. Jis yra pasaulinio žinomumo, Lietuvoje gal nedaug kas žino, jis yra iš matematikos ir informatikos fakulteto Vilniaus universiteto. Aš turiu 17 puslapių jo interviu tekstu. Tu neįsivaizduoji, kiek kartų aš pagalvoju, jeigu čia būtų radijas, aš padaryčiau 20 minučių laidą su juo per vieną vakarą. Nes jis kalba tokiu žemaitišku haiku. Tekstu, kaip man apibūdinti jį, kaip man pasakyti, aš jau perrašiau tą interviu, nes turi iš 17 puslapių būti 4, nu tai aš ten perrašau, darau apibraižą, darau kažkokį portretą, nesąmonė, tai banalu, aš galvoju, gėda man bus siūsti tam akademikui, jūs turbūt jau ir pamiršo, 2 mėnesius aš jau laikau tą tekstą, jis turbūt jau galvoja, pamiršo, čia kažkaip apsimetėlė tie, jūs tikrai turbūt mane kalbino. O radijoje, jeigu jūs girdėtumėte jo balsą, jūs iš karto suprastumėt, koks žmogus. Jo poro sakinių užtektų, kad jūs suprastumėt, koks laisvas ir koks nepriklausomas ir koks nepaprastai išmintingas tai yra žmogus. O popierius tą padaryti sunku. Tai man atrodo, kad dirbdamas radijoje tu įgauni tą įgūdį, kad tavo balsas tave rodo. Ir jeigu tau nėra gerai, tavo balsas tau rodys. Ir jeigu tu piktas esi, tai reikia dirbti su savim, kad tu neatrodytum piktas. Nes kartais tikrai ir tau turbūt laidose būna, kad tu kalbini galbūt žmonės, kurių ir norisi truputį užpykti. Bet tu laidose irgi kalbi tokiu balsu, kad atrodo, o šitas žmogus, jisai taip duoda tokią pasitikėjimo kreditą šitam pašnekovui, kad tas pašnekovas, net jeigu jis ir turėjo kokių nors negerų intencijų, jis tiek jas pamiršo ir kalba labai nuoširdžiai su tavim.
0: Ir čia turbūt būtų galima konteksto suteikti, tuos matematikus kalbini dabar dėl to, kad dirbi mokslo komunikacijoje. Dabar taip. Tokia sritis yra.
1: Taip, čia toks kaip ir svajonė mano buvo, kai aš dariau žmonės ir idėjos laidą, tai mano pirminė idėja buvo, kad aš kalbinsiu mokslininkus. Aš galvojau, eisiu per universitetus visus ir išsirinksiu ten įdomius mokslininkus ir kalbinsiu ir tada galvojau, būtinai matematikus kalbinsiu. Bet kaip pamačiau tuo metu pavadinimus tų darbų, pavyzdžiui, daktaro disertacijos, supratau, kad aš tikrai nieko nesuprantu ir ne visada drįsdavau pakalbinti, o dabar darau tą, tiek matematikus, tiek informatikus, tiek kibernetinės saugos ten ekspertus. Turiu galimybę su jais kalbėtis ir bandau galbūt didesnį žinomumą, kad daugiau žmonių žinotų, ką jie galvoja, nes man atrodo, dabar yra toks etapas su technologijomis, kad jeigu nekalba mokslininkai, tai kalbės verslininkai. Ir tada verslininkai formuluoja tą darbotvarkę mūsų. Ir tada mes, ar žurnalistai, ar komunikatoriai, ar šiaip žmonės, mes tiesiog atrajojam, kas yra pasakyta. Ir man atrodo, leisti daugiau kalbėti mokslininkams yra būtina dabar. Tai man patinka tą daryti. Tik tai daugiau rašau ir filmuoju. Filmuoju, montuoju, tokius visiškai galiu ten kokias 6 valandas, 1 minutę montuoti, kur nebus iš viso jokio balso. Kas man atrodo, dirbant radijo, nu jau vaizdas, tai yra visiškai, visiškai prasta medija. Bet dabar man atrodo, kad vaizdu irgi gali pasakyti dalykų, kurių gal tekstu arba garsu nepasakysi.
0: Girdite Audrą Girijotę, ilgametį radijo balsą, dabar kitus darbus daranti, bet labai smagu čia Audros paklausinėti apie tą jos darbo etiką, kuri dabar apie šitam tavo papasakome, apie dabartinę, aš irgi ją labai smarkiai girdžiu. Ir kartu, man atrodo, kad mūsų radijui tu buvai ta žmogus, kuris nebijodavo

0: O sugadinti vakarėlį. Dažnai, na, dauguma žmonių, jeigu koks nors žmogaus teisių klausimas, ar netgi žydų, galbūt tema, kuri tau buvo svarbi, na, leisdavom savo ypač anksčiau pasakyti juokelį kokį nors arba nesureaguot. Ir tu, va, tas, kur pasakyt, ne, klausykit, čia nebuvo juokinga. Arba yra toks faktas, tai jūs pagalvokite, kaip iš tikrųjų tai galėjo būti. Ar sėtum tą irgi su tuo savo, kuriuo paminėjai, noru, nu, kažkam kitiem padėti va šitą drąsą, paimti ir pasakyti, kad jūs ne, nu, gal pagalvokit dar.
1: Man atrodo, tu čia apie save kalbi, nes aš tai tave taip apibūdinčiau. Nežinau, man atrodo, kad gal čia toks, ta nervų sistema tokia yra, kad jeigu, tarkim, yra kas nors, kas man atrodo kaip užgauliojimas, aš jaučiuosi nesaugiai ir mano pirminė reakcija yra pasisauginti savo aplinką. Nes aš tada kitaip bijočiau tų žmonių, kurie kalba labai užgaulius dalykus apie bet ką ir tada atrodo, tai ir aš esu tada taikinys tų žmonių, bet jeigu sureaguoju, ir tikrai ne visada ten sureaguoju, kartais būna, kad tai, ką, kas kalbama, ir čia dabar kalbu ne apie privačius pokalbius, bet apie viešąją erdvę, kas viešoje erdvėje kalbama, taip jau peržengia visas ribas, kad aš nebežinau, kaip sureaguoti. Ir daug dalykų, aš aišku atsimenu tuos dalykus, į kuriuos aš nesureagavau, nepasakiau nieko. Ir taip ir liko, ir sėdė jie man galvoju iki šiol, ir kadangi aš esu nelabai drąsus žmogus, tai man geriau, jeigu aš jau nors truputį turiu tokį poreikį pasakyti. Nes aš žinau, kad po to man bus labai sunku. Tai aš, man baisiau gyventi su tuo, kad aš nepasakiau, ten nepadariau kažko, ką ir turiu, daugybė dalykų, kur aš nesureagavau, arba daugybė temų, apie kurias nepadariau, arba ten temos, kuriamis bandžiau padaryti, ar ten pasakojimus, ar radio laidas, bet tada pašnekovai man sakydavo, čia labai gražiai padarėt, nu, bet jūs nepadėjot man, nes reikėjo dar daryti, nes žurnalistika yra taip, kad vieną kartą, kad tu apie ką nors papasakojai, tai čia kaip šurmuliavo knygų mūgė, jinai kasmet šurmuliuoja. Turi daug kartų daryti, kad kas nors pasikeistų, tai man kartais pritrūkdavo tos kantrybės sureaguoti ilgiau ir dažniau.
0: Bet kartu to nuoseklumo, man atrodo, daug tu turi, na, pavyzdys holokausto tema žydų. Net ir dabar, kiek aš žinau, tu dirbi su archyvinė medžiaga, darai tyrimą apie istoriko Dovido Lipmano likimą ir jis yra kilęs gyvenęs, galva pasakyk, tavo krašte Kauno rajone.
1: Jis gimęs yra Nemokščiuose, bet dirbo, gyveno truputį Kaune, bet po to dirbo ir gyveno Čekiškiai. Mažai miestelį ir iki šiol, ten, pavyzdžiui, knygoje apie Čekiškiai yra paminėta, kad jis yra vaistininkas. Ir visi jie atsimena kaip vaistininką. Ir visiškai netyčia, bet aš atradau, kad tiesiog pamačiau, kad sutampa pavardė su vieno autoriaus, Dovido Mačio Lipmano, kuris yra parašęs pirmąją Kauno žydų bendruomenės istoriją. Ten kelių šimtų metų istorija, kuri ir iki šiol cituojama darbuose, žmonių, jinai nėra išversta iki šiol lietuvių kalba, tai žmonės skaito ją hebrajiškai, rašo darbuose anglų kalba, tada Lietuvos istorikai persituoja iš tų darbų, nes ten yra apie Lietuvą ir apie Kauną. Tai tas Dovidas Matys Lipmanas, kaip įdomu, toks vardas ilgas, dvigubas ir tas sutampa, tai pasirodo šitas pats žmogus, jisai buvo labai garsus kultūros veikėjas tarpukario. Ir nužudytas buvo Liepos mėnesį 41 metų, tai yra vienas iš, tai yra ta pirmoji holokausto aukų banga, ir jį nužudė Vilkijos baltaraiščiai, lietuviai, ir jo pats gyvenimas atsiveria vis labiau per archyvus, ir aišku, norisi sužinoti detaliai jo žudies aplinkybės, pavyko išsiaiškinti, kad tikriausiai jis buvo palaidotas kapinėse, nes dar tuo metu dar bendruomenė visa buvo išlikusi. Tai kodėl holokaustas, man atrodo, labai svarbu, todėl man atrodo, kad mes iki šiol gyvenam tam laike. Tai reiškia, kad tai, kas įvyko, tai buvo tokia, aišku, žmonių žūtis yra pats baisiausias dalykas. Tada yra žmonės, kurie liko gyvi ir kurie buvo ne žydai, tai reiškia, tiesiog jiems pats holokaustas negrėsė, bet jie buvo šalia. Ir ta tyla, kuri liko juose, pavyzdžiui, mano viena draugė yra klaususi savo močiutės, apie ką jūs kalbėjot kitą rytą po to, kai su kaimynu sušaudė iš vakaro. Sako, nieko nekalbėjom apie tai. Ir tu nekalbi apie dalykus, ir tu paskui nekalbi, ir tada tavo vaikai irgi apie kažką nebekalba, ir turi tą sunkumą, kur net nežino, iš kur jis ateina, ir tada anūkai irgi turi. Ir tada mes visi turim tą sunkumą, ir kartais mes nežinom, ko mes bijom, ir apie kodėl mes taip staiga mūsų tas kūnas reaguoja į dalykus, kur mes net nežinom, kodėl mes kažko negalim padaryti. Ir man atrodo, kad kol mes nežinom, kaip viskas ten buvo, detaliai, labai detaliai, su kiekvienu vardu ir su kiekviena istorija, tai tol mes net negalim pajudėti toliau. Daug dalykų, kas mums šiandien slegia dėl to, kad mes iki galo nežinom, kaip viskas buvo. Mes manom, kad žinom, mes žinom skaičius, ten žinom detales kai kurias, bet mes nežinom labai daug, didžiosios dalies mes nežinom.
0: Ir kartu tu buvai tarp žmonių, kurie inicijavo vardų skaitimo akciją, kuri dabar yra smarkiai išaugusi. Tiesiog pakvietėt skaityti nužudytų

0: kas tau yra, tai kažkas tau negerai, jeigu dabar nori eiti prie visur ir klausinėti, o ką jūs čia veikiate, kodėl jūs tai padarėte, kodėl jūs tai pasakėte, čia yra ne visai sveikas dalykas, tu gyvenk savo gyvenimą. Tai žurnalistikoje tu, jeigu tu pranešinėjai apie ką nors, tai svarbu išlaikyti balansą, ir galios balansą. Ir tada, jeigu tu kalbini labai galingus žmonės, tai turi kalbinti tos žmonės, kurie turi mažiau galios ir suteikti jiems daugiau žodžio. Tai per tą pasireiškia tas, ką dažnai žmonės objektyvumu vadina, bet sakytumėm, galbūt pusiausvėros ta paieška. O čia, taip, čia gali sakyti, kad atminties toksai aktyvizmas, bet man atrodo, jisai neišvengiamas. Neišvengiamas yra, ir aš žinau, kad tarkim, sutikau vieną draugą, susipažinau, kuris nenorėjo eiti į vardų skaitimus. Ir jis yra istorikas ir tyrinėjas yra ir holokaustą, ir man buvo įdomu, kodėl jis, ir jisai sako dėl to, kad tose renginiuose visada jie siejami jo požiūriu viešojo nuomonėje su Izraeliu ir Izraelio ambasada, o jis yra labai kritiškas Izraelio politikos atžvilgių ir genocido Gazoje atžvilgių, dėl to jis net ir tuos skaitimus siejo labiau su Izraeliu ir Izraelio ambasada, kas man buvo tuo metu, kai jis tai sakė, man buvo neskaudu, bet dabar aš labiau suprantu. Aš suprantu, kad kiekvienas gyvenam savo toj tikrovėj, kurią susiorganizuojam iš dalykų, kurie mums svarbus. Ir tie svarbus dalykai mums tampa kaip filtru, per kurį mes matom. Jis taip matė tą vardų iniciatyvą. Man jinai buvo galimybė leisti žmonėms gedėti. Jeigu tu tik tai mokyklai sužinai skaičius ir tu atsiskaitai jos egzamine, viskas. Tavo, jeigu tai yra vienintelis tavo santykis su holokaustu, tai yra prastai. Nes tu nei gilesnio žinojimo turi, nei turi galimybės išgyventi gedulą, kuris yra visiškai natūrali žmogaus būsena sužinojus. Ir kasdien vis sužinant vis daugiau detalių, aš galiu pasakyti, kad archyvas aš jo sėdžiu ilgai, kaupiau labai medžiagą ilgai savo kompiuteryje, norėjau nekrauti jokiuose debesyse, nes galvojau, čia ekologiškiau yra, mano kompiuterį pavogė, aš dabar tos medžiagos nebeturiu, tai dabar turėsiu iš naujo eiti tos archyvus ir aš vieną vertus man truputį liūdna, kad aš daug praradau, bet kitą vertus ir galvojau, gerai, aš dabar dar atidžiau viską pažiūrėsiu ir dar atidžiau, dar daugiau viską sužinosiu, nes kai būna archyvuose yra labai gilus jausmas, kad archyvai laukia. Kad tu ateitum ir atsiverstum ir kai tu atsiverti vieną istoriją, tu žinai per tą istoriją dar kitą istoriją ir tiesiog ten būdamas, gal kaip žurnalistikoje tu tą greitį turi, tai archyvuose jauti tokį jausmą, kad tu smengi vis gilyn, bet taip aiškėja nuo to smegimo ir tada tas, kas tu skaitai istoriškai, labai rezonuoja su tuo, kas vyksta šiandien ir kai kuriuos šiandieninius dalykus aš geriau suprantu dėl to, kad pasėdėjau truputį archyvuose.
1: Nebedaug laiko mums lieka, bet būtinai noriu dar vieną posūkį čia įnešti. Audra, esi ir integralios mitybos mokytoja. Baigiai mokslus Amerikoje ir Pietų Korėjai. Ir visai, ką pasakai, kad aš nesudarinėju valgiaraščių, tik padedu savo tas žinias iš mokslo pusės ir apie mitybą, na, pateiki paprastai, aš tai suprantu. Kaip šiais laikais atsirinkti, kai tiek, pavyzdžiui, mityba yra ir toks didelis verslas, tiek dabar apie ilgamžiškumą, apie kažką, tiek diagnozių, tiek visokių spėjimų ir va, tu su informacija dirbantis žmogus, kaip atsirinkti, kas tau gali tikt?
0: Tai dar pasakysiu apie tos mokslus. Aš ten baigiau tiesiog kursus tokius metų, mažiau nei metų trukmės tokioj mokykloj, kur suteikia tai nėra klinikinė, klinikinės praktikos ten nėra, aš tik tai galiu mokyti žmonės. Ten yra kaip New Yorko valstijos departamento, švietimo departamento suteiktas sertifikatas. Tai aš jokiu būdu nesu nei dietologė, nei dietetikė.
1: Bet kartu labai kalbi išverti mokslinius tyrimus, turi tinklalaidę apie tai. Domiesi.
0: Taip, domiuosi ir darau visokias ten paskaitas ir užsiėmimus. Ir kas man atrodo svarbu, tai suprasti, kad jeigu tu nesi savo gyvenimo mokslininkas, tai niekas nebus mokslininku. Visada turėsi patarimų iš šiandien ir ten, bet kol mes nesuprasim, kaip veikia mūsų kūnas, man atrodo, baigę bendro lavinimo mokyklą, mes turėtumėm suprasti, kaip veikia mūsų kūnas. Tai čia yra bazinės žinios. Jų turėtų užtekti, kad mes suprastumėm, kaip veikia kūnas ir kokie skirtingi jie yra ir kodėl skirtinga mityba reikalinga skirtingiems žmonėms ir kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur yra teritorijoje, kur vėliausiai prasidėjo žemdirbystė, kodėl mūsų kūno poreikiai gali būti truputėlį kitokie, jie labiau yra kaip rinkėjų, medžiotojų ir žvejų, negu kad žemdirbių dalies mūsų. Ir genetiškai mes turim žinoti, kokia ta mytyba mums yra geriausia. Tai man atrodo, pasiryžimas to būti savo gyvenimo mokslininku, jis yra daug svarbesnis negu, o ką aš studijuosiu. Pavyzdžiui, šiandien turbūt, jeigu aš rinčiausi studijas, aš norėčiau studijuoti matematiką, greičiausiai neįstočiau, bet bent pabandyčiau. Bet norėčiau dar anksčiau suprasti, kad šalia tų visų studijų aš dar turiu būti ir savo gyvenimą, ir savo kūno mokslininkė tam, kad turėčiau laisvesnį tą gyvenimą.
1: Bet kai kurie žmonės, kurie va tiek skaito, tiek domisi, kaip tik pamiršta savo kūną.
0: Tu sakai, kodėl?
1: Na, laiko nėra, tu

0: Tu esi tyrime, tu dabar kažką naujo sužinojo. Kūnas, tai tu turi eiti ir pasportuoti, ir nueiti pasigaminti sveiko maisto.
1: Taip, tai čia yra svarbiausias dalykas susijęs su radiju. Man taip patiko dirbti radiju, kad aš po to truputėlį ir susirgau perdegusi. Ir tada mano kūnas privertė mane išmokti apie save, kiek man reikia miegoti, kada man reikia miegoti. Nesvarbu, kad man ten visi radijus sakė, reikia naktį miegoti, kodėl tu naktį dirbi. Ne, man atrodo, kodėl aš galiu dirbti ir dirbu. Kiek aš turiu ko valgyti, tai man atrodo, kad kūnas yra geriausias mokytojas, tai dabar atsimu savo žodžius, gali nebūti savo gyvenimo mokslininkais, palaukim, kol tas kūnas privers mus jais būti.
0: Ačiū labai, tai Audra Gerijotė. Šitą tavo frazę kartu, man atrodo, leisiu aš čia tau dabar bendrinti, kad tom naktim tu čia tiek daug visko gero sukūrei, kad tai daug kainavo, bet malonumo ausims ir to vidinio mokslininko auginimui tai mes gavom labai daug visi čia peno. Ir kolegos, ir klausytojai. Tai už tai ir norėjau tave pakalbinti, artėjant radijo gimtadieniai.
1: Ačiū, Giedrė. Ir su gimtadieniu visus.
0: Laida 10.12 tęsis visai netrukus.
2: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą.
3: Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija
2: ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika
3: ir kiti menai.
2: Buvome lyg Baltos Varnos.
3: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
4: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
5: Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinį sezoną rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
6: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
7: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
8: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos dienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
9: Žinios trumpai.
10: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, atlikdami kratas, iš partijos Nemuno Aušra būstinės išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Pareigūnai procesinius veiksmus atliko partijos būstinėje Vilniuje Antakalnio rajone viename daugiabutyje. Po kratų partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose, pati Petkevičienė tvirtina, kad pareigūnai čia nieko nerado. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė klausimus atsakysianti kitą trečiadienį. Kratos Nemuno Aušros būstinėje Seimo kabinetuose, Žemaitaičio namuose ir Seimo viešbutyje, kur gyvena Petkevičienė, jau baigtos. Savo vyro paramediko Manto Sadausko nužudymui įtariama Europos kultūrizmo ir fitneso čempionė Justina Sadauskenė teismo prašo panaikinti suėmimą. Jos prašymą nagrinėja Panevėžio apygardos teismas, į kurį įtariamoji šįryt atvežta. Ukrainos prezidentas praneša, kad naktį Rusija paleido daugiau kaip 700 dronų ir 56 raketas. Smarkiai atakuotas Kyjivas, pirminiais duomenimis, mažiausiai vienas žmogus žuvo, 33 sužeisti, pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbė nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybe sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekiantį užstatą. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-13 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūniją. Vėjas daugiausia pietų vidutinio stiprumo per kūniją, kai kur gūsingesnis. Temperatūra 5.

0: 15-20 laipsnių šilumos. Dabar 11:02.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.

moterų laimė nutekėjo tiesiai į karstą. Bet žemaitės plunksna suteikė joms balsą. O kol jos priešai iš pykčio sprogsta.

0: Ką tik eteryje nuskambėjo Rugilės daina Ikona Žemaitė iš šiuometinės Eurovizijos atrankos marškinėliai, drobiniai maišeliai su poetės atvaizdu. Darbo banke reklama. Ėmė rašyti tik užauginusi vaikus, atneš savo patirtį čia, arba net sporto klubo kvietimas taip atjaunėjo, taip atsinaujino. Visur ši rašytoja, kurią dar prieš porą dešimtmečių daugybė žmonių siejo tik su skarele ir tik su apsakymu Marti. Apie jos populiarumo fenomeną šiandien pasišnekėsime čia laidoje 10.12. Ir kodėl būtent dabar? Todėl, kad pamačiau įdomų renginį. Rytoj Lietuvos mokslo tarybos remiama programa studentų tyrimai semestrų metu baigsis ir gabus Lietuvos studentai skaitys įvairius pranešimus. Ir vienas iš jų skamba Žemaitės reprezentacijų kaita. Ant ko rišame skarelę. Tad viena šiandien iš mūsų laidos viešnių yra Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studentė Augustė Anisimova. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Aišku, negalėjau nepakviesti pačios Rugilės Ulytės, kurios daina Ikona Žemaitė dabar jau žino, na, bent jau pradinukai mano aplinkos tai tikrai cituoja iki šiol. Labą dieną, Rugilė.
2: Labą dieną.
0: Ir Vaida Račiūnaitė Čepkienė, Žemaitės pronukė.
3: Labą dieną.
0: Mes su Vaida leisime sautujintis, nes esam bendrakursės, nors kursų studijų metu aš taip ir nebuvau užfiksavusi, Vaida, kad esi pronukė, bet patvirtink, kad pati tikriausia.
3: Pati tikriausia, o nežinai, galbūt dėl to, kad mums studijų laikais nelabai gal rūpėjo Žemaitė, gal jeigu mano prosenelė būtų buvusi.

0: su Madonna ar Lady Gaga. Gal būtum žinojęs.
1: Bet šiais laikais mes tikrai žinotume. Ir šiandien aš dabar specialiai atsinešiu studiją skarą. Aš jau dėjom pečių, ne ant ausinių, nes kad tai būtų patogiau, bet mes galim ir skarą. Ir Rugilė turi skarą.
0: Žinoma. Taip.
1: Žodžiu, skara vėlgi mada. Gerai, kodėl tada pradėsiu nuo Augustės. Kodėl jūs Augustė su darbo vadove, mokslininkė Ieva Besigirskaitė, ėmėtės peržvelgti ir tas reklamas, ir tas dainas, ir literatūrinę patirtį, ir keliat klausimą, ant ko mes ryšame skarelę?
2: Iš tiesų, viskas prasidėjo universiteto suole, kuomet pas Ievą turėjau dalyką lyčių reprezentacijos. Mes ten kalbėdavome ir apie Lietuvos reiškinius, ir apie pasaulinius reiškinius. Ir vieno seminaro metu kažkaip prieš akis tiesiog vaizdinys iškilo litai ir daug vyrų ir viena žemaitė. Ir tada priejau prie dėstytos tiesiog ir pasidalinau savo mintimis. Ir mums pasirodė šis atvejis ganėtinai įdomus, kodėl būtent žemaitė. Ką mes su ją darom, kaip mes darom, kiek tai atitinka tikrovė, kiek netitinka tikrovės. Nu, žodžiu, pradėjo kilti labai daug klausimų. Tai nusprendėm čiupti jautį už ragų ir vystyti projektą.
1: Jo, kodėl gimė daina ikona Žemaitė Rugilė?
3: Viskas iš tikrųjų prasidėjo, kai aš perskaičiau Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną Žemaitės paslaptis. Ir aš atsimenu, kad aš neturėjau kažkokių lūkesčių, bet aš beveik apie Žemaitės gyvenimą beveik nieko nežinojau. Tai aš perskaičiau, aš galvoju, oho. Ir mane taip sudomino šitą temą, aš pradėjau ir daugiau knygų ieškoti, ir visokių straipsnių, ir viso ko. Ir tiesiog nusprendžiau, kad aš parašysiu apie tai dainą, nes kadangi man tai pasirodė labai įdomi, labai įkvepianti tema, aš tiesiog pagalvojau, kodėl iš tikrųjų neparašius dainos apie Žemaitę. Mes apie daug ką rašom dainas, bet, sakykime, aplamai susimastau, kad, sakykime, šiais laikais žmonės mėgsta labai kažkaip skirti daug dėmesio kažkokiams žymybėms, vadinti jas dyvom ikonom. Ir aš pagalvojau, ikona Žemaitė. Man Žemaitė yra ikona ir aš parašysiu apie ją dainą ir aš parodysiu, kad istorinės ikonos taip pat yra vertos būti apdainuotos šiais laikais, būti nepamirštos, nes tai yra tikrai labai nuostabi asmenybė, apie kurią reikia kalbėti.
1: Ir sulaukėt reakcijų, kad, o, dar paskaitysiu Marčią, beveik netidžiai skaičiau mokykloje, arba o ką Žemaitė veikia Čikagoj ir panašių.
3: Tikrai buvo visokių reakcijų. Manau, kad tikrai daug kam leido pažvelgti į Žemaitės gyvenimą kitaip. Kai kurie buvo labai nustebinti, netgi šokiruoti pačios dainos ir Žemaitės pateikimo. Bet manau, kad, sakykim, kaip čia pasakius, mes įpratę sieti rašytojus su kažkokiais dalykais, sakykim, nežinau, Valančius ir jo blaivybės sąjūdis, Vincas Mykolaitis Putinas ir jo kunigystė ir altorių šešėlį. Ir aš kai susimastau, jeigu žmonėms išgirdu Žemaitės vardą kiltų žodis ikona, tai aš kaip dainos, kurie jausčiausi įvykdžius labai svarbią misiją.
1: Vaida, kaip jums palikuonėms, kokie jausmai apima stebinčiai dabar tokią bangą, tikrai nenuslūkstančią jau keliarius metus pop kultūroje ir kitur?
0: Na, kai Rugilės daina pradėjo dalyvauti Eurovizijos konkurse, mes su mama susiskambinom ir žiūrėk, jau antrą kartą Žemaitė Eurovizijai dalyvauja, nes prieš tai, prieš metus irgi buvo Žemaitės, ne apie Žemaitę, bet Žemaitės įkvėpta daina į švelnumą liktais.
3: Į saldumą.
0: Saldumą. Jo, tai vat mes taip ir jokavim šeimo, žiūrėktų man, jinai toliau savo gyvena savo gyvenimą ir žodžiu antrą kartą jau Eurovizijos atrankoj dalyvauja. Tai, nu, tokie ir jausmai, sakam tiesiog, kas vyksta, vieni kitiem nuperkam tas koinės su Žemaitės atvaizdu ženkliukus, dabar va atsisintėm knygas iš Graikijos, išverstai graikų kalba, Marti yra, tai irgi buvo labai ilga sudėtinga kelionė graikiškai parduotuvėje apsipirkti graikų kalbą, apsipirkti. Tai vat tas toksai nuolatinis judesys, jisai vyksta ir mes visame tame dalyvaujame, visą tą stebim. Ar vertinam? Stengiamės nevertinti.
1: Kodėl?
0: Na, Žemaitės įvaizdis iš tikrųjų be galo skiriasi per laikotarpius. Jis buvo vienokia, kol dar buvo gyva ir aktyviai dalyvavo, ar ne, paskui jos įvaizdis po mirties nepriklausomai Lietuvoje vėl pasikeitė, sovietmečiu vėl buvo pritaikytas prie aktualijų to visuomeninio gyvenimo ir dabartiniai laisvoj Lietuvoj, prie jinai ta, tikrai natūraliai, be niekieno kažkokios tai pagalbos, virsta va, ta ikona, tos laisvės drąsos individualumo simboliu ir jinai visą tą pasidaro pati, be niekieno pagalbos. Tai tam tikrą prasme Aišku, stebėm, aišku, nerimaujam, aišku, džiaugiam.

0: Mes be galo, kai vat, yra labai gražus kūriniai išeina ir džiaugiamės. Skauda širdį, kai nu, nebūtinai tau patinka tas Žemaitės atvaizdas. Bet ar mes turim teisę čia kažkaip kištis, reguliuoti ir vertinti, čia gerai, čia blogai, tai vien dėl to, kad esam palikuonis, tai tikriausiai mes gal ir ne visai turim tą teisę reguliuoti, kas ką turi daryti, nes, nu, vat, Žemaitės tokia yra asmenybė, kad jinai po šiai dienai nedaugiau negu 100 metų mirusi, jinai ko puikiausiai gyvena savo gyvenimą pati. Tai turi
1: ir paliesti. Ir va, tas klausimas, ant ko ryšame skarelę, iš tikrųjų, atidžiau pažiūrėti, vienas iš įvaizdžių, kuris, na, jau kokius 20 metus yra šalia to, kad rašytoje, na, pokalbis apie moterų teisės. Marti, tas žiaurus likimas nevalų šeimoje moters, manau, kad jisai nu, užkabina visada ir kad taip neturėtų būti ir pridėjus visuomenės krypti, tai daugelis moterų tą patinis su ja ir yra dėkingi Žemaitei. Bet jūs, Auguste, atkreipėt dėmesį, kad gal kartais nusveria mūsų dėmesys Žemaitės privataus gyvenimo pusėj, o ne tom žinutėms, kurias jinai pati siuntė, tarkime, tie laiškai, daug jaunesniam vyrui, Konstantinui, ūkvedžiui, tuometiniam dvaro. Prateskit mano mintį, ar teisingai supratau?
2: Taip, čia iš tiesų man gal pats įdomiausias dalykas visame tyrime buvo, nes aš irgi skaičiau Aldonos Ruseckaitės biografinį romaną Žemaitės paslaptis. Ir kaip skaitytoje aš jaučiausi nekomfortabiliai, nes aš žinojau pirmąją autorės tą intenciją, kad vis dėlto tie laiškai Konstantinui Petrauskui jie būtų deginami. Ir Žemaitė degino, Konstantinas nedegino, mes juos dabar skaitome, dėl jų jai buvo gėda, nors tu skaitai ir žiūri tos laiškus ir kažkaip irgi nejaukiai jautiesi, nežinai, kad galbūt jinai nenorėtų, kad mes čia skaitytumėm. Mažo to, mes iš tiesų iš tų laiškų išsiemame tam tikras frazes, pavyzdžiui, visuomet mylinti bobutį. Ir kuomet aš atsiverčiu socialinius tinklus ir perskaitau tą frazę, kokiam nors, nežinau, kokiai reklamai ir kvietėme į Viktoriną, aš galvoju, kad jinai ir mane myli, ir jūs myli, ir jūs myli, ir mūsų visus myli. Bet iš tiesų šita frazė buvo skirta Konstantinui Petrauskui, arba irgi Spotify platformos grojaraštis Žemaitės yra sukurtas gyventi ir linksmintis ir gyventi, irgi buvo pamokymas Konstantinui Petrauskui, kurį mes pasiemam savo, prisitaikom taip universaliai. Tai va tie procesai man pasirodė ganėtinai tokie įdomus ir kelintys tam tikrų klausimų.
1: Tai dėl aišku, jums atrodo, kad jie neturėjo viešumos pasiekti? Čia ne kaip mokslininkė, sakykit, tiesiog kaip pilietė.
2: Šiaip aš galbūt, jeigu žmogaus intencija yra, kad nieks jų neskaitytų, tai aš sakyčiau, kad gal ir neskaitykime. Aišku, dabar mums tai yra labai gerai, kad mes vis dėlto jos galime skaityti, nes kiekviena grupė, ką jinai daro, jinai išsiema Žemaitės kažkokią dalelę, prisitraukia savo, kas jai patogiau ir panašiai. Tai yra labai gerai, nes leidžia tai Žemaitei toliau gyvuoti šie dalykai. Galbūt, jeigu nebūtų tų laiškų Konstantinui Petrauskui paskelbtų ir mes jų negalėtumėm prieiti, na, mes galbūt šiek tiek ir prarastumėm iš dalies kaip visuomenė tas reprezentacijas.
1: Vaida, ar šeimoj apie tai kalbat, apie tuos laiškus ir jų viešumą, prieinamumą?
0: Ne, bet pačio tokio klausimo nekėlėm. Galbūt dėl to, kad Žemaitės duktė, mano promočiutė, Žemaitė mirus, jinai ir atidavė viską, kas buvo šeimoje, bent jau mūsų atšakoje, mūsų šeimoje, viskas, kas buvo likę, jos raštai, rankrašiai, viskas, jinai atidavė Maironio muziejui, nes jai atrodė, kad jeigu jos mamos raštus kažkas vertina, gerbė, kažkam jie įdomus, tai va tik imkit ir skaitykit. Nu, iš tikrųjų, va tas meilė ir Žemaitės kūrybai ir vertinimas tos kūrybos, tai iš tikrųjų buvo didžiausias džiaugsmas ir dukrai, ir anūkiai Žemaitės. Tai galbūt dėl to niekas čia labai tų klausimų ir nebekelė, nes tarsi mūsų šeimos intencija ir buvo viską atiduoti. Aš labai suprantu, Augustės tą tokią moralinę dilemą keliamą, jeigu tai yra privatu, Nu tai ar tikrai čia yra viskas gerai, neprašyti. Bet čia gal klausimas būtų pačiam Konstantinui ir jų tarpusavio santykiui. Ir kita vertus, aš bent jau kaip savo atrandu vat, atsakymą, ar ne? Žemaitė visgi net ir savo tą slapyvardį Žemaitė, nu jinai gavo jį. Nu, atgavo dovanų, ar ne, už ją buvo nuspręsta jos ten pataisytas raštas, ten paredaguota, kai kur gal ir siužetas pakeistas, ir duotas, vat, ir slapyvardis. Tai man atrodo, ta prasme, kad jinai gal ir labai ir nepergyventų. Ir aš galvoju, kad jeigu žmogiškai žiūrint, galbūt jinai nenorėjo, kad tie laiškai liktų ne dėl to, kad mes šiandieną jų neskaitytume, kad galbūt dukrai ar anūkiai nebūtų nejaukų. Gal buvo tiesiog elementaro žmogiški dalykai, dėl ko perginom, kad neįskaudintumėm artimųjų. Bet viskas, kas parašyta, ypač rašytojo galvoju, aš galvoju, kad taip gražiai parašyta ir mums tai yra, nu, iš tikrųjų, kaip tautai, tai turtas, palikimas.
1: Nes tai yra labai gražus laiškai.
0: Be galo, ir turbūt... mylinti bobutė irgi, nu, čia be galo daug gylių, daug sluoksnių tame trumpame pasakyme, ar ne? Tai aš galvoju, kad gal reikia, geras labai moralinis klausimas, bet... Nu, gal senas ir galų galia gražiai baigėsi, tai gražiais tikslais jį naudojam, ar ne? Tai gal ir naudokim.
1: Studija eta LRT.lt, jeigu mėly klausytojai turit savo nuomonę, požiūrį, Žemaitės, dabartinį įvaizdį, palikimą, galit brūkštelti mums žinutę, aš priminsiu, kad laidoje 10.12 per LRT radiją kalbam apie Žemaitės įvaizdžius, kaip mes juos suprantam dabar. Ar jie yra labai įsikreipę nuo to, kaip save matė ir pristatė pati garsi rašytoja ir studijos viešnės yra Žemaitės pronukė, Vaida Račiūnaitė Čepkienė, Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studentė Augustė Nisimova ir taip pat Vilniaus universiteto studentė lietuvių literatūros ir kūrybinio rašymo, bet labiau žinome kaip atlikėja Rugilė Ulytė, dainos ikona Žemaitė autorė. Rugilė, kaip jums va, skamba šita diskusija? Ar gerai, kad mes gaunam paliudėjimą, jog vyresnė moteris mylėjo žymiai jaunesnį vyrą ir kad mes skaitom tos laiškus.
3: Aš klausydama pagalvojau ir pati prisiminiau, kad aš savo dainoje šitos temos sąmoningai beveik neliečiau.
1: Kodėl?
3: Nes mane Žemaitė įkvėpė ne todėl, kad jis turėjo romaną su 30 metų jaunesniu vyru, mane įkvėpė dėl daug kitų dalykų ir man atrodė, kad tai yra gerokai svarbiau. O tas Konstantinas, tai yra jos asmeninis gyvenimas, žinoma, jis buvo jai svarbus, bet man tiesiog visiškai nesinorėjo to akcentuoti, nes vis tik mes kalbam apie moterį, apie jos gyvenimą, apie jos nuopelnus, o ne apie tą vyrą. Aš tik tais įdėjau dainą vieną frazę, sakyk Žemaitę, ką slepi. Bet čia vėlgi, jinai tokia daugia prasme, aš labiau rašiau su ta mintimi, kad Žemaitė turėjo paslapčių vis tik, jinai ne viską pasakė. Bet ar mes turim teisę skaityti jos laiškus? Irgi nežinau, žvelgiant iš tokios žmogiškos perspektyvos, tikrai pritariu, kad nejauku matyti tas ištraukas, nes vis tik ne man tie laiškai skirti ir kaip pagalvoju, tikrai nemalonu, jeigu kažkokius, nežinau, įsivaizduokit dabar kažkas paimtų ir visus mūsų susirašinėjimus su visais žmonėm paviešintų, tikrai būtų nesmagu, bet kaip ir Vaida sakė, kad tikriausiai galbūt Žemaitė nenorėjo, kad dukroms būtų nejauku ir taip toliau, bet kadangi tai yra tolima praeitis, tai yra literatūrinis palikimas, tai tikrai pritarsiu, kad tai yra turtai.
1: Ir mūsų močiutės, promočiutės buvo moteris, žmonės ir seneliai, ar ne? Rugilė, linkėjimai jums nuo klausytojo, Rugilė Šaunolė, kurk toliau, linkėjimai iš Kėdainių.
3: Linkėjimai, labai malonu.
1: Ir gerai, dar eikim prie kitų, dėl ko mums svarbi, ką simbolizuoja Žemaitė, kova už moterų teisės. Ne, ta drąsa atstovauti savo tapatybei, tą skarelę, kurią mes čia turim, tai kad ji važiavo ir tarp aukštuomenės, tarp kilmingų žmonių, jos nenusirišo sąmoningai ir visada rodė savo kaimišką tapatybę. Ar šiais laikais, ką rodo, tai svarbu mums, Augustė?
2: Skara, būtent.
1: Skara ir tas būtent kova už lygybę, ar čia simbolis ir įvaizdis padeda?
2: Dabar vertinant galbūt tas, sakykime, savotiškas, galbūt netgi sakyčiau, maištas, Žemaitė kaip maištininkė, yra dabar labiausiai bene išplitas tas įvaizdas šalia kitų, dėl to, kad ypatingai siejant su kultūros asamblėjos protestu, tai irgi yra labai faina vizualizacija būtent sukurta, kuomet net jos rūbai yra, na, pakeisti, vietoj to uždėtas sodinis švarkelis, bet vis tiek tas karelė jinai išlieka, prisakta ten daugiau visokių sektukų ir taip toliau. Tai šis įvaizdas galbūt labiausiai iškeliamas ir sakau, sakyčiau, net nepraranda savo galbūt senaities termino, jis išlieka aktualus.
1: Prieš laidą pagavau jūs kalbantis ir lyginant Žemaitę su Frida Kahlo, garsiaja tapytoja, kad mes turim ikoną, kuri savo tą įvaizdį taip įkalė mums, kaip profesionali reklamos kokia nors ekspertė, Vaida, pati esi iš komunikacijos, pratęs minti.
0: Man atrodo, skarelė gal buvo svarbiausia Žemaitės gyvenimo laikotarpiu ir dabartiniu laikotarpiu. Ne gerokai mažiau buvo svarbi sovietmečiu, nes Žemaitė skarelė, jos nenusirišo ir naudojo ją kaip pareiškimą. Žinutė po skarelė slėpėsi ta, kad kaimo žmogus yra lygiai toks pat, svarbus ir toks pat reikšmingas, kaip ir bet koks kitas žmogus. Ar tu ponas miesto, ar tu lenkas, žmogus yra žmogus. Ir čia jos buvo pareiškimas. Ir tada skarelė ir buvo tapo simboliu. Vėliau, sakau, kai ta sovietmės atėjo Žemaitės, per nepriklausomos, ta nepriklausom, pirmą Lietuvos nepriklausomybę, Žemaitė galbūt daugiau tapo klasikė ir tokiu moraliniu autoritetu. Per sovietmetį jinai vėl tarsi su paprastėjo skarelė tarnavo kaip simbolis paprasto žmogaus.
1: Tiko ideologijai.
0: Visi paprasti, jokių čia asmeniškumų, tikrai jokių čia neturi išskirtinumų, mes visi lygus, ar ne? Dabar vėl ta skarelė, jinai yra šiuolaikinio marketingo teorijoje, tas vadinamas vizualinis identitetas, už kurį bet koks prekės ženklas moka pinigus, neskaičiuodamas, jeigu tu tik sukursi gerą vizualinį identitetą, pagal kurį žmogus nubūdęs naktis, taigi nubus ir žinos, koks čia prekės ženklas, kokie batai, kokia mašina, jeigu sukursi formą, spalvą, garsą, nesvarbu tas identitetas. Tai ir Frida Kahlo, ir Žemaitė, jos pačios to nežinodamos, tiesiog intuityviai puikiai save užsimarketino, užsibrendino, susikūrė savo vizualinį identitetą. Ir galbūt dėl to, vat šiuolaikinė to konceptualaus marketingo erdvėje, ta koncepcija, skarelė, ką jinai viską simbolizuoja, visas vertybės, požiūrį, kas įtelpa visą tą Žemaitės ir kūrybą ir asmenybę, tam tikras pasaulio vertinimas ar ne požiūrio kampas, jinai vat puikiai ta skarelė veikia dabartiniai šiuolaikiniai informaciniai erdvėjai ir yra be galo svarbi.
1: Rugilė, jūsų kaip kūrėjos noriu dar klausti apie Kiek jūs turit jaunos moteris pavyzdžių kitų ryškių moterų, tarkim, kūrybos srityje? Na, sako, kad reikia sekti. Ar šiais laikais užtenka, kiek žiūrit, ar vis dėl dominuoja vyrai?
3: Bent jau šiuolaikiniame pasaulyje tikrai manau, kad yra Lietuvoje daug šaunių moterų kūrėjų, bet visada yra svarbu toliau tęsti tai, kurti tai. Ir galima semtis su įkvėpimo tiek iš praeities, tiek iš dabarties.
1: Apie ką dar kurtumėt dainą? Galvojat iš Lietuvos asmenybių?
3: Iš tikrųjų, apie ką aš norėčiau sukurti dainą, netgi turiu beveik sukūrusi, bet čia yra labiau literatūriniai personažai. Viena iš temų, kurią aš noriu paliesti, tai parašyti dainą apie drabulę iš Eglės Žalčių karalienės, nes man atrodo, kad šita veikėja yra labai nesuprasta, nes jis yra mažas vaikas, kuris tiesiog patyrė smurtą ir staiga ją apkaltino dėl tėvo mirties, kuris pats tikrai nėra kažkoks geras žmogus, nei jisai ten tai Eglei pasiūlė kažkaip draugiškai sudaryti santoką, nei kažką. Tai ir dar aš norėčiau parašyti dainą, tiksliau net nenorėčiau parašyti, esu parašius dainą, kurioje šiek tiek pasiremiau baronienės Rainakienės iš Altorių šešėlį personažu, nes man tai irgi yra labai įdomi asmenybė, kurią galbūt irgi žmonės supranta labiau kaip kažkokią vulgarią, viliojančią, bet jinai iš tikrųjų buvo tokia stipri moteris, kuri mokėjo džiaugtis gyvenimu. Ir aplamai literatūroje tokių moterų asmenybių, kurios džiaugtųsi gyvenimu, netaip dažnai tenka sutikti, labiau tokiai senoji literatūroje. Tai irgi mane įkvėpė kaip moteris, kuri nori būti savimi, gyvena savo gyvenimą, moko juo džiaugtis, yra išsilaisvinusi iš kažkokių visuomenės suvaržymų. Tai vat, o šiaip tai apie daug ką galima parašyti.
1: Ir čia turbūt, apibendrinant mūsų pokalbį, yra ta kryptis, ar ne, kad visam pasauly imam istorinės asmenybės, moteris tarp jų, ir žiūrim savaip, o ką mums jos reiškia šiandien, Augustė?
2: Taip, tikrai taip darom. Yra reiškinys.
1: Kitose šalyse, ar ne, kur beimtume karalienės?
2: Šiaip dabar, vat, kaip tik vakar su dėstytoje irgi aptikom labai netikėtai, tiesiog vieno pokalbio metu, tiksliau parodė vaikinas irgi iš užsienio atvykęs, pradėjom jam pasakot apie savo žemaitę, sako, aš irgi mačiau apie Mariją Antuanetę.
1: Visur panašus dalykai. Tai. Ačiū Jums už pokalbį, tai Augustė Anisimova, Vilniaus universiteto lietuvių filologijos studentė, parengusi įdomią analizę būtent žemaitės reprezentacijų, žemaitės pronukė Vaida Račiūnaitė Čepkienė ir dainų autorė Rugilė Ulytė. Laida 10.12 tęsis visai netrukus po 11 valandos žinių. Mes kalbėsime apie žaliasias erdves ir kaip kitose Europos šalyse randasi jau trinkelių ardymo judėjimai, kviečiami žmonės sodinti krūmus, gėles, žalinti miestus. Ar reikia tokių iniciatyvų Lietuvoje? Laukiame Jūsų nuomonių. Studija eta LRT LT, vėliau galėsite ir skambinti.

0: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Neda Malūnavičiūtė nusikels į Janis Joplin pasaulį. Jautri, sužeista, legendinės bliuzo karalienės siela paguodos ieškojo muzikoje. Tačiau ją svaigino ne tik bliuzas, bet ir beprotiškas kiekis narkotikų. Netos talentas ir atsidavimas muzikai visa širdimi tikrai nemažesnis, o štai jėga įsikapstyti iš gyvenimo duobių tikrai didesnė. Ne tik balso, bet ir valios stiprybė leidžia Nedai dovanoti save muzikai ir mėgautis tuo, ką ji dovanoja jai. Janis Joplin ir Neda Malūnavičiūtė jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai nuomojant automobilį atliekantys finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime ir namuose. Žemaitaitis sako, kad pareigūnai pasibeldė ryte, patikrino net vaikų telefonus, o pasiėmė jo asmeninį ir tarnybinį telefonus bei kompiuterį.
2: Niekogi nerado, kaip ir patys ko gero matė, pasiėmė tik du telefonus ir kompiuteris ir viskas. Tai vat negaliu net kolegom net postą parašyti Facebook'e, kad šiandieną turėjau svečių, nieko neturiu, tai reikės važiuoti dabar pasiimti telefoną atsarginį kažkokį, toks gyvenimas.
3: Tai ko ieškojo, dėl kokio čia bylos visą reikalą?
2: Tai ir buvo, tai pagrindinis yra dėl to, kad skundų prirašė dėl partijos automobilio nuomos, kur buvo. Tam ir buvo reikalinga pasiimti kompiuterius, pasižiūrėti, ar sutartys, kurios mes pasirašę esam, ar protokolai, jie yra originalūs ir tikri. Tai tą rado, pasižiūrėjo, kaip matėt, vienoje byloje viską ir įsivežė su tais pačiais parašais.
1: Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Kratos atliktos ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės gyvenamojoje vietoje Seimo viešbutyje ir kabinete. Seimo narė sako, kad tyrėjai nieko nerado.
4: Bet nieko nerado, jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo, nieko nerado.
1: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotoja Daiva Petkevičienė, kratos atliktos ir partijos būstinėje, pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė į klausimus atsakysianti kitą trečiadienį.
5: Kitą trečiadienį viską atsakysime, šiandien premjera yra tokia situacija.
1: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Tyrimas pradėtas po opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime kreipimosi. Jame nurodyta, kad Paluckas kandidato į Seimo rinkimus anketoje pateikė galbūt neteisingą informaciją. Praėjusių metų vasarą Laisvės TV

0: Ir tyriamosios žurnalistikos centras Siena paskelbė, kad atlyginti priteista beveik 17 tūkstančių eurų žalą sostinės savivaldybei vadinamojoje žiurkių byloje, politikas baigė tik Liepą. Pats politikas su savivaldybė buvo sutaręs tą padaryti iki 2015 pabaigos. Tuomet dar premjero pareigas ėjęs politikas teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybei sumokėjo susikaupusias palūkanas. Ukrainos prezidentas praneša, kad naktį Rusija paleido daugiau kaip 700 dronų ir 56 raketas. Smarkiai atakuotas ir Kyjivas. Pirminiais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 33 sužeisti. Pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad tokios atakos Kyjivo gyventojai nepatyrė jau kurį laiką.
1: Vakar dronai buvo Visą dieną buvo pranešinėjimas oro pavojus, kad dronų labai daug, o šią naktį, tai kai prasidėjo nuo kokių gal pusį dviejų, tiesiog Kyjivas griaudėjo, sprogimai buvo šaudimas, dronų numušinėjimas, trečią valandą garsų sprogimai, pusė keturių, ketvirtą, Kyjivas jau senokai, tikrai kelis mėnesius tokio didelio atakų negirdėjo, ir va čia šitame rajone kalbėjau, sakė, kad kaip tik pro jų rajoną dar ir skrenda tos visos raketos ir dronai į miesto centrą, todėl čia yra daug nušaunamų, arba krenta, arba čia yra ir degalinė šiandien degerčiai namai, kavinės.
0: Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbė nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybe sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekiantį užstatą. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje, galėjo pasisavinti apie 10 milijonų dolerių. Lydimas advokato vakar teisme jis savo kaltę neigė. Jungtinės karalystės jūrų agentūra skelbė, kad prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų netoli Hormuzo sąsiaurio nežinomi asmenys užgrobė laivą, kuris dabar plaukė Irano teritorinių vandenų link. Skelbiama, kad laivas yra netoli Fudžeiros uostamiesčio. Daugiau informacijos nepateikiama. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-14 laipsnių, šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Perkūnija temperatūra 15-20 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
2: 10:12.
3: Labadiena visiems, kas tik dabar įsijungėte LRT radiją. Toliau eteryje laida 10:12 prie mikrofono Giedrė Čiužaitė. Šią valandą, kaip ir dažniausiai būna, prieš 12 turėsite progą sužaisti auksinio proto viktorinoje. Dar laukia jūsų įdomus pasakojimas iš Kauno. Ten esantis Galaunių namai muziejus kviečia į parodą, kurios lankytojai į kortas gali pažvelgti iš įvairių perspektyvų.
4: Viena kaladė, kuri yra šioje parodoje, ta kaladė yra tiek sužaista, aš taip spėju, kad ji galėjo būti netgi partizanų bunkeriai buvo žaidžiama.
5: Ir taip pat tai yra ir grafikos, ir dailės tapybos kūriniai tikrai praturtina šią parodą. Ir parodo, kad kortos nėra velnio išmislas, o tai iš tikrųjų yra menas.
3: Pasakojimą išsamiau iš parodos apie kortas išgirsite po maždaug pusvalandžio. O dabar apie mūsų aplinką, miestus, apie želdynų ir trinkelių santykį juose. Prieš kelerius metus metų žodžiu Lietuvoje išrinktas žodis trinkelizacija. Tai reiškia visuotinį viešųjų erdvių klojimą trinkelėmis, niveliuojant vietovių skirtinumą. Klimatologas Justinas Kilpys neseniai socialiniuose tinkluose atkreipė dėmesį, kad Europoje vyksta ir kontrajudėjimas, prasidėjęs Nyderlanduose. Jis vadinasi Tegelvipen, nebūtinai teisingai tariu, tačiau tai iniciatyva, kai žmonės skatinami prie savo namų pašalinti tam tikrą kiekį plytelių ir ten pasisodinti augalų, jeigu plytelių šalinama nedaug, nereikia net atskiro leidimo. Mes viską apie tai iš Olandijos netrukus aptarsim ir aišku, kad pulti lupti plytelių Lietuvoje dabar nerekomenduojam, tačiau kokie argumentai čia svarbiausi, kaip vyksta iniciatyvos kitose šalyse ir ar Lietuvoje, ypač didmiesčiuose, jau dabar turėtume mažinti trinkelių arba tais želdynais, kur dar yra vietos rūpintis labiau. Tad studijoje pats klimatologas Vilniaus universiteto geomokslų instituto mokslininkas Justinas Kilpys. Sveiki.
6: Labadiena.
3: Taip pat

0: Su mumis yra Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėja Inutė Neverovskienė. Nuotoliu, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir prisijungia iš Nyderlandų mūsų kolegė LRT radio bendradarbė Elona Haibenpuščiūtė. Sveiki, Elona.
2: Labas rytas.
0: Norisi nuo Olandijos ir pradėti. Skamba neįtikėtinai, kad jeigu gyveni Olandijoje, turi žemės privačios, dar parašysiu patikslinti, ar ir prie daugiabučio galima prasilupti kažkiek centimetrų plytelių, atsinešti gėlių ir pasisodinti.
2: Taip, na, ši akcija... Pažodžiui išvertus skambėtų labai, labai su tokiu šarmu trinkelių iššvilpinimo akcija. Ir tai yra Nyderlandų žodžiu, čempionatas, kuriame dalyvauja beveik visos savivaldybės. Jos skatina šią akciją ir tiesiog visos savivaldybės kovoja dėl auksinio kastuvo arba auksinės trinkelės prizo.
0: Na, iš pradžių... Kaip jį galima pelnyti, reikia, kad kuo didesnis plotas būtų apželdintas?
2: Na, iš principo kiekviena savivaldybė šiek tiek nubrėžia ribas ir eina kalba ne apie viešasias erdves, bet apie būtent savo sodą. Turint galvoje, kad Nyderlanduose su žiburiu nesurasi negrįžto kelio ar ta kelio, tai reikia matyti šią šalį kaip labai daug turinčią gražios gatvės ir gražių šaligatvių. Tai, žodžiu, šita iniciatyva būtent yra tam, kad išlupus šias trinkeles ir jas nufotografavus, pridavus ir užregistravus specialiame interneto puslapyje, pasodinti į tą vietą želdinių. Tai yra, gali būti medžiai, gali būti krūmai. Kai kurios savivaldybės netgi organizuoja būtent šių trinkelių, išluptų trinkelių surinkimą, o dar kitos, pavyzdžiui, netgi sugalvojo mokėti gyventojams kompensaciją už būtent vat, tam tikrą plotą išluptų trinkelių ir netgi stengiasi padėti gyventojams apželdinti plotus. Tai ypač aktualu didžiosiose miestuose, kur sodai ir darželiai yra matuojami metrais pagal Lietuvos standartus. Kai mes turime tiek daug žemės Lietuvoje, tai atrodo labai keista, bet jeigu kalbėti apie Nyderlandų sodus, kurie yra 8 ant 10 metrų ar 10 ant 10, tai jau skaitosi didelis sodas, o priekinis sodas ar darželės aplamai gali būti 5 plytelės, tai tie plotai yra labai svarbus miestuose, nes jie padeda. Bet taip. Ir nutekėti vandeniui, ir gyvūnijai, ir vabžiams, ir šilumą sulaiko.
0: Va būtent tą dalį dabar, Elona, ir mini, viena vertus mes nesame tokia urbanizuota šalis kaip Nyderlandai, bet klimato problemos, apie kurias taip. Kalba miestai, jos yra panašios, tai dar sykį akcentuojam, tai daro Olandija dėl aplinkos. Aplinkos.
2: Taip, aplinkos, būtent, nes Nyderlandai, kaip jau žinote, jie yra šalis, kuri, kaip sakoma, saugo save nuo jūros vandens, bet pastaruoju laiku yra labai aktualu tai, kas vyksta su lietumi. Žodžiu, lietaus vanduo atvyksta iš kitos pusės ir po keletą dienų, jeigu Europoje stipriai lyja, reiškia, Nyderlanduose atsiranda lietaus vanduos, kuris turi labai gerai susigerti ir nutekėti. Tam yra įrengti kanalai ir yra, reiškia, vanduo yra paskirstomas. Ir gyventojai tokiu būdu prisideda prie klimato saugojimo ir lietaus vandens nutekėjimo.
0: Paprašysiu dar pabūti toliau su mumis kolegės Elonos Haibenpuščiūtės iš Nyderlandų. Priminsiu, kad studijoje ir klimatologas Justinas Kilpys. Kokie argumentai čia bendri mūsų ir Olandijos dėl klimato miestuose?
3: Čia apskritai visam pasaulyje galioja ta taisyklė, kad kuo daugiau žaliųjų erdvių miestuose, tuo padeda prisitaikyti prie klimato kaitos ir sušvelninti klimato kaitą. Tai iš principo niekada neprašausi, jeigu miestuose įkursi žaliasias erdves, jas padidinsi. Tai čia galioja ne tik tai Europai, čia apskritai Azijos, Afrikos ar Šiaurės Amerikos miestuose lygiai tas pats. Tai ką sprendžia žaliosios zonos, tai yra švelnina miestų šilumos salą, nes miestai kaista labiau negu kaimiškos vietovės ir miestuose ten temperatūra būna vidutiniškai keturis

0: 2-4 laipsnius aukštesnė tą pačią dieną, negu ten kaimiškoj vietovėj. Tai sumažina šilumos salos efektą ir ką paminėjo kolegė iš Nyderlandų, tai yra lietaus vandens surinkimas, toks lėtesnis atidavimas ir tada būna mažesni potviniai gatvėse. Tiesiog, kad tas vanduo susigeria ir pamažu paskui atiduodamas per ilgesnį laikotarpį.
1: Kalbant apie Vilnių, dabar matyti krypties bent vietomis, kad, pavyzdžiui, medžių šaknis atidengiamas, uždedamas tinklas, koks nors metalinis vietoj trinkelių. Va, vilniečio akimis, ar čia daugėja trinkelių ar mažėja?
0: Įvairiai, tikriausiai priklausys nuo gatvės ir vietos, kokie ten nekilnojamo turto projektai yra vystomi. Manau, kad gerėja ta situacija, bet tikrai priklausys nuo kiekvienos gatvės atskirai. Ką galbūt norėčiau irgi pabrėžti, kad labai dar svarbu patys augalai, ta prasme, kad reikia parinkti tinkamus juos.
1: Mes augalų temą dar užlenkim pirštą, šiek tiek noriu įtraukti pokalbį dabar Inutę Neverovskienę. Jūsų manimo, ar yra skaičių, ar yra duomenų, kaip čia, kuo daugiau atsiranda naujų, ar trinkelių, ar želdynų?
2: Sveiki dar kartą. Iš tikrųjų, galbūt labai sunku būtų vertinti viso Vilniaus mastu, kuo daugiau trinkelių ir želdynų, bet manyčiau, kad tikrai želdynai šiai vietoj nugali. Kaip bus su vystomais projektais, iš tikrųjų labai skatinama dangos, kurios pralaidžios vandeniui, savivaldybė per paskutinius keletą metų taip pat nuiminėja kietas dangas pomedžiuose, kur anksčiau iš tikrųjų iki pat medžio kaklelio būdavo uždengiami pomedžiai kietosiomis dangomis, tai dabar kas metai bent po 2000 kvadratinių metrų nuimama kietųjų dangų ir tą zoną papildomai želdiname, mulčiuojame ir iš tikrųjų gerinome mikroklimatą ir tiems medžiams ir bendrai miesto būklei.
1: Dėl vystytojų, ar yra konkrečių reikalavimų galbūt griežtėjančių, kad tam tikras plotas negali būti padengtas kieta danga trinkelėmis, šaligatvio plytelėmis ir panašiai?
2: Taip, reikalavimai yra keliami ir tikrai turi būti mažinamas kietųjų dangų kiekis ir tas procentas kai kuriuose teritorijose siekia apie 40%. Taip pat didėja reikalavimo, turbūt irgi girdėjot nemažai situacijų, kuomet skelbiame želdinius savivaldybės tarybos saugotinais želdiniais, siekdami išsaugoti jau esamus medžius. Tai iš tikrųjų įtakoja projektuotojus ir vystytojus keisti mąstymą ir ieškoti kitų būdų, kaip išsaugoti tas žaliasis erdves.
1: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 85-05, atsiprašau, mėly klausytojai, galite ir jūs prisijungti, kaip matot naujų želdynų ar daugiau naujų trinkelių, studija eta lrt.lt, taip pat galit parašyti mums dar grįžtu prie Elonos Haibenpuščiūtės, mūsų bendradarbės Nyderlanduose. O kaip, kalbant ne apie privačius klipus, bet apie daugiabučius, viešasias erdves, bent aš pati nuvykus į Olandiją iš pavasarį po 20 metų, kai ten studijavau, Amsterdame, pavyzdžiui, pamačiau žymiai daugiau įvairių vazonų su krūmais, augalų prie pat namų pamatų, prie pat suoliukų. Atrodo, kad žmonės skiria daugiau dėmesio net mažam kokiam nors žaliam augalui. Yra tokia kryptis ir palaikymas tam, pavyzdžiui, plytelių išlupimui.
3: Taip, Giedrė, yra ryškus skirtumas, nes praktiškai visi gyventojai bandomi sąmoningais ir prisidėti prie klimato gerinimo, nes jaučiasi, kad vasaros tampa karštesnės miestuose, tai ypač gerai jaučiasi, kaip kolega sakė, temperatūros skirtumas pavėsėje iki 6 laipsnių skirtumas gali būti. Ir matome, kad savivaldybės, tai yra, kaip aš manau, protingos savivaldybės, jos netgi parduodamos savo plotus ir naujų statybos namų rajonuose, įtraukė kontraktą, kad galima, sakysim, trinkelėmis arba plytelėmis padengti 30% savo sodo, nes Nyderlanduose žmonės užsėmė, neturi laiko sodai ir dažnai plytelėmis iškloja ir ta prasme pastato keletą vazonų ir to viskas baigėsi. Jo. Na, o jeigu daugiabučiai, tai yra šiek tiek kitaip sutvarkyta Nyderlanduose. Žodžiu, visi žmonės, kurie turi nusipirkę butus daugiabučiuose, jie turi savo savininkų bendruomenę, ir ši bendruomenė būtent tvarko visus apželdinimo reikalus, jie sprendžia bendrai demokratiniu brūdu ir turi savo valdybą. Kas matome, žodžiu, jeigu jie nuspręs, kad mes tiek tai trinkelių pašalinsime ir apželdinsime, tai taip ir bus, bet tai nėra taip, kad vienas namo savininkas ar buto savininkas savavališkai pradėtų ką nors daryti. Kas yra labai pagirtina Nyderlanduose, kas man pačiai patinka, tai yra, kad savivaldybė praktiškai gyventojams sutvarko tam tikrą plotą ir eina prie to, kad gyventojai patys prižiūrėtų žaliosios plotos. Aišku, tai yra sudėtingas reikalas, bet žmonės, kurie pasisodina augalus ir juos laisto ir juos prižiūri, jie yra suinteresuoti, kad ta aplinka būtų tinkamai prižiūrėta ir jie klestėtų ir žaliuotų.
1: Nes ir jie prisideda. Ačiū labai, tai Elona Hebenpuščiūtė, mūsų bendradarbė Nyderlanduose. Mes būtinai pasikalbėsime apie tą želdynų priežiūrą. Vilniuje, kaip tik Janina iš Vilnietė mūsų paskambino, sveiki. Labadiena, Janina, dar turim jūs? Nebėra Janinos, bet 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, laukiame klausytojų ir dėl želdynų, kaip tik mes prieinam ir prie jų priežiūros, labai paprašyčiau kolegų dabar, jeigu galėtų parodyti keletą nuotraukų, kurias aš vakar šiandien tiesiog nebus aukščiausios kokybės, bet fotografavau tuos krumelius, kurie buvo sodinti dar Remigijui Šimašiui esant meru, kaip iniciatyva, kad Vilniuje galėtų rastis ir naujų krūmų, ne tik tai naujų medžių. Ir tai Žemaitės gatvės, vienas toks betonuotas šlaitas, kur sodintos gebenės, jos yra na, visiškai nudžiuvusios, atrodo, kad ne tik žiemos galėjo neišgyventi, bet jau seniau. Kitas vaizdas nuo Drujos gatvės, pakraščių Rasų gatvės, yra labai daug išdžiūvusių ir pati mačiau ne tik po žiemos, bet jau anksčiau sunkiai prigyjančių krūmų. Ir tada kyla klausimas, jeigu pasodino savivaldybė, kaip, kas, kodėl neatvažiuoja jų palaistyti, ar tai turėtų daryti žmonės, ar galėčiau aš ten eiti su sekatoriumi ir pavyzdžiui išgenėti ir pasakyti savivaldybės atstovams, kad atvežkite naują sodinuką, nes kai kur pusė neprigijo, kai kur gar 10%. Ir priminsiu, kad su mumis yra Inutė Neverovskienė, Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėja. Nežinau, ar jums matosi tie krūmai, bet atrodo, kad kai kur Vilniuje prigijo, kai kur nelabai prižiūrimi ir jiems ten nesiseka. Kaip jūs pakomentuotumėt?
2: Tai konkrečių krūmų nematau, bet turbūt situaciją Vilniuje matom ir stebim. Tai jeigu žiūrint tos nuotraukas po šios žiemos, iš tikrųjų buvo išskirtinės sąlygos, kuomet daug ir sniego. Vienur buvo galbūt tas iššutimo efektas, buvo didelis šalčiai, tikrai tai įtakojo, matom. Taip pat ir
1: bet aš patikrinsiu, kad kai kurie, tai tikrai, kadangi praeinu, pirmą vasarą aš pati laiščiau, buvo labai karšta, po antrą vasarą jie jau atrodė dalis taip pat, kaip ir šį pavasarį atrodo.
2: Tai yra tikrai įvairių situacijų ir tą matom, ir matom tikrai neprigijusių, galbūt kai kurios veislės ar rūšys netiko tai teritorijai, nes gebenės tikrai lipdamos dažnu atveju po žiemos nušala, ta dalis, kuri kopia arba išlaita arba ant kažkokio tinklinės tvoros ir panašiai. Tai stengiame želinius prižiūrėti, tačiau situacijų tikrai turim visokių. Aišku, kad jeigu tai šalia gyvenamųjų namų skatinam gyventojus pačius ateiti, palaistyti, ką gali tikrai sausą šakelę nukirpti.
1: Galima, bet čia mes laukiam prieš laidą klausytojo klausimą. Ar aš galiu ateiti su sekatorium ir nugenėti tą krūmą? Ar jeigu kaimynas sakys, ką jūs darot, čia ne jūsų, jis bus teisus?
2: Iš tikrųjų, pagrindinė ir atsakomybė tenka savivaldybei už krūmų, medžių ir žalių teritorijų priežiūrą. Tačiau tikrai skatinam, kad gyventojas pats prie savo daugiabučio gali nukirpti mažą šakelę, bet tai neturėtų sudaryti daugiau kaip, nežinau, 20% ten to krūmelio lajos. Tačiau visada labai skatinam pasikreipti į specialistus, parašyti į savivaldybę, tą Vilnius LT, ar tiesiog konkrečiai, jeigu turite kontaktų specialistams ir pasikonsultuoti. Nes kažkus tikrai didesnius medžių genėjimo darbus, arba jeigu reikia stipriau krūmus nugenėti, tikrai tą užsakysime mes ir tą darys savivaldybės viešo konkurso būdu atrinktas rangovas. Tačiau skatinam tikrai gali tą daryti ir gyventojai. Ypatingai palaistyti, paravėti ar sausą mažą šakelę.

0: nukirpti, tai tikrai tą gali gyventojas daryti.
1: Tada dar žmonės irgi klausia, o tai kodėl nenumatė savivaldybė, kad jeigu pasodins ten krūmų, reikia prie jų grįžti, kad gal netinka pomedyje.

0: ir tikrai kas metai vykdoma priežiūra. Tačiau tenka pripažinti tikrai ne visur tinkama vieta ir kartais atrodo visos sąlygos idealios, bet vat, kažkas toj vietoj tam augalui netinka. Galbūt draugija su kitais augalais tikrai turim dažną problemą dėl augintinių šlapinimuose ant žaliųjų zonų, tai tą matom akivaizdžiai, taip pat žiemos įtaka, tai tų priežasčių yra daugybė ir kai kur tenka ir atsisakyti želdinių. Kai kur atsodinom, bet kai kur tenka ir atsisakyti tų žaliųjų plotų.
1: Nes tarkim gebenės, nesu ekspertė, bet kiek teko pačiu auginti, jos apskritai saulėje nemėgsta būti, jas mėgsta pavėsį ir jums reikia drėgmės, tai atrodo, kad iš karto buvo netinkamai parinkta vieta.
0: Tai tiesiog galbūt tiesiai neatsakysiu į šį klausimą, reikėtų projektuotojo klausti, kuris projektavo toje konkrečioje vietoje atitinkamus vijoklius, tai galbūt tikrai nebuvo tinkamai parinkta veislė.
1: Einutė Neverovskienė iš Vilniaus miesto savivaldybės, priminsiu, kad ir klimatologas Vilniaus universiteto geomokslo instituto mokslininkas Justinas Kilpys su mumis. Kai stebit, kiek čia mes jau gebam Lietuvoj parinkti tinkamas vietas augalams miestuose, ko gero čia yra labai svarbus dėmuo.
2: Taip, iš tikrųjų reikia būti labai jautriam konkrečiai vietai. Ir ką paminėjot, vat jūs pavyzdžius tuos, parodo, kad tarkim, yra Lietuvos klimato sąlygos, yra įprasti augalai, bet miestuose reikia rinktis kitokius augalus ir iš karto galvoti apie ateinančias klimato sąlygas, kad tie augalai turėtų būti prisitaikę ir prie sausringų sąlygų ir tarkim prie kažkokių trumpų intensyvių liūčių, kad nebūtų pažeidimų. Kitas labai svarbus dalykas yra vietos mikroklimatas, ką jūs paminėjot apie šešėlį, apie šlaitą, jeigu tai yra kažkoks status šlaitas, tai vėl reiktų rinktis visai kitokius augalus. Aš irgi nežinau, kaip vyksta visas procesas, bet įsivaizduoju, kad yra daugybė žingsnių, kur galima padaryti klaidas. Tai vienas yra iš savivaldybės, yra planavimas, tada yra viešieji pirkimai, kur kažkas laimė ir projektuoja tos želdinius, o paskui dar trečias yra prižiūrėjimas tų augalų. Ir tada kiekvienam tam žingsnį galima padaryti planavimo klaidas, parinkti ne tos augalus, netinkamai prižiūrėti. Ką irgi užsiminė apie miestų augalus, kad jiems reikia ištverti daug daugiau dalykų. Tai ar būtų druska žiemą, kai barso ant kelių, ar ten vat, paminėtas gyvūnų šlapimas, kuris tikriausiai jautresniem augalam gali padaryti žalą, tai tas miesto augalas, jisai turi būti nu, labai atsprus. Ir tikrai reiktų rinktis konkrečiai vietai, tai yra priklausomai nuo to pietinė pusė šlaitas, sausesnė dirba, šlapesnė dirba, tai irgi reiktų labai įsivertinti ir na, reikia to jautrumo konkrečiai vietai, konkrečiai gatvei.
1: Nijolė iš Vilniaus paskambino į laidą 10.12, sveiki.
3: Sveiki, labai dėkuoju už tokį laidą, kad čia yra labai aktuali problema. Vilniuje neblogai situacija, bet kai kuriuose vietose aš iš Baltupių yra sutvarkytos erdvės šalia kelio, bet labai pagadino viską, kai sudėjo tas kiedras medinės.
1: Mulčia tai, tą vadinamą.
3: Vasarą, pavyzdžiui, nebūtinai po žiemos, jau antri ar treti metai vaizdas tragiškas. Tas pats vaizdas, viskas pakyla nuo vėjo, išmėtoma, žemė kyla į viršų. Žodžiu, tai nepasiteisino tikrai ir čia pinigai išmesti į balą.
1: Ačiū
3: tikrai.
1: Labai už jūsų skambutį. Milda dar mums paskambino, klausytoja taip pat iš Vilniaus. Laba diena.
4: Laba diena.
1: Klausom.
4: Klausau jūsų laidą ir noriu tik taip pasidomėti. Sakykit, prašau. Aš gyvenu Dvarčionyse, keramikų 108. Man po langais yra, namas yra paskutinis ir prie miško. Miškas yra priaugęs įvairių invazinių krūmų, nu, baisu tenai.
1: Taip.
4: Pušys nudžiūvę, nulūžę.
1: Trūksta priežiūros.
4: Keletą kartų kviečiau atstovus iš savivaldybės, kad atvažiavę bent išpjautų nudžiūvusias pušis, nudžiūvusius medžius. Tada išgenėti arba nu, tuos invazinius klevukai visokiausiai priaugę.
1: Uosialapiai, taip tikriausiai.
4: Jo.
1: Ir sakot, kad nebuvo reakcijos. Taip, ačiū labai, Milda, jau mūsų

0: temos laikas senka, tačiau pasakėt svarbų dalyką ir va, norim grįžti prie ponios Neverovskienės. Mulčiavimas turbūt pirma buvo pastaba, tos medinės kiedros vietoje tas mulčias, kuris tikrai ne visiems įprastai atrodo ir va, klausytėjo sako, kad na, nebuvo reakcijos skambinant.
1: Tai truputėlį apie mulčiavimą, tai iš tikrųjų mulčias padeda dirvožemė išlaikyti drėgmę, kur iš tikrųjų vasarą labai sudėtinga palaikyti drėgmės balansą dirvožemėje. Taip matom problemas, kad kai kuriuose vietose per liūtis tas mulčias, jeigu būna tikrai labai išdžiūvęs, pakyla ir su lietaus vandeniu, gali būti nunešamas ir ant pėsčiųjų dangos. Tai tą matom, bet matom didesnį privalumą apsaugoti dirvožemį nuo išdžiūvimo. Tai didesnis privalumas negu trūkumas, kurį galima greitai pašalinti. Taip pat ponį norėčiau atsakyti dėl miško priežiūros. Tai tiesiog labai noriu atkreipti dėmesį ir ir paskatinti gyventojų supratimą, kad kas yra miškas. Tai miškas tai nėra parkas. Turim visų pirma tai suprasti, kad miške gali būti ir išdžiūvusių, ir sausų medžių, turi būti ir krūmų, neturi būti išgriebta iš samanų spigliai ir panašūs dalykai. O selapius klevus taip šalinam, bet matom didesnę problemą, kad pašalinus gali būti daugiau atžalų, o miške chemijos naudoti tikrai nesinori. Jeigu būna avariniai medžiai, avarinės pušys, kurios galimai gali užkristi ant gyvenamųjų namų arba pėsčių takų, tokius atvejus tikrai šaliname ir nepaliekame, tačiau biologinį įvairovį tikrai paliekame ir nukirstą medieną, ir šakų krūvas, ir krūmynus vadinamus šabakštynais. Ir tiesiog labai iš tikrųjų kviečiu suprasti mišką kaip mišką, bet ne kaip parką arba medžių alėją. Tai tiek būtų.
0: Ačiū Inutei Neverovskienei, Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyrio vedėjai. Dėkoju ir Justinui Kilpiai, klimatologui, kuris paskatino imti šios temos. Mes laukime daugybės laiškų apie tai, kad savivaldybė palieka savaiminę augimui arba kitų dar temų, kurias šiuo šiltuoju sezonu laidoje 10-12 mes tikrai imsim, nepamesim. Svarbu mūsų aplinka ir ačiū visiems, kurie klausėtės. Netrukus visai jau žinios, toliau tęsime laidą 10-12.
2: Žinios trumpai.
3: Tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai nuomojant automobilį atliekantys finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime ir namuose. Žemaitaitis sako, kad pareigūnai pasibeldė ryte, patikrino net vaikų telefonus, o pasiėmė jo asmeninį ir tarnybinį telefonus bei kompiuterį. Kratos atliktos ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės gyvenamojoje vietoje Seimo viešbutyje ir kabinete. Seimo narė sako, kad tyrėjai nieko nerado. Taip pat kratos atliktos ir partijos būstinėje, čia pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Tuo metu premjerė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė į klausimus atsakysianti kitą trečiadienį. Iš pareigų traukėsi Latvijos premjerė Evika Silinje. Ji pateikė atsistatydinimo prašymą parlamentui. Vakar koalicijos partnerė Progresyviųjų partija pareiškė neberemianti Silinjos ir paragino rengti derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos suformavimo. Šiandien Latvijos parlamente galėjo vykti balsavimas dėl nepasitikėjimo premjerė. Ji taip pat pranešė nušalinusi žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę, kuris, kaip praneša žiniasklaida, šįryt buvo sulaikytas prevencijos ir kovos su korupcija. Biuro. Jungtinės karalystės jūrų agentūra skelbė, kad prie Jungtinių Arabų Emiratų krantų netoli Hormūzo sąsiaurio nežinomi asmenys užgrobė laivą, kuris dabar plaukė Irano teritorinių vandenų link. Skelbiama, kad laivas yra netoli Emiratų Fudžeiros uostamiesčio. Daugiau informacijos nepateikiama. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių. Šiandien vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus per kūnyje. Temperatūra 15-20 laipsnių. Dabar 2 minutės po pusės 12.

0: 10 12.
1: 11 valandų 35 minutės. Klausimas, kas yra kortos, gali nuskambėti naiviai, juk pirmoji asociacija su azartiniais žaidimais. Tačiau kortomis besidominti žmonės sako, kad jos liudyja ir žmonijos technologinę pažangą, keliones tarp šalių bei kultūrų, jos tampa ritualų ir laisvalaikio dalimi ar net meninio įkvėpimo šaltiniu. Kaune esantis Galaunių namai muziejus parodoje kolekcininkai atviros kortos kviečia į kortas pažvelgti iš įvairių perspektyvų. Pasakoja Andrius Baranovas iš Kauno.
2: Kada ir kaip atsirado kortos, nėra tiksliai žinoma. Kaip nėra tiksliai žinoma ir kiek žaidimų kortomis šiuo metu yra sugalvota. Kolekcininko Albino Borisevičiaus teigimu egzistuoja apie keletas tūkstančių kortų žaidimų.
3: Tikslių faktų dar netrasta. Labai daug kas tyrinėja šitą klausimą, domisi. Manoma, viena iš versijų, kad iš Kinijos, antra versija, kad iš Indijos. Tarsi ten, kaip pasakoja, kad kariai laisvalaikiu leisdavo žaisdami kažkokiamis figūrėlėmis, o paskui, kad būtų patogiau, suplonijo jas ir taip jos pavirto kortomis. Tai va, kažkas tokio. Čia maždaug tai viskas kažkur apie 12 amžių. Nu tai tada rašytinių net dokumentų labai mažai beveik. Kažkaip va taip spėliojama yra. Žmonės apskritai turi silpnybę žaisti nuo pat mažens iki pat suaugusio žmogaus. Tie kortų žaidimai iš pradžių galbūt buvo kažkokie primityvūs ir tos kortos dar paprastai būdavo dar tokios nelabai aiškios. Jos po truputėlį vystėsi ir tie žaidimai augo, kaip sakant, jų kiekis. Manoma, kad gali būti apie kokią keletą tūkstančių įvairiausių kortų žaidimų. Aš pats esu sukūręs gal kokius 70 kortų žaidimų. Apie 70. Tik tai.
2: Tačiau kortos – ne tik žaidimo priemonė. Į tai dėmesį siekia atkreipti Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus, Galaunių namuose muziejuje pristatoma paroda Kolekcininkai – atviros kortos. Raimonda Kvietkutė – parodos kuratorė.
4: Toks slidus reikalas, ar ne, nes šiom dienom vis tiek galime girdėti ir tikrai neigiamos nuomonės, manau, gana pelnytos apie lažybas, lažybų kompanijas ir šiaip lošimus, kas yra kaip ir priklausomybė. Tai mes tas šiuolaikinės kortas parodome iš tos žaismingos žaidimo pusės, kad tai yra kaip bendravimo priemonė, kelia kažkokią nostalgiją.
2: Į kortas ekspozicijos rengėjai kviečia pažvelgti kaip į istorijos, meno ir kultūros bei socialinių ritualų liudininkės.
4: Kortos iš tikrųjų turi labai daug įvairių pusių, kaip mes pamatėme rengiančią parodą. Kortos turi ir meninę, ir istorinę, ir kultūrinę, ir socialinę pusę. Su komanda išskiriame tokius 4 pagrindinius kambarius erdves šioje parodoje. Pirmiausia, mes kalbame apie kortų ištakas ir pasaulio kortas. Tai įeina ir taro kortos, nuo ko ir galima sakyti prasidėjo tas kortų žaidimas. Tada antrajame kambaryje antroji tema yra lietuviškos tarpukario kortos. Ir prie jų labai gražiai prisigretina

0: Na, Estijos ir Latvijos kortos, nes turėjo tokių panašumų. Tada trečioji erdvė kalba apie šiuolaikines kortas. Ir taip pat kalbame apie kortas mene. Tai vat šiame kambaryje esame. Čia parodoje šalia kolekcininko kortų įsipaišo ir mūsų muziejaus rinkiniai. Tai yra ir grafikos, ir dailės tapybos kūriniai. Tikrai praturtina šią parodą. Ir parodo, kad kortos nėra velnio išmislas, o tai iš tikrųjų yra menas.
1: Tarp parodos kolekcininkai atviros kortos eksponatų ir dalis Giedriaus Steponavičiaus surinktų kortų kolekcijos. Kolekciją rinkti pradėjęs prieš 12 metų, šiuo metu turi sukaupęs per 3000 kortų malkų.
2: Kaip ir dažniausiai visi dalykai tokie gyvenime atsitinka netikėtai, tai tiesiog beveik netyčiai įsigijau pirmąją kaladę kortų, po to kitą ir vėliau tiesiog jau aptikau save, kad iš tiesų jau kaip ir jų daug susikaupė. Iš tikrųjų, tų kortus pasidarėjau tas kritinė masė, kai supranti, kad reikia kažkur specializuotis, pavadinkim, tai iš tiesų labiau tada pradėjau kolekcionuoti, orientuotis į lietuviškąją tematiką, lietuviškas kortas, tiek susijusias pagal temą, tiek išleistas Lietuvoje.
1: Galaunių namų muziejaus parodoje kolekcininkai atviros kortos daug dėmesio lietuviškoms kortoms ir jų istorijai.
2: Galima būtų labai daug kalbėti apie lietuviškas ir apskritai kortas. Galbūt skiriamieji, sakykime, bruožai iš tiesų, kad, nu, sakykime, 20 amžiaus pabaigoje, jau šiuolaikinė nepriklausomai Lietuvoje, iš tiesų lietuviškų kortų yra išleista tikrai nedaug. Kitas dalykas, kas labai įdomu, pavyzdžiui, koks nors Ryga, Talinas yra išsileidę savo miestų kortas. Šiuo atveju, pavyzdžiui, nei Vilnius, nei Kaunas neturi savo tokių kavadžių reprezentatyvių. Yra tos bendros Lietuvos su fotografijom Lietuvos kortos, tuo tarpu miestai, pavyzdžiui, neturi išsileidę. Kitas galbūt bruožas lietuviškų kortų yra nemažai lietuviškų kaladžių su baltiškom dievybėm, lietuviškom, pagoniškom dievybėm. Tai čia, sakykim, nemaža eilė tokia, sakykim, tų kortų, kurie vat orientuoti tą tematiką.
1: Bet aš neliūtė, parodos kuratorė.
3: Kortose galima ieškoti lietuviškos, tokios romantiškos praeities. Kadangi tarpukario Lietuvoje, tarp 1920 ir 1940 metų, kortų kūrybai buvo skiriamas labai didelis dėmesys. Valstybė turėjo kortų monopolį, gaminti ir pardavinėti kortas galėjo tik Lietuvos Respublika. Ir kad sukurti naujas lošimo kortas, valstybė skelbdavo konkursą. Ir konkursuose būdavo sąlygose nurodyta, kortos turi atitikti lietuvišką identitetą, tai yra karaliai vaizduojami kaip Lietuvos didieji kunigaikščiai, damos kaip vaidilutės, mergelės, kunigaikštytės ar kunigaikščių žmonos ir daugiau tokios simbolikos, kuri buvo kaip tautiniuose drabužiuose, buities daiktuose, ginkluose, medžio raižiniuose, juostų raštuose ir tai atsispindėjo ir kortų piešiniuose. Ir įdomus faktas yra tas, kad pirmosios Lietuvos nepriklausomybės metais konkursuose dalyvavo patys žymiausi to meto dailininkai, kurie piešė ir lietuviškus popierinius banknotus, pašto ženklus, taip pat kortas.
1: Giedrius Steponavičius, kolekcininkas.
2: Iš tiesų, ne tik tai kaip socialinis reiškinys, kuris dažnai atspindi įvairius ir gyvenimo aspektus, ir istorinius įvykius, tačiau vat, ypač senos kortos, ir ko pradėjau kolekcionuoti nuo būtent senų kortų, jau žaistų kortų, tai man toksai iš dalies viduje yra tarsi, kad jos išlaikiusios tą energetinį krūvį, kuris buvo sudėtas žaidžiant tą žaidimą, sakykime, emocijos ir visi kiti dalykai. Viena kaladė, kuri yra šioje parodoje, tarpukario dėklas, kuris galbūt priklausė karininkui Lietuvos ir ta kaladė yra tiek sužaista, aš taip spėju, kad ji galėjo būti netgi partizano bunkerį buvo žaidžiama ir iš esmės, vat, paimant tai rankas, dar žinant tą tokią pro istoriją ir panašiai, tai yra labai iš tikrųjų, nu, vat, tas emocinis krūvis jis pasireiškia ir jaučiasi.
1: Ekspozicijoje kolekcininkai atviros kortos galima išvysti ir fotografijų, kuriuose užfiksuoti kortomis žaidžiantys ir patys šių namų šeimininkai – Galaunių šeima. Taip pat pristatomos specialiai Galaunių namams muziejui sukurtos kortos. Parodoje ir instaliacija supažindinanti su XIX amžiuje Jono Rustemo sukurtomis kortomis. Raimonda Kvietkutė, parodos kuratorė.
0: Čiurlionio dailės muziejuje yra eksponuojamos tikrai ypatingos grafiko menininko 19 amžiaus pradžios Jono Rustemo kortos. Originalo mes neturėjome galimybės eksponuoti, bet dizaineris yra be galo kūrybingas ir sugalvo štai tokią instaliaciją. Nepasakytumėt, kad tai yra tradicinės mums pažįstamos kortos ar

0: Ne su tais simboliais. Tuos simbolius reikia labai gerai įsižiūrėti, o kitoje pusėje yra ta korta, kur ir atitinka. Tai Jonas Rustemas tikrai parodė tokio ir sarkazmo savo kūryboje, ir ironijos. Tai žodžiu, galima čia šito instaliacijoje ir patyrinėti. Ir pabandyti galbūt atspėti, kokius simbolius jinai vaizduoja ir tada kitoje pusėje pasitikrinti.
1: Parodos architektas ir dizaineris Jonas Vaikšnoras. Be kita ko atkreipia dėmesį ir į tai, kad kortos išskirtinės ir unikalios, nes atpažįstamos.
2: Pats kortų grožis gal iš dalies ir yra tame, kad jų tas toks archetipizavimas ir veikimo principai yra taip stipriai nusėdę mūsų viduje, kad mes net ir pakeičiant kortų formatą, arba beveik visai suartant kortos kompoziciją, ar net užslepiant joje kokius nors simbolius ir ženklus, mes juos galime vis tiek atpažinti, matyti, suprasti, pagauti žinutę.
1: Ekspozicija Kolekcininkai atviros kortos, antroji Galaunių namų muziejaus inicijuojamo ciklo Kolekcininkai paroda. Lankytojams jį atvira iki spalio pabaigos. Iš Kauno Andrius Baranovas.
3: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
4: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę, gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: LRT ir Kultūros uostas pristato. Jau gegužės 15-16 dienomis Klaipėdoje keliame burės į vasarą. Programoje laivų paradas, mugė, edukacijos vaikams ir koncertai. Daugiau informacijos klaipeda-travel.lt.
7: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
9: Pramogos visai šeimai. Dešimtis tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
10: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
11: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
12: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
1: Dešimt dvylika.
13: Metas auksinio proto viktorinai ir mėly klausytojai priminsiu, kad kviečiame joje dalyvauti tuos, kurie šį sezoną dar nesate laimėję kvietimo į televizijos žaidimą. Norime, kad kuo daugiau jūsų galėtų patekti į penktadieninį, tai yra rytojaus pusfinalį, finalą ir vėliau išbandyti jėgas televizijos filmavimuose. O šiandien klausimas norintiems patekti, patirti šią patirtį yra toks. Amazonės baseine yra labai nedaug kelių, o pati upė apylinkių žmonėms yra svarbiausia eismo arterija. Manoma, kad būtent dėl šių priežasčių Amazonės upė neturi ne vieno ko. 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05. Ko neturi Amazonės upė? Skambinkite ir bandykite atspėti. 2-3-6-3-1-1-1 Sveiki, kas paskambino? Labadiena. Girdžiu imtuvą, bet negirdžiu...
14: Labadiena.
13: Taip, kuo vardu?
14: Vytautas.
13: Taip, Vytautai, tai kogi neturi Amazonės upė?
14: Gal tiltų?
13: Teisingai. Išmastėt?
14: Taip, logiškai manau.
13: Ar teko pačiam nuvykti į Pietų Ameriką?
14: Ne, dar ne.
13: Dar ne. Kviečiu nepadėti telefono, kolegė užsirašys, kaip su jumis susisiekti pusfinalio žaidime, o atsakymas yra teisingas. Toji vandeningiausia pasaulio upė, sakoma, kad neturi ne vieno tilto. Ar tikrai neturi ir daugiau apie šią upę, pasikalbėsime su geografu, kelionių vadovu Rytu Šalna. Sveiki.
15: Sveiki.
13: Jūs tarp tų žmonių, kurie esate matę Amazonės upę, regis, ji driekiasi teka per Peru, Kolumbiją, Braziliją. Kur būtent jie matėt?
15: Tai ačiū šį klausimą. Iš tikrųjų, reikia pamiršti, kad Amazonės upė yra viena ilgiausių upių mūsų planetoje. Jos ilgis yra apie 6400 km. Vėlgi, priklauso nuo to, kaip mes matuosime tą upę nuo aukštupio iki žemupio. Gal nėra problemos su aukštupiu jo pradžia, bet yra netaip paprasta užfiksuoti tą vietą, tą tašką, kur upė baigia savo darbą, nes jį suformuoja pakankamai didžiulę deltą ir neaišku, kurioje ten vietoje iš tikrųjų reikia tą žymeklį pažymėti. Ir aišku, žinome, kad Amazonė varžosi su Nilu, bet kaip ten bebūtų, vis tiek palikime rekordą Nilui, ilgio prasme, bet didingumo prasme, vandeningumo prasme, žinoma, kad Amazonė yra upė numeris vienas pasaulyje.
13: Taip.
15: O man teko būti keliose vietose Amazonės baseine, tai yra, aišku, pačiam galima skaityti jo centre, kur upė turi priima labai didžiulį kairį intaką, tai Manausė, o taip pat teko būti Peru teritorijoje, kur mačiau intakus. Reikia nepamiršti, kad Amazonė tai nėra viena upė, o didžiulė pagrindinės upės ir jos intakų sistema. Taip, kad esu buvęs ir aukštupy, o taip pat ir kai vidurupys perina į žemupį.
13: Taip, prašoma, kad Amazonė turi daugiau nei 1000 intakų, iš kurių 20 ilgesni nei 1500 km. Na, tai tokie dydžiai, bet bandytumėt palyginti, pavyzdžiui, su Nemunu, kai esi plačioje jau Amazonės vietoje ir palyginus su mūsų Nemunu, kiek kartų jį platesnė?
15: Labai geras klausimas, iš tikrųjų, tai gal reikėtų paminėti ir dar galbūt paryškinti tą faktą, ką jūs minėjote, kad kalbant apie Amazonę, kuri dažniausiai mums ir asociuojasi su viena didelė upe Pietų Amerikoje, bet jos intakai, kaip Rio Negras, Madeira, Tapažos, Tingu, Purus, Džepūra, tai yra tikrai labai labai ilgos ir tuo pačiu, gal ne tiek plačios iš tikrųjų upės, bet jos nepaprastai vandeningos ir jų debitas, tai yra tas vandens kiekis, kuris teka per ploto vienetą, yra labai labai didžiulis. Ir čia tikrai vargu bau ar galim lyginti su Lietuvos didžiąja upė Nemuno, ar su kai kuriom Europos upė. Na, bet jeigu reikėtų lyginti plotį upės, tai stovint prie Amazonės ir žiūrint į kitą krantą, tas kraštovaizdis, tą panoramą kito kranto priklauso nuo to, kurioje vietoje mes esame. Galbūt aukštupy ta upė nėra labai plati, bet ten, kur jį priima, ten, kur jį išteka jau į plačią lygumą ir kur nuolydis jau truputį mažėja, bet atskuba labai daug kairiųjų ir dešiniųjų intakų, kurie dar patys turi daugybę intakų, ir turint omeny dar tai, kad ten yra vis tiek labiau drėgnasis sezonas, o kitur truputį sausasis sezonas, tai kairieji ir dešiniai intakai ten atlieka savo vienokį ar kitokį, na, sakykime, tokį geografinį ar gamtinį vaidmenį, tai priklausomai nuo sezono upė gali labai stipriai įsilieti ir tikriuose vietose upė gali būti 10-20 km pločio.
13: Turbūt upės nebeprimena vietom, ar yra dar jausmas, kad čia vis dėlto upė?
15: Na, jeigu taip nuleistų iš kosmoso ir atsidurtum krante ir žiūrėtum į kitą pusę, tai tada tikrai sunku pasakyti, kad čia upė gali žmogus

0: pasakyti, kad galbūt čia yra didžiulis ežeras, kažkokio vandenino įlanka. Na, bet kai lankydamasis pats žinai, kad esi prie upės, tai tada kažkaip tai abejonių nelieka. Jo labiau, kad matai matomas tekantis vanduo, nes vandens srautas yra pakankamai, tas plūsmas yra labai toks ryškus, jo negalima nepastebėti.
1: Bet, taip, o dėl tų tiltų tai, tikrai nematėt nei vieno tilto?
0: Tai su tiltais yra taip, žiūrint, kas yra Amazonė. Jeigu mes kalbėsime apie Amazonę kaip upę, kurios pavadinimas prasideda ne nuo aukštupio, o nuo tos vietos, kur suteka Ukajalį su Maranjonu, tai nuo tos vietos, ir tai ten dar pavadinimas ne visose šalyse vienodai yra įvardyjamas, tai kalbant apie tą tikrąją Amazonę arba tą upės atkarpą, kurį vadinam Amazonę, tai ten tikrai nėra nei vieno tilto. Bet jeigu kalbėsime apie tas upes, kurios maitina Amazonė ir netgi apie aukštupį, apie Ukajalį arba Maranjoną, tai yra galingos upės, kurios ir yra šios upės pradžia, tai per Ukajalį ir Maranjoną tiltų yra pakankamai daug.
1: O laivyba, trumpai, sakėm, kad čia svarbi ir eismo arterija, ir pramonės, ar intensyvi, ar ekologinių problemų dėl to nekyla daug?
0: Kalbant apie transportą, tai gal ne tai, kad svarbi ar reikšminga, o pati svarbiausia transporto arterija, nes kelių žinoma, kad Brazilijos dalyje, nes Amazonės upė ir jos visas baseinas patenka ne vien į Brazilijos teritoriją, tai patenka ir Ekvadorą, ir Kolumbiją, ir Venezuelą, taip pat Peru, ir taip pat Boliviją, tai žinoma, kad bet jeigu kalbėtume apie Brazilijos dalį, kuriai priklauso labai didelė dalis Amazonės baseino, tai ten upė atlieka pagrindinį vaidmenį, nepaisant kai kurių kelių, nes jų priežiūra yra labai sudėtinga, nes ten iškrinta labai daug kritulių, todėl išlaikyti pastovę, kietą, tvarkingą, saugią asfalto dangą yra sunku, vietomis netgi neįmanoma, nes tai kainuoja labai brangiai. Todėl žinoma, kad upė atlieka ypatingą vaidmenį, transportuojant didelius krovinius, taip pat plaukio šią upę keleiviniai laivai, keltai, kurie dėl to, kad nėra tiltų, kerto upė iš vienos pusės į kitą. Taip pat, aišku, labai daug mažų medinių valčių, kuriomis žmonės plaukia į salas, į kai kurius pakrančių ruožus. Taip pat žvejų labai daug, kurie žvejoja Amazonės upėje, jų takuose. Tai ten iš tikrųjų viskas duja pirmin atgal. Žinoma, ir turistiniai laivai, kurie plukdo namą tokius, kaip aš buvau toje vietoje. O kalbant apie ekologinę problemą, tai žinoma, kad jų yra, nes vis tiek visko pasitaiko, transporto yra daug. Nepamirškime, kad visos degalinės arba didžioji dalis degalinių, kuriuose pasipildo transporto priemonės, laivai, laiveliai, valtys, jachtos, žodžiu, motoriniai laivai ir taip toliau, kuru, jos visos yra ant vandens, jos plūduriuojančios. Ten tiesiog atplaukė, sustoja vos nevidurį upės prie degalinės, išgeri kavos, pailsi, prisipili degalų, pabendrauji su galbūt kitais atplaukiusiais, reiškia laivų vadais, kaip čia pavadinti, vairuotojais, ir toliau plauki.
1: Ir toliau plauki. Nes skamba iš tiesų egzotiškai. Dėkoju jums, tai Rytas Šalna, geografas, kelionių vadovas. Klausimas skambėjo, ko nėra Amazonės upėje, atsakymas, kad tiltų, ir apskritai pakalbėjom apie šią įspūdingą upę. Šiuo pokalbiu baigiame laidą 10.12, tačiau LRT radijas transliuoja toliau, visai netrukus 12 valandos žinios ir vėliau Lietuvos diena. Ši diena Lietuvoje prasidėjo kratomis Nemuno aušros. Lyderis Remigijus Žemaitaitis, jo partijos kolegė Daiva Petkevičienė, teisėsaugos akiratyje, kratos atliktos Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose, tačia tema ir tęs aktualių laidos. Likite kartu su LRT radiju.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai nuomojant automobilį atliekantys finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio kabinete Seime ir namuose. Žemaitaitis sako, kad pareigūnai pasibeldė ryte, patikrino net vaikų telefonus, o pasiėmė jo asmeninį ir tarnybinį telefonus bei kompiuterį.
2: Kažkada man Saulius su Gintu pasakojo, kaip tai vyko viskas, kai sakė, šeštą rytą atsikeliu kavos gerti ir prie durų stovi pareigūnai. Tai lygiai tas pats išyčia, kiekvieną matyti šeštą rytą ateina. Bet čia tai smagu, šaunoliai pareigūnai, galiu pasakyti, labai taktiškai, labai tvarkingai, niekogi nerado, pasiėmė tik du telefonus ir kompiuterius ir viskas. Tai čia dėl vaikų nėra malonu. Žmona, žinot, kaip teisininkė, kaip advokatė padėjė, tai jau jie yra normalu, nes savo darbe šimtus tokių atvejų mačius yra. O vaikam, nu, nėra, bet kadangi, nusakau, buvo keista irgi paėmė vaikų telefonus, buvo paėmė, tai labai greitai tyrėjas pasižinu, turi visus, nu, jis realiai supraskit, nu, pareigūnas turi atlikti, bet kuri laikmena gali sukelti tam tikrų įtarimų. Nu, tai yra natūralus dalykas, nu, tai kiek namuose telefonų, tiek juos ir paima pažiūrit. Taip pat irgi mašina visą gindu pasižiūrėjo, lygiai tas pats, nu, jis, nu, viską turi pasitikrinti, nu, tai nuo A iki Z viską turi tikrintis, nu, tai ir popierius, dokumentus, nu, tokias procedūras, aš tą patį daryčiau, nu, jis tą patį daryti.
1: Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Kratos atliktos ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės gyvenamojoje vietoje Seimo viešbutyje ir kabinete. Seimo narė sako, kad tyrėjai nieko nerado.
3: Bet nieko nerado, jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo, nieko nerado.
1: Nemuno Aušros pirmininko pavaduotoja Daiva Petkevičienė. Kratos atliktos ir partijos būstinėje pareigūnai išsinešė kelias dėžes su dokumentais. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė į klausimus atsakysianti kitą trečiadienį.
4: Kitą trečiadienį viską atsakysiu. Ne, šiandien premjerė yra tokia situacija.
1: LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Sandorį jis bandė pagrįsti pateikdamas kitai įmonei išrašytą sąskaitą. Be to, Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai

0: Vertinamų Klaipėdos verslininkų, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
1: Buvęs kultūros ministras, Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Ignotas Adomavičius iki šiol yra negražinęs beveik 200 tūkstančių eurų paskolos. Pinigus jam skolino Klaipėdos įmonė Jurtinga Shipping. Jos faktinis vadovas Ričardas Žiūrinskas nuteistas dėl tyčinio bankroto. Tyrimas rodo, kad prieš daugiau nei dešimtmetį gautą paskolą Adomavičius iš karto pervedė Portugalijos įmonei Fausti Prata, kuri registruota užmūrytame sandėliuke. Adomavičiaus sandoriai domėjusioms institucijoms jis teigia, kad už paskolą pirko įrangą makaronų fabrikui, tačiau aiškėja, kad aušrietis negali pagrįsti šios įrangos įsigijimo. Inspektoriams jis patikė kitai įmonei išrašytą sąskaitą, bet o tyrimas rodo, kad buvusiam kultūros ministrui suteikta paskola, keliavusi iš vienos bendrovės į kitą, vėl atsidūrė pas Žiūrinsko aplinko žmonės. Suteistų verslininkų taip ir nepareikalavusių gražinti skolą, Adomavičius palaikė ryšius iki šiol ir praėjusią savaitę buvo susitikęs kavinėje prie Seimo.
0: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą, ar buvęs premjeras Gintautas Paluckas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą. Tyrimas pradėtas po opozicinės Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos Seime kreipimosi. Jame nurodyta, kad Paluckas kandidato į Seimo rinkimus anketoje pateikė galbūt neteisingą informaciją. Praėjusių metų vasarą Laisvės TV ir tyriamosios žurnalistikos centras Siena paskelbė, kad atlyginti priteista beveik 17 tūkstančių eurų žalą sostinės savivaldybėj vadinamojoje žiurkių byloje politikas baigė tik Liepą. Pats Paluckas su savivaldybė buvo sutaręs tą padaryti iki 2015 pabaigos. Jis teigė užmiršęs atlyginti žalą, dėl to atsiprašė ir savivaldybėj sumokėjo susikaupusias palūkanas. Lietuvoje su valstybiniu 2 dienų vizitu lankosi Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Jis susitinka su aukščiausiais valstybės vadovais, aptariami regioninio saugumo ir gynybos klausimai, parama Ukrainai, taip pat ekonominis ir technologinis bendradarbiavimas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva ir Suomija turi bendrą strateginį matymą regione ir kartu rūpinasi, kaip stiprinti rytinį NATO flangą.
2: Aiškiai matome, kad Rusija išlieka ilgalaikę ir tiesioginę grėsmę euroatlantiniam saugumui, todėl privalome toliau stiprinti atgrasymą, kolektyvinę gynybą, ypač oro erdvės gynybą, bei kritinės infrastruktūros apsaugą. Su Suomijos ir Švedijos narystė NATO mūsų regiono saugumas tapo dar glaudesnis. Tai atveria naujų galimybių bendradarbiauti visuotinės gynybos, stebėsenos, jūrinio saugumo ir krizių valdymo srityse.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Iš pareigų traukėsi Latvijos premjerė Evika Silinje. Ji pateikė atsistatydinimo prašymą parlamentui. Vakar koalicijos partnerė Progresyviųjų partija pareiškė neberemianti Silinijos ir paragino rengti derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos suformavimo. Šiandien Latvijos parlamente galėjo vykti balsavimas dėl nepasitikėjimo premjerė. Ji taip pat pranešė nušalinusi žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę, kuris žiniasklaidos teigimu šįryt buvo sulaikyti kitas prevencijos ir kovos su korupcija biuro. Kalbame su Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku Rolandu Žalnieriumi. Tai ponia Žalnieriau, ar premjerės pasitraukimas buvo labai netikėtas, ar visgi kažko panašaus buvo laukiama?
3: Labadiena. Tai iš tikrųjų atsistatydinimo priežastys yra jau aiškios ir jau keletą dienų buvo matoma, kad yra politinė krizė koalicijoje. Ir taip pat nepalaikymas ir didėjo įtampa su partijos progresyvė pareiškimas buvo pateiktas, kad jie nebepalaiko ministrės pirmininkės ir po to politologai jau iš karto suprato ir šnekėjo visoje Latvijoje žiniasklaidoje, kad tai įvyks. Ir aišku, pati didžiausia įtampa vėlgi vyravo po dronų incidentų Latvijos oro erdvėje. Ir kada prieš kelias dienas atsistatydino gynybos ministras Andrius Prūs, kadangi ministrė pirmininkė pasiūlė savo kandidatą nepasitarusi su kitų ministrų kabinetu ir deputatais, tai šiandieną iš tikrųjų kartu su premjere pagal Latvijos įstatymus laikoma atsistatydinusia ir visa vyriausybė. Tačiau dabartinis ministrų kabinetas toliau dirbs iki bus sudaryta nauja valdžia. Pats prezidentas aiškina, kad dar nežino, kas galėtų būti nauja premjerė, aišku, tai čia yra valandų ir tiesiog netgi minučių klausimas, kada tas įvykis yra įvykęs.

0: Ir laukiame naujų žinių ir Latvijoje vyrauja įtampa politinėje srityje.
1: Ačiū Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Panevėžio apygardos teismas atmetė paramediko Manto Sadausko nužudymų įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justino Sadauskienės advokato Vaidoto Sviderskio skundą. Įtariamo ir toliau lieka suimta 2 mėnesiams. Sadauskienės advokatas siekia, kad jo ginamai paskirtas suėmimas būtų pakeistas į švelnesnę kardomąją priemonę. Paramediko nužudymo byloje yra 3 įtariamieji. Sadauskieniai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo. Jungtinių valstijų žiniasklaidai skelbiant, kad Pentagonas sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras sako, kad jo žiniomis rotacija yra pristabdyta. Pasak Roberto Kauno, Amerika siekia įvertinti, kaip toliau išdėstyti savo pajėgumus Europoje po dalies karių atitraukimo iš Vokietijos.
2: Mes turime informaciją, kad rotacija kol kas yra pristabdyta. Siekiu įvertinti pokyčius, na, kaip girdėjome, Vokietijoje. Tai tokią preliminarią pradinį informaciją turim ir laukiam patikslinimo, kaip viskas bus toliau sudėliota. Lenkija, Baltijos valstybės visą laiką buvo ir yra minimos kaip pavyzdinės sąjungininkės, atitinkančios tiek NATO, tiek Amerikos keliamų standartus. Tai tokią žinutę mes turime ir ta pozicija nėra pasikeitusi, todėl laukiame patikslinimo, kaip toliau viskas bus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas apie karių dislokavimo sustabdymą pranešė Wall Street Journal, cituodamas Pentagono pareigūną. Esą buvo numatyta, kad kariai bus dislokuoti Lenkijoje pagal įprastinę 9 mėnesių rotaciją. Pasak leidinio, dalis įrangos ir personalo jau keliavo į Europą, todėl šis sprendimas kai kuriems kariuomenės pareigūnams buvo netikėtas. Rusija šiąnakt surengė masinę oro ataką Ukrainos sostinėje Kyjive. Ukrainos prezidentas praneša, kad Maskva iš viso į Ukrainos teritoriją paleido daugiau kaip 700 dronų ir 56 raketas. Naujausiais duomenimis 3 žmonės žuvo, 40 sužeistų, įskaitant 2 vaikus. Pranešama apie kilusius gaisrus, apgadintus ir sugriuvusius namus. Kyjivo meras Vitalijus Kličko teigia, kad nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.
3: Gelbėjimo operacijos tebevyksta. Yra didelė tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius dar augs. Tikimės, kad pavyks iš pogriuvėsių ištraukti gyvų žmonių. Deja, dėl smūgių Kyjivo regione dingo elektra. Dėl to rytinėje Kyjivo pusėje sutriko vandens tiekimas. Jungiame atsarginę sistemą ir esu įsitikinęs, kad artimiausiu metu vandens tiekimą atnaujinsime. Paliaubos buvo tik apgaulė. Tai matėme daugybę kartų. Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu negalima tikėti.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko šalia sprogimų vietų buvusios ukrainietės atakas apibūdina kaip didelę tragediją.
4: Ten buvo žmonių, vaikų. Kas jiems nutiko? Turite suprasti, sugriuvo visas pastatas. Išgirdau kažką skriejant, skrido visai šalia. Pagalvojau, o Dieve, kur tai nukris? Ir tada pasigirdo siaubingas garsas. Mūsų namas, esantis priešais tą, į kurį pataikė, sudrebėjo.
5: Man trūksta žodžių. Tai reikia parodyti visiems, kad kuo daugiau žmonių pamatytų.
6: Savo akimis mačiau smūgį, o paskui tarp 2 pastatų atsirado tarpas, kurio anksčiau nebuvo. Anksčiau tarp jų kažkas stovėjo, o dabar įvyko tokia tragedija.
1: Sako, šalia atakų vietų buvusios ukrainietės. Šalies pareigūnai taip pat praneša, kad šįryt Charkive per ataką sužeista mažiausiai 14 žmonių, Černihivo srityje daugiau kaip 30 tūkstančių gyventojų liko be elektros. Buvusiam Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovui Andrijui Jermakui teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą. Specialus korupcinės bylas nagrinėjantis teismas Kyjive paskelbė nutartį, kurioje numatyta jį suimti iki 60 dienų su galimybe sumokėti daugiau kaip 2,5 milijono eurų siekiantį užstatą. Prokurorai įtarė, kad Jermakas, dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo schemoje, galėjo pasisavinti apie 10 milijonų dolerių. Lydimas advokato vakar teisme jis savo kaltę neigė. Ir grįžtame prie svarbiausios šios dienos žinios. Komentuodamas šiandien FNTT atliktas kratas, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad partija Nemuno Aušra lydi nuolatiniai skandalai, kurie niekaip nesibaigia, o šios dienos pareigūnų veiksmai yra logiška skandalų tasa. Šalies vadovas tikisi, kad atliekami tyrimai padės apvalyti politinę aplinką. Pasibaigus maždaug 2 valandas trukusiam Jungtinių valstijų ir Kinijos vadovų susitikimui Pekine, Donaldas Trumpas žurnalistams teigia, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Žurnalistams paklausus, ar prezidentai aptarė Taivano klausimą, ne vienas lyderių neatsakė. Vadovų susitikimas vyko už uždarų durų, tačiau pasak Kinijos žiniasklaidos Si Jinpingas pareiškė Trumpui, jog netinkamai sprendžiamas Taivano klausimas galėtų pastumėti šalis į konfliktą ar kelti grėsmę jų santykiams. Viešoje įžanginėje kalboje Trumpas gyrė Kinijos lyderį ir teigė, kad Amerikos ir Kinijos santykiai bus geresni nei bet kada anksčiau. Tuo metu Si Jinpingas pabrėžė, kad Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-15 laipsnių, sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien daugiau saulės, kai kur trumpalaikis lietus, perkūnija rytoj bus dar šilčiau.
7: Šiandieną orai jau bus gražesni, palyginus su praėjusiomis dienomis bus tikrai daugiau saulės. Įdienojus po pietų vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose formuosis pavieniai lietaus debesys, nulis trumpalaikis lietus, sugriaudės perkūnija. Per perkūniją gali pasitaikyti ir stipresnių vėjo gūsių iki 15-17 metrų per sekundę. O bendrai šiandieną jau vėjas pūs iš pietų, vidutinio stiprumo ir su juo į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek šiltesnis oras, tai temperatūra popietė pakils jau iki 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienis bus taip pat labai panašus į šiandieną, naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik tai kai kuriuose vietovėse, daugiausia vakariniuose rajonuose ir tik tai iki vidurnakčių. Vėjas nurims, taigi temperatūra vėl naktį kris sparčiau, paryčiais bus 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršė kai kur dar tikėtino šalnos iki 0-3 laipsnių šalčių. O penktadienio dieną debesuotumas vėl bus nepastovus, tai debesų šiek tiek dienojus padaugės, bet saulės taip pat tikrai bus ir popietė vėl vietomis ir vėl didžiausia tikimybė vakariniuose rajonuose trumpai palis ir vėl gali sugriaudyti per kūniją. Penktadienio dieną mūsų šalį pasieks dar šiltesnis oras, tai popietė jau šils iki 17-22 laipsnių ir truputį vėsiau bus tik tai Kuršių nerijoje.
1: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. 12:15.
8: Lietuvos diena.
4: Teismas paliko suimtą Justiną Sadauskinę, kurį įtariama savo vyro paramediko Manto Sadausko nužudimo. Naktį smarkiai atakuotas Kijevas, Rusija į Ukrainą paleido beveik 700 dronų ir raketų. Po susitikimo Pekine Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos vyko puikiai, o Kinija yra nuostabi. LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabriko įrangos įsigijimo. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Rytas prasidėjo kratomis. Tiesiai saugos akiratyje Nemuno Aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis ir jo bendrapartietė Daiva Petkevičienė. Kratos atliktos Seimo kabinetuose, gyvenamose vietose, būstinėje. Nuo kovo vyksta FNTT tyrimas dėl galimo sukčiavimo siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Iš Seimo tiesiogiai kalbame su Vaidotu Buroku, taigi Vaidotai, ką sako patys parlamentarai ir kaip reaguoja koalicijos partneriai bei opozicija.
9: Taip, tai kratos atliktos Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose ir darbo vietoje Seime politikas komentavo teisėsaugos veiksmus prie namų. Galime paklausyti.
10: Pareigūnai, galiu pasakyti, labai taktiškai, labai tvarkingai, nieko gi nerado, pasiėmė tik 2 telefonus ir kompiuteris ir viskas. Tai čia dėl vaikų nėra malonu. Žmona, žinot, kaip teisininkė, kaip advokatė padėjėja, tai jau jai yra normalu, nes savo darbe 100 tokių atvejų mačius yra. O vaikam, nu, nėra, bet kadangi, nu, sakau, buvo keista irgi paėmė vaikų telefonus, buvo paėmė.
11: Tai labai greitai tyrėjas pasižiūrė, turi visus, na, realiai supraskit, nu, pareigūnas turi atlikti, bet kuri laikmena gali sukelti tam tikrų įtarimų. Nu, tai yra natūralus dalykas, nu, tai kiek namuose telefonų, tiek juos ir paima pažiūrit. Taip pat irgi va mašina visą gidų pasižiūrėjo, lygiai tas pats, nu, jis nu, viską turi pasitikrinti, nu, tai nuo A iki Z viską turi tikrintis, nu, tai ir popierius, dokumentus, nu, nu tokias procedūras.
9: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Kratos buvo atliktos taip pat aušriečių būstinėje Vilniuje, taip pat Žemaitaičio bendrapartietės gyvenamojoje vietoje, tiksliai tariant,

0: Seimo viešbutyje beigi darbo kabinete Seime. Galime paklausyti Petkevičienės komentaro, ką ji kalbėjo dar prieš įeinant į Seimo kabinetą.
1: Ir namuose buvo atrastas?
2: Ne namuose.
3: O kur?
2: Bendrabutį, viešbutis. Nieko aš neslėpiau, nieko blogo nepadarėm. Nieko nerado, jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo.
0: Aušrietė Daiva Petkevičienė. Kratos, kaip minėjau, buvo atliktos ir aušriečių būstinėje. Buvo pastebėta, kad pareigūnai išsinešė kelias dėžes dokumentų. Primenu ir papildomai pasakau kontekstą. Kratos įvyko teisėsaugoje atliekant tyrimą dėl galimo sukčiavimo. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo savo partijai Nemuno Aušrai ir tuo pačiu patys jais naudojasi. Priminsiu, kad dėl šitos istorijos dar visai neseniai vyriausioji rinkimų komisija buvo priėmusi sprendimą neskirti šių metų pirmojo pusmečio dotacijos aušriečiams. Buvo pripažinta, kad lėšos buvo naudotos ne pagal paskirtį. Taip pat buvo pripažinta, kad partija teikia klaidingus duomenis ir taip toliau. Pažeidimai buvo pripažinti šiurkščiais. Aušriečiai nesutiko su rinkimų komisijos sprendimu ir jie apskundė teismui. Jų teigimo automobiliai nuomoti laikantis valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos tvarkos. Automobiliai buvo nuomoti 2024-aisiais. Tai čia kontekstas. Grįžtant prie šio ryto kratų, naujieną Seimo nariai pasitinka įvairiomis reakcijomis. Kalbėjomės kaip antai su aušriečių partneriais, koalicija suformavusio socialdemokratų frakcijos Seime seniūne Orinta Leiputė. Štai kokios jos mintys.
4: Tai kaip galima vertinti tokią situaciją? Be abejo, blogai vertinu. Norėsime gauti visą informaciją. Be abejo, tokie įvykiai, kurie vyksta, ar tai būtų pas konservatorius kreta, ar vardan Lietuva, ar pas koalicijos partnerį, tai tikrai nėra gerai.
5: Tai ar tai keičia kažkaip jūsų požiūrį koalicijos partnerius?
4: Tai tas požiūris yra toks, koks tai yra. Tiesą sakant, tokie įvykiai, na, tikrai nėra malonus, nei mum, nors tai kaip ir tiesiogiai neliečia, bet kadangi tai yra koalicijos partneris, bet sakau, laukiam teisėsaugos pranešimo.
5: Neskatina persvarstyti jau dabar koalicijos.
4: Kiekvienas gyvenimiškas ir dinamiškas įvykis skatina galvoti apie tolimesnius darbo klausimus. Tačiau nenorėčiau nieko į priekį sakyti, kol neturime visos teisėsaugos informacijos.
0: Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė reaguoja ir opozicija. Štai ką sako pavyzdžiui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
6: Tiesiog jaučiu tokia Seimo kasdienybė atrodo. Deja, aišku. Be abejo, teisėsauga atsakys visus klausimus. Svarbiausia netrukdyti teisėsaugą, ją pasitikėti. Manau, kad tą turi visi pasakyti aukščiausio lygio politikai, kad taip ir turėtų būti. Politinės pasekmės tai turėtų būti labai, manau, konkrečios. Vis tiek socialdemokratai turėtų aiškiai atsiribo dabar jau nuo Nemuno Aušros ir nuo tokių koalicijos partnerių. Tas klausimas, kuris dabar yra viešoje erdvėje, ar keisis koalicija ar nesikeis, na, turėtų būti atsakytas jau dabar jau galutinai. Iš tos reakcijos, kurią dabar girdžiu, akivaizdu, kad jokio plano pakeisti koalicijos nėra. Tai rodo, kad matyt vienybė kitų negali. Susidėmė patogų turėti Žemaitaitį šalia savęs.
0: Taip teigia konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tai čia būtų dalis reakcijų, dalis komentarų po šio ryto kratų.
7: Dėkoju tau, iš Seimo kolega Vaidotas Brokas. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė, į klausimus atsakys kitą trečiadienį.
8: Kitą trečiadienį viską atsakys.
7: Premjerė Inga Ruginienė.
9: LRT tyrimas.
7: LRT tyrimas rodo, kad buvęs kultūros ministras aušrietis Ignotas Adomavičius negali įrodyti makaronų fabrikų įrangos įsigijimo. Sandorys bandė pagrįsti, pateikdamas kitą įmonę išrašytą sąskaitą. Be to, Adomavičius iki šiol palaiko ryšius su prieštaringai vertinamu Klaipėdos verslininku, kurio verslo aplinkai yra iki šiol skolingas. Plačiau pasakoja Rūta Juknevičiūtė.
10: Prieš savaitę kavinėje prie Seimo pietavo Ignotas Adomavičius, buvęs kultūros ministras, o dabar valdančiosios Nemuno Aušros pirmininko patarėjas Seime. Pietavo jis su žmona ir dar vienu žmogumi, verslininku Ričardu Žurinsku, iš kurio įmonės buvo gavęs 100-tūkstantinę paskolą savo makaronų fabrikui. Jos iki šiol dar nėra gražinės. Tuo metu Žurinskas iki šiandien verčiasi krovinių vežimų per rytų ir Azijos šalis, o jo anksčiau valdytų įmonių klientai dar 2000 2018-aisiais, vyriausybės pripažinti keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui. Prieš kelis mėnesius su Žiūrinsku siejamus verslus Adomavičius pristatė kaip savo artimus ir siūlė mėgsti ryšius, kai jam paskambino Vengrijos užsienio reikalų ministro patarėjų, apsimetęs visuomenės veikėjas Karolis Žuklis.

0: narys.
1: Taip,
0: jisai atvažiavo į Seimą, susitiko su kuo norėjo susitikti. Atėjo pavalgyti su Marina. Jau prašalio, sveikas, kaip gyvenas, kaip gyvenimas. Viskas. Kas negerai jums?
1: Tai,
0: kas jums negerai? Jūs susitinkat, aš nežiūriu, su kuo susitikinėjat. Tai, prie ko čia persikėjot jūs mane? Jūs persikėjot mane, kaip kokios gyvatės, kaip siurbėlė.
2: Adomavičius ir jo žmona nekartą žiniasklaidai pasakojo, kad savo makaronų fabriką jis pradėjo gavęs europinę paramą. Tačiau pasakojimo detalė šiek tiek skiriasi.
3: Pirma, atsirado pinigai, o paskui susigalvojom, ką su jais pinigais daryti.
1: Mes šiaip apskritai pradėjom, galim sakyti, nuo antro galo. Pradžia buvo stalai, ten iš tų pinigų, kurie atsirado pirmiausia, ten ir truputėlį įrangos.
2: Institucijoms atliekant patikrinimus, Adomavičius tikino, kad makaronų gamybos įrangą pirko už beveik 300 tūkstančių eurų paskolą, gauto iš Žiūrinsko įmonės. LRT tyrimų skyrius jau anksčiau skelbė, kad šios paskolos Adomavičius yra gražinęs tik dalį, teisė į likutį už milijoną eurų parduota Rusijos piliečiui. Tačiau nauji duomenys rodo, kad Adomavičius beveik visą iš Žiūrinsko įmonės gautą paskolą iš karto pervedė Portugalijoje registruotai logistikos bendrovei Fausti Prata, kaip teigia už makaronų gamybos liniją. Vėliau per patikrinimą pareigūnai apsilankė šioje įmonėje, rado tik plytomis užverstą sandėliuką, o sąskaita, kurią Adomavičius pateikė, buvo suklastota. Jis taip ir nenurodė, iš ko ir už kiek pirko šią įrangą. O portugališka bendrovė Adomavičiui gan artima. Fausti Pratos akcininkas, Baltarusijos pilietis, dar iki šios sandorio vienai iš savo įmonių naudojo Adomavičiaus nuosavybės adresą. Tačiau Žemaitaičio patarėjas Seimenėje apie sandėliuke registruotą neva jam įrangą pardavusią įmonę, nei apie vis dar negražintą paskolos dalį kalbėti nenorėjo.
1: Jūsų 14 metų toliau yra negražinta ir jinai...
0: Čia jūs, taip sakot, iš kur jūs čia savo, jūs interpretuojate viską. Interpretuokite toliau, kaip jūs norite, interpretuokit. Asmeniniai, civiliniai santykiai nėra pateikiami teismo dokumentuose. Jūs mėla, ponė. Važiuokite, ieškokite ne mano paskolų, jūs ieškokite, kur vogė pinigus iš jūsų biudžeto.
2: Su Žiūrinsku nei telefonu, nei elektroniniu paštu LRT susisiekti nepavyko.
4: Toliau Lietuvos dienoje. Teismas paliko suimtą Justiną Sadauskinę, kuri įtariama savo vyro paramediko Manto Sadausko nužudimu. Rusija naktį smarkiai atakavo Kijevą. Po susitikimo Pekine Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos vyko puikiai, o Kinija yra nuostabi. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Rusija šiąnakt surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Keliuose miesto rajonuose apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra pranešama apie aukas. Visą naktį raketomis ir dronais buvo puolama ir Kijevo sritis. Iš viso Rusija paleido apie 6,500 dronų ir daugiau kaip 100 raketų. Ukrainos oro gynyba ryto domenimis numušė arba nuslopino beveik 700 oro taikinių. Prezidentas Zelenskis sako, kad šio puolimu Rusija siekė sukelti daugiau, kuo daugiau skausmų ir sielvarto. Kijevo meras Vitalijus Kličko sako, kad aukų gali daugėti, o paliaubos su Rusija buvo tik apgaulė.
5: Gelbėjimo operacijos tebe vyksta. Yra didelė tikimybė, kad žuvusiųjų skaičius dar augs. Tikimės, kad pavyks iš pogrivės ištraukti gyvų žmonių. Deja, dėl smūgių Kyjivo regione dingo elektra. Dėl to rytinėje Kyjivo pusėje sutriko vandens tiekimas. Jungiame atsarginę sistemą ir esu įsitikinęs, kad artimiausiu metu vandens tiekimą atnaujinsime. Paliaubos buvo tik apgaulė. Tai matėme daugybę kartų. Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu negalima tikėti.
4: Kijevo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu Kijevo gyventojai dalėsi patirtimi iš atakų vietų. Jie sako, kad nėra tinkamų žodžių apibūdinti atakų sukeltą siaubą.
6: Ten buvo žmonių, vaikų. Kas jiems nutiko? Turite suprasti, sugriuvo visas pastatas. Išgirdau kažką skriejant, skrido visai šalia. Pagalvojau, o Dieve, kur tai nukris? Ir tada pasigirdo siaubingas garsas. Mūsų namas, esantis priešais tą, į kurį pataikė, sudrebėjo.
7: Man trūksta žodžių. Tai reikia parodyti visiems, kad kuo daugiau žmonių pamatytų.
8: Savo akimis mačiau smūgį, o paskui tarp dviejų pastatų atsirado tarpas, kurio anksčiau nebuvo. Anksčiau tarp jų kažkas stovėjo, o dabar įvyko tokia tragedija.
4: Kalba Kijevo gyventojai. O su mumis LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas. Sveiki, Eldoradai, matome jūs ir ekrane.
9: Labą dieną.
4: Kokie po šios

0: Nakties atakų situacija Kijeve. Ką daugiau gyventojai kalba, kaip jie reagavo į dar vieną intensyvų puolimą?
1: Nu, matot, aš esu kaip tik šitoj vietoj, kur va dabar, kur iš šanamo penktą laiptinę šią naktį sugriuvo ir vyksta gelbėjimo darbai. Ten yra daugybė griuvės ir bando ieškoma dar gyvų žmonių. Nu, gyventojai labiausiai yra įsigandę tie, kurie šalia gyvena aplinkiniuose namuose, nes jie ten kai kas patiria žmonės didžiulį stresą, kai kas apibraižyta, nes žuvo ten dūšta langai, stiklai, sužeisti žmonės, žinoma, kad virš 40 žmonių sužeisti yra. Šiaip kas toliau, nu, čia ne pirmas kartas, yra buvo didesnių visokių sužeidimų.
0: Eldoradai, kuo ši masinė dronų ir raketų ataka išsiskyrė iš ankstesnių, ką apie rusų naudotą taktiką apskritai dabar kalba šalies pareigūnai ir karo analitikai?
1: Ne, ši ataka išsiskyrė to, kad jis prasidėjo vakar, prasidėjo rekordinė dronų ataka, buvo beveik 900 dronų atakavo. Pavyzdžiui, aš būtent namojusi šeimininkės, kuri gyvena Bucoje, ir kai jau paskambino vakar 12 valandą dienos ir sakė, būk labai atsargus, geriau nevaikščiu Kijeve, nes sako, pro Bučią dabar skrendat nematyto kiekio dronų būrėjai, taip ir buvo, jie atakavo įvairius. Atakavo geležinkelį 20 vietų Ukrainoje, daug vietų atakavo energetinius objektus, dujų objektus, naftos objektus atakavo. Turbūt todėl čia buvo tokia taktika, kad...
0: Na, šiek tiek gaila, kad kolega Eldoradas negalime kalbėtis, galbūt galima sėkmingai persijungti vis dėlto. Taigi priminsiu, kad Rusija šiąnakt surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą. Keliuose miesto rajonuose apgadinti gyvenamieji pastatai, civilinė infrastruktūra, pranešama apie aukas ir sužeistus žmonės. Visą naktį raketomis ir dronais buvo puolama ir Kijevo sritis. Iš viso Rusija paleido apie 650 dronų ir daugiau kaip 100 raketų, nors skaičius gali ir būti didesnis. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šiuo puolimu Rusija siekia sukelti kuo daugiau skausmo ir sielvarto žmonėms. Eldoradai, ar galime toliau kalbėti su tavimi?
1: Taip, galim.
0: Ukrainos oro gynyba sako, numušusi arba nuslopinusi beveik 700 taikinių iš bene 8 ar 900 paleistų. Kaip vertinamas toks oro gynybos efektyvumas?
1: Ukrainiečiai jau sugeba daug numušti, tikrai sugeba daug numušti. Ukrainiečiai iš vis jau dronų pasigamina praktiškai nemažiau, kaip Rusija atakuoja, tai dronų turi ir jų tikrai gynybiniai sugebėjimai yra. Ukrainiečių tikrai dabar labai pagerėja ir todėl skaitosi, kad dabar iš vis mūšiai puolimas yra tapęs poziciniu, ne viena Rusai praktiškai nepasistėmė į priekį.
0: Eldoradai, kas dabar vyksta toje vietoje, kaip yra teikiamas gelbėjimas, kaip vyksta gelbėjimo operacija?
1: Nu, šiuo metu yra šitie valomi griuvėsiai, nukeliame tos griuvėsius, yra ieškoma, nes negalima sunkiai technika, kad, kaip sakant, nebūtų sužalotų žmonės, reikia viską. Darbas todėl vyksta daug gelbėtų, viskas labai palengva. Kelime ir klausimas paskui padaro kas kelias minutės tylos, tokia minutė, kad klausyti gal kažkur išgirs pagalbos šauksime, yra šunis uosto, bando ieškoti gyvų. Po to, jeigu nepavyks atrasti, todėl sunkiai technika paprastai antrą dieną, turbūt po paros tikrais naudos.
0: Ar šią minutę, šią valandą Kijeve pakankamai ramu yra?
1: Šiuo metu oro pavojaus sirenos nėra, čia viskas vakar buvo. Vakar dieną ir šią naktį buvo praktiškai visą laiką oro sirenos, didžiulis pavojus šiuo metu yra ramiau. Gyventojai jau spėjo po to, kada Ukrainos prezidentas pasakė, kad mes suteikėm teisę gegužės 9 rusams daryti paradą. Sako, čia yra toks įžeidimas Putinui ir greičiausiai, kad bus didžiulė ataka ir greičiausiai, kad sako, bus į sostinę ataka to keršto. Bet iš viena iš versijų, kad galimai tai yra toks kerštas už gegužės 9 parado sutrukdymą.
0: Dėkuoju tau, tiesiogiai iš Ukrainos, LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Lietuvos diena.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį rytą pradėjo savo vizitą Kinijoje, kur susitiko su šalies prezidentu Si Dzinpingu.

0: Darbotvarkės viršuje yra karo ir ne tema ir prekybos klausimai, o Trumpą lydi ir gausi verslo lyderių delegacija. Tuo metu Si Jinpingas išreiškė viltį, kad tarpusavio santykiuose pavyks išvengti Tukidido spastų ir neišvengiamo karo. Išsamiau apie vizitą studijoje kolega užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Taigi, Vytautai, kokios svarbiausios lyderių aptartos temos?
1: Kinijos prezidentas Si Jinpingas susitikimo metu pagyrė naują Jungtinių valstijų ir Kinijos santykių erą, kurią anot jo apibrėžė stabilūs ryšiai ir suvaldyta konkurencija. Ir Si Jinpingas akcentavo, kad Taivanas yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir kad netinkamas sprendimas čia gali sukelti labai pavojingą situaciją. Ir įdomu tai, kad dar prieš susitikimą Trumpas sakė, kad ketina aptarti ginkluotės pardavimo klausimą Taivanui ir tai būtų didelis nukrypimas nuo ankstesnių administracijų Jungtinių valstijų pozicijų, nes niekas iki šiol nėra derinęs ar aptarinėjęs Taivano ginkluotės klausimus su Kinija tiesiogiai, o Jungtinėms valstijoms šiuo metu svarbiausias yra Irano klausimas. Tikimasi, kad už uždarų durų Vašingtonas mėgins įtikinti Kiniją daryti spaudimą Iranui, kuris yra artimas prekybos partneris Pekinui. Ir maždaug prieš savaitę čia taip pat viešėjo Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi, taigi Kinija čia dabar yra tokioje tarsi savotiškoje tarpininko pozicijoje, o Irano klausimą taip pat akcentavo ir delegacijoje esantis valstybės sekretorius Markas Rubijas, kai davė interviu Fox News.
2: Jei dėl šios krizės Hormūzo sąsiauryje žlunga visų pasaulio šalių ekonomika, jos pirks mažiau kiniškų produktų, o Kinijos eksportas staigiai sumažės. Taigi tai visų interesas tai išspręsti. Tikimės įtikinti visus atlikti aktyvesnį vaidmenį, kad Iranas pasitrauktų iš to, ką jie dabar daro ir bando daryti Persijos įlankoje. Mes jiems aiškiai pasakėme, kad bet kokia parama Iranui akivaizdžiai pakenktų mūsų santykiams. Tai žinoma iškils ir šiame pokalbyje apie prekybą. Jungtinės valstijos labai aiškiai pasakė, kad turime mokėti patys viską pasigaminti. Mes negalime 100% pasikliauti Kiniją ar bet kurią kitą šalimi, kad gautume viską, ko mums reikia.
1: Valstybės sekretorius Markas Rubijas, ir jis čia minėjo, kad Kinijos pagalba Iranui būtų reikalas, kuris smarkiai sugadintų tarpusavio santykius. Prieš šį vizitą taip pat Jungtinės valstijos sankcionavo tris Kinijos kompanijas, būtent kosmoso technologijų kompanijas, kurios teikia žvalgybinę informaciją Iranui, ir Rubijo taip pat užsiminė apie prekybos santykius. Kinija apskritai buvo vienintelė valstybė, kuri prieš daugiau nei metus įvestus prekybos muitus iš Jungtinių valstijų pati atsakė įvest dama atgalinius muitus, o Jungtinių valstijų delegacijoje taip pat yra gausų verslo lyderių. Čia dalyvauja pavyzdžiui Tesla vadovas Elonas Muskas, Nvidia generalinis direktorius Jensas Huangas, Apple vadovas Timas Cookas ir taip pat kitų kompanijų lyderiai, pavyzdžiui BlackRock, Visa, Boeing ir taip pat yra atvykęs iždo sekretorius Scottas Bessentas. O pats prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo metu sakė, kad jam padarė didelį įspūdį pasitikimas oro uoste su mokiniais ir vėliavomis ir pareiškė, jog tikisi, kad gero bendradarbiavimo ateityje.
3: Prezidente Si, noriu Jums labai padėkoti. Visų pirma, tai buvo garbė, kokios mažai kas yra matęs anksčiau. Mane ypač sužavėjo tie vaikai. Jie buvo laimingi, jie buvo gražūs. Kariuomenė akivaizdu geriau ir būti negalėjo. Bet tie vaikai buvo nuostabūs ir jie tiek daug reiškia. Žinau, kad ir Jums jie daug reiškia. Mudu pažįstami jau seniai. Ir man tai garbė, mūsų santykiai buvo fantastiški. Mes sutarėme. Kai iškildavo sunkumų, mes juos išspręsdavome. Aš skambindavau Jums, o Jūs skambindavote man, kai tik iškildavo problemų. Žmonės to nežino, bet kai tik iškildavo problemų, jas labai greitai išspręsdavome. Ir mūsų laukia fantastiška ateitis kartu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu delegacija priėmė Si Jinpingą, sakė, kad stabilų santykiai yra naudingi visam pasauliui.
4: Bendri Kinijos ir Jungtinių valstijų interesai nusveria mūsų skirtumus. Ir kiekvienos šalies sėkmė yra galimybė kitai. Stabilūs Kinijos ir valstijų santykiai naudingi visam pasauliui. Kai bendradarbiaujame, laimi abi pusės. Kai susiduriame vienas su kitu, kenčia abi pusės. Turėtume būti partneriai, o ne priešininkai. siekiantis abipusės sėkmės ir bendros gerovės, taip kurdami teisingą kelią didžiosioms valstybėms sugyventi naujoje eroje. Laukiu, kada galėsime pasikeisti nuomonėmis su prezidentu svarbiausiais abiejų šalių ir pasaulio klausimais. Ir kartu dirbti, kad nustatytume kryptį ir gerai valdytume milžinišką Kinijos ir valstybių santykių laivą. Tegul 2026-ieji tampa istoriniais ir svarbiais metais, kurie tęsia praeitį ir atveria naują skyrių.
1: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.
0: Kinijos lyderis užsiminė apie Tukididos postus, kalbant apie tarpusavio santykius, tai Vytautai, ką jūs tuo norėjo pasakyti?
1: Tukididos pastai paminėti oficialiame vertime iš sutikimo kalbos ir Xi Jinpingas čia sakė, kad norėtų išvengti Tukididos pastų scenarijaus ir čia galima išvelgti tam tikrą įgėlimą Amerikai. Apskritai Tukididos pastai apibūdina dviejų galių tarpusavio dinamiką, kai neišvengiamai yra ateinama prie karo scenarijaus, tai tiesiog kai dominuojanti jėga leidžiasi, o nauja jėga kyla į viršų, itin pavojingas momentas būna tada, kai jos tampa apylygiai. Ir besileidžianti jėga dažnai imasi karo, kad išsaugotų savo dominavimą. Taigi čia galima sakyti tiesiogiai Amerika yra įvardyjama kaip besileidžianti pasaulio jėga, o istorikai apskritai išskiria keletą tokių scenarijų, kaip pavyzdžiui Peloponeso karą senovės Graikijoje arba pirmą pasaulinį karą, kuris apibūdinamas kaip Tukididos pastų scenarijaus atvestas karas.
0: Dėkuoju tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
5: Lietuvos diena.
0: Panevėžio apygardos teismas šiandien svarstė nužudimų ir neteisėtų laisvės atėmimų įtariamos Justinos Sadauskinės prašymą švelninti jai skirtą kardomąją priemonę. Teismas šį prašymą atmetė ir paliko galioti ankstesnį sprendimą laikyti įtariamąją suimtą 2 mėnesius. Su mumis teisme buvęs kolega Gintaras Šiparys. Sveiki, Gintarai.
6: Sveiki.
0: Įtariamoji šiandien prašė ją paleisti, taikyti švelnesnės kardomasis priemonės, kuo jį grindė savo prašymus.
6: Justina Sadauskienė yra įtariama 2 sunkiais nusikaltimais, neteisėtų laisvės atėmimu ir tyčiniu nužudimu. Moteris kaltės nepripažino nei ją sulaikius, nei dabar, bet išklausęs teisėjų saugininkų argumentus, Panevėžio apylinkės teismas anksčiau leido įtariamąjį suimti 2 mėnesiams. Kad ši kardomoji priemonė bus skundžiama, buvo aišku išsyk. Tai išgirdęs teismo nutartį, sakė jos advokatas Vaidotas Sviderskis, tvirtinęs, kad moteris yra nekalta. Įtariamoji Justina Sadauskienė šiandien į teismą buvo atgabenta iš Panevėžio moterų kalėjimo. Į čia laikoma atskirame korpuse nuo jaunų teistų ir bausmę atliekančių kalinių. Konvojaus į teismą atvesdintai tariamoji, kuriuo šiai dangstėsi veidą ir nepratarė nė žodžio. Jei net antrankiai buvo nuimti vėliau, kai iš teismo salės jau išėjo žurnalistai. Posėdis buvo uždaras, tad apie pateiktus prašymus ir motyvus geriausiai žino įtariamosios advokatas Vaidotas Sviderskis. Paklausykime jo.
7: Motyvus aš gal nenorėčiau dabar pasakoti, jau yra motyvai yra teismo ir tyrimui. Esminis akcentas turbūt būtų toks, kad kardomosios priemonės tikslas yra užtikrinti 3 pagrindus, kad asmo nepavyks nepasislėpti tyrimo, kad asmo nedarys naujų nusikalstamų veikų ir kad asmo nedarys poveikio tyrimui. Tai mūsų pozicija yra tokia, kad mes sutinkame su iš esmės visomis kitomis galimomis kardomosiomis priemonėmis, kad šitie tikslai būtų pasiekti. Kokios jos bebūtų ir kas besidėliotų. O suėmimas tai yra pati kraštutinė priemonė, kadangi viešoje erdvėje yra vėlgi daug šnekų ir kitų jau apie kitus, apie tą pačią kitą bylą, kur nutraukta, kur aš čia rašoma daug yra. Tai šitame kontekste nesinorėtų, kad iki teisminio tyrimo ir pačia kardomąja priemonė būtų sunkinama padėtis kitose bylose, kada tai yra niekaip nesusijęs su mano prieš tai išvardintų 3 tikslų pasiekimu. Jos pozicija yra tokia, kad jinai yra absoliučiai visiškai nekalta, jos tokia yra pozicija, ir šita pozicija yra gerbtina ir jos reikia laikytis. Kitokių pakolkas duomenų ar kažkokių tai nėra, arba mes jų dar neturime, arba jų neturime ir jų nebus.
6: Advokatas Vaidotas Sviderskis. Nu, tuo tarpu Panevėžio apygardos prokuroras Lukas Krivickas prieštaravo įtariamosios norų ištrūkti iš įkalinimo įstaigos, nes tai galėtų pakenkti iki teisminiam tyrimui. Paklausykim, ką sako prokuroras Lukas Krivickas.
8: Mūsų požiūrė, kad yra suėmimo pagrindai.
9: Jie sako, kad jinai be reikalo suimta 2 mėnesiams.
8: Tai jie skundingų teikėjas mano, kad nebuvo pagrindo suiminėti. gali būti skiriamas švelnesnės kardomasis priemonės. Mūsų pozicija, kad procesą tikslai gali būti pasiekiami tik suėmimo. Mano manimu, tai yra tie pagrindai, kad nebeik slėpsis nuo teismo tyrimo pareigūno prokuroro teismo, trukdys procesui, darys naujas nusikalstamas veikas. Tyrimas vėl yra pakankamai pradinė stadija, yra intensyvus atliekami teismo tyrimo veiksmai. Tai tokio pobūdžio veikos jos yra sudėtingos atskleidimo prasme. Bet dedamas pastangas atskleisti, pareigūnai dirba ir tik mes atskleisti šį nusikalstamą, padaryti šį nusikalstamą.
6: Prokuroras Lukas Krivickas. Teismas išnagrinėjo skundą ir paliko galioti anksčiau skirtą kardomąją priemonę, o tai reiškia, kad Justina Sadauskienė lieka suimta. Suimimo terminas baigsis birželio 21-ąją. Prašymas svarsčius teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suimimas yra adekvati priemonė įtariamosios galimai padarytų nusikalstamų veikų pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo. Be to nutartyje paminėta ir viešo intereso svarba. Pavojingi nusikaltimai privalo būti ištirti, o kaltieji asmenys nubausti. Ši teismo nutartis yra neskundžiama.
0: Gintarai, gal jau paaiškėjo, kas daugiau suimti Panevėžio paramediko nužudimo byloje?
6: Kol iki teisminis tyrimas nebaigtas, detalės nėra skelimas. Tiesa, prokuroras pažymėjo, kad dabartinė situacija nėra pasikeistusi. Suimti laikomi Justina Sadauskienė, jos draugas Vilius Solkanas, pastarojo tėvas Ilija Solkanas yra paleistas į laisvę, sumokėjus 5000 eurų užstatą. O pati istorija prasidėjo balandžio 20-ąją, kai dingo paramedikas Mantas Sadauskas. Laisvalaikiu batutus nuomojus panevėžėti, sulaukė užsakymo surengti vaikų šventę ir dingo. Paskelbus paiešką, buvo rastas miške paslėptas aukos automobilis, o netoliese esančioje sodyboje užkastas nužudytojų kūnas. Aišku viena, kad sodybų šeimininkas Ilja Solkanas nesiejamas už nužudimu. Jam pateikti įtarimai dėl neteisėto ginklo laikymo. Ar šiuo ginklu buvo šauta jau, kad sakys teismo medicinos ekspertai. Na, žinoma, yra tai, kad prieš mirtį jaunas vyras buvo mušamas, o po to nušautas. Teisėsaugininkai įtarė, kad tragedija įvyko dėl tarpusavio nesutarimų. Du mažamečius vaikus turėję sutuoktiniai Sadauskai išgyveno skyrybų procesą, o vaikai augo kartu su tėvu. Dabar jie prižiūrimi nužudytojo šeimos narių, gyvena su seneliais. Įtariamosios advokatas neslėpė, kad Justina Sadauskienė norėtų pasimaitytis vaikais, bet toks susitikimas nėra įvykęs. Tai tiek šiandien žinių šią temą, matom.
0: Dėkuoju tau, kolega Gintaras Šiuparys.
5: Lietuvos diena.
0: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius Vilniaus universiteto teisės fakulteto baudžiamosios justicijos katedros docentas Gintautas Sakalauskas.
10: 1791 metų, gegužės 3-ąją, tai yra prieš 235 metus, Varšuvoje susirinkęs Lenkų ir Lietuvių tautų seimas po ilgų diskusijų priėmė abiejų tautų konstituciją. Net 40% dalyvių remiamų Rusijos balsavo prieš. Tai buvo pirmoji Europoje ir antroji pasaulyje rašytinė konstitucija. Pirmoji Jungtinėse Amerikos valstijose priimta tik keletą metų anksčiau. Mūsų konstitucija galiojo tik 1,5 metų. O po to prasidėjo galutinis bendros valstybės birėjimas ir tik po daugiau nei 120 metų abi tautos atkūrė savarankiškas valstybės. Gegužės 3-oji Lenkijoje švenčiama kaip nacionalinė šventė. Pačioje konstitucijoje minima tik Lenkų tauta, tačiau abiejų tautų įsipareigojimas buvo patvirtintas atskirų dokumentų, už ją balsavo ir Lietuvos atstovai. O pačioje Lietuvoje jos priėmimas sutiktas su džiaugsmu. Būtų labai trumparegiška anų laikų tautų kontekstą sieti su dabartiniu tautiškumo supratimu. Juolab, kad ir tada, ir dabar esminis buvo laisvės ir valstybingumo, o ne tautiškumo klausimas. Konstitucijos preambulė stebina savo aktualumu ir šiems laikams. Ar skaitėte? Nuostabiai gražus ir prasmingas tekstas. Pripažindami, jog mūsų visų likimas priklauso vien tik nuo tautos konstitucijos įvedimo ir ištobulinimo. Iš ilgos patirties pažinę įsisenėjusias mūsų valdymo ydas, siekdami pasinaudoti metu, kuriame Europa yra atsidūrusi, bei tą blėstančią akimirką, kuri mus sugražino mums patiems, laisvi, nuo žeminančių svetimos prievartos reikalavimų, labiau už gyvybę. Už asmeninę laimę, brangindami politinę egzistenciją ir tautos, kurios likimas patikėtas mūsų rankoms, išorinę nepriklausomybę bei vidinę laisvę, taipogi norėdami pelnyti esamų ir būsimų kartų palaiminimą bei dėkingumą, nebodami kliūčių, kurios gali sukelti mumise aistras, visuotinio gėrio, laisvės įtvirtinimo, mūsų tėvynės ir jos sienų išsaugimo vardan, su didžiausia dvasios tvirtybe. Priimame šią konstituciją ir skelbiame ją šventa ir neliečiama, kol tauta įstatymo numatytų laiku savo aiškę valią pripažins būtina pakeisti joje kokį nors straipsnį. Ir šią konstituciją turi visame kame atitikti kiti dabartinio Seimo išleisiami įstatymai. Šią konstituciją rengia politikai tik prie maždaug 10 žmonių kartų gyvenę Lenkijoje ir Lietuvoje, norėjo pelnyti būsimų, taigi ir mūsų kartos palaiminimą ir dėkingumą. Jau tada savo valstybės likimą jie siejo su Europos likimu. Jau tada jie džiaugiasi blėstančią akimirką, kuri juos sugražino jiems patiems, kaip džiaugiasi ir kitos kartos Lietuvoje ir Lenkijoje 20 amžiaus pradžioje, o po to vėl jo pabaigoje, kaip ir mes džiaugiamės dabar. Jau tada jie norėjo būti laisvi nuo žeminančių svetimos prievartos reikalavimų ir suprato, kad valstybės išorinę nepriklausomybę ir vidinę laisvę reikia branginti labiau už asmeninę laimę ir net už gyvybę. Jau tada jie matė valstybės valdymo ydas, bet pasiėmė jos likimą į savo rankas ir numatė, kad kilsiančios kliūtis sukels daug aistrų. Demokratijoje aistros turi kilti. Jos nekyla diktatūrose ir totalitariniuose režimuose, kuriuose ką ir kaip daryti nurodo vienas ar nedidelė saujelė žmonių. Ir dar jie ne tik norėjo išsaugoti laisvę, bet per ją su didžiausia dvasios tvirtybe kurti visuotinį gėrį. Jau prieš 235 metus, ten pat, kur dabar gyvename mes. Svarbu prisiminti ir jausti dėkingumą, nes tokios idėjos persmelkia daugelio, taip pat ir būsimų kartų likimus. Čia Gintautas Sakalauskas, teisininkas ir kriminologas iš Vilniaus universiteto.
0: Sportas. Lietuvos krepšinio lygoje paaiškėjo dar viena atkrintamųjų pora, o Valencijos krepšininkai iškovojo paskutinį kelialapį į Eurolygos finalo ketvirtą. Plačiau apie šias ir kitas sporto naujienas Mykolo Jankaičio pranešime.
5: Kėdainių Nevėžio krepšininkams nepavyko sukurti stebuklą ir įveikti Vilniaus ryto. FIBA čempionų lygos nugalėtojams namuose 88-117 nusileidę Kėdainių klubo krepšininkai nebepakils iš paskutinės Lietuvos krepšinio lygos vietos ir nežais kitą savaitę prasidėsiančiose atkrintamosiose.
11: Dėkuojam fanui už visą sezoną palaikymo metu. Turėjom daug kalnelių, geresnių varžybų, prastesnių, atleidimų visokių žaidėjų pasikeičiančių vadovybei, tiek ir trenerių štabio pasikeitimo, tai tiesiog ačiū fanam už palaikymą, kad nenusisuko ir tikiuosi ir palaikys visą laiką taip ir dar geriau.
5: Kėdainių Nevėžio treneris Matas Juzeliūnas. Nevėžio pralaimėjimas reiškia, kad vakar dramatiškai Klaipėdoje 93-90 Neptūną įveikęs Kauno Žalgiris pirmajame atkrintamųjų etape žais su Jonavos krepšinio klubu. Nors Kauno Žalgiris jau kurį laiką yra užsitikrinęs pirmą vietą lygoje, rungtynėse Klaipėdoje nemažai žaidė ir komandos lyderiai. Klubo treneris Tomas Masiulis sako, kad prieš atkrintamąsias reikia žaidėjus ne tik kilsinti, bet ir palaikyti jų formą.
12: Ta žaidybinį ritmą vis tiek reikia palaikyti su tokios ir mintis. Bandom skaičiuojam, dėliojamės vis tiek atėję atkrintamosios ir turim būti geriausios formų pasiruošęs. Bandom tą daryti.
5: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Jau vakar paaiškėjo, kad Vilniaus ryto krepšininkai atkrintamosiose susirems su Utenos Juventus.
13: Čia ir bus šeštadienį Gargžduose, jau turbūt norėsim dar rimčiau pažaisti, ruoštis tam play-offam, žinom, kad nebus lengva. Svarbiausia čia yra tas, vadinkim, mentalinis pasiruošimas, sugrįžimas dar kartą į realybę ir turim pradėti tą sekantį žygį.
5: Apie pasiruošimą Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosioms kalbėjo Vilniaus ryto treneris Giedrius Žibėnas. Valencijos ekipa tapo antrąją komandą Eurolygos istorijoje, kuri pralaimėjo pirmas dvejas ketvirtfinalio serijos rungtynes, bet pateko į finalo ketvertą. Pedro Martinezo auklėtiniai vakar namuose 81-64 pranoko finalo ketverto šeimininkus – Atėnų Panathinaikos. Tai buvo pirmoji užtikrinta pergalė serijoje. Pirmosiose ketveriose serijos rungtynėse nugalėjo

0: Galėtoje lemdavo 4 taškų ar mažesnę persvarą. Pirmas dvejas rungtynes Valencija pralaimėjo namuose, vėliau sekė 2 pergalės Atėnuose. Galiausiai istorinis pirmasis kelialapis į Eurolygos finalo ketvertą buvo iškovotas namuose. Panathinaikos gretose žaidžiantis Marius Grigonis lemiamose rungtynėse aikštėje praleido 8 minutes, per kurias taškų nepelnė. Finalo ketverto pusfinalyje Valencija susitiks su Madrido Real ekipa, vienintelė kita komanda Eurolygos istorijoje atsitiesusi po pirmų dviejų pralaimėtų rungtynių ketvirtfinalyje. Romoje vykstančiame atvirajame Italijos Masters teniso turnyre iškėja pusfinalių poros. Trečiąjį reitingą pasaulyje šiuo metu turinti Lenkė Iga Šventė ketvirtfinalyje nepaliko vilčių amerikietei Jessicai Pegulai ir jie įveikusi 6-1, 6-2 žengė į turnyro pusfinalį. 3 kart turnyro čempionė dėl vietos finale kovos su ukrainiete Elina Svitolina. Į po 2,5 valandos trukusios kovos 2-6, 6-4, 6-4 įveikė antrąją pasaulio raketą Kazakstano atstovę Eleną Rybakiną. Tai pirmasis 10-osios pasaulio raketės pusfinalis Romoje nuo tada, kai 2018-aisiais jį triumfavo šiame turnyre. Į pusfinalį žengė vietinių numylėtinius Lucianas Darderis, kovoje iki ketvirtfinalio Aleksandrį Zverevą išmetęs italas jame per 3 valandas 7-6, 5-7, 6-0 įveikė kylančią Ispanijos teniso žvaigždę Rafaelį Hodarą. Geriausia Masters teniso turnyrą karjeroje žaidžiantis Darderis pusfinalyje susitiks su norvegu Kasperu Rudu, ketvirtfinalyje 6-1, 1-6, 6-2 pranokusiu Kareną Khachanovą. Nė vienų rungtynių šiame sezone nepralaimėjusi Klaipėdos kuršių komanda apgynė Lietuvos regbio 7-metų čempionės titulą. Klaipėdiečiai pakartojo pirmojo etapo sėkmę ir triumfavo antrajame čempionato rate Šiauliuose. Grupės etape kuršiai užtikrintai įveikė abi Šiaulių ekipas – Baltrex Šiaulius bei regbio akademija Vaira. Pusfinalyje pranokta Vilniaus geležinio vilko ekipa, o finale vėl sutikti Baltrex Šiauliai įveikti be didesnio pasipriešinimo – 40-14. Nė viename iš etapų į finalą nepapuolusiems geležinio vilko regbininkams bendroje įskaitoje atiteko sidabras, o trečia vieta apdovanotas Baltrex Šiaulių klubas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir trumpai grįžtame prie pirmos laidos temos. FNTT atliko kratas Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės kabinetuose. Pareigūnai taip pat apsilankė Nemuno Aušros būstinėje, iš čia įsinešė kelias dėžes su dokumentais. Rytą prie Žemaitaičio namų taip pat buvo ir policijos pareigūnai. Kratos atliktos ir juose. Nemuno Aušros lyderis sako, kad pareigūnai iš jo namų paėmė telefonus ir kompiuterius. Kratos atliktos Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorui organizuojant ikiteisminį tyrimą dėl Seimo narių automobilių nuomos politiniai partijai aplinkybių ir siekiant surinkti tyrimui reikšmingus duomenis. Po kratų Remigijus Žemaitaitis teigia, dėl politinės karjeros besijaučiantis ramus, nemano, kad tyrimas gali ją paveikti. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nerima kelia su partija siejami skandalai, o šis ne pirmasis. Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams situacijos nekomentavo ir sakė, kad į klausimus atsakys kitą trečiadienį. Tiek tad laidoje Lietuvos diena. Netrukus 13 valandą žinios, 13.05 laida Genijaus Kailyje su Lavija Gradauskine. O šioje laidoje dainininkės Nedos Malūnavičiūtės ir bliuzo karalienės Janis Joplin pasauliai.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
2: Gegužės 27-ąją puoškimės baltišku ar tautiniu kostiumu. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautos

0: Tautadienis. Gyvi kultūrim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Neda Malūnavičiūtė nusikels į Janis Joplin pasaulį. Jautri, sužeista, legendinės bliuzo karalienės siela paguodos ieškojo muzikoje. Tačiau ją svaigino ne tik bliuzas, bet ir beprotiškas kiekis narkotikų. Nedos talentas ir atsidavimas muzikai visa širdimi tikrai nemažesnis, o štai jėga įsikapstyti iš gyvenimo duobių tikrai didesnė. Ne tik balso, bet ir valios stiprybė leidžia Nedai dovanoti save muzikai ir mėgautis tuo, ką ji dovanoja jai. Janis Joplin ir Neda Malūnavičiūtė jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Komentuodama šiandien finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliktas kratas, prezidentas sako, kad partija Nemuno Aušra lydi nuolatiniai skandalai, kurie niekaip nesibaigia. Gitanas Nausėda tikisi, kad atliekami tyrimai padės apvalyti politinę aplinką.
2: Tiek, kiek ši partija yra valdančioje koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia, ir tai, kas vyksta dabar, turbūt yra logiška tasa, kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių dabar daromos kratos, jau yra įvykusios praeityje ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra numatytas joms. Ir jos, tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai, ir tai padės mums turbūt apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai nuomojant automobilį atliekantis finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir pačios partijos būstinėje. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė teigė situaciją dėl atliktų kratų vertinanti blogai. Sprendžiant dėl koalicijos sudėties, Orinta Leiputė ragina sulaukti teisėsaugos išvadų.
3: Tai kaip galima vertinti tokią situaciją? Be abejo, blogai vertinu. Kiekvienas gyvenimiškas ir dinamiškas įvykis skatina galvoti apie tolimesnius darbo klausimus. Tačiau nenorėčiau nieko į priekį sakyti, kol neturime visos teisėsaugos informacijos.
1: Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė, socialdemokratų partijos vicepirmininkas Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius yra sakęs, kad kratos pas aušriečius gali tolesnį jų buvimą koalicijoje pasukti nepalankę kryptimi. Savo ruoštu Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad sprendimai priklausys nuo tolesnės situacijos eigos ir teisėsaugos veiksmų. Tuomet opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pabrėžia, kad socialdemokratai turėtų atsiriboti nuo aušriečių.
4: Socialdemokratai turėtų aiškiai atsiribo dabar jau nuo Nemuno Aušros ir nuo tokių koalicijos partnerių. Tas klausimas, kuris dabar yra viešoje erdvėje, ar keisis koalicija ar nesikeis, na, turėtų būti atsakytas jau dabar jau galutinai. Iš tos reakcijos, kurią dabar girdžiu, akivaizdu, kad jokio plano pakeisti koalicijos nėra.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Iš pareigų traukiantis Latvijos premjeriai Evikai Sylinijai ir visam ministrų kabinetui Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius teigia, kad toks žingsnis nebuvo netikėtas, o politinė įtampa šalį apėmusi jau kurį laiką.
5: Jau keletą dienų buvo matoma, kad yra politinė krizė koalicijoje ir taip pat nepalaikymas ir didėjo įtampa su partijos progresyvė pareiškimas buvo pateiktas, kad jie nebepalaiko ministrės pirmininkės ir po to politologai jau iš karto suprato ir šnekėjo visoje Latvijoje žiniasklaidoje, kad tai įvyks. Ir aišku, pati didžiausia įtampa vėlgi vyravo po dronų incidentų Latvijos oro erdvėje ir kada prieš kelias dienas atsistatydino gynybos ministras Andrius Prūs, kadangi ministrė pirmininkė pasiūlė savo kandidatą nepasitarusi su kitų ministrų kabinetu ir deputatais, tai šiandieną kartu su premjere pagal Latvijos įstatymus laikoma atsistatydinusia ir visa vyriausybė. Tačiau dabartinis ministrų kabinetas toliau dirbs iki bus sudaryta nauja valdžia.
1: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Premjerė taip pat pranešė nušalinusi žemės ūkio ministrą Armandą Krauzę, kuri žiniasklaidos teigimu šįryt buvo sulaikytas prevencijos ir kovos su korupcija biuro. Sulaikyta dar viena grupuotė, organizavusi kontrabandinių cigarečių gabenimą ar platinimą. Pasak policijos departamento atliktos 24 kratos, įtarimai pareikšti 5 asmenims. Utenos apskrities policijos pareigūnai surengė plataus masto operaciją Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakuose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Iš neteisėtos apyvartos paimta apie 10 tūkstančių pakelių kontrabandinių rūkalų, kurių vertė viršyje 42 tūkstančius eurų. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-16 šilumos, ateinančią naktį kai kur trumpai palis. Galima perkūnija bus 3-8 šilumos, tačiau kai kur šalnos iki 3 šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Galima perkūnija temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių šilumos. 13:05.
0: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Sveiki visi, kurie galite matyti mus mediatekos kanalais. Šiandien tikrai verta įsijungti, nes mano viešnia, aš drąsiai sakysiu, legenda. Nuostabus, mielas, puikus, šiltas žmogus, nors turėtų būti pasikėlusi, kaip nežinau kas, turėdama tokį talentą. Neda Malūnavičiūtė.
7: Labas,
6: Labutis, sveika, Neda.
7: Laukiau, kada pakviesi mane į savo laidą, nes tikrai žiūriu ir labai patinka šitas tikrai? Formatas. Ir labai apsidžiaugiau, kai tu mane susiradai.
6: Neda, tai aš norėčiau tave dabar supažindinti, nors tu sakei, kad žinai, į kur tu čia papuoliai, ar ne į kokią laidą.
7: Aš žinau, į kur papuoliu, bet nežinau, ką aš gausiu.
6: Tai va, čia ir esmė, nes mes būsime, kaip tu supranti, trys, o ne dviese čia studijoje. Ir tas trečias žmogus, tas genijus, ir manau, tu sutiksi su šiuo pavadinimu tam žmogui priskiriamu, yra, mėloji, Neda, aš šiandien tave norėčiau pakviesti pasivaikščioti Janis Joplin keliais.
7: O,
6: taip, čia tokie...
7: Garsaus 27 klubo narė.
6: Garsaus 27 klubo narė. Aš,
7: aha.
6: Žinai, iš tiesų tai tikrai čia nėra svarbu, sakyčiau, net visai nesvarbu pataikyti teisingą atsakymą. Supratum. Čia svarbu tiesiog panagrinėti, pažiūrinėti tą žmogų gyvenimo istorijas ir pabandyti pagalvoti, o jeigu man tai būtų, o jeigu supratum. Aš jausčiau tą patį. Bus įdomu.
7: Jo, tikrai.
6: Mhm. Bando, mėloji. Ką labiausiai mėgo veikti Janis Joplin ankstyvoj vaikystėj? Ar piešti, ar žaisti su berniukais beisbolą, ar skaityti užsidariusi kambaryje?
7: Aš atsakysiu pagal save. Žaisti su berniukais.
6: Čia rimtai tu būtum atsakęs.
7: Aš eidavau spardyti futbolą į mišką ir man žymiai būdavo įdomiau landžioti rūsiuose su vaikinais, negu su lėlėm žaisti. Nu, aš tokia, bet Janis Joplin, aš nežinau, viskas tinka ir skaitimas...
6: Iš tikrųjų, tu teisi, viskas tinka ir skaitimas, ir tas pasiūtęs charakteris.
7: Ir koks dar trečias variantas?
6: Piešti.
7: Piešti. Nežinau, ar jinai paišė.
6: Paišė.
7: Bet visiškai tikėtina, kad paišo. Labai daug menininkų, dainininkų paišo. Ta pati Monika Liu paišo.
6: Taip, taip. O tu paišai?
7: Aš paišau. Šiaip paišiau vaikystėje labai gerai.
6: Rimtai piešiai?
7: Jo, aš nerimtai piešiau.
6: Aha.
7: Aš piešiau.
6: Mhm.
7: Bet, nu, nešleivai, nekryvai piešiau. Aš tiesiog turėjau ranką. Bet va, Joplin, reikia pasakyti atsakymą vieną, ne? Nu, gerai. Jinai paišė.
6: Taip, mes jau čia aplinktai ir vaikštom. Iš tikrųjų, jinai piešė ir labai daug, ir labai, labai atsidavusiai, ir mama labai skatino jos tą meniškumą, ir netgi labai neprastai jinai piešė. Bet, aišku, po to, kaip pasišnekėsime, tas gyvenimas pasisuko kita kryptim. Tu jau pradėjai pasakot, kad tu ir piešiai, ir su berniukais lakstyti tau smagiai labai buvo vaikystėje. O kada tu supratai, kad vis dėlto dainuoti nori? Ar tu vaikystėje nedainavai visiškai?
7: Ne, aš vaikystėje viską sugebėjau ir muzikos mokyklą lankyti, ir taip. Su bernais duotis. Ta prasme, ir viską, jeigu įmanoma, gali suderinti. Aišku, jau paskui jau laiko daugiau kitam, bet užtat nebuvo laiko... veltui tuščio, nes tas davimas su bernais tai būdavo toks, nu, kaip sportas. Taip prasme, mes labai linksmai leisdavom laiką. Bet ašgi muzikos mokykla jau maža, kai jau nuėjau, tai apie dainavimą ten jokių minčių nebuvo. Tai manogi specialybė yra fleita, kurią aš ir baigiau. O dainavimas buvo tik tai toksai paviršutiniškas, papildomas, kaip muzikos mokyklose ten ir solfedį reikia padainuoti, ir dar kažką padainuoti, ir ten kokiam ansambliui dar. Bet šiaip pagrindinė fleita buvo. Ir įstojau į Kelpšą, irgi buvo irgi viskas fleita. Ant fleitos. Mhm. Taip, aš fleitą baigiau. Bet jau Kelpšoj mokydamasi, aš pradėjau dainuoti, tiksliau mane pakvietė į grupę NNB, kuri buvo neįtelpant į rėmus stilistiškai, žanriškai. Tai ten labai daug žanrų vienoje krūvoje. Ir ten buvo 50-50, ten buvo ir dainavimo, ir grojimo. Bet dainavimas, jisai kaip instrumentas, ne be teksto. Tiesiog kaip instrumentas, nu, kadangi jau vis tiek tie improvizacijos pagrindai buvo šiokie tokie įdėti, tai aš labai daug improvizavau balsu, bet toks, tai čia toks, kaip pasakyti, bet ten buvo pusė, toj NNB grupėj daugiau ir fleitą grojau, ir vokalas.
6: Tai ten ir atsirado tas tavo stilius, pagroji fleitą tada balsu?
7: Ne, o jau, kai jau tikrai supratau, kad aš noriu dainuoti, iš tikrųjų, tai viskas tuom nepasibaigė. Ta prasme, aš įstojau į akademiją dabartinę, buvusią konservatoriją. Aš jau laukiausi po pirmo kurso, po pusmečio pirmam kurse, pasigimdžiau ir tada įvyksta kažkas su organizmu.
6: Aha.
7: Ir man vienas muzikantas aiškino, sako, atsidarys kibiras. Vis tai pavadino čia kažką tai.
6: Aha.
7: Reiškia, kai moteris pagimdo, kažkas dar ten atsitinka. Ir aš po gimdymo, aš truputėlį paauginau matą ir išėjau vėl į mokslus.
6: Į akademiją.
7: Ir aš mokiausi akademiją, aš varėjau iki 3,5 kurso. Ir auginau vaiką ir mokiausi ir vakarais dar dainuodavau.
6: Kas tau padėjo?
7: Nes supratau, kad aš dainuot noriu.
6: Aha.
7: O ir mano dainavimas prasidėjo nuo džiazo klasikos standartų. Tai yra pakankamai aiški muzika, bet nuvažiuodavom ir į festivalius, atsimenu, ir ten ir Bukarešte buvom labai geram festivalį. Žodžiu, su ta komanda aš jau pradėjau aktyviai dainuot ir jau tada supratau, kad jau netgi fleita pradėjo eiti į 11 net planą. Supratau, kad vokalas, tai yra mano muzika, instrumentas, jau ir tada, nes aš mokiaus, dirbti reikia mokytis, groti su fleita didžiausius kūrinius, o čia vakarais dar ir dirbti turi su džiazais, aš tiesiog nepavežiau visko, aišku, man padėjo tėvai, bet aš nepavežiau. Ir aš trečiam su pusė žiemos metu reikia eiti egzaminus, aš negaliu, man reikia eiti
6: koncertus.
7: Į koncertus, taip. Nu, mes turim kitą žodį, posakį, juoką, muzikantai, minė chaltūrai, žinai, nu, vienu žodžiu. Tai va, tai aš tiesiog negalėjau laikyti egzaminų, nes turėjau dirbti ir uždirbti pinigų, nes vaikai reikėjo kažką valgyti duoti.
6: Ir dainavimas čia buvo
7: taip,
6: paprastesnis kelias.
7: Taip, dainavimas man atnešė pačius pirmus uždarbius.
6: O žinai, aš tau pasakysiu, kaip Janis Joplin atrado, kad ji gali dainuoti taip, kaip visi žino, kaip ji dainuoja.
7: Taip.
6: Ar ne? Ji nuo vaikystės, ji buvo nuostabus sopraniukas švelnaus balso mergaitė, kuri net bažnyčios chore giedojo. Bet kadangi, toj papasakosiu, kodėl ji vienam draugų vakarėlyje labai mėgo klausytis bliuzo ir kitų korifėjų, būtent šio žanro, ir Odeta tokia buvo bliuzo žiauriai puikiai jos mylima, tiesiog idolas, kaip sako, visiškai tokia nuostabi dainininkė, ir jinai imitavo Hebrytei vakarėlyje jos dainavimą. Ir jinai tada sako, oho, aš galiu, tiesiog besimaivydama suprato, kad galiu va tokius dalykus daryti. Tai čia va toks atradimas tokiu keistu būdu. Bet žinai, grįžkime prie jos reikalų ir tos jos pradžios. Dėl ko paauglystėje Janis Joplin turėjo psichologinių problemų? Ar jos tėvai smarkiai gėrė, ar jos bendraklasė iš jos tyčiojosi, ar ji po sunkios ligos prarado balsą ir dėl to labai sunkiai išgyveno? Kuris variantas, kaip tau atrodo?
7: Aš visai galvočiau, kad ir tyčiojosi, draugai.
6: Žinok, pataikiai.
7: Pataikiau?
6: Pataikiai, taip.
7: Nu, matai, tokie vat žmonės, jie visą laiką yra kitokie. Ir kažkodėl tai visur nelabai nori priimti. Vat ypač, ypatingai vaikai. Kažkodėl nemėgsta išskirtinių...
6: Kitokių.
7: Nu va, matai, pataikiau.
6: Pataikė ir būtent taip, jinai tapo tokia visiška outsiderė. Aišku, dėl, jinai turėjo aknę tokią, žodžiu, labai spaguotą veidą paauglystį. Ir vaikai šios žiauriai tyčioje įsivadino ir kiaulę, ir netgi koledžią. Ja pristatė rinkimuose išrinkti išlikščiausią, bjauriausią vyrą koledžo, žodžiu, studentų tarpę. Nu, jinai išgyveno tikrai labai, labai tokį baisų atstumimą iš savo bendramžių. Ir tai ją atvedė faktiškai į muziką, nes tada jinai susirado draugų, su kuriais klausė muzikos, jei ta muzika buvo toks vienintelis pabėgimas. Aišku, kiek vėliau dėl įvairių problemų jinai atrado ir dar kitokį pabėgimą, mes apie tai irgi pasišnekėsim. Bet žinai, apie tavo tokį draugų santykį vaikystėje, ar ne, tu su Hebra gerai sutari, nes tu irgi tokia, nu, bachurka atrodo, ar ne, futbolas, po to džizai kažkokie.
7: Jo, aš bachuriška visą laiką buvau. Tu žinai, aš tau pasakysiu labai įdomų dalyką, vat, jeigu manęs paklausto, ar iš manęs tyčiojasi mokykloj. Niekada to nebuvo. Aš jaučiau, kad mane laiko šiek tiek išskirtinę, kažkaip keistoką, bet niekada nebuvo, bet aš labai tikiu, kad jeigu kas nors mane skriaustų, tai aš labai būčiau bjauri ir duočiau atgal.
6: Nepasiduotum, ar ne?
7: Aš, žinok, aš nuo pat vaikystės esu tokia. Ir kodėl aš taip sakau? Aš todėl, kad aš kažkaip visą laiką... Nu, kažkaip neleisdavau savęs skriausti, žinai. Aš turiu seserį, 8 metais vyresnė. Jinai visai kitokio būdo, o jinai leido savęs skriausti. Vat nemokėjo savęs apsiginti. Mes tokios skirtingos šiuo požiūriu. Vat jinai nukrito. Ir jinai, vat sakysim, nukrien, oi, vat aš matot, aš nukritau. Vietoj to, kad keltis, stotis, nusivalyti, eiti ir duoti atgal, supranti? Čia yra mano charakteris. Ir galbūt mano šitas charakteris ir transliavo, kad Hebra, gal su manim elgitės pagarbiai. Bet žinai, aš turėjau klasiokus tokius, tokie kažkokie, nu, tokie, nu, net neutralus tokie savi, ne ten super draugystės buvo, nei ką, bet niekada nejaučiau, kad aš esu kažkokia nelaukiama ten, ar skriaudžiama ten, niekada. Bet aš po mokyklos lėkdavau į muzikos mokyklą. Ir va ten mano Hebra buvo. Ir va tas aš visada turėjau tą lygsvarą, žinai. Čia mokykla, čia žiauriai neįdomu. Žiauriai neįdomu. Man mokykla tai yra kaip neįdomu. Vidurinė. O muzikos mokykla, aš po vidurinės mokyklos greitai tik tai uniformą numesdavau į šoną ir varydavau muzikalkę. Nes ten mano Hebra. Nežinau, va ten. Ir aš kai kelpšai stojo, man buvo 15 metų tik tai.
6: Tai taip, po 8.
7: Tai tada iš viso aš supratau, kad aš tarp bendraminčių. Ir man toks jausmas, kad aš visą laiką buvau tarp žmonių, kurie mane myli, gerbė ir kažkaip niekada nebuvo tokio kažkokio atstumimo, kažkokio, va, tai žodžiu, gal man ir pasisekė.
6: Tai žinai, aš vat ir norėjau klausti, juk tu, man atrodo, visą gyvenimą su tokiais grandais, nu, pradedant čia kasino, ar ne, tavo taip. Mokytojas improvizacijos, taip. Ar ne, ir po to jau, nu, nežinau, sugalvokit, ką norit.
7: Iš tikrųjų, su grandais pradėjau dirbti, nes Šinkarenko, Laurinavi,

0: Šis labutis.
1: Taip.
0: Jie visi jau turėjo didžiulę patirtį.
1: Taip.
0: Aš buvau jauniklė, atėjau su tokiais dirbti, ta prasme, aš su jais, aš, jie mano mokykla buvo, jie, žmonės, man, aš mokiausi iš jų.
1: Bet mergičkų, ar merginų, ar moterų džiaze, nu kažkaip, man atrodo,
0: anksčiau daug, nelabai. Ne,
1: anksčiau būtent taip. Nebuvo, tai ir tave priėmė vyrai, va ta, toks grandai.
0: Kaip ne, tai jie turbūt matė, kad aš galiu daryt kažkokius dalykus, kurie būdingi džiaze, žinai.
1: Aha.
0: Nes, matai, džiazą dainuoti, tai irgi, žinai, tai nereiškia, kad labai gražiai sudainuoti dainą džiazinę. Mm-hmm. Čia yra ir komunikacijos dalykai, o kadangi čia pas Čekasina, ten vien tik tai šitie reikalai vyko. Nuo pat mažens.
1: Mm-hmm.
0: Tai yra, jau buvo įdėta, jau tiesiog suaugta. Džiaze reikalinga komunikacija,
1: mm-hmm.
0: reakcija. Visiška spontanika, visiškas netikėtumas, ne tik tai tiksliai gražiai melodiją sudainuoti
1: mm-hmm.
0: švariai, ne, to neužtenka. Tarp kitko, džiazo moterų dainininkių yra labai daug tokių, kurios labai gražiai dainuoja dainas
1: mm-hmm.
0: ir viskas, mm-hmm. ir viskas tom pasibaigia. Ir tokių tūkstančiai, milijonai, tiesiog.
1: Kur improvizacija išmokta yra.
0: Arba iš vis nėra improvizacijos.
1: Nėra. Mm-hmm.
0: Manogi noras vokalą valdyti visada būdavo kitoks, todėl kad aš instrumentalistė. Instrumentalistai masto kitaip.
1: Aha.
0: Masto visai kitaip. Kai tu esi muzikantas, valdai kažkokį instrumentą, tavo visai yra kitoks mąstymas. Negu vokalistų, kurie ypatingai nesimoko rašto. Ir tarp kitko čia akmenėlis jų daržą. Nesimoko rašto ir mokosi tik vokalo. Pavyzdžiui.
1: Mm-hmm.
0: Ir, nu, kaip gražiai atrodyt. Mm-mm. Netgi reikia knygų daugiau perskaityt, kad matytųsi, kad dainininkas dainuoja ir kad jo veide viskas ten matytųsi. Nes tu gali dainuot, bet nieko, nėra, nieko. Nei čia nebus, nei čia nebus.
1: Mm.
0: O čia tuo labiau. Ir tokių yra labai daug. Tai va, tai aš turėjau teisingus mokytojus.
1: Va.
0: O čia Kasinas, jisai buvo vaikštantis toks absoliučiai įdomus, vaikštanti filosofija tokia, kuri be galo įdomi, be galo paslaptinga. Tas jo matymas, tas jo girdėjimas, tas jo santūrumas, jis labai santūrus yra. Jis niekada ten jokio balso, niekada nieko nebuvo. Nu, tai iš viso toksai, supranti, ir, nu, ir, o tai man buvo, man tai buvo viskas. Nu, ta prasme, aš neišmokau ten gyventi gyvenimo būdo, kaip jis, ne. Aš visai kitokį galų galę, aš moteris, jis vyras. Bet, nu, labai daug išmokau iš jo būtent tų dalykų, pačių pagrindinių dalykų, kas reikalinga džiaze ir kas reikalinga scenai, tai yra laisvė. Bet ta laisvė turi būti, jinai turi būti irgi ne bet kokia, kad ten ateini. Jau čia šiuolaikinė muzika. Šitą šiuolaikinę muziką irgi reikia žiauriai išmanyti. Tam, kad įdomiai pagroti kūrinį.
1: Apie muziką ir apie pirmą dainą, Janis Joplin, va, taip tai galim pašnekėti.
0: Oi, vis apie mane ir apie mane.
1: Bet čia bus vėlgi greitai, turbūt, žinai, mes. Žodžiu, kaip vadinasi pirma daina, kurią sukūrė ir įrašė Janis Joplin? Variantai yra tokie. Give me a break, atstok, sakykim taip paprastai išvertus. It's me, Janis, tai aš Janis. Ar what good can drinking do? Ką gero iš gėrimo gali gauti, bet čia taip paprastai. Iš gėrimo. Reikėtų taip kirčiuoti. Tai kuris pavadinimas yra tas, kaip vadinasi pirmoji Janis Joplin daina?
0: Trečias variantas.
1: Taip. What good can drinking do? Pataikė, taip. Ir iš tikrųjų tokia net paskutinė eilutė, jinai kur dainuoja, kur sako, išversiu iš karto. Na, gėriau visą naktį, kitą dieną vis tiek man liūdna, žodžiu, taip paprastai tarus, jei kokį 19-20 metų buvo, yra pirmas dalykas, kuris įrašytas, būtent šita jos daina. Ir žinai, mane taip
0: kažkaip. Bet man tai faina, žinok, tai yra taip nešabloniška. Taip, tai, Nu, taip. Man jau pradeda jinai patikti.
1: Žinok, ji va tokia, bet žinai, iš kitos pusės, aišku, kaip ir šnekėjom tos vaikystės traumas, kai jinai buvo atstumta, niekinama, žeminama, tyčiojosi iš jos.

0: priečiantis toks simbolizmas savotiškas, ar ne? Bet žinai, čia jos tas gyvenimas, o jeigu tavęs nedą paklausčiau, tu galėtum pasakyti, kokia, tarkim, daina, vat, svarbiausia yra tavo karjeroje, arba kuri tokia lemtinga buvo tau kaip dainininkiai. Yra toks kūrinys?
1: Matai, aš kadangi daug žanrų.
0: Taip, suprantu.
1: Daugelį žanrų. Mhm. Aišku, kad mane pat pažįsta iš pasakos ir Eilinė Denarojų, šalia. Tai čia faktas. Mhm. Bet tai nereiškia, kad aš esu pasaka ir Eilinė Denarojų.
0: Čia tik vienas daugiau. Iš tavo veidų.
1: Jo, taip. Aš esu žymiai platesnis veidas. Tik tai tie, kad masė yra žmonių, ta masė pagrindinė, kuri žino tą šitas dainas. Bet kartais, vat buvo pavyzdys, aš nuvažiavau tokį mažą miestelį su savo kolega pianistu. Ir aš pamatėti šventė kovo 11 ir mes kažkaip sugalvojom su Richardu, kad ta programa jinai tokia trumpesnė negu paprastai būna. Ir sugalvojom, kad rimtų gabalų negrosim ir grosim tokius lengvesnius, žinai. Mhm. Nu, kad jau ten, jie ten visai neišsivaikščiotų. Mhm. Ir ką tu manai? Mhm. Prieina prie manęs po koncerto moteris, sako, kodėl jūs nedainavote antos, anos ir pačius fainiausius, sudėtingiausius gabalus, ten Kulikausko, Ditkovskio, sako, kodėl jūs šitų dainų nedainavote. Ir aš išplečiau akis, ir man taip gaila pasidarė, ir aš paskui nusprendžiau, niekada negalvosiu, kad publikai reikia tik lengvumo ir nešiu tą vėliavą, kokybės ir to tokio nerimo gilin. Nes visada tarp tų 20 žmonių atsiras vienas, kuriam reikės va tos dainos, kuri ten trikšta emocionalumų, teatro ten daug. Tai yra Kulikausko, pavyzdžiui, žingsniai. Tai yra, nu, viena mylimiausių man dainų į tave. Į tave ilgiausias kelias. Daug kas pažįsta mane iš šitos dainos. Nu, bet aš jo, 30 metų dainuoju tą dainą. Ir, bet pat, pavyzdžiui, žingsniai netie, baladė, nu, man ten yra, nežinau, ir niekas netlieka šitų dainų, nu, ta prasme, aš negirdžiu, kad daug kas atliktų šitas dainas.
0: Nu, gal po nedos dainuoti sudėtinga?
1: Nežinau, kame kampas, bet mano repertuarą, kurį ašgi nepati rašau, man visą laiką rašė žmonės. Įvairūs kompozitoriai man rašė. Ir kai aš tos kūrinius atlikdavau per save, perfiltruodavau, nu, nelabai imdavosi kiti žmonės. Labai įdomus toks dalykas. Nežinau, kame čia. Bet, aišku, aš labai jau nukrypau nuo
0: Ne, viskas šito. Labai gerai, žinai, aš kaip tik galvoju, kaip vat, tu labai tokią temą užkabinai, nes tarsi, kad...
1: Ai, apie dainą.
0: Apie dainą, bet vat apie tas dainas skirtingas, skirtingų žanrų, skirtingus veidus, ir tarsi, kad, nu, uždirbtum duonai, kaip tu sakė, ar ne, tarsi turi ir duoti publikai suprantamesnio, ar ne, kažką
1: taip,
0: tokio.
1: Bet irgi ne, irgi su ta savotiška ambicija, kad tai ne, gali būt popsas, bet jisai gali būt labai gražus. Taip. Labai intelektualus, jisai gali turėti gerą tekstą, geras atlikimas, viskas. Ir yra nuostabu. Apskritai nėra žanro blogo. Blogo nėra žanro. Nėra žanro blogo. Yra tik tai blogas atlikimas. Supranti?
0: Taip.
1: Yra tik tai bloga kūryba. Yra bloga daina. Blogas atlikėjas. Nu, ta prasme. Nes žanras gali bele koks būti. Ir viskas priklauso nuo profesionalumo, nuo pačios medžiagos. Kas tai per kūrinys ir kas jį atlieka.
0: O kaip tu vertini, nedavat dabar, kas vyksta Lietuvoje, toj populiarioj scenoj? Kokiam lygmeny dabar tavo akimis viskas?
1: Biški bijoju šito klausimo.
0: O ne? Gal, žinai, palyginus su tuo, kas buvo prieš 30 metų, kai tik prasidėjo Lietuva, ar ne, ir ta laisvė mūsų, gal pasikeitė viskas labai gera?
1: Nu, tu supranti... Labai nevienareikšmiškas atsakymas galėtų būti, žinai. Aišku, labai daug pasikeitė technologijų, instrumentų, galimybių, kokybiškų įrašų ir taip toliau galų gali informacijos, kaip reikia dainuoti. Todėl, kad aš dar esu tos kartos, kai tais laikais ir galų galę, nu, aš jau kaip ir tarybiniais laikais, 88 metais aš pradėjau po truputėlį dainuoti, 92 jau pradėjau už to uždirbinėti pinigus, bet mes nieko

0: Neturėjom, aš nesimokiau vokalo, niekur nesimokiau vokalo, bet kadangi vis tiek tai yra bazė muzikinė įdėta, tai man buvo žymiai paprasčiau. Anksčiau būdavo daugiau naivumo ir paprastumo, bet nebuvo prastumo. Buvo visko. Man tas pop art festivalis toks truputėlį šia ir tada juokingas atrodė, bet gal iš tikrųjų ten labai daug blogo popso. Ne, šito nebijau sakyti. Ten tikrai buvo labai daug blogo popso. Labai atsiprašau kolegų. Šiai dienai kasgi įvyko? Įvyko labai daug dalykų, kurie nesusiję su muzika. Tai reiškia, kad mes turim puikias technologijas, mes turim didžiulį aplink, jeigu įmant kažkokį atlikėjį, aš neminėsiu vardų ir pavardžių, atlikėjas aplink jį yra 100 žmonių komanda, 7 stilistai, 4 rengia, 5 grimuoja, 6 ten dar kažką daro, neša stiklinę vandens ir ten dar kažką. Viskas yra daromi brangus videoklipai, daromas scenografijos, kur skraido lėktuvai, balionas pakyla, daug ugnies nusileidžia kaskadininkai. Tai, žodžiu, viskas yra daroma, bet viskas tik tai vien dėl vizualikos. O kartais muzika ir pamirštama būna. Kartais muzikos nėra. Ten nėra muzikos. Ir netgi atlikėjas, tas, kuris dainuoja, atseit, kuris jau ten kylanti žvaigždė, tarkim, žinai, jis labai yra gražus, labai graži, bet va čia nieko nėra. Bet aišku, tokie žmonės, kaip, tarkim, Monika Liu, tai yra pavyzdys, kur yra muzika, kur yra ne tik gražus kūnas, gražios suknelės ir makijažas, bet ten yra viskas, nes ten talento drėptelio dievulis.
1: O taip,
0: kapitaliai. Taip. Aišku, tokių yra, bet
1: nu, linkėjimai Monikai žodžiu, jo, tikrai.
0: Gabrielė Vilkickytė su savo irgi su savo ta liga odos irgi kažkokia savotiška, kaip jinai ten pasakojo, kaip Ir kažkaip, nu jinai, vat, kažkokį, netgi praėjus kažkokį sunkumą, vat iš karto jaučiasi, kad žmogus, nu, susidūrė su kažkokiais, tai žinai, nes tas popsas, kurį atlieka atlikėjai, kurie nieko, jį nieko netruko jam gyvenime, tas labai matosi.
1: Va, žinai, gerai tu sakai, iš tikrųjų, va, apie tuos sunkumus ir Janis Joplin irgi, mesgi pradėjom pirmoji daina apie, iš karto apie gėrimą, ar ne, ir po to jos, tas gyvenimas, kaip išnekėjom, nukrypo į didžiulį narkotikų vartojimą ir tikrai labai, labai sudėtingoj situacijoje, ta prasme buvo, bet žinai, patyčios paauglystėj, vaikystėj, vėliau ta San Francisco kultūra, kuri tiesiog ten buvo normalizuoti narkotikai apskritai, o jinai į ją įsilėjo su savo muzikiniam ambicijom visom, ar ne, ir ta žinomumo vėliau našta, ta nerimas, scenos baimės ir tas vienišumas, žodžiu, visą, ką patiria artistai, jau tapė tais, į kuriuos žiūri visi, kurie laukia kažko, tai va tu daug nedamatyto artistų, menininkų gyvenimo iš arti, tai ypač va mūsų vaikystės, gal jaunystės reikėtų sakyti laikais, na, vis tiek tas alkoholis, jis buvo šalia scenos, kaip tu manai?
0: Taip, alkoholio buvo labai daug.
1: Taip, tai čia ar čia tas jautrumas padidintas, ar ta, va tos naštos, ar scenos baimės, ar dar kažko, kaip tu paaiškintum va tokius dalykus?
0: Negaliu paaiškinti. Negaliu paaiškinti. Negaliu, bet tiesiog negaliu paaiškinti, kodėl. Pagundos, aišku, bet pagundos ir dabar yra. Bet tas, jo, kažkoks, bet atlikėjai koncerta, tie turai, koncertavimai, vaišės, kažkodėl tai po koncerto tas vaišės, tai yra, kažkas pasidarė normą kažkurio metu, tai tapo normą.
1: Aha.
0: Negaliu paaiškinti, bet vieniems labai patiko tas skystis, kiti pradėjo tą skystį vartoti ir paskui suprato, kad nebegali be to skysčio. Tai va, antras variantas, va šitas variantas atsitiko su manim. Aš buvau visiškai alkoholikė. Aš buvau visiška alkoholikė ir taip, vat, paskui jau tas alkoholis nesusijęs su darbu.
1: Jau čia priklausomybė.
0: Jis tiesiog yra visada.
1: Uh-huh.
0: Jau tau jo reikia. Ir negaliu paaiškinti, kas tai yra. Viskas tai yra priklausomybė nuo alkoholio. Aš buvau alkoholikė. Tik tai tiek, kad man kažkas ten paaiškino iš viršaus, kad jeigu tu taip toliau gyvensi, tu numirsi.
1: Tai kas tau paaiškino? Kaip čia atsitiko, kad...
0: Žinai, kas paaiškino? Noras ir motivacija buvo didžiulė. Aš turėjau kolegą, kuris irgi turėjo tų pačių problemų. Mes tiesiog vieną koncertą atgrojom, žiauriai bjaurus koncertas buvo. Toks negeras koncertas buvo. Mes patys pasijutom taip šlykščiai, mes patys pasibjaurėvėm savimi.
1: A, tai jūs...
0: Ir tas gėdos jausmas buvo, va tas impulsas, kad viskas, reikia kažką daryti. Ir mes susilažinom tą pačią akimirką, nes mum pasidarė gėda prieš žiūrovą, prieš, nes tu esi ant scenos, ten su pachmielinas, ten kažkoks be energijos. Va toks buvo, mes nebuvom girti, bet, bet buvo pachmielinas toksai vis kažkoks toks bliūrinis kažkoks. Ir atėjo va tas suvokimas, ko tu nori. Ar tu nori dainuoti, būti švariai, graži? Ar tu nori gerti ir eiti jau ten kažkur link dugno?
1: Mhm.
0: Nu, aš pasirinkau tikrai pirmą variantą, žinai, nes aš dar labai norėjau dainuoti. Ir tu supranti, jau kitą dieną man pasirodė, kad viskas, aš su tuo susitvarkiau. Ir taip 20 metų.
1: Taip paprastai galima sakyti.
0: Mhm. Va šito reikėjo, impulso, kad... Šiek tiek savikritiškai pasižiūrėjau, nes kitas, žinai, apsiblausęs artistas ten, jam atrodys viskas ten fainai, žinai, ir ten jokios gali būti, gali ir kritikos, savikritikos nebūti. Nu, aš pasižiūrėjau kritiškai, to labiau, kad mano karjeroj buvo tokių koncertų, kur aš užlipau į sceną į kalus, išgerus ir turėjau pasekmių ir nesumokėti honorarai ir buvo tokių dalykų. Aš turėjau bėdą, bet aš su ja susitvarkiau ir jau 20 metų esu švari.
1: Bet žinai, aš negaliu atsistebėti, kad užteko, kaip tu sakai, žinai, va to tokio supratimo, nes aš suprantu, na taip, valia visą kitą, bet žinai, visigi atrodo, kad kam yra bėdų, turi valią ir stengiasi ir norą turi, bet įvyksta kažkokia fiziologija ar dar kažkas.
0: Mes tuo metu dirbam su kolega kartu.
1: Čia
0: ir mes
1: bendrystės...
0: tą patį sprendimą padarėm.
1: Palaikymas.
0: Mes tiesiog turėjom tų pačių problemų, mes padarėm tą patį sprendimą ir mes toliau... koncertavom, mes toliau buvom, mes toliau važiuodavom koncertuoti ir mes visą laiką kartu būdavom. Automatiškai atsisijojo tie patys dalykai. Ir buvo labai
1: palaikymas
0: lengva.
1: Čia
0: yra anoniminio alkoholikų hebra.
1: Dviese, duetas.
0: Aš pavadinčiau tai, tie žmonės, kuriems reikia bendraminčių, jie eina į klubus, į anoniminio alkoholikų klubą ir aš juos pilnai suprantu. Man nereikėjo jokių žingsnių, jokių minesotų, jokių nieko šitų dalykų, nereikėjo, man reikėjo vieno šito. Ko tu nori, Malūnavičiūtė, atrodėjai blogai. Dabar padaryk sprendimą, ką tu nori iš gyvenimo. Ką tu nori daryti? Ar tu eisi dugnan? Ar tu mesi gert? Ha! Labai aiškus pasirinkimas. Aš labai tiksliai žinojau, ką aš noriu. Čia yra tiesiog. O ta valia, nežinau, galbūt, nors aš labai abejoju, pritrūksta stiprybės, kiti atkrenta. Nežinau, kodėl. Negaliu paaiškinti. Man taip neatsitiko. Ir aš labai puikiai žinau, kad, nu, kad tas mano pasirinkimas man padėjo gyvenime. Supranti, tai yra gyvenimas įgavo visai kitą kokybę. Tai yra visiškai kita kokybė, yra visiškai kita energija, yra visiškai kita transliacija. Ir tu kai tavo galva blaivinė, nesvarbu ir ne per koncertą, ir kitur tavo galva

0: blaivi. Tu iš karto atmeti kitus dalykus, kurie yra nereikšmingi, kurie tau nereikalingi. Papildomas triukšmas, papildomas fonas, kuris tik tai dirgina tavo nervų sistemą. Aš visus šitus dalykus pradėjau girdėti, matyti, jausti. Aš po truputėlį išėjau iš ten, kur mane erzina, kur mane, nes tai yra papildomas triukšmas, jisai nieko gero neduoda. Jeigu klausau įrašą, aš užsidedu ausinės, einu, pavyzdžiui, į Verkių parką ir klausau va tą muziką, tą albumą. Šiaip va, kepant kiaušinė, ne, aš negaliu, bendrai aš negaliu kept, nes neturiu viryklės. Darant kažką, tai aš negaliu klausyti muzikos. Va, kažkokie tokie dalykai išsigrynino būtent po alkoholio metimo. Atsirado kvapų oslė, yra ypatinga, bet visiškai nepernešu parfumą.
1: Per jautri kvepalams.
0: Visiškai. Mano kolegos, kurie mėgsta kvepintis, žino šitą dalyką, tai jie tiesiog eidami su manim į darbus nesikvepina. Jo, bet aš jau čia labai į šonus nukrypstum.
1: Ne, čia, žinai, čia yra nuostabus pasakojimas ir, žinai, aš nežinau, kaip tau padėkoti už tavo tą atvirumą, nes aš tikiu, kad yra daugybė žmonių, kuriem reikia kvepimo tokio. Tokio vat...
0: Daug dieve, žinok, aš visą laiką irgi turiu tą mintį, kad jeigu tie, kurie pamatys šitą laidą, ar tie, kurie išklausys tą laidą, ir galbūt jie susidūrė su šito dalyku, blemba, o kas jeigu vienam vat singt ir ateis kažkoks tai impulsas, taigi va. Vat, va šitie dalykai, ir kad viską galima įveikti, reikia tik noro. Nu, kiti sako ten motyvacijos. Nu, bet tai, žinai, man tas motyvacijos žodis iš vis pasidarė bjūrus. Nes šiandieną visiems reikia motyvacijos.
1: Taip, o tu gali tiesiog dirbti.
0: Taip, supranti.
1: Tu tiesiog dirbti.
0: Kebra.
1: Taip, taip.
0: Supranti, ai, aš man čia motyvacijos nėra. Aha, žinai.
1: Supranti,
0: nu, kažkaip blaiviai reikia viską tą mąstyti ir galvoti. Reikia kažkokia pareiga vis tiek turi būti. Nu, o pas mane buvo taip, noras, begalinis noras būti blaive, švare, nes aš esu ant scenos. Nes mano profesija yra būti ant scenos. Aš nebuvau BTV atsisakyti profesijos, vardan gėrimo. Nu, tu įsivaizduokime, ar gėrimas, ar profesija. Ką renkiesi? Nu, aišku, ką renkiesi.
1: Taip.
0: Supranti, ir čia kažkaip labai aišku buvo. Daug dieve, kad ateis kam nors mintis, kad gal ir viskas įmanoma. Ir kad velnio lašai labai daug sugriovė gyvenimu. Labai daug sugriovė gyvenimu. Ir tie patys narkotikai. Bet velnio lašai yra... Tiesiog tai yra, nu, iš tarybinių laikų dar irgi atėjus tokia. Ir nemanau, kad tai yra šablonas, ar ten klišė, ar ten pasakymas. Iš tikrųjų gėrė. Žmonės gėrė tarybiniais laikais daug. Ir mano giminėje, ir mano šeimoje, nepaslaptis, alkoholio šmėkla, jinai visą laiką buvo kažkur ten virš tavęs, žinai. Tai aš kažkaip, žinai, aš tas turbūt, nu, tėvas mano gėrė. Ir aš turbūt tas obolys esu, kuris kaip tik nuriedėjo. Nes aš mačiau, į ką aš nenoriu pavirsti. Aš mačiau va tokį pavyzdį. Aš mačiau pavyzdį, į ką aš nenoriu lygiuotis. Va čia ir yra visa esmė.
1: Ir esmė, žinai dar kas yra, esmė nemeluoti savo ir atvirai su savim kalbėti, ką mes va dabar matom ir girdim.
0: Šiaip tai taip, nes aš kaip buvau alkoholikė, aš visą laiką melavau. Ir visiems ir savo. Ir iš tikrųjų, va, melas.
1: Melas.
0: Ištisas melas, ištisai tu pasiteisinimai, ištisai alkoholikai visi meluoja.
1: Ir kai nustoji, tai tada yra kelias.
0: Visiškai atsiveria, visai kiti dimensija, visai kita.
1: Neda, ačiū tau labai. Tikrai. Janis Džioplina, ne?
0: Taip, kas pasilgam.
1: Žinai, kas nutiko, kai kartą jos namus įsiveržė ginkluoti baikeriai ir ėmė siaubti jos virtuvę.
0: O, geras.
1: Ji pradėjo jiems dainuoti. Ji liepė neždintis į parduotuvę ir supirkti visą maistą, kurį jie sušlamštė. Ar ji buvo tokia apsvaigus, kad miegojo prie stalo ir nieko nepastebėjo?
0: Tai turbūt trečias variantas.
1: Nežinok.
0: Ne?
1: Ne.
0: Pradėjo dainuoti.
1: Irgi ne.
0: A, matai, iš vis nepataikė.
1: Nieko tokio visai. Ji įsivaizduok, čia jos draugas, kuris iki šiol yra gyvas, jos mylimasis buvęs, jis prisimena pasako tokią istoriją, kad jos namus, na, žinai, tokie laukiniai laikai, jinai bėjo su tais baikeriais, Hells Angels, jinai ir draugaudavo, ir netatūruotę turėjo tiems berniukams skirtą. Žodžiu, jinai, kaip tu sakai, yra... Huliganai pamato, taip. Nedą, ir jie supranta, prie ko nelysti. Tai čia, žinok, labai panašiai. Ir kai tas vaikinas jos bandė išvaryti tos baikerius įsiveržusius į namus, jie jo neklausė ir siautė toliau, darė, ką norėjo jos namuose, atėjo Janis Joplin, kiekvienam pirštu parodė, tu čia eini lauk, tu eini lauk, ir dar superk iš parduotuvės viską, ką čia sugadinai, sušlamštė ir išnešė, ir jie grįžo, išėjo iš namų, vėliau su krepšiukais ir pripildė šaldytuvą vėl ir buvo tvarkingi kaip zuikiai ir nieko nedarė, žodžiu, va tokia gale buvo. Nu, bet aišku, dar ir tas santykis, žinai, tai žodžiu, tokia įdomi istorija su jos audringo gyvenimo. Bet žinai, va čia norėjau tavęs paklausti, o kokia pavojingiausia situacija tau teko gyvenime gyventi ar patirti. Nes čia toks nuotykis, žinai, galėjo baigtis Janis Joplin ir blogai, bet vat...
0: Kai man buvo kokių 16 metų, aš mokiausi Kilpšoj, mes dar tada tarybiniai laikai, dar truputėlį kontingentas žmonių senamestinis tada buvo kitoks. Mhm. Mes, mano geriausia draugė, nuomavo kambariuką su Bačiaus gatvėj. Uh-huh. Ir ten labai tamsu, nejauku. Uh-huh. Dar tada ir net restauruoti tie pastatai ir viskas taip pat. Ir labai nekoks kontingentas ten gyveno. Ir žodžiu, ir mes vieną kartą ėjom su draugė Latvė, iš Latvijos, jinai ten pas mane svečiavosi. Ir du berniukai iš Kelpšos, kurie buvo su ilgais plaukais. Mhm. Nu, žinai, visiškai. Ir mes nuėjom pas ją svečius, pas tą draugę, ir kokią prieš 12 vėlokai mes jau šidinėjom, ir ten iš jos to butuko reikia per ilgą, per didelį tam su kiemą eiti ir pro bromą išlysti gatvę. Ir aš, ir mes keturiese jau einam, ir aš matau, kad bromai didžiulė kompanija žmonių, ir aš nesuskaičiavau, jų buvo 18. Mhm. Ir aišku, va tada reikėjo jungti tokią, žinai, niekas, viskas gerai, žinai, čia įtaiga kažkokia turi būti. O tada mes visi apsikakojom iš baimės. Tiesiog. Ir mes išsigandom, ir mes tokie einam pro juos, ir aišku, ir užkabinomus. Pačių mūnį pasitryžanai. Mhm. Čia buvo pagrindinis pretekstas, kodėl nenusikirpęs. Mhm. Rusiukai, aišku, ten buvo visokių tų tautybių, bet pagrindas rusiukai. Ir pradėjo mūsų bernus pardyt, mūsų, manęs nelėtė su ta Latvė, mhm. Bet mes visų Latvė, va taip va, mes buvom šokę, mhm. Ir žiūrėjom, kaip mūsų vaikinus daužo ir spardo gulinčius. Jų 18 buvo, vienas pribėga, įspirė. Aišku, ten Hebra va taip išneusi. Ir aš paskui supratau, kad ne, nu blemba, reikia, vis tiek geris egzistuoja ir čia reikia kažką daryti, žinai. Aha. Kažkokie šovė mintis. Ir aš jau prie tokio, kur ten vadas, tipo karaliukas toksai iš šitos visos kompanijos. Aha. Aš prieš jį atsiklaupiau. Sakau, buvau geras, nu, ne, kodėl jis, taip, žodžiu, pradėjau maldaut. Aha. Nu, brašė, jam turbūt iš tikrųjų pagailo, žinai. Nu, vsio, chvatit, žinai, ten kažką mm-hmm. davė komandą, žinai. Mm-hmm. Ir lyg tai jau jie atsitraukė, bet vis tiek dar vienas pribėgo, dar įspyrė, žinai. Ir jie nuėjo, žinai. Mm-hmm. Be žodžių, sudaužė mūsų bernus. Man tas įvykis, aš iki šiol nešiojasi tas muštynės.
1: Vat kaip norėtųsi, kad niekam nei ta asmeninė prasme, nei tarkim visos šalies prasme nebereikėtų patekti į tokių asmenų, tokios kultūros, vadinkim taip kabutėse spastus.
0: Aš nežinau, ar šiais laikais tokie dalykai egzistuoja. Gal irgi yra?
1: Tai egzistuoja, ne, tai ne kompanijos, egzistuoja visos šalis, kurios taip. Bet kada pasiryžusios bromui, kaip tu sakai, taip, laukti ir taip. Suspardyti.
0: Taip, taip.
1: Ne,

0: kaltus taip. Žmonės. Tai čia vat tikrai geras pavyzdys. Jo,
1: jo tiesiog toks, žinai, toks neteisybės
0: taip,
1: dalykas.
0: Taip.
1: Už ką, žinai, už ką, kodėl. Taip.
0: Bet tai neteisybė, jinai va ta plačiaja prasme ir egzistuoja dabar, taip, jau taip, po tiek metų taip, atrodo tiek pažengė.
1: Taip, niekas nepasikeitė.
0: Taip, niekas, tai va.
1: Iš esmės niekas nepasikeitė.
0: Va, jo.
1: Tai didesniais masteliais tokia neteisybė jo. Vyksta.
0: O jeigu, Neda, tavęs paklausiau, kokią žinutę tau atrodo svarbiausia tau ištransliuoti?
1: Aš labai palinkėčiau visiems, žinok, kuo nemeluoti. Mhm. Nemeluoti pirmiausia sau. Ir nebijoti būti savimi. Tai linkiu žmonėm atrasti tą vietą, kur jie geriausiai jaučiasi. Labiausiai turbūt ir labai tas žodis melavimas, mhm. melas, jisai yra labai daug reikšmių gali būti mhm. meluoti viskam mhm. ir savo pačiam. Supranti, meluoti, kad tau gerai sekasi, nors ten viskas ten, supranti, per sukastus dantis. Ne. Mm-mm. O kam ta vaidyba? O kam tas spektaklis? Tai vat, atrasti kažkokį savo tą pasaulį, kuriame tu taip gerai jauties. Mm. Bet čia irgi reikia kartais pasukti galvą, jeigu tu, aš matai, kadangi jau ko gero motinos iščiose žinojau, ką aš veiksiu gyvenime. Sakė, aš kai mane kaip pagimdė, tai sakė, aš tokiu storą balsą, tokiu pasakiau ir viskas, jokio verkimo nebuvo, žinai, aš atėjau, žinai, šį pasaulį. Tai... Nu tai va, tai aš tokią mintį norėjau ištransliuoti, kad tiesiog hebra nebūtų susikaustę, nebūtų baimiai, nebijotų savo minčių, savo jausmų, kad nebijotų jausti, kad nebijotų. Tiesiog atrodo, tai čia taip paprasta. Ne, hebra bijo jausmų, nes kaip čia pasirodys, gal čia aš atrodysiu durnai, kvailai, ten dar kažkaip, žinai. Va čia ir prasideda kažkas baimės. Va šito reikia nusimesti šitą dalyką. Nežinau, aš tai taip gyvenu, aš tai esu visiškai laisva ir aš labai norėčiau, kad žmonės būtų laisvi. Nu, man taip
0: nuostabu, tai čia, žinai, geriau nepasakysi, o tas laikas dar baigėsi. Tai Neda, mieloji, aš tau labai labai dėkinga. Visiems noriu pasakyti, kad tikrai pokalbis ilgas ir jūs jį visą galite išklausyti mediatekoje, radiotekoje. O aš atsisveikinu ir dar kartą labai labai dėkoju, Neda, tau.
2: Vienas pusvalandis romantikos ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
3: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
4: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
5: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas. Žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai Kauno technologijos universiteto biblioteka Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
6: Solo quiero más. Brian Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 val. Per LRT televiziją ir LRT radiją.
7: Alo, alo, Lietuvos radijos Kaunas.
8: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
9: Radijas.

0: Ryte Radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Valdančiosios Nemuno aušros būstinėje, taip pat pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei pavaduotoją Daivą Petkevičią netlikus kratas, socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius naujienų agentūrai BNS sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Sinkevičius kartoja, kad partijoje artimiausių metų bus apsispręsta ir tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiesiogiai neatsako, ar šis situacija koreguos socialdemokratų sprendimus dėl tolesnio darbo su Nemuno aušra.
2: Mes vertinam visus dalykus. Mano supratimu, arba mes galim dirbti Lietuvos žmonėm, ką mes pasižadėjom daryti tuos darbus, arba ne. Tai kol kas, man atrodo, kad mes juos darom. Atsakomybė tiem žmonėm, kurie galbūt pažeidė įstatymus, krentant jų, ir jeigu tai bus įrodyta, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada be abejo, kad bus sprendimai. Bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie meta šešėlį, nėra malonus, bet gyvenimas.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Buvęs premjeras Gintautas Paluckas šią popietę kartu su savo advokatu atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybos būstinę Vilniaus centre. Manoma, kad čia politikui bus pareikšti įtarimai. Generalinė prokurorė yra kreipusis į Seimą dėl leidimo patraukti Palucką baudžiamojon atsakomybėn. Politikas sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas su paprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė. Užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Lietuva sulaukė spaudimo iš jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trąšų tranzito atnaujinimo. Portalo Elrytas LT šaltinių teigimų socialdemokratų frakcijoje apsilankęs Kęstutis Budrys nurodė, kad Lietuva bendradarbiauja su amerikiečiais ir bandys suprasti, kokie yra jų norai, tačiau anot ministro per virvutę nešokinės. Be to jis pabrėžė, kad Lietuva gali, kad Lietuva pati atšaukti sankcijų negali, nes viskas turi būti derinama europiniu lygiu. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai interviu LRT LT yra sakęs, kad Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsku užsienio reikalų viceministrų lygiu. Be to, kalio trašos iš Baltarusijos vėl turėtų keliauti per Lietuvą. Esą tokiu būdu joms atsivertų Europa iki pat Jungtinių valstijų. Lietuvoje su valstybiniu vizitu viešintis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas sako, kad pokalbių su Rusija reikia pradėti tik Ukrainai esant stiprioje pozicijoje, o šiuo metu, pasak jo, taip ir yra.
3: Jog šios diskusijos, jeigu jos įvyktų, jos turi prasidėti tą akimirką, kai Ukraina būtų stipriojoje pozicijoje. Ir aš manau, kad Ukraina, ar tai būtų mūšio laukia ar kitur, dabar yra stipriojoje pozicijoje. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
1: Per vertėją, sako Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Prieš kelias dienas jis Italijos žiniasklaidai pareiškė, kad Europos vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmėgsti ryšį su Maskva ir pradėti tiesioginį dialogą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kol kas nematantis tokios galimybės, kol Rusija nenutraukė karo veiksmų.
4: Dabar tokiam kontaktui arba pokalbėm su Vladimiru Putinu nematau galimybės, nes manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų ir tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, tuo metu Ukrainos lyderis

0: Skelbė, kad žuvusiųjų per Rusijos dronų ir raketų smūgius Kyjive skaičius išaugo iki 5. Dar apie 40 žmonių buvo sužeista. Pabrėždamas teisingą atsaką į tokias atakas, Volodymyras Zelenskis teigė, kad Maskvos paleisti bepiločiai Chersone sąmoningai smogė į jungtinių tautų automobilį. Aukų pavyko išvengti. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 14-16 šilumos. Ateinančią naktį kai kur trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, kai kur šalnos iki 3 šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Galima perkūnija bus 17-22 kuršių nerijoje iki 16 šilumos. 14 valandų 5 minutės.
1: Svarbus pokalbis.
2: Sveiki, čia svarbus pokalbis ir Deividas Jursevičius, laidos svečias šią popietę, Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Pradėkim nuo aktualijų. Valstybės gynimo taryba sutarė siųsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje. Ką siūsim iš karinių jūrų pajėgų?
3: Atvirai pasakęs, aš pateikiau paletę sprendimo priėmėjams, tai yra nuo 2 karininkų štabe, mobilios išminavimo komandos ir viso laivo, tai vadovybė turės priimti sprendimą, kokiu sąstatu mes išeisim, tai mano tikslas yra kaip pajėgumo tiekėjo tas pajėgumus paruošti ir išleisti. Tai koks bus sprendimas priimtas, aš komentuoti negaliu, nes jo nežinau, bet kokių veiksmų imtis ir ką ruošti, viskas yra labai aiškiai išdėstyta, laikė ir finansas.
2: Nuo štabo karininkų iki viso išminavimo laivo.
3: Tikrai tai.
2: Mes turim šiuo metu 2 išminavimo laivus, 2 minų medžiotojus. Tai vienas su visa įgula ar siūstumėm. Kiek tai būtų žmonių, kariškių?
3: Kaip ir sprendime parašyta, iki 40.
2: Iki 40, norint aptarnauti laivą, taip?
3: Taip, tai medžioti ir aptarnauti, vykdoti operacijas jūroje, nepertraukiamai 24/7.
2: Jums, pavyzdžiui, kaip vadui yra svarbu, kad laivas būtų išsiųstas, o ne tik tai porą karininkų į misiją?
3: Laivo siuntimas tai iš tikrųjų ištestuotų mūsų visą grandinę, nuo sprendimo priėmėjo iki laivo vado, iki paskutinio jūreivio. Tai yra gera treniruotė mum, jo labiau, kad tai yra, nėra, mes einam į karo veiksmų zoną. Tai šiek tiek reikia daugiau budrumo, daugiau atsidavimo ir, aišku, tam tikrų klausimų, kuriuos reikės išspręsti. Bet iš principo nieko ypatingo kažko naujo įdėkti stebuklingų dalykų nereikėtų, tai laivas galėtų daryti užduotis tą patį, ką čia, tik tai šiek tiek labiau susikaupęs.
2: Taip, karo veiksmų zonai, kaip jūs ir pats sakėt, yra dabar, neaišku, dar su kokia misija, ar su Jungtinių Amerikos valstijų misija, ar su Europos organizuojama misija. Jums yra skirtumas su kuo?
3: Iš esmės, man kaip laivyno vadui nėra, čia tikriausiai vadovybėje labiau turėtų būti skirtumas, galbūt, bet techniškai mum, iš principo, visi yra NATO nariai, mes vadovaujamės NATO procedūromis, dirbam palei NATO standartus, tai kalba anglų, viskas mums nėra skirtumo, su kuria valstybė iš esmės eit. Tai kaip bus priimtas sprendimas, tai taip ir keliaus.
2: Gerai, dar reikia sulaukti politinio sprendimo, dar taip, Seimo sprendimo ir taip toliau, ir tada bus aiški ir mūsų misija, ir kaip ta pati operacija galės atrodyti. Mūsų karinės pajėgos šiuo metu specializuojasi išminavimo darbuose, mes turim 2 minų medžiotojus, ir čia yra mūsų stiprybė karinio jūrų laivyno.
3: Tai yra viena iš stiprybių karinių jūrų laivyno, nes yra ir be išminavimo laivų yra ir patruliniai laivai, yra štabo aprūpinimo laivas, kuris eis vadovauti NATO greito reagavimo pajėgom nuo Liepos pirmos. Taip pat yra fuzilierių batalionas, kuris užtikrina, jo pagrindinė užduotis yra priekrantės gynyba ir uosto apsauga. Jūrų pakrančių stebėjimo tarnyba, tai kuri užtikrina jūrinės aplinkos suvokimą, ryšio palaikymą tarp vienetų ir koordinavimą. Tai yra daug tų stiprybių, tai mes kaip sudėtinė visos Lietuvos kariuomenės dalis, turim savo funkcijas, tiek taikos metu, tiek krizės ir karo metu, tai tų stiprybių yra daug pas mus ir jas visas reikia valdyti, koordinuoti ir netgi dabar taikos metu mes koordinuojam savo veiksmus, nepaisant to, kuris laivas šiai dienai būtų jūroje, su regioninė vadavietė, kuri yra Rostoke.
2: Iš esmės, išminavimas iki šiol buvo, nežinau, keletas metų atgal, ko gero, tai senų karinių minų ieškojimas. Kaip atrodė

0: Ne visada.
1: Ne visada.
0: Ne visada, nes kai kuriuose rajonuose, kur ir iki šiol yra vykdomi šaudimo pratybos ir to paties Rusijos laivyno, retkarčiais tenka susidurti ne tik su istoriniais sprogmenim, ko kai kurie, aišku, yra būna susprogę, bet mes renkamės duomenų bazę, išsitraukiam tas dalis, kurios yra likę, analizuojam, kaupiam duomenis, kad ateičiai sutikę tokį pat sprogmenį, žinotumėm, su kuo mes turim reikalą.
1: Uh-huh. Hormūzo sąsiaurį, žinot, kuo minuotas ir ar tai būtų sunki misija?
0: Nebūtų sunki misija, galbūt šiek tiek kitokio tipo minos būtų, negu mes esam įpratę, bet jeigu mes susitvarkom su antro pasaulinio karo minom, susitvarkom su modernesnėm minom, su kuriomis mes treniruojamės, tai iš principo, kol galbūt reikėtų šiek tiek atnaujinti duomenų bazę ir žinias pažiūrėti, nes ten esmė yra apie sprogdiklius, detonavimo mechanizmus, ar tai bus inkarinė mina, ten greičiausiai bus daugiau dugninių minų, nes vidutinis gylis yra 50 metrų, tai nemaža dalis bus dugninių, labai nedidelė dalis turėtų būti inkarinių minų.
1: Mhm. Kiek sudėtinga tokias minas aptikti ir neutralizuoti?
0: Šminavimas aplamai yra sudėtingas.
1: Taip.
0: Verslas. Dėl to, kad paprastai paaiškinus, jeigu aš į tamsų kambarį išjungiu šviesą, užrišu jums akis, išmetu 10 teniso kamuoliukų jėdų ir vieną geltoną. Uh-huh. Atraskit. Tai čia, kad paprastojų būdų suprasti.
1: Nes, uh-huh. Ką jūs darot?
0: Taip, tai yra daug kalkuliacijų, daug skaičiavimų, daug statistikos, nes reikia skaičiuoti vandens temperatūrą, druskingumą, koks bus garso skridimo greitis. Nuo to priklausys tavo sonaro aptikimo galimybės. Ar tai bus ten 300 metrų, ar tai bus pusantro kilometro, koks plotis, kokiam aukštai galėsi aptikti. Matomumas po vandeniu turi labai daug įtakos. Tai yra daug skaičiavimų prieš pradedant operaciją. Mhm. Paskui operacijos metu kars nuo karto reikia pasitikrinti, ar tavo skaičiavimai vis dar atitinka, nes nuo paros meto gali pasikeisti sąlygos. Baltijos jūrai tai yra pati nedėkingiausia jūra tokius dalykus daryti, dėl to, kad labai kardinaliai keičiasi, ypač vasarą tarp ryto ir nakties. Pavyzdžiui, naktį vienokios sąlygos, ryte dieną kitokios, kai vanduo išyla. Hormūzo sąsiaurį, vėlgi, temperatūra yra plus 38, daugiau mažiau homogeninis yra vandens sluoksnis, tai tikėtina ir druskingumas ženkliai didesnis negu Baltijos jūrai.
1: Taip.
0: Tai tikėtina, kad aptikimo atstumai bus didesni. Mhm. Pasakyti, kad bus lengva medžioti, tikrai ne. Mhm. Vis tiek yra kruopštus darbas, sunkus ir ilgas, daug laiko užimantis. Bet kad šiek tiek galbūt lengviau, faktas, bet tada ateina kitos grėsmės. Mhm. Tai tu esi, sakau, karo veiksmų zonoje ir potencialiai reikia vis tiek tą aukštą parengtį išlaikyti laivę.
1: Kokios yra mūsų kompetencijos? Kiek aukštai jos yra vertinamos?
0: Aš jeigu manęs klausėt, aš vertinu labai aukštai. Minų medžiojimų, bendrai, minų medžiojimų srityje mes nenusileidžiam niekom. Nei Vokietijos kariniam laivynui, nei Švedijos, nei Suomijos, nei kitų NATO valstybių. Dėl to, kad minų medžiojimo laivai buvo techninės specifikacijos rengimas remiantis 2014 metų keliamais reikalavimais. Tai tuo metu buvo pačios moderniausios technologijos įdėtos į laivą. Ką aš matau praktikoje, niekas labai ir nepasikeitė nuo to laiko.
1: Per tuos 10-12 metų, jau 14 metai. Tie mūsų du išminavimo laivai 14 metų, kaip čia, atnaujinti, ne?
0: Taip.
1: Platformos viskas atnaujinti.
0: Pilnai modernizuoti.
1: Visiškai modernizuoti. Taip. Jie atitinka aukščiausių šiandienos standartus. Ir aš suprantu, kad keičiantis dabartiniai situacijai, juos vėl reikėtų modernizuoti, ar to užtenka, kas yra?
0: Ne, nereikia modernizacijos, ginkluotės sistemų nereikia modernizuoti visiškai.
1: Taip.
0: Reikėtų šiek tiek pritaikyti operacijos rajono sąlygom. Tai yra tropikalizacija paprastai, chlorizacija dėl augmenijos apaugimo. Tai čia pagrindiniai tokie dideli reikalavimai, ką reikėtų padaryti. Teoriškai galėtume eiti ir taip, kaip dabar yra, bet tada turim labai daug rizikų. Mhm. Dėl to, kad jeigu apaugs korpusas augmenyje, tai nebegalėsim užtikrinti sistemų propulsijos aušinimą, turėsim nutraukti darbus, tada reikės ieškoti doko, kelti laivą, tai būtų neracionalu. Todėl būtų tikslinga tuos papildomus dalykus susidėti laivą.
1: Mhm. Dronizacija, ar yra dabar palietus kažkaip ar ne?
0: Nu, aš visiems jokauju, mes šnekam apie dronus. Mes su robotais povandeniniais dirbam nuo 99 metų, jei neklystu.
1: Taip.
0: Tai

0: čia minų medžiojimo srityje ypatingai, mm-hmm. tai įvairių mes turime dronų po vandeninių minų medžiojimo skirtų, kurios, su kuriais mes dirbam, tai priklausom nuo to, kokia konfiguracija bus vadovybės pasirinkta. Mes atitinkamai ir galvojam įdėti bent jau dviejų tipų povandeninius dronus, kurie užduotis būtų minų paieška. Uh-huh. Kai laivas kartu su dronais ieškos sprogmenų po vandeniu.
1: Žodžiu, mūsų žinios, kompetencijos ir gebėjimai šiuo metu yra, suprantu, labai aukštai vertinami. Ir tik du laivai, nemažai?
0: Žinot, neteisingo žmogaus klausyti. Kiekvieno vado paklausyti, ar užtenka pajėgumų, jisai visada pasakys ne. Mes dirbam su to, ką turim. Ir finansavimas yra toks, koks jisai yra.
1: Taip.
0: Stengiamės iš to, ką turim, išspausti maksimalų skaičių. Ar norėtumėm daugiau minų medžiojimo laivų? Galbūt dviejų ir užtenka. Trečią dabar reaktyvuosim ir modernizuosim. Daugiau galbūt mes fokusuojame šiai dienai į robotizaciją. Tai, pavyzdžiui, turime dabar du dronus šiai dienai visiškai naujus nupirktus. Uh-huh. Du yra pakeliui ir dar du planuojame įsigyti. Tai tas pajėgumas, tie dronai ženkliai pastiprins dabar turimą minų medžiojimo pajėgumą. Tie dronai yra mobilus. Mes juos galime operuoti iš bet kurio laivo, ar tai būtų minų medžiojimo laivas, ar kateris galų gale, ar priekaba, ar kitas užsienio laivas. Tai tas pajėgumas stiprina ir daugiau galbūt minų medžiojimo tokių kaip po platformų su tom dabar turimom mes galim gyventi. Nes klausimas yra, man kaip pajėgų vadui, ar tai, ką turiu, pakankamai gerai, ar ne? Mhm. Užduotim vykdyti. Šiai dienai nacionaliniam užduotim krizės ir karo metu. Tai tų trijų su tais sustiprintais pajėgumais, manau, pakaktų.
1: Taip.
0: Va, tačiau reikia suprasti, kad tie laivai, kaip be būtų, kad jie modernizuoti ir jau 12 metų praėjo, jie visi sensta, jų motoresursai dėvisi, pats korpusas dėvisi. Ir visi jau mūsų operuojami laivai prašosi pakeitimo. Nes laivai paprastai kariniai tarnauja, na, iki 50 metų, tai jau čia yra ta riba, kai jau reikia išeiti laivui.
1: O dabar tie mūsų dumininkai, tai kada jie pagaminti?
0: 89 ir 87, jeigu neklystu.
1: Mes juos gavom, ne? Iš...
0: Mes juos pirkom.
1: A, mes juos pirkom, 89.
0: Mes juos pirkom, jie buvo konvertuoti į patrulinius laivus.
1: Taip.
0: Ir mes atgal juos atkonvertavom, atgal į minų medžiojimo laivus, pakeisdami sonarus, valdymo vadovavimo sistemą, pilnai pakeisdami propulsiją, visas ryšio įrangas, navigacinės ir taip toliau.
1: Tai jeigu žiūrėti į perspektyvą, tai dabar kažkur 30 metai, ane, turėtų būti tie metai, kai reikia, jeigu sakot, 50 metų tarnauja, ne, daugmaž, tai reikėtų svarstyti, ką daryti, pirkti naujus, modernizuoti. Žinoma, aš suprantu, palaikytume tą poziciją pirkti naujus.
0: Aš būčiau už tai, kad pirkti naujus, dėl to, kad naujas laivas yra daug dalykų su laivais susiję. Dėl to, kad pirmas dalykas reikia galvoti apie mūsų nacionalinę industriją. O tai reiškia, jeigu mes pirktumėm naujus laivus, tai mes labai stengiamės, kad tuos laivus statytų mūsų lietuviškos įmonės. Konkrečiai Klaipėdoje dislokuotos įmonės. Tai ta kompetencija jūrinių laivų, karinių laivų statybos turėtų likti čia. Jo lab, kad tie laivai tada būtų aptarnaujami visą likusį jų egzistavimo laiką, jie būtų aptarnaujami tose įmonėse, tai reiškia atitinkamai darbo vietas, kompetencijos ir visi pinigai liktų Lietuvoje. Uh-huh. Va, nes naujas laivas yra naujas ir mes tada, aiškiai suprantam, nusipirkę tą platformą. Priklausome, kokie jinai...
1: Nu, tai jūs kalbate apie tai, kad Lietuvos įmonės gamintų tą platformą, ten taip. Įrangą... apginklavimas, robotizacija, čia kitas dalykas.
0: Čia kitas klausimas, bet esmė yra ta, kad visų pirma turim turėti platformą nešėją, kuri neša ginklus, arba aš vadinu aplamai efektorius, nes efektorius gali būti bet kas. Uh-huh. Ir dronas, ir raketa, ir pabūklas, ir taip toliau. Tai mums reikia visų pirma turėti tinkamą nešėją, platformą, o ten tada galima integruoti visus kitus. Dėl to, kad kalbant su kitais laivynų vadais, tradicinių platformų pilnai naujos technologijos nepakeis. Mhm. Bet neturint platformos, naujų technologijų negalėsi nunešti į tą vietą, kur tau...
1: O kada mes turėsim flotilės atnaujinimo planą, apie ką jūs dabar kalba?
0: Planas mūsų vidinis yra.
1: Galit pasidalinti?
0: Nenoriu pasidalinti dėl to, kad turi būti jisai ir patvirtintas. Mes labai aiškiai suprantam.
1: Čia valstybės gynimo taryba, ne?
0: Ir valstybės gynimo taryba, ir kariuomenės viduje, nes pirmas prioritetas kariuomenė yra divizija.
1: Mes dabar mes ją vystom, taip, divizija taip, mes vystom.
0: Dėl to ir mes nenorim, kaip laivynas, kaip sakau, bėgti į priekį per greitai, nes reikia iš pradžių reikia pajėgas paruošti tų naujų laivų ateimui. O tai yra infrastruktūra, krantinės, bazė, tai užtrunka laiko. Tai nuo 20-30 galima kalbėti apie galimai pirmo laivo atsiradimą Lietuvoje. Jo pilnas operacinis pajėgumas, matyt, 20-30 nelabai galėtų būti, nes reikia įgulą trenuoti priklausomai, kokia bus pasirinkta platforma, kokios ginkluotės sistemos, tai įgulos pareigimas irgi užtruktų, tai manyčiau, nu, 2 metus reikėtų dar pridėti. Bet vėlgi, čia priklausys nuo to, kaip bus vystoma divizija, kaip seksis kiti mūsų krašto gynybos projektai, kaip finansavimas bus. Tai čia daug tokių dedamųjų. Mes dirbam.
1: Bet nesipjauna šitos rytis, ne?
0: Ne. Tai dėl to aš ir sakau, kad divizija, net ir kad ir kaip norėčiau kaldrą temti savo pusę, bet divizija, aš suprantu poreikį, aš suprantu tą prioritetą, oro gynybos yra kitas elementas, kuris yra kritiškai svarbus reikalingas, tai nereikia mum kaip laivynui skubėti. Su tom, ko mes dabar turime, jeigu mes žinom, kad artimiausio ateityje, čia 5 metų bėgį, galėsim pradėti galvoti apie naujų laivų pakeitimą, tai mes galim su tuo dabar gyventi. Bet ilgainiui teks sukt galvą.
1: Šiuolaikiniai karybo jūra, ar įtampa ne mažiau svarbi nei sausuma ir oras?
0: O kaip jūs jaučiatės dabar degaliniai?
1: Stengiuosi nevažiuoti.
0: Tai aš specialiai tą klausimą uždaviau jums dėl to, kad Hormūzo sąsiaurio blokada iškart parodė jūrinės dimensijos svarbą. Jeigu žiūrėti Klaipėdos valstybinį uostą, aš jau daug kartų susakęs, ką reiškia 6% BVP? Tai tiek generuoja uostas. 50 000 darbo vietų. Tai yra didžiuliai skaičiai, didžiuliai kroviniai. 80% Lietuvos eksporto, importo eina per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. Mūsų sąjungininkai mūsų valstybinį uostą labai, labai mėgsta. Dėl to, kad infrastruktūra yra puiki, keliai. Nepaisant to, ką sakytume mes vairuotojai, kad čia duobės ar taip, bet pats žemėlapis kelių, geležinkelių, oro uostų jungimasis. Viskas leidžia labai greitai ištransportuoti ir dislokuoti vienetus ten, kur reikia. Mūsų poreikia.
1: Apskritai skaičiuojame, kad ko gero kas antra prekė Lietuvos parduotuvės atgabenta jūra. Ir jeigu... Jo, yra tokie skaičiavimai. Jei uždarytume uostą, tai po poros savaičių lentynose ko gero nebūtų pusės prekių.
0: Tokių, aš kaip sakyčiau, gero gyvenimo prekių tikrai pradėtų trūkti, bet būtiniausių prekių. Mūsų viena iš užduočių yra jūrų pajėgų uosto apsauga, jūrinių kelių apsauga.
1: Tai čia tiesiog suvokti situaciją, ką reiškia jūrų uostas ir ką reiškia jūra.
0: Taip.
1: Tai tų 2 laivų dabar skamba mažokai, atrodo.
0: Nu, bet paskaičiuokim, kiek mes turim Lietuvoje gyventojų. Tai mes platformų, kad prisipirksim, tai viena, bet iš kur gausim tiek žmonių, juos...
1: Personalas, tą
0: personalų,
1: turit.
0: Juos.
1: Dabar jūs turit personalą apie 600 čia su civiliais. Daug maža, ne?
0: Tiek, kiek turim, tiek turim.
1: Personalas yra didelė problema?
0: Ne, nėra. Šiaip atnaujinam karių šaukimą, netgi karo laivų flotiliai pirmą laidą išleidom praeitą savaitę. Ir labai džiugu, kad 60% karių baigusių privalomą į karo tarnybą nutarė pasilikti tarnybai. Tai tas palaipsninis augimas yra su pliusu, bet jisai nėra toks, kad ateini ten, sakykime, taip šimtais lieka. Kitas dalykas yra, ateimas karių yra labai sveikintinas ir geras dalykas. Bet lygiai taip pat mes turim skirti labai daug dėmesio jų parengimui. Tai per didelis augimas greitas gali turėti įtakos tinkamam personalo parengimui. Ypatingai, kai mes kalbam apie personalą, kuris yra techninis, tai jūrų pakrančių stebėjimo tarnyba, laivai, kurie reikalauja specifinių nišinių žinių. Tai ten ir užtrunka to personalo parengimas. Tai labai daug yra individualaus darbo su tuo nauju kariu, jam yra priskiriami vyresnieji, kaip sakant, kad jį išmokinti, nes jie turės aptarnauti sudėtingą techniką. Saugumo techniką, pradedant nuo paprastų dalykų laivo švartavimas. Kaip laikyti lyną, ar turėti žiedus ant rankos galima laivę ar negalima, ar su pirštinėm imti ar ne, saugumo technikos taisyklės, nes tu gali labai greitai netekti rankos. Mhm. Čia tokie paprasti dalykai. Paskui prasideda koviniai elementai. Tai ten yra dar sudėtingiau. Taip, po truputį auginiai, ir kai mes vis gaunam ir gaunam tų

0: sistemos, čia kita jau tema.
1: Dar pabaigai aš norėčiau jūsų paklausti plačiau pasižiūrėti, nes Baltijos jūra po Švedijos Suomijos prisijungimo prie NATO pavadinama ir vidiniu NATO ežeru. Šypsena kelia jums toks palyginimas, nu buvo jisai toksai. Ką gali mes su savo sąjungininkais regione ir ką gali priešas?
0: Mes galim su savo sąjungininkais labai daug. Jau dabar galim labai daug dėl to, kad pažiūrėjus dabar, kas vyksta Baltijos jūroje, visi žinom šešėlinio laivyno problematiką ir taip toliau. Tai ta šešėlinio laivyno problematika dėl to ir atsirado, kad mes esame čia, aišku, ten sankcijos ir kiti niuansai taip, bet mes su sąjungininkais ir tokia koordinacija, kokia yra dabar, tai ne vienas judesys Baltijos jūroje nelieka nepastebėtas. Mhm. Ir jeigu yra reikalinga žaibiška reakcija, mes ją žaibiškai ir užtikrinam. Pavyzdžiui, mūsų karinis laivas visada yra jūroje ir saugo kritinę infrastruktūrą pastovi. Mhm. Nebent pakiltų didelės bangos, štormas įvyktų ten audra, dar kažkas. Atitinkamai ta aplinka įtakoja ir mūsų oponentą. Mhm. Tai mes kiekvieną dieną stebim, kalbam, žiūrim, ką jie daro, ką jie seka. Tai iš principo, būnant NATO sąjungininkas ir ypatingai prisijungus Švedijai ir Suomijai, atidaro daug galimybių langų operuoti. Bet vidiniu ežeru aš Baltijos jūros nepavadinčiau ne už ką, dėl to, kad ten yra dar šitie žmonės. Jeigu jų nebūtų, tada...
1: A sunku padaryti, kad jų nebūtų?
0: Neįmanoma. Baltijos jūra aplamai labai toks komplikuotas regionas. Per daug yra valstybių su savo visais įmanomais politinės galios, karinės galios ir visų galių interesais. Mhm. Nuo ekonominių iki tiesiog laisvalaikio. Tai ir čia mes šito neišvengsim, valstybės tai neištrinsi.
1: Jūs beveik metus vadovavote kariniams jūrų pajėgoms Liepą, ne? Taip. Bus metai. Apskritai tarnavote laivynę 25 metus.
0: Su akademija 30.
1: 30 jau. Kai pernai jūs paskyrė vadovauti, viename interviu jo sakėte, cituoju, dabar situacija kaip šaltojo karo metu. Žiūrime vieni į kitus ir laukiame, citatos pabaiga. Ar kas pasikeitė per tuos metus?
0: Niekas nepasikeitė. Toliau žiūrime, toliau laukiame ir kartais pagrumuojam pirštu, kad taip nedarykit. Mhm. Taip yra negerai.
1: Ir to užtenka?
0: Paprastai užtenka, nes mes turim tokią, sakyt, jūrininkų garbės kodeksą, galbūt taip galim pasakyti, kad mes, nei jie, mes žinom, kom tai gali baigtis, jeigu mes pradėsime elgtis negerai. Tai mes stengiamės to nedaryti. Kai reikia sudrausminti, tai mes sudrausminti. Paprastai mūsų drausminti nereikia, mes patys drausmingi esam, tačiau juos kartais reikia, na, paprotinti, taip pasakysiu.
1: Ir pabaigai, gal jeigu, nežinau, vienu sakiniu labai paprastai reikėtų pasakyti, kodėl valstybei reikia karinių jūrų laivų?
0: Kad nebūtų kuras brangus degalinės.
1: Ačiū už atsakymą. Svarbaus pokalbio svečias, Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas Tadas Jablonskis. Dėkui, kad atvykot į studiją.
0: Ačiū.
2: Svarbus pokalbis. Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
3: Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre aistringo ispaniško temperamento ir gyvenimo džiaugsmo kupino baleto Pakita premjera gegužės 21-30 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Informaciniai rėmėjai LRT Moteris. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: Laidoje gyvenimo citrinos. Ieva Šekšdaitė paauglystėje pas gydytoją atvykusi dėl kojos skausmo išgirdo, kad rimtai negalvoja jos širdis. Nuo to laiko ji daugiau kaip 20 metų gyveno su širdies stimuliatoriumi. Visas pokalbis laidoje gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
6: Alio, Lietuvos radijos Kauno.

0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
1: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkąsti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
2: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: Radijas. LRT faktai.
1: Labadiena, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipulacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie žmonių informacijos vartojimo įpročius ir kokius iššūkius tai kelia tradiciniai žiniasklaidai. Jokia naujiena, kad technologijos, išmanieji telefonai, socialiniai tinklai, dirbtinis intelektas per pastaruosius 14 metų reikšmingai pakeitė tai, kaip vartojame informaciją. Šiandieninės tendencijos vakaruose rodo, kad dideliai daliai auditorijos vis labiau priimtinas tampa vaizdo ar garso turinys negu ilgi tekstai. Reikšminga medijų dietos dalį sudaro vertikalūs trumpi vaizdo įrašai. O konkrečiai dėl naujienų vis rečiau tikslingai einama į internetinės žiniasklaidos puslapius, jau nekalbant apie klasikinio laikraščio skaitimą, nors žinoma yra išimčių. Bet pokyčiai akivaizdus ir išmintingi žiniasklaidos verslai, bent jau vakaruose, bando prisitaikyti. Pavyzdžiui, šimtamečiai laikraščiai, kaip koks The New York Times, jau seniai kuria garso ir vaizdo tinklalaidės, jų išmaniojoje programėlėje galima žaisti žaidimus ar kaip kokiame TikTok'e žiūrėti besikeičiančius vaizdo įrašus su naujienomis iš viso pasaulio. Ir visa tai tam, kad potencialūs skaitytojai nepabėgtų į socialinius tinklus ar kitur. Tačiau ne viskas paprasta. Štai buvusi BBC žinių departamento vadovė Deborah Ternes šią savaitę pareiškė, kad didžioji žiniasklaida nepriima skaudžios tiesos, kad žmonės vis dažniau renkasi ne institucinę žiniasklaidą, o kitose platformose kuriančius pavienius autorius, kuriais labiau pasitiki. Kas vyksta su tradicinė žiniasklaida ir kaip jai išlaikyti auditorijos dėmesį? Apie tai šiandien laidoje.
0: LRT faktai.
1: O su mumis yra Jūratė Stankuvienė, žiniasklaidos stebėsina vykdančios įmonės Mediascopas vadovė. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ką ten jau taip stebit?
2: Mes stebim visą tradicinę žiniasklaidą ir stebimą socialinę žiniasklaidą taip pat, bet socialinės žiniasklaidos visos stebėti yra neįmanoma, todėl stebime tik tai tuos profilius, kuriuos galima stebėti pagal įstatymą duomenų apsaugos ir taip pat tuos profilius, kuriuos pasirenka mūsų klientai arba manome, kad yra tikslinga juos stebėti.
1: Mhm. Čia platesnis kontekstas susijęs su apskritai vakaruose pastebima tendencija, kad daug kur didėja nepasitikėjimas įvairiomis institucijomis ar institutais, įskaitant žiniasklaidą, o jūs kaip, pavyzdžiui, ar pasitikit? Nes yra reguliariai daromos apklausos gyventojų, kai klausimą, ar pasitikite žiniasklaidą. Šitas skaičius yra sąlyginai mažas Lietuvoje, apie 44% svyruoja pastaruoju metu, vat o jūsų, jeigu paklausiu, ar pasitikit žiniasklaidą?
2: Aš asmeniškai tradicinę žiniasklaidą iš tiesų pasitikiu daugiau negu socialinę žiniasklaidą, todėl kad aš vis tik tai tikiu, kad tai yra profesionalų žurnalistai, kurie studijavo žurnalistiką kaip mokslą. Taip pat yra žurnalisto etikos kodeksas, taip pat yra redaktoriai. Tai yra tam tikri filtrai, kurie užtikrina, kad ta informacija yra patikrinta ir teisinga. Taip, kartais galbūt jinai nėra iki galo patikrinta, gal nėra taip lengva ją patikrinti, bet tikrai atsakomybės ir kompetencijos yra daugiau, negu tiesiog pas socialinį.

0: nes žiniasklaidos dalį bent jau autoritetų, kurie kalba išsako savo nuomonę kaip faktus.
1: Mėly klausytojai, prisijunkite ir jūs prie mūsų pokalbio. Paskambinkit mums į Vilnių 236311, Vilniaus kodas 05. Kalbam apie žiniasklaidą, pasitikėjimą ją ir apskritai, kokį turinį vartojate. Ir šiaip jūsų paklausiu vėlgi. Vakarietiška tendencija, kad medijų apskritai visa ta tikrovė yra labai fragmentuota. Nes pavyzdžiui, tiesiog daugėtų sklaidos kanalų. Jeigu prieš kokią 20 metų mums būtų nesunku rasti žmogų, kuris visą dieną klauso tik radio ir nieko daugiau, dabar tai daugelio mūsų dėmesys yra tiesiog įsibarstęs po skirtingas platformas. Truputį paklausau radio, truputį pažiūriu televizijos, daug Facebooko, kažką gal tik tokią padarau, paskaitau kokį naujienlaiškį, paklausau podcasto, tada pažiūriu podcastą, o kokie knygai jau galbūt nelabai čia to laiko lieka, ar ne? Pokyčiai juk yra ir Lietuvoje šitie, pastebit?
0: Na, mes ne visai nagrinėjame, kaip yra vartojama medija. Iš tiesų tai daro socialinio apklausų būdu, tai mes nagrinėjame žiniasklaidą kitais būdais, pačią žiniasklaidą, o ne auditorijos žiniasklaidos vartoseną. Tačiau taip yra pastebima, sakysim, jeigu žiūrint į tyrimus pasaulinius, yra pastebima tiek ten, ir aš manau, kad ir Lietuvoje, kad žinių vartojimas pasidarė fragmentuotas. Ta prasme, ką jūs ir sakote, tai yra žinių aš nebeieškau, jeigu jos manęs neužkabino, bet jos mane susiranda per socialinę mediją, ar aš kažkur tai nugirdau, ir jeigu mane užkabino ir man įdomu, aš jau pasieškau. Ir taip pat labai įdomiai žiūrėjau Reuters tyrimą 2025 metų, tai irgi tendencija yra labai įdomi. Štai, žmonės nelabai pasitikmedė, bet beveik 40% žmonių iš vis stengiasi išvengti naujienų, nes naujienos yra, jos yra negatyvios ir žmonės nusodina jiems nuotaiką ir saugodami savo psichinę sveikatą, jie stengiasi jų nevartoti. Tai va šitoj vietoj mane tas dalykas suneramino iš vienos pusės, bet iš kitos, jeigu tu vartoji saikingai, nesvarbu iš kur tu gausi informaciją, jeigu tavo informacijos šaltinis yra patikimas. Problema, kad žmonės nebūtinai tikrina informacijos šaltinius ir greičiausiai daugelis ir netikrina. Tiesiog jie supranta, apie ką yra kalbama. Ir taip pat tame tyrime buvo parodyta, kad didelė dalis, ypač jaunesnių žmonių, klausė dirbtinio intelekto, paaiškink man naujieną, apie ką tai yra ir kodėl man tai turėtų būti svarbu. Jie nebesupranta tų tradicinių žinių, nes jie nebeseka nuo pradžių, koks ten tas buvo pasaulis ir kodėl čia dabar tie konfliktai įvyko ir prie ko aš čia.
1: Natūralu. O apie turinį, pavyzdžiui, ką jūs pastebėt, kaip skiriasi tradicinis žiniasklaidos turinys nuo galbūt alternatyvių medijų turinio? Ir čia po žodžiu alternatyva gali tilpti labai daug kas. Nuo naujienų influencerių, kurie tiesiog stovi su telefonu rankoje, filmuoja save ir pasakoja, kokios yra aktualiausios naujienos, iki galbūt profesionalių laidų, kaip Laisvės televizija, kuri jau turi ir įrangą tam tikrą specifinį, žurnalistus pasisamdė ir taip toliau. Yra skirtumų tarp tradicinės žiniasklaidos turinio ir naujųjų medijų turinio.
0: Taip, skirtumas yra didelis ir vienas iš labai esminių skirtumų, kodėl jie pritraukia daugiau auditorijos, jie kalba suprantamiau daugeliu atveju, jie kalba tam tikrai auditorijai, jie kalba įdomiai, jų pats formatas pasirinktas yra smagesnis. Ir žmonės iš tikrųjų, ypač jaunesni žmonės, dabar ieško tokio užkabinančio įdomaus lengvesnio turinio. Ir netgi daugeliu dalykų nesupranta. Aš tiesiog pasakysiu labai paprastas, aišku, čia mano asmeninis kvailas, galbūt pavyzdys, bet aš jeigu nuvažiuoju į Panevėžį pas savo giminę, tai jie man sako, būk iš paprastesnė, nes mes tas nesprantam. Suprantat, reikia, žiūrėkit, kaip, žiūrėkit į daugelį, net į Trumpą, jis kalba ypatingai paprastomis kalbos, taip, konstrukcija, daugeliui labai suprantami dalykai. Ir šita kalba, aš pavyzdžiui pati mokiausi kūrybinio rašymo ir mums dėstė žurnalistas iš New York Times'o ir jisai sakė, rašykit penktokams, penktokio lygio žmonėms kalba, tada supras absoliučiai visi. Ji neturi būti primityvi, bet nenaudokite sudėtingų žodžių. Tai vat jums ir atsakymas, vieni naudoja daugiau, kiti naudoja mažiau, kiti kalba, prašau, tu atsirenki savo kanalą, kurį tu supranti geriausiai. Ir va tada klausimas, kokia ten yra informacija, nes žmonėms reikia paaiškinti sudėtingus dalykus. Ten, kuris rado paaiškinimą, toje vietoje jisai jau kaip ir klausysis savo šito kanalo, nes jis jam patogus ir suprantamas.
1: Jūs truputį užsiminėt, kad šitie naujųjų medijų platformos tampa populiaresnės, manot, Lietuvoje negu tradicinė žiniasklaida?
0: Tai priklauso, aišku, nuo vartotojų, nuo amžiaus grupių, bet jeigu imsim jaunimą, manau, kad tikrai taip.
1: O kas yra dar populiaru Lietuvoje? Kas viską visi žiūri? Televizija pavyzdžiui, tai yra pirmoji vietoje, ne?
0: Taip, televizija vis tiek visi labai žiūri stipriai ir tai yra pirmoji vietoje ir tai yra labai labiau galbūt vakarinis dalykas. Taip pat klausosi radio, nors daugiau yra galbūt pramoginių laidų klausosi per radiją. Taip, ką dar vartoja? Taip, eina į portalus naujienų. Ta prasme, viską dar vartoja, tik tai tie, kad socialinė medija patapo labai svarbia medijos vartojimo dalimi. Ir netgi tradicinė medija iš portalų žinios taip pat dažnai ateina per socialinę mediją. Kažkas pasidalino.
1: Viskas yra susijungę.
0: Taip, tai yra...
1: Multimediškumas yra irgi...
0: Absoliučiai, tai yra visuma. Ir jeigu tu nori pagilinti, žinia, štai tave užkabino žinutę socialinė medija. Ką tu darai, tu eini ir ieškai daugiau informacijos, kad pasigilintum. Gal vat kita bėda yra, tu nesugebi sustot laiku, nes tau reikia dar patvirtinti tą, ką sužinoji, ir algoritmai tave uždaro į burbulą ir tu pradedi gauti tik tai vienos rūšies informaciją, kai šita tema greičiausiai gali turėti daugiau požiūrių, ką parodo dažnai tradicinė žiniasklaida. Tradicinė žiniasklaida parodo daugiau požiūrių į tą pačią problemą, daugiau analitikos. Bet kita vertus, nebūtinai visiems žmonėms reikia daugiau, jeigu tema yra sudėtinga, net ir vienas požiūris gali būti jau per sudėtingas, tada dar kitas. Tai kur yra tiesa, tada ko reikia? Pasaulio aiškintojų, kad kažkas paaiškintų ir padėtų susidaryti nuomonę šito sudėtingo.
1: Žiniasklaidos funkcija irgi tokia būtų. Bet jūs palietėt irgi įdomų kampą santykį tarp, pavyzdžiui, interneto turinio kūrėjų ir tradicinės žiniasklaidos. Nes kartais, kai mes diskutuojam, susidaro įspūdis, kad naujieji kūrėjai pakeis žiniasklaidą, bet greičiausiai vat, ir iškart kraipot galvą, nes... Žiniasklaida vis tiek, jie remiasi žiniasklaida dažniausiai. Taip. Tai yra šaltinis, kuris jiems pateikia faktus pirmiausia, ar ne? Tai čia ir turbūt yra žiniasklaidos svarba šiandien 21 amžiuje, netgi dirbtinio intelekto eroje, bet klausimas, kaip pakeis tada vaidmenį žiniasklaidos arba net žurnalisto funkciją, nes artimiausiu metu gali būti, kad vis mažiau žurnalistai tiesiogiai teiks turinį auditorijoms, jeigu jos bus vis daugiau laiko praleis socialiniuose tinkluose ar, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto programėlėse.
0: Labai stipriai išryškėjo bent jau šitame Reuters tyrime, kad žmonėms dabar kuo toliau, tuo labiau svarbus individualizuotas turinys ir autentiškumas autoriaus. Ar aš galiu šito autorium pasitikėti? Kita labai didelė grupė, tai yra tyriamoji žurnalistika. Nes žmonės supranta ir labiau pasitiki tyriamąją žurnalistiką, nes ten įdėta daug darbo ir tai, jeigu ne pirmas žurnalisto tyrimas, o jis jau turi reputaciją, tai visame toj pasitikėjimo grandiniai tai yra gana aukštai. Ir asmenybės. Kaip papasako, ką papasako, kaip suriša, kaip aiškina, pagal šitą atsirenka, kodėl žurnalistai tame nedalyvauja, dalis yra žurnalistų, kurį žmonės taip pat pasitikė. Ir buvo labai įdomus, aš žiūrėjau konferenciją iš tiesų žurnalistams skirtą ir ten žurnalistai iš Niderlandų uždavė klausimą, sakė, man yra 20 metų. Ir mes žiniasklaidoje savo, šiaip dažniausiai tradiciniai, tai yra vyresni žmonės. Mes su jais kažkaip, aš suprantam, kad jie išmintingesni, bet jie žiauriai neįdomu. Mm-hmm. Jie kalba šią kalbą, kurie jau niek seniai nekalba. Todėl mes imdami informaciją iš tradicinių žiniasklaidos šaltinių, jie išverčiame į jaunimo kalbą jaunimo kanaluose. Bet jį priklauso tradiciniai žiniasklaidai. Jį sako, ir jinai jokais ir sako, aš esu vertėja iš tradicinės kalbos į jaunimo kalbą ir taip ir žiūrimumas geras ir reitingai geri, viskas gerai, tik tai kalbą reikia išversti. Štai jums prašau tradicinė žiniasklaida.
1: Asmenybių svarba žiniasklaidoje, vat naujosiuose medijose tai yra akivaizdu, bet pavyzdžiui, tradicinės žiniasklaidos prekės ženklams tai yra iššūkis, nes kyla dilema, ką stiprinti prekės ženklo žinomumą, pavyzdžiui, LRT vardo žinomumą ar pavienių žmonių, kurie čia dirba. Ir viena vertus, tie pavieni žmonės galėtų galbūt pasiekti tikslingas auditorijas, bet jie bet kada gali pakeisti darbovietę ir tada įdirbis nueis šuniui ant odegos. Matot šitas tendencijas, kad ryškėja svarba vat, pavienių žurnalistų Lietuvoje?
0: Žinokite, tai klausimas ne tik tai apie žurnalistus, tai klausimas kiekvienam prekės ženklui. Visiems, kiekvienai įmonei, skaitant ir valstybinė, jeigu kalbama apie reputaciją. Yra įmonės reputacija, yra tie ambasadoriai, kurie kalba kaip įmonės vardu, vadovas, kokią jis turi reputaciją. Nes jeigu, pavyzdžiui, nutiks krizė, vadovas jau turi turėti įdirbį kaip parašiutą, kurį patikrins tuo metu kaip draudimą. Lygiai taip pat yra, sakysim, su asmenybėmis. Jeigu yra tik tai vienas žmogus, kuris yra įmonės veidas, taip, tai yra didelė rizika. Bet jeigu tokių yra daugiau ir jie yra specializuoti, tai ne rizika, tai turtas. Ir vėlgi galima žiūrėti, kas yra rinkoje, kas galėtų pakeisti, kaip ugdyti iš kitų, kurie dar nežvaigždės, ta prasme, nesudėti visų į kelis asmenius, o visada turėti pamainą, kad jie galėtų būti pakeičiami. Nes gal galia mes visi žmonės, mes galim susirgti, mums gali bet kas nutikti ir tu turi būti pakeičiamas, turėti savo pamainą, kad tavo laida, pavyzdžiui, kurią mėgsti, neišnyktų vien dėl to, kad tau kažkas nutiko.
1: Dar viena tokia tendencija vakaruose ypač pastebima, kad vis daugiau atsiranda socialiniuose tinkluose ar tokiuose kitose naujųjų medijų platformose kaip Substack ar YouTube'as tas pats profesionaliai parengto turinio. Ir, pavyzdžiui, tas pats jau patirtis socialinėme tinkle mums labiau primena vos ne televiziją iš principo, nes yra daug, vis mažiau mes matom buitiškai pagaminto turinio, ar ne? Ar kokybė apskritai turi įtakos vartotojų pasirinkimams? Pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad Laisvės televizija man pateikė man patrauklų turinių, kodėl aš turėčiau žiūrėti LRT, arba čia nebūtinai gal prisirišti prie konkrečių pavyzdžių, bet kaip jums atrodo?
0: Tai žinoma, kad turi kas. Man, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie žiūri ir prastesnio turinio, ta prasme, prastesnio turinio, nes jiems šita kokybė tinka. Jiems patinka, kaip paprastai su jais bendrauja ir kai viskas nėra taip gražu ir išlaižyta, nes tai kita stilistika labiau primena jų būti, jų gyvenimą, jų aplinkybės ir jie pasirinks galbūt šitą variantą. Ta prasme, skirtingos medijos tinka ir gal gali skirtingas tonas tinka skirtingai auditorijai, skirtingiam žmonėm.
1: Nu taip. Jūs sekat yra alternatyvę žiniasklaidą turbūt. Kaip jūs ją apsibrėžiat patys?
0: Dabar ką jūs turite omenyje alternatyvę?
1: Tai vat tie, kurie, aš bent jau kaip aiškinu savo, tai yra tie, kurie pozicionuoja save alternatyva tradiciniai žiniasklaidai. Ir tai nebūtinai yra antisisteminiai viena tai pirmiausia, bet dažniausiai tai būna arba kažkokios nišinės tematikos leidiniai, arba specifiniai auditorijai skirti leidiniai, arba galbūt atvirai priešiški netgi vyraujančiai nuomonėje ar net sistemai pačiai. Tai vat įdomu, ką jūs stebit, kas jums yra įdomu?
0: Mes stebim tai, kas yra įdomu mūsų klientams. Tai šitoj vietoj taip mes stebim viską, ką jūs išvardinote, tame tarpe ir priešiškų šalių žiniasklaida ir pasaulio žiniasklaida. Ta prasme, mūsų spektras yra labai platus, tą, ką mes stebime, tai nežinau dabar, kaip atsakyti klausimą.
1: Bet kaip jūs vertinat jų populiarumą? Ar tai didėja dėmesys, kurį jie gauna?
0: Matot, mes neturim auditorijų, tai mes negalim labai tiksliai pasižiūrėti, kaip didėja, mažėja jų susidomėjimas jų turiniu. Kita dalykas, jeigu socialinėje medijoje labai sunku įvertinti tikrąjį susidomėjimą, todėl, kad yra botai, kur yra troliai, ta prasme, tai yra dar dirbtinai iškeliamas turinys. Tai tai skaičiais, kuriuos matai, nebūtinai galima pasitikėti, nes tikslas toks ir yra padaryti įspūdį, kad susidomėjimas yra milžiniškas ir jie turi labai daug sekėjų. Kiek iš jų yra tikrų tikrinti, tik tikrai netikrinam.
1: Vat labai įdomia problematika, man atrodo, jūs palietėt su skaičių patikimumu. Nes, pavyzdžiui, ir netgi elementariai radio auditorijos tyrimai arba televizijos auditorijos tyrimai irgi jie yra sąlyginiai. Juk bent jau man taip atrodo. Ir apskritai, kaip galima pamatuoti empiriškai įtaką žiniasklaidos. Jeigu mes visi jaučiam, kad jį mažėja, bet iš kur mes žinom? Nes, pavyzdžiui, gali būt, kad dalies iš vis tradicinės žiniasklaidos turinio net auditorijos net nepasiekia jų.
0: Taip, tačiau galima matuoti gerai. Mes, kaip sakiau, auditorijų netiriam, mes labiau tiriam pačios žinutės ar naujienos įtaką. Arba įtaką reputacijai, nes šitą dalyką iš tiesų kokią įtaką padarė ten kažkokios tai problemos sprendimas, pavyzdžiui, krizės sprendimas, kaip sekasi spręsti krizę. Ir kodėl nesiseka? Nes viskas, mes turime ir lingvistus analitikus, viskas yra žodžiuose, labai matosi, kaip kokia buvo pagrindinė idėja, kodėl krizė nutiko ir kaip lyderystė prisiema tie, iš kurių mes laukiam. Žinot, žiūrėkit, mes labai daug dabar šnekam apie naratyvus ir aš suprantu, kad žodis naratyvas nėra naudojamas dažnai teisingai. Naratyvas tai yra rėmas, į kurį sukrenta įvairios istorijos, jį pastiprindamos ir jis turi savo veikėjus, gerėti, blogėti, jisai turi savo, ir tada istorijos pastiprina kažkurią pusę. Tai labai dažnai žiniasklaidoje atrodo, kad blogis laimi, Ir blogiai naratyvai yra maitinami istorija. Štai yra korupcija, štai yra dar kažkas. Nu, žodžiu, blogai, blogai, blogai. Kur yra gerietis, kuris atėjo ir išgelbėjo? Kur yra tas, kuris prisiema atsakomybę, sako, taip, problemą pastebėjom, kas yra labai normalu, versle problemų irgi pastovi atsitinka, galų gale atsitinka.

0: problemų su sveikata nereiškia, kad iki tol nesirgai, tiesiog atradai šiuo metu. Ir tada visi laukia sprendimo. Nu ir tada sprendimas, kaip sakant, sudėtų į kitą naratyvą, kad čia viskas gerai, viskas valdoma. Kur šitą pusę valdoma ir viskas yra gerai. Tai vat, pavyzdžiui, žiūrint krizių komunikaciją, matosi, sakysim, ypač versle, iš jo vados pasakė, taip, nutiko, sprendžiam, žiūrim, ieškom sprendimo, informuosim, kai daugiau žinos, net pačioj pradžioj. Ir tada yra tokia ramybė situacija valdoma. Kažkas bus daroma, jiems rūpi čia ne tai, kad jau čia visiems nusispjauti, kaip čia bus.
1: Bet jeigu apie naratyvus, vat, ką jūs, ideologinius galbūt netgi, matot žiniasklaidoje skirtumus, kaip interpretuojami yra dalykai?
0: Taip, labai stipriai matom. Mes iš tikrųjų labai stipriai matom, kaip jie yra konstruojami ir kaip sunku yra pamatyti dezinformaciją, nes dažnai, labai dažnai dezinformacija iš tikrųjų yra iki 98% teisingos informacijos, su kuria sutinki ir tada galvo, nu gerai, šito kampo gal aš trupučiuką nepažiūrėjau, labai įdomus kampas ir tas kampas yra neteisingas ir taip va, po trupučiuką tavo pasaulėžiūra mažais lašiukais ir apsuka. Tai šito yra, bet to yra tikrai tradiniai žiniasklaidoje labai, nu jo, nežinau net ar yra.
1: Bet pavyzdžiui, kaip būna, jeigu tu pažiūri kokią nors visuomeninę problemą ir skirtingos žiniasklaidos priemonės jas skirtingai interpretuoja. Galbūt tokių kardinalių skirtumų ir nėra tiek daug, bet pavyzdžiui, LRT protestas tas pats. Jeigu žiūri LRT turinį, bus vienai paaiškinta, jeigu žiūrėsi komercinę žiniasklaidos turinį, truputį kitaip, o gal net kardinaliai kitaip. Ar yra daugiau tokių pavyzdžių?
0: Yra ir ypač socialiniai žiniasklaidoje ir tada, jeigu žiūrėsim Rusijos, Baltarusijos žiniasklaidą, kaip jie viską nupiešia. Bet šitoj vietoj, suprantat, nuomonių įvairovė nėra didis blogis. Nuomonių įvairovė, kai yra skirtingai pateikiama, žmogui yra paliekama galimybė susidaryti savo, nu, surasti savo požiūrio tašką.
1: Taip, bet kiek žmonių žiūrės visą žiniasklaidos lauką, stebės ir sudarys savo nuomonę. Jie pasirinks vieną, du kanalus turbūt.
0: Taip, jie pasirinks vieną ar du kanalus, todėl iš tikrųjų labai gerai yra, kai yra žiniasklaidoje viename kanale atspindima daugiau nuomonių tuo pačiu klausimu. Ir kitas dalykas, nu taip, skirtingi žiniasklaidos kanalai iš tikrųjų turi savo vartotoją, savo klausytoją, savo žiūrėtoją, kuriam jų stilius, jų pristatymo būdas yra labiau priimtinas. Ir čia nieko nepadarys, mes visi tokie, mes visigi nevartojam vienodų dalykų buityje, visi esam skirtingi ir visi renkamės skirtingus šaltinius.
1: Dirbtinis intelektas. Man atrodo, bet kokioj diskusijoje negalima išsiversti be jo. Įdomu, ar jų naratyvus stebit kiek nors, nes, pavyzdžiui, kokius atsakymus pateikia koks Grok ir koks ChatGPT, tai gali skirtis. Ir jau dabar, pavyzdžiui, jeigu anksčiau buvo kalbama apie tuos echo kambarius socialiniuose tinkluose, tai dabar viskas persikelia ir į dirbtinio intelekto platformas. Kiek ši čia problematika jūs matote?
0: Žinok, šita problematika yra didelė ir iš tiesų, kaip tik vat, buvo žiniasklaidos įmonių monitoringo kompanijų metinis suvažiavimas ir ten mokslininkai kalbėjo, kad viskas technologijos nebėra neutralios. Ir kaip tik visi buvo dirbtinio intelekto, sakysim, sprendimai išnagrinėti, šitas turi į tą pusę kryptelės, šitas į tą, tiesiog turėkite omenyje, jie nėra neutralūs, tačiau mes savo, nu mes įpratę, kad jeigu technologija, tai viskas objektyvų neutralų, ne, viskas priklauso ant kokios informacijos jis yra išmokytas. Ir kokios kokybės duomenys jo mokymui buvo naudoti. Jeigu jisai, dabar įsivaizduokite, jeigu jisai naudotas, nu gerai, jeigu tradicinė žiniasklaida, kur čia pradžioje jis buvo apmokamas, tradicinė žiniasklaida, knygos, kiti dalykai, tai buvo vienos kokybės informacija, aišku, jos reikia daugiau, bet jeigu mes ten sudėsim socialinę mediją, ten yra visko. Ir va tas apmokymas tu turi tikrinti. Tu negali paleisti jo vieno, tu turi jį patikrinti, paprašyti, kad jis duotų šaltinius. Bet netgi mums rodė labai įdomų sprendimą, kurį čia bandė šitą problemą išspręst, kad tu parodai, kiek procentų kurio šaltinio iš tiesų panaudoji savo atsakymui, kad tu galėtum atsekti. Ir iš to galima sukonstruoti tokias nuostabias melagienas. Tu matai straipsnį iš to straipsnio paimta.
1: Selektyviai
0: šito biškio, šito. Tu gauni absoliučiai kitą idėją. Niekaip nebesusijusia su bendra idėja, nuo žodžiai ir viskas lyg ir yra taip pat.
1: Apie dirbtinį intelektą, kiek jis, pavyzdžiui, kaip dėmesio pritraukiantis vat, technologinis reiškinys kelia konkurencijos tradiciniai žiniasklaidai, nes jau dabar yra kalbama, kad per kelerius artimiausius metus reikšminga dalis auditorijos visą informaciją, kurios jai reikės, ras vienoje platformoje dirbtinio intelekto, kur siūlo tą liquid šitą turinį, kuris pagal mano poreikį tai gali tapti tekstinė informacija, tai gali tapti vaizdo įrašų, tai gali tapti tinklalaidė ir panašiai ir panašiai. Tai vėlgi, kokią ateitį matot?
0: O kas bus pirminis šaltinis, iš kur jie gaus žinias?

0: Socialiniai tinklai ir žiniasklaida.
1: Tai būtent, nes jie visą laiką dabar žiūrėkit irgi, sakysim, jeigu jūs bet kur užduodat klausimą ir paprašysit, kad jums pagrįstų, nu, ta prasme, duotų šaltinius, jūs net jeigu nepaprašysit dirbtinio intelekto, dažniausiai jūs gausite, iš kur yra, kas yra pirminis šaltinis. Tai jeigu nėra tradicinės žiniasklaidos, tai pradinis visas pirminis šaltinis iš principo bus socialinė žiniasklaida. Tai koks patikimumas tada bus visu šitų atsakymų, jeigu jisai tiesiog parinko, arba tada turėsi susirinkti, kas tiksliai tau tinka, kurie autoriai ir vėl kiekis iš socialinės žiniasklaidos pasims, kurio turinio, čia žinokit, nežinau, ar čia iš visi manoma eliminuoti kaip žinių šaltinį tradicinė žiniasklaida.
0: Bet kaip verslui prisitaikyti tada, jeigu nėra tiesioginio kontakto arba beveik nėra su auditorija, kuria teitų jų puslapį ir taip generuotų reklamos peržiūras, nes mes ir kalbam turbūt apie visiškai kitokį verslo žiniasklaidos finansavimo modelį. Koks jis bus dabar sunku įsivaizduoti, kai kurios žiniasklaidos priemonės, kurios turi pajėgumus, jau dirba ties tuo, kad kuo įmanoma daugiau jų turinio atsirastų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto platformose, bet tai yra tik tais vienas iš būdų mėgsti santykius su auditorija. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje mano subjektinių vertinimų labai mažai dar yra sujudimo žiniasklaidoje dėl artėjančių šitų didžiulių pokyčių.
1: Kas mane džiugina Lietuvoje mūsų gebėjimas prisitaikyti? Jeigu pažiūrėsim per visas krizes, istorinis absoliučiai, pažiūrėkit visas krizes, mes iš visų kažkaip išlipam sausiausiai, jeigu lyginam su kitom šalimis, manau, rasime sprendimą čia.
0: Gerai, taip jau į pabaigą einam, bet kaip jums apskritai su medijų raštingumu Lietuvoje ir visuomenės atsparumu, pavyzdžiui, prisitaikyti prie tokių pat pokyčių, nes gal ne kiekvienas dar pagalvoja, kad reikia kritiškai vertinti ir dirbtinio intelekto pateikimą informaciją.
1: Taip, tikrai reikalingas įdirbis, bet mes netaip seniai visi pradėjom apie tai kalbėti ir mane labai džiugina, kad iš tikrųjų mano manimu žmonės pradeda suprasti, pradeda apie tai kalbėti ir pat jūs labai daug apie tai kalbate irgi Lietuvos radijas, tai aš manau, po truputį lašas po lašo, jinai situacija gerės. Aišku, būtų labai smagu, kad tai būtų dėstoma ir mokyklose.
0: Nes nėra.
1: Ne, man atrodo, tokio vat, supratimo ne, bet šiaip tik...
0: Užsimenama,
1: taip, bet va tokio, kad grinai mokėtum atsirinkti praktiškai kaip pratybas, tikra nuo netikro, kaip konstruojama dezinformacija, kaip atsirinkti šaltinius ir patikrinti, nežinau, ar yra toks, kur bijau sumeluoti, bet man atrodo, tokio bent jau negirdėjau.
0: Mhm, ir taip irgi link pabaigos... Tiek, kiek dirbat šitą darbą, ką dirbat, ką išmokit iš Lietuvos žiniasklaidos, kokie jie yra, ką jis siūlo žmogui?
1: Na, man labai gaila, kad Lietuvos žiniasklaidoje iš tikrųjų dominuoja vien negatyvas ir nesiūlo tų sprendimų, kad, žinot, ir nepaseka iki pabaigos. Problema iškilo, kaip ji baigėsi, jinai greičiausiai buvo išspręsta, bet vat iki galo mūsų netveda iki laimingos pabaigos, kuri greičiausiai daugeliu atveju problemose yra. Sprendimai atsitinka.
0: Ačiū Jums, dėkoju Jūratei Stankuvienei. LRT faktus rengė Adomas Šimkus, laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje. Aš atsisveikinu iki kitos savaitės, netrukus LRT radio programoje žinios. Ate.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po teisinės neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šiuo metu yra atvykęs į specialiųjų tyrimų tarnybą, kur jam galėtų būti pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančius eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Valdančiosios Nemuno aušos būstinėje taip pat pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei pavaduotoją Daivą Petkevičią netlikus kratas socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius naujienų agentūrai BNS sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Sinkevičius kartoja, kad partijoje artimiausiu metu bus apsispręsta ar tęsti darbą dabartinės sudėties koalicijoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiesiogiai neatsako, ar ši situacija koreguoja socialdemokratų sprendimus dėl tolesnio darbo su Nemuno aušra.
2: Mes vertinam visus dalykus. Mano supratimu, arba mes galim dirbti Lietuvos žmonėm, ką mes pasižadėjom daryti tuos darbus, arba ne. Tai kol kas, man atrodo, kad mes juos darom. Atsakomybė tiem žmonėm, kurie galbūt pažeidė įstatymus, krentant jų, ir jeigu tai bus įrodyta, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada be abejo, kad bus sprendimai. Bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie meta šešėlį, nėra malonus, bet gyvenimas.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius yra sakęs, kad kratos pas aušriečius gali tolesnį jų buvimą koalicijoje pasukti nepalankę kryptimi. Valstybės kontrolė nustatė, kad dabartinis gynybos fondo modelis apsunkina gynybos ir civilinės saugos projektų finansavimą. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė sako, kad dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus, nes turimų lėšų negalima panaudoti dėl netinkamo reglamentavimo. Pasak jos, krašto apsaugos ministerijai buvo pavesta keisti fondo finansavimo modelį.
3: Dabartinis fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fondai yra, tačiau dėl esamo reglamentavimo taisyklių, kurios pati valstybė nusistato, jų panaudoti laiku negalime. Ir 25 metais fonde liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Nors dalį institucijų trūko pinigų gynybos projektams įgyvendinti, patikėm rekomendaciją krašto apsaugos jaučio ministerijai patį modelį peržiūrėti ir nusistatyti tokias taisyklės, kad projektai būtų finansuojami laiku.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Lietuvos policija ieško iš Latvijos pabėgusių asmenų įtariamų bankomatų vagystėmis. Į Lietuvos pareigūnus kreipėsi Latvijos kolegos. Pasvalio rajone ieškomi nusikalstamą veiką įvykdę asmenys. Rastas įtariamųjų automobilis. Vilniaus ugdymo įstaigoms prisidengiant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vardu išplatintas suklastotas elektroninis laiškas, įspėjantis apie neva padidėjusią hantavirusinės infekcijos plitimo grėsmę. Centras teigė, nerengęs ir nesiuntęs jokios informacijos. Kol kas nėra duomenų, ar tokio pobūdžio laišką gavo ir kitos Lietuvos ugdymo ar viešojo sektoriaus įstaigos. Centras pabrėžia, kad šiuo metu nėra jokių ženklų, jog dėl hantaviruso Lietuvoje būtų padidėjusi grėsmė, o ugdymo įstaigoms nėra jokio pagrindo imtis papildomų veiksmų. Po vakar Lietuvos krepšinio lygoje įvykusių muštynių Klaipėdoje tarp vietos Neptūno ar Kauno Žalgirio aistruolių lyga nubaudė abu klubus. LKL nustatė, kad Švyturio arenoje dirbo per mažai apsaugos darbuotojų, o saugumo organizavimas netitiko reikiamo lygio. Už lygos nuostatų pažeidimą Neptūnui skirta 1000 eurų bauda. Taip pat įvertinta, kad nuostatus pažeidė abiejų klubų sirgaliai. Už jų pažeidimus klubai turės susimokėti po 1200 eurų. Lyga pabrėžia, kad pasikartojus panašiems incidentams ateityje klubams gali būti taikomos dar griežtesnės sankcijos, didesnės piniginės baudos ar rungtynės be žiūrovų. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 16, Kaune ir Alytuje 17, Klaipėdoje 13 šilumos, ateinančią naktį kai kur trumpai.

0: Kai palis, galima perkūnija, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje iki 16 šilumos. 15:05.
1: Eurovizijos savaitė. Labadiena visiems esantiems kartu su LRT radiju. Šiandien Eurovizijos savaitė jau persirito į antrąją pusę. Artėjame savaitgalio link ir didžiojo Eurovizijos finalo. Na, o su jumis, kaip visuomet džiugiai nusiteikę, Darius Užkuraitis ir Gerūta Griniūtė, aš visuomet džiugiai nusiteikęs, kai šviečia saulė, arba kai šalia matau savo pozityvę kolegą Gerūtą Griniūtę. Sveika, Griniūtė.
2: Labas Užkuraitis. Labas Dariu, labas visiems besiklausantiems LRT radijo. Džiugu su jumis šią savaitę būti kiekvieną dieną. Na ir žinoma, džiugu, kad jūs domitės Euroviziją ir taip šiandien toliau kviesim klausytis antrojo šių metų Eurovizijos pusfinalio dainų dalyvių. Vakar, primenu, išklausėme 8 šalių atstovų dainas, šiandien liko išgirsti dar 7 šalių dainas.
1: Na ir taip pat, kaip visuomet, Eurovizijos savaitės metu mes ir vėl kelsimės į Vieną, kur vyksta šiuo metu Eurovizija, o Vienoje mūsų laukia Eurovizijos riterių pramintas, nežinau, kas tai praminė, bet man gerai pasako, tai aš tikiu. Aš jį šiandien pavadinau mūsų etatiniu korespondentūriu, jam jisai patiko, taigi mūsų laukia Justas Buividas ir jisai papasakos, ko galime tikėti šį vakarį iš antrojo pusfinalio, taip pat galbūt kažkokius ir eurovizinius gandus ar įvykius.
2: Taip pat primenam, kad šiandien vėl jūs kviesime skambinti mums tiesiogiai į studiją ir dalyvauti žaidime. Jeigu atsakysite į šios dienos klausimą teisingai, tai laimėsite eurovizinį prizą. Na, šiandien vėl norime jūs papuošti dailiais marškinėliais, ant kurių parašyta eurovizija.lt. Dariau, man atrodo, mes dabar čia galim toliau džiugauti, kad šviečia saulė, kad Eurovizija tęsiasi, bet reikia toliau klausytis dainų.
1: Sakai, pribrendom.
2: Pribrendom.
1: Gerai. Numeris 9, tai Latvija. Mūsų braliukai, jiems atstovauja Atvara su daina Enna. Atvara yra latvių dainininkė ir dainų autorė, garsėjanti savo galingų balsų, taip pat kinematografiškų skambesių ir emociškai labai atvira kūryba. Maišydama pop muzikos ir baladžio elementus, į savo dainose nagrinėja vidinės stiprybės, pažeidžiamumo ir asmeninio virsmo temą. Atvara išgarsėjo TikTok platformoje su savo debiutiniu singlu Piemanis Tverijas, sulaukusiu kritikų pripažinimu ir patekusiu į populiarų televizijos serialą Nelūktie Viesi. Na, vat, komentuodamas Euroviziją, gali išmokti ir svetimų kalbų. Vėliau atlikėja bendradarbiavo su Intaru Busuliu, kuriant dainą Vaidrikskap Zilak, išleido debiutinį albumą ir dar labiau sustiprino savo pozicijas Latvijos muzikos scenoje dėka naujausio singlo Dzyvė mūs mėta. 2025 vasarą jis surengė anšlaginius solo koncertus, sulaukėsi pagirų už įsimintinius gyvus pasirodymus. Atvara taip pat įrodė esantį ryški žvaigždė ir televizijoje. Ji buvo viena muzikos apdovanojimų gama vedėjų. Štai tokia dainininkė šiemet atstovauja Latvijai, klausomės Atvara Enna.

0: Štai taip šiais metais atrodys braliukai Latvijai. Priminsiu, jog jiems atstovauja dainininkė Atvara su daina Enna.
1: Man visai graži daina, žinant kontekstą tos dainos. Ramūnas Zilnys tikriausiai papasakos, kaip visuomet, šį vakar kontekstą ir kodėl matome ten dūštančią taurę. Tai yra tokia skaudi patirtis, grįžimas į vaikystę ir prisiminimas geriančio tėvo, jeigu aš neklystume su Justu Buvidu, taip aptarinėjom, ar ne? Mm-hmm. Ir na, tokia išgyvenimų kupina daina, graži baladė, man graži visai. Nežinau, ar jinai gali toliau keliauti į finalą.
0: Štai man daug klaustukų, pažiūrėsim.
1: Bet pažiūrėsim, kaip bus. Na ir keliaujame į 10 numerį, 10 antrame pusfinalyje Danai.
0: Iš karto išduodu, jog tai yra Gerūtos favoritai.
1: O, taip. Na, čekai ir Danai iš tikrųjų man šioje Eurovizijoje žiba ryškiausia šviesa. Ir Danų daina man labai, labai patinka. Danijai šiemet atstovauja Sørenės Torpe Gardas Lundas, kuris augo mažame Danijos miestelėje Gudmėje. Būdamas 10, atrado savo pašaukimą muzikinio teatro pasaulyje. 17-metis Sørenas įstojo į Danijos nacionalinę scenos menų mokyklą ir tapo jauniausiu kada nors į ją priimtų studentu. Nuo tada jis eina profesionalaus dainininko, šokėjo ir aktoriaus keliu, vaidina rimtuose, dideliuose sceniniuose Danijos muzikinio teatro pastatymuose. Sørenas atliko Tonio vaidmenį seriale Vesaido istorija, vaidino Romeo seriale Romeo ir Džiulieta ir tai tik keli iš ryškiausių jo vaidmenų. Pastaraisiais metais jis ėmė kurti ir save atrado dar ir šioje srityje, tad Sørenas Torpe Gardas Lundas kalba ir per savo muziką, ir savo balsu, ir savo kūnu. Pamatysite scenoje šį vakarą tikrai, tikrai, na ir šiemet Eurovizijoje jis pasirodys su įspūdinga daina Fervi Garhem, prieš grįžtant namo. Apie trauką, apie ugnį, apie aistrą ir nenorą sutikų žmogų su juo atsisveikinti, o troškimą dar ir dar ir dar pabūti kartu. Taigi klausom, Danija.

0: Tai buvo Danijos atstovas, solistas Sorenas Torpegardas Lundas ir daina, kaip dabar čia ištarti, Fervigarhiem.
1: Puikiai tavo danų kalba. Na, man daina yra tikrai nebloga, aš manau, jinai užims pakankamai aukštas pozicijas, nors šiaip šioje vienoje dainoje aš girdžiu bent kelias savo pažįstamas dainas. Bet tu ir pasižymė eurovizinės dainos, kad tu girdi lyg ir pirmą kartą, to pačiu atrodo, kad šimtą kartų visą tai girdėjai. Na, dabar pasiklausykime informacinių pranešimų, o paskui mes toliau tęsime antrojo pusfinalio apžvalgą.
2: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
5: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, namuose ir partijos būstinėje. Tyriama istorija dėl automobilių nuomos.
6: Nemuno aušros politikai sako, kad pareigūnai nieko nerado ir tikina, kad ši istorija bus pospyris dar daugiau dirbti. Socialdemokratai pripažįsta, kad dar vienas teisėsaugos tyrimas turės įtakos koalicijai. Tačiau jos likimo nelems.
5: Ar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratos užtemdys Nemuno aušrą? Apie tai LRT radio ringas rytoj po 9 valandos žinių.
1: Eurovizijos savaitė.
0: Ir čia Darius ir Gerūta, mes čia taip gerai leidžiam laiką. Dariau, norėtum, kad Eurovizijos ne savaitė, o metai būtų?
1: Labai norėčiau, jeigu mes tavim kartu vestumėm, tai aš labai džiaugčiausi tokia laida. Na ką, grįžtame prie antrojo pusfinalio ir dabar dėmesio Australija. Ir Australija šiemet tikrai nepasikuklinojo. Jie šiemet atsiuntė Delta Goodrem su daina Eclipse. Delta Goodrem yra viena ryškiausių ir daugiausiai pasiekusi Australijos atlikėjų, kurios karjera kaip dainininkės, dainų autorės, aktorės, filantropės ir verslininkės paliko ilgalaikį pėdsaką pasaulio pramogų istorijoje. Vos 15 pasirašiusi pirmąją leidybinę sutartį, Delta tarptautinę sceną sukritė savo debiutiniu albumu Innocent Eyes, tapusiu vienu perkamiausiu albumu Australijos istorijoje. Per savo karjerą atlikėja pardavė daugiau nei 9 milijonus albumų visame pasaulyje. Pasiekė 5 pirmąją vietą žiemosius albumus ir 9 singlus tapusius numeris 1. Kaip dainų autorė ir kūrybinė bendradarbė, Delta dirbo su tokiais atlikėjais kaip Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett ir Michael Bolton. Be muzikos Delta Goodrem sukūrė ryšę karjerą ir ekrane nuo ilgamečio Australijos serialo Neighbors iki pasaulinio Netflix hito Love is in the Year. Ji taip pat 9 sezonus buvo projekto The Voice Australia trenerė ir atliko legendinį Grizabelos vaidmenį musicale Cats. Jos knyga Bridge Over Troubled Dreams tapo perkamiausia šalies knyga, o debiutinis kvapas geriausiai parduodamais kvepalais Australijos istorija. Štai tokia atlikėja šiemet atstovauja Australijai.

0: Australijos atstovė Delta Gudriam su daina Eclipse. Na, kai kas iš jūsų galbūt pasakys standartas, bet tai... Taip, tai yra standartas, tačiau tai negerai sukurtas, o pasakykim taip, gerai sukaltas gabalas, nes tai tikrai yra viskas meistriškai padaryta, pas atlikimas nekelia jokių abejonių, o kai suskamba fortepijonas, tai net geruta pakyla į savo vietas. Taip.
1: Bet tikrai labai kokybiškai ir gražiai, atsiprašau, dar visko kosuliuoju, kokybiškai ir gražiai paskambinti tie pasažai ir integruoti, matosi, kad ne šiaip, ne tokia kokia nors maža lyrinė natelė įdėta. Tai
0: ir aš vienintelį minusą matau, kad tai yra iš tikrųjų pakankamai standartinis kūrinys, tačiau na, ne vien tik gurmanai klausysi Eurovizijos, aš manau, kad daugelis žmonių tikrai tokia daina ir toks atlikimas gali pateikti.
1: Na ir dabar keliaujam toliau ir šito numerio prisipažįstu, labai laukiu. Aš noriu priminti LRT radio klausytojams, kad netrukus girdėti sema dainininkė, jūs jau girdėjote ne vieną, ne du kartus, o dar daugiau kartų ir per LRT radiją. Tai yra Viktorija Leleka. Viktorija Leleka kalbinau laidoje Mūza ant peties net du kartus, prasidėjus karui Ukrainoje ir ji pasakojo ir apie savo savanorystės darbus gyvendama Berlyne. Ir apie tai, kaip sunkiai išgyveno visas tas patirtis. Ir apie tai, kaip pati keliauja į Ukrainą koncertuoti. Žodžiu, labai, labai gražus žmogus, labai gražiai kuriantis žmogus. Na, o dabar apie jos pasirodymą. Taigi štai 12-oji šiemet antrame pusfinalyje pasirodys dainininkė Leleka. Tai dainininkės Viktorijos Lelekos muzikinis projektas, kurį menininkė pradėjo 2016-aisiais gyvendama Berlyne. Dainininkė ir dainų autorė baigė Karpenkos Karijos teatro universitetą Kijeve ir iš pradžių dirbo aktorė teatre Ukrainos sostinėje. Leleka tęsė muzikos mokslus, įgijo džiazo kompozicijos magistro laipsnį Dresdene, studijavo kino kompoziciją Bebelsbergo kino universitete. Per pastaruosius 10 metų išleido 5 albumus. Na, dar daugiau dainų sukūrė ji garso takelį.

0: Tai buvo Ukrainos atstovė Leleka ir daina Rydnim. Nu, aš nežinau, aš besiklausydama kažkaip niekada šitos dainos, ypatingai jeigu klausosi labai įdėmiai, negaliu ramiai klausyti, sakys truputį pavandenyje. Labai graži daina, labai daug gražių ukrainietiškų motyvų ir gražu, kad daug šviesos joje yra. Ir linki žodžiuose Viktorija Leleka Ukrainai atsigauti yra tokie gražų žodžiai, kaip žinau, kad šaknys vis dar pilnos vandens, kad medžiai auks aukšti. Žodžiu, linki Ukrainai naujo gyvenimo, naujo atgimimo. Tai aš labai linkiu, kad ir šita daina kažkaip tai būtų labai labai aukštai. Ir dabar sunku pasakyti, ar Danas Čekas ar Leleka mane kažkaip Ukrainos atstovė labiau.
1: Na, man ši daina tikrai irgi buvo labai graži. Aš manau, kad jinai tikrai turėtų būti dešimtokė ir ne todėl, kad tai yra ukrainietiška daina, ji tiesiog iš tikrųjų yra labai graži ir tie etnomotyvai labai gražiai įsipaišo į pačią dainą, pati melodija yra tokia plaukinti, bet kaip suskai šviesi, man irgi labai gražu.
0: Taip ir reikia priminti turbūt arba pasakyti tiems, kurie nežino, ką mes aptarėme su Justu Buividu, kad šioje dainoje mes girdime net 30 sekundžių be atsikvėpimo trunkančią natą, kuri taip kyla, kulminacijos metu į viršų.
1: Aš manau, kad jinai tai ko gerą sceną labiau rodo, nes man atrodo, kad įraše nėra tų 30 sekundžių, nors galbūt.
0: Galbūt ir yra, neskaičiavom dabar čia susėdę, klausėmės tiesiog. Na ką, keliaujam toliau?
1: Keliaujam toliau, po ukrainiečių pasirodys Albanai. Albanams atstovauja Alis, daina Nan. Alis yra talentingas muzikantas, kuris, būdamas dar labai jaunas, jau spėjo susikurti įspūdingą vardą Albanijos muzikos scenoje. Atlikėjas groja ir pianinu, ir gitara, o tai jam leidžia drąsiai eksperimentuoti su skirtingais muzikiniais stiliais ir kurti savitą meninę tapatybę. Jo karjera įsibėgėjo po pergalės penktajame X Factor Albanija sezone. Šis pasiekimas atvėrė daugybę galimybių ir dar didesnės scenas. Jis yra žinomas dėl savo emocionalaus vokalo ir nuoširdžių

širdžių istorijų. Ali savo muzikoje derina šiuolaikinį pop skambesį su itin asmeniškais tekstais, dažnai atspindinčiai šeimą, meilę ir mažas kasdienybės akimirkas, kurios formuoja gyvenimą. Alis dalyvavo 63-ame festivalį į Kengę su daina Miegul, kur užėmė trečią vietą ir įtvirtino savo statusą kaip vieno įdomiausių naujų balsų Albanijos muzikoje. Po metų jis sugrįžo 64-ąjį festivalį ir iškovojo pergalę su daina Man, o tuo pačiu įgijo teisę atstovauti šaliai didžiojo Eurovizijai. Taigi Albanija, dainininkas Alis ir daina Man.

0: Štai taip šiais metais skambės Albanijos daina, ji vadinasi Nano, ją atlieka Alis, o mūsų kompanija jau padidėjo, prie mūsų prisijungė Eurovizijos riteris, kaip sako Gerūta, arba mūsų etatinis korespondentas Eurovizijos savaitės, kaip sakau, aš Justas Buividas, kuris iki šiol, na, labai visuomet sirgdavo už Albaniją ir dabar mačiau Justai, kad praktiškai visą priedainį dainavai.
1: Ir mintinai moki žodžius.
0: Iš tikrųjų, moki žodžius albaniškus. Labas.
2: Labas, labas. Priedainio jo, Albanija, aš nežinau, ar čia tas mano, kaip čia pasakius, lengvas balkaniškas DNR, nes kažkada tai Eurovizijoje, kai buvo remėjas MyHeritage, tai darė visiems žurnalistam DNR testus. Tai aš sužinau, kad mano DNR 15% yra balkaniško. Aha. Tai vat, ir turbūt, kad tas balkanų, tai turbūt bus iš Albanijos, kur nors, nes kiekvienais metais man labai patinka.
0: O kiek lietuviško turi manyt, smalsu?
2: Ten rašė baltiškas, tai likė 86.
1: A, tai visai nemažai, tai Balkanai ir, ir Baltijos DNR. O aš dabar kažkaip klausydama ir žiūrėdama į tave, kaip tu dainuoji mintinai Albanijos dainos žodžius, galvoju, kiek šių metų Eurovizijos dalyvių dainų tu jau išmokai mintinai?
2: Tai aš turbūt priedainius, tai visų padainuočiau čia, kai tu repeticijose dalyvauji ir visas jas girdi po 17 kartų vien čia vienoje, o dar vis, apie visas keliuose skirtingose podcastuose kalbu, ten dar kur nors, dar kažkokias apžvalgėlės ir atrankų finalų žiūri, tai jau nori, nenori tos dainos, dažnai jos, nu, priedainiai jų pakankamai paprasti būna. Tai priedainius visų drąsiai padainuočiau, galim prasitestos.
0: Justai, mes tave palikome praeitą kartą, na, artėjant audrai, sakai, o kaip žaibuoja. Po to jau Ramūnas sakė, jog taip palijo, kad mažo nepasirodė. Papasakok apie tą lietų ir apie audrą ir kas nukentėjo nuo to, nes žinau, kad eilė renginių buvo atšaukta.
2: Va, būtent evakuacija buvo net visam Eurovizijos kaimelyje. Nu, būna tokia vieta mieste, kur žmonės gali ateiti per ekranus pažiūrėti Euroviziją, ten taip pat visokių pramogų papildomų būna, karaokės, maisto furgonėliai, gėrimai ir taip toliau ir panašiai, tai evakuacija vyko iš to kaimelio, bet paskui oras pasitaisė, vat vėlgi, iki pat dabar, nes dar vat prieš tai vaikštinėjom mieste ir viskas buvo labai gerai ir vat tik pradėjau kalbėti ir pradėjau vėl linuoti, bet kol kas dar nestipriai lyja, bet nuotaikos puikios.
1: O prie kokios gražios čia bažnyčios stovi?
2: Nežinau, vienos iš milijono gražių bažnyčių vienoje, kuri tiesiog įsimylėjau šitą miestą. Labai, labai gražus miestas ir tiesiog turėjom va tokio laisvesnio laiko šiandien, kadangi pirmą dienos pusė nėra kažkokių tokių svarbių repeticijų ar kažko, tai kaip tik vat ir leidžiam laiką vaikštinėdami po vieną.
0: Jūs tai papasakok, nes tu dalyvavai tam pirmajam pusfinalyje, buvai salėje. Kokia buvo reakcija į mūsų Lions Eichach dainą, tiesiog ką girdėjai, kaip reagavo publika?
2: Aš labai norėčiau būti teisingas šioje vietoje ir nemeluoti. Na, ta reakcija arenoje nebuvo tokie, mes su Gerūta kaip tik susirašinėjom, tai Gerūta labai pozityviai moka pakreipti visus tokias negatyves mintis ir sakė man, kad gal žmonės nesiautėjo labai, nes klausėsi. Labai susikaupė mūsų dainos. Jo, tai noriu įsitikėti, kad tai buvo, bet iš tiesų, na, Lietuvos daina, ji, kaip čia pasakius, ji nėra labai sutverta turbūt areną pastatyti ant kojų. Arena taškėsi per Moldovą, per Graikiją, per kitas tokias labiau pop, smagės per Švediją tą pačią, per Suomiją, per tas smagesnės dainas. Mūsų pasirodymas jis visgi labiau yra šiek tiek televizijos, turbūt, kad ekranui, televizijos žiūrovams. Ir per priedainį plojo, kaip ir per kitas dainas truputį, bet na, didelio susižavėjimo, tai nu, aš tikrai nemeluosiu, nebuvo arenoje. Ir tą beje pasako ir pavyzdžiui per generalinę repeticiją toks žurnalistų būrys jungtinis daro apklausas žiūrovų per antrą generalinę repeticiją. Ir Lietuva užėmė ten berods gal 13 vietą tame balsavime, bet tas pats buvo ir pernai su Katarsiu, o pavyzdžiui, už pernai su Luktelk, kur jau vat, būtent tokia areninė taip eurovizinė daina. Tai ten buvo visiškas išprotėjimas. Tai tiesiog daina ne tokia, per kurią siautėtų žmonės.
1: Mes labai daug diskutuojame apie Lions Eichach tembrą, balsinės galimybės, balso valdymą ir visokių tų nuomonių yra, bet kaip tai skamba arenoje gyvai, nes na, galbūt per ekranus yra vienoks garsas, arenoje kitoks, kita vertus aš visada sakau, kad reikia nepamiršti, kad šioje dainoje tikriausiai labai daug ir teatrališkumo ir tokios na, manieringumo balse. Bet kaip tau pasirodė tada?
2: Arenoje iš tikrųjų visi pasirodymai skamba geriau negu per televizorių. Va taip, tokia yra, toks yra niuansas, tai mes kartais, jeigu išgirstam jau, kad arenoje kažkas nekaip skamba, čia ne apie Lietuvą, kalbu čia apie kitas šalis, mes sakom, kad nu, jau jeigu arenoje nekaip skamba, tai per teliką bus krachas, tai pripažinsiu, arenoje aš negirdėjau kažkokių tokių niuansų, apie kuriuos čia dabar visi kalba, tik paskui jau sukęs pasirodymą ir pažiūrėjęs, nu girdėjau, kad ne visai viskas iki galo. Buvo tik vat viena vieta man irgi užstrigo ir kas irgi buvo ne tik su Lietuva, bet ko nes gal su pusė pasirodymo, aš nežinau, man labai jautėsi, kad vietomis atlikėjai arba užskuba prieš aranžuotę, arba kaip tik per anksti truputėlį, tai kažkas turbūt irgi yra su garsu, ten, nu, mili sekundėm, bet tai jaučiasi tokiems bepročiams kaip aš, kurie tas dainas daug kartų girdėjo.
1: Tai tikriausiai ir, visi pasirinta, taip, taip.
2: Jo.
0: Ar jau teko matyti antrą pusfinalį, jo generalinės repeticijas ir ką galėtum pasakyti, vat jau matant gyvai visą veiksmą, kuris iš jų stipresnis, pirmas ar antras, kaip manai, kur būtų buvę geriau dainuoti mūsų Lions Seeker?
2: Taip, netgi dvi repeticijas matėm, vieną arenoje, vieną per spaudos centre, per ekranus. Aš nežinau, žinokit, mes su jumis buvom kalbėję, aš buvau sakęs, kad pirmas stipresnis, tuomet mes su jumis apžvalgėlę savo pasidarėm, nutarėm, kad antras stipresnis lyg ir. Aš dabar vėl gal grįžtu prie to,

0: kad pirmas, bent jau įspūdis man toks yra, kad Eurovizijos nugalėtojas yra pirmame pusfinalyje. Vat šito tai aš sakyčiau taip yra. Man atrodo, kad arba Suomija, arba Graikija viską galiausiai laimės. Bet čia yra daug tokių stiprių pasirodymų ir yra labai daug neaiškumo, kas pateks, kas nepateks į finalą. Bet žinokit, į ką labai norėčiau atkreipti aš dėmesį ir kas mane labai nustebino, net neįsivaizduoju pasakyti, čia ar iš gerosios, ar iš blogosios pusės, tiesiog viskas susijungia į didžiulę nuostabą, tai yra Australija, Delta Goodrem. Pasakysiu tik tiek, dainos pabaigoje ji kyla į dangų iš pianino. Ir daugiau gal nieko nesakysiu.
1: Oho.
0: Ir tai yra eurovizinis kičas, pačia blogiausia ir pačia geriausia viso to prasme. Neįtikėtina. Aš tiesiog klykiau kaip mažas vaikas po to pasirodymo, nes buvo taip ir juokinga, ir įdomu, ir ji, nu, ji ten palieka visą save. Nu, tikrai Australija nustebino. Nežinau tikrai, ar tai patiks. Pavyzdžiui, mes kalbėjom apie tai, kad Australija galbūt komisijų balsavimą gali laimėti. Aš manau, kad ji pamažina savo šansus laimėti komisiją su tokiu balsavimu, bet galbūt žiūrovų šansus padidina geriau ten pasirodyti, nežinau.
1: Bet taip jau matosi, kad stengiasi iki begalybės, iki dangaus, ane?
0: Absoliučiai viską, jo, jie susėdo ir mes kaip su draugais irgi jokaujam, būna eurovizinis meniu, kur tu vat nori, nežinau, pienino, tu nori dūmų, tu nori tų ferverkų uždangaus klimtencijų, tu nori kažko, ir australų paklausė, ko jūs norit, ir jie atsakė taip. Dėkit viską, ką galima, tai vat toks pasirodymas.
1: Taip, kaip mes ten juokavom Eurodienoje, berods taip blogai, kad net gerai, ar ne?
0: Va būtent.
1: Taip, bet dabar dar noriu paklausti apie nuovargį. Paprastai dideliuose renginiuose jau kažkuriuo metu atsitinka taip, kad pajunti tą bendrą tokią pavargimo atmosferą ir dalyvių gretose, ir galbūt tavo kolegų gretose, tai kaip dabar jaučiasi? Štai vis tiek persiritom į antrą pusę ir šiandien antras pusfinalis, artėja didysis finalas, įtampėlių gal kokių yra, trinčių kokių pastebėjai?
0: Nežinau, nuovargis tai jis tikrai akumuliuojasi su kiekviena diena, bet kadangi man tai yra jau penkta Eurovizija ir aš labai smarkiai nudegiau per pirmas tris, tai pastarasis dvi asmeniškai mokinuosi eiti miegoti, skirti laiko, poilsiui bent kažkiek, ir tai yra procesas, ne viskas pavyksta, pernai intensyviai bandžiau, ne visai pavyko, šiemet irgi bandau, nu vis tiek, bet kartais be antros, be trečios nepavyksta nueiti miegoti, nors net neinu nei į miestą, nei į barus, nei į klubus kažkur, kaip čia dar ir mano kolegos būna, kurie ten penktą, šeštą nueina miegoti. Tai aš tai stengiuosi dar bent jau stengiuosi miegoti, jie tai net nebando. Nežinau, kaip jiems ten paskui sėksis. Bet šiaip kažkokių trinčių, kad būtų, tai aš nepasakyčiau. Mes čia gyvenam savo geriausią eurovizinį gyvenimą ir labai patiko pirmame pusfinalyje, kai buvo rodomas toks reportažas apie tai, kas žmonėms yra Eurovizija. Labai man patiko ir įstrigo viena mintis, kad Eurovizija parodo, koks pasaulis turėtų būti, o ne koks jis yra. Ir man taip įstrigo ši mintis, tai vat ir aš gyvenu dabar tokį gyvenimą, kur aš norėčiau, kad jis toks būtų, visada gyventi su Eurovizija, visada apie tai kalbėti, žiūrėti tas repeticijas, pasirodymus, muziką, taip toliau. Bet teks grįžti realybę.
2: Jūs, tai mano jau paskutinis klausimas, jau esi 5 dienas Austrijoje, Eurovizijoje, per tas 5 dienas įvyko kas nors, kas tave labai sunervavo, šokiravo, nustebino, tiesiog imant ir miesto gyvenimą ir Euroviziją. Ar viskas vyko iki šiol kaip sviestų patepta?
0: Aš sakyčiau, gana sklandžiai viskas. Mūsų vienai kolegijai Austėjai buvo tokio nemaloni situacija įvykusi, kai jie ėjo į antrą pusfinalį. Ir nebuvo pakankamai gerai, einant į Euroviziją yra labai labai daug ribojimų įvairių, patenkant į areną, negalima kuprinės neštis, ir kai kurie iš tų ribojimų buvo labai gerai iškomunikuoti iš anksto, bet kai kurie iš jų nebuvo iškomunikuoti iš anksto, ir jie ten turėjo dalį daiktų palikti kištis spinteles, kuriuose nėra vietos ten. Nieks nebuvo pranešęs, kad negalima neštis daugiau negu vienos vėliavos, ir tada vieną vėliavą vos nereikėjo kažkur tai numesti, palikti. Pavyko ją surasti, beje, paskui po šou, tai bent jau tiek. Tai va tik iš tos pusės. O šiaip tai sakau, įsimylėjau vieną, įsimylėjau Austriją, labai čia smagu, gražus miestas, gera organizacija, šiek tiek trūksta vietos spaudos centre, bet maža bėda čia.
2: Žinau, be Eurovizijos dar vieno yra Mozartas, Haidnas ir Ludvikas van Beethoven.
1: Ir ne tik, dar ir naujieji vienos klasikai, bet apie tai mes vėliau pasikalbėsim.
0: Nieko nežinau, aš žinau tik tai Akylas, žinau Lindą Lampėnius, žinau.
2: Ausylą pažįsti, ar tik Akylą?
1: Ir ta, ir ta. O aš tai labai džiaugiuosi, kad jūs tai tu taip žydi ir taip sakant, nežinau, spinduliuoji būdamas Eurovizijoje, ir linkiu, kad Eurovizijų tavo gyvenimą.

0: gyvenime būtų dar šimtai. Dėkoju, kad skyri laiko, mėgaukis būsena, mėgaukis atmosfera, geru oru ir aišku, nuostabia muzika. Ir šiandieną, manau, kad vis tiek vėl susirašysim, kas ten gerai skambėjo, kas negerai. Tai būkim, kaip sakant, let's keep in touch. Ir primename visiems, kurie klausosi mūsų arba stebimus, kad kalbėjomės su Eurovizijos riteriu, Justu Buivydu, su kuriuo dabar jau atsisveikinam ir keliaujam toliau į kitą šalį, tiksliau į kitą numerį.
1: Keliausime toliau, bet gal pradžioje išklausykime informacinių pranešimų.
0: Gerai, kalbėjai.
1: Pasiklausom.
2: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
3: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Lion Seeker Eurovizijos finale. Šeštadienį 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
5: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
6: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkasti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
8: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
1: Eurovizijos savaitė.
0: Grįžtam į Eurovizijos savaitę, Darius ir Gerūta su jumis ir Dariau, kas bus toliau?
1: Na, toliau, kadangi taip jau žaismingai pašnekėjome su Justu Buivydu, tai ir toliau žaiskime. Tiesiog praloškime marškinėlius, gražius eurovizinius marškinėlius mūsų klausytojams.
0: Taip, ir jeigu norite juos laimėti, skambinkite numeriu 05-23-63-111 ir atsakykite į klausimą, kuris šiandien skamba štai taip. Kelintą kartą didysis Eurovizijos konkursas vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Kelintą kartą vieną gali džiaugtis eurovizinių šurmulių. Taigi, kelintą kartą didžioji Eurovizija, kuri beje šiais metais jau 70-oji, vyksta Vienoje. 05-23-63-111. Laukiam jūsų skambučių. Labai norim padovanot marškinėlius ir turime, man atrodo, kad jau nemažai skambinančių. Ir turime pirmąjį mūsų bandymą, pirmą klausytoją. Sveiki.
9: Labą dieną.
0: Kas skambina ir iš kur?
9: Deivis iš Kauno.
0: Malonu, Deivi, kaip Kaune oras?
9: Puikus, saulė šviečia.
0: Labai gerai. Ar esat Eurovizijos gerbėjas?
9: Labai didelis.
0: Labai didelis. Ką palaikot?
9: Šiemet Prancūzija, UK ir Rumunija.
1: Mm. Ar skaitėte apie UK, kad jų dainos kažkodėl tai nevertina, nors man ta daina irgi visai nieko?
9: Kaip... Nu jo, kažkaip keista. Matyt, fanai nemėgsta jungtinių karalystę šiaip kažkodėl, nors daina labai įdomi.
1: Mm. O tikėjate jo, kad mūsų mūsiškis pateks į finalą? Buvo tuo įsitikinęs ar tiesiog galvojat, kaip ten bus?
9: Visiškai įsitikinęs, nors kaip ir daug vadinamo heito, bet tikėjus, kad pateks.
1: Tai yra mūsų sėdėjote iki pat, kol devintų numerių paskelbė mus? Ar būti jau įsitempęs ir galvojat, kas čia vyksta?
9: Nu, tikėjausi, kad pasakys, galvoju, kad gal ir dešimtų noriu pasakys, bet nu, tikėjausi, kad turėtų pasakyti.
0: Va, svarbiausia tikėti iki galo. O aš tai tikiu labai jumis, Deivi, tai sakykit teisingą atsakymą, tikiu, kad teisingai ir atsakysit iš karto. Kelintą kartą... Trek. Trečia. Teisingai. Eurovizijos dainų konkursas vienoje Austrijos sostinėje yra rengiamas trečią kartą, o jūs gal turit svajonę irgi apsilankyti vienoje, Eurovizijos finale kada nors didžiajame?
9: Na, labai norėčiau. Vienai teko būti pernai, bet finale Eurovizijos dienai teko būti.
0: Tai aš labai linkiu, kad kada nors gyvenime, kai mes su Dariumi vesim šitas laidas, galėsim sakyti, o dabar jeigu paskambinsit, mes

0: padovanosim kvietimą į Eurovizijos finalą. Didį.
1: Galbūt mums net reportažą parengsit, kodėl ne?
0: Kodėl ne? Taigi, ačiū jums, Deivi, kad skambinot. Nepadėkit ragelio, susitarsite su mūsų kolege, kaip tie marškinėliai pateks pas jus. Linkėjimai Kaunui. Na ir keliaujame toliau. Turime dar vieną numerį, kuris pasirodys prieš paskutinysis antrajame pusfinalyje. Tai yra Aidan. Aidanas yra vienas sėkmingiausių Maltos atlikėjų pastaraisiais metais, neužleidžiantis viršūnių šalies muzikos topuose. 2023-aisiais išleido debiutinį albumą This is Aidan, o 2025-ais metais 7 dainų nepilną albumą Wild, Wild, Wild. Už studijos ribų Aidanas yra laikomas vienu geriausių šalies gyvo garso atlikėjų. Ir tai paskatino jį dalinti scenomis su pasaulinėmis žvaigždėmis, MTV koncertuose. Taip pat jisai kviečiamės į svarbius renginius, tokius kaip Euro Pride ir taip toliau. Aidanas neseniai įėjo į istoriją, nes pritraukė 10 000 žmonių minę į savo koncertą Aidan The Show. Tai štai toks buvo pasirodymas surengtas ir tai yra didžiausias kada nors užfiksuotas vietinio solo atlikėjo lankymas ar na, žmonių susibūrimas Maltoje. Taigi Malta šiemet, man atrodo, irgi gana stiprų numerį parengė. Labai gražus ir pasirodymas mes su Darium jau įvertinom, o dabar įvertinkite dainą ir jūs. Malta, Aidan ir daina Bella.

Tai buvo Maltos atstovas Aidan su daina Bella. Na, sutikite, jog iš Maltos mes dažniausiai tikimės kažko panašaus, kaip tarkim, iš Kipro. Ir šį kartą daina Maltos skamba kiek kitaip, įsakyčiau, tokia labai jau itališkos dvasios, ir kas mėgsta tą itališką muziką, potencialiai gali balsuoti už šią dainą, bent jau man ji tikrai yra graži, tikrai su didžiuliu malonumu aš jos galėčiau klausytis, na, tarkime, radio eteryje, tikrai nenusukčiau tos radio stoties, kuri groja tokią muziką, man gražu. Na, o antrąjį pusfinalį užbaigs Norvegai. Norvegija atstovauja Jonas Lof su daina Ja, ja, ja. Kilęs iš Bergeno, Norvegijoje, Jonas Lof per trumpą laiką sugebėjo įtvirti.

Tvirtinti savo kaip tikros scenos galiūnų reputaciją. Norvegija pirmą kartą atkreipė dėmesį į Jonas 2025-aisiais, 10-ajame The Voice sezone, kuriame jis sužavėjo ne tik mentorius, bet taip pat ir žiūrovus savo išskirtinių balsų ir sceninę charizmą pranokusią jo amžių. Tų pačių metų vasarą Jonas įrodė savo vertę kaip gyvo garso atlikėjas pasirodinamas didžiausiose Norvegijos festivaliuose. Kaip pramogų pasaulio atstovas, Jonas garsėja savo energiją, savo unikaliu stiliumi ir ypatingų gebėjimų užmėgsti ryšį su publika, stengdamasis panaikinti ribą tarp scenos ir žiūrovų. Muzikoje jis drąsiai jungia skirtingus žanrus ir pasižymi ryškę meninę išaišką talentų, kuris padėjo jam iškovoti pergalę 2026 Melody Grand Prix konkurse Norvegijoje ir būtent to konkurso nugalėtojas ir atvyko į Austrijos sostinę Vieną, kur atstovaus savo šaliai. Na, o aš jau noriu su jumis atsisveikinti, priminsiu, jog antrojo pusfinalio transliacijos galite šiandieną nuo 22 valandos žiūrėti per LRT televiziją, taip pat galite klausytis per LRT radiją, o galite visą tai matyti ir mūsų puslapyje lrt.lt. Tad ačiū visiems, kurio klausysi šios dienos laidos. Priminsiu, jog bet kurios Eurovizijos savaitės laidos jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad susitiksime rytoj, aptarksime jau tas 5 finalininkės, o kol kas Jonas Lof iš Norvegijos ir Jaja, iki.

0: visų laikų pasaulio miuziklų. Pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Kino teatruose nuo gegužės 15 dienos. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
3: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
4: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkasti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
5: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Laidoje pastumdom pokalbį su gydytoju psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Pora ar tėvai? Mama ir tėtis ar vyras ir žmona? Kaip vaikų auginime nepamiršti ir kitų savo vaidmenų, o gal kaip tik susitaikyti su negrįžtamu jų pokyčiu? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
7: Tai radio laida apie švietimą 10 balų.
8: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Ekranai užvaldo vasaras, paaugliai atsisako stovyklų, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapių likdavo leisti laiko kiemuose. Apie tai šiandien kalbėsime su Šiaurės licėjus ir Balsių progimnazijos geografijos mokytoju, vaikų vasaros stovyklų organizatoriumi Mantu Karanausku. Labadiena, mokytojau.
9: Sveiki.
8: Taip pat Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros, neformaliojo švietimo pažangos skyriaus vadovu Raimantu Vaitkumi. Labadiena.
10: Sveiki.
8: O nuotoliu su vaizdu su mumis edukacijų ir stovyklų skyriaus vadovo pavaduotoja Rasa Povilavičienė. Labadiena.
11: Sveiki.
8: Į šią temą kviečiame įsijungti ir klausytojus. Paskambinti galite telefonu 05-2363-111 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapių likdavo leisti laiko kiemuose. Šias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atlikta moksleivių apklausa. Dažniausia priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Paaugliai labiau nori žaisti kompiuterinių žaidimų, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose. Prie ekranų įpratę jaunuoliai vis sunkiau ryštasi vykti ten, kur tenka bendrauti gyvai, susipažinti su nepažįstamais žmonėmis ir išeiti iš savo komforto zonos. Daliai jų nerima kelia vien pati mintis apie naują aplinką, nežinomų žmonės ir baimę nepritapti. Pone Vaitkau,

0: kas jus labiausiai nustebino atlikus paauglių apklausą ir kiek iš viso jūs apklausėte tiek pačių paauglių, tiek ir tėvų?
1: Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad mes praėjusį metų rudenį atlikome gana nemažą didelės apimties tyrimą apklausą, kurioje dalyvavo daugiau negu 14 tūkstančių respondentų, tai yra daugiau negu 10 tūkstančių tėvų ir beveik 4 tūkstančiai mokinių. Tai mes šios tyrimų, kaip sakyt, siekėme išsiaiškinti, kodėl vaikai nedalyvauja vasaros stovyklose, kiek jų iš viso dalyvauja, kokiais iššūkiais susiduria tėvai, siekiant užtikrinti jų užimtumą ir, na, tokį, kaip sakyti, turinį. Na, tyrimas iš tikrųjų parodė kelias tokias esminės arba svarbiausias tendencijas, tai kad mokiniai, reikšminga dalis iš tikrųjų mokinių nedalyvauja, o didžioji dalis, kodėl nedalyvauja, sako, kad tai yra motivacijos stoka, tai yra nenori jie dalyvauti tose stovyklose. Tačiau nemaža dalis, kai jie nedalyvauja tose vasaros stovyklose, jie praleidžia ekranų. Tai yra, tai man ir tas nustebina, kad jie leidžia savo laiką, na taip sakyti, neturiningai.
0: Ar galima sakyti, kad, na, ekranai yra tas vienintelis paauglių stovyklų konkurentas vasarą, ar dar yra kažkas, dėl ko jie, na, nenori vykti į stovyklas?
1: Manau, kad, na, yra ir daugiau, kaip sakytų, aspektų, kodėl jie nenori. Jie nenori dėl to, kad galbūt keliauja su tėvais kažkur tais į keliones, turi su šeimomis. Jiems taip pat yra aktualu, yra žinoma ir stovyklų kaina, kartais būna jiems per brangi. Taip pat jie dažnai nenori dėl to, kad ir stovyklos datos būna netokios, kokios jiems tinkamas. Ir manau, kad tas nenoras kartais išryškėja tuomet, kada jie nėra pabandę tos vasaros stovyklos. Ir mūsų apklausa aiškiai parodė, tie, kurie dalyvauja vasaros stovyklose, tai tie vaikai labiau nori stovyklauti. O tie, kurie nebuvo, tose stovyklose, jie tiesiog atsisako juose dalyvauti, nes nežino.
0: Pone Povilavičiene, ar tas nenoras vykti vasarą į stovyklas yra tik tarp 14 metų ir vyresnių jaunuolių, ar ir tarp mažiukų pradinukų, jaunesnio amžiaus paaugliukų?
2: Taip, tikrai yra ir tarp jaunesnių vaikų nenoras, o nenoras atsiranda iš baimės ir nežinojimo. Tai šioje vietoje tikrai didelę reikšmę turi tėvai, kurie galėtų supažindinti vaikus su stovyklos gyvenimu. Taip pat tas gyvenimas gali būti pristatytas netgi atvykus į stovyklą ir parodžius stovyklavietę vaikams, kur bus jo kambarys, kur bus jo lova, parodyti video nuo ir kaip vyksta tas stovyklos gyvenimas, nes dažniausiai tai yra iš baimės ir nežinojimo.
0: Pone Karanauskai, bet gal paaugliai iš socialinio aukštesnio sluoksnio tiesiog jau tiek prisikeliavę su tėvais po užsienius, kad jų nieko nebenustebinsi ir jie dėl to nieko nenori, ką jūs kaip mokytojas pastebit. O štai žemesnio socialinio ekonominio sluoksnio šeimų vaikai galbūt neturi iš ko susimokėti už stovyklas, bet gėdijasi prisipažinti, tai tiesiog yra patogiau pasakyti, kad na, neva nenoriu vykti į stovyklą, nes na, smagiau leisti laiką prie kompiuterio, prie ekranų.
3: Tai iš tikrųjų nenorėčiau sutikti su jūsų teiginiu, kad jeigu yra aukštesnis sluoksnis, tai vaikai yra daug ko matę ir juos yra sunku sudominti. Tai kiekvieną vaiką, nesvarbu, ar jo tėvai yra labai pasiturintis, ar turi finansinių iššūkių, tam, kad tu patrauktum, yra tokios kelios sudėdamosios dalys. Tai pirmiausia, turbūt labai didelę dalį įtakos daro, kokie draugai važiuoja kartu. Ir jeigu važiuoja vaiko klasiokai, pusbroliai, ar tiesiog pažįstami, galbūt būrelį tą patį lankytis vaikai, tada kur kas yra lengviau patraukti. Taip pat yra labai svarbu sužinoti, kokia yra vieta kiekvienam vaikui. Tai jeigu tai bus stovykla, kokia nors, nežinau, galbūt dienos ir jinai yra Vilniuje, tai vaikas galbūt sakys, kad tai yra įprasta veikla ir nieko jau jo nebenustebinsi. Bet jeigu tu pasiūlysi išskirtinėje Lietuvos vietoje, galbūt net pajūryje, prie ežero, arba galbūt bus kažkokia tai specializacijos stovyklos. Žinau, kad būna žmonių, kurie daro stovyklas, pavyzdžiui, susijusia su aviacija.
0: Tai žvejyba.
3: Žvejybos gali būti taip. Tai tas originalumas turbūt yra labai svarbus. Na ir be galo yra svarbus veiksnys, tai yra, kad patrauktų tie stovyklos vadovai, kurie važiuoja. Tai jeigu yra santykis stovyklos vadovo

0: su stovyklautojais, su mokiniais. Tai aš per asmenį pavyzdį turiu pasakyti, kad tuo metu mokiniai važiuoja kasmet į tą stovyklą ir šiais metais bus net ir septintokai, kurie važiuoja ketvirtus metus, nes jiems tinka, įdomu ir šiek tiek yra atnaujinama programa, bet jie pasiekė tą rezultatą ir jiems nėra baisu net ir tai, kad jie lieka be mobiliojo ryšio ir kaip aš juokauju, lieka tik tais vienintelis ryšys, tai yra su gamta.
1: Ponio Povilavičiane, bet gal visai neblogai pradėti ir nuo tų vadinamų dienos stovyklų, kurias paminėjo ponas Karanauskas, nes pradžioje išbandytų tas dienos stovyklas. Na, lieki grįžti vakare nakvoti į savo namučius, bet jau, sakykime, po dviejų tokių vasaros stovyklų, dienos stovyklų, galbūt nedrasiau tada ir išvažiuoti į tas stovyklas jau visai savaitei ar ilgesniam laikui.
2: Taip, tikrai mes pastebime šitą tendenciją, kad vaikai atvykę iš dienos stovyklų, jie jaučiasi saugiau, jie žino jau dienos ritmą šiek tiek, nes stovyklose vis tiek ar dienos stovykla, ar tai stacionari stovykla, tai dienos ritmas yra gana panašus. Taip, tikrai galėčiau pasakyti, kad tai yra, galbūt tai būtų sprendimas nenorintiems važiuoti arba jaučiantiems nerimą pasilikti nakvoti.
1: Pone Baitkau, o ką jūs pastebite? Kaip skiriasi vaikų iš aukštesnio socialinio ekonominio sluoksnio žingeidumas, noras patirti stovyklose nuotykių nuo, na, galbūt sunkiau besiverčiančių šeimų vaikų motyvacijos stovyklauti?
3: Na, kažkokių tai skirtumų nepastebiu. Jau, kaip sakyt, na, bent jau tyrimas nieko neatskleidė. Tai, manau, yra, kaip sakyt, tos galimybės kartais ir vienodos, nes mes pastebėme, kas vyksta stovyklų, tarkim, tokioje, kaip sakyt, rinkoje, nes yra ir tokių stovyklų, kurios yra visiškai nemokamos. Tai tose stovyklos nemokamos, jos prisideda ir savivaldybė, jas finansuoja. Tai yra galimybė ir tiems iš nepritekliaus ar ne, dalyvauti tokiose vasaros stovyklose.
1: O apskritai, kaip pasikeitė vaikų laisvalaikis per pastaruosius 10 metų vasaromis?
3: Na, kažkokių tais tendencijų pasikeitimų, na, iš tikrųjų labai dalių nepastebėme, beje, 2018 metais darėme panašų tyrimą, tai jis parodė tas pačias, iš tikrųjų, tendencijas, tą patį vaikų nenorą dalyvauti vasaros stovyklose ir tai, kad tėvams yra per brangios vasaros stovyklos.
1: Aš priminsiu klausytojams, kad mes šiandien kalbame apie tai, kad ekranai užvaldo vaikų vasaras, paaugliai atsisako stovyklų, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapių likdavo leisti laiko kiemuose ir klausytojų skambučių laukiame telefonu Vilniuje 05236311 arba galite parašyti studiją eta lrt.lt. Pone Karanauskai, kodėl telefonų ribojimas stovyklose tampa tokia jautria tema, kuri, kaip matome, atsispindi ir Lineš atliktoje apklausoje?
0: Turbūt lemia tai, kad yra pripratimas turėti išmaniuosius įrenginius ir nepaslaptis, kad vaikai dažniausiai juos naudoja galbūt nebūtinai bendravimui, kam yra skirtas pagrindė telefonas, o dažniausiai tai yra žaidimai. Tačiau pastebėčiau labai gerą tendenciją, tai kad Lietuvoje yra daugelyje, o gal net ir absoliučioje daugumoje Lietuvos mokyklų ribojamas naudojamas telefonais. Ir to pasiekoje, kada stovykloje mokiniai lieka be ryšio, be mobilių telefonų, jiems nebūna tokio didelio iššūkio. Tačiau turiu pripažinti, kai būdavo prieš kokius 4 metus stovyklos, prieš 3 metus ir mokyklose perrūkų metu būdavo galima laisvai naudotis telefonais, tada ta telefono atimimo, galima sakyti, telefono atimimas būdavo tarsi bausmė didžiulė. O dabar visi yra pripratę, stovyklų metu visada yra galimybė turėti pusvalandį vakare, atlikti svarbius kažkokius tai galbūt dalykus, paskambinti mamai, tėčiui ar net pažaisti žaidimą, jeigu tą galima spėti per 14 minučių.
1: O kaip paaugliai reaguoja pirmą dieną, kai tenka atsitraukti nuo ekranų?
0: Būna iššūkių ir galbūt būna pakankamai įvairios reakcijos, pasitaiko vaikų, kurie jaučiasi tikrai blogai ir tada būna visokių sprendimų, jie kartais turi, pavyzdžiui, savo išmaniuosius laikrodžius ir tenka pamatyti mokinį, vaikštantį Kuršių nerijos gamtos mokykloje, prie pat Kuršių marių ir su kažko tai kalbantį. Aš galvoju, kas tam vaiko atsitiko, paskui pasižiūriu, kuris vaikšto su išmaniuoju laikrodžiu ir kalba su savo artimaisiais, nes telefonas yra padėtas dienos metu, jisai užsinorėjo pabendrauti. Tai tokių kraštutinumų nedarome, telefonus paimam, bet laikrodžius paliekame.
1: Pone Baitkau, kaip tai atsispindi jūsų apklausoje?
3: Na, mūsų apklausai rodo, kad na, tie telefonai iš tikrųjų yra ryškiai, kaip sakyt, na, naudojami vasaros stovyklose, bet tie, kurie iš tikrųjų vasaros stovyklose dalyvauja, tai tas naudojimas iš tikrųjų šiek tiek yra mažesnis. Ir jie aktyviau sportuoja, aktyviau leidžia laiką net ir su draugais, tai pastebime, kad tie,

0: jie stovyklauja, tikrai yra aktyvesni ir bendrame gyvenime.
1: Aš dar norėčiau paminėti, kad stovyklos vadovų uždavinys turėtų būti toks, kad sukurti tokią veiklą, kad mokiniai pamirštų, jog yra telefonai ir gal net vakare jiems jų neprireiktų, nes mano atveju taip dažnai nutinka, kad aš priminu, kad štai vakare yra nuo 8:30 to 9:00 laisvas laikas ir galime pasinaudoti mobiliaisiais telefonais, tai būna mokinių, kur sako, man tas telefonas yra nereikalingas, jeigu bus poreikis tėvams susisiekti, tą bus galima padaryti per stovyklos vadovus, o visos kitos veiklos, tiek sportinės, edukacinės yra taip stipriai įtraukiančios, kad tikrai pavyksta pailsėti nuo to buvimo ekranuose ir ne tik telefonuose, būna mokinių, kurie paprašo pasiimti įsidėti planšetės, kompiuterius, tai mes apie tai irgi esam griežtai pasakę, kad stovyklas yra tikrai ne tam.
2: Ponia Povilavičiene, ar tikrai dalis jaunimo be telefono stovyklose jaučiasi nesaugiai?
3: Dėl saugumo, žinokit, aš labai abejoju, kad jie jaučiasi nesaugiai, galbūt tą nesaugumo jausmą sukuria tai, kad jie įpratė bendrauti su tėvais ir turėčiau paminėti gal čia labiau jaunesniam amžiui. Dar ką labai noriu svarbaus pasakyti iš patirties, pas mūsų stovykloje pasaka, vaikai atiduoda telefonus pirmą dieną ir tikrai, va čia kaip kolega minėjo, būna visko, būna pykčių, būna ir nepykčių, bet tikrai ne vieną kartą esam susilaukę padėkų iš paauglių, kad tai buvo geriausias sprendimas savaitėj palikti telefoną ir kad jie pradėjo bendrauti, pradėjo kitaip matyti veiklas, kitaip matyti stovyklą ir atsiliepimuose netgi turime tokių padėkų ir čia tikrai ne iš tėvų, bet iš pačių paauglių ir tai mus labai labai džiugina. Žinoma, turime įvairių variantų, bet va šitos padėkos ir pasakymas, kad tai buvo labai geras sprendimas, nu, mus tiesiog be galo džiugina.
4: LRT radio laida 10 balų.
2: Du trečdaliai 14 metų ir vyresnių Lietuvos mokinių praėjusią vasarą nenorėjo vykti į jokias vasaros stovyklas, į kurias kadaise verždavosi jų tėvai, bet negavę kelialapių likdavo leisti laiko kiemuose. Šias tendencijas atskleidė Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros Linneša atlikta moksleivių apklausa. Dažniausia priežastis, kodėl paaugliai nebenori vasaros stovyklų – ekranai. Paaugliai labiau nori žaisti kompiuterinių žaidimų, žiūrėti filmus, naršyti socialiniuose tinkluose prie ekranų, įpratę jaunuoliai vis sunkiau ryštasi įvykti ten, kur tenka bendrauti gyvai, susipažinti su nepažįstamais žmonėmis ir išeiti iš savo komforto zonos. Daliai jų nerimų kelia vien pati mintis apie naują aplinką, nežinomus žmonės ir baimę nepritapti, o jaunuoliams pasiryžusiems vykti į stovyklą vienu didžiausiu iššūkiu tampa telefonų ribojimas. Dalis paauglių pyksta, nuobodžiauja, nerimauja ar net užsisklendžia savyje. Vis dėlto stovyklų organizatoriai pastebi, kad paauglius stipriai įtraukia tikros patirtis ir emocijos. Jaunimą ypač įtraukia banglenčių užsiėmimai, išvykos dviračiais, emociniai žaidimai, komandų prisistatymai bei naktiniai žygiai su nakvynė ant jūros kranto. Bet vis dėlto, kaip įkalbėti paauglius, išbandyti kitokį vasaros laisvalaikį, neįsėdėjimas prie ekranų, apie tai šiandien LRT radijoje kalbame su Šiaurės licėjaus ir Balsių progimnazijos geografijos mokytoju, stovyklų organizatoriumi Mantu Karanausku, Linneša neformaliojo švietimo pažangos skyriaus vadovu Raimontu Vaitkumi bei Linneša edukacijų ir stovyklų skyriaus vadovo pavaduotoja Rasa Povilavičiene. Į laidą galite paskambinti 0523631111 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Pone Vaitku, ar galima sakyti, kad dalis vaikų, na, tiesiog nebemoka nuobodžiauti, dėl to jiems ir būna tas pirmos dienos be telefono iššūkis?
0: Manau, kad tai būna toks, kaip sakyt, pirmos dienos, bet jisai vėliau, kaip sakyt, tai kaip pripranti prie to be telefono, galima ir, kaip sakyt, gyventi, ar ne, susiranda tikrai tų kitokių veiklų ir atsiranda galbūt ir tas noras dalyvauti vasaros stovyklose.
2: Pone Karanauskai, ir jūs, ir pone Povilavičiene, pastebėjote tokį dalyką, kad kartais paaugliai netgi dėkoja, kad telefonų paėmimas pirmąją dieną yra geriausia tai, kas jiem nutiko toje stovykloje. Tai ką jūs darote? Kas ten nutinka per tą pirmą dieną ar antrą dieną, kad stovyklos pabaigoje jie sako, nu visai gerai buvo čia be to telefono?
1: Tai yra veiklos, kurių metu laikas prabėga labai labai greitai. Tai mano pavyzdžiui, mes važiuojame dabar šiuo metu kasmet, galbūt 5 metus į Kuršių Nerijos nacionalinį parką. Tai kada važiuoja 4 valandas su traukiniu iki Klaipėdos, kurio ir kelionės metu vyksta aptarimas, tai laikas prabėga greitai, vaikai pasako savo lūkesčius, užkandžiauja. Labai yra smagu matyti, kada vaikai neklausia, ar gali pasiimti telefoną,

0: O aš pamatau, kada mokiniai labai natūraliai, net nekviesti, be priminimo, tiesiog skaito knygas. Tai tiek viena, tiek kita mokykla, kurioje aš dirbu, kviečia skaityti mokinius. Ir ekskursijose, stovyklose labai smagu pamatyti, kad na, yra iš naujo atrandamas tas tarsi pažinimo jausmas, pažinti skaitimą. Ir tuomet negalvojama apie tai, ar čia reikia to telefono, ar nereikia.
1: Jūs rekomenduojate tas knygas, ar jie patys, ar tas knygas, kurias jie turi perskaityti vasarą, jie skaito?
0: Turbūt, kad rekomenduoja labiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas. Aš pas tų knygų nerekomenduoju, o galbūt yra knygos, kurios yra tiesiog sudominusios ir populiarios vaikų tarpe.
1: Pone Povilavičiene, kokios veiklos, na, jūsų stovyklose šiandien labiausiai įtraukia paauglius?
2: Taip, taip, norėčiau akcentuoti tokį dalyką, kad kodėl vaikai apskritai įsitraukia be telefonų į veiklas, nes jie turi aiškę dienotvarkę, ko tikrai galbūt negali suteikti tėvai namuose, ar ne, suteikti jiems, kad tokią valandą tokia veikla, tokią valandą tokia veikla, o stovyklose jie gauna labai aiškę dienotvarkę su tam tikromis veiklomis. Tai mes iš vat, stovykloje pasaka tikrai puikiai matom, kad vaikai nori veikti, nori nuotykių, tikrumo, kūrybos, judesio, bendrystės, saviraiškos. Žinokit, aš net nežinau, negalėčiau išskirti, ko jie labiausiai nori, nes tai priklauso nuo vaiko tipo, nuo vaiko poreikių, nuo pomėgių, bet tikrai jie nori aktyvumo, tikrai nori kūrybinių veiklų ir tikrai nori tikrumo, emocinio saugumo, pasitikėjimo ir ką dar labai akcentuočiau, kad jie nori tikrumo iš aplinkos, tai yra iš žmonių, kurie yra kartu su jais, turiu omenyje suaugusių. Nori, kad kartu veiktų, kartu džiaugtųsi. Tai galbūt aš taip akcentuočiau, kad dienotvarkėje turėtų būti ne turinys visgi svarbiausia, žinoma, kas irgi yra labai svarbu, bet kaip tas turinys pateikiamas, kas jį pateikia ir ar vadovai yra pasiruošę bendrauti su jaunimu. Tada jaunimas įsitraukia ir jiems nėra jau taip svarbu šitas telefonas.
1: O sakykit, kaip stovyklų vadovai padeda užsisklendusiems paaugliams atsiverti?
2: Tai žinoma, yra vienareikšmiškai kalbėjimas, matymas vaiko poreikių ir jo emocijų atliepimas. Kad jeigu vaikas liūdi, tarkim, tai labai gerai yra įvardinti tą liūdesį, kad taip, aš matau tavo liūdesį ir kviesti pabandyti tiesiog, nebūtinai priverstinai veikti kažką, bet pabandyti kažkokią tai veiklą. Tarkim, mūsų stovykloje vaikas gali pasirinkti veiklas. Pirmoje dienos pusėje jisai gali pasirinkti veiklas. Tai matom, kad labai pasiteisinė yra, nes mes vaiko neverčiame kažko veikti, ko jisai nenori, o jisai gali pasirinkti iš keturių pasirinkimų, tai, ką tą dieną nori veikti. Tai mes esam atradę šitą receptą, kuris mums veikia, tai yra pasirinkimas.
1: O jeigu sako, aš noriu visą dieną gulėti lovoje?
2: Šitokio pasirinkimo pas mus nėra.
1: Man tai ką jūs darote, jeigu sako, aš gulėsiu lovoje šiandien?
0: Turiu prisipažinti, kad receptų neteko ieškoti, todėl, kad visiems tinka veiklas, at ką sako kolegė, kad yra pasiūlomos keturios veiklos, ką gali veikti. Mano stovykloje, kurią aš organizuoju, kažkaip tai neatsitinka tokių dalykų ir mes visi esam sutarę, kad tos veiklos, kurios yra pateiktos, vaikai juose dalyvauja, būna atveju, nepaslaptis, kad mano organizuojamose stovyklose reikia nemažai vaikščioti, žygiuoti, pavyzdžiui, iki Vecekrigo kopos reikia nueiti 5-6 km, tačiau aš visą laiką motyvuoju, kad jūs pamatysite tokį spūdingą vaizdą, kurio tikrai nepamatysite, likę sėdėti kambaryje ant lovos ar būdami šalia stovyklavietės. Tai labai svarbu yra motyvuoti, įtraukti ir tokiu atveju tų kitų receptų nereikės iškoti, bet žinoma, kartais tenka su mokiniais diskutuoti, būna, kad ir fiziniai pajėgumai truputėlį skiriasi, yra vaikų, kuriems yra 1,5 km nueiti iki jūros, nuo Kuršių marių pakankamai nemažas iššūkis. Tuomet ieškam kompromisų, kažkas galbūt eina iš stovyklos vadovų stovykų lėčiau ir žiūrime kūrybiškai.
1: Pone Vaitkau, ką jūs pastebit, kokias veiklas paaugliai galbūt iš pradžių atmeta, bet na, vėliau pamėgsta, įsitraukia?
3: Man atrodo, kad jie renkantys stovyklą tikrai pasižiūri tą programą, kas tenais bus, ir tikrai nekyla jiems tų sunkumų kažko tais nedaryti, nes jie jau iš iš pradžių mato, ar ne, jie iš principo yra pasiruošę tose stovyklose dalyvauti ir kažką tai veikti. Beje, tyrimai, ką mūsų rodo, kas vaikams iš tikrųjų nepatinka, nors iš tikrųjų buvo labai maža dalis, kad kažkam kažkas nepatiko, bet tai jiems nepatiko galbūt kai kuriems griežta dienotvarkė. Na, buvo tokių, bet nedidelė dalis. Taip pat
1: pasikloti lovą, pavyzdžiui.
3: Taip. Taip pat jiems nepatinka blogas oras. Irgi čia toks, sakyti, sako, nu, galėtų būti ir geresnis tas oras, ar ne. Maitinimas taip pat nepatinka, apgyvendinimo sąlygos, galbūt tos, jeigu su nakvynė vyksta, tai tuomet, na, tos lovas galbūt nepatogios, jie pripratė yra prie patogių namuose lovų, bet iš tikrųjų to nepasitenkinimo tikrai yra labai mažai.
1: Mokytojau, ką jūs pastebit, ko paaugliai, na, dažniausiai galbūt bijo prieš vykdami į stovyklą?
0: Turbūt didžiausia baimė būna tada, kada vaikas pirmą kartą važiuoja į stovyklą, kur yra su nakvynė. Nes jeigu vaikas yra apskritai nedalyvavęs jokiose stovyklose ir tai yra stovykla su nakvynė, tada yra išties didelis iššūkis. Jeigu jau vaikas dalyvavo dieninėse stovyklose, tas iššūkis tampa mažesniu. Tai kartais pasitaiko tokių atvejų, kada būna nerimas važiuojant, yra buvęs atvejis, kada vaikas sako, man skauda skrandį, bet ne dėl to, kad jisai kažką tai ne tą suvalgė, bet tikėtina, kad yra nervinė įtampa. Tačiau vos nuvykus iki stovyklavietės, dažniausiai tie visi skausmai baigiasi, užplūsta puikios emocijos ir būna viskas puiku.
1: Pone Povilavičiene, ar galima sakyti, kad šiandien paaugliai patiria daugiau to socialinio nerimo nei ankstesnės kartos ir na, kad šito negalima nepastebėti ir stovyklose vasarą?
2: Taip, aš tikrai pritarčiau ir manau, taip yra dėl būtent yra dėl greito turinio, dėl stimuliacijų, dėl socialinio spaudimo, taip, tikrai patiria daugiau nerimo ir stovyklose tai pasireiškia, vat būtent, kad jie galbūt sunkiau įsitraukia į tas lėtesnes veiklas, į veiklas, nors irgi ne visi, taip, čia irgi priklauso, aišku, nuo vaiko labai. Bet taip, manau, stovyklose tai labai pastebima. Ir kaip mes tai sprendžiam, kaip galėčiau pasakyti, kad būtent ruošiama yra stovyklos komanda atliepti ir pamatyti vaiko nerimą ir tiesiog nepriverstinai kažką liepti daryti, o tiesiog kalbėtis, tiesiog matyti vaiko poreikius, taip atliepiant.
1: Mokytojau, ką jūs pastebit, kada stovyklose na, įvyksta tas lūžis, kai paaugliai pradeda įsitraukti, nežinau, kelintą dieną galbūt?
0: Dažniausiai įsitraukia nuo pat pirmos dienos mano atveju, bet būna atveju, kada užtrunka truputėlį lėčiau, nes, vat, kaip ir sakėte, reikia savarankiškumo, reikia pačiam pasikloti lovą. Gal namuose pasirodo, kad kartais gal galima išeiti mokyvo tos lovos ir nepasiklojus, bet jeigu vaikas yra savarankiškas, tai jis tik dar labiau tą savarankiškumą ugdo ir adaptacija būna labai labai greita.
1: Ar šitas aspektas buvo nagrinėjamas jūsų tyrime?
3: Ne, dėja, nebuvo, bet aš manau, kad tas pripratimas iš tikrųjų padeda labai tas emocinė būklė, draugai ar ne, padeda, kaip sakyt, adaptuotis šitoje stovykloje ir lengviau, kaip sakyt, tą ir dienotvarkę griežtą įveikti vaikams.
1: Bet galbūt būna taip, kai atvažiuoja su draugu, o išvažiuoja su kitu draugu jau ir tas draugas, su kuriuo atvyko, gal jau ir nebėra tas geriausias draugas, o tik tai, nu, tiesiog klasiokas, kiemo kažkoks bičiulis.
3: Taip, gali būti visko, nes stovyklos taip jau yra, kad ten būna ir daugiau ar ne vaikų, tai jie tikrai susidraugauja ir su kitais ir patį geriausią draugą gali ir pakeisti.
0: Ir dar tai yra išėjimas iš komforto zonos. Pasitaiko vaikų, kurie važiuoja pirmą kartą be draugų ir tuomet jie ten susiranda savo puikių bičiulių ir grįžta iš tos stovyklos, susidraugauja, nors ir mokosi skirtingose mokyklose, tampa puikiais draugais ir kitąmet vėl važiuoja tą pačią stovyklą.
1: Ir jau su tuo nauju draugu, nebe su tuo senu. Mokytojau, o kaip įtikinti paauglį, na, bent pabandyti išvažiuoti į stovyklą, jeigu jisai nenori, jeigu jisai bijo, bet tėvai sako, na, tikrai mes galim sumokėti už tą stovyklą, viskas tvarkoj, bet tu važiuok. Bet vaikas sako, ne, aš nenoriu, aš bijau, aš neturiu draugo, su kuriuo galėčiau važiuoti. Ką daryti?
0: Vertingiausia yra asmeninis kontaktas stovyklos vadovo kartu su mokiniu. Mano atveju taipogi yra buvę vaikų, kurie sakė, šiek tiek abejojam, ar mes čia norim, ar bus įdomu. Ir tėvai sako, mano vaikas turi abejonių ir aš sakau, ar mes galime susitikti realiai. Jeigu tai būna mokinys, kurį aš mokau, tai susitikti būna kur kas paprasčiau. Ir dažniausiai po tokio dvišalio pokalbio jokių abejonių nebelieka. Visą laiką suteikiu galimybę, sakau, jeigu tau nepatiks ir tėvai turi galimybę atvažiuoti į stovyklavietę, tave pasiims ir parsiveš namo. Tai nei karto tokio atveju nėra pasitaikę ir labai tikiuosi, kad nepasitaikys.
1: Ir einame prie apibendrinimų, ponia Vaitkau.
3: Jo, tai aš galbūt dar pantrinsiu man.

0: Tai kad galbūt tos padeda tas, ta motivacija, paskatina tai, kad galbūt reikėtų su vaiku kartu išsirinkti tą vasaros stovyklą, kad tai, kad jinai atlieptų to vaiko pomėgius ir vaiko poreikius, ar ne, kad galbūt tikrai vaikas turi kažkokį tais hobį, ar ne, ir jeigu jisai tą hobį galės toj stovykloje, kaip sakyt, lavinti, tai manau tikrai jį paskatintų tenai dalyvauti.
1: Ir aš dėkoju mūsų laidos pašnekovams Lineša neformaliojo švietimo pažangos skyriaus vadovui Raimantui Vaitkui bei Lineša edukacijų ir stovyklų skyriaus vadovo pavaduotojai Rasai Povilavičiniai, taip pat Šiaurės licėjaus ir Balsių progimnazijos geografijos mokytojų stovyklų organizatoriui Mantui Karanauskui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas. Netrukus LRT radio žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi, o šią laidą netrukus rasite LRT LT radiotekoje.
2: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardo štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
3: Pavasaris Vilniuje skamba sidabriniais balsais. Gegužės 17 dieną Šventosios Kotrynos bažnyčioje vyks nacionalinio solistų ir vokalinio ansamblių konkurso Sidabriniai balsai finalas. Pasirodymus vertins tarptautinė komisija. Pradžia 14 valandą. Įėjimas laisvas. Rengėjas Lietuvos nacionalinės kultūros centras, informacinis partneris LRT.
4: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje susitikę Lietuvos ir Suomijos vadovai pabrėžia, kad pastarieji dronų incidentai, kai į Baltijos valstybės ir Suomiją įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Bet koks įskrendantis dronas į Lietuvos Respublikos teritoriją yra grėsmė, nes mes iš pradžių net nežinome, iš kur jis yra atsiųstas, kur jis yra paskirtas skristi ir kokios yra šito drono intencijos. Štai kodėl mūsų kariuomenė iš karto turėtų užsiimti tokio drono sunaikinimu. Ir man atrodo, kad yra daugiau negu akivaizdu, kad mūsų žmonių saugumas mums kaip nepriklausomai valstybei yra pirmaeilis uždavinys.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, Suomijos vadovas Aleksanderis Stubas pabrėžė, kad modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi.
3: When an airspace of a sovereign state is violated in one way or another,
4: kai pažeidžiama suverenios šalies oro erdvė, o ypač kai tai padaroma moderniu bepiločių orlaiviu, akivaizdu, kad tai rimtas reikalas. Šiuo atveju iš pradžių mes nežinojome, kaip dronai pateko į mūsų oro erdvę. Tačiau nustatę, kad jie paleisti iš Ukrainos, mes susisiekėme su prezidentu Zelenskiu. Paradoksalu, tačiau dabar mes siekdami efektyviai aptikti, apsiginti ir numušti tokius objektus, turime

0: dar glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. Karo metu dažnai pasitaiko šalutinės žalos.
1: Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui pareiškė griežtą protestą dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo trečiadienio naktį. Ministerijos teigimu šis pažeidimas sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui bei lėmė būtinybę įvesti laikinus ribojimus virš Vilniaus oro uosto. Baltarusijos atstovui priminta, jog šie testiniai incidentai yra traktuojami kaip rimti tarptautinės teisės pažeidimai ir sąmoningi hibridinio pobūdžio išpuoliai prieš Lietuvą. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį valandai buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto, ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų daugiau nei 120 keleivių. Teisėsaugai atliekant tyrimą dėl atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos įstaigos organizuojamų mokymų, Vytauto didžiojo universiteto taryba jį atleido į Žemės ūkio akademijos kanclerio pareigų. Universitetas taip pat patvirtino komisiją galimiems pažeidimams nustatyti. Kaip pranešė portalas 15 min, Juknos įstaiga įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus ir organizuoja mokymus, kurie rengiami be klausytojų. Lietuvos banko vadovas teigia, kad bankomatų tinklas Lietuvoje turėtų būti dar labiau išplėstas. Bankai turėtų įrengti dar bent pusšimtį bankomatų, kad jų skaičius pasiektų 1200. Kalbėdamas Seime, Gediminas Šimkus sakė, kad naujų bankomatų labiausiai reikia regionuose. Lietuvos banko duomenimis dabar Lietuvoje veikia 1141 bankomatas. Žiniasklaidai skelbiant, kad krepšinio trenerio Rimo Kurtinaičio etapas Baku Saba klube baigtas, strategas sako, kad komanda nenorėjo, jog jis treniruotų Lietuvos rinktinę. Kurtinaitis portalui 15 min sako, kad jo sutartis su klubu baigėsi ir keliai yra kaip ir išsiskyrę. Trenerio teigimu dar viena iš priežasčių, kodėl Azerbaidžano klubas ieško naujo stratego, yra siekis dalyvauti Rusijos organizuojamoje VTB lygoje, kurioje Kurtinaitis dalyvauti nenori. Vakar Serbijos žiniasklaida skelbė, kad pagrindinis Baku klubo taikinys treneris Lazaras Pasičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 13, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių, nestiprus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 17-22. Du Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Šešiasdešimt minučių.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnės Kamarakaitė ir kviečiu klausyti svarbiausių šios dienos naujienų. Buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. FNTT atliko kratas Seimo narių Remigijų Žemaitaičių ir Daivos Petkevičienės kabinetuose, namuose ir Nemunaušos būstinėje. Užsienio reikalų ministras patvirtino, kad iš Jungtinių valstijų administracijos jaučiamas suaktyvėjimas dėl sankcionuotų baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo. Ukrainiečiai perėmė iniciatyva kare su Rusija, todėl dabar yra geriausias metas Europai užmegzti ryšį su Maskva, taip sako Suomijos prezidentas. Latvijoje griuvo vyriausybė, o Vienoje antrasis Eurovizijos pusfinalis. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokuratūra šioje byloje įtarimus pateikė dviems asmenims. Anksčiau skelbta, kad įtarimų sulaukė ir politiko žmona Ilma. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neiškiomis pajamomis 2010-2024 galėjo įsigyti turto už 350 tūkstančių eurų. Čia kalbama apie nekilnojamą turtą, automobilius, vertybinius popierius. Ekspremjeras po apsilankimo STT atsakinėjo žurnalistų klausimus.
4: Taip yra pareikšti tarimai. Dėl to, dėl ko kreipėsi generalinė prokurorė. Dėl neteisėto praturtėjimo, taip.
5: Ar davėte parodymus?
4: Aš jų parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas.
6: O šiandien ar davėt?
4: Šiandien nėra tokio poreikio, nes šiandien reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų. Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisėsaugos sistemoje. Tai yra procesinė.

0: Veiksmai, jeigu prokuroras mano, jog tai reikia daryti, tai padaro.
1: Ar jūs paskirta kardomoji priemonė?
2: Ne.
1: Bet jau esate įtariamasis?
0: Taip, esu įtariamasis, taip.
3: Kas toliau laukia?
0: Toliau laukia tyrimas. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai.
3: Bet tai šiandien jokios apklausos nevyko, parodymų nedavė?
0: Šiandien papildomų parodymų aš jokių nedaviau, nes nematau tam poreikio. Tie parodymai, kurie buvo jau duoti, juos dar matyti teisėsauga turi įvertinti.
3: Tik taip tariant, jūs atsisakėt duoti parodymus?
0: Aš parodymus daviau 3 kartus kaip specialusis liudytojas, todėl dabar jie turi būti įvertinti. Šiandien papildomų parodymų aš jokių nedaviau.
1: Tai apie ką diskutavot, vis dėlto pasakyti? Ilga diskusija.
0: Nu, palikit tai fakultatyviniai diskusijai. Fakultatyviniai diskusijai. Tyrimui tai neturi jokios reikšmės.
1: Kaip jaučiatės?
0: Ačiū, puikiai, kaip visada.
1: O jeigu kvies atvyksit dar kartą?
0: Be abejo.
3: O Kratos nusimato pas jūs ar nenusimato?
0: Nu, ne man spręsti, ar nusimato ar ne.
3: Bet esat pasiruošęs?
0: Jau? Aš esu viskam pasiruošęs.
4: Taip kalbėjo buvęs premjeras, Seimo narys Gintautas Paluckas. Na, o kalbant apie kratas, tai finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba šiandien atliko kratas Seimo narių Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės kabinetuose ir taip pat jų gyvenamose vietose Nemuno aušros būstinėje. Kiek ši partija yra valdančioje koalicija, tai yra nuolatinis skandalų istorijų bylų rytinys, kuris niekaip nesibaigia, taip sakė prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas būtent šias kratas. Kolega Vaidotas Burokas domisi šią temą. Tai, Vaidotai, kokie yra Žemaitaičio bei Petkevičienės komentarai?
5: Tai pareigūnai lankėsi, kaip ir paminėjai, Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose ir darbo vietoje Seime. Galime išgirsti politiko komentarą, kurį politika suteikė pavyzdžiui prie namų.
6: Pareigūnai, galiu pasakyti, labai taktiškai, labai tvarkingai, niekogi nerado, pasiėmė tik 2 telefonus ir kompiuteris ir viskas. Tai čia dėl vaikų nėra malonu. Žmona, žinot, kaip teisininkė, kaip advokatė padėjėja, tai jau jai yra normalu, nes savo darbe 100 tokių atvejų mačius yra. O vaikam, nu, nėra, bet kadangi, nu, sakau, buvo keista irgi paėmė vaikų telefonus, buvo paėmė. Tai labai greitai tyrėjas pasižiūrėjo, turi visus, na, jis realiai supraskit, nu, pareigūnas turi atlikti, bet kuri laikmena gali sukelti tam tikrų įtarimų. Nu, tai yra natūralus dalykas, nu, tai kiek namuose telefonų, tiek juos ir paima pažiūrit. Taip pat irgi va mašina visą gidų pasižiūrėjo, lygiai tas pats, nu, jis, nu, viską turi pasitikrinti, nu, tai nuo A iki Z viską turi tikrintis, nu, tai ir popierius, dokumentus, nu tokias procedūras.
5: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis kratos buvo atliktos taip pat aušriečių būstinėje, taip pat Žemaitaičio bendrapartietės bute Seimo viešbutyje, tai yra Daivos Petkevičienės bute Seimo viešbutyje, beigi darbo kabinete Seime. Politikė buvo kalbinta prieš įeinant į Seimo kabinetą.
1: Ir namuose buvo kratos?
7: Ne namuose.
3: O kur?
7: Bendrabutį, viešbutis. Nieko aš neslėpiau, nieko blogo nepadarėm. Nieko nerado, jeigu ką, galiu nuliūdinti, žinokit, nes viskas yra sąžininga, tvarkinga, paieškojo, darbą dirbo.
5: Aušrietė Daiva Petkevičienė. Po pareigūno apsilankimo partijos, kaip įvardyjama, būstinėje pareigūnai išsinešė kelias dėžės dokumentų. Tai buvo pastebėta. Kaip ir minėjai, kratos įvyko teisėsaugai atliekant tyrimą dėl galimo sukčiavimo. Įtarimai kol kas niekam nepareikšti, siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo savo partijai Nemuno aušrai ir tuo pačiu patys tais automobiliais naudojo. Dėl šitos istorijos, priminsiu, dar visai neseniai, vyriausioji rinkimų komisija buvo priėmusi sprendimą neskirti šių metų pirmojo pusmečio dotacijos aušriečiams, buvo pripažinta, kad lėšos naudotos ne pagal paskirtį, buvo pripažinta, kad partija teikia klaidingus duomenis, pažeidimai pripažinti šiurkščiais. Aušriečiai su tuo, priminsiu, nesutinka, rinkimų komisijos, vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas yra apskūstas, na, o visa istorija yra 2024 metų automobiliai buvo nuomoti 2024-aisiais.
4: Aš atsitavau prezidentą, kaip jis reagavo, tai išsamiau tiek apie prezidento, tiek apie kitų šalies vadovų reakcijas į šitą situaciją.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, besitikintis, kad teisėsauga darbą atliks preciziškai, nepolitiškai angažuotai ir kad padės pravalyti politinę aplinką nuo dalykų, kurių neturi būti, taip sako šalies vadovas.
8: Tiek, kiek ši partija yra valdančioje koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų, rytinys, kuris niekaip nesibaigia ir tai, kas vyksta dabar, turbūt yra logiška tasa, kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių dabar daromas

0: spragos jau yra įvykusios praeityje ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra numatytas joms. Ir jos, tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai. Ir tai padės mums turbūt apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda apie kratas kalbėjo, reagavo ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
2: Mes vertinam visus dalykus, mano supratimu, arba mes galim dirbti Lietuvos žmonėm, ką mes pasižadėjom daryti tuos darbus, arba ne. Tai kol kas man atrodo, kad mes juos darom, atsakomybė tiem žmonėm, kurie galbūt pažeidė įstatymus krentant jų ir jeigu tai bus įrodyti, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada be abejo, kad bus sprendimai, bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie meta šešėlį, nėra malonus, bet gyvenimas juda.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė šiandien sakė, kad į kylančius klausimus atsakys kitą trečiadienį.
3: Kitą trečiadienį viską atsakys. Šiandien premjerė yra tokia situacija.
1: Premjerė Inga Ruginienė, kalbant apie kitų lyderių reakcijas, naujienų agentūra BNS šiandien gavo socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus komentarą pagal partijos pirmininko žodžius. Agentūra skelbė, kad kratos nelems sprendimo dėl Nemuno aušros koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Pirmininkas naujienų agentūrai pakartojo, kad socialdemokratai artimiausiu metu priims sprendimą ar tęsti darbą dabartinės koalicijos sudėtyje.
4: Dar apie opozicijos reakcijas papasako.
1: Tų reakcijų iš opozicijos šiandien buvo įvairių. Iliustracijai, štai vienas iš komentarų, galime išgirsti, ką sako, tarkime, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
5: Tiesiog jaučiu tokia Seimo kasdienybė, atrodo. Deja, aišku. Be abejo, teisėsaugas sakys visus klausimus. Svarbiausia, netrukdyti teisėsaugo, ją pasitikėti. Manau, kad tą turi visi pasakyti aukščiausio lygio politikai, kad taip ir turėtų būti. Politinės pasiekmės, tai turėtų būti labai, manau, konkrečios. Vis tiek socialdemokratai turėtų aiškiai atsiribo dabar jau nuo Nemuno aušros ir nuo tokių koalicijos partnerių. Tas klausimas, kuris dabar yra viešo erdvėje, ar keisis koalicija ar nesikeis, na, turėtų būti atsakytas jau dabar jau galutinai. Iš tos reakcijos, kurią dabar girdžiu, akivaizdu, kad jokio plano pakeisti koalicijos nėra. Tai rodo, kad matyt vienybė kitų negali. Susidėmė patogų turėti Žemaitaitį šalia savęs.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, tai čia Agne, dalis reakcijų, dalis komentarų po ryte įvykusių kratų.
4: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas, o temą tęsime su advokatų kontoros Glimstedt advokate, daktarė Dovilė Murauskienė. Labą vakarą.
6: Labas vakaras.
4: Tai čia mes kalbam apie tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir viskas susiję su automobilių nuoma. Ką tokiais atvejais kratomis galima išsiaiškinti, ko galėjo siekti pareigūnai?
6: Na tai kratos kaip procesinio veiksmo baudžiamajame procese tikslas apskritai yra taikant tam tikras procesinės prievartos priemonės, kurios yra susijusios su teisės į nuosavybę ribojimais, surinkti tyrimų reikšmingus duomenis, apie kuriuos pareigūnai jau turėtų turėti atlikdami tokio pobūdžio veiksmo tam tikros bent jau bendros informacijos. Tai tokiose nusikalstamose veikose, kurias įvardijote šio konkrečio atveju, na tai dažniausiai yra ieškoma įvairiausio pobūdžio dokumentų ir laikmenų, o taip pat dažniausiai yra paimami kompiuteriai, tai mobilieji telefonai, iš jų yra perkopijuojami duomenys, kurie vėliau yra apžiūrimi, vertinami ir tyrimi, siekiant surasti būtent tyrimų reikšmingus duomenys. Na tai kas šiuo atveju turbūt ir būtų kažkokios sutartys, susitarimai, susirašinėjimas ir panašus dalykai.
4: Kovo mėnesį pradėtas tyrimas, na dabar jau gegužę turim, tai irgi praėjus tiems keliams mėnesiams realu kažką rasti?
6: Na tai ar realu, tai čia jau matyti toks taktikos klausimas kitais minio tyrimo, turbūt, kad bet kokiu atveju visada krata, kurios tikslas yra surinkti tuos pirminius duomenis ir išvengti situacijos, kurioje jie būtų sunaikinti, turėtų būti atliekami kaip įmanoma greičiau vos tik pradėjus ikiteisminį tyrimą. Kita vertus, tikrai nėra naujiena ir pasitaikantis atvejis, kad kratos yra atliekamas ir ikiteisminio tyrimo jau eigoje. Galbūt pirmosios kratos galėjo būti atliktos kažkokiose kitose vietose, vėliau po mėnesio kito surenkami duomenis apie tai, kad tyrimų reikšmingi dokumentai ar daiktai galės

0: būti ir kitose vietose, tada atliekamos ir papildomos kratos, netgi būna ir tokių situacijų, kai toje pačioje vietoje atliekamos kelios kratos praėjus keliem mėnesiam. Tai iš tikrųjų tai nėra kažkas ypatingai neįprasto, bet jeigu atsakant į klausimą, ar galima tikėtis kažko rasti, tai be abejo, kad tikimybė rasti kažką pradėjus iki teisminį tyrimą ir praėjus tam tikram laikui yra tikrai gerokai mažesnė.
1: Kaip apskritai vertinti tokios bylos perspektyvumą, na, apie sukčiavimą kalbant, kiek čia įrodoma sudėtingai, nesudėtingai?
0: Na, žinot, tikrai sudėtinga komentuoti, nežinant konkrečių bylos aplinkybių, kaip suprantu, net ir patys įtarimai dar šitoje vietoje nėra pareikšti, tai reiškia, kad ir tos tyrimo ribos ir dalykas ir apimtis nėra aiškiai apibrėžtos, apie kokį laikotarpį kalbam, apie kokias sumas, apie kokius veiksmus, kurie buvo nukreipti atlikti tam tikrą, gauti tam tikrą rezultatą. Tai tą yra sunku pakomentuoti konkrečiau, bet jeigu žiūrėti apskritai iš teismų praktikos ir apie sukčiavimo modelį, kai yra sudaromos tam tikros fiktyvios sutartys, kurių pagrindu yra mokami pinigai už realiai neįvykusias ūkinės operacijos, tai tokių situacijų ir praktikos teismuose tikrai pasitaiko ir įrodinėjimas. Jisai yra įmanomas, be abejo, tai yra pakankamai sudėtinga, nes reikia įrodyti ne tik tai, kad tokia sutartis buvo pasirašyta ir toks sandoris buvo sudarytas, bet reikia įrodyti jo fiktyvumą. Tai va, tas fiktyvumo įrodymas yra matyt sudėtingiausias dalykas, nes tą reikia daryti retrospektyviai, rinkti duomenis įrodančius, kad iš tiesų sutartis buvo sudaryta tik kaip kalbant dėl akių ir faktiškai nebuvo vykdoma, tai šito aplinkybių įrodinėjimas. Ypatingai, jeigu nebuvo taikomas kažkokie pirminiai tyrimo veiksmai, paprastai slapti, kurie padeda nustatyti tam tikras aplinkybės, tai jisai pakankamai sudėtingas yra tokia pobūdžio bylose. Bet nesakau, kad nėra įmanoma.
1: O dar labai trumpai dėl kito politiko, ar ne, kuriam šiandien pareikšti įtarimai dėl Gintauto Palucko, dėl neteisėto praturtėjimo. Kaip čia su įrodinėjimu ir kiek čia sudėtingos tokios bylos?
0: Na, neteisėtas praturtėjimas apskritai, jeigu taip jau visiškai bendrai ir vėlgi atsiribojant nuo konkretaus iki teisminio tyrimo ar konkrečios bylos, neteisėto praturtėjimo įrodinėjimas yra sudėtingas ta prasme, kad reikia vėlgi grįžti į praeitį ir įrodinėti, kad asmuo savo žinioje šiai dienai turi tokio turto, kurio negalėjo turėti pagal savo pajamą. Tai reiškia, kad reikia įrodinėti tiek pajamas, tiek jų teisėtumą, tiek jų pakankamumą sukaupti vienam ar kitam turtui. Taip pat tuo pačiu paraleliai reikia tikrinti ir to asmens, kuriam pareikšti įtarimą ar kaltinamai versijas apie tai, iš kur jis tą turtą galėjo sukaupti, kokie sandoriai buvo sudaryti. Tai vėlgi tada tas tyrimas nukeliauja jau ir į tų sandorių kažkokių istorinių, kurie buvo sudaryti praeityje. Teisėtumo patikrinimą, tai yra pakankamai sudėtingi iki teisminiai tyrimai, kuriuose net ir praktikoje įrodinėjimo pareiga, jeigu taip na, teoriškai kalbant, yra paskirstama šiek tiek kitaip nei tai įprasta baudžiamajame procese, nes jeigu baudžiamajame procese galioja bendra taisyklė, kad įrodinėti privalo prokuratūra ir iki teisminio tyrimo subjektai, kurie turi tam visas procesines galimybės ir pajėgumus, tai kalbant apie būtent praturtėjimo veiką, čia jau įrodinėjimo našta šiek tiek yra perkeliama ir pačiam įtariamajam kaltinamajam, kuris irgi turi pareigą pagrįsti savo pajamų ir turto šaltinius ir kilmę. Tai čia tos pareigos persiskirstimas tokio pobūdžio bylose šiek tiek palengvina teisėsaugos institucijoms darbą, nes jie jau tikrina tik tai, kad teikia pats įtariamasis kaltinamasis ir tuo pačiu išlošia, jeigu tai galima sakyti, jeigu jis neteikia nieko, bet nepaisant to, tas įrodinėjimas vis tiek privalo vykti abiejomis kryptimis ir iš abiejų pusių ir tikrai tam darbo pakankamai nemažai tenka įdėti.
1: Ačiū Jums, tai advokatų kontoros Glimstedt advokatė, daktarė Dovilė Murauskienė.
2: 60 minučių.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino, kad iš Jungtinių valstybių administracijos jaučiamas suaktyvėjimas dėl sankcionuotų baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnauginimo. Kiek anksčiau Alrytas LT skelbė, kad tai, jog Lietuva sulaukė Jungtinių valstybių spaudimo dėl baltarusiškų trąšų tranzito, užsienio reikalų ministras kalbėjo vakar vykusiame socialdemokratų frakcijos posėdyje. Su mumis yra ambasadorius, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Labą vakarą jums.
2: Labą vakarą.
1: Tai kaip čia amerikiečiai mus gali paspausti? Per kur, per ką ir kiek mes pasiduosim tam spaudimui?
2: Na, žinot, yra, taip sakant, naudos ir nuostolių balansas visą laiką padarytinas. Apie tai, kad spaudžia ar nespaudžia, atsakymas buvo ne, bet klausimai jau nuo praėjusių metų rudens buvo ir ministrui, ir kitiems Lietuvos politikams užduodami, kadangi logika po Ankoridžio susitikimo, matyt, kuriam taip pat organizuojant, kuri dalyvavo ir Lukašenka, nuėjo tą kryptimį, kad atsirado pasiuntinys Baltarusijoje, kuris galų gale derėjosi dėl politinių kalinių paleidimo, dėl kitų dalykų ir panaikintos buvo Jungtinių Amerikos valstijų sankcijos praėjusiais metais. Dabargi mums tas kalbėjimas, tikėjimasis, kad sankcijos spaudimas bus, jau seniai buvo aiškus. Tik tai dabar mes matome, kad ministras tai patvirtino ir iš tikrųjų vyksta pokalbiai. Na, mums labai sudėtingas turbūt sprendimas, kadangi mes įpratę ir mūsų galų gale sėkmė, tai yra vertybiniai politiko ir tarptautinės teisės laikymasi. Kada Trumpas pareiškia, kad jam visai nesvarbu tarptautinė teisė, o tik svarbu jo sąžinė, turbūt visi atsiminam šitojo pareiškimą, mes matom, kad ta sąžinė merkantiliškai labai jau veikia. Na, iki kitų metų vasario aš nemanau, kad mes ką nors darysim, lik ministras irgi tai patvirtino, nes Europos Sąjungos sankcijos buvo pratestos tą pačią apimtimi vasario mėnesį dar metams. Ir reikia iš tikrųjų labai rimtų priežasčių, kad tų sankcijų atsisakyti. Na, jeigu iš tikrųjų bus didelis spaudimas, reikia prisiminti, tada pajokausiu, Aleksandro Stubo Suomijos prezidento koncepcija, kuris vertybinė politika savo naujausiai knygoje, kurią sausio mėnesį pristatė, siūlo keisti vertybėmis grįstų realizmų. Nu, tai iš tikrųjų nėra svarbesnio dalyko kaip valstybės saugumas ir valstybės klestėjimas ir visa ta buketa tų aplinkybių, kurios mūsų užgriuva, mes turime labai rimtai analizuoti ir priminėti sprendimus. Na, sunku man pasakyti, jeigu mes kreiptumės į Europos Sąjungą pateikdami labai rimtus argumentus, Europos Sąjunga gal ir sutiktų Baltarusijai tas sankcijas panaikinti. Na, mūsų pačių lietuvių sankcijos, kurios irgi galioja, yra mūsų rankose. Na, bet turim nepamiršti daugiau faktorių. Čia ta žaidimas ar ta politika, jinai vyksta prisimenant Kanadą visada, nes Kanada yra 80% kalio trošų tiekėja Jungtinėms Amerikos valstijams ir didžiausia pasaulyje kalio trošų gamintoja. Bet ten uždėti Trumpo muitai kariaujant su Kanada, Ajovos kitų valstybių fermeriam labai kenkia. Na, ir atsiranda būdas išlaikyti spaudimą Kanadai ir rast būdą patiekti, kad ir sudėtingesniais kanalais, bet pigesnės trašas amerikiečiams. Ir mes esam šito didelio žaidimo dalis, aš įsitikinęs. Na, blogiausia atveju, jeigu jau taip spaudimas būtų, tai tada mums reikia galvoti, ką mes galime gauti už tai, ar priversti Lukašenką laikytis labiau vertybinės politikos, ar priversti jį atsisakyti to nelegalių migrantų spaudimo per Baltarusijos sieną, kuris jis, matyt, ir Rusijos vadovaujamas vykdo visą laiką. Na, šitariu, kad yra ir verslo interesai, kurie verslininkai laukia tokių sankcijų panaikinimo, nes aišku ir geležinkelio pajamas gerokai padidėtų ir Klaipėdos uosto, ypač birių krovinių terminalo, kuris dabar vegetuoja, pajamos labai sustiprėtų, taip kad Na, nesiūlau nieko, kadangi sprendimas labai sudėtingas. Mūsų sąjungininko, kuris, na, visai kitais motyvais vadovaujasi negu vertybės, spaudimas gali mus priversti daryti tokius žingsnius, bet politikoje, ypač užsienio politikoje, toks realizmas.

0: klausimas, nu, niekada neatmestinas.
1: Apie Suomijos prezidento požiūrį dar pakalbėsim kiek vėliau laidoje, jis lankosi Lietuvoje, o ačiū Jums, tai buvo ambasadorius, buvęs Lietuvos.

0: Taigi istorinis Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo vizitas Kinijoje, jis susitiko su to šalies prezidentu Si Dzinpingu. Si Dzinpingas akcentavo, kad JAF ir Kinijos ryšiai ir santykiai svarbus visam pasauliu, tačiau perspėjo dėl Taivano, na ir apskritai, kad išreiškė viltį Si Dzinpingas, kad tarpusavio santykiuose pavyks išvengti tukididų spastų ir neišvengiamo karo. Apie tai dabar pasikalbėsim su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai papasakok apie esmines aptariamas lyderių temas.
1: Jungtinėms valstijoms šiuo metu akivaizdžiai svarbiausias yra Irano klausimas ir manoma, kad už uždarų durų Vašingtonas mėgins įtikinti Kiniją didinti spaudimą Iranui, kuris yra artimas prekybos partneris Pekinui. Kinija iš ten pirkdavo nemažai savo ant suvartojamos naftos. Ir taip pat čia įdomu tai, kad prieš vizitą Jungtinės valstijos sankcionavo 3 kosmoso kompanijas iš Kinijos, kurios teikia pagalbą Iranui taikantis į amerikiečių taikinius. Taigi įtampų šioje srityje būta prieš vizitą ir maždaug prieš savaitę čia taip pat viešėjo Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči, taigi Kinija dabar yra tokio savotiško tarpininko pozicijoje, o Irano klausimo svarbą akcentavo ir delegacijoje esantis valstybės sekretorius Markas Rubijas, kuris davė interviu Fox News.
2: Jei dėl šios krizės Hormūzo sąsiauryje žlunga visų pasaulio šalių ekonomika, jos pirks mažiau kiniškų produktų, o Kinijos eksportas staigiai sumažės. Taigi tai visų interesas tai išspręsti. Tikimės įtikinti visus atlikti aktyvesnį vaidmenį, kad Iranas pasitrauktų iš to, ką jie dabar daro ir bando daryti Persijos įlankoje. Mes jiems aiškiai pasakėme, kad bet kokia parama Iranui akivaizdžiai pakenktų mūsų santykiams. Tai žinoma iškils ir šiame pokalbyje apie prekybą. Jungtinės valstijos labai aiškiai pasakė, kad turime mokėti patys viską pasigaminti. Mes negalime 100% pasikliauti Kiniją ar bet kurią kitą šalimi, kad gautume viską, ko mums reikia.
1: Valstybės sekretorius Markas Rubijas, ir jis čia užsiminė ir apie priekybos santykius. Apskritai Kinija buvo vienintelė valstybė, kuri Jungtinių valstijų įvestus muitus atsakė įvesdama savo reikšmingus muito mokesčius. Ir tai, kad priekyba yra tarp esminių klausimų, rodo ir tai, kad delegacijoje yra gausų verslo lyderių iš Jungtinių valstijų. Čia vieši ir Tesla vadovas Elonas Muskas, taip pat atvyko Nvidia generalinis direktorius Jensenas Huangas. Apskritai jis sakė, kad jis buvo asmeniškai paprašytas paties Si Dzinpingo atvykti į Kiniją. Nvidia, galima priminti, yra technologijų kompanija, kuri gamina procesorius, kurie ypatingai svarbus yra dirbtinio intelekto modelių kūrimo srityje. Atvyko ir Timas Cookas iš Apple, yra ir kitų bendrovių, tokių kaip, pavyzdžiui, BlackRock, Visa ar Boeing vadovai, yra ir iždo sekretorius Scottas Bessentas. O prezidentas Donaldas Trumpas susitikimo metu sakė, kad jam padarė didelį įspūdį susitikimas oro uostės su mokiniais ir vėliavomis, ir jis pareiškė, jog tikisi labai sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.
3: Prezidente Si, noriu Jums labai padėkoti. Visų pirma, tai buvo garbė, kokios mažai kas yra matęs anksčiau. Mane ypač sužavėjo tie vaikai. Jie buvo laimingi, jie buvo gražūs. Kariuomenė akivaizdu geriau ir būti negalėjo. Bet tie vaikai buvo nuostabūs ir jie tiek daug reiškia. Žinau, kad ir Jums jie daug reiškia. Mūdų pažįstami jau seniai. Ir man tai garbė. Mūsų santykiai buvo fantastiški. Mes sutarėme. Kai iškildavo sunkumų, mes juos išspręsdavome. Aš skambindavau Jums, o Jūs skambindavote man, kai tik iškildavo problemų. Žmonės to nežino, bet kai tik iškildavo problemų, jas labai greitai išspręsdavome. Ir mūsų laukia fantastiška ateitis kartu.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tuo metu Kinijos prezidentas Si Dzinpingas susitikimo metu pagyrė naują Amerikos ir Kinijos santykių erą, kurią anot jo apibrėžė stabilūs ryšiai ir suvaldyta konkurencija. Ir jis taip pat šiandien sakė, kad dvišaliai santykiai yra svarbiausi pasaulyje. Ir taip pat sakė, kad tikslai gyvendinti Kinijos atgimimą ir tuo pačiu padaryti Ameriką vėl didžią yra suderinami.
4: Šiandien apsikeitėme nuomonėmis su prezidentu Trumpu apie Kinijos ir valstijų santykius, taip pat apie tarptautinę ir regioninę situaciją. Sutarėme, kad Kinijos ir Amerikos santykiai šiuo metu yra svarbiausi dvišaliai santykiai pasaulyje. Juos galima tik tvarkyti, jų gadinti nevalia. Kai abi šalis bendradarbiauja, abi gauna naudos. Kai jos kovoja, abi kenčia. Jos turėtų būti partnerės, o ne

0: priešininkės. Sutarėme kurti konstruktyvius ir strategiškai stabilius Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius, skatinti stabilų, sveiką ir tvarų dvišalių ryšių vystymąsi ir atnešti pasaulyje daugiau taikos, klestėjimo ir pažangos. Kinijos ir Jungtinių valstijų žmonės yra didžios tautos. Tikslai įgyvendinti didį Kinijos tautos atgimimą ir vėl padaryti Ameriką didžią gali būti įgyvendinami visapusiškai lygiai grečiai be prieštaravimo. Jie gali vienas kitą sustiprinti ir būti naudingi pasauliui.
1: Taip prieš keletą valandų kalbėjo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, o Kinija apskritai viso vizito metu akcentuoja, kad Taivanas yra svarbiausias Kinijos ir Amerikos santykių klausimas ir kad netinkamas sprendimas, pasak Kinijos užsienio reikalų ministerijos, gali sukelti labai pavojingą situaciją. Ir įdomu tai, kad prieš susitikimą Trumpas minėjo, kad ketina aptarti ginkluotės pardavimo klausimus Taivanui, kas būtų didelis nukrypimas nuo ankstesnių administracijų, nes niekas iki šiol nėra tiesiogiai su Kinija derinęs šių klausimų. O į Kinijos pasisakymus reagavo ir Taivanas. Kinijos reikalų ministerijos atstovas Liang Weiqie sako, kad sala siekia išlaikyti esamą padėtį, o Kinijos karinis bauginimas kelia grėsmę taikai.
2: Norėtume pabrėžti, kad nors Xi Jinpingas teigė, jog Taivano nepriklausomybė kelia didžiausią grėsmę taikai Taivano sąsiauryje. Taivane pagrindinis visuomenės tikslas yra išlaikyti status quo. Tai yra plačiausias Taivano žmonių sutarimas. Šiuo metu didžiausia grėsmė taikai sąsiauryje kyla dėl Kinijos komunistų partijos ketinimo pakenkti esamai padėčiai ir sutrikdyti tolesnį Taivano egzistavimą. Iš tikrųjų, būtent čia slypi tikroji grėsmė taikai sąsiauryje. Tikimės, kad jei iš tikrųjų yra susirūpinta taika ir stabilumu Taivano sąsiauryje, Kinijos komunistų partija pirmiausia turėtų sumažinti karinį bauginimą prieš Taivaną.
1: Taivano Kinijos reikalų ministerijos atstovas Liang Wenqie.
3: O kas yra Tukididos pastai, apie kuriuos kalbėjo Xi Jinpingas?
1: Tukididos pastai buvo minimi oficialiame vertime iš sutikimo kalbos ir čia Xi Jinpingas sakė, kad norėtų išvengti tokio Tukididos pastų scenarijaus ir čia galima išvelgti tam tikrą įgėlimą Amerikai, nes Tukididos pastai apibūdina scenarijų dviejų galių dinamiką, kai viena dominuojanti galia leidžiasi žemyn ir kylanti jėga kyla į viršų ir kai atsiranda scenarijus, kai atsiranda jėgų balansas, labai dažnai manoma, kad dominuojantį jėgą gali imtis karinių veiksmų, kad išsaugotų savo galę. Tai Xi Jinpingas čia tiesiogiai įvardijo Jungtinės valstijas kaip besileidžiančią jėgą ir išreiškė viltį, kad pavyks išvengti karinio scenarijaus.
3: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
4: 60 minučių.
3: Ukrainiečiai perėmė iniciatyvą kare su Rusija, todėl dabar yra geriausias metas Europai užmegzti ryšį su Maskva. Tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą, bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą. Taip sako Lietuvoje besilankantis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas ir Daumantas Butkus stebėjo abiejų šalių spaudos konferenciją. Tai nuo to ir pradėkime. Daumantai, kaipgi Suomijos vadovas įsivaizduoja santykius su Rusija atnaujinimą, kai Rusija toliau ir ne tik tęsia karą, bet ir ragina Ukrainą kapituliuoti.
5: Prieš kelias dienas Suomijos prezidentas nustebino Europos politikus, duodamas interviu Italijos laikraščiui Corriere della Sera, pareiškęs, kad Europos vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Stubas pareiškė, kad jo nuomonė Jungtinių Amerikos valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų, o tai esą reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Ir štai ką šiandien sakė Suomijos lyderis, žurnalistų paprašė šitas plačiau paaiškinti savo siūlymą.
6: Turime savęs paklausti, ar tikrai Europos interesas yra toliau neturėti jokio ryšio su Rusija. Ypač jei Ukraina išreiškia lūkestį, kad Europa ir Rusija užmegztų tokį ryšį. Klausimas, kas, kur ir kada to imsis, tai turime nuspręsti mes, Europos lyderiai, vieningai susitarę. Apie tai kalbame jau dvejus metus. Manau, svarbiausia, kad tokios diskusijos, jei jos bus, prasidėtų tuo metu, kai Ukraina perima iniciatyvą. Būtent dabar Ukraina ir pirmauja. Taigi, kartu su Ukraina turime nuspręsti, kas bus tas asmuo ar asmenybės, kurioms teks praktinė derybų su Rusija užduotis. Ir tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą. Bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
7: regime. Sometimes you have to have uncomfortable conversations to end wars.
5: Taip sako Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, tuo metu Lietuvos vadovas teigia, kad pokalbėms su Putinu galimybės dabar nemato, kol Rusija neparodys noro užbaigti karą. Gitanas Nausėda.
8: Dabar tokiam kontaktui arba pokalbėms su Vladimiru Putinu nematau galimybės, nes manau, kad tokie pokalbė pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė. Nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų ir tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda.
3: Na, po incidentų, kai kaip įtariama ukrainiečių dronai sudužo Latvijoje, taip pat anksčiau ir Lietuvoje, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien pareiškė, cituoju, tai rodo, kad kariniai veiksmai tiesiogiai gali ir per mūsų sieną persikelti, gali būti ir tokių operacijų, kurios įtraukia ir kaiminių valstybių oro erdvę. Kaipgi tai reaguoja Suomijos ir Lietuvos vadovai?
5: Taip, ministras Budrys tiesiogiai neįvardijo, ar ši pozicija skirta Ukrainai pastaruoju metu suaktyvinusiai dronų atakas Rusijos teritorijoje, bet Rusija kaltina Baltijos šalis oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karo infrastruktūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai sako, kad ukrainietiški dronai pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Šiandien abiejų šalių vadovai akcentavo, kad incidentai su dronais rodo būtinybę stiprinti oro gynybą. Suomijos prezidentas sako, kad ginant oro erdvę būtina bendradarbiauti su Ukraina.
7: When an airspace of a sovereign state is violated in one way or another.
6: Kai pažeidžiama suverenios šalies oro erdvė, o ypač kai tai padaroma moderniu bepiločiu orlaiviu, akivaizdu, kad tai rimtas reikalas. Šiuo atveju iš pradžių mes nežinojome, kaip dronai pateko į mūsų oro erdvę. Tačiau nustatė, kad jie paleisti iš Ukrainos, mes susisiekėme su prezidentu Zelenskiu. Paradoksalu, tačiau dabar mes, siekdami efektyviai aptikti, apsiginti ir numušti tokius objektus, turime dar glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. Karo metu dažnai pasitaiko šalutinės žalos.
5: Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas, o Lietuvos vadovas sako, kad bet kokį į mūsų erdvę įskridusį droną kariuomenė turėtų iškart sunaikinti.
8: Bet koks įskrendantis dronas į Lietuvos Respublikos teritoriją yra grėsmė, nes mes iš pradžių net nežinome, iš kur jis yra atsiųstas, kur jis yra paskirtas skristi ir kokios yra šito drono intencijos. Štai kodėl mūsų kariuomenė iš karto turėtų užsimti tokio drono sunaikinimu. Ir man atrodo, kad yra daugiau negu akivaizdu, kad mūsų žmonių saugumas mums kaip nepriklausomai valstybei yra pirmaeilis uždavinys.
5: Prezidentas Gitanas Nausėda.
3: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
4: 60 minučių.
3: Griuvo Latvijos vyriausybė, ministrai pirmininkė Evika Silina įteikus atsistatydinimo pareiškimą. Kodėlgi kilo politinė krizė mūsų kaiminėje ir kas laukia toliau. Dabar pasikalbėsime su Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku Rolandu Žalnieriumi. Labą vakarą.
9: Labas vakaras.
3: Taigi, dėl kokių priežasčių griuvo Latvijos vyriausybė?
9: Iš tikrųjų, priežastis jau senai buvo aiškios, nepasakyčiau, kad taip labai jau senai, bet buvo atsistatydinimo priežastis žinomas dėl to, kadangi jau matėsi politinė krizė koalicijoje, nesusitarimai su partija Progresyvija, įtampa po dronų iniciatyvų Latvijos oro erdvėje ir prieš kelias dienas atsistatydinus gynybos ministrui Andriui Spurdžiui, ministrė pirmininkė Evika Silinė pasiūlė nacionalinių ginkluotojų pajėgų pulkininką Raivį Melnį į gynybos ministro pareigas, kuris sukėlė koalicijoje labai didelį pasipriešinimą ir būtent šita partija parodė jos jai nepasitenkinimą ir būtent dėl to, kodėl ji nepasitarė su tai. Aš manyčiau, kad tai vienos iš tų didžiausių priežasčių, kurios ir nulėmė būtent šios vyriausybės suskilimą. Aišku, su premjere šiandieną pagal Latvijos įstatymus laikoma atsistatydinusios ir visa vyriausybė, tačiau dabartinis ministrų kabinetas toliau dirbs kol bus sudaryta nauja valdžia. Tai yra pačio prezidento prašymas ir suvokiama, kad yra dabartinė situacija, saugumo situacija tikrai nestabili, kol nesusidarys nauja ministrų naujas kabinetas, tol valdžia dirbs.
3: Tai kaip suprantu, rytoj prezidentas ir kviečia parlamento partijas, frakcijas susitikimui ir bandys konsultuotis dėl to, kaip toliau formuoti tą vyriausybę, tai kokie galimi variantai. Kaip toliau čia viskas gali klostytis?
9: Pats prezidentas šiandieną pareiškė, kad tikrai dar neturi nei kandidato, nei nežino, kas galėtų premjerės ministrės vietą užimti, tačiau jo pozicija labai yra aiški, jis pabrėžia, kad būtinas visiška teisėsaugos nepriklausomybė, politikai neturi kištis į dabartinius tyrimus ir kas svarbiausia, tai yra, kad valstybė turi būti vykdoma jos visi tyrimai dabar laisvai, politika neturi žlugdyti valstybės stabilumo ir svarbiausia saugumas ir veikianti dabartinė valdžia. Tai jisai sako savo kalbose ir parodo, kad bandys kalbėti su dabartinė valdžia ir būtent ministrais, kad išliktų stabilumas ir stabili valdžios politika.
3: Kalbant apie tą teisėsaugos, į teisėsaugos darbą kišimąsi, tai šiandien Žemės ūkio ministras, taip pat ir Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretorius buvo laikinai sulaikyti. Kas čia per istoriją?
9: Tai iš tikrųjų, tai dar vienas įvykis, kuris sukrėtė Latvijos gyventojus. Šiandieną radijo laidos, televizijos ir visos antraštės mirga ne tik apie atsistatydinusią premjerministrę, bet ir remianti šiandienos Latvijos žiniasklaidą prokurorų pavedimu buvo atliktas procesiniai veiksmai, buvo sulaikyta Žemės ūkio ministras Armands Krauzė ir vyriausybės kancleris. Ir į šitą skandalą įsitraukė ne tik tai tie du asmenys, pradėta byla prieš procesas prieš 10 asmenų. Ir tyrimas yra susijęs su vadinama medienos sektoriaus miškininkystės skandalas, įtariama galima piknaudžiavimas tarnybinė padėtimi, nes neteisėtas poveikis sprendimams medienos sektoriuje, galimas lobizmo ir interesų grupių poveikis valstybės institucijoms. Tačiau svarbu, ir pabrėžė ir viso, ir pati dabartinė dar vyriausybė ir ministrė pirmininkė iki atsistatydinimo, kad tai yra tik iki teisminis tyrimas, ne teismo nuosprendis. Ministras gali būti paleistas arba jo statutas gali keistis tyrimo eigoje. Na, pati vyriausybė palaiko šitą poziciją, kad reikia griežtai tirti, kad tokie įvykiai netoleruojami, net įtarimai korupcijai ministrų kabineto lygyje. Ir dėl to buvo nušalintas nuo pareigų dabartinis ministras, laukia tyrimų rezultatai ir visa vyriausybė pabrėžia nulinę tolerancijos korupcijos principą, kuris dabar yra labai svarbus. Tyrimą tyria vadinamą Latvijos korupcijos prevencijos biuras, net prezidentas yra pareiškęs, kad jis turėtų tirti, nes tai nėra vyriausybinė organizacija, nėra politinė organizacija, tai nepriklausoma valstybės teisėsaugos institucija, tiesiogiai nevaldoma nei ministerijų, nei politinių partijų.
3: Taip. Ačiū Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.
4: 60 minučių.
3: Šiandien vienoje antrasis Eurovizijos pusfinalis, kasgi jame laukia, pasikalbėsime su LRT populiariosios muzikos vyriausiuoju redaktoriumi Ramūnu Zilniu. Labą vakarą.
10: Labas vakaras.
3: Tai sako, šitas antrasis pusfinalis stipresnis už pirmąjį?
10: Žinote, kiekvienais metais sako, kad vienas pusfinalis yra stipresnis už kitą. Aš taip nepasakyčiau, jau teko pamatyti visus pasirodymus, kurie įvyko generalinėje repeticijoje. Aš sakyčiau, kad šis pusfinalis yra stiprus, spalvingas ir ryškus, bet aš nepasakyčiau, kad pirmas buvo silpnas. Čia, žinoma, gali būti visokiausių nuomonių, tačiau man atrodo, kad jie yra apylygiai ir šiandien, kaip ir antradienį, pirmajame pusfinalyje tikrai bus ką pažiūrėti ir ką paklausyti per LRT televiziją ir LRT radiją vakare.
3: Tai ką, Ramūnai, išskirtumėt, nes čia kaip ir rado, na, teigiama, kad, na, ir lažybininkai, ir šiaip žodžiu, kad kaip ir favoritai šito pusfinalio Danija ir Australija, kaip pačiam atrodo, ką išskirtumėt?
10: Na, taip visi sako, Australija be jokios abejonės nereikia stebėtis, kadangi šiai šaliai atstovauja visame pasaulyje garsi dainininkė Delta Goodrem ir Australai labai džiaugiasi, kad pavyko įkalbėti ją prisijungti prie šito eurovizinio nuotykio. Dainininkė, kuri turi nuostabų balsą, dainavusi ir su Andrea Bocelliu, ir su Robbie Williamsu, ir su daugybė ryškiausių pasaulio žvaigždžių, tai natūralu, kad jai žinoma yra, kaip ir matuojama, favoritės arba vienos iš favoričių karūna. Danija turi tikrai įsimenantį kūrinį ir labai gerą, įspūdingą sceninį pasirodymą su šokėjais, kurie yra tarsi įkalinti tokiame akvariume, tai Danija irgi jau seniai yra žadama, kad ji bus aukštai. Tačiau aš sakyčiau, kad ir daugiau yra įdomių labai dalykų šitame pusfinalyje. Pavyzdžiui, labai jausmingas Maltos pasirodymas, dainininkas Eidanas, kurį beje Lietuvos žiūrovai matė kaip ypatingą svečią ir Lietuvos eurovizinės atrankos finale. Jis labai išsiskiria, nes turi tokią, na, gana paprastą, lyrišką, romantišką, bet labai įtaigią dainą ir pasirodymą. Nepamirškim, kad šitame pusfinalyje šį vakarą pasirodo ir mūsų kaimynai Latvijai. Kaip žinote, Estijai deja prieš porą dienų nepavyko patekti į finalą kartu su Lietuva. Latvija taip pat turi labai jausminga ir, sakyčiau, svarbu gan net neįprastą kontekstą Eurovizijoje turinti kūrinį, tai yra toks labai, tokia dramatiška daina apie sunkią, sudėtingą problemą, tai yra alkoholizmą artimoje aplinkoje. Aš tai sakau tiesiog kaip pavyzdį, kad labai, labai įvairios dainos šiandieną, tarkim, Bulgarija sugrįžo į konkursą su kūriniu, kuriame skamba toks nesuprantamas žodis, burtažodis bangaranga, ir aš jau iš karto galiu anonsuoti, kad šita daina skambės vakaro pradžioje, ir brangus žiūrovai ir klausytojai, kai išgirsite tą dainą ir tą frazę, tikrai labai ilgai ji neiškris iš galvos ir norėsis ją kartoti turbūt dar keletą dienų. Tai apibendrintai 15 šalių, visos yra skirtingos, visos turi gana ryškius numerius su visokiais sceniniais efektais, manau, kad tikrai bus įdomu pasižiūrėti.
3: Apie paties emociją, aš čia šiandien Facebook'e LRT paviešino vaizdo įrašą su jūsų reakcijomis, tai kaip šiandien, kokias emocijas esat pasiruošęs šiandienas pusfinaliai?
10: Žinot, aš to emocijų neruošiu, ten iš tikrųjų buvo tokia situacija, jo kaip visi turbūt mūsų klausytojai žino, Lietuva buvo paskelbta 9 numeriu, priminkim, kad tai nereiškia, jog Lietuva užėmė 9 vietą pusfinalį, tai yra tiesiog atsitiktiniu būdu skelbiamo šalis. Na ir kai jau lieka tik du kelialapiai ir Lietuvos vis dar nėra, tai prisipažinsiu, jau galvoje, nors ir nebuvau pasiruošęs, bet jau pradėjo suktis mintis, kągi čia reikia sakyti ir kaip čia guosti ir ką kalbėti, jeigu Lietuva nepateks. Nors aišku, tas tikėjimas, kad Lietuva pateks, visada buvo, na ir tai buvo tiesiog labai didelis palengvėjimas. Ten truputį pašokinėjau kabinoje, graikai, kurie gretimoje komentatorių kabinoje komentuoja, net juoktis pradėjo, kad ten turbūt sudrebėjo visą tą konstrukciją, bet šį vakarą aišku daug ramiau, nes mes tiesiog žiūrėsime ir lauksime, kokius dar 10 varžovų mūsų dainininkui Lion Seeker išrinks Europą šiandien. Ir vienas dalykas, kurį pasinaudodamas progą labai noriu pabrėžti, nes kasmet kyla visokiausių klausimų. Lietuva šiais metais šį vakarą antrajame pusfinalyje nebalsuoja, niekaip nebalsuoja. Netgi tame vadinamajame likusio pasaulio balsavime, kur šalys nedalyvaujančios Eurovizijoje gali balsuoti internetu ir jų balsai yra susumuojami kaip vienos papildomos šalies balai. Dar kartą reikia patikslinti, nes vis tiek žmonės klausinėja internete ir kitur. Ne, Lietuva šiandien niekaip nebalsuoja. Tas papildomas balsavimas skirtas tik toms šalims, kurių apskritai nėra Eurovizijoje. Nei viename pusfinalyje ir ne finale. Tai šiandien nereikia ieškoti telefonų įkroviklių, nereikia balsuoti, reikia tiesiog įsijungti LRT televiziją arba LRT radiją ir žiūrėti arba klausyti Euroviziją.
3: Ir visą tai daryti nuo 22 valandos. Ačiū, tai buvo LRT populiariosios muzikos vyriausiasis redaktorius Ramūnas Zilnys iš Vienos, kurioje šiandien antrasis Eurovizijos pusfinalis.
4: 60 minučių.
3: Balandžio pabaigoje Lietuvos krepšinio lyga paskelbė, kad kitą sezoną čempionate žais 10 komandų. Aukščiausiojo šalies krepšinio lygoje ateinantį sezoną debutuos Tauragės miesto klubas. Jo vadovas Aivaras Skarbalius sako, kad pokalbius inicijavo pati lyga. Išsamiau Beno Klimaičio reportaže.
11: 2023-2024 metų LKL sezoną pradėjo 12 komandų, tačiau sezono metu bankrutavo Gargždų klubas. Po sezono pasitraukė ir ilgus metus aukščiausioje lygoje žaidusi Pasvalio komanda. Kitą sezoną lygoje liko 10 klubų, iš kurių 2 – Vilniaus Wolves ir Mažeikių M-Basket. Po sezono dėl skirtingų priežasčių taip pat dingo iš lygos žemėlapio. Lyga papildė dar vienas – naujas Gargždų projektas, tačiau 10 komandos surasti tuo metu nepavyko. Visgi, anot LKL generalinės direktorės Rasos Liumienės, būtent 10 komandų yra optimalus dalyvių skaičius Lietuvos krepšinio lygoje.
12: Atsižvelgianti tai, kad visgi tie krepšinio sporto šakai turi aprėpti visą Lietuvą, visus regionus, kiek įmanoma, kiek tie regionai turi tinkamą infrastruktūrą tam. Komandų skaičiaus mažinimas pirmiausia, tai mūsų nuomonė yra nenaudinga naudinga Lietuvos krepšiniui apskritai, kadangi turime galvoti ir kaip išlaikyti krepšinį kaip populiariausią, masiškiausią sporto šaką tam, kad suformuoti Lietuvos krepšinio rinktinės ir nacionalinę vyrų, moterų rinktinės ir vaikų lygiai taip pat jaunimo. Tai turim dirbti visą Lietuvos krepšinio bendruomenę tam, kad krepšinis būtų matomas visur.

0: tarpe ir Tauragė.
1: Sako viena iš LKL vadovių Rasa Liuimienė. Iki šiol Tauragė rungtyniavo trečioje pagal pajėgumo regionų krepšinio lygoje. Šiame sezone komanda krito ketvirtfinalyje. Akivaizdu, kad į aukščiausią Lietuvos krepšinio lygą komanda ateina ne dėl aukštų sportinių rezultatų. LKL vadovybė įspūdį paliko pats miestas ir kylanti nauja arena, kuri atitiks lygos reikalavimus. Pokalbis dėl prisijungimo, pasak Tauragės klubo vadovo Aivaro Skarbaliaus, inicijavo pati lygos vadovybė.
2: Nustebino toks skambutis, viskas vystėsi ilgą laiko tarpą, buvo daug derybų, daug kalbų, daug vertinimų ir galiausiai priėjom iki šito taško, kad dalyvausim sekančio sezono Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Jie tiesiog žinojo, kad pas mus dygsta nauja arena. Pirmiausiai buvo lygos vadovui, gerbiamam Remigijui Milašiui įdomu, kas čia pas mus per miestas, kuo jis gyvuoja ir ar yra čia su kuo kalbėtis. Ir kai išsinagrinėjo, kas čia kaip, tada pamatė, kad turbūt galima su šito miestu kalbėtis. Mes esam augantis miestas, turime valdžią, kuriai sportas labai rūpi. Viskas taip susidėliojo, kad ir važiuojam dabar.
1: Tauragės klubo vadovas Aivaras Skarbalius. Liuimienė taip pat tvirtina, kad Tauragės miestas LKL stebėjimo lauke buvo jau kurį laiką.
0: Tuos namų darbus iš tikrųjų pradedam gerokai anksčiau negu likus keliems mėnesiams iki naujojo čempionato starto, kaip šiuo atveju, tarkim, būtų 4 mėnesiai. Tai su Tauragės klubu pradėjome dirbti praeitais metais vasaros metu Liepos mėnesį. Norėjome paruošti tiek miesto žmonės, tiek klubo žmonės, kad jie būtų pasiruošę, žinotų, kokios yra taisyklės, kokie yra kriterijai, ką jie turėtų įgyvendinti, norėdami pretenduoti rungtyniauti Lietuvos krepšinio lygoje. Tauragės klubas, skirtingai tarkim nuo kitų, galbūt ir didesnių miestų nei Tauragė, planavosi, pasistatė, turi pasiruošę iš tikrųjų gerą areną.
1: Pasakoja LKL generalinė direktorė Liuimienė. Akivaizdu, kad klubui žengiančiam žingsnį aukščiausią šalies krepšinio lygą reikės gerokai didesnių finansinių išteklių. Minimalus LKL komandos biudžetas kitam sezonui yra 800 tūkstančių eurų. Skarbalius atskleidė, jog Tauragė planuoja pasiekti 1 milijono eurų biudžetą. Pasak klubo vadovo, procesas vyksta sklandžiai. Prie biudžeto svariai prisidės ir Tauragės rajono savivaldybė, kuri klubui planuoja skirti 500 tūkstančių eurų. Rajono meras Dovydas Kaminskas džiaugiasi, kad Tauragė turės komandą LKL.
3: Yra tikrai didžiulis įvykis Tauragėje. Aš pamenu, mes kai dar prieš 8 metus projektavome areną, jau tada nusprendėme, kad reikia projektuoti tokią, kurioje galėtų žaisti ir LKL. Jeigu tolimoje ateityje įvyktų tokia situacija, kad galėtume žaisti ir neturėtume kur, būtų didelė problema. Bet tikrai nesitikėjome, kad dar nespėjom priduoti pastato ir jau yra galimybė pasitvirtinus ir tikrai turėsime tą klubą. Pasižiūrėjome, kiek kitos panašaus lygio savivaldybės remia ten savo miestų komandas. Matėme, kad 500 000 yra ta suma, tai su visa taryba nusprendėme, kad valdybė turėtų skirti tokią pat sumą kaip ir kiti.
1: Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas. Pastaraisiais metais naujai į lygą atėję mažų miestelių klubai ilgai joje neužsibūdavo. Tauragės komandai per trumpą laiką teks nemenkas iššūkis – praktiškai nuo nulio susikomplektuoti konkurencingą komandą stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje. Kalbėdamas apie klubo sudėtį, klubo vadovas Skarbalius pažymi, kad pirmiausia reikia suformuoti trenerių štabą.
2: Ties to klausimu dirbam, tą išspręsim, kalbėsime su žaidėjais. Būtų neprofesionalu dabar derinti žaidėjų be trenerių, be tų krepšinio galvų.
1: Sako būsimųjų LKL naujokų vadovas Skarbalius. Jis tikisi, kad klubas bus mėgiamas sirgalių ir užsitarnaus patrauklios žaidėjams komandos įvaizdį. Tauragės vadovas nori, kad komanda rodytų kovingumą kiekvienose rungtynėse. Benas Klimaitis, LRT radijas.
4: Ir laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Kviečiu užsukti į radioteką ir taip pat laiką leisti toliau su Lietuvos radiju. Netrukus naujausios žinios, o po jų buvo nebėra vedama laida Jurgos Bakaitės ir Tomo Vaitelės. Iki kitų susitikimų.
5: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse šveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.

0: rūšiuoti atliekas. Irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą.

0: Eksa, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dekso Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
1: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
3: LRT ir Kultūros uostas pristato. Jau gegužės 15-16 dienomis Klaipėdoje keliame burės į vasarą. Programoje laivų paradas, mugė, edukacijos vaikams ir koncertai. Daugiau informacijos klaipeda-travel.lt.
4: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, namuose ir partijos būstinėje. Tiriama istorija dėl automobilių nuomos.
5: Nemuno Aušros politikai sako, kad pareigūnai nieko nerado ir tikina, kad ši istorija bus pospyris dar daugiau dirbti. Socialdemokratai pripažįsta, kad dar vienas teisėsaugos tyrimas turės įtakos koalicijai, tačiau jos likimo nelems.
4: Ar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratos užtemdys Nemuno Aušrą? Apie tai LRT radijo ringas rytoj po 9 valandos žinių.
6: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas po apsilankymo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Po apsilankimo STT Paluckas žurnalistams sakė naujų parodymų nedavęs, taip pat neketina artimiausiu metu atsisakyti Seimo nario mandato.
2: Taip yra pareikšti tarimai. Dėl to, dėl ko kreipėsi generalinė prokurorė. Dėl neteisėto praturtėjimo. Taip. Aš jų parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas.
3: O šiandien ar davęs?
2: Šiandien nėra tokio poreikio, nes reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
4: O tai ką darėte tiek laiko?
2: Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisės saugos sistemoje.
4: Ar jūs paskirta kardomoji priemonė?
2: Ne. Esu įtariamasis. Taip. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai.
4: Gal persigalvojo dėl Seimo nario mandato, ar dar ne?
2: Jeigu persigalvosiu, tikrai visuomenę informuosiu.
4: Jis dar nepersigalvojo.
2: Nu, akivaizdu, kad ne.
1: Seimo narys Gintautas Paluckas jis kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Įtarimai taip pat yra pareikšti ir Palucko žmonai. Valdančiosios Nemuno aušros būstinėje, taip pat pas jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį bei pavaduotoją Daivą Petkevičienę atlikus kratas, socialdemokratų vadovas Mindaugas Sinkevičius naujienų agentūrai BNS sako, kad tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje, bet taps vertinimo dalimi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tiesiogiai neatsako, ar ši situacija koreguos socialdemokratų sprendimus dėl tolesnio darbo su Nemuno aušra.
5: Mes vertinam visus dalykus, mano supratimu, arba mes galim dirbti Lietuvos žmonėm, ką mes pasižadėjom daryti tuos darbus, arba ne. Tai kol kas, man atrodo, kad mes juos darom, atsakomybė tiem žmonėm, kurie galbūt pažeidė įstatymus,

0: krentant jų ir jeigu tai bus įrodyta, kad jie iš tikrųjų tą atliko, tai tada be abejo, kad bus sprendimai. Bet šiandien mes turime įtarimus, kratas, kurie meta šešėlį, nėra malonus, bet gyvenimas juda.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka tyrimą dėl galimo sukčiavimo partijai Nemuno Aušra nuomojant automobilius. Žemaitaitis po kratų sakė, kad jas atlikę pareigūnai pasiėmė jo asmeninį ir tarnybinį telefonus bei kompiuterį.
2: Niekogi nerado, kaip ir patys ko gero matė, pasiėmė tik du telefonus ir kompiuteris ir viskas. Tai vat negaliu net kolegom net postą parašyti Facebook'e, kad šiandieną turėjau svečių, nieko neturiu, tai reikės važiuoti dabar pasiimti telefoną atsarginį kažkokį, bet toks gyvenimas.
3: Tai ko ieškojo, dėl kokio čia bylos visą reikalą?
2: Tai ir buvo, tai pagrindinis yra dėl to, kad tų skundų prirašė dėl partijos automobilio nuomos, kur buvo. Tam ir buvo reikalinga pasiimti kompiuterius, pasižiūrėti, ar sutartys, kurios mes pasirašę esam, ar protokolai, jie yra originalūs ir tikri. Tai tą rado, pasižiūrėjo, kaip matėt, vienoje byloje viską ir įsivežė su tais pačiais parašais.
1: Nemuno Aušra pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, prezidentas, komentuodamas informaciją apie atliktas kratas, sako, kad partija Nemuno Aušra lydi nuolatiniai skandalai. Gitanas Nausėda tikisi, kad atliekami tyrimai padės apvalyti politinę aplinką.
4: Tiek, kiek ši partija yra valdančiojo koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų ritinys, kuris niekaip nesibaigia ir tai, kas vyksta dabar, turbūt yra logiška tasa. Kas prasidėjo jau gerokai anksčiau, kadangi tos veikos, dėl kurių dabar daromos kratos, jau yra įvykusios praeityje ir mūsų tarnybos tiesiog privalo atlikti tą darbą, kuris yra numatytas joms. Ir jos, tikiuosi, tą darbą atliks preciziškai, ne kaip nors politiškai angažuotai ir tai padės mums turbūt apvalyti vis dėlto mūsų politinę erdvę, politinę aplinką nuo dalykų, kurių politikoje tiesiog neturi būti.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Užsienio reikalų ministras tvirtina, kad Lietuva sulaukė spaudimo iš Jungtinių valstijų dėl baltarusiškų trašų tranzito atnaujinimo. Kaip skelbė žiniasklaida, socialdemokratų frakcijoje apsilankęs Kęstutis Budrys taip pat pabrėžė, kad Lietuva pati atšaukti sankcijų negali, nes viskas turi būti derinama europiniu lygiu. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Baltarusijai yra sakęs, kad Lietuva turėtų surengti dvišalį susitikimą su Minsku užsienio reikalų viceministrų lygiu. Be to, esą kalio trašos iš Baltarusijos vėl turėtų keliauti per Lietuvą, nes tokiu būdu joms atsiverto Europą iki pat Jungtinių valstijų. Lietuvoje viešintis Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas sako, kad pokalbius su Rusija reikia pradėti tik Ukrainai esant stipriojo pozicijoje, o šiuo metu, pasak jo, taip ir yra.
5: Turime savęs paklausti, ar tikrai Europos interesas yra toliau neturėti jokio ryšio su Rusija. Manau, svarbiausia, kad tokios diskusijos, jei jos bus, prasidėtų tuo metu, kai Ukraina perima iniciatyvą. Būtent dabar Ukraina ir pirmauja. Ir tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą. Bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
1: Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas prieš kelias dienas jis Italijos žiniasklaidai pareiškė, kad Europos vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva ir pradėti dialogą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kol kas nematantis tokios galimybės, kol Rusija nenutraukė karo veiksmų.
4: Dabar tokiam kontaktui arba pokalbėms su Vladimiru Putinu nematau galimybės, nes manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų ir tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda tuo metu Ukrainos pareigūnai skelbė, kad žuvusiųjų per Rusijos dronų ir raketų smūgius Kyjive skaičius išaugo iki 7, apie 40 žmonių buvo sužeista. Iš pareigų traukiantis Latvijos premjerei Evikai Siliniai ir visam ministrų kabinetui Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius teigia, kad toks žingsnis nebuvo netikėtas, o politinė įtampa šalį apėmusi jau kurį laiką.
6: Jau keletą dienų buvo matoma, kad yra politinė krizė koalicijoje ir taip pat nepalaikymas ir didėjo įtampa su partijos progresyvė pareiškimas buvo pateiktas, kad jie nebepalaiko ministrės pirmininkės ir po to politologai jau iš karto suprato ir šnekėjo visoje Latvijoje žiniasklaidoje, kad tai įvyks. Ir aišku, pati didžiausia įtampa vėlgi vyravo po dronų incidentų Latvijos oro erdvėje ir kada prieš kelias dienas atsistatydino gynybos ministras Andrius Prūs, kadangi ministrė pirmininkė pasiūlė savo kandidatą nepasitarusi su kitų ministrų kabinetu ir deputatais, tai šiandieną kartu su premjere pagal Latvijos įstatymus laikoma atsistatydinusia ir visa vyriausybė. Tačiau dabartinis ministrų kabinetas toliau dirbs iki bus sudaryta nauja valdžia.
1: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius vakar koalicijos partnerė progresyviųjų partija pareiškė neberemiantis Silinios ir paragino rengti derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos suformavimo. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžia karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Pekinas akcentuoja, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis. Po maždaug 2 valandas trukusio Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimo Trumpas žurnalistams teigė, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Žurnalistams paklausus, ar prezidentai aptarė Taivano klausimą, nė vienas lyderių neatsakė. Jungtinės karalystės sveikatos sekretorius Vesas Strytingas atsistatydino iš pareigų. Jis Britų žiniasklaidos buvo įvardytas kaip vienas pagrindinių kandidatų mesti iššūkį premjerui Kirui Starmeriui dėl partijos lyderio posto. Atsistatydinimo laiške kaip priežastį Strytingas įvardijo, kad prarado pasitikėjimą premjeru. Starmeris paskutiniu metu patiria didelį spaudimą leiboristų partijos viduje pasitraukti iš premjero posto po itin nesėkmingų savivaldos rinkimų praėjusią savaitę, per kuriuos partija neteko apie 1500 atstovų savivaldybėse bei prarado istoriškai ilgai valdytas apygardas Velse ir Škotijoje. Šiandien antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis šį vakar Vienoje dėl 10 vietų finale kovos 15 šalių. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas į finalą pateko antradienio pusfinalyje finalo šeštadienį. Visos transliacijos per LRT radiją ir televiziją. Oficialiai paskelbus, kad kitame Lietuvos krepšinio lygos sezone rungtyniaus Tauragės klubas, jo vadovas Aivaras Karbalius sako, kad pati lyga inicijavo pirmuosius pokalbius. Išsamiau apie tai Benas Klimaitis.
7: Anot LKL generalinės direktorės Rasos Liumienės, būtent 10 komandų yra optimalus dalyvių skaičius Lietuvos krepšinio lygoje.
8: Komandų skaičiaus mažinimas yra nenaudinga, kadangi turime galvoti ir kaip išlaikyti krepšinį kaip populiariausią, masiškiausią sporto šaką.
7: Iki šiol Tauragė rungtyniavo trečioje pagal pajėgumo regionų krepšinio lygoje. Aukščiausia Lietuvos krepšinio lyga komanda ateina ne dėl aukštų sportinių rezultatų. Pokalbis dėl prisijungimo, pasak Tauragės klubo vadovo Aivaro Skarbalio, inicijavo pati lygos vadovybė.
9: Jie tiesiog žinojo, kad pas mus dyksta nauja arena. Kai išsinagrinėjo, kas čia kaip, tada pamatė, kad turbūt galima su šito miestu kalbėtis.
7: Minimalus LKL komandos biudžetas kitam sezonui yra 800 tūkstančių eurų. Skarbalius atskleidė, jog Tauragė planuoja pasiekti 1 milijono eurų biudžetą. Prie biudžeto svariai prisidės ir Tauragės rajono savivaldybė, kuri klubui planuoja skirti 500 tūkstančių eurų. Rajono meras Dovydas Kaminskas džiaugiasi, kad Tauragė turės komandą LKL.
10: Pasižiūrėjome, kiek kitos panašaus lygio savivaldybės remia. Su visa taryba nusprendėme, kad savivaldybė turėtų sirti tokią pat sumą kaip ir kiti.
1: Šią valandą Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Kaune 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis galima per kūnyje vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus galima per kūnyje bus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
11: LRT radijas.
12: Neblogiau už kitas valstybės tiesioginėje koncerto transliacijoje sudalyvavo Lietuvos televizijos kūrybos ir technikos darbuotojai. Deja, to negalima pasakyti apie lietuviškos estrados atstovą. Ovidijaus Vyšniausko atlikta lopšinė Mylimai nepelnė nei vieno taško. Tad gal pasitvirtino sena tiesa, kad meilė žodžiai tik mylimą širdį ir tie pasiekia.
13: Labą dieną.
14: Skambina Vilnius.
13: Skambina Vilnius ir 12 balų keliauja kam?
14: 12 balų keliauja Ovidijui Vyšniauskui, mūsų pirmas reportažas, kuris ir atskleidžia mūsų temą šios dienos tinklalaidės buvo nebėra, tai yra Eurovizija ir sunkus Lietuvos kelias į šlovę.
13: O svečias rodė nulį, bet apie svečią šiek tiek vėliau. Bet 12 balų Ovidijui Vyšniauskui ir turbūt aišku, kad gegužės mėnesį visi žmonės gatvėse, ofisuose, nežinau, parduotuvėse kalbės apie

0: Euroviziją, tai aišku, ir mes pabandysim tą pakalbėti savo kontekste.
1: Su jumis sveikinasi tinklalaidė Buvo nebėra ir aš Jurga Bakaitė bei Tomas Vaitelė.
0: Ko šiuo atveju nebėra, tai nebėra turbūt to neiškumo, kas ta Eurovizija, kuris buvo prieš 30 kelius metus, kai mes pirmą kartą sudalyvavom, tai 94 metais, tada buvo 5 metai tylos ir tada grįžom 1999 metais, tada vėl metai berods tylos, grįžom 2001 metais ir ten visai neblogai pasirodėm su skem pasirodymu You Got Style, tada 2002 metai ir vėl po to metai tylos, nes 2002 metais įvyko tie keisti dalykai ir turbūt 2004 metais mes jau ateinam į Euroviziją kaip tokie, nu, gan neblogi Eurovizijos fanai ir ypač ekspertai, aišku. Tai gal, Jurga, tas klausimas tau, tu, nežinau, buvai Eurovizijos fanė tuo metu?
1: Man atrodo, kad daug kas yra fanai Eurovizijos, bet ką tu turėjom į tas metas?
0: Ar tu verkiai, kai 2004 metais į Euroviziją išvažiavo Linas Adomaitis, o ne Amber Life'as?
1: Taip, iš tiesų labai nuspėjai, nes man atrodo, aš gerai neatsimenu, bet tikriausiai turėjau jį palaikyti labai visą širdimi.
0: Aš turbūt ant šito kalno ir sulauksiu savo paskutinių dienų, nes iki šiol manau, kad didžiausia Eurovizija neteisybė buvo padaryta, kai Edgaras Lubys, sceniniu vardu Amber Life, neišvažiavo 2004 metais, kai aplink jį ten sukosi labai didelė, nežinau, spaudos, žiniasklaidos ir viešųjų nuomonių kampanija, kad tai yra daina sukurta berods ten švedų prodiuseriai ir jie atstovaus Lietuvai ir galimai net užims ten labai labai aukštą vietą.
1: Raktinis žodis yra švedų prodiuseris. Man atrodo, yra jaučiama ta pati gaidelė nata šitose reportažuose, kad kaip čia Lietuvai laimėti, kaip pasilyginti ir aš, kadangi labai visada mėgstu lyginti Baltijos šalis ir tą kontekstą matyti, tai pavyzdžiui, Lietuva čia visą tą dešimtmetį kamavosi, klausė, kaip čia yra, kodėl mes užimam paskutines vietas. Tarkime, Estija startavo irgi 94-aisiais ir 96-ais metais jie iškart užėmė penktą vietą.
0: Ir laimėjo beros 2001-aisiais,
1: o antrais laimėjo jau Latvija ir kaip prisimeni šitos faktus, Latvija beje apskritai pradėjo tik 2000-aisiais, bet kai visą tai prisimeni ir tada pagalvoju apie tą nuoskaudą, kurią jaučia Lietuva visada, kad mes niekada nelaimėjom Eurovizijos, mes vis neužkopėm aukščiau tos šeštosios vietos, tai matosi, kad galėjo gal viskas būti visai kitaip.
0: Tas Baltijos šalių įtampa, ne? Kas užims aukštesnę vietą ir kodėl Lietuva nelaimėjo. Mes krepšinę tada gerai žaidėm. Bet man tai tas eurovizinis momentas su Latvija, Estija ir Lietuva labiausiai yra įsiminęs to, kad 2000 metais Latvija šiaip turėjo ir ta grupė įbėjo ir Eurovizijo dalyvavo ir užėmė ten aukštą vietą, tai tokia grupė Brainstorm, kuri iki šiol egzistuoja, koncertuoja ir panašiai.
1: Ir jų karjerai netgi iš esmės tą spyrį davė tas dalyvavimus.
0: Galima jo, bet nebloga grupė, groja tokia pop-roko stiliuje, turėjo daug tų hitų, tikrai ne vieną. Ir man vat iš to išeina, kad aš tuo metu prisimenu, kad šiek tiek pavydėjau, kad Latvija turi tokį stiprų muzikinį eksportą, Eurovizija irgi buvo su to susijusi. O pavyzdžiui, tos Latvijos Eurovizinės dainos, kurie jie laimėjo, aš tikrai neprisimenu. Ir gal aš skirčiau, bet man tai kol kas nieko nesako, kaip ir Estija, šiaip iš tikrųjų man nieko nesako, bet...
1: Labai įsirėžė į galvą, galiu parekomenduoti ar nerekomenduoti klausyti.
0: Bet mes jau užkalbam, per ilgai reikia pristatyti tas...
1: Tikruosius svečio, ekspertus.
0: Jo, tas svečio, nors iš tikrųjų gal net nelabai svečio šitoje studijoje, bet jisai čia jau signalizavo pirštais, kuriais metais čia kas įvyko. Tai sakykime, Eurovizijos žmogus, mėgėjas, gerbėjas ir...
1: Profesionalas net.
0: Profesionalas, portalo Euro diena LT vyredaktorius ir LRT radio darbuotojas Justas Buividas. Labas, Justai.
2: Sveiki, sveiki. Tas Eurovizijos žmogus, vat man šitas labai patinka, kai sako žmonės.
1: Žmogus Eurovizija.
0: Jaunasis Darius Užkuraitis. Galima taip sakyti?
2: Tu sakykime, aš neturiu maikutę pasidaręs, tarp mažųjų balų mūsų nėra. Čia Darius Užkuraičio mėgstamiausia frazė turbūt tais laikais.
0: Tai paklausysim kaip visada archyvų ir tas gal pirmas klausimas toks, Justai, ar tau yra aišku, kas apskritai yra ta 10-mečio Eurovizija, kaip pagalvoji, nes mes ir prieš susitikdami šitoje studijoje telefonu kalbėjom, kad tas 10-mečio Eurovizinis dalykas nu, yra toks įdomus, keistas ar gal ne iki galo aiškus. Kaip tu apibūdintum?
2: Aš apskritai pastaruoju metu, pernai kažkaip šita mintis netikėtai gimė vienoje iš laidų ir aš ją vis dažniau pradedu kartoti, nežinau ar jums esu sakęs. Man Eurovizija primena truputėlį suneštinį giminių balių. Ir kas atsitinka 10-ajam dešimtmetį, tai tiesiog giminės ratas labai smarkiai prasiplečia. Ir Rytų Europa prisijungia, Pietų Europos daugiau šalių irgi
1: įsijungia. Jugoslavija ir Sovietų Sąjunga.
2: Va, būtent, suskyla jos ir ten Jugoslavija dar kažkokios likučiai kaip ir buvo ir dar Serbijoje atkalnyje iki 2004 kartų dalyvauja. Ir vat, kai į tą suneštinį balių, vis tiek kiekviena šalis atneša savo kažkokį

0: patiekalą, tai tais 90-aisiais pradeda rodytis visokie keisti patiekalai. Ir ta vakarų kultūra, apie ką buvo Eurovizija, nu tos balinės suknelės, kostiumai, orkestrai ir visa kita, susilėjo su tokia nenušlifuota rytų Europa, na nežinau, prie steiko prisijungia balta mišrainė. Ir va tada mes turim 90-ųjų va tokį neaiškį Euroviziją, kur jinai visiškai save ieško ir visiškai save pergalvoja, kas jį iš viso yra kaip konkursas, kokios taisyklės turi būti ir kaip jį turi veikti.
1: Bet man atrodo, tas suneštinio baliaus momentas labai čia ryškus yra tik tais, tas suneštinis balius turi, nežinau, ar tai aišku labai aprangos kodą, ar tai aišku dalyką, ką kas turi atsinešti, nežinau, nes nu, yra orkestras, aranžuotas turi būti tam tikras. Ir dabar Eurovizija turi nu, daug tų tokių keistų taisyklių, kurių turi būti paisoma, bet tuo metu, ta prasme, yra labai aiškus rėmai, į kokius rėmus turi atsistoti tas visas kūrinys.
0: Jo, ir tie rėmai, jie tada pradeda keistis, nes nebelieka orkestro pačioje 90-ųjų pabaigoje. Nebelieka taisyklės, kad privalai dainuoti savo kalbą irgi, kas buvo Eurovizijoje toks besikeičiantis truputuką dalykas, dažniausiai nuo 56-ųjų, kai tik buvo pradėta rengti, buvo ta taisyklė, kad privalai dainuoti gimtąją kalbą, buvo abos metais, tai yra ten 70-ųjų viduryje keletai metų ta taisyklė panaikinta, kad gali dainuoti angliškai, abas su tuo ir laimėjo beje, paskui taip nepatiko kai kurioms šalims, kad va čia dabar visi pradės dėl angliškai, kad vėl grįžo prie to, ir, bet jau va, kai prasiplečia ta giminė mūsų iki tiek šalių, tai pasikeičia ir tos taisyklės ima ir keistis. Viena taisyklė, kuri taip ir beliko galio, tai yra ta dainos trukmės taisyklė, bet jeigu apie tos rėmus kalbant. Buvo pasirodžiusi tokių diskusijų, man teko matyti straipsnio apie tai, kad nu jau reikėtų ir tą limitą šiek tiek padidinti. Aišku, nenori per daug ištęsti to televizinio renginio, bet nu į 3 minutes jau tu labai spaudi kūrinį. Dabar dažniausiai tie radio hitai, radijoje populiarios dainos, televizijoje ir kitur populiarios dainos, jos būna, bent jau va tada, kai skaičiau tą straipsnį, buvo tokia analizė padaryta 3,5 iki 4 kažkur minučių. Tai vienas iš tokių siūlymų dabar tylus, šiaip reiktų jį pagarsinti, aš tai ilginčiau truputėlį dainas, kad jos tada galbūt truputėlį turėtų daugiau įdomesnių struktūrų kažkokių. Tai nes dabar dažnai, nu vis tiek tai jau tampa toks posmas, priedainis, bridžas, keychains, priedainis.
2: Aš tai galvoju, kad tas pasikeitimas Eurovizijos gal jis ir neišvengiamas, ir jeigu to nebūtų, tai mes negalim šiais laikais turėti vis dar orkestro, neturėti žiūrovų balsavimo, tai tie 90-ųjų pokyčiai, jie tokie atspindintys tą laiką greičiausiai galbūt buvo.
0: Modernėjimą viso ko absoliučiai.
2: Šou tapimas. Gal mes nusikelkime vėl į tuos 94-uosius, kai Lietuva siuntė savo kalbą ir kitos valstybės parašytą dainą ir šiek tiek daugiau gal sužinosime apie.
1: Paklausykim tos lūkesčius tuo metu, kaip yra pristatomas konkursas Lietuvai, kas ten
2: pirmą
1: vyksta
2: kartą.
1: Ir ką svarbu padaryti ir ko svarbu nepadaryti ir panašiai. Tai 94 metai Jogaila Morkūnas pristato, kokiame konkurse čia varžysis Ovidijus Vyšniauskas.
3: Šį vakarą Lietuvos televizijos žiūrovų laukia daug netikėtumų. Pirmą kartą visos Europos televizorių ekranuose pasirodys Lietuvos telestudijos vaizdas ir televizijos komentatorė Gitana Lapinskaitė praneš Lietuvos nacionalinio žiūrių verdiktą.
4: Svarbiausia, tai didžiulė garbė Lietuvai. Paskui ant mūsų pečių didžiulė atsakomybė. Ar bus sėkmingas, pamatysim ryte.
3: Jūsų ekranuose generalinis konkursų repeticijos vaizdelis iš Dublino. Kaip žinia, Eurovizijos dainų konkursą Airijoje rengė ABU, Europos transliacijos sąjunga. Šios sąjungos nare daugiau kaip prieš metus tapo ir Lietuvos televizija. Šiemet ten vyksta jau 39-asis konkursas. Jame dalyvauja 25 šalių dainininkai, kurie rungsis dėl Grand Prix. Konkursą organizuoti padeda valstybinės bei visuomeninės televizijos. Kiekvienos šalies televizijoje sudaromas 16 asmenų žiūri.
5: Konkursas yra begaliniai žemo lygio ir Vyšniauskas atrodo tikrai kaip švieso žiburys.
6: Man atrodo, kad šitas žandras įsisėmė. Aš pasilgstu tokių asmenybių kaip Mirėj Matyje, galų gale, nors Navūras ir nežinau, kas tokie. Nu, man įdomus šitas konkursas.
3: Šiemet konkursantų atliekama daina jokių būdų negali viršyti 3 minučių. Dainininkas privalo dainuoti tik gimtąją kalbą. Ovidijus Vyšniauskas, pirmasis Lietuvos dainininkas, kuris dalyvaus Eurovizijos dainų konkurse. Jis į Dubliną išsivežė specialiai šiam konkursui parašytą dainą Lopšinė mylimai. Eurovizijos dainų konkurse labai svarbu nepatekti į paskutinį 7-uką, nes tai atima teisę dalyvauti kitų metų renginyje. Taip pat labai svarbu, kad Ovidijus Vyšniauskas negautų Grand Prix, nes tuomet kitais metais Lietuvos televizija turės rengti šį konkursą. O tai mums kainuotų 1,5 milijono svarų sterlingų.
0: Iškur tokie pinigai?
2: Neįtikėtina šita pabaiga yra. Man tai dar buvo įdomu, kas tiek ir kaip buvo atrinkti 4 atsitiktiniai visiškai su muzika nesusiję žmonės į žiūri. Kas jums įstrigo šią reportažą?
1: Man tai įstrigo tas jo, kad vieną tikslą mes sėkmingai laikomės, nelaimėti svarbu Eurovizijos, nors aišku, ten kaštai yra labai labai stipriai išaugę. Bet kritika, kad žemo lygio tai yra konkursas, ir man atrodo, gal net tuo metu nebuvo tos netiesioginės transliacijos, nelabai ten kas žiūrėjo tą konkursą.
2: Sakė, kad ryte sužinosime.
1: Jo, ta prasme, toks kažkoks neaiškus dalykas ir tada sekė tą 5 metų pertrauką, tai tavęs klausiu, kaip Eurovizijos žinovas susijusiu tą 5 metų pertrauką su to, kas čia buvo pasakyta. Ta prasme, kad Lietuva nu, visiškai nematė čia, kad reikia mums.
0: Absoliučiai nebuvo supratimo, kas yra tas konkursas, kaip jis veikia, vat, nu, buvo vat, tas aišku, kad nelikti pabaigoje, bet ir gingdėvė nelaimėti jo, tai tapo, nei vieno iš esmės nepavyko įgyvendinti šių tikslų, bet toks false startas truputėlį galbūt buvo Lietuvos pirmas tas toks išbėgimas, kur niekas nesiorientavo, ten šiaip viskas gana greitai vyko, tuomet tai vienintelis kartas, kai Lietuva atrankos, pavyzdžiui, neturėjo tokios viešos ir nu, čia jau irgi yra irgi tokių niuansų, kad išvažiavo tuometinės delegacijos vadovės tiesiog vyras, Ovidijus Vyšniauskas, tai toks truputėlį nepotizmo.
2: Giminių balius.
0: Giminių balius, jo, vėl mes prie to grįžtam. Tai tikrai Lietuva absoliučiai nežinojo kada ir nesuprato. Man dėl to lygio ir dabar nemažai kas kalba apie tai, kad nu, tai yra labai žemo lygio. Man tokia mintis ateina, kad tai Eurovizija turi savo tiesiog lentyną. Jinai nepretenduoja nei į jokią kitą, nei aukštesnė, nei žemesnė. Tai yra tiesiog atskira absoliučiai spinta dainų, stiliaus, žanrų ir viso ko.
1: Nu jo, nes pasižiūrėkim, 94 metai šiaip muzikai nu, yra ganėtinai ryškus roko muzika. Nu, Nirvanos pabaiga, iš esmės, balandžio mėnesį, kada Kurtas Kobainas išeina. O ten mes išsiunčiam, nu, tokią klasikinę, nežinau, net čia kaip pavadinti, klasikinės tokios šiek tiek estrados, kur būtų toks kūrinys ir panašu, kad visi atlikėjai, nes berods tais pačiais metais, kada laimi tas Airis su daina Rock'n'Roll Kids, paklausai tą daina, nu, ten nieko panašaus į Rock'n'Roll, iš esmės tokia lyrinė daina apie kažkokią tai praeitą.
0: Airiai siuntė tą dainą būtent su mintim, kad nebelaimėti daugiau, nes 90-ieji yra Airijos ten, nu, visiškai kosminiai metai. Trys pergalės iš eilės, pertrauka, ar prieš ar po buvo pertrauka ir dar viena pergalė buvo, tai žodžiu, 4 kartai per 5 metus ir Airiai siuntė tą dainą su mintim, kad jau viskas, jau mum gana, mes siunčiam nuobodžią dainą, kad niekas už mus nebalsuotų ir jie vis tiek laimėjo.
1: Bet kodėl būtent Airija tuo metu dominuoja ir yra čia irgi koks atsakymas?
0: Vienas iš turbūt suponuojančių atsakymų yra tas dainavimas anglų kalba, nes kitos šalys yra priverstos dainuoti savo gimtąją kalbą, o anglų kalba, nu, ji vis tiek vakarų kultūroje, ji turbūt buvo labiau suprantama, aišku, negu Lietuvai ir panašiai, dėl to natūraliai dalis turbūt komisijos narių linkę buvo labiau balsuoti už tą šalis, nes prisiminkime, Airija yra daugiausiai pergalių 7 iškovojusi Eurovizijos istorijoje, kada paskutinė pergalė. Tai vat būtent 96 metais. Prieš pat tos taisyklės pabaiga, Britai yra daugiausiai kartų 2 vietą užėmusi šalis.
1: Leisk spėt 3, Prancūzija.
0: Turbūt, kad į tą pusę, bet esmė, kad šalis, kurios dainuodavo angliškai, užimdavo tikrai labai labai aukštus rezultatus iki tol, kol visos nedainavo angliškai. Ir tada prasidėjo jų krytis žemyn visiškai po to, kai buvo atsisakyta taisyklės ir visos šalis galėjo dainuoti kokią nori kalbą.
1: Ja, Prancūzija pačioje pradžioje ten kas 2 metus praktiškai laimė, 58, 60,
0: Liuksemburgas 62 metais. Daug pergalių turėjo.
2: Bet dabar viskas vėl keičiasi ir grįžta, man atrodo, į tą kalbą. Šiaip aš girdėjau, kad man atrodo, 99-aisiais, kai buvo atsisakyta tos taisyklės, tai iš karto gal pusė atlikėjų ir dainavo anglų kalbą. Bet po Ovidijaus Vyšniausko startu, kas buvo kalbama Lietuvoje, gal tau yra žinoma, nes kitais metais nebūtų galėjusi dalyvauti Lietuva, nes tada dar buvo ta taisyklė, kad jei užimi žemiausias vietas, kitais metais prarandi šansą. Tai 96-aisiais, 7-aisiais, 8-aisiais galėjo dar dalyvauti Lietuva, kodėl jos nebuvo?
0: Tiesiog nebuvo kažkokio intereso didelio dalyvauti, nes vat, irgi apie ką irgi prieš tai užsiminėt, Latvija debiutavo apie 2000-osius, tai turbūt, kad net nebuvo vat, to tokio artimo kažkokio tenai, draugo ar tos
2: Baltijos šalių palaikymo.
0: Šalies, jo, to nebuvo, nukėpėm labai smarkiai, nes tikrai daug kritikos tada susilaukė konkursas, vat Lietuvoje kaip ir girdėjom, kad nu, žemas lygis, čia jau mes ką siunčiam, tai čia yra wow. Ir tada, kai gauni per kepurę truputėlį nuvažiavę su to, kad tu įsivaizduoji, kas wow, tai tu galvoji, kad čia, oi, čia visi aplink labai blogi. Ir susidarė toks truputėlį įspūdis, kad čia yra kažkokia nesąmonė, kur Lietuva išsiuntė įspūdingą vokalisto video. Vyšniauskai, apskritai, Eurovizija truputėlį buvo žiūrima kaip į tokį vokalo konkursą, netgi šiek tiek labiau negu į dainų konkursą, kai ne visai gal tai buvo. Nu, ar tai irgi turbūt buvo dalis to, bet tas 0 balų Ovidijui parodo, kad nu, ne tai buvo svarbiausia konkurse. Ir jo, ir mes tada ilgą laiką negrįžtam į Euroviziją. Nežinau, kažkiek įsižeidę, kažkiek tiesiog iš to intereso nebuvo. buvimo, kažkiek iš tų finansų trūkumo, nes tai vis tiek kainavo. Tuomet besikūrenčiai dar LRT, kaip ir sakė,

0: bijau įstojusi 93-ais, nu, nelabai resursų buvo, nelabai noro buvo ir va taip mes užsiliekam.
1: Bandau sugalvoti dabar, ką mes kokiais 96-ais ar 97-ais metais būtumėm galėję išsiųsti. Galėjo būti tie atstovai,

0: nuotaikų.
1: 21 metų solistė Aistė Smilgevičiūtė dainuos pirmą Taip lėmė burtai. Jie atliks Lino Rimšos dainą Strazdas. Lietuva Eurovizijos konkurse dalyvauja antrą kartą. Atlikėjus vertins visų dalyvaujančių šalių komisijos. Po 8 žmonės. 4 profesionalūs muzikantai, 4 nieką bendra neturintis su muzika. Pusė komisijos narių vyresni negu 30 metų, pusė jaunesni. 4 moteris ir 4 vyrai. Už savo šalies dainininką komisijų nariai balsuoti negali. Lietuvos televizijoje be komisijos narių susirinko nemažai svečių. Pokalbį su jais matysite iš karto po panoramos. Eurovizijos konkursas prasidės 21 valandą. Jeigu Aistė Smilgevičiūtė laimėtų, kitas Eurovizijos konkursas vyktų Lietuvoje. Šių metų nugalėtojas išaiškės tik po vidurnakčio.
2: Vėl atkreipkite dėmesį, antrą kartą Lietuva dalyvauja konkursą, kiek yra dėmesio skiriama komisijai, jos sudėčiai, kiek dėmesio yra skiriama šitam reportaže dainai ir atlikėjui.
3: Irgi, autorius paminėtas.
2: Bet čia irgi kažką tai signalizuoja labai stipriai. Nu, ta prasme, to tokia, nenoriu sakyti biurokratija, bet tas Eurovizijos kaip po kažkokio, tai nežinau, administracinio organo,
0: kažkas,
2: elemento.
0: Kažkas, kas turi taisyklės,
2: kažkas, ir, nu, jo, toks,
0: bet ne apie patį šou.
2: Nežinau, tau kelia kažkokių minčių, kodėl vat būtent tiek mes kalbam ne apie pačią dainą, ne apie jos, nežinau. Man atrodo, net nebuvo pažymėta, kad tai yra kažkokia žemaičio akcentą turinti daina. Bet komisija, jos sudėtis, visi tie dalykai, wow. Nu, ta prasme, nežinau, aš atkreipiu dėmesį, kad Eurovizija tuo metu yra ne kažkoks dainų konkursas, o kažkoks tai subiurokratintas monstras.
3: Mhm. Irgi gal ginantis, ruošintis natūraliai kažkokiam galbūt ar nesėkmė ir kažkam, nežinau. Bet turbūt, kad mažai kas apskritai Lietuvoje tuo metu sekė ar domėjosi tuo konkursu, ypač žurnalistai dabar tai lengva, kiekvieno kampo čia susulindė tų žmonių, kurie dirba su Eurovizija daugiau, kurie labai labai smarkiai domisi, ir to pačioje aš radijoj, ten televizijoje irgi yra Tadas Paškevičius, visur jau tų žmonių yra tiek daug, jau tai yra tam tikra atskira kultūra ir visa kita. Tai dabar labai lengva surasti, kas domisi, pakalbinti kažkaip įdomiau, o tada aš manau, kad nu tiesiog tokių žmonių gal ir buvo koks vienas kitas, bet aš neįsivaizduoju, kodėl kažkas Lietuvoje domėtųsi to konkursu, kai Lietuva jame nedalyvauja, mes neturim ten jokių tradicijų, ten nedalyvauja dažniausiai kažkokie dideli vardai, tai turbūt, kad to susidomėjimo tiesiog nebuvo, aš tai taip spėčiau.
2: O tu kurioje esi valtyje, tu kurie sako, kad daina buvo aplenkusi laiką, ar tu kurie sako, kad ir šiais laikais nieko ten nepavyktų parodyti? Nes nu, yra tas, vat, su Aistės Smilgevičiūtės tas pasirodymų, jūs sutariam, kad yra labai kokybiškas, bet klausimas, kiek jis yra eurovizinis, ir vis atsiranda tu pasvarysim, ką jeigu būtumėm siuntę, nežinau, prieš 5 metus, prieš 4 metus, kad būtų gerokai geresnis rezultatas.
3: Prieš 5 metus tai būtų labiau į temą negu prieš beveik 30, nes tos mados, kaip ir sakau, buvo tokios, mes va tokią dainą išsiuntėm kaip tik tais metais, kai nebelieka kalbų apribojimo. Tai mes jau iškritom truputėlį iš konteksto ir jo, vėliau žiūrint, kai, nes tikrai, nu, Eurovizija nupola labai tą tokio popso angliško ieškojimą kažkur vat apie 2000-ųjų pradžią, tada toks lengvas sugrįžimas vėl prie etno yra 2000-ųjų pačių pirmojo dešimtmečio pabaiga, tada vėl kažkoks atkritis truputėlį į lengvą popsą ir tada nuo kokio Sobralio 17 jau turim iki dabar besitęsinčią bangą ir dainavimo gimtąją kalba ir etno ir ko tik tai nori. Tai vat, jeigu ta daina būtų buvusi arba kokiais 2008-2009, bet vėlgi, nu daug kas ir nuo pasirodymo priklausė, ten tas ir mūsų pasirodymas, jis buvo toks, nu kaip, liudnokas, aš sakyčiau.
0: Šau tikrai nebuvo.
2: Nebuvo vokališkas.
3: Nu taip, bet jau ten tas toks šokis Aistės, jos apranga tokia, nu, jau Eurovizijai tada reikėjo truputėlį daugiau, ne tik, kad pastovėti ir padainuoti, nu ką rodo, ir švedų pergalė tais pačiais metais, kai Aistė buvo, ir ten kitos, galbūt dainos aukštas vietas užėmusios.
0: Tai, bet sparčiai einame link antrojo tūkstantmečio ir čia jau Lietuva bando kažkaip susiprasti, jau ir žiūrovai yra traukiami į atrankas. 2000-ieji metai ir turime situaciją, kai Rebel Heart atlieka
2: 2001 metais.
0: Taip, yeah. Atlieka dainą kelias pas tave ir bando taip patekti į Euroviziją.
2: Čia galim paklausyti dviejų fragmentų, vieną po kito einančio. Čia man irgi yra tas toks eurovizinis šiek tiek kuriozas. 1999 metais jie lieka antroji vietoj ir neišvažiuoja, nes šiaip tai nežinau, ar ten per plauką veikiausiai eisiu.
3: Ten buvo žiūrovų patariamasis balsavimas, į kurį komisija galėjo neatsižvelgti ir neatsižvelgė. Žiūrovų patariamajam balsavimą laimėjo Rebel Heartai, bet komisija vis tiek išrinko Aistę.
0: Šiek iš savo publikos prizą gavo, bet čia amžina įtampa tarp žiūrovų ir publikos balsų.
2: Tai žodžiu, ta pati daina gali pataikyti į taisyklės 99, kai galioja vienas taisyklės, yra bandomas vienas variantas, 2000.

pirmais metais pasikeitus taisykliam yra bandomas antras variantas, bet šiaip daina jau tuo metu, 99 metais, yra bent jau 7 metų senumo, nes jinai jau yra atlikta, ten nugrota, žinoma ir panašiai. Taip paklausykim tų abiejų versijų.

0: Taigi, negali sakyti, kad niekas nepasikeitė, skamba šiek tiek kitaip, bet...
1: Pagreitinta šiek tiek.
0: Galima tik pasakyti, kad 2001-aisiais keliavo skempais. Yeah. Pirmąją lietuvišką dainą Eurovizijoje anglų kalba ir užėmė 13 vietą.
1: Berods 13 vietą. Bet man šita vat, istorija yra tas vat, iliustracija to pirmo Eurovizijos dešimtmečio, kur, nu, nesusimastama, mes pabaigsim šiaip šitą epizodą su 2002 metų ta visą istoriją. Kai dėl tos vat, klaidos, konkrečios klaidos buvo užvertos duris vienai populiariai Lietuvos popmuzikos grupiai, bet nežinau, kaip čia reikėtų paaiškinti visą šitą. Mes pastatom toje Eurovizijoje gerai lietuviams žinomą dainą. Šiaip reiktų pabrėžti, kad angliška versija šiaip atsirado anksčiau, tai 92 metais jinai jau buvo, po to buvo sulietuvinta, bet gal tokie keli klausimai. Kas čia įvyksta ir kurią versiją tu siūstų? Jeigu reikėtų tai daryti, nežinau, gal šiandien.
2: Jeigu šiandien tai lietuviška, jeigu tada tai gal angliška labiau. Tai čia vėlgi, aš kažkaip labai nenoriu kartotis, bet čia vėlgi tai iliustruoja, ant kiek nieks nesupranta, kas yra Eurovizija, nieks nesigaudo, kokios tai taisyklės yra. Ir va, realiai, kai pažiūri, kiekvienais metais va, tai ir buvo. Jau 99-ais mes turime Rebel Heartus, kurie ateina su daina, kuri yra sena. Tai jau vienas skandalas. 2001-ais kita atranka, tai būtų kitas skandalas, tik tai, kad jis va, kažkaip neišvirto tada į skandalą. 2001-ais ta pati daina iš 99-o atrankos tik angliška. Dar viena nesąmonė ir tada 2002 jau ta kulminacija, kur baigėsi su nugalėtojų diskvalifikacija. Ir va, jau nuo tada mes turbūt, kad tai mes panašu iš tų reportažų, mes tiek LRT va, čia buvo domimasi tomis taisyklėmis, kad čia va, kokie čia komisijos nariai, kur kokios taisyklės, kur kas, reportažuose. Bet tie žmonės, kurie organizavo, tai panašu, kad to turbūt, kad visiškai nesidomėjo.
0: Bet jiems galiausiai turėjo pasakyti kažkas iš Europos transliuotojų sąjungos, kad kokios čia yra taisyklės po šitiek nesėkmių. Ar čia negalėjo būti kažkoks, nežinau, ar anksčiau tai būdavo, bet ar nebuvo toks labiau reklaminis dalykas dalyvavimas tose Eurovizijos atrankose grupėms ir jos nelabai gal ir tikėjosi išvažiuoti. Ar čia galėtų būti tokia versija?
2: Gali būti, tai dabar mes irgi turim atrankose dažniausiai 40-50 dalyvių, iš kurių, nu, turbūt, nu, jeigu yra 40 dalyvių, tai kokie trys turbūt realiai tikisi laimėti, visi kiti ateina pabūti televizijoje, pasirodyti, nes tai vis tiek tokia platforma tapusi, kur tu gali ne coverius kažkokius tai dainuoti ir savo balsą tik parodyti, bet ir savo kūrybą atskleisti, tai galbūt kažkas panašaus galėjo būti ir ankstesniais metais. Bet kiek aš žinau, tai būdavo tos tokios atviri kvietimai dalyvauti atrankose, kur paskelbdavo, kad štai vyksta atranka, registruokitės visi, kas norite, bet vardai niekada į Euroviziją nesiveržė. Nesiveržė ir dabar, bet ir anksčiau, ir tada būdavo toks labiau būtent televizijos žmonių darbas prikviesti kažką, tai bent jau žymaus į tas atrankas, kad kažką žiūrovai galėtų pažinti, nors tais pačiais 2001 metais ir Andrius Mamontovas dalyvauja kaip Cloudmaker.
1: Jo, ir šiaip, aš nežinau, nu, tai na tokia ta nabodoka mano tokiam diletantiškam skoniai, bet kad Andrius Mamontovas bus paminėtas, šiandien net nebijau, bet man tai įdomu yra, vat, būtų įdomu pakalbinti va, to žmonės, tos mūsų tuo metu senos atlikėjus. Kiek jie skambučių aš įsivaizduoju sulaukdavau iš tų, žiūrėkit, nu, čia reikia kokį tai kūrinį, gal jūs galėtumėt nuvažiuoti ten pabūti. Nu, ta prasme, va, tas va, visas, kur nesupranti ir bandai prikalbinti. Ir aš manau, kad Rebel Heartai kažkuria prasme va, atsiranda va, iš tokio, va, kad, nu, žiūrėkit, čia va, toks konkursiukas bus, jūs pasiūlyk, nu, kaip dainų dainelė, tik tais vyksta kažkur, tai, nežinau, Dubline ar kažkur kitur. Tai gal galėtumėt va, kažką tokio va, padaryti ir va, mes jūs įsiūsim.
2: Jo, bet neturim dainos, žiūrėkit, tai gal tik sta kur praeitą, jo, nu gerai, tinka.
1: Iš mūsų ten 96 metų albumo, bet mes jau anksčiau atlikę gal kažkaip. Nu, aš įsivaizduoju, kad vat, iš to nesupratimo vis tiek tu pirma žiūri į tos, kurie, nu, kurie patinka daugumai, nežinau.
2: Kurie patinka daugumai, su kuriais galbūt turi kažkokį irgi kontaktą. Nu vis tiek tai jau nėra kažkoks nepotizmas turbūt, kad savų kišimas ar kažkas, bet nu, natūraliai tu turbūt tai su kuo, na nežinau, vis tiek atrankas irgi organizuodavo kažkokie tai režisieriai turbūt ir kitas laidas darydavo, tai kur galbūt turėdavo užmezgę kažkokį geresnį, artimesnį ryšį su kažkokiu atlikėju, tai tam ir skambindavo, tą ir kviesdavo. Nu ir sakau, nes ir žmonėms reikėdavo tų vardų, kurie būtų matomi daugiau atrankose.
1: Bet čia irgi toks gal jokingas paradoksas, nes pradeda dalyvauti ten žinomas pakankamai grupės, naktinės personas, pavyzdžiui, ir ką, ir ten, nežinau, finale lieka ten kažkelintoje vietoje, sako, špyga jums, mes nesiūsim jūsų, kad ir kiek jūs žinome esat.
2: Tai ir tie patys Rebel Heart, irgi, kas yra visai jokinga, 99-ais jie žiūrovų balsavimą laimė, nors jau nieks neklauso, bet 2001-ais, kai yra skelbiami rezultatai, paskelbiamas tik trejetukas geriausiųjų ir Rebel Heartų ten tam trejetuke nėra. Tai irgi įdomu, kaip žmonių skonis irgi gali pasikeisti arba neįsivaizduok va šitą paaiškinti, nes čia tikrai labai įdomu, kai vienais metais tu laimėjai žiūrovų balsavimą, už dviejų metų nepatinki į trietuką.
0: Gal čia vis tik jau atsirado tas Eurovizijos žinojimas ir populiarumas. Ir galime nusikelti į 2001-uosius jau, kur iš reportažo atrodo, kad Eurovizija jau beveik gal net nesiskiria nuo šių laikų, nes reportažai tokie jau atrodo, kad Lietuva tikrai žino, kas čia yra, ko tikėtis ir ką reikia daryti.
1: Bet vėl atkreipkim dėmesį, kas yra akcentuojama tame reportaže. Nu, man labai patinka atkreipti dėmesį dabar iš laiko distancijos į detales, kur pristatomas konkursas ir kokie akcentai yra sudedami. Aišku, čia tik dalis to, bet svarbios, man atrodo.
3: Daugiau nei prieš savaitę, tai yra gegužės 3 dieną, įvyko Skamp Eurovizijos preskonferencija, kur daug kalbėjo tiek pati grupė, tiek ir Lietuvos delegacijos vadovas Nerijus Maliukevičius. Buvo kalbama apie tai, jog Kopenhaga yra puikiai pasiruošusi Eurovizijos konkursui. Aš jau esu minėjęs, jog stadione yra 38 tūkstančiai vietų, visi bilietai iš anksto parduoti. Beje, šio vakaro Eurovizijos generalinė repeticija yra parduota daugiau nei 24 tūkstančiai bilietų. Tad įsivaizduokite, koks tai yra didžiulis susidomėjimas. Taip pat yra žinoma, jog stadione pastovė bus palaikoma 15 laipsnių Celsijaus temperatūra. Tai padaryti iš tikrųjų gana sunku, tačiau vis tik pasirodo įmanoma. Taip pat stadionas gali būti dengtas, gali būti ne. Tai priklausys nuo oro sąlygų. Jeigu lis, jį uždengs. Jeigu ne, mes, reiškia, visi būsime po atviru dangumi. Taip pat stadione, po visą stadioną yra išvedžioti vamzdeliai, kuriais teka alus, tad nebus tokių problemų kažkam tai atsigyvinti, kam iš tikrųjų to reikės. Na, o pati grupė Skamp sakė, jog jie iš tikrųjų intensyviai ruošiasi šiam pasirodymui, buvo pasiūti specialūs drabužiai, buvo išmoktas specialus šokis šiai dainai ir apskritai Skempai žada dar kažkokių tai surprizų, tačiau prie konferencijos metu jie visi atskleisti nebuvo. Tai tiesiog žiūrėkite ir manau, jog Skempai jums tikrai turėtų patikti.
0: Tomai, tau yra, kaip žinau, labai jokinga, kad kalbama apie lausvams dalius ir...
1: Apie stadioną ir kad jeigu lis gali būti uždengtas stogas, jeigu negali būti atidengtas stogas. Nu, žodžiu, tas visas vėl detalės, kurios mes ilgai, man atrodo, aptarinėdom. Tas va stadiono kokybė, aš prisimenu, nežinau, kelinti tą metai buvo, bet kad scena buvo naudota grupės YouTube paskutinių jų koncertinių pasirodymų metu. Tai, nu, tokie va kažkokie akcentai, kurie, nu, man, nu, ne apie pop muziką yra, nežinau.
0: Bet gal čia vėlgi yra subtilus bandymo žiūrovams pasakyti, kad nereikia, kad laimėtume, nes tada ir mes turėsime užtikrinti.
1: Gal būtent turėjo nacionalinį stadioną, aišku, čia galima
0: pagalvoti. Bet aš tai čia nesutikčiau, nes man atrodo, iki šiol yra išlieka tie akcentai, kiekviena valstybė labai reklamuojasi, kiekvienas miestas kažką naujo bando pasiūlyti, tai manyčiau, kad čia nelabai stebina. O kas tavo?
2: Jo, va čia organizatoriai, turbūt, kad jie akcentuoja būtent visas šitas naujoves, ką jie kaip kitaip daro. Na, pavyzdžiui, pernai ten Bazelyje mes turėjom Euroviziją super mažoje arenytėj, ten 5000 žmonių vos tilpo, bet jie padarė stadioną šalia tos arenytės, nu, nepadarė, jie turėjo stadioną jau tenai, bet padarė ten didžiulę peržiūrą ir jie labai daug kur akcentavo tai, kad va, pirmą kartą mes turėsim, kiekvienas iš organizatorių turbūt, kad labai nori parodyti tą savo technines galimybes kažkokius, kurie čia tos pinigus išleido visą kitą ir kai nebūdavo tiek informacijos tais laikais taip lengva gauti, tai aš įtariu, kad galbūt vat ir LRT ir Užkuraitį čia, kur kalbėjo, jie galbūt tiesiog buvo gavę kažkokius
0: taip, tai... kažkokius punktus?
2: Handbookus, jo, kažką į tą pusę, ką reikėtų papasakoti apie šių metų konkursą. Ir kitas momentas, na, tų dainų yra tiek daug. Gal čia kartais prasimuša kažkoks toks noras labai būti objektyviems, tarsi ir maždaug jau, jeigu kalbam, tai kalbam apie visus, arba jeigu nekalbam, nu tai tada apie nei vieną, neminim čia favoritų. Kažkaip tai, kas yra galbūt truputėlį keista, toks truputėlį perlenktas noras būti objektyviam.
1: Bet aš galvoju, 2001 metai šiaip yra tas turbūt lūžis, kur Lietuvoje tas konkursas pasidaro stipriai įdomus. Nežinau, su skembais tai aišku yra susiję, bet apskritai, nu, ta vat banga tokia nuėjai.

0: kad mes čia galim irgi užimti ne paskutinę, ten 13 vietą ir nepraleisiu tų metų. Kitas dalykas yra, kad atrodo ir pačioje Eurovizijoje vyksta kažkoks tai lūžis. Mes kalbėjom apie 99 metus, kada atsiranda tas, kad galima atlikti dainą ten kokią nori kalbą, bet nu, aš iš vis tais auksiniais metais turbūt laikyčiau tokius 2003, 2004, 2006 metus, bet aš nežinau, ar tai yra susijęs su to, kad aš pats aktyviausiai domėjau su to konkursu to
1: laikotarpį.
0: Jo, bet nes tų dainų, nu, atrodo, buvo ir daug ir tokių įsimintinų. Ar tu sutiktum, kad 2001 metai tiek Lietuvoje, tiek apskritai Eurovizijos dainų konkursai vyksta kažkoks tai lūžis šiuo atveju?
2: Čia gal labiau susijęs su to žiūrovų įtraukimu į visą šitą žaidimą, nes anksčiau, kai rinkdavo komisiją.
1: Ketvirtais metais tampa visiškai įtraukiama publika ir visi pradeda balsuoti, tai čia ir tas šou atsiranda.
2: Ir pusfinalyje atsiranda, tada tai jau tampa nebe vieno vakaro kažkokiu renginiu, tai jau tampa tokia kaip ir eurovizinė, nu, pusiau savaitė, tuomet pusfinalis vykdavo ketvirtadienį, finalas šeštadienį, 2008-ais dar labiau pasikeičia, atsiranda antras pusfinalis ir jau tada mes visiškai turime eurovizinę savaitę, antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis. Tai čia daug tokių turbūt dedamųjų susidėjo, plus galbūt lietuvius kažkiek paveikė ir tos latvių estų pergalės, kur galbūt atsirado toks, žinot, jausmas, kad nėra čia, kad taip, vat, ai, čia visada laimi šved, Dai, Danai, Airiai, dar kažkas tai, bet va, žiūrėkit, nu ir mūsų kaimynai laimėjo, tai gal ir mes galim čia laimėti, ir gal mes turim laimėti.
1: Tam milijoną gal ir rastume.
2: Stvarų sterlingų ir tų tubelių ir kaip temperatūrą palaikyti stadione. Tai va, atsiranda toks gal tada azartas truputėlį, kad aha, jį Latvijai laimėjo, Estai laimėjo, o mes ką? Nu ir bandom mes. Ir tada išsiunčiam dainą We are the winners of Eurovision ir vis tiek nelaimim.
0: Nu paradoksas, bet tai sėkmingiausia mūsų daina iki pačiol. Bet ir su Dariu Škuraičiu kalbant, jisai akcentavo, kad du pirmais metais atsiranda tos Euroviziją pristatančios laidos. Na aišku, tai susiję ir tai amortizuoja šiek tiek tą patį konkursą ir jau matai, kad ir naršant archyvą tu matai, kad tai nebėra ta pati Eurovizija, kur 94 metais mes turim ten du panoramos reportažus. 99 metais, man atrodo, turim gal net vieną panoramos reportažą. Bus daugiau, bet ir tada 2001 metais matai visą tą eilę, kur pristatome atlikėjai, kurie ten dalyvauja atrankose, visi tie niuansai, kuriuos mes šiandien puikiai pažįstam, ir tada 2002 metai jau mes ateinam čia nugalėti, iš esmės ten jau visi atlikėjai turi savo specialias 10 minučių eteryje, viskas įdomu, ten žodžiu balsuokit, pristatymus balsavimus ir taip toliau, ir to 2002 metais mes labai labai norim laimėti.
2: Iki dabar vis dar norim, dėja.
0: Bet jau čia, kur ten tos viltis, taip, nu, akis žyba, atrodo, viskas mes
2: šiandien. Nu, aš sakau, čia turbūt gal irgi būtų, kad mes važiuojam dabar jau į Estiją, ne kažkur tai į Stokholmą, nei į Kopenhagą, nei į Jeruzalę, nei į Dubliną, mes važiuojam dabar į Estiją. Gal pavyks, bet kažkaip lietuviai labai užsiciklinę ir buvo ant to, kad reikia laimėti. O kodėl mes nelaimim? Čia maždaug viskas nupirkta, nes mes nelaimim, bet nu, vis tiek tai turi būti viena iš, nu, tais laikais viena iš 24-25 dainų geriausia, dabar tai turi būti viena iš vos ne 40 dainų geriausia. Bet tas, būtent, vat, kaip ir sakai, susitelkimas ir tikrai pradėjimas domėtis labai smarkiai, turbūt buvo, nu, net ir tam tikra prasme ir sprendimas. Nu, Zita Kelmenskaitė pakvietė Darių Škuraitį, kad jis tas laideles darytų, tai buvo priimtas sprendimas skirti tam daugiau dėmesio, daugiau finansų, daugiau pinigų ir tai, nu, kaip matom, atnešė vaisius, kuriuos mes iki dabar turbūt dar raškom su to susidomėjimu Eurovizija didžiuliu, nors, kaip sakai, tau turbūt gal tais laikais buvo pikas, bet aš nežinau, gal šiaip, vat, pavyzdžiui, žiūrint į kokius nors balsavimo skaičių rekordus ar panašiai, tai visų laikų rekordas Lietuvos, kiek vienas dalyvis yra gavęs atrankoje balsų, taip vis dar priklauso rūpams iš 2021 metų, ten kaip buvo tas toks, nu ten buvo jau ne Eurovizijos atranka, labiau ten buvo rūpo atranka, kaip ir kokie nors rinkimai kartais būna, kur buvo, ai, viskas aišku, kad ten tikrai jie važiuos. Šiaip tie skaičiai gana nemažai ir anksčiau būdavo, ten LT United išvažiavo su 32 tūkstančiais balsų, bet tai vis tiek yra mažesnis skaičius, negu pavyzdžiui šiemet gavo Lion Sika 36 ar 38 tūkstančius. Tai su tuo vat piku, nu nepasakyčiau, kad tada pasiekė piką, bet jis tada užauga iki to piko ir jis sakyčiau, kad laikosi jau kone 20 metų.
1: Turbūt tais laikais tą SMS nusiųsti, gal net ir telefonai dar nebuvo taip jau labai paplita ir tas balsavimas sudėtingesnis atrodė. Bet kalbant apie tą nusivylimą...
0: Kalbant apie SMS, nes laida, iš kurios buvo paimta ištrauka, vadinosi SMS interviu, jie vedė Inga Valinskienė ir ten buvo kalbinamas tuometinis Eurovizijos prodiuseris Jonas Vilimas. Ir ten yra tas nervas šiek tiek paliestas. Pakstantuosiu, kad ta laida buvo skirta žmonėms, kurie nori paklausti. Tai ten SMS kaip naujas dalykas ir siunčiamas SMS žinutės su tam tikrais klausimais. Aišku, tie klausimai atrinkti, bet vienas klausimas taip nueina taip giliai į mūsų tą tautinę, nežinau, prestižą, sąmonę ar dar.
1: Vis atspindžiai yra šiuose klausimuose.
3: Kodėl, kad prie Lietuvos nesėkmės prisidėjo ir blogai Lietuvos reputacija pasaulyje? Aš nežinau, ar jinai tokia jau blogai ir čia turbūt iš tos operos, kad vėl kaltinam aplinkybės, ar ne? Ar tai gali būti?
4: Ne, aplinkybės, bet tikrai nereikia įsivaizduoti, kad mes turim tokią blogą reputaciją pasaulyje. Jeigu, tarkim, laikrašiai, kuriems reikia sensacijų, kitą kartą jos specialiai pametėjamos ir pasako, kokie baisūs lietuviai, ten žmogžiai ir panašiai. Tarkim, aš atsimenu, man irgi dar prieš finalą ten skambino ar iš vieno, aš kažkas ir klausė, kaip restai neskriaudžia lietuvių. Baikit jūs su šitais mūsų kompleksais. Nėra tokio, iš tiesų, visiškai normalus partneriškai ir draugiški santykiai. Ir taip, kad kitas dalykas ne dėl blogos lietuvių reputacijos, bet mūsų pop muzika iš tiesų neturi tokios patirties su tarptautinė, tikrai nedirba. Tarkim, tie patys latviai, estai, jie Euroviziją jau ne pirmus metus ir jiems geriau sekasi, bet jie jau seniau yra išėję bent į Skandinavijos rinką. Tai yra nepaprastai svarbu. Tarkim, mes, aš nežinau, ne vienos mūsų grupės, tarkim, kurios kompaktai suktųsi kur nors išskyrus Lietuvą. Taip kad čia vėlgi jau yra atsakymas iš dalies.
1: Taigi, 2002 metai, puiki beje laida, galima pareklamuoti SMS interviu, tokie nefiltruoti klausimai su gramatiniam klaidom ir tokie trumpi, nes SMS, taigi, kaip žinia, buvo limitas ženklų, tai žmonės klausė, kas parinko Lietuvos atstovo Aivaro šukuoseną, ar nėra kaltas tiesiai šviesiai klausimą delegacijos vadovas, ir čia nuskambėjo ir buvo plačiai aptartas klausimas, ar čia nėra susiję su tuo, kad Lietuvos reputacija pasaulyje yra bloga.
0: Tai ar nėra susiję?
2: Čia labai toks britiškas gal net motyvas. Aš sakyčiau, britai labai mėgsta, jie tiek susiranda priežasčių, už kodėl už juos nebalsuoja Eurovizijoje niekas ten. Vat būtent šitais laikais buvo Irako karas, kad čia Europoje nekenčia britų, nes mes prisidėjom prie karo Irake ir dabar dėl to už mus nebalsuoja. Truputį spėjo vos tik šitą primiršti, dabar jau Brexitas Europa mums vis neatleidžia už tai, kad mes išstojom iš Europos Sąjungos ir dėl to tik už mus nebalsuoja. Ir niekas niekada nepasižiūri, kokias siubingas dainas jie siunčia. Tai čia toks ir pas mus kaltų ieškojimas visur aplinkui, bet tik nepasižiūrint, ką padarom. Mes patys, ir čia nesu tiek aš muzikos ekspertas labai, bet galbūt Jonas Vilimas kažkiek teisus turbūt, kad buvo mūsų ta. Mes neturėjom kažkokių labai tokių ryškių atlikėjų, kurie užsienyje būtų kažkur tai labai smarkiai prasimušę, kurie paskui galiausiai tą savo patirtį ir čia kažkur tai pritaikytų, parodytų, kaip ką daryti, kaip ir sakė, nežinau, lietuvio, kurio kompaktinė plokštelė užsienyje kažkur suktųsi, o ten latvijos tu yra. Aš nežinau, kokius latvijos estus, tos pačius brainstormus gal jisai turi. Tas kaltų ieškojimas visur aplink, bet net ir iki dabar yra toks. Ir sakau, manęs dažnai žmonės klausia, sako, tai kadagi mes laimėsim Euroviziją? Tai išsiųskim nors kartą geriausią dainą. Aišku, reikia, kad tos dainos ir atrankas dar ateitų.
0: Ką šiaip galėjom padaryti 2004 metais, bet nepadarėm, nes įsiuntėm kitus atlikėjus.
2: Taip, aš surinkut nuo tavęs ašaras Underlifinės dar. Čia toks tikrai vienas skaudžiausių momentų, bet tarp kitko, kitais metais mes turėjom labai panašią istoriją su Lauren the Lovers. Irgi švedų daina, irgi labai daug reklamos, kompanijos, klipas ant to pirmojo Vilniaus dangoraižio, kur prie panoramos, aš neatsimenu, ar jis turi pavadinimą. Tas toks žalias.
0: Pieštukas tas vadinamas.
2: Taip, šitas.
1: Nugriautas tai bus.
2: Va būtent, ir Lauren the Lovers ten visą klipą lipa laiptais ant dangoraižio ir paskutinę sekundę jinai ten stogo, ten grupė groja, visą kitą, ten irgi buvo milžiniška kompanija su švedų daina ir atsimenat rezultatą?
0: Nepatekom, prieš paskutinimo.
2: Paskutiniai, visiškai paskutiniai. Amber Life'o daina, manau, kad geresnė buvo gerokai, bet va čia toks irgi likęs truputėlį, galbūt jie atrodo mums geresnė, nes nelaimėjo, negu kad jeigu būtų iš tiesų laimėjęs, kaip būtų pasirodžius.
0: Aš ką tik sugalvojau, kad 10-mečio Eurovizija buvo geresnė, žinot, dėl kokios priežasties, nes tiek nebuvo švedų producerių. Tokia ironija šiek tiek, bet tas va irgi kalbėjimas apie švedų producerius yra toks folkloras visos Eurovizijos šiaip.
2: Folkloras ir kaip sakau, ir jis labai buvo gajus iki kokių 2016, aš taip sakyčiau. Aš vis į tos naujus laikus truputėlį jūs tempiu, bet va irgi, tai kas prasideda tada, tęsiasi gana ilgą laiką ir tokia buvo mada, tokia buvo tendencija. Švedai puikiai visada pasirodo, laimi aukštos vietos, visa kita ir dar turi tokią didžiulę muzikos industriją, kuri ir kitoms šalims tarsi padeda, nusiunčia kažką tai
1: sėkmės
2: į jų.
1: Sėkmės priežastis galima.
2: Jų atrankas. Iš esmės, tai, ko nepasiema į savo atrankas, tai jau likučius tos atiduoda kitiem ir tai būdavo iki tikrai nu, 16, 17, 18 galbūt metų. Man atrodo, dabar pradėjo keistis labai tas smarkiai. Vienas, beje, net ir pavyzdys man į galvą šauna, Azerbaidžanas į Euroviziją atėjo. Visą laiką pirkdavo švediškas dainas. Nuo 2008, kai debiutavo, pirkdavo švediškas dainas ir jie turėdavo gerus rezultatus. Ant jų stumdavo visi, sakydavo, nu kiek galima, jūs parodykit kažką savo. Jie sakė, gerai, nebepirksim, nuo to karto nekart į finalą nepateko.
0: Gal reikėtų paieškoti kokios normalios muzikos rinkos, ateinančios muzikos rinkos, nežinau, suformuoti tą Bulgarijos producerių, ką panašau.
2: Į popą atnešti į Euroviziją.
0: Ja.
2: Nežinau, nu čia toks, jo, Eurovizija yra apie tai, kad ieškojimas naujų madūnų, ieškojimas naujų tendencijų ir dažnai tu prašauni. Arba gali eiti tą liniją, kur eina visi ir būti ne visai įdomus, arba gali bandyti ieškoti ir kartais susimauti, bet kartais ir gal ir tą pergalę parsivežti.
0: Gerai, mes pirmais metais neturim jokios atrankos. 99 metais turim atranką, 2001 metais turim atranką, iki pat 2004 metų. Jeigu reikėtų tą eurovizinių balų trejetuką sudėlioti 8, 10, 12, kas būtų to dešimtmečio aštuntukas, kas būtų dešimtukas, kas būtų dvyliktukas, nebūtinai tos atlikėjus, kurie atstovavo, bet jeigu reikėtų atsukti tą laikrodį atgal, turim tą eurovizinę atranką su tais atlikėjais, kurie tuo metu varžosi atrankose, kas būtų tavo tas trijetukas.
2: O Jėzus, čia ir paklausiai.
0: Jeigu tas konkursas, įsivaizduokim, vyktų šiais metais.
1: Bent 12 balų kažką.
2: Jeigu vyktų šiais metais, 12 balų kam duočiau ir kam... Nu, skempai labai geri buvo. Nu, labai geri ir nemanau, kad... Nu, dabar gal irgi būtų truputėlį toks pasenęs modelis, dar tas lietuviškas repas ten toks įsipynė į tą anglišką dainą.
1: Bet dabar yra susidomėjimas ankstyviais 2000-aisiais tarp jaunesnių žmonių. Čia tik mes tokie nemadingi ir kalbam apie 90-uosius. Tai gal ir pavyktų?
2: Gal ir pavyktų. Gal aš 12-uką tai skempam duočiau, 10-uką aš visgi Aistį dar palikčiau. 8 aš Rebelhartam tik nežinau, ar 99 ar 2001 išrašyčiau, nes vis tiek daina tai to pati.
0: Ar tarp mažųjų balų būtų naktinės personas?
2: Būtų. Ten aš manau, kad jie irgi nesu savo geriausią dainą dalyvavo, bet dėmesio buvo verti.
0: O Vidus Vyšniauskas?
2: Gal ne.
1: Taigi, tokios šiandien nesibaigiančios dešimtmečius trunkančios buvo aktualijos, traumos, nuoskaudos kompleksai ir kalbėjome apie Euroviziją.
0: Ir pasiekimai tam tikrą prasme.
1: Ir pasiekimai tikrai nemaži, dabar jau tikrai žinome taisyklės, visa Lietuva žino taisyklės, turi ką pasakyti apie Eurovizijos konkursą. Su mumis studijoje buvo ir 10-metį Lietuvos tą pradžią Eurovizijoje apžvelgė Justas Buivydas, tinklaraščio Eurodiena LT vyriausias redaktorius, Eurovizijos žinovas ir entuziastas.
0: Ir LRT radijo bendradarbis Vilniuje.
2: Eurovizijoje.
0: Vienas iš LRT radijo balsų.
1: Geros kelionės jam šiais metais į vieną, taip pat su jumis buvo šiek tiek mažesni Eurovizijos ekspertai Tomas Vaitelė ir Jurga Bakaitė. Mūsų laida buvo nevera, kiekvieną pirmadienį galima išgirsti LRT radiotekoje ir taip pat ten dažniausiai pasirodo šiek tiek ilgesnės versija. Galima taip pat atnaujintoje LRT programėlėje nustatyti taip, kad gautumėte pranešimą, jog mūsų laida pasirodė. Na, o jei klausotės radio,
0: tai tada ketvirtadieniais po 18 valandos žinių ir kartojimas sekmadieniais berods po 17 valandos žinių. Bet šiaip mūsų epizodų yra jau 30 kažkeli, tai visus jos gali atrasti radioteką arba ten, kur klausotės tinklalaidžių ir labai rekomenduojam tai daryti, ypatingai artėjant atostogom šiltajam metų sezonui, tai įsijunkit, klausykit, nes ten tų temų yra tikrai labai gerų, labai įdomių, labai fainų ir labai tokių paliečiančių visą tą laikotarpį įvairiapusiškai. Nu, tokia reklama, bet aišku, pabaigai paliksim su epizodu, kurį šiaip jau nemažai apkalbėjom, tai tas vat grupės Rebelhart atvejis, kuris buvo nutikęs 99-ais, po to 2001 metais, kada daina kartojasi du kartus. Tam tikra prasme, mes tą taisyklę taip skaudžiai išmokant 2002 metais, kada atrankai konkursą laimėjo grupė Bavarija, bet tada nutiko ta istorija. Tiesa, grupė Bavarija jau tam buvo bandžiusi trečią kartą ir man atrodo 99 metais dalyvavo atrankoje su dviem neskirtingom dainom. Tai tą taisyklę labai mes skaudžiai išmokom, kad daina turi atitikti tos reikalavimus.
1: Anksčiau nebūtų atlikta.
0: Ir dar kaip dėmesį, kad šiaip, ką aš buvau šiek tiek pamiršęs, kad tuo metu buvo svarstoma kita atlikėja, tiesa ne lietuvė, buvo svarstoma kaip viena iš konkurso galimų dalyvių, tačiau taisyklės apribojo šitą dalyką. Tai viso geriausia ir paliekam jūsų reportažu.
1: Ir su Bavarija. Iki.
0: Iki.
5: Apeliacija Lietuvos radijas ir televizija pateikė motyvuodamas Lietuvos autorių teisų gynimo agentūros patvirtinimu, kad Bavarijos kūrinys nebuvo išleistas arba viešai atliktas 2001 metais ir pirmą kartą įrašytas plokštelėje Eurovizija 2002. Tačiau nacionalinio turo atrankos komisija turi nedaug vilčių, kad jų argumentai bus išgirsti.
6: Aš šiuo atveju drįstu spėti, kad mes turime labai, labai mažai šansų.
5: Tuo tarpu netikėtai norą atstovauti Lietuvai Taline pareiškė neseniai Lietuvos pilietybę gavusi Rusijos popžvaigždė Kristina Orbakaitė. Buvo kreiptas į konkurso rengėjus, tačiau Orbakaitė nebuvo leista atstovauti dėl to, kad ji nedalyvavo jokioje atrankoje. Realiausias galimybės vykti į Taliną atrodo turi antrąją vietą užėmęs dainininkas Aivaras Stepukonis. Nors jis buvo pareiškęs, kad kilus skandalui

0: Skoniai, amatai, muzika. Nuo senųjų tradicijų iki naktį šokių. Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė. Julius Vaisenavičius ir Kūjeliai. Skriaudžių kanklės, Kartvelo ansamblis Ryho ir kiti. Gegužės 16-16 valandą Telšiuose Žemaičių kaimo muziejuje po atvirų dangumi. Žemaičių gyvastis. Gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija Telšių rajono savivaldybė.
1: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
2: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkasti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
3: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16:30 per LRT radiją.

0: radijas.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Užsienio reikalų ministerija Baltarusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui pateikė griežtą protestą dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo trečiadienio naktį. Ministerijos teigimu šis pažeidimas sukėlė tiesioginę grėsmę civilinės aviacijos saugumui bei lėmė būtinybę įvesti ribojimus virš Vilniaus oro uosto. Baltarusijos atstovui priminta, kad šie testiniai incidentai yra traktuojami kaip rimti tarptautinės teisės pažeidimai ir sąmoningi hibridinio pobūdžio išpuoliai prieš Lietuvą. Dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų trečiadienio naktį valandai buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumų daugiau nei 120 keleivių. Seimas svarstys, ar leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Atitinkamas pataisas parengė energetikos ministerija. Pasak ministro Žygimanto Vaičiūno, pakeitimai siekiama suvaldyti kuro kainas dienos metu. Degalinių atstovai teigia, kad nauja tvarka paskatintų didinti degalų kainas ryte, o dieną jas mažinti, taip siekiant išvengti galimų nuostolių. Pataisos siūlomos tęsiantis karui artimuosiuose rytuose, bei dėl to laikantis aukštoms naftos kainoms. Pakeitimai, jei bus patvirtinti, turėtų įsigalioti nuo birželio. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai neigia žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą Jungtinių valstijų šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė staiga sustabdė planuotą dislokavimą, sumažindama savo personalo skaičių Europoje iki 2022 metų lygio. Tačiau Lenkijos gynybos ministras sako, kad šis klausimas susijęs su Vokietija, o amerikiečių karių skaičiaus Lenkijoje nekeičia. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių valstijų karių. Varšuva taip pat derasi su Vašingtonu dėl karių skaičiaus padidinimo, įskaitant galimą Vokietijoje dislokuotų amerikiečių pajėgų perskirstymą. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžia karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guadze Kunas sako, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis.
2: Per pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu prezidentas Xi Jinpingas pabrėžė, kad Taivano klausimas yra svarbiausias tarpusovio santykiuose. Jei jis bus tinkamai išspręstas, dvišaliai santykiai bus stabilūs. Priešingų atveju tarp šalių gali kilti susidūrimų ir net konfliktų, kurie sukeltų didelį pavojų visiems ryšiams. Taivano nepriklausomybė ir taika abipus sąsiaurio yra nesuderinama kaip ugnis ir vanduo. Taikos ir stabilumo palaikymas Taivano sąsiauryje yra didžiausias bendras Kinijos ir Jungtinių valstijų argumentas.

0: Amerikos pusė privalo spręsti Taivano klausimą itin apdairiai.
1: Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Gua Zekunas, tuo metu Taivano Kinijos reikalų ministerijos atstovas Lang Wenjie sako, kad sala siekia išlaikyti esamą padėtį, o Kinijos karinis bauginimas kelia grėsmę taikai.
2: Norėtume pabrėžti, kad nors Xi Jinpingas teigė, jog Taivano nepriklausomybė kelia didžiausią grėsmę taikai Taivano sąsiauryje. Taivane pagrindinis visuomenės tikslas yra išlaikyti status quo. Tai yra plačiausias Taivano žmonių sutarimas. Šiuo metu didžiausia grėsmė taikai sąsiauryje kyla dėl Kinijos komunistų partijos ketinimo pakenkti esamai padėčiai ir sutrikdyti tolesnį Taivano egzistavimą. Iš tikrųjų, būtent čia slypi tikroji grėsmė taikai sąsiauryje. Tikimės, kad jei iš tikrųjų yra susirūpinta taika ir stabilumu Taivano sąsiauryje, Kinijos komunistų partija pirmiausia turėtų sumažinti karinį bauginimą prieš Taivaną.
1: Sako Taivano Kinijos reikalų ministerijos atstovas Lang Wenjie. Šią valandą Klaipėdoje 12, Vilniuje ir Šiauliuose 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija. Pūs nestiprus rytinių krypčių vėjas, bus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 19:05.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
2: Ano, slyšíme vás. Tady je Český rozhlas, Praha, Česko.
1: Birželio 12-ąją Lietuvos radijui 100.
3: Kelionė laiku.
4: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Panorama šį vakar rodys. FNTT kratos Nemuno aušroje.
3: Kiek į partiją yra valdančiojo koalicija, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų, rytinys.
4: Kitą trečiadienį viską atsakysiu.
2: Įtarimai neteisėtai praturtėjus ekspremjerui Gintautui Paluckui. VRK atsiria galima šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą. Didžiausios rusų bepiločio atakos nuo karo Ukrainoje pradžios. Žuvusieji Kyjive dešimčių ieškoma.
5: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, namuose ir partijos būstinėje. Tiriama istorija dėl automobilių nuomos.
6: Nemuno aušros politikai sako, kad pareigūnai nieko nerado ir tikina, kad ši istorija bus pospyris dar daugiau dirbti. Socialdemokratai pripažįsta, kad dar vienas teisėsaugos tyrimas turės įtakos koalicijai, tačiau jos likimo nelems.
5: Ar finansinių nusikaltimų

0: Laidoje gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
1: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkasti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
2: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas ryto 16.30 per LRT radiją.
3: Laidoje pastumdom pokalbį su gydytoju psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Pora ar tėvai? Mama ir tėtis ar vyras ir žmona? Kaip vaikų auginime nepamiršti ir kitų savo vaidmenų, o gal kaip tik susitaikyti su negrįžtamu jų pokyčiu? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
4: Kelionė laiku.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: Septintojo dešimtmečio hitai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Este radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vilniuje susitikę Lietuvos ir Suomijos vadovai pabrėžia, kad pastarieji dronų incidentai, kai į Baltijos valstybės ir Suomiją įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda.
2: Bet koks įskrendantis dronas į Lietuvos Respublikos teritoriją yra grėsmė, nes mes iš pradžių net nežinome, iš kur jis yra atsiųstas, kur jis yra paskirtas skristi ir kokios yra šito drono intencijos. Štai kodėl mūsų kariuomenė iš karto turėtų užsiimti tokio drono sunaikinimu. Ir man atrodo, kad yra daugiau negu akivaizdu, kad mūsų žmonių saugumas mums, kaip nepriklausomai valstybei, yra pirmaeilis uždavinys.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Suomijos vadovas Aleksanderis Stubas pabrėžė, kad modernizuojant oro gynybos sistemą svarbu pasinaudoti Ukrainos patirtimi.
3: When an airspace of a sovereign state is violated in one way or another.
4: Kai pažeidžiama suverenios šalies oro erdvė, o ypač kai tai padaroma moderniu bepiločiu orlaiviu, akivaizdu, kad tai rimtas reikalas. Šiuo atveju iš pradžių mes nežinojome, kaip dronai pateko į mūsų oro erdvę. Tačiau nustatė, kad jie paleisti iš Ukrainos, mes susisiekėme su prezidentu Zelenskiu. Paradoksalu, tačiau dabar mes, siekdami efektyviai aptikti, apsiginti ir numušti tokius objektus, turime dar glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. Karo metu dažnai pasitaiko šalutinės žalos.
1: Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Pekine besilankantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pasiūlė pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir pažadėjo nesiųsti karinės įrangos Iranui. Po maždaug 2 valandas trukusio Jungtinių valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimo Trumpas anksčiau sakė, kad derybos vyko puikiai ir kad Kinija yra nuostabi. Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžė karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Pekinas akcentuoja, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis. Po susitikimo su Trumpu Xi Jinpingas dvišalius valstybių santykius pavadino svarbiausiais pasaulyje. Anot jo siekiai įgyvendinti Kinijos tautos atgimimą ir vėl padaryti Ameriką didžią yra suderinami.
5: Šiandien apsikeitėme nuomonėmis su prezidentu Trumpu apie Kinijos ir valstybių santykius, taip pat apie tarptautinę ir regioninę situaciją. Sutarėme, kad Kinijos ir Amerikos santykiai šiuo metu yra svarbiausi dvišaliai santykiai pasaulyje. Juos galima tik tvarkyti, jų gadinti nevalia. Kai abi šalis bendradarbiauja, abi gauna naudos. Kai jos kovoja, abi kenčia. Jos turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kinijos ir Jungtinių valstijų žmonės yra didžios tautos. Tikslai įgyvendinti didį Kinijos tautos atgimimą ir vėl padaryti Ameriką didžią gali būti įgyvendinami visapusiškai lygiagrečiai be prieštaravimo. Jie gali vienas kitą sustiprinti ir būti naudingi pasauliui.
1: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. Vengrija pareiškė protestą Rusijos ambasadoriui dėl atakos Ukrainos užkarpatės srityje. Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban Facebook'e rašo Rusijos ambasadoriui pasakiusi, kad Budapeštui visiškai nepriimtina, jog atakuojamas ir vengrų apgyvendintas Ukrainos regionas. Anksčiau Vengrijos premjeras Pieteris Madjaras sakė, kad į užkarpatės sritį taikėsi beprecedentis Rusijos dronų skaičius. Nuo karo Ukrainoje pradžios kalinių skaičius Rusijoje sumažėjo 180 tūkstančių, tai yra maždaug 40%. Tai iš dalies lėmė Maskvos sprendimas siųsti nuteistuosius kovoti Ukrainoje. Per daugiau kaip 4 karo metus Rusija siūlo kaliniams pasirašyti kariuomenės sutartis kovoti Ukrainoje ir taip išpirkti savo bausmes, jei išgyvens. Kaip rašo AFP, iš fronto grįžtantys kaliniai kelia nusikalstamumo ir socialinės įtampos augimą Rusijoje. Rusija turi didžiulį kalėjimų tinklą ir pasižymi vieną didžiausių nuteistųjų dalimi pasaulyje. Šią valandą Klaipėdoje 12, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnyje, bus 17-22, o Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
0: Vakaro pasaka.
6: Šią savaitę vakaro pasakos eteryje netrūksta magijos ir išbandymų princesei Šiori iš Elizabeth Lim knygos Šešios rubininės gervės. Pajutusi grėsmę, pamotė reikama princesei ant galvos uždeda užkerėtą medinį dubenį ir ištremė toli nuo namų. Šiori negali ne tik jo nusiimti, bet ir kalbėti, nes kiekvienas jos ištartas žodis pražudys gervėmis paverstus jos šešis brolius. Ar princesei pavyks atsilaikyti prieš šį prakeiksmą? Knygos ištraukas toliau skaito aktorė Milda Arčikauskaitė.

0: Tai magija nuvedė mane į mišką, toli nuo rūmų sodų. Po teisybei, nemačiau rūmų, tik šventuosius kalnus. Jie buvo taip arti, beveik dangų užstojo. Jei tikrai buvau vienoje iš kalnų girių, atsidūriau toli nuo namų. Nepagalvojau apie tai, kaip grįšiu atgal. Kiki nardė tarp medžių, jos plonyčiai popieriniai sparneliai šoko nematomame vasaros vėjo gūsyje. Tolumoje tankmėje mačiau šokinėjantį siūlų kamolį, jo įstabi šviesa nudažė medžius raudonai. Bėgau kiek įkabindama, sekiau paskui raikamą, einančią vis gilyn į mišką, kol staiga jis sustojo. Kiki įsikibo man į plaukus ir patraukė mane už medžio. Siūlų kamolys nusirideno į šakelių ir lapų pilną duobę. Jis nebetirtėjo ir nebešvitėjo. Mano pamotė pasidėjo į šalį sandalus ir išsisegė žalvarinį smeigtuką, kuris laikė standžiai susuktą plaukų kuodą. Kai jos juodos kaip varnas kasos nukrito nugarą, ji pasitrynė smilkinius. Pasirodė sruoga žilų plaukų. Susiraukiau. Tos sruogos ten anksčiau nebuvo. Juk ji nesenstanti karalienė. Ji priklaupė prie dobės, pasiraitojo rankovės ir lėtai atlaisvino savo suverštas sukneles, kad apnuogintų pečius. Jos krūtinėje pasirodė šviesa, iš pradžių bliški. Paskui vis ryškėjo, kol galiausiai man teko prisidengti akis. Raikamos širdyje švitėjo per centrą įtrūkęs rutulys, lyg pusiau perskeltas mėnulis. Jis vis tiek buvo kerinčiai gražus, jo paviršius tamsus it nakties dangus, o jo šviesa akino kaip virš vandenyno besiskleidžianti aušra, užburintis reginys. Štai, iškvėpiau, jos magijos šaltinis. Nuostabu, o dabar eikime, prašė Kiki, užtektinai pamatėme. Dar ne, sukuždėjau, modama ją šalin, ir ėmiau lipti į medį, knietėjo pamatyti daugiau. Duobės viduryje suburbuliavo vanduo. Prieš minutę ji dar buvo sausa. Iš kur tas vanduo? Įsmeigusi akis, pasilenkiau arčiau. Tai buvo neįprastas vandens baseinėlis. Vanduo jame buvo neskaidrus ir neatspindintis. Nejau tai išties Emorianės ašaros. Ašaros, kurias likimo deivė, kaip pasakojama, išliejo iš dangaus krisdama į žemę. Dievai išnaikino visus tokius baseinėlius. Mano auksinė juosta gulėjo raikamai ant rankų, jos plona virvelė buvo atrišta. Lipdama į vandenį, pamotė kalbėjo man nesuprantama kalba. Ji buvo ritmingesnė, žodžiai skambėjo smagiai ir nudailintai. Pamotės balsas buvo švelnesnis ir nežinia kodėl nuo jo mano oda ėjo pagaugais. Ar supranti, ką jis sako? Sušnipždėjau Kiki. Primena burtažodį. Pavojinga. Kai pasilenkiau arčiau, Kiki bedė snapu man į skruostą. Šiori, būk atsargi. Dievai, negi niekas tavęs nemokė, kad lapė visada suėda smalsiausią paukštį. Jie atsiduso. O kad būčiau atitekusi nuo vokesniai burtininkiai. Nuo kada nerimauji dėl savo gyvenimo trukmės, atkirtau. Ne viena lapė tavęs nenorės, juk tu popierini. Taip, bet jei mirsi tu, mirsiu ir aš, tad aišku, kad nerimauju dėl tavęs, ieškodama atsakymų ir į laužą įliptum. Supratau, manimi rūpinėsi tik savo snapo žiūrėdama. Savaime suprantama, toks paukštis kaip aš be reikalo neprisiriša. Nekreipiau į ją dėmesio ir stebėjau Emorianės ašaras. Tenkinyje iš mano juostos sunkėsi rubininiai kaspinai, priminė kraują. Jiems besivejant aplink raikamos pirštus, pamotės balsas pasikeitė. Iš jo veržėsi pyktis, jo tonas buvo griežtas ir žemas.
1: Andaharos,
0: suburbėji. Mano akivaizdoje kaspinai vandenyje įgavo kronprinco pavidalą, tokį tikrovišką, kad net krūptelėjau. Suspaudžiau lūpas ir staiga pajutau, kaip ilgiuosi brolių, net Andahajaus. Nors buvo nuoboda ir paršas, bet jei jis valdytų kiatą bent pusiau taip, kaip rūpinosi savo šešiais jaunėliais, mūsų šalies lauktų šviesi ateitis. Raikamai tariant brolių vardus, vandenyje vienas po kito pasirodydavo jų atvaizdai.
1: Benkaras.
0: aukštas ir grasingas, brolis, kuriuo labiausiai žavėjausi. Jis buvo kantriausias iš mūsų visų, bet tai nereiškia, kad visada mūsų klausėsi.
1: Reidžis.
0: Jis retai šipsojosi, kalbėjo negalvodamas, nesirūpindavo, ar jo žodžiai ką nors įžeis. Bet jei Hašas su juo taikstėsi, vadinasi, netoks jis ir blogas. Vandenys toliau sukūrevo, bandžiau nusipurtyti Raikamo skirus, bet ji dar nebaigė. Dar liko 4 vaikai.
1: Jotas.
0: Brolis, kuris sakydavo, kad mano stiklinė yra puspilnė, o ne pustušti. Brolis, kuris man į pagalvę prikišdavo cikadų lūkštų, kad imčiau klykti, o į arbatą priberdavo aitriųjų pipirų, kad mane pravirkdytų. Bet jis visada mane prajuokindavo.
1: Bandėjus.
0: Tylenis, knygas mėgstantis labiau nei žmonės. Jis galėtų išnykti savo mintise, jei Jotanas jam neprimintų pavalgyti ir pamiegoti. Jo išradimai buvo, galima sakyti, magiški. Mano patikėtinis, švelniausias, nors mėgo mane paerzinti. Juo pasitikėjo net paukščiai ir drugeliai. Pagaliau nuskambėjo mano vardas.
1: Šiori.
0: Net susvirduliavau iš svaigulio. Kaspinai pajodavo ir užtemdė basinėlio vandenį. Gyvatės, labiau 7 jų šešėliai nei kūnai, iškilo į paviršių ir atplaukė pas Raikamą. Kiki movė atgal į mano rankovę. Dabar, Šiori, privalom eiti, dabar! Girdėjau savo paukštės įspėjimą, bet negalėjau pajudėti. Mane sustingdė gyvatės. Jos sliuogė mano pamotės kūnų, šliaužė jos nugarą ir viniojosi jai aplink kaklą.
1: Šiori,
0: jos šnapždėjo.
1: Mirk, Šiori.
0: Užtektinai išgirdau ir pamačiau. Puoliau ropštis šaka žemyn ir jau buvau beveik nusileidusi, kai pamačiau savo pamotės siluetą. Jos akys buvo geltonos kaip gyvatės, o lygia oda pakeitė blizgus žvinai. Balti tarsi pirmas žiemos sniegas. Aiktelėjau ir neišsilaikiusi garsiai driokstelėjau ant žemės. Raikama atsisuko.
1: Kas?
0: Riktelėjo ranka prisidengdama širdį.

0: Pasirodė. Kad mane kur demonai. Nėriau į krūmus, man po pirštais rudavo ir vyto lapai, iš baimės ir nervų negalėjau kontroliuoti savo magiškų galių. Nedrįsau neįkvėpti. Širdis pašėlusiai mušė krūtinėje. Meldžiau amžinųjų teismų manęs neišduoti. Pasirodė, sustodama pakartojo Raikama. Vos ją atpažinau su tais lipniais kūno apsivijusiais plaukais ir iš burnos kyšančių plonyčių dvišakių liežuviu. Mano pamotė buvo ne burtininkė. Ji buvo pabaisa. Siaubo apimta ėmiau tolti nuo slėptuvės, dėjau į kojas, bet mane supo nesibaigianti gire. Nė nenutokiau, kurioje pusėje namai. Bet tai buvo nesvarbu. Svarbiausia, kad Raikama manęs nerastų. Kažkas iš nugaros tvėrė man už rankos.
1: Šiori,
0: sušnipštė pamotė. Stabo ištikta, nė nesispiriojau. Pamotė ant peties besirangiusios šešėliškos gyvatės buvo dingusios. Jos veidas atvirtas į normalų, bet iš atminties neblėso balkšvas žvinų tviskėjimas, nuo jo neatsvaigo galva. Kiki skraidydama plakė sparnais mano pamotę, o Raikama ją vaikė galingais mostais. Kiki, sušukau mano paukštį dingusi iš akių. Neturėtum čia būti, tulžingai tarė Raikama. Šiori, žiūrėk į mane, kai kalbu su tavimi. Pažvelgiau ją į akis. Jos spindėjo kaip niekad anksčiau. Jos akis švitėjo ir auksavo. Taip užbūrė, kad nepajėgiau nusukti žvilgsnio. Pamiršk viską, ką čia matei. Tu pervargusi. Visa tai te buvo sapnas. Mane nuplovė nuovargio banga. Lūpas ištempė žiovulys, akise mirgėjo, o tada sustojau. Sumirksėjau. Aš nebuvau pavargusi. Ir nepamiršau, kodėl čia atsidūriau. Pamotė susiraukė. Jis tvėrė man už peties.
1: Pamiršk viską, ką čia matei.
0: Pakartojo ji, jos balsas buvo gilus ir skambus. Jei bekalbant, už mūsų raibuliavo baseinėlio vanduo.
1: Pamiršk tai ir niekada apie tai nekalbėk.
0: Ne, sukuždėjau. Ne, paleisk mane, paleisk. Išsinėriau iš jos glėbio, bet spėjau žengti vos kelis žingsnius ir ji vėl mane pagavo. Stebėjausi jos jėga ir vikrumu. Ji be vargo pakėlė mane nuo žemės, savo ilgais nagais įsitvėrė į mano rankoves. Ji kėlė mane aukštyn, kol mano rudos akys susilygiavo su jos geltonomis akimis ir aš ėmiau klykti. Parskrido Kiki ir kirto mano pamotį į skruostą. Raikamos odą pervėrė raudona žaizda. Jai šaukiant, puoliau šalin ir paskutinę akimirką stvėriau siūlų kamuolį jai iš rankos. Bėgau iš miško. Pamačiau tai, ką norėjau. Mano tėvas vedė demonę.

0: Panorama šį vakarą rodys. FNTT Kratos Nemuno aušroje.
1: Kiek ši partija yra valdančioje koalicijoje, aš matau, kad tai yra nuolatinis skandalų, istorijų, bylų, rytinys.
2: Kitą trečiadienį viską atsakysiu.
0: Įtarimai neteisėtai praturtėjus ekspremjerui Gintautui Paluckui. VRK tiria galima šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą. Didžiausios rusų bepiločio atakos nuo karo Ukrainoje pradžios. Žuvusieji Kyjive dešimčių ieškoma.
3: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime, namuose ir partijos būstinėje. Tiriama istorija dėl automobilių nuomos.
4: Nemuno aušros politikai sako, kad pareigūnai nieko nerado ir tikina, kad ši istorija bus pospyris dar daugiau dirbti. Socialdemokratai pripažįsta, kad dar vienas teisėsaugos tyrimas turės įtakos koalicijai, tačiau jos likimo nelems.
3: Ar finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos kratos užtemdys Nemuno aušrą? Apie tai LRT radio ringas rytoj po 9 valandos žinių.
5: Laidoje gyvenimo citrinos. Ieva Šekšdaitė paauglystėje pas gydytoją atvykusi dėl kojos skausmo išgirdo, kad rimtai negaluoja jos širdis. Nuo to laiko ji daugiau kaip 20 metų gyvena su širdies stimuliatoriumi.

0: Visas pokalbis laidoje gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
1: Vasara ne tik kelionių, bet ir lauko terasų laikotarpis. Po ilgų pasivaikščiojimų mieste norisi kažkur prisėsti ir užkasti. Ar apsilankymai restoranuose gali kelti tik geras emocijas?
2: Paskaičiuosime ir eurovizines išlaidas, kurios šiemet pūtėsi dėl politinių audrų. Ir atskleisime, kodėl Italija tampa Europos milijonierių užuovėje. Visos temos laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
0: Laidoje pastumdom pokalbį su gydytoju psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Pora ar tėvai? Mama ir tėtis ar vyras ir žmona? Kaip vaikų auginime nepamiršti ir kitų savo vaidmenų, o gal kaip tik susitaikyti su negrįžtamu jų pokyčiu? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
3: Eurovizijos laimėtojai.
4: Jau šį vakarą antrasis Eurovizijos pusfinalis. O mes prisiminkime 2023 Euroviziją, kuri vyko neįprastai. Po Ukrainos pergalės šalis tikėjosi surengti konkursą, tačiau greitai tapo aišku, dėl besitęsiančios Rusijos agresijos ir saugumo klausimų tai tiesiog neįmanoma. Konkursą Ukrainos vardu surengė Jungtinė karalystė, kurios atstovas Semas Raideris metais anksčiau užėmė antrąją vietą. Liverpulio miestas išties tapo mažąja Ukraina. Su daugybe šios šalies kultūrai skirtų parodų, renginių ir specialių numerių konkurse atspindėjusių Rusijos vykdomą grobikišką karą. Tarp vedėjų ne tik garsi aktorė Hannah Waddingham ir Britų televizijos žvaigždė Grahamas Nortonas, bet ir ukrainiečių dainininkė Julija Sanina. Konkurse rungėsi 37 šalys. Lietuvai antrą kartą atstovavo dainininkė Monika Linkytė. Su daina Stay, lietuviškų motyvų Čiūto Tūto ir finale užimta 11 vieta. Pirmą kartą pusfinaliuose rezultatus lėmė tik žiūrovų balsai. Tiesa, ši naujovė ilgai neišsilaikė ir šių metų Eurovizijoje į pusfinalius vėl sugražintos komisijos. Konkurso šūkis suvienyti muzikos pasirodė toks geras, kad rengėjai nusprendė jį palikti kaip nuolatinį. Renginyje netruko kvestinių žvaigždžių. Su dainininku Samu Raideriu pasirodė grupės Queen būgdininkas Rodgeris Tayloras. Specialioje filmuotoje įžangoje pasirodė ir legendinis kompozitorius Andrew Lloydas Webberis, o taip pat Velso princesė Catherine. Renginio finalas sukėlė tikrą dramą. Publikos balsavimą laimėjo ekstravagantiškas ir pašėlęs suomis Kerija su daina Čia, čia, čia. Tačiau galutinį rezultatą nulėmė komisijų balsai. Jų sprendimu konkurse antrą kartą triumfavo Švedijos dainininkė Loreen su daina Tattoo. Pergalę jį iškovojo po 11 metų pertraukos, tapdama tik antra dainininkė istorijoje ir pirma moterimi Euroviziją laimėjusią du kartus. Tai buvo 7-oji Švedijos pergalė Eurovizijoje. Šiuo skaičiumi šalis susilygino su Airija. Loreen po šios pergalės surengė daug koncertų, pasirodė ir Kauno bei Vilniaus arenose, o šįmet po 9 metų pertraukos pagaliau išleido naują albumą, kuriame skamba ir Euroviziją laimėjusi daina. Kūrinys Tatų apie pražutingą trauką, kurios sunku atsikratyti. Dvi pergalės iškovojusi Loreen šiandien pelnytai vadinama Eurovizijos karalienė.

Malonus klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Šį ketvirtadienį daugelyje pasaulio bažnyčių švenčiamos šeštinės, Kristaus žengimo į dangų iškilmė. Naujasis testamentas labai aiškiai nurodo jų datą – 40 diena po Velykų. Tačiau Lietuvoje ir kai kuriuose kituose kraštuose atsiradęs paprotys, tariamai dėl tikinčių patogumo, nukelti šeštinės į artimiausią sekmadienį. Taigi šeštinių dar turėsime palaukti, o tuo tarpu šiandien gegužės 14 liturgija prisimena ir pagerbia šventąjį Motiejų, vieną iš apaštalų artimiausių Jėzaus aplinkos žmonių. Apie jį nėra daug žinių Naujajame testamente. Pasak apaštalų darbų knygos, Motiejus papildės 12 Jėzaus mokinių būrį, pasitraukus iš davikų Judui. Įdomu, kad Motiejaus išrinkimas apaštalų įvyko burtų keliu. Pagerbdama jį liturgija skaito Jono Evangelijos žodžius. Tai bus tas pats sekmadienį jau girdėtas himnas meiliai iš Jėzus atsisveikinimo kalbos. Savo kančios ir mirties išvakarėse mokytojas palieka mokiniams savo priesaką. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Taigi tarpusavio meilė nurodoma kaip svarbiausias Jėzaus mokinio kelias. Ne tik galimybė pažinti Dievą, bet ir kasdienė krikščionio programa, kalbėjimo ir veikimo būdas, tapatybės ženklas. Visa tai bus nuolat primenama Jėzaus mokiniams ir sekėjams. Net didžiausių konfliktų susipriešinimo metu bažnyčia savo mokytojo yra įpareigota ieškoti meilę pagristo sprendimo.

0: Jėzus bylojo savo mokiniams: kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs kad myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau, vienam kitą mylėti.
1: Pagrindinis Jėzaus meilės bruožas yra dovana. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Pasilikti tokioje Jėzaus meilėje tai jau nėra sekti savo prigimtinius troškimus, kurių išraiška yra myliu tave, nes be tavęs nebūsiu laimingas. Bet šiuo atveju tai bus jau myliu tave, todėl trokštu, kad tu būtum. Ir taip labai to siekiu ir to trokštu, kad nors mane ir žudytų, ir kryžiuotų, negaliu netrokšti tau gėrio ir gyvenimo. Mūsų prigimtiniai siekiai turi

0: išsipildyti dieviškoje mūsų prigimtyje, kurią esame apdovanoti per krikštą. Kaip mes galime pasilikti Jėzaus meilėje? Jėzus sako, laikykitės mano įsakymų. O įsakymas iš esmės yra tik vienas – mylėti vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau. Mes niekada negalėsime atsakyti Jėzui tokią pačią meilę, kokią jis mus myli. Panašiai mes niekada neatsilyginsime tuo pačiu savo tėvams už jų suteiktą mums gyvybės dovaną, bet galime dovanoti gyvybę, laiką, kantrybę savo artimui, galiausiai savo vaikams. Kokia prasmė yra gyventi dievišku, nesavanaudiškos meilės gyvenimu? Tai yra džiaugsmas. Esame sukurti džiaugsmui, džiaugsmui netgi tuomet, kai reikalai nesiklosto gerai. Tokio džiaugsmo niekas negali užtemdyti. Šio pasaulio siekiai ir džiaugsmai niekada mūsų nepasotins. Jei mes gyvename Dievo meilę, gyvename džiaugsmu. O jei kažkas temdo mūsų džiaugsmą, tai ženklas, kad Dievo meilės mums vis dar trūksta, kad ieškome džiaugsmo kitur, ten, kur jo tiesiog nėra. Jėzus mus vadina draugais, esame draugai, o ne tarnai. Šiame pasaulyje, o neretai ir bažnytinėse struktūrose, vyrauja feodaliniai valdovų suverenų ir tarnų vasalų, o gal net ponų ir baudžiauninkų santykiai. Tarp suverenų ir vasalų nėra pasitikėjimo, yra pavaldumo ir paklusnumo santykis. Suverenas neprivalo aiškinti savo pavaldiniams savo sprendimų motyvus. Vasalų reikalas yra paklusti ir vykdyti įsakymą. Tai yra nenumaldoma viduramžių hierarchinė struktūra. Kartais ji mums yra patogi, nes patogu paklusti įsakymui, atlikti savo pareigas, atsiskaityti, gauti atlygį ir keliauti savo reikalais. Tačiau tai neturi nieko bendra su Jėzumi ir su jo evangelija. Jėzui tokių santykių nereikia. Jam reikia draugų. Draugystė yra paremta pasitikėjimu, asmeniniais santykiais, o ne santykiais su norma, sankcijomis ir atlygiu. Jėzus visiškai pasitiki mumis, nes yra apreiškęs mums tėvą. Tai reiškia, jis mums apreiškė visą savo gyvenimą. O tapęs žmogumi ir miręs kaip žmogus, apreiškė mums tikrą žmogų pagal tėvo sumanimą. Jis trokšta mus įtraukti į savo meilės projektą kaip draugus, o ne kaip tarnus. Draugas trokšta apdovanoti draugą, atspėti jo poreikius ir su džiaugsmu juos atsiliepti, nieko nesitikėdamas mainais. Ir kuo geriau pažįsta savo draugą, tuo geriau žino jo troškimus, tuo geriau geba į juos atsiliepti ir jį pradžiuginti. Tarp draugų nėra mainų santykių. Draugas, gavęs dovaną, negalvoja, kaip dabar reikės atsilyginti. Jis džiaugiasi savo bičiulio dosnumu. Jėzaus draugais yra visi tie, kurie pasilieka jo meilėje ir nori kurti pasaulį pagal jo nesavanaudiškos gyvenimo dovanos projektą.
1: Evangelijos pagal Joną ištrauką komentavo kunigas Vladimiras Solovej. Jūs girdite mažąją studiją. Dabar tęsime skaitymus iš vyskupo Eriko Vardeno knygos Skaistumas. Autorius nepateikė samios istorinės ir teologinės studijos apie skaistumo dorybės atsiradimą bažnyčios mokyme, apie jos raidą ir skirtingus interpretavimus. Nėra tai nei asketinio pobūdžio veikalas, aukštinantis primirštą skaistumo dorybę ir rekomenduojantis ją visaip gaivinti, aktualizuoti. Autorius savo kalbą apie skaistumą pradeda iš tolo, nuo pradžios knygos pasakojimų apie pirmuosius žmonės ir jų dramą rojuje. Ištremtas iš Edeno sodo, Adomas įsikuria jo pakraštyje, urve, kuris ir jo palikonys turės laukti išlaisvinimo. Vyskupas Vardenas rašo, didžioji žmonijos dalis traukiama vis žemyn ir žemyn. Mūsų giminės istorija pateikta kaip pasakojimas apie laipsnišką slinkimą į žemumas, į savimi besirūpinančios egocentriško žmonijos gūštą. Tam, kad suprastum skaistumo dorybę,

0: vyskupui Vardenui reikia atsakyti į klausimą, kas yra žmogus. Pasiklausykime autoriaus svarstymų. Skaito Violeta Osteikienė.
1: Išvarytas iš Edeno sodo, Adomas įsikuria jo pakraštyje, šiek tiek žemiau ant kalno. Dievas ten jam parodo kelią, vedantį į urvą. Čia bus šlovinimo ir laukimo vieta. Čia jis turės tarnauti kaip kunigas. Adomas palaimina urvą ir padeda jame smilkalų, aukso ir miros, surinktų rojaus pakraštyje ir ženklinančių palaimą, pažįstamą ir neilgam prarastą, į kurią jis trokšta sugrįžti. Adomo urvas už rojų sienų tampa antruoju bažnyčios įvaizdžiu, galima sakyti bažnyčios tremtyje arba bažnyčios piligrimės įvaizdžiu. Čia Adomas miršta ir yra palaidojamas, nurodė savo sūnums laikytis Dievo duoto įsakymo, kai jie atėjus laikui paliks kalną, jiems nevalia palikti Adomo kaulų. Jie turi paimti jo palaikus ir perlaidoti žemės viduryje, kur bus įvykdytas žmogaus išganimas. Didžioji žmonijos dalis traukiama vis žemyn ir žemyn nuo kalno, tolyn nuo rojaus aromatų ir garsų. Mūsų giminės istorija pateikiama kaip pasakojimas apie laipsnišką slinkimą žemyn nuo atvirų viršukalnių vaizdų į žemumas, kuriuose po brolžudystės gyvena Kainas, į savimi besirūpinančios egocentriškos žmonijos gūžtą. Vienas po kito kalno gyventojai leidžiasi žemyn, traukiami geismo, smalsumo ir instinktų. Susilieję su lygumos gyventojais, jie suvokia, kad nebegali vėl užkopti į kalną. Jo uolos virsta ugnimi. Tačiau kurį laiką žmonės galėjo, net ir šioje ašarų pakalnėje, toliau gyventi taip, kaip gyveno būdami rojuje. Jie atsiminė, jie šlovino. Jie meldėsi urve, prisimindami Adomo kilmę, nuopolį, o paskui gailestingumą, kuris palaikė jo jėgas. Laikui bėgant atmintis blėso, o su ja ir troškimas sugrįžti į palaimą. Baigiantis pirmajam tūkstantmečiui, tik tai Nojus ir jo sūnus bebuvo likę urvo apylinkėse. Ten jie pasistatė arką. Jos viduryje, tarsi altorija, paguldė Adomo palaikus ir apsupo juos rojaus auksu, smilkalais bei mira. Kai atpildo vandenys ėmė tvinti ant žemės, arka pakilo. Akimirka jį kibojo ore. Pasisuko į šiaurę, paskui į pietus, tada vėl iš vidurio į rytus ir vakarus, palaimindama tvaną kryžiaus ir išganimo ženklų. Po to išplaukė. O pasaulis buvo panartintas į savąjį mirties krikštą, naujojo gyvenimo viltį. Žemės vidurys, kur buvo skirta apsigyventi Adomui, yra aišku Golgota. Likusioje teksto dalyje glaustai apibendrinama pasaulio eiga iki Kristaus atpirkimo. Kristaus kančia užantspauduoja žmonijos pašaukimą, simboliškai mums parodyta Adomo kelionėje. Šiaurės Europos kraštuose yra įprasta nukryžiuotojo paveiksluose matyti kaukolę kryžiaus apačioje. Toji kaukolė nėra tiesiog žmogaus kaukolė. Tai Adomo kaukolė, kuri pažino Dievo rankų prisilietimą ir kuri buvo vainikuota šlove. Po tūkstantmečius trukusio laukimo Adomas buvo išgelbėtas. Atkūrimo įsakymu, kuris buvo surašytas Kristaus krauju, jis tapo išlaisvintas iš mirties požemių. Ta akimirka buvo galima nusimesti drabužius iš kailių. Žmonija iš naujo galėjo apsivilkti šlovės rūbą. Du Adomai, senasis ir naujasis, galėjo susitikti ir apsikabinti. Tėvas ir sūnus, sūnus ir tėvas. Kryžiaus medis pasirodo esąs ašis, ant kurios sukasi pasaulis. Kristus parodo mums tikrąjį Adomo veidą. Kontempliuodami Kristų, matome, koks turėjo būti žmogus.
0: Klausėmės dar vienos ištraukos iš vyskupo Eriko Vardeno knygos Skaistumas, kad tik pasirodžiusios lietuvių kalba. Ją išleido Katalikų pasaulio leidykla, o išvertė mūsų studijos redaktorė ir laidų rengėja Rūta Tumėnaitė. Malonūs klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Vėl sveikinsime jūs rytojaus rytą. Sudie, būkite sveiki ir pavasariški.

0: Te radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui šiandien pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Po apsilankimo STT Paluckas žurnalistams sakė naujų įro parodymų nedavęs, taip pat neketina artimiausių metų atsisakyti Seimo nario mandatų.
2: Taip yra pareikšti tarimai. Dėl to, dėl ko kreipėsi generalinė prokurorė. Dėl neteisėto praturtėjimo. Taip. Aš jų parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas.
3: O šiandien ar davęs?
2: Šiandien nėra tokio poreikio, nes reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
4: O tai ką darėte tiek laiko?
2: Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisės saugos sistemoje.
4: Ar jūs paskirta kardomoji priemonė?
2: Ne. Esu įtariamasis. Taip. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai.
4: Gal persigalvojo dėl Seimo nario mandato, ar ne?
2: Jeigu persigalvosiu, tikrai visuomenį informuosiu.
4: Jis dar nepersigalvojo.
2: Nu, akivaizdu, kad ne.
1: Seimo narys Gintautas Paluckas jis kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Įtarimai taip pat yra pareikšti ir Palucko žmonai. Po naujausių masinių Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako nurodė šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip jas atsakyti. Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakų bangas nuo karo pradžios. Pasak Zelenskio, Rusija panaudojo per 1500 dronų ir 56 įvairaus tipo raketas. Ukrainos gynyba numušė 94% visų paleistų dronų ir per 70% raketų. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialia teroro taktika, kai Maskva tam tikrą laiką kaupė dronus ir sparnuotasias raketas, kad galėtų surengti didesnio masto atakas, perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemą. Per pastarąsias atakas Kyjive atnaujintais duomenimis žuvo 12 žmonių, 44 sužeisti, dar 20 žmonių laikomi dingusiais. Pekine besilankantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinijos prezidentas Si Jinpingas pasiūlė pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir pažadėjo nesiųsti karinės įrangos Iranui. Interviu televizijai Fox News Trumpas taip pat sakė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžė karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Pekinas akcentuoja, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis. Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskas sako, kad jeigu Seimas duos leidimą į Hormūzo sąsiaurį, Lietuva siūs vieną iš dviejų išminavimo laivų. Jūrų kapitonas teigia, kad rasti minas Hormūzo sąsiauryje gali būti lengviau nei Baltijos jūroje.
5: Baltijos jūroje tai yra pati nedėkingiausia jūra tokius dalykus daryti, dėl to, kad labai kardinaliai keičiasi, ypač vasarą tarp ryto ir nakties. Pavyzdžiui, naktį vienokios sąlygos, ryte dieną kitokios, kai vanduo išyla. Hormūzo sąsiaurį temperatūra yra plus 38, daugiau mažiau homogeninis yra vandens sluoksnis, tai tikėtina ir druskingumas ženkliai didesnis negu Baltijos jūroje, tai tikėtina, kad aptikimo atstumai bus didesni. Pasakyti, kad bus lengva medžioti, tikrai ne, vis tiek yra kruopštus darbas, sunkus ir ilgas, daug laiko užimantis, bet kad šiek tiek galbūt lengviau faktas, bet tada ateina kitos grėsmės. Tai tu esi, sakau, karo veiksmų zonoje ir potencialiai reikia vis tiek tą aukštą parengtį išlaikyti laivę.
1: Karinių jūrų pajėgų vadas Tadas Jablonskis valstybės gynimo taryba pirmadienį nusprendė siųsti iki 40 štabo karininkų ir išminuotojų į Irano užminuotą Hormūzo sąsiaurį, kurio plukdoma apie penktadalis pasaulio naftos. Seimas šį klausimą ketina svarstyti kitą savaitę. 5 italų turistai žuvo per nelaimingą atsitikimą įvykusi jiems nardant Maldyvuose, pasak Italijos užsienio reikalų ministerijos, manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti po vandeninius urvus 50 metrų gylyje nelaimės aplinkybės tiriamos. Šį vakar antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis po valandos vieno.

0: Dėl 10 vietų finale kovos 15 šalių. Lietuvos atstovas Lansikas su daina Solio Kieromas į finalą pateko antradienio pusfinalyje, finalas šeštadienį. Visos transliacijos per LRT radiją ir televiziją. Šią valandą Klaipėdoje 11, Vilniuje ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima per kūnyje, bus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Dabar 5 minutės po 9 vakaro.
1: Visų namai.

0: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Gegužės pradžia tokia panaši į vasarą. Žinoma, aplinkui yra dar pavasario kūrinys, nes reikia aprengti visus medžius, reikia atskleisti žiedus, o paukščiams vis dar sukti lizdus. Viskas atrodo taip darnu ir gražu. Yra tik vienas mažas kliuvinys, kurio mes nelaukime, būtent pavasario šalnos. Žinoma, gamtoje jos nėra pavojus, o ir savo soduose turime daugybę priemonių joms išvengti. Kaip gyvena gamta likus dviem savaitėms iki gamtos vasaros? Ką nuveikė per šią savaitę? Taigi kviečiame į kelionę viso to pamatyti.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnė.

0: brandžiojo pavasario giesmininkai, gerosios nuotaikos nešėjai Lakštingala, Gegutė, Devinbalsės, Volungės.
1: Sakyčiau, kad dabar jau gali grįžti visi tie paukščiai, kurie ankstesnėme pavasaryje būtų neradę savo vietos. Tiesiog jų plunksnos per daug ryškios ir jie nerastų kur pasislėpti. Dabar net aukso spalvos volungės ištirpsta tarp beržų ir drebulių žalumos.
0: Pirmoji gegužės dekada dovanoja vešlę žalumą, kurią dar labiau pakėlė lietus. Ko jau ko, drėgmės mūsų gamtai trūko ir trūksta šį pavasarį.
1: Ką tik buvau Žuvinte, keliavau po jo apylinkes. Tiesa, tada dar buvo gana vėsu ir paukščiai nebuvo labai aktyvus, tačiau sausra tiesiog akį rėžė, nes daugelis griovių ir upelių jau visai nusekę, vos ties rovenantys, o balų varlėms neršti nelikė ir tai bene ketvirtą pavasarį pagrė. Mm-hmm.
0: Tikrai tęsiasi sausra ir dabar be populiacijos papildymo varliagyvių gali labai sumažėti, tikrai sumažės.
1: Bet iš tikro taip ir yra, ir ne tik apie Žuvintą, štai iš Akių rajono, iš Marijampolės, ta pati žinia, varliagyviai čia tapo labai reti. Jei dar keletas tokių metų, juos visus rašysime į raudonąją knygą, net tas įprastas rūšis. O dabar daug kur pradėjo kurkti žaliosios, kūdrinės varlės, tiesa tik ten, kur dar turi savo kūdrų, kur žmonės jas iškasė.
0: Ir aš dabar pagalvojau, kad tikrai labai

0: Gamta visų namai.
1: Na, o ko ne pavasarinės giesmės, kai kam jos gal patinka, kai kas domisi gamta, aišku, kad supranta ir nori tai suprasti, bet tai nėra labai paprasta.
2: Tai tikrai nėra paprasta. O ką mes visi darytume, jei ne žmonės, visą savo gyvenimą paskyrę gamtai ir pasakojimui apie ją? Jų gyvenimas, sakyčiau, nesibaigianti edukacija.
1: Toks yra seras Deividas Etenboro, garsus britų gamtininkas, gamtos žinių populiarintojas, kurio šimtmetį, šimtąjį gimtadienį šventėme vakar.

0: 100 metų graži proga, patikėkit, na, kiekvieno siekiamybė. Bet svarbiausia, kad savo 100-ąjį jubiliejų jis pasitiko naujų filmų ir dar tikrai nepadėjo plunksnos. Jo pozicija visomis aštriomis šių dienų temomis yra labai aiški, svari ir į ją įsiklausoma.
1: Na, mes negalime sero Deivido pasveikinti asmeniškai, tačiau tokio šventės proga iš Lietuvos radio laidos Gamta visų namai jam skrieja ir jums, mėly klausytojai, skrieja lietuviška lakštingalos gėlė.

0: Lakštingalos pliauškė ir pas mus, gal tik ne taip gausiai, kaip norėtumėm. Vis dėlto šiais laikais mes suprantame karčią tiesą. Daug ko yra žymiai mažiau nei buvo, sakykim, prieš 20 ar prieš 50 metų. Ir pavyzdžiui, net tokių pačių paprasčiausių vabalų.
1: Na, jeigu tai būtų tik patys paprasčiausi vabalai, mes šiandien kalbėsime apie niuriaspalvį auksavabalį. Mažai kam pažįstama vabalą, kurio apsaugai pas mus ir Latvijoje yra bendras projektas, įvykdo Lietuvos gamtos fondas su partneriais.
0: Na, kodėl reikia tokio projekto, kokios jo veiklos, rezultatai, apie tai kalbame su šio projekto gamtosaugos eksperte Dalia Bastytė Čech.
1: Koks tas vabalas iš tikrųjų ir kodėl jisai niūrės palvis? Žmonės gali labai nustepti, lyg auksavabalis, bet ir niūrus.
2: Tai vabalas yra gana stambus, priklauso skarabėjusiai grupiai, iš principo giminingas mešlavabaliu ir šiek tiek jį panašus, bet gyvenimo būdas yra labai skirtingas nuo mešlavabalio. Ir auksavabalių Lietuvoje yra keletas rūšių, žmonės dažnai pastebi tokius gražiai žalius, kurie atskrenda į žiedus, maitinasi kartais bijūnų augintai labai jų nemėgsta, nes žiedus nuėda arba šiek tiek nuėda. Bet niūrėspalvis auksavabalis, jis taip maitintis pas žmonės neatskrenda. O niūrėspalvis, aš taip manyčiau, jis vadinas todėl, kad jisai turi tą ryškiai žalią spalvą, bet gerai įsižiūrėjus į jo kūną, jinai kaip ir apdengta tokiu smulkiu juodu tinkleliu. Ir jis toksi keičiantis spalvą, jis toksi kaip ir auksavabalis, bet tokios tikrai niūrios spalvos.
0: Tai žodžiu, jau vien tai, kad jo giminaičiai mėšlavabalį, jau galim įsivaizduoti, kad su auksu jis mažai ten turi bendro. O tai dabar apie patį projektą papasakokite, jis gana toks poetiškų pavadinimų, senųjų ąžuolų kelias iš Lietuvos į Latviją. Ar jie šiuo keliu keliauja tie vabalai?
2: Nu, jūs nesakykit taip, kad mažai auksu, nes giminės su mėšlavabaliais, nes nu, jis vis tiek yra auksavabalis, tai... Evoliuciškai jie ten panašus kažkiek yra savo išvaizdą, bet auksavabalis gyvena medžiuose. Gyvena medžių, senų medžių drevėse, senų lapuočių medžių drevėse ir ypač mėgsta tuos, kurie yra šildomi saulės. Tose drevėse būna tokio rudojo trūnėsio, turi būti gana didelė drevė, gana daug to trūnėsio ir šildomas medis saulės, neužpavėsintas kažkur tai. Tokiose buveinėse gyvena daug iš tikrųjų retų rūšių. Šitas vabalas yra pasirinktas kaip tokia tų rūšių ambasadorius, jas atstovaujantis, nes jis yra labai išrankus buveinė. Jeigu ši rūšis pasirinko tą medį, tai reiškia, kad labai daug kitų rūšių irgi retų, nykstančių, kai kurios saugomos, kai kurios dėl savo mažumo ir sunkumo aptikimo net ir nesaugomos, bet reiškia, jeigu niūrėspalvis auksavabalis pasirinko gyventi konkretų medį, tai tenai mes rasime daugybę kitų retų saproksilinių rūšių. Todėl šiai rūšiai yra skiriamas didelis dėmesys. Mūsų darbai tai yra apie tų senų medžių priežiūrą, kuriuose gyvena auksavabaliai. Tai daugiausiai yra seni ąžuolai. Vis tiek mes rūpinamės ilgamžiais medžiais, norime, kad mūsų darbas išliktų ilgai. Sakykime, auksavabaliai galbūt gal jos būtų galima rasti gluosniuose, bet gluosniai yra toks minkšta mediena trumpamžis, tai nelabai gal norime ten skirti daug lėšų tiems trumpamžiškesniems medžiams, bet jie taip pat verti pagarbos ir rūpinimos, žinoma. O mes labiau šiame darbe renkame ąžuolus, liepas, klevus, kaštonus, uosius, tokius ilgamžiškesnius medžius. Juos atsirenkam tam tikrose teritorijose, kurios yra, na, niūrėspalvis auksavabalis, kaip buveinių direktyvos prioritetinė rūšis, yra įtraukiama į Natūra 2000 teritorijų saugomų rūšių sąrašą. Reiškia, jam yra išskirtos saugomos teritorijos. Tai mūsų koridoriai tais medžiais eina tarp saugomų teritorijų, tai va, nu, atsirinkę konkrečias teritorijas, mes tenais išvaikštom, apsirašom vertingiausius medžius ir tuomet skelbiam konkursą arboristiniams darbams atlikti. Tai yra įvairūs darbai, kurie prailgina šių medžių gyvavimo trukmę.
0: Tai vis dėlto tai aš nelabai taip ir supratau. Ar čia projektas skirtas saugoti

0: senuosius ąžuolus, medžius, kaip buveinė ar pačius vabalus?
1: Vienas be kito yra neįmanoma, ta prasme, supratum. Kaip ąžuolas be vabalo gal ir gali gyventi, bet vabalas be ąžuolo negali gyventi. Nes vabalo lerva 4 metus vystosi ąžuolo drevėje, na arba kito lapuočio medžio. Tai jeigu nebus medžių, nebus ir vabalų, vadinasi, pirmiausia, mes augom medžius kaip buveinę, kas yra dažnai labai nykstančiom rūšim, pirmiausia, išnyksta jų buveinės, tada rūšis nebeturi kur gyventi, tai jeigu nori išsaugoti kažkokią rūšį, saugom jos buveinę.
2: Na, iš tikrųjų taip, visi įsivaizduos, kad jeigu išsaugojom ąžuolus, bet štai tikrinai ir nėra vabalo, na, sakykime, nes jis šiaip ar taip yra reta rūšis. Ir galbūt neužtenka tik to, kad mes jo neliesim, nenaikinsim, bet o jeigu dirbtinai, o jeigu veisti, ar tai jau daroma?
1: Taip, Kauno zoologijos sodas jau gana daug metų turi populiaciją surinkti iš vabalų motininiai individai surinkti iš Kauno žolyno, kur žinoma didžiausia Lietuvoje neriospalvio auksavabalių populiacija, tai mes ten pagavom keletą tų vabalų ir pradėjom jas veisti. Na, Kauno zoologijos sodo specialistai pradėjo jas veisti zoologijos sode ir kiekvienais metais mes šių vabalų paleidžiam į tokias sukurtas, galima vadinti inkilais, bet jie yra labai dideli, imituojant seno medžio drevę. Į tuos inkilus mes paleidžiam paskutinės stadijos lervų arba kokonų, kad jau jie greitų laikų išsivystytų ir keliautų veistis į aplinkinius medžius.
0: Aš esu buvus Žemaitijos nacionaliniame parke ir mačiau, kaip atrodo tie inkilai ar drevės tokios, kuriuose tos lervos gyvena. Ten ir tas projektas taip pat vyksta. Tai dabar rezultatai, kokie to metų ar kelių metų projekto?
1: Iš tikrųjų, tai dabar, kadangi čia, žinot, skirstom savo darbus projektais, tai čia mūsų šioje srityje jau yra antras projektas. Pirmasis buvo prieš keletą metų, mes jį pabaigėm ir tuo metu mes tokius padarbus vykdėm tarp Kauno žolyno, Dūkšto žolyno ir Verkių šlaito, Neries upės šlaito ties Verkys. Čia prie Verkių rūmų irgi yra saugoma teritorija, skirta neriospalviam auksavabaliam, kurie jau buvo išnykę daug metų nepagauti ir mes ten juos grąžinom išveistus iš Kauno zoologijos sodo. Tai tas jau yra visi darbai atlikti, sakykim taip, nu, darbai, ką aš turiu omenyje, atsirinkti tie svarbiausi medžiai, jiems suteikta arboristinė priežiūra, vienas medis daugmaž mes taip skaičiavom, kad būtų kas kilometrą po medį, sukurtas toksai tinklas. Dabar šitos darbus, antrą projektą, mes pradėjom gana neseniai ir dabar jisai yra apima didelės teritorijas, koridoriai eina per visą Lietuvą, sujungia 31 Natūra 2000 teritoriją ir dar kitų žinomų neriospalvio auksavabalio radavečių, kurios nėra saugomos ir taip pat visą Latviją apima. Dar kol kas mes daugiau išsiskirinėjom, kuriuose vietose dirbsim, paskui vaikščiom po tas vietas, ieškojom tenai medžių, tai šiuo metu esam apsirašę 13 tūkstančių medžių, apvaikščio daugmaž Lietuvoje, nu čia dabar aš neku skaičiai iš Lietuvos, 13 tūkstančių medžių Lietuvoje, apvaikščio daugmaž pusę savo išskirtų teritorijų ir pradėjo arboristinius darbus, dar tik tai pradėjo 35 medžiai sulaukė arboristų priežiūros, bet iki projekto pabaigos planuojam 1700 medžių Lietuvoje.
0: Mhm. O kas didžiausias priešas šiuo vabalu?
1: Žmogus. Žmogus nenori pakenkti vabalui, bet žmogus kerta drevėtus senus medžius, taip jau yra.
2: Štai kiek rūpesčio vieną vabalų rūšimi, bet tokie projektai, tokie darbai ne šiaip sau, juk žmonės paveikė, nugyveno gamtą, tad turime taisyti savo klaidas.
0: Taigi, tikrai tokių projektų, tokių darbų, apie kuriuos kalbėjo gamtosaugos ekspertė Dalia Bastytė Cech, reikia dar daugybės.
2: O aš tiesiog negaliu nepaminėti meldinės nendrinukės jauniklių perkelimo į senasias jų buveinės projektų, kurie yra tikrai veiksmingi, rezultatyvūs. Na, manau, kad mums būtina susigražinti elniavabalį, kuris netaip seniai buvo nors ir retas, bet nuolatinis mūsų senųjų ąžuolynų gyventojas.
0: Taip, bet patys gi jie nesugrįš. Na, kaip jiegi nesužinos, kad mes saugome miškus ir parskris. Na, bet ką aš čia? Nesaugome mes senųjų miškų, o vabalai neturi iš kur parskristi. Tai ką darysime, Selemonai?
2: Turėsim veisti laboratorijose. Po to palengva gražinti į rezervatus, į kertines buveinės, į tuos ąžuolus, kurie pasiruošę priimti vabalų kiaušinį.

0: aprūpinti lervas maistu, na, tai išnaikinti mums tą vabalą, čia aš kalbu apie elniavabalį, pavyko greitai, o sugražinti, na, nežinau, nežinau. Na, bet nieko nedaryti negalima, tiesiog reikia veikti.
1: Gamta visų namai.
2: Taigi, tęsiame mūsų pokalbį. Kur veisti, kaip tą daryti, gali pasakyti tik specialistai. Todėl kalbame su Lietuvos zoologijos sodo, kur tokie darbai atliekami, direktorė Gintarė Stankevičia.
0: Direktorė, pradedam visgi ne nuo lankytojų ir ne nuo veisiamų vabalų, bet nuo svarbios žinios zoologijos sodui.
3: Taip, tai labai puiki žinia, tai yra mūsų darbo, didelio darbo, 5 metų darbo įvertinimas, tai mes pilnumoj tapome Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacijos nariais. Tai yra didelė privilegija, didelė garbė, o dar prie viso to mane atrinko ir į pačią EASOS tarybą. Tai ne tik sodas tapo pilna teisių narių, tačiau tą gavome ir balsavimo teisę ir prisidėjimą prie dokumentų, prie strategijų rengimo. Tai yra tikrai labai didelis žingsnis mums į priekį.
2: Tai dabar šiek tiek plačiau papasakokite apie pačią tą organizaciją, kodėl jinai tokia svarbi.
3: Europos akvariumų ir zoologijos sodo asociacija tai yra tarsi kokybės ženklas. Tai ši organizacija apima viską. Nuo gyvūnų laikymo sąlygų iki švietimo, edukacijų, treniravimo, užimtumo. Tai yra viso zoologijos sodo įėjimas į priekį.
0: Taip, bet na, aš dar tikrai prisimenu ir tą tokį, sakyčiau, gana gėdingą, kada mes Lietuvą buvom pašalinti iš...
2: Už ką?
0: Todėl, kad zoologijos sodas buvo toks, jis buvo, buvo to vertas, na, reikia tą pripažinti. Bet, Gintarė, na, dar yra kitas dalykas. Jeigu dabar, sakykime, Lietuvos zoologijos sodas norėtų įsigyti dramblį, aš kalbu apie azijinį dramblį, ar jį pavyktų surasti... Ir kokiam sąlygom?
3: Tai surasti gyvūną, tai yra tikrai uždavinys nelengvas, tačiau tai va tos pačios Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacijos yra trumpinasi, nepasakiau EASO, tai mes jau įpratę šitą terminą vartoti. Kiekvienas gyvūnas turi savo koordinatorių ir norėti gali labai daug, tačiau turi turėti laikymo sąlygas, žmonės, darbuotojus, kurie galėtų dirbti su tuo drambliu, nes tai visgi yra specifika, kur tu turi žinoti jo biologinę pusę, jo užimtumus, jo charakterį ir visą apie dramblį informaciją, tai tikrai nėra taip visai paprasta. Ir tada, jeigu tu pakankamai turi vietos, turi sąlygas, turi tiek vidinės, tiek laukinės, gali kreiptis į koordinatorių, kurie koordinuoja, tarkim, dramblių ar ne laikymą, ir prašyti gauti. O kada tu jį gausi, tai čia jau priklauso, kiek jų yra zoologijos sodose ir kiek yra nykstanti populiacija. Jeigu tai labai stipriai nykstanti, tai gali būti, kad tu gausi net ir veisimui, kad turėtum tą pačią genetinę bazę savam sode ir prireikus galėtum dalintis tarp sodų, atkuriant ar paleidžiant į laisvę. O jeigu gyvūnas yra labai populiarus ir tarp išnykimo nėra, tai maža tikimybė, tada jau truputį sudėtingesnis jo gavimas.
0: Aš dramblį todėl, kad kartai žmonės ima ir paklausė. Bet, na, EASOS nariai, tos organizacijos zoologijos sodai, na, kiek žinau, gyvūnų vieni iš kitų neperka.
3: Ne. Jokiais būdais. Tai yra keitimasis gyvūnais. Visi turime savo rūšių sąrašą ir viziją ateinantiem 5 metam. Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacija ir visi sodai, kurie eina link šitos krypties, teisingas sodas, tai didžiausia dalį skiria nykstančiom rūšim.
2: Jūs kalbate apie gyvūnus, o man dar įdomu toks dalykas. Buvimas organizacijoje, tai vis tiek tai yra tarsi įpareigoja, tarsi kilsteli kartelę ir be privilegijos tai suteikia dar ir kažkokių tai rūpešių, matyt, turėsite dar kažkokius tai darbus padaryti, kad na, atitiktumėte buvimą toje organizacijoje.
3: Žinokit, ne. Šitoj vietoj mes gavome sertifikatą be jokių išlygų. Kai buvo komisija rudenį atvažiavusi, tai buvo pažymėta keli netitikimai, tai bet tokie, kurie ištaisyti buvo savaitės eigoje, o visa kita mes tikrai, šiaip žinokit, mumis taip išgyrė ir taip buvo gera klausyti jų. Dėl mūsų projektų vykdomų, dėl publikacijų, dėl edukacijų skaičiaus, kada dideli zoologijos sodai turi po 1000 per metus edukacijų ir mes toks mažas sodas viršijam 1000, tai žino, tokių labai buvo daug gerų emocijų, gerų pagyrimų. Tikrai, nežinau, na pradžiugino.
0: Smagu, aš įsivaizduoju, tai smagu. O dabar grįžkime prie klausimo, kurį mes prieš tai kalbėjome su gamtosaugos ekspertė, apie retasias rūšis, kurias veisėte, kad jos galėtų grįžti į gamtą. Na, tai pirmiausia, vabalai ir vėžliai ir kažkas dar. Ar jūs manot, kad be jūsų, be Lietuvos zoologijos sodo, kas nors dar tą galėtų padaryti?
3: Na, žinot, tas daryti tai galėtų daug, bet ta pati, bet kad nieks nedaro. Turime prisimti atsakomybę už gamtą ir tą, ką žmogus naikina, turime kažkiek ir atkurti. Aš manau, kad sodas yra ta vieta, kuri privalo atiduoti duoklę gamtai. Ir tik tai žinot, labai dažnai girdžiu, o Jėzus, ir vėl jie su savo tais vėžliukais ar kumutėm. Taip, ir aš bandau tada žmonėms sakyti, tai šitie projektai, tai nėra parašyti kažkokį straipsnį, paleisti ir viskas viso gero, imu kitą darbą. Tai yra didžiulis ir ilgas darbas. 5 metų neužtenka, 10 metų neužtenka. Taip. Kol normaliai populiacijos atsikuria, reikia tikrai įdėti pakankamai daug, ne tik tai darbuotojų darbo laiko, bet ir apskritai laiko prasme.
2: Na ir gal pabaigai tada mūsų klausytojai, ko gali tikėtis šį sezoną Kauno zoologijos sode?
3: O, kažko naujo gali nesitikėti, bet aš, žinot, taip nuoširdžiai pasakysiu, man taip skauda, kai aš skaitau komentarus ir sako, važiuokit į Rygą, važiuokit į Varšuvą, važiuokit visur, bet pirmiausia, tai mylėkim tą, ką turim. Ir mes turim tikrai gražų sodą, jūs tiesiog ateikit ir palaikykit mus, nes kiekvienas lankytojo bilietas, tai yra investicija ir tolimesnė plėtra. Jeigu norim turėti sodą gražų, vadinasi, kiekvienas mes turim prisidėti. Taip yra dalis tikrai, kurie sako, oi, koks gražus sodas. Tai bet jūs ateikite ir dar, kad mes jį visada tokį turėtume, o ne tik tai iš europinių lėšų padarytą kažkurią dalį. Tai aš siūlyčiau tiesiog palinkėti kiekvienam pamilti mūsų sodą ir atnešti savo dalelę.
2: Kągi, sėkmės jūsų darbuose, dėkojame už pokalbį Lietuvos zoologijos sodo direktoriai Gintarei Stankevičiai ir keliaujame gal į zoologijos sodą, gal į botanikos sodą, o gal į mišką.
0: Taip, keliaujame tolin su pavasariu, kur žalia, kur paukščiai čiulba, saulė kyla vis aukščiau, taigi naujienų ir žinių yra ir bus daugiau. Ir jūs jomis dalinkitės, rašykite ir pasakokite.
2: O aš primenu mūsų adresą gamta visų namai LRT radijas Konarskio 49 Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas gamta visų namai eta.lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo galite klausytis ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Ir Girdėjote laidą Gamta visų namai. Ją parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

Joigos da Júri e Jama.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

Labas vakaras, mėly LRT televizijos žiūrovai. Sveiki atvykę į Mocarto, tūkstančio šnicelių ir eurovizinių svajonių miestą. Vieną, kur vyksta jubiliejinis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Tiesiai iš Vienos su jumis sveikinuosi aš, šį vakarą jums komentuosiantis Ramūnas Zilnys. Labai malonu pasisveikinti ir su LRT radijo klausytojais. Šį vakarą Vienoje antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis, o jį pradeda vaizdai iš antradienį įvykusio pirmojo pusfinalio. Manau, visi žinote, jog jis mums atnešė daug puikių emocijų, nes jame dalyvavo Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Quiero Más ir pateko į finalą, kuriame pasirodys šį šeštadienį. Jį, žinoma, taip pat tiesiogiai transliuos LRT. O dabar prisiminkime, kas gi vyko prieš metus, kai Eurovizijos konkursą laimėjo štai šis jaunuolis JJ su daina Wasted Love. Ir netrukus šią jo pergalę ir šį jo triumfą mes prisiminsime Eurovizijos dainų konkurso scenoje 2026-aisiais švesdami konkurso 70-metį.

0: Welcome to Vienna.
1: Sveiki atvykę į Vieną. Tai antrasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Ir niekur nesimato vakaro vedėjų, modelio Viktorijos Swarovski ir aktoriaus Michaelio Ostrovskio. Toks humoristinis numeris pradeda šiandien Eurovizijos dienų konkursą, primindamas, kad žinoma, tai yra konkursas, tačiau tuo pačiu Eurovizijoje yra ir labai daug humoro ir jo niekada nebus per daug. Labas vakaras, ponios ir ponai. Sveiki atvykę. Sveikiname žiūrovus visame pasaulyje.
2: Where are we?
1: Kur mes esam?
2: Or rather warm welcome.
1: Sakyčiau, toks šiltas pasisveikinimas. Tik galiu garantuoti, kad nuo šiol viskas vyks sklandžiai.
3: Okay.
1: Gerai.
2: Well, it's going to run smoothly.
1: Vyks sklandžiai čia scenoje. O taip pat ten žaliajame kambaryje, kur mūsų padavėja Emily jau siūlo kavos.
3: Hello.
1: Labas, Emily. Labas, jums viskas gerai?
3: Taip.
1: Manau, kad jiems visai praverstų kavos puodelis. Smagu, kad čia turime kavinę, kur lauksime ir tų dviejų, ir žinoma, visų artistų, kurie prisijungs prie mūsų po savo pasirodymo.

0: žaidimu. Su jais pasišnekučiuosime čia. Ačiū, Emily. Mes visiškai užsidegę pradėti antrąjį Eurovizijos pusfinalį. Šį vakarą 15 dainų rungsis dėl 10 vietų didžiajame šeštadienio finale. O taip, Viktorija. Kaip žinome, pusę taškų skiria nacionalinės komisijos, o kitą pusę skiriate jūs, mūsų žiūrovai visame pasaulyje. Tad šį vakarą vyks balsavimas, tačiau aš turiu pabrėžti, kad Lietuva šį vakarą nebalsuoja. Nebalsuoja ir vadinamajame likusio pasaulio balsavime, kuriame dalyvauja tik šalys apskritai nedalyvaujančios šių metų Eurovizijoje. Tad dar sykį, Lietuva šį vakarą balsuoti negalima ir nereikia. Tiesiog ramiai žiūrime šio vakaro antrąjį Eurovizijos pusfinalį ir laukiame, kokiusgi dar 10 varžovų mūsų šalies atstovai Lion Seeker šį vakarą parinks Europa. Ekranuose matote visas 15 šalių, kurios pasirodys Eurovizijos pusfinalyje šiandieną. Priminsiu, 15 šalių ir tik 10 paskutinių kelialapių į šeštadienį vyksiantį Eurovizijos dainų konkurso finalą. Mėgaujasi savo prancūzų kalbos sugebėjimais. Michaelis kažką pasakoja apie tai, kad 25 metus mokėsi prancūzų kalbos ir kada nors tai pravers, štai ir pravertė. Puikiai pasakyta, Michaeli, ar išvertėjai balsavimo taisyklės? Taip, taip, visas. Šio vakaro artistai pasirengę atiduoti viską kovoje dėl jūsų širdžių ir žinoma jūsų balsų. Viena, ar jūs pasiruošę? Gerai. Antrąjį Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliai pradedam.
1: How do I look?
0: Kaip aš atrodau? Gerai, niekad nesi atrodęs geriau. Tikrai? Man patinka. Ir lūpa gerai atrodo. Pirmoji vakaro daina, ir tai yra Bulgarija, kuri į konkursą sugrįžta po 3 praleistų Eurovizijos sezonų. Ir Bulgarija atstovauja štai ši dainininkė Dara, kuri yra didžiausia šių dienų savo šalies pop žvaigždė. Į Euroviziją jie atvyko su kūriniu labai įdomiu pavadinimu Bangaranga. Buvau sutikęs Dara ir per interviu klausiau, ką reiškia šis žodis. Ji pasakė, kad iš esmės tai nieko, tačiau dabar jau yra visokiausių versijų, pavyzdžiui, kad šis žodis žargonu reiškia riaušės, o iš tikrųjų yra toks paaiškinimas, kad Bulgarijos mitologijoje yra tokios figūros, kukeriai, kurie apsaugo nuo piktosios dvasios, nuo įvairių užkalbėjimų, ir Dara sugalvojo, kad Bangaranga tai yra tarsi naujųjų laikų, štai tokia ritualinė figūra, kaip užkeikimas, kurį kartojant nieko blogo nenutiks. Dėmesio į ekranus, vakaras prasideda, scenoje Bulgarija.

Bulgarija, Dara. Čia jau ir sportinių nemenkų sugebėjimų reikia tokiam pasirodymui. Žiūrėdamas, kaip jie gerai nusiteikia, nujaučiu, kad jeigu pateks į finalą, tai viešbutyje surengs tokią bangarangą, kad net sienos drebės. O mes keliaujam prie antrosios dainos ir scenoje netrukus bus Azerbaidžanas. Jam atstovauja viena labiausiai patyrusių dainininkių šių metų Eurovizijos dainų konkurse. Tai yra džiazo, ritmenbliuzo ir kitų žanrų dainininkė Džyva, kurios tikrasis vardas yra Džemila Hašimova. Beje, dar 2011-aisiais ji dalyvavo Azerbaidžano Eurovizijos atrankoje. Tais metais laimėjo kita daina, kuri galiausiai laimėjo ir visą Euroviziją. Na, o šiais metais Džyva pagaliau atvyko į Eurovizijos dainų konkursą su daina, kuri vadinasi Just Go. Ir tai yra kūrinys apie moterį atsikratančią nevykusių ir kamuojančių santykių. Kaip sakė pati Džyva, ši kompozicija buvo parašyta specialiai jai ir čia yra ryškus asmeninis akcentas, nes iš esmės šis kūrinys buvo parašytas po jos skyrybų su vyru. Taigi galima spėti, kad Džyva šioje dainoje dainuoja apie save.

0: Hockey Europe. Piran Buser.
1: Azerbaidžanas. Dramatiška daina. Ir krūvinos dainininkės gyvos ašaros. Tikrai to žodžio prasme. Mes tuoj keliausime prie trečiosios dainos ir čia yra dar vienas sugrįžimas į Eurovizijos dainų konkursą. Rumunija dvejus metus praleido Euroviziją, tačiau šiais metais sugrįžta su štai šia labai populiaria savo šalyje dainininke Aleksandra Kapitanescu ir jos bičiuliais, kuriuos taip pat pamatysim scenoje. Kūrinys, kuris Rumunijoje sukėlė nemažą skandalą, mat daina vadinasi Choke Me, išvertus lietuvių kalbą tiesiogiai galima versti pasmauk mane, prismauk mane, ir šitoje dainoje šis raginimas skamba maždaug 30 kartų. Žmonės iš pradžių buvo pasipiktinę, bet paskui Aleksandra paaiškino, kad tai yra metafora. Ji iš tiesų nenori, kad ją kas nors mauktų. Čia yra daugiau apie vidines kovas, apie vidines dramas, kaip dainuojama kūrinyje. Noriu, kad tavo meilė mane prismauktų. Na, norėti neuždrausi, kiekvienas Eurovizijoje dainuoja apie tai, ką tik tai nori, o čia Rumunija grįžusi į Euroviziją. Numeris 3.

Štai taip. Rumunija sugrįžo su trenksmu. Rumunija sugrįžo su ugnimis. Ir pasirodymas baigėsi saugiai ir sėkmingai. Niekas nieko neprismaugė. Aleksandra Kapitanescu su savo grupe gali keliauti į žalį kambarį ir laukti vakaro rezultatų. Jų dar palaukti teks gana ilgai, kadangi turim dar daug dainų. Ir ketvirtoji daina yra Liuksemburgo. Jam atstovauja štai ši talentinga muzikantė, dainininkė, smuikininkė Eva Marija, kuri beje yra kilusi iš Slovenijos ir jos eurovizinė istorija yra gana įdomi, kadangi kai jai buvo 3 metukai, ji pamatė, kaip Euroviziją laimėjo Aleksandris Rybakas, kaip pati pasakojo, tada ir nusprendė, jog nori būti muzikantė, dėl to ir pasirinko smuiką. Jeigu tai, ką jūs ką tik girdėjote, šiek tiek primena garsią metalo ir roko grupę Evanescence, tai ką dabar išgirsit, galbūt šiek tiek primins Ievą Zasimauskaitę. Švelnus kūrinys, kuris vadinasi Mother Nature, daina apie tai, kad reikia labai saugoti ir mylėti gamtą. Beje, Eva Marija į Euroviziją atsivežė tokį gražų suvenyrą, saulėgražų sėklų paketelius su savo vardu, taigi gamtą jį tikrai labai, labai myli. Ir netrukus mes išgirsime, kaip tai skamba Eurovizijos scenoje. Liuksemburgas.

0: you so much, Europe. I love you.
1: Ačiū, Europa, aš jūs myliu, sako Eva Marija. Mielas pasirodymas, matėm, kaip džiaugiasi Liuksemburgo gerbėjai čia pirmoje eilėje prie scenos Vienos arenoje. Matom ir Lietuvos trispalvę plevesuojančią, nors šiandien Lietuva nedalyvauja ir nebalsuoja, tačiau lietuvių šioje salėje tikrai yra. Ir netrukus mes išgirsime penktąjį vakaro pasirodymą. Čia Čekija, kuriai atstovauja štai šis dainininkas, jam 23 metai. Jo vardas yra Danielis Žižka. Ir šis atlikėjas vadinamas vienu ryškiausių naujosios kartos Čekijos vokalinių talentų. Jo dainos jau dažnai skamba Čekijos radijo stotyse. Ir įdomu yra tai, kad nors jis dar yra labai jaunas, bet jau pats dirba vokalo mokytoju. Sako, kad jo didžiausias tikslas kurti jausmingą ir prasmingą muziką. Būtent su tokia daina jis atvyko į Euroviziją. Tai yra kūrinys, kuris vadinasi Crossroads, kryžkelės. Kaip sako pats Danielis, tai yra daina apie sudėtingą gyvenimą šiuolaikiniame pasaulyje ir jame laukiančius sudėtingus pasirinkimus. Čekija.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Labai ačiū, sako Danielis Ziska, Čekijos atstovas, kuris ką tik scenoje praleido savo 3 minutes, turėjo labai daug progų pasižiūrėti veidrodį. Ar grimas nenusitrynė, ar plaukai per daug nepasišiaušė. Jeigu rimtai, labai mandagus ir man susidarė įspūdis labai kuklus artistas, teko ne kartą su juo pabendrauti užkulisiuose. Ir Čekija savo darbą jau atliko šį vakarą. 5 dainos jau nuskambėjo, dar liko 10. Koks fantastiškas vakarėlis čia. Dabar dar išgirskime prancūzų kalbos dainoje. Kaip viena iš didžiojo Eurovizijos ketvertuko, Prancūzija jau turi garantuotą vietą finale, tačiau vakarą už ją nebalsuojama. Tačiau mes nenorime laukti šeštadienio, kad išgirstume jos dainą. Ir dabar scenoje Prancūzija, kaip jau supratote, šį vakarą nesirungė, tiesiog pristato savo kūrinį, jį mes tikrai išgirsime finale. Ir Prancūzija atstovauja štai ši mergina, kuri beje yra jauniausia šių metų Eurovizijos dainų konkurso dalyvė. Dainininkė Monroe, gimusi Jungtinės Amerikos valstijose, jai yra 17 metų. Ir tiesą sakant, kiek teko su ja bendrauti, susidaro įspūdis, kad ji yra ne pagal amžių suaugusi, subrendusi, turi daug visokių labai įdomių minčių ir su ja tikrai labai įdomu daryti. Artistė, kuri Eurovizijoje su kūriniu pavadintų Regacht, pažiūrėk. Ir kaip sako pati dainininkė, tai tarsi raginima sustoti, apsidairyti ir paklaikusiame šių dienų pasaulyje suprasti, kad svarbiausia gyvenime yra meilė ir taika. Kas pasiginčytų? Prancūzija.

Prancūzija, Monroe. Nenustebkime, jeigu vieną dieną šį balsą išgirsime ir operoje. Gražu, stilinga, muzikalu, na, Prancūzija tai moka. Į Euroviziją grįšim netrukus, o dabar anonsų pertraukėlė.

LRT televizijos eteryje mes grįžtame į Eurovizijos dienų konkurso antrąjį pusfinalį ir netrukus scenoje Armėnija, kurioje atstovauja štai šis dainininkas Simonas. Žmogus, kuris savo dainoje atspindi savo gyvenimo istoriją. Simonas yra įgyjęs ekonomikos magistro laipsnį, padirbėjęs keliose įmonėse, tačiau labai greitai supratęs, kad jį labai erzina įprastas darbas biure nuo 8 valandos ryto iki 5 valandos vakaro. Tiksliau, kaip jis pats sakė, jis tiesiog to negali pakęsti. Nusprendė viską mesti ir siekti savo svajonės, tapti dainininku ir jam visai neblogai sekasi. Būtent apie tai, kaip erzina dirbti įprastą darbą, yra ir jo eurovizinė daina, pavadinta Paloma Rumba. Kaip sako pats Simonas, meskit darbą ir siekit savo svajonių, kad viskas būtų taip paprasta. Na, bet jam jo svajonės akivaizdžiai pildosi, Armėnijoje jis jau yra labai populiarus dainininkas, o šį vakarą prisistatys ir visai Europai, čia Eurovizijos scenoje. Armėnija.

Jis gali būti ramus. Į jokį biurą po šito pasirodymo jo greičiausiai dirbti niekas ir nebepriims. Armėnija, Simonas ir tarp kitko ant tų geltonų lapelių, ant jo švarko buvo palinkėjimai užrašyti kitų Eurovizijos dalyvių. Lion Seeker ten taip pat užrašė, aš tiesiog noriu daugiau. Kai pagalvoji, praleista proga iškrėsti kokį linksmą pokštą ir užrašyti ten kažką jokingo, bet mes taip niekada nepasielgtume. Keliaujam toliau ir čia Šveicarija, dainininkė Veronika Fusaro, kuri savo šalyje yra puikiai žinoma. Dar prieš 10 metų, kai jai buvo 18 metų, ji buvo pripažinta ryškiausių kylančių Šveicarijos muzikos talentų. Koncertavusi ir legendinėme Glastonberio festivalyje Jungtinėje karalystėje, nemažai žinoma už savo gimtosios šalies ribų, na ir Eurovizijoje jis su labai rimtu kūriniu, kaip pati sakė, pateikdama jį nacionalinės atrankos vidiniam komitetui, ji net nesitikėjo, kad būtent šita daina bus išrinkta. Daina Alice pasakoja apie smurtą namuose, apie moterį, kuri patiria smurtą ir įvairias manipuliacijas. Ir šis kūrinys yra dainuojamas būtent iš smurtautojo perspektyvos. Tiesą sakant, daina, na, į kurią tikrai labai verta įsiklausyti. Veronika Fusaro, Šveicarija ir kūrinys Alice.

Veronika Fusaro, kūrinys Alice ir simbolinis išsivadavimas iš pančių dainos pabaigoje. Štai tokia gana tamsios nuotaikos Šveicarijos daina šių metų Eurovizijos dainų konkurso antrajame pusfinalyje. Eurovizijos dainų konkurso gale visada buvo gerbėjai. Ir jeigu esate Eurovizijos gerbėjai, galbūt norite šiek tiek pakelti savo statusą ir tapti tikrais eurofanais. Eurovizijos interneto svetainėje galima užsiregistruoti, ten daug visokiausių linksmų dalykų, o netrukus scenoje mes išgirsime Kiprą, šalį, kuri turi rekordą, kadangi daugiausiai kartų yra pasirodę Eurovizijoje ir niekada nelaimėję, tačiau dėl to visiškai neliūdi. 2018 metais Kipras pasiekė antrąją vietą. Pažiūrėsim, kaip seksis šiais metais. Ir Kiprai atstovauja štai ši, tarsi iš pieno plaukusi, tarsi tiesiai iš viduržemio jūros bangų į krantą žengusi dainininkė. Antigonė, kuri yra kipriečių kilmės, tačiau gimė ir užaugo Londone, beje, jos mama yra garsi kulinarinių televizijos laidų vedėja Tonija Buxton, o pati Antigonė taip pat yra dalyvavusi populiariame televizijos šou Meilės sala. Jungtinėje karalystėje jos veidas ir balsas

jau yra neblogai žinomi. Antigonė čia su kūriniu, kuris vadinasi Džiala. Kaip pati sako, tai yra kūrinys apie aistrą ir troškimą siekti daugiau. Būtent daugiau ir reiškia žodis Džiala. Žodžiu, Antigonė tiesiog nori daugiau. Paprastai tariant, kažkas panašaus į Lion Seeką, kuris irgi nori daugiau, bet tuo pačiu ir šiek tiek kitaip. Tiksliau pasakius, labai labai kitaip ir netrukus tai pamatysit.

Kipras Antigonė, kūrinys Džiala. Jūsų pasiilgta rubrika dainų vertimai. Aš šoku ant stalo mažutį ir kratau savo klubus, dainavo Antigonė ir tiesą sakant, scenoje būtent tai mes ir matėme. Dalykas, kuris yra geras su tokiais pasirodymais, kad scenoje darai tai, ką dainuoji. Tai yra pakankamai paprasta formulė ir visiems viskas iš karto aišku. Pasirodymas, kuriame, sakykim taip, na, niekas nebuvo paslėpta. Viskas atvirai. Džiala vadinasi daugiau ir tai tobula frazė Eurovizijai, kadangi Eurovizijoje visą laiką norisi daugiau, daugiau meilės, daugiau dramos, daugiau plaukų lako. Netrukus klausysimės muzikos toliau ir netrukus šalis, kuri jau turi kelialapį į finalą, tiesiog dėl to, kad tai yra šalis konkurso šeimininkė šiais metais ir žinoma, tai yra Austrija. Viktorija, gal kažkas galvoja, kad mes tiesiog esame Mocarto mylėtojų ir obolių štrudelių valgytojų tauta. Taip, tokie ir esam, bet tuo pačiu mes labai mylime ir šokių muziką. Pabandykite pašokti pagal šitą dainą. Daina, kuri vadinasi Tanzschein ir Austrijos atstovas šiais metais yra štai šis jaunuolis. Vėlgi vienas iš jauniausių Eurovizijos dalyvių šįmet, jam yra 19 metų. Kosmo, kurio tikrasis vardas, yra Benjaminas Gedeonas, yra vengras, tačiau jis gimė Vengrijoje, tačiau užaugo ir gyvena Austrijoje. Čia daro muzikinę karjerą ir į Euroviziją jis pateko su kūriniu, kuris, kaip ir girdėjot, vadinasi Tanzschein, daina, kurioje Kosmo kritikuoja šių dienų klubinę kultūrą, visus tuos pasipūtelius, kuriuos gali sutikti tuose klubuose, negražiai besielgiančius žmonės, vyrus, kurie ateina ten tik tam, kad kabintų merginas. Anot Kosmo, klubai turėtų būti vieta, kur svarbiausia muzika, šokis ir gera nuotaika. Idealistas. Kosmo, Austrija, konkurso šeimininkai.

Kosmo iš Austrijos. Tos spindinčios gyvūnų kaukės irgi turi tam tikrą filosofinę reikšmę šitame pasirodyme, bet gal daugiau apie tai papasakosiu šeštadienį, kai Austrija pasirodys finale, o finale ši šalis tikrai bus, nes ji ir rengia Eurovizijos konkursą. Tarp kitko, kas matė pirmą pusfinalį, o tą korsetą jis kartais ne iš Lenkijos pasiskolino. O dabar Latvija. Latvija atstovauja dainininkė Atvara, kuri tikrai to žodžio prasme atvarė į Euroviziją įjungusi pačią didžiausią pavarą. Atleiskit, nesusilaikiau, bet juokeliams metas baigtis, kadangi Atvara yra puiki dainininkė iš Latvijos, kuri čia atvyko su tikrai labai rimtu ir prasmingu kūriniu. Lienė Atvara, toks yra tikrasis jos vardas. Ir dar visai neseniai Atvara dirbo kitose srityse, pavyzdžiui, rinkodaroje, tačiau pernai pradėjo profesionalią muzikinę karjerą ir greitai išpopuliarėjo gimtojo šalyje. Eurovizijoje jis su kūriniu Ena, kuris yra labai asmeniškas, tai yra daina apie alkoholizmą šeimoje, apie žmogų, kuris turi pražutingų priklausomybių ir kaip tai žaloja gyvenimus visų aplink. Konkrečiai šitoje dainoje mažos mergaitės, kuri žiūri į tą žmogų išsigandusiomis akimis. Ir jokia paslaptis, jog šioje dainoje Atvara dainuoja apie savo tėtį. Latvija.

Latvija atvara. Skaudi ir svarbi daina Eurovizijos scenoje. Kaip sakė pati dainininkė, vertėjo patekti į Euroviziją vien dėl to, jog ji dabar gauna daugybę laiškų nuo Eurovizijos gerbėjų, kurie sako, jog ši daina juos taip palietė ir sujaudino, jog jie dėl to nusprendė mesti svaigalus. Netrukus scenoje Danija, šis vyrukas vadinamas vienu iš šių metų Eurovizijos favoritų, tai jokia paslaptis. Tai yra muzikinio teatro aktorius Sorenas Torpegoras Lundas arba Sorenas Kirkegoras Freudas, kaip jį vadina sekmadienio Eurovizijos gerbėjų filosofijos klubo nariai. Dainininkas, kuris į Euroviziją atėjo po daugybės vaidmenų sėkminguose muzikluose, nusprendęs tiesiog kalbėti savo balsu, savo dainomis, o ne kitų kompozitorių kūrybą. Ir Eurovizijoje su kūriniu danų kalba Fyrvigorhim prieš einant namo. Daina apie tai, labai supaprastinus, kaip naktiniame klube arba kažkokiame bare, paryčiais prisilinksminę sutinki kokį nors žmogų, pajunti jam tiesiog milžinišką trauką ir galvoji, protingiausia būtų eiti namo, tačiau aš taip noriu įsivelti į nesąmonę, į nuotykį, kuris baigsis labai blogai. Bet labai norisi. Kam taip nėra nutikę? Danija.

Danija. Sorinas Torpegoras Lundas. Kažkaip nelabai tikisi, kad jisai vienas namo vis dėlto mėgoti pareis. Tai buvo Danija, dabar anonsų pertraukėlė, po kurios netrukus grįšime į antrąjį Eurovizijos dainų konkurso pusfinalį.

LRT televizijos eteryje mes grįžtame į šėlstančią Vienos areną, kurioje vyksta Eurovizijos dainų konkursas. Antrasis jo pusfinalis. Na ir netrukus scenoje vienareikšmiai galima drąsiai taip sakyti garsiausia ir žymiausia šių metų Eurovizijos dainų konkurso dalyvė. Australijai atstovauja visame pasaulyje žinoma dainininkė Delta Goodrem, viena iš pačių didžiausių savo šalies pop žvaigždžių. Jos karjera tęsiasi jau daugiau nei 20 metus ir joje yra 9 milijonai parduotų albumų. Duetai su Andrea Bocelliu ir Robbie Williams. Daina parašyta garsiai atlikėjai Celine Dion ir dar daug kitų karjeros aukštumų. Australija labai džiaugiasi, kad Delta pagaliau pasiryžo atstovauti šiai šaliai Eurovizijos konkurse. Jos balsas iš tiesų yra nuostabus, o kūrinys vadinasi Eclipse, užtemimas. Apie tai, kaip kartais, kad geri dalykai įvyktų, turi susiklostyti tinkamai aplinkybės ir apie gražaus ir gilaus žmogiško ryšio paieškas. Australija, Delta Goodrem.

Delta Goodrem, Australija, kūrinys Eclipse. Nelabai ką ir be pridursi. Manau, kad ne vienas vokalistas šitame konkurse ką tik prikando liežuvį. Kai kas gal ir norėtų mesti baltą rankšluostį, bet Eurovizija yra ne tik apie balsus, Eurovizija yra apie viziją, Eurovizija yra apie idėją.

Eurovizija yra apie pasirodymą. Žiūrėsim, kaip Australijai seksis konkurse. Niekas nebijoja, kad finale šita šalis tikriausiai turėtų būti. Dabar Ukraina, vienintelė šalis, kuri per visą savo dalyvavimą niekada nėra praleidusi finalo ir priminkim, tris kartus laimėjusi Euroviziją. Šiais metais Ukrainai atstovauja dainininkė, kurios slapyvardis yra Leleka. Taip pat vadinasi ir jos grupė suburta Vokietijoje, kur ši dainininkė gyvena jau 11 metų. Atlieka labai įvairią muziką nuo džiazo iki alternatyviosios ir netgi elektroninės. Ir Eurovizijoje Leleka su kūriniu, kuris vadinasi Rydnym, mylimiems artimiesiems. Kaip sakė pati dainininkė, duodama interviu LRT, tai yra kūrinys, kuris yra apie viltį. Ir ta viltis be jokios abejonės yra dalykas, kurio labiausiai reikia jo šalies žmonėms šiandieną. Pasiklausykime.

Leleka iš Ukrainos. Pasiūsiu mums naują likimą. Man ir mano brangiausiems. Kai pasipriešinsim savo baimėms ir mūsų skausmas virs džiaugsmu, pamatysime, kaip medžiai auga dar aukščiau. Poetiškas kūrinys ir, žinoma, daug užuominų į tai, ką Ukraina patiria šiandien. Tai buvo Ukraina, na, o štai čia žalesis kambarys ir čia šiuo metu Austrijos atstovas Kosmo. Kaip jauteisi scenoje, pasirodydamas prieš milijonus televizijos žiūrovų ir prieš publiką šitoje didžioje arenoje? Tai buvo svajonės įsipildymas. Ačiū, kad esat čia, jūs visiškai išprotėję, sako Austrijos atstovas Kosmo. Kokia dainos Sunshine idėja, kaip jie atsirado? Tai leidimas šokti. Ir tai buvo apie mano pirmą apsilankymą klube. Nuėjau į klubą, o ten niekam nerūpi muzika. Rūpi kiti dalykai. Mes norime sugražinti šokius į klubus, kad visi šoktų kartu. Čia tai tikrai visi šoko. Pasakyk vieną dalyką. Taigi, finale tu jau turi savo aiškę vietą. Jauti spaudimą, nes dainuoji savo šaliai ir už savo šalį, ar jautiesi atsipalaidavęs? Iškėliau savo iššūkį. Mes nusipelnome būti finale. Tu nusipelnai būti finale. Linkime tau daug sėkmės. Laikome sukryžiavę pirštus. Labai ačiū, Kosmo, Austrijos atstovas. Jubiliejinio konkurso, Eurovizijos konkurso šeimininkas. Nuo Austrijos keliaujame prie kitos šalies, kuri jau tikrai yra finale, nes tai yra viena šalis iš didžiojo ketvertuko – Jungtinė karalystė. Viena labiausiai ikoniškų šio konkurso šalių. Šalis, kuri 5 kartus laimėjo Euroviziją ir yra pasiekusi rekordą, nes daugiausiai kartų net 16 finišavo antrojoje vietoje. Jungtinė karalystė ir jai šiais metais atstovauja štai šis labai nekasdieniškas talentas. Tai yra Samas Betlas, scenoje žinomas slapyvardžiu Look Mom No Computer, žiūrėk mamyt jokio kompiuterio. Žmogus, kuris kadaise grojo roko grupėje, nu, o po to tapo YouTube žvaigžde, kurdamas filmukus, kuriuose groja savo paties sukurtais instrumentais. Tuos instrumentus jis kūrė iš daugybės keisčiausių dalykų, nuo pukuotų žaisliukų iki dviračio. Ir Eurovizijoje jis su kūriniu šiek tiek netikėtai pavadintų Eins, zwei, drei. Į vokiškai 1, 2, 3. Daina, kurios tema, tarp kitko, labai labai primena armėno temą šį vakarą, nes tai irgi yra daina apie tai, kaip erzina darbas biure, kaip norisi iš jo ištrūkti, iš jo pabėgti, bet tuo pačiu, kaip man sakė kolegos britai komentatoriai, tai yra ir metafora apie tai, koks pilkas dabar yra gyvenimas Jungtinėje karalystėje ir kaip norisi būti kuo europietiškiems. Štai toks sumanimas. Jungtinė karalystė, Look Mom, No Computer.

Eins, zwei, drei. Look, mom, no computer. Teko vakar su juo susipažinti, čia užkulisiuose. Atrodo šiek tiek sutrikęs, pasimetęs, kaip pasakė, aš nesitikėjau, kad čia tokio dydžio konkursas ir kad čia taip viskas rimta. Arena šėlsta, ar taip pat šėls ir balsuotojai šeštadienį didžiajame finale, kuriame Jungtinė karalystė jau turi savo vietą, pamatysime šeštadienį. Nepamirškite įsijungti finalo, nes jame bus ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Dabar visai kitokios nuotaikos daina. Albanijai atstovauja dainininkas Alis, kuris dainuoja nuo mažens, per pastaruosius kelerius metus tapo viena ryškiausių Albanijos pop žvaigždžių. Kaip pats sako, kuria šiuolaikišką pop muziką su labai asmeniškais tekstais ir daina, kuri dabar skambės, tikrai yra labai asmeniška. Daina vadinasi Nan. Išvertus lietuvių kalbą, tai reiškia mama ir tai yra kūrinys skirtas mamoms. Tai yra daina apie motinų, kurių vaikai paliko namus meilę tiems vaikams, apie tai, kaip mamos jų laukia. Taip pat yra ir socialinis kontekstas, tam tikra užuomina apie į užsienį laimės ieškoti išvykusius sūnus ir dukras. Žodžiu, kaip mama pakilė iki dangaus, tik gerokai graudžiau. Albanija scenoje Alis ir kūrinys Nan.

Albanija, Alis. Ir daina, kuri baigėsi žodžiais, mama tavęs visada lauks. Žinau, kad jums tikriausiai kilo klausimas, tai iš karto galiu pasakyti, ne, ta moteris scenoje nėra šio dainininko mama. Jis turėjo mintį pasikviesti ją į Eurovizijos sceną, tačiau paskui, kaip pats prisipažino, suvokė, jog ko gero tai būtų pernelyg emocinga ir scenoje pasirodė žinoma Albanijos aktorė, kuri tarsi įkūnijo simboliškai šio dainininko mamą ir dainos temą. Dabar šis vaikinas, kurį jūs tikriausiai pažįstate, jeigu domitės Euroviziją, nes šiais metais Maltos atstovas Eidanas, kaip ypatingas svečias, pasirodė ir Lietuvos nacionalinės atrankos finale. Be ginčių populiariausias Maltos dainininkas šiuo metu, neseniai jo koncertą susirinko net 20 tūkstančių žiūrovų, tai yra Maltos rekordas. Vis tiek mažiau gerokai negu Jessica Shy, bet Maltoje ir gyventojų yra 5 kartus mažiau. Ir Eidanas yra didysis Eurovizijos romantikas, čia jis dainuoja kūrinį Bella, kuris yra apie prabėgusią meilę, pasibaigusią meilę, tačiau net ir jai pasibaigus galima net ir liūdesyje išvelgti grožį. Tikras romantikas, beje, Eurovizijos užkulisiuose visuose kambariuose, kur ruošiasi dainininkai, jie randa po raudoną rožę, kurią jiems perduoda būtent šis dainininkas. Na ir kūrinys, kuris netrukus skambės, išskirtinis tuo, jog teigiama, kad jo įraše skamba tik gyvi instrumentai, jokių elektroninių tembrų, viskas sugrota visiškai gyvai. Akivaizdu, kad dar reikia pasiruošti savo sudėtingam techniškai numeriui Maltos dainininkui. Dabar matau pro komentatorių kabinos langą, kaip tai yra daroma. Jo visai netrukus po kelių sekundžių mes turėtume Maltos atstovą pamatyti ir išgirsti savo ekranuose. Nebent nutiks kažkas netikėto. Galiu papasakoti, šiuo metu tiesiog išbandoma yra konstrukcija scenos, kuri taip, kurią mes toj pamatysim scenai. Malta, Eidanas, Bella.

0: Thank you, Europe and Australia. Thank you. Grazie, Malta.
1: Padėkojo Europai, Australijai ir Maltai, dainininkas Aidanas. Klausykit, jeigu šita daina yra apie tai, kaip jį paliko kokią nors merginą, tai jis gali būti ramus. Per šitas 3 minutes aš įsivaizduoju, kad vien Instagram'e jį pasiekė kokie 10 tūkstančių belų, kurios nekantrauja su juo susipažinti. Keliaujam prie paskutinės vakaro pretenduojančios dainos ir šį kartą tai yra Norvegija, kurioje stovauja štai šis dainininkas. Jonas Love arba Jonas Meilė lietuviškai. Dar prieš metus apie jį labai mažai kas žino.

Tačiau jo karjera tiesiog išsprogo internete, na ir šiais metais jis atstovavo Norvegijai nacionalinės atrankos finale sugebėjęs nurungti Aleksanderį Rybaką, Eurovizijos laimėtoją, kuris taip pat labai norėjo

0: Myliu jūs Europą, sako Jonas Love. Nežinau, kaip ten su Fredžiu Merkuriu, bet jeigu dabar žiūri grupę Moneskin iš Italijos, o greičiausiai žiūri vien iš smalsumo, kas ten vyksta konkurse, kurį jie kadaise laimėjo, tai turbūt šiek tiek kilstelėjo antakį. Jonas Love sakė, kad jeigu pateks į finalą, tai įsitatuiruos Eurovizijos logotipą ant savo kojos. Tiesą sakant, negalėčiau atspėti, ar to reikės, bet jau greitai sužinosime. Visos 15 dainų jau nuskambėjo, bet tik 10 iš jų pateks į didįjį finalą. Ir nuo žiūrovų priklauso, kas šiąnakt linksminsis iki ryto, nes pateko į finalą. Vedėjai sako, pasiruoškite balsuoti, bet aš dar kartą priminsiu. Mes šiandien nebalsuojame, Lietuva šiandien nebalsuoja. Dar sykį, Lietuva šiandien nebalsuoja, Lietuva šiandien tik žiūri, Lietuvai balsuoti šiandien negalima. Eurovizijos mantra galima balsuoti iki 10 sykių, bet negalima balsuoti už savo šalį, tai mums bus aktualu šeštadienį, nes šiandien Lietuva nebalsuoja. Dabar truputį prancūzų kalbos, sako vakaro vedėjas Michaelis. Ir kalba štai tokias nesąmonės. Tai tokia graži ir sklandi kalba, kad puikiai tinka garso takeliui, kol jūsų nacionaliniai komentatoriai aiškina balsavimo taisyklės. Na, čia toks humoristinis momentas, kad Michaelis Ostrovskis šios Eurovizijos metu prancūziškai kalba visai ne tai, ką turėtų kalbėti. Toks yra šou scenaristų sumanimas. Ar žinot, kas dabar bus? Didelis konferencinis skambutis? Ne, atiduodame galę į žiūrovų rankas. Balsavimą pradedam. Irgi šiuo metu naujovė, kai balsavimo pradžią ir pabaigą skelbia konkurso gerbėjai.
1: Greetings and all the best to that lovely party in Worcester in United Kingdom.
0: Linkėjimai visiems tame Eurovizijos vakarėlyje Jungtinėje karalystėje, Worcesteryje ir ačiū, kad paskelbėte balsavimo pradžią. O dabar prisiminkime visas 15 šio vakaro dainų.

0: Well, Victoria, that was like a 4-minute roller coaster ride.
1: Na, Victoria, tai buvo lyg 4 minučių amerikietiškieji kalneliai per 15 labai skirtingų muzikinių pasaulių. Visi artistai dabar yra mūsų vienos kavinėje, kurią anksčiau vadinome žaliuoju kambariu. Jie graužia nagus, laukdami jūsų balsų, kadangi visi nori patekti į šeštadienio didįjį finalą.
0: I'm so excited.
1: Aš taip džiaugiuosi. Tik 10 vietų liko. Aš taip džiaugiuosi. Jau sakai tai? Na, šį vakarą mes tai padarysim, taip. Visa kita pastumsim į šalį. Apie ką tu čia kalbi? Atsiduok dabar. Kam atsiduoti? Parodyk man šiek tiek meilės. O, dievulėliau, žinau, ką tu čia sugalvojai. Mėgausimės nakties malonumais. Ne, Michaeli, ne. Tu net nemoki groti gitara. Ei,

Čia senas disko muzikos hitas Pointer Sisters, I'm So Excited, 1982. Kaip jau supratot, Eurovizijos vedėjai šiais metais labai labai mėgsta dainuoti. Kai Lietuva laimės Euroviziją, irgi reikės rasti vedėjus, kurie moka dainuoti. O gal ir ne. Paplokite šokėjams, netrukus dar sykį visos dainos turėtų skambėti čia, jų ištraukos.

0: Hello and welcome to our lovely cozy green room cafe, the perfect place to stop, sit back, have a chat. And I'm here with Monroe from France. I received some intel that she's not a coffee person, so I have provided some sweet treats for you in case you would like them. Monroe, first question for you.
1: Yes.
2: Na, o dabar mes esame čia, Eurovizijos žaliajame kambaryje, ir štai čia prancūzų dainininkė Monroe, kuri pasakoja, kad jos daina Regard pasakoja apie universalią meilę, apie meilės paieškas savo viduje, ir štai čia visoje šitoje arenoje. Tai labai galingas jausmas. Būna, kad gyvenime esame labai užsiėmę, tačiau kartais verta sustoti ir įsiklausyti. Ir tai gali labai mums padėti. Mes galime pajusti, kiek daug meilės aplink. Tai buvo galingas pasirodymas. Jokios paslapties, kad esate jauniausia šių metų konkursantė. Ką prisiminate iš vaikystės? Koks pirmas prisiminimas apie Euroviziją? Pirmoji diena, kurią prisimenu, Celine Dion daina, Ne partai pason moi, tai buvo graži, galinga daina. Dabar man 17 ir aš tokioje nuostabioje scenoje. Aš jaučiuosi vis dar labai įkvėpta Celine pasirodymo. Labai jums ačiū, sako Emily Busvein, žaliojo kambario pokalbio vedėja, žinoma, Austrijos radio laidų vedėja ir aktorė, kuri lekia pasišnekučiuoti su dar vienais dalyviais, ar dalyve, ar dalyviu. Pagriepsiu ne kavos, o yra arbatos. Gerai, nešu arbatos ir kamgi Emily neša šią arbatą Jungtinei karalystei. Ar čia man yra erdvės prie šio stalo? Taip, gerai.
0: Hello, look, mom, no computer.
2: Look, mom, no computer. Labas vakaras. Galiu tave vadinti, žiūrėk, mamyt, nėra kompiuterio? Žinoma, gali. Kaip sužinojame antradienį, vokiečių kalba yra mažiausiai sėkminga Eurovizijoje, kalbant apie pergalės. Kodėl pasirinkai vokišką pavadinimą? Kaip girdėjote, šioje arenoje žmonės mėgsta skaičiuoti iki trijų. Pagalvojau, gerą idėją.
3: I hope you enjoyed it.
2: Tikiuosi, jūs patiko, sako Look Mom No Computer.
0: Back to you, Victoria and Michael.
2: Grįžtame pas Viktoriją ir Michaelį.
4: Since we are here in Vienna, we have to
2: Kadangi esame čia, Vienoje, turime padaryti vieną dalyką. Kokį? Pašokti Vienos valsą. Žinoma, žinoma, būtinai. Ką tik išgirdome 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bet tik dviese nešoksim. Norime, kad jūs visi taip pat prisijungtumėte. Visi čia, žaliajame kambaryje ir visoje arenoje. Stokitės nuo savo kėdžių, stokitės. Pagriebkite kokį žmogų šalia jūsų. Ir visi kartu pašauksime patį didžiausią Vienos valsą, kokį vieną yra mačiusi. Dėl tai gudriam paprasta, jūsų savo vyru dabar šoks. Ką tik jį matėte ekranuose. Yra viena daina, garsi austriška daina, kuri taip pat yra Vienos valsas. 1966 Eurovizija laimėjo. Udo Jurgensio daina Merci Cherie.

0: Schunkeling with us.
1: Thank you, Michael, for this wonderful.
0: It was lovely, Victoria.
2: Koks nuostabus valsas, kaip matėte, kai kurių šalių dainininkai susijungia į valso poras. Jo visai greitai baigsime balsavimą. Viskas, balsavimas prie pabaigos. Mums tai nelabai aktualu, priminsiu, Lietuva šį vakarą nebalsavo. Balsuosime šeštadienį didžiajame finale. Balsavimą stabdome. Šilti linkėjimai šiam euroviziniam vakarėliui Kignų saloje Estijoje. Girdėjote, ką jie sakė, viskas, balsavimas baigtas, nebėra prasmės karštligiškai ieškoti telefono įkroviklio. Balsuoti nebegalima. Šią akimirką jūsų balsai skaičiuojami ir tikrinami. Labai atidžiai, nes kiekvienas taškas yra svarbus. 15 šio vakaro artistų, kurie rungiasi žaliajame kambaryje, turi tą pačią svajonę. Šeštadienį vėl žengti į šią Eurovizijos sceną. Tačiau tokios jau konkurso taisyklės. Turime vietos tik 10 dainininkų iš šio vakaro. Kas liks, o kas turės išeiti, sužinosime po pertraukėlės.

watching. Have fun.

0: The past 70 years have not only given us unforgettable.
1: Pastarieji 70 metų mums atnešė ne tik nepamirštamų akimirkų Eurovizijos scenoje, bet ir pasaulį keičiančių išradimų. Tokių kaip kompaktinė ir DVD plokštelė. Ir žinoma, taip, Michaeli. Taip, žinau, dabar 2026-ieji, bet šiais pašėlusiai moderniais laikais kompaktai DVD plokštelės yra tarsi šiltas apkabinimas iš praeities. Turėdami juos, galite mėgautis muziką net tada, kai neveikia bevielis internetas. Galite paliesti jas, palaižyti jas, mylėti jas. Kaip gražu. Jau visai greitai sužinosime, kurios 10 šalių šį vakarą žengs į didįjį šeštadienio finalą. Ir kurios 5 šalys į jį nepateks. Bet kol kas tai, kas bus toliau, nežinoma. Na, ne visai. Mes žinome, kas bus toliau. Mūsų brangus bičiulis pristatys savo naują dainą. Tai nežinoma. Tai, kad žinoma, man žinoma. Aš net užsirašiau pavadinimą dainos ant rankos. Tai... taip, nežinoma. Matai, taip ir sakiau. Jis priežastis, dėl kurios mes visi dabar esame vienoje. Jis praėjusių metų laimėtoja su savo nauja daina Unknown, nežinoma. Pasitikite, JJ.

0: tour.
1: Ačiū Europą, pasimatysime gastrolėse, sako Johannesas Pyčas arba tiesiog JJ, kontratenoras iš Austrijos, kurio dėka praėjusių metų pergalės dėka Eurovizija vyksta Vienoje. Beje, kaip ir paminėjo, šį rudenį JJ ketina surengti savo pirmąjį didelį koncertų turą po Europą. Kalbėjomės su juo ant Eurovizijos atidarymo kilimo, jis sakė, kad tikrai norėtų užsukti ir į Lietuvą. Ką gali žinoti, gal taip ir nutiks. Beje, JJ pasirodys ir Eurovizijos finale šeštadienį, ten bus ir daugiau ypatingų svečių. Ir žinote, kas ten dar bus? Tie artistai, kurie už vakar pateko į finalą pirmajame pusfinalyje.

0: So looking forward to meeting all those.
1: Taip nekantraujame vėl pasimatyti su visais šiais fantastiškais artistais šeštadienį. Pamatėme ir Lion Sika dainos ištrauką. Be jokios abejonės nekantriai lauksime pasirodymo finale šeštadienį, o netrukus sužinosime.

0: Kaip galutinai bus užpildytas šeštadienio vakaro svečių sąrašas? Paskutinės 10 jo eilučių. Tai reiškia, kad atėjo metas geroms ir blogoms naujienoms. Ponios ir ponai, na ir visi kas per vidurį, štai rezultatai.
1: The math is done.
0: Viskas suskaičiuota. Laimės skaičiavom ne mes, o protingi žmonės, kurie supranta matematiką. Jie sujungia nacionalinių komisijų ir žiūrovų balsus iš visų šalių, kurios šį vakarą dainavo. Taip pat ir Prancūzijos, Austrijos bei Jungtinės karalystės. Ir nepamirškite, kad balsavo publika iš likusių pasaulio šalių, kurios nedalyvauja konkurse. Jų balsai skaičiuoti kaip vienos atskiros papildomos šalies. Po kelių sekundžių atskleisime 10 šalių, kurios šį vakarą pateks į finalą. Visiems, kurie yra žaliajame kambaryje ir šiandien nepateks į finalą, norime pasakyti, jūs visi atlikote nepamirštamą vaidmenį šiame ypatingame vakare. Tad ačiū jums visiems ir kiekvienam iš jūsų. Na gerai, padarykim tai. Netrukus atskleisime 10 finalininkų, kurie bus skelbiami atsitiktinė tvarka. Man taip smalsu sužinoti, kurios šalys tai bus. Pirmoji šalis, kuri keliauja į finalą, yra...
1: Bulgarija!
0: Bulgarija! Kaip ir sakiau, didelė bangaranga bus. Ir bangaranga bus ir finale. Pirmu numeriu pasirodė šį vakarą, pirmu numeriu ir išgirdo savo šalies pavadinimą. Šėlsta Zara. Džiugauja šalis sugrįžusi po kelių metų pertraukos į Euroviziją, iš karto šauna į finalą. Nenuostabu, kūrinys tikrai labai įsimintinas, kaip ir pasirodymas. Antra šalis, kuri gauna kvietimą į finalą šeštadienį. Ukraina. Ir Ukrainos eurovizinė sėkmė tęsiasi. Ši šalis išlieka vienintelė, kuri visus kartus, kiek dalyvavo Eurovizijoje, nuo tada, kai prasidėjo pusfinaliai 2004-aisiais, visada patenka į finalą. Dainininkė Leleka mes taip pat išvysime ir išgirsime šeštadienį. Savo eurovizinę kelionę taip pat tęsia štai ši šalis. Kuri šalis tai bus? Norvegija. Norvegijai taip pat puikiai sekasi. Džiugauja Jonas Lof ir Norvegija į finalą patenka 9 metus iš eilės. Priminsiu, kad Lietuva pateko 6 metus iš eilės ir tai yra didelis pasiekimas. Šiuo požiūriu mes esame tarp lyderių šiuo metu, bet apie tai daugiau bus proga papasakoti šeštadienį. Į didįjį finalą taip pat patenka.

0: Australiją. Jokių staigmenų. Delta Goodrem būtų keista, jeigu būtų nepatekusi į finalą. Garsiausia šių metų Eurovizijos konkurso dalyvė. Oi, kaip džiaugiasi jos vyras šalia esantis, mojuoja Australijos vėliava, tai tas muzikantas, vyriškis su barzdele ir ilgais plaukais. Delta Goodrem jau ramiai ruošiasi finalui. Dar viena šalis, kuri žengs į sceną šeštadienį, rodo Latviją. Kaip norėtųsi, kad broliukams Latvijams pasisektų? Išties graži daina, gražus balsas. Estijos mes jau neturim finale, turim Lietuvą, būtų smagu ten susitikti su Latvija. Azerbaidžanas taip pat mojuoja vėliavėlėmis. Rumunija jau kiek sunerimusi. Rumunija. Nėra čia ko nervintis. Aleksandra Kapitanesku savo dainą, metaforišką dainą apie smaugimą, dainuos ir Eurovizijos finale. Dar viena šalis, kuri po pertraukos grįžo į Euroviziją ir sugrįžo sėkmingai. Finale šeštadienį susitiksime su ja. Penkios šalys jau švenčia. Dar penkios netrukus švęs. Kita delegacija, kuri dabar kraustysis iš proto žaliajame kambaryje ir kraustysis iš proto dėl teisingų priežasčių, yra...
1: Malta!
0: Malta. Malta tai buvo prognozuota, vėlgi nėra jokios didelės staigmenos.

0: Daina Bella skambės finale ir Maltai tai yra svarbus dalykas, kadangi po labai ilgos pertraukos ši šalis atsiuntė į Euroviziją kūrinį, kuriame dominuoja maltiečių kalba. Kita šalis, kuri patenka į finalą, kas tai bus? Labai liūdna atrodo ta aktorė, kuri vaidina albanų dainininko mamą. Bet ir daina liūdna. Tai gal taip turi būti? Kipras! Džela, džela, džela skambės ir Eurovizijos finale. Prisipažinsiu, na, kalbant apie vokalinį atlikimą, daug kas kalbėjo, kad kadangi čia balsuoja ir komisijos, tai Kipro galimybės gal ir nėra tokios 100%, tačiau ant stalo šoks ir dainuos Antigonį ir finale. Laksto už nugaros balto dainininkas pateko į kadrą, tai nelabai galima taip daryti, bet taip dar linksmiau. Įtampa auga, liko tik 3 vietos didžiajame finale. Primename, kad artistai yra skelbiami ir šalys skelbiamos atsitiktinė tvarka, tai niekaip neatspindi to, kurią vietą šios šalys užėmė pusfinalyje. Rezultatai bus atskleisti tik po finalo. Albanija žengia į finalą. Kiekvieną kartą, kai matai šitą akimirką, supranti, kad kiek daug tai reiškia. Kiek daug darbo, kiek daug jėgų artistai įdėjo į savo pasirodymą. Ir kokia euforija, koks nuostabus jausmas turėtų būti, kai išgirsti savo šalies pavadinimą ir žinai, kad visi tavo šalyje šią akimirką džiūgauja. Liko tik 2 vietos finale, 2 kelialapiai. Ir 7 šalys, kurios to kelialapio labai labai trokšta. Latvija šypsosi, Latvija tikisi, Latvija turi viltį. Šveicarijos veiduose, man atrodo, tos vilties gerokai mažiau. Azerbaidžanas irgi tokie gana nuliūdę. Liuksemburgas šypsosi, žiūrėsim kaip seksis. Eva Marija, galbūt jos šalies pavadinimas bus dabar. Ne, Danija. Vėlgi, na, kai ekspertai sako, kad tavo daina galbūt net pateks į geriausių trejetuką Eurovizijoje, tai jeigu nepatektume finalą, tai būtų didelis šokas. Sorenas Torpegoras Lundas, linkėjimai jam, Danijos daina skambės finale, liko tik viena vieta, tik vienas kelialapis finale ir 6 šalys. Trokšta, svajoja, atiduotų bet ką, kad į finalą patektų. Azerbaidžanas. Liuksemburgas. Įtampa veiduose, akivaizdį įtampa. Čekija. Armėnija. Šveicarija.
1: And Latvia.
0: Ir Latvija.
1: And before we reveal the 10th and last finalist, let's
0: prieš paskelbiant paskutinę šalį finalininkę, paplokime visoms šalims. Visoms, kurios dar pretenduoja, visoms, kurios dar turi viltį. Visoms, kurios iki paskutinės sekundės tikės, kad vis dar išplėš kelialapį į Eurovizijos didįjį finalą. 10-oji ir paskutinė šalis finalininkė yra Čekija. Čekija keliauja į finalą, Danielis Ziska. Na, kai tave paskelbė paskutinį. Aš manau, kad čia širdis iš krūtinės gali iššokti. Koks nervų tampimas. Kokia įtampa. Ir taip, Latvija nepatenka į finalą, kaip ir dar 4 šalys. Lietuva bus vienintelė iš 3 Baltijos sesių, kuri bus finale šiais metais. Šiek tiek dėl to liūdna, tačiau, sakykim taip, Lietuva dainuos už visas 3 šalis Eurovizijos finale šįmet. Štai visas Eurovizijos finalo dalyvių sąrašas. Ir čia šalys yra išvardytos abecėlės tvarka. Iš karto pasakykim, kad kur pasirodys, kuriuo numeriu pasirodys šalys paaiškė šiąnakt, kai konkurso režisieriai sudėlios pasirodymų eilės tvarka finale. Mes jau žinome, kad Lietuvos dainininkas Lion Sika pasirodys antrojoje finalo dalyje šeštadienį. Viskas, pasimatysime šeštadienį. Labos nakties, sako vakaro vedėjai. Atėjo metas atsisveikinti ir man stebinčios vaizdus, kaip triumfuoja antrojo pusfinalio dalyviai. Ir primenant, kad šeštadienio vakarą nieko daugiau neplanuotų.

girdėjote 22 valandą, jungitės LRT televiziją, LRT radiją, portalą LRT LT. Visi kartu leiskime laiką, stebėkime didįjį jubiliejinį Eurovizijos konkurso finalą ir žinoma, iš visos širdies sirkime ir linkėkime sėkmės Lietuvos atstovui Lion Seeker, kuris jame pasirodys. Aš Ramūnas Zilnys, jumis atsisveikinu, čia buvo Eurovizijos antrasis pusfinalis, iki šeštadienio.

0: LRT faktai.
1: Labadiena, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie žmonių informacijos vartojimo įpročius ir kokius iššūkius tai kelia tradiciniai žiniasklaidai. Jokia naujiena, kad technologijos, išmanieji telefonai, socialiniai tinklai, dirbtinis intelektas per pastaruosius 14 metų reikšmingai pakeitė tai, kaip vartojame informaciją. Šiandieninės tendencijos vakaruose rodo, kad dideliai daliai auditorijos vis labiau priimtinas tampa vaizdo ar garso turinys negu ilgi tekstai. Reikšminga medijų dietos dalį sudaro vertikalūs trumpi vaizdo įrašai. O konkrečiai dėl naujienų vis rečiau tikslingai einama į internetinės žiniasklaidos puslapius, jau nekalbant apie klasikinio laikraščio skaitimą, nors žinoma yra išimčių. Bet pokyčiai akivaizdus ir išmintingi žiniasklaidos verslai, bent jau vakaruose, bando prisitaikyti. Pavyzdžiui, šimtamečiai laikraščiai, kaip koks The New York Times, jau seniai kuria garso ir vaizdo tinklalaidės, jų išmaniojoje programėlėje galima žaisti žaidimus.

0: mus ar kaip kokiame TikTok'e žiūrėti besikeičiančius vaizdo įrašus su naujienomis iš viso pasaulio. Ir visa tai tam, kad potencialūs skaitytojai nepabėgtų į socialinius tinklus ar kitur. Tačiau ne viskas paprasta. Štai buvusi BBC žinių departamento vadovė Deborah Ternes šią savaitę pareiškė, kad didžioji žiniasklaida nepriima skaudžios tiesos, kad žmonės vis dažniau renkasi ne institucinę žiniasklaidą, o kitose platformose kuriančius pavienius autorius, kuriais labiau pasitiki. Kas vyksta su tradicinė žiniasklaida ir kaip jai išlaikyti auditorijos dėmesį? Apie tai šiandien laidoje.
1: LRT faktai.
0: O su mumis yra Jūratė Stankuvienė, žiniasklaidos stebėsina vykdančios įmonės Mediascopas vadovė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ką ten jau taip stebit?
2: Mes stebim visą tradicinę žiniasklaidą ir stebimą socialinę žiniasklaidą taip pat, bet socialinės žiniasklaidos visos stebėti yra neįmanoma, todėl stebime tik tai tuos profilius, kuriuos galima stebėti pagal įstatymą duomenų apsaugos ir taip pat tuos profilius, kuriuos pasirenka mūsų klientai arba manome, kad yra tikslinga juos stebėti.
0: Mhm. Čia platesnis kontekstas susijęs su apskritai vakaruose pastebima tendencija, kad daug kur didėja nepasitikėjimas įvairiomis institucijomis ar institutais, įskaitant žiniasklaidą, o jūs kaip, pavyzdžiui, ar pasitikit? Nes yra reguliariai daromos apklausos gyventojų, kai klausimą, ar pasitikite žiniasklaidą. Šitas skaičius yra sąlyginai mažas Lietuvoje, apie 44% svyruoja pastaruoju metu. Vat, o jūsų, jeigu paklausiu, ar pasitikit žiniasklaidą?
2: Aš asmeniškai tradicinę žiniasklaidą iš tiesų pasitikiu daugiau negu socialinę žiniasklaidą, todėl kad aš vis tik tai tikiu, kad tai yra profesionalų žurnalistai, kurie studijavo žurnalistiką kaip mokslą. Taip pat yra žurnalisto etikos kodeksas, taip pat yra redaktoriai. Tai yra tam tikri filtrai, kurie užtikrina, kad ta informacija yra patikrinta ir teisinga. Taip, kartais galbūt jinai nėra iki galo patikrinta, gal nėra taip lengva ją patikrinti, bet tikrai atsakomybės ir kompetencijos yra daugiau, negu tiesiog pas socialinės žiniasklaidos dalį bent jau autoritetų, kurie kalba išsako savo nuomonę kaip faktus.
0: Mėly klausytojai, prisijunkit ir jūs prie mūsų pokalbio. Paskambinkit mums į Vilnių 23 63 111, Vilniaus kodas 05. Kalbam apie žiniasklaidą, pasitikėjimą ją ir apskritai, kokį turinį vartojate. Ir šiaip jūsų paklausiu vėlgi. Vakarietiška tendencija, kad medijų apskritai visa ta tikrovė yra labai fragmentuota. Nes, pavyzdžiui, tiesiog daugėtų klaidos kanalų. Jeigu prieš kokią 20 metų mums būtų nesunku rasti žmogų, kuris visą dieną klauso tik radio ir nieko daugiau, dabar tai daugelio mūsų dėmesys yra tiesiog įsibarstęs po skirtingas platformas. Truputį paklausau radio, truputį pažiūriu televizijos, daug Facebook'o, kažką gal tik tokio padarau, paskaitau kokį naujienlaiškį, paklausau podcast'o, tada pažiūriu podcast'ą, o kokie knygai jau galbūt nelabai čia to laiko lieka, ar ne? Pokyčiai juk yra ir Lietuvoje šitie, pastebit?
2: Na, mes ne visai nagrinėjame, kaip yra vartojama medija. Iš tiesų tai daro socialinio apklausų būdu, tai mes nagrinėjame žiniasklaidą kitais būdais, pačią žiniasklaidą, o ne auditorijos žiniasklaidos vartoseną. Tačiau taip yra pastebima, sakysim, jeigu žiūrint į tyrimus pasaulinius, yra pastebima tiek ten, ir aš manau, kad ir Lietuvoje, kad žinių vartojimas pasidarė fragmentuotas. Ta prasme, ką jūs ir sakote, tai yra žinių aš nebeieškau, jeigu jos manęs neužkabino, bet jos mane susiranda per socialinę mediją, ar aš kažkur tai nugirdau, ir jeigu mane užkabino ir man įdomu, aš jau pasieškau. Ir taip pat labai įdomiai žiūrėjau Reuters tyrimą 2025 metų, tai irgi tendencija yra labai įdomi. Štai, žmonės nelabai pasitikmedė, bet beveik 40% žmonių iš vis stengiasi išvengti naujienų, nes naujienos yra, jos yra negatyvios ir žmonės nusodina jiems nuotaiką ir saugodami savo psichinę sveikatą, jie stengiasi jų nevartoti. Tai va šitoj vietoj mane tas dalykas suneramino iš vienos pusės, bet iš kitos, jeigu tu vartoji saikingai, nesvarbu iš kur tu gausi informaciją, jeigu tavo informacijos šaltinis yra patikimas. Problema, kad žmonės nebūtinai tikrina informacijos šaltinius ir greičiausiai daugelis ir netikrina. Tiesiog jie supranta, apie ką yra kalbama. Ir taip pat tame tyrime buvo parodyta, kad didelė dalis, ypač jaunesnių žmonių, klausė dirbtinio intelekto, paaiškink man naujieną, apie ką tai yra ir kodėl man tai turėtų būti svarbu. Jie nebesupranta tų tradicinių žinių, nes jie nebeseka nuo pradžių, koks ten tas buvo pasaulis ir kodėl čia dabar tie konfliktai.

0: tai vyko ir prie ko aš čia.
1: Natūralu. O apie turinį, pavyzdžiui, ką jūs pastebit, kaip skiriasi tradicinis žiniasklaidos turinys nuo galbūt alternatyvių medijų turinio? Ir čia po žodžiu alternatyva gali tilpti labai daug kas. Nuo naujienų influencerių, kurie tiesiog stovi su telefonu rankoje, filmuoja save ir pasakoja, kokios yra aktualiausios naujienos, iki galbūt profesionalių laidų, kaip Laisvės televizija, kur jau turi ir įrangą tam tikrą specifinį, ir žurnalistus pasisamdė ir taip toliau. Yra skirtumų tarp tradicinės žiniasklaidos turinio ir naujųjų medijų turinio.
0: Taip, skirtumas yra didelis ir vienas iš labai esminių skirtumų, kodėl jie pritraukia daugiau auditorijos, jie kalba suprantamiau daugeliu atveju, jie kalba tam tikrai auditorijai, jie kalba įdomiai, jų pats formatas pasirinktas yra smagesnis. Ir žmonės iš tikrųjų, ypač jaunesni žmonės, dabar ieško tokio užkabinančio, įdomaus, lengvesnio turinio. Ir netgi daugeliu dalykų nesupranta. Aš tiesiog pasakysiu labai paprastas, aišku, čia mano asmeninis kvailas galbūt pavyzdys, bet aš jeigu nuvažiuoju į Panevėžį pas savo giminę, tai jie man sako, būk iš paprastesnė, nes mes tas nesprantam. Suprantat, reikia ir žiūrėkit, kaip žiūrėkit į daugelį, net į Trumpą, jis kalba ypatingai paprastomis kalbos, taip, konstrukcija, daugeliui labai suprantami dalykai. Ir šita kalba, aš pavyzdžiui pati mokiausi kūrybinio rašymo ir mums dėstė žurnalistas iš New York Times'o ir jisai sakė, rašykit penktokams, penktokio lygio žmonėms kalba, tada supras absoliučiai visi. Ji neturi būti primityvi, bet nenaudokite sudėtingų žodžių. Tai vat jums ir atsakymas, vieni naudoja daugiau, kiti naudoja mažiau, kiti kalba, prašau, tu atsirenki savo kanalą, kurį tu supranti geriausiai. Ir va tada klausimas, kokia ten yra informacija, nes žmonėm reikia paaiškinti sudėtingus dalykus. Ten, kuris rado paaiškinimą, toje vietoje jisai jau kaip ir klausysis savo šito kanalo, nes jis jam patogus ir suprantamas.
1: Jūs truputį užsiminėt, kad šitie naujųjų medijų platformos tampa populiaresnės, manot, Lietuvoje, negu tradicinė žiniasklaida?
0: Tai priklauso, aišku, nuo vartotojų, nuo amžiaus grupių, bet jeigu imsim jaunimą, manau, kad tikrai taip.
1: O kas yra dar populiaru Lietuvoje? Kas viską visi žiūri? Televizija pavyzdžiui, tai yra
0: taip.
1: Pirmoji vietoje, ne?
0: Taip, televizija vis tiek visi labai žiūri stipriai ir tai yra pirmoji vietoje ir tai yra labai labiau galbūt vakarinis dalykas. Taip pat klausosi radio, nors daugiau yra galbūt pramoginių laidų klausosi per radiją. Taip, ką dar vartoja? Taip, eina į portalus naujienų. Ta prasme, viską dar vartoja, tik tai tie, kad socialinė medija patapo labai svarbia medijos vartojimo dalimi ir netgi tradicinė medija iš portalų žinios taip pat dažnai ateina per socialinę mediją. Kažkas pasidalino.
1: Viskas yra susijungę.
0: Taip, tai yra...
1: Multimediškumas yra irgi...
0: Absoliučiai, tai yra visuma. Ir jeigu tu nori pagilinti, žinia, štai tave užkabino žinutę socialinė medija. Ką tu darai, tu eini ir ieškai daugiau informacijos, kad pasigilintum. Gal vat kita bėda yra, tu nesugebi sustot laiku, nes tau reikia dar patvirtinti tą, ką sužinoji, ir algoritmai tave uždaro į burbulą ir tu pradedi gauti tik tai vienos rūšies informaciją, kai šita tema greičiausiai gali turėti daugiau požiūrių, ką parodo dažnai tradicinė žiniasklaida. Tradicinė žiniasklaida parodo daugiau požiūrių į tą pačią problemą, daugiau analitikos. Bet kita vertus, nebūtinai visiems žmonėms reikia daugiau, jeigu tema yra sudėtinga, net ir vienas požiūris gali būti jau per sudėtingas, tada dar kitas. Tai kur yra tiesa, tada ko reikia? Pasaulio aiškintojų, kad kažkas paaiškintų ir padėtų susidaryti nuomonę šito sudėtingo.
1: Žiniasklaidos funkcija irgi tokia būtų. Bet jūs palietėt irgi įdomų kampą santykį tarp, pavyzdžiui, interneto turinio kūrėjų ir tradicinės žiniasklaidos. Nes kartais, kai mes diskutuojam, susidaro įspūdis, kad naujieji kūrėjai pakeis žiniasklaidą, bet greičiausiai vat, ir iškart kraipot galvą, nes... Žiniasklaida, jie remiasi žiniasklaida dažniausiai.
0: Taip.
1: Tai yra šaltinis, kuris jiems pateikia faktus pirmiausia, ar ne? Tai čia ir turbūt yra žiniasklaidos svarba šiandien 21 amžiuje, netgi dirbtinio intelekto eroje, bet klausimas, kaip pakeis tada vaidmenį žiniasklaidos arba net žurnalisto funkciją, nes artimiausiu metu gali būti, kad vis mažiau žurnalistai tiesiogiai teiks turinį auditorijoms, jeigu jos bus vis daugiau laiko praleis socialiniuose tinkluose ar, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto programėlėse.
0: Labai stipriai išryškėjo bent jau šitame Reuters tyrime, kad žmonėms dabar kuo toliau, tuo labiau svarbus individualizuotas turinys ir autentiškumas autoriaus. Ar aš galiu šito autorium pasitikėti? Kita labai didelė grupė, tai yra tiriamoji žurnalistika. Nes žmonės supranta ir labiau pasitiki tiriamąją žurnalistiką, nes ten įdėta daug darbo ir tai jeigu ne pirmas žurnalisto tyrimas, o jis jau turi reputaciją, tai visame toj pasitikėjimo grandinėje tai yra gana aukštai. Ir asmenybės. Kaip papasako, ką papasako, kaip suriša, kaip paaiškina, pagal šitą atsirenka, kodėl žurnalistai tame ne.

0: į jaunimo kalbą jaunimo kanaluose. Bet jį priklauso tradiciniai žiniasklaidai. Jis sako, ir jinai jokais, ir sako, aš esu vertėja iš tradicinės kalbos į jaunimo kalbą. Ir taip ir žiūrimumas geras, ir reitingai geri, viskas gerai, tik tai kalbą reikia išversti. Štai jums prašau, tradicinė žiniasklaida.
1: Asmenybių svarba žiniasklaidoje, vat naujosiuose medijuose tai yra akivaizdu, bet pavyzdžiui, tradicinės žiniasklaidos prekės ženklams tai yra iššūkis, nes kyla dilema, ką stiprinti prekės ženklo žinomumą, pavyzdžiui, LRT vardo žinomumą ar pavienių žmonių, kurie čia dirba. Ir viena vertus, tie pavieni žmonės galėtų galbūt pasiekti tikslingas auditorijas, bet jie bet kada gali pakeisti darbovietę ir tada įdirbis nueis šuniui ant odegos. Matot šitas tendencijas, kad ryškėja svarba vat, pavienių žurnalistų Lietuvoje?
0: Žinokite, tai klausimas ne tik tai apie žurnalistus, tai klausimas kiekvienam prekės ženklui. Visiems, kiekvienai įmonei, skaitant ir valstybinė, jeigu kalbama apie reputaciją. Yra įmonės reputacija, yra tie ambasadoriai, kurie kalba kaip įmonės vardu, nu, vadovas, kokią jis turi reputaciją. Nes jeigu, pavyzdžiui, nutiks krizė, vadovas jau turi turėti įdirbį kaip parašiutą, kurį patikrins tuo metu kaip draudimą. Lygiai taip pat yra, sakysim, su asmenybėmis. Jeigu yra tik tai vienas žmogus, kuris yra įmonės veidas, taip, tai yra didelė rizika. Bet jeigu tokių yra daugiau ir jie yra specializuoti, tai ne rizika, tai turtas. Ir vėlgi galima žiūrėti, kas yra rinkoje, kas galėtų pakeisti, kaip ugdyti iš kitų, kurie dar nežvaigždės, ta prasme, nesudėti visų į kelis asmenius, o visada turėti pamainą, kad jie galėtų būti pakeičiami. Nes gal galia mes visi žmonės, mes galim susirgti, mums gali bet kas nutikti ir tu turi būti pakeičiamas, turėti savo pamainą, kad tavo laida, pavyzdžiui, kurią mėgsti, neišnyktų vien dėl to, kad tau kažkas nutiko.
1: Dar viena tokia tendencija vakaruose ypač pastebima, kad vis daugiau atsiranda socialiniuose tinkluose ar tokiuose kitose naujųjų medijų platformose kaip Substack ar YouTube'as tas pats profesionaliai parengto turinio. Ir, pavyzdžiui, tas pats jau patirtis socialinėme tinkle mums labiau primena vos ne televiziją iš principo, nes yra daug, vis mažiau mes matom buitiškai pagaminto turinio, ar ne? Ar kokybė apskritai turi įtakos vartotojų pasirinkimams? Pavyzdžiui, jeigu aš matau, kad Laisvės televizija man pateikė, man patrauklų turinių, kodėl aš turėčiau žiūrėti LRT, arba čia nebūtinai gal prisirišt prie konkrečių pavyzdžių, bet kaip jums atrodo?
0: Tai žinoma, kad turi. Kas man, pavyzdžiui, yra žmonės, kurie žiūri ir prastesnio turinio, ta prasme, prastesnio turinio, nes jiems šita kokybė tinka. Jiems patinka, kaip paprastai su jais bendrauja ir kai viskas nėra taip gražu ir išlaižyta, nes tai kita stilistika labiau primena jų būti, jų gyvenimą, jų aplinkybės ir jie pasirinks galbūt šitą variantą. Ta prasme, skirtingos medijos tinka ir gal gali skirtingas tonas tinka skirtingai auditorijai, skirtingiam žmonėm.
1: Nu taip. Jūs sekat yra alternatyvę žiniasklaidą turbūt. Kaip jūs ją apsibrėžiat patys?
0: Dabar ką jūs turite omenyje alternatyvę?
1: Tai vat tie, kurie, aš bent jau kaip aiškinu savo, tai yra tie, kurie pozicionuoja save alternatyva tradiciniai žiniasklaidai. Ir tai nebūtinai yra antisisteminiai viena tai pirmiausia, bet dažniausiai tai būna arba kažkokias nišinės tematikos leidiniai, arba specifiniai auditorijai skirti leidiniai, arba galbūt atvirai priešiški netgi vyraujančiai nuomoniai ar net sistemai pačiai. Tai vat įdomu, ką jūs stebit, kas jums yra įdomu?
0: Mes stebim tai, kas yra įdomu mūsų klientams. Tai šitoj vietoje taip mes stebim viską, ką jūs išvardinote, tame tarpe ir priešiškų šalių žiniasklaida ir pasaulio žiniasklaida. Ta prasme, mūsų spektras yra labai platus, tą, ką mes stebime, tai nežinau dabar, kaip atsakyti klausimą.
1: Bet kaip jūs vertinat jų populiarumą? Ar tai didėja dėmesys, kurį jie gauna?
0: Matot, mes neturim auditorijų, tai mes negalim labai tiksliai pasižiūrėti, kaip didėja, mažėja jų susidomėjimas jų turiniu. Kita dalykas, jeigu socialinėje medijoje labai sunku įvertinti tikrąjį susidomėjimą, todėl, kad yra botai, kur yra troliai, ta prasme, tai yra dar išdirbtinai iškeliamas turinys. Tai tai skaičiais, kuriuos matai, nebūtinai galima pasitikėti, nes tikslas toks ir yra padaryti įspūdį, kad susidomėjimas yra milžiniškas ir jie turi labai daug sekėjų. Kiek iš jų yra tikrų tikrinti, tik tikrai netikrinam.
1: Vat labai įdomia problematika, man atrodo, jūs palietėt su skaičių patikimumu. Nes, pavyzdžiui, ir netgi elementariai radio auditorijos tyrimai arba televizijos auditorijos tyrimai irgi jie yra sąlyginiai. Juk bent jau man taip atrodo. Ir apskritai, kaip galima pamatuoti empiriškai įtaką žiniasklaidos. Jeigu mes visi jaučiam, kad ji mažėja, bet iš kur mes žinom? Nes, pavyzdžiui, gali būt, kad

0: dalies iš vis tradicinės žiniasklaidos turinio net auditorijos net nepasiekia jų.
1: Taip, tačiau galima matuoti gerai. Mes, kaip sakiau, auditorijų netiriam, mes labiau tiriam pačios žinutės ar naujienos įtaką. Arba įtaka reputacijai, nes šitą dalyką iš tiesų kokią įtaką padarė ten kažkokios tai problemos sprendimas, pavyzdžiui, krizės sprendimas, kaip sekasi krizę ir kodėl nesiseka. Nes viskas, mes turime ir lingvistus analitikus, viskas yra žodžiuose, labai matosi, kaip, kokia buvo pagrindinė idėja, kodėl krizė nutiko ir kaip lyderystė prisiema tie, kurių, iš kurių mes laukiam. Žinot, žiūrėkit, mes labai daug dabar šnekam apie naratyvus ir aš suprantu, kad žodis naratyvas nėra naudojamas dažnai teisingai. Naratyvas tai yra rėmas, į kurį sukrenta įvairios istorijos, jį pastiprindamos ir jis turi savo veikėjus, gerėti, blogėti, jisai turi savo, ir tada istorijos pastiprina kažkurią pusę. Tai labai dažnai žiniasklaidoje atrodo, kad blogis laimi. Ir blogiai naratyvai yra maitinami istorija, štai yra korupcija, štai yra dar kažkas, nu žodžiu, blogai. Kur yra gerietis, kuris atėjo ir išgelbėjo? Kur yra tas, kuris prisiema atsakomybę, sako, taip, problemą pastebėjom, kas yra labai normalu, versle problemų irgi pastovė atsitinka, galų gale atsitinka problemų su sveikata, nereiškia, kad iki tol nesirgai, tiesiog atradai šiuo metu. Ir tada visi laukia sprendimo. Nu ir tada sprendimas, kaip sakant, sudėtų į kitą naratyvą, kad čia viskas gerai, viskas valdoma. Kur šita pusė valdoma ir viskas yra gerai. Tai vat, pavyzdžiui, žiūrint krizių komunikaciją, matosi, sakysim, ypač versle, iš jo vados pasakė, taip, nutiko, sprendžiam, žiūrim, ieškom sprendimo, informuosim, kai daugiau žinos, net pačioj pradžioj. Ir tada yra tokia ramybė situacija valdoma. Kažkas bus daroma, jiems rūpi čia ne tai, kad jau čia visiems nusispjauti, kaip čia bus.
0: Bet jeigu apie naratyvus, vat ką jūs, ideologinius galbūt netgi, matot žiniasklaidoje skirtumus, kaip interpretuojami yra dalykai?
1: Taip, labai stipriai matom. Mes iš tikrųjų labai stipriai matom, kaip jie yra konstruojami ir kaip sunku yra pamatyti dezinformaciją, nes dažnai, labai dažnai dezinformacija iš tikrųjų net yra iki 98% teisingos informacijos, su kuria sutinki ir tada galvo, nu gerai, šito kampo gal aš trupučiuką nepažiūrėjau, labai įdomus kampas ir tas kampas yra neteisingas ir taip va, po trupučiuką tavo pasaulėžiūra mažais lašiukais ir apsuka. Tai šito yra, bet to yra tikrai tradiniai žiniasklaidoje labai, nu jo, nežinau net ar yra.
0: Bet pavyzdžiui, kaip būna, jeigu tu pažiūri kokią nors visuomeninę problemą ir skirtingos žiniasklaidos priemonės jas skirtingai interpretuoja. Galbūt tokių kardinalių skirtumų ir nėra tiek daug, bet pavyzdžiui, LRT protestas tas pats. Jeigu žiūri LRT turinį, bus vienai paaiškinta, jeigu žiūrėsi komercinę žiniasklaidos turinį, truputį kitaip, o gal net kardinaliai kitaip. Ar yra daugiau tokių pavyzdžių?
1: Yra ir ypač socialiniai žiniasklaidoje ir tada, jeigu žiūrėsim Rusijos, Baltarusijos žiniasklaidą, kaip jie viską nupiešė. Bet šitoj vietoj, suprantat, nuomonių įvairovė nėra didis blogis. Nuomonių įvairovė, kai yra skirtingai pateikiama, žmogui yra paliekama galimybė susidaryti savo, nu, surasti savo požiūrio tašką.
0: Taip, bet kiek žmonių žiūrės visą žiniasklaidos lauką, stebės ir sudarys savo nuomonę. Jie pasirinks vieną, du kanalus turbūt.
1: Taip, jie pasirinks vieną ar du kanalus, todėl iš tikrųjų labai gerai yra, kai yra žiniasklaidoje viename kanale atspindima daugiau nuomonių, tuo pačiu klausimu. Ir kitas dalykas, na taip, skirtingi žiniasklaidos kanalai iš tikrųjų turi savo vartotoją, savo klausytoją, savo žiūrėtoją, kuriam jų stilius, jų pristatymo būdas yra labiau priimtinas. Ir čia nieko nepadarys, mes visi tokie, mes visigi nevartojam vienodų dalykų buityje, visi esam skirtingi ir visi renkamės skirtingus šaltinius.
0: Dirbtinis intelektas. Man atrodo, bet kokioj diskusijoje negalima išsiversti be jo. Įdomu, ar jų naratyvus stebit kiek nors, nes, pavyzdžiui, kokius atsakymus pateikia koks Grok ir koks ChatGPT, tai gali skirtis. Ir jau dabar, pavyzdžiui, jeigu anksčiau buvo kalbama apie tuos echo kambarius socialiniuose tinkluose, tai dabar viskas persikelia ir į dirbtinio intelekto platformas. Kiek ši čia problematika jūs matote?
1: Žinok, šita problematika yra didelė ir iš tiesų, kaip tik vat, buvo žiniasklaidos įmonių monitoringo kompanijų metinis suvažiavimas ir ten mokslininkai kalbėjo, kad viskas technologijos nebėra neutralios. Ir kaip tik visi buvo dirbtinio intelekto, sakysim, sprendimai išnagrinėti, šitas turi į tą pusę kryptelės, šitas į tą, tiesiog turėkite omenyje, jie nėra neutralūs, tačiau mes savo, nu mes įpratę, kad jeigu technologija, tai viskas objektyvų neutralų, ne, viskas priklauso ant kokios informacijos jis yra išmokytas. Ir kokios kokybės duomenys jo mokymui buvo naudoti. Jeigu jisai dabar įsivaizduok,

0: kad jeigu jisai naudotas, nu gerai, jeigu tradicinė žiniasklaida, kur čia pradžioje jis buvo mokamas, tradicinė žiniasklaida, knygos, kiti dalykai, tai buvo vienos kokybės informacija, aišku, jos reikia daugiau, bet jeigu mes ten sudėsim socialinę mediją, ten yra visko. Ir va tas apmokymas, tu turi tikrinti. Tu negali paleisti jo vieno, tu turi jį patikrinti, paprašyti, kad jis duotų šaltinius. Bet netgi mums rodė labai įdomų sprendimą, kurį čia bandė šitą problemą išspręst, kad tu parodai, kiek procentų kurio šaltinio iš tiesų panaudoji savo atsakymui, kad tu galėtum atsekti. Ir iš to galima sukonstruoti tokias nuostabias melagienas. Tu matai straipsnį, straipsnėje iš to straipsnio paimta.
1: Selektyviai.
0: Šito biškio, šito. Tu gauni absoliučiai kitą idėją. Niekaip nebesusijusia su bendra idėja, nuo žodžiai ir viskas lyg ir yra taip pat.
1: Mm. Apie dirbtinį intelektą, kiek jis, pavyzdžiui, kaip dėmesio pritraukiantis vat, technologinis reiškinys kelia konkurencijos tradiciniai žiniasklaidai, nes jau dabar yra kalbama, kad per kelerius artimiausius metus reikšminga dalis auditorijos visą informaciją, kurios jai reikės, ras vienoje platformoje dirbtinio intelekto, kur siūlo tą liquid šitą turinį, kuris pagal mano poreikį tai gali tapti tekstinė informacija, tai gali tapti vaizdo įrašu, tai gali tapti tinklalaidė ir panašiai ir panašiai. Tai vėlgi, kokią ateitį matot?
0: O kas bus pirminis šaltinis, iš kur jie gaus žinias?
1: Socialiniai tinklai ir žiniasklaida.
0: Tai būtent, nes jie visą laiką dabar žiūrėkit irgi, sakysim, jeigu jūs bet kur užduodat klausimą ir paprašysit, kad jums pagrįstų, nu, ta prasme, duotų šaltinius, jūs net jeigu nepaprašysit dirbtinio intelekto, dažniausiai jūs gausite, iš kur yra, kas yra pirminis šaltinis. Tai jeigu nėra tradicinės žiniasklaidos, tai visas pirminis šaltinis iš principo bus socialinė žiniasklaida. Tai koks patikimumas tada bus visu šituo atsakymu, jeigu jisai tiesiog parinko, arba tada turėsi susirinkti, kas tiksliai tau tinka, kurie autoriai, ir vėl kiekis iš socialinės žiniasklaidos pasims, kurio turinio, čia žinokit, nežinau, ar čia iš visi manomai eliminuoti kaip žinių šaltinį tradicinį žiniasklaidą.
1: Bet kaip verslui prisitaikyti tada, jeigu nėra tiesioginio kontakto arba beveik nėra su auditorija, kuri ateitų jų puslapį ir taip generuotų reklamos peržiūras, nes mes ir kalbam turbūt apie visiškai kitokį verslo žiniasklaidos finansavimo modelį. Koks jis bus dabar sunku įsivaizduoti, kai kurios žiniasklaidos priemonės, kurios turi pajėgumus, jau dirba ties tuo, kad kuo įmanoma daugiau jų turinio atsirastų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto platformose, bet tai yra tik tais vienas iš būdų mėgsti santykis su auditorija. Bet, pavyzdžiui, Lietuvoje mano subjektinių vertinimų labai mažai dar yra sujudimo žiniasklaidoje dėl artėjančių šitų didžiulių pokyčių.
0: Kas mane džiugina Lietuvoje, mūsų gebėjimas prisitaikyti. Jeigu pažiūrėsim per visas krizes, istorinis absoliučiai, pažiūrėkit visas krizes, mes iš visų kažkaip išlipam sausiausiai, jeigu lyginam su kitom šalimis, manau, rasime sprendimą čia.
1: Gerai, taip jau į pabaigą einam, bet kaip jums apskritai su medijų raštingumu Lietuvoje ir visuomenės atsparumu, pavyzdžiui, prisitaikyti prie tokių pat pokyčių, nes gal ne kiekvienas dar pagalvoja, kad reikia kritiškai vertinti ir dirbtinio intelekto pateikimą informaciją.
0: Taip, tikrai reikia reikalingas įdirbis, bet mes netaip seniai visi pradėjom apie tai kalbėti ir mane labai džiugina, kad iš tikrųjų mano manimu žmonės pradeda suprasti, pradeda apie tai kalbėti ir pat jūs labai daug apie tai kalbate irgi Lietuvos radijas, tai aš manau, po truputį lašas po lašo, jinai situacija gerės. Aišku, būtų labai smagu, kad tai būtų dėstoma ir mokyklose.
1: Nes nėra.
0: Ne, man atrodo, tokio vat, supratimo ne, bet šiaip tik...
1: Užsimenama, tu
0: taip, būt paviršutiniškai. Taip, bet tokio, kad grinai mokėtum atsirinkti praktiškai kaip pratybas. Tikra, nuo netikro, kaip konstruojama dezinformacija, kaip atsirinkti šaltinius ir patikrinti, nežinau, ar yra toks, kur bijau sumeluoti, bet man atrodo, tokio bent jau negirdėjau.
1: Mhm, ir taip irgi link pabaigos... Tiek, kiek dirbat šitą darbą, ką dirbat, ką išmokat iš Lietuvos žiniasklaidos, kokie jie yra, ką jis siūlo žmogui?
0: Na, man labai gaila, kad Lietuvos žiniasklaidoje iš tikrųjų dominuoja vien negatyvas ir nesiūlo tų sprendimų, kad, žinot, ir nepaseka iki pabaigos. Problema iškilo, kaip ji baigėsi, jinai greičiausiai buvo išspręsta, bet vat iki galo mūsų netveda iki laimingos pabaigos, kuri greičiausiai daugeliu atveju problemose yra. Sprendimai atsitinka.
1: Ačiū Jums, dėkoju Jūratei Stankuvienei, LRT Faktus rengė Adomas Šimkus, laidos įrašą tuoj galės atrasti LRT radiotekoje, aš atsisveikinu iki kitos savaitės.
2: LRT radijas.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po naujausių masinių Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, nurodęs šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip jas atsakyti. Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakų bangas nuo karo pradžios. Pasak Zelenskio, Rusija panaudojo per 1500 dronų ir 56 įvairaus tipo raketas. Ukrainos gynyba numušė 94% visų paleistų dronų ir per 70% raketų. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialia teroro taktika, kai Maskva tam tikrą laiką kaupė dronus ir sparnuotasias raketas, kad galėtų surengti didesnio masto atakas perkronant Ukrainos oro gynybos sistemą. Per pastarąsias atakas Kyjivą žuvo 14 žmonių, 44 sužeisti. Dar 20 žmonių laikomi dingusiais. Pekine besilankantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas pasiūlė pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir pažadėjo nesiųsti karinės įrangos Iranui. Interviu televizijai Fox News Trumpas taip pat sakė, kad Kinija sutiko įsigyti 200 orlaivių Boeing. Trumpui viešint Pekine, Vašingtonas pabrėžė karo Irane bei prekybos klausimų svarbą. Tuo metu Pekinas akcentuoja, kad Kinijai Taivano klausimas yra esminis. Po susitikimo su Trumpu, Xi Jinpingas dvišalius valstybių santykius pavadino svarbiausiais pasaulyje. Anot jos, siekia įgyvendinti Kinijos tautos atgimimą ir padaryti Ameriką didžią vėl yra suderinami.
1: Šiandien apsikeitėme nuomonėmis su prezidentu Trumpu apie Kinijos ir valstybių santykius, taip pat apie tarptautinę ir regioninę situaciją. Sutarėme, kad Kinijos ir Amerikos santykiai šiuo metu yra svarbiausi dvišaliai santykiai.

0: santykiai pasaulyje. Juos galima tik tvarkyti, jų gadinti nevalia. Kai abi šalis bendradarbiauja, abi gauna naudos. Kai jos kovoja, abi kenčia. Jos turėtų būti partnerės, o ne priešininkės. Kinijos ir Jungtinių valstijų žmonės yra didžios tautos. Tikslai įgyvendinti didį Kinijos tautos atgimimą ir vėl padaryti Ameriką didžiąją gali būti įgyvendinami visapusiškai lygiai grečiai be prieštaravimo. Jie gali vienas kitą sustiprinti ir būti naudingi pasauliui.
1: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. Lenkijos gynybos ir saugumo pareigūnai neigia žiniasklaidos pranešimus apie netikėtai atšauktą Jungtinių valstijų šarvuočių brigados dislokavimą Lenkijoje. Amerikiečių žiniasklaida skelbia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė staiga sustabdė planuotą dislokavimą, sumažindama savo personalo skaičių Europoje iki 2022 metų lygio. Tačiau Lenkijos gynybos ministras sako, kad šis klausimas yra susijęs su Vokietija, o amerikiečių karių skaičius Lenkijoje nesikeičia. Šiuo metu Lenkijoje nuolat ir rotacijos principu dislokuota apie 10 tūkstančių Jungtinių valstijų karių. Varšuva taip pat derasi su Vašingtonu dėl karių skaičiaus padidinimo, įskaitant galimą Vokietijoje dislokuotų amerikiečių pajėgų perskirstimą. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti kaltinimai dėl neteisėto praturtėjimo. Tai patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto, automobilių, vertybinių popierių. Po apsilankimo STT Paluckas žurnalistams sakė naujų parodymų nedavęs, taip pat neketina artimiausių metų atsisakyti Seimo nario mandato.
2: Taip, yra pareikšti tarimai. Dėl to, dėl ko kreipiasi generalinė prokurorė. Dėl neteisėto praturtėjimo. Taip. Aš jų parodymus esu davęs tris kartus kaip specialusis liudytojas.
3: O šiandien ar davęs?
2: Šiandien nėra tokio poreikio, nes reikia sulaukti kitų procesinių veiksmų.
4: O tai ką darėte tiek laiko?
2: Turėjom reikalų, diskutavom, šnekėjom apie padėtį teisės saugos sistemoje.
4: Ar jūs paskirta kardomoji priemonė?
2: Ne. Esu įtariamasis. Taip. Tyrimas tęsis, na ir arba įtarimai bus panaikinti, ko aš tikiuosi, arba bus suformuoti kažkokie tai kaltinimai.
4: Gal persigalvojo? Dėl Seimo nario mandato, ar ne?
2: Jeigu persigalvosiu, tikrai visuomenį informuosiu.
4: Jis dar nepersigalvosiu.
2: Nu, akivaizdu, kad ne.
1: Seimo narys Gintautas Paluckas. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliai, paaiškėjo dar 10 šalių, kurios šeštadienį rungsis didžiajame finale. Jame su daina Solokė Romas dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Jis kelialapį į finalą gavo pirmajame pusfinalyje antradienį. Iš pastarojo antrojo pusfinalyje į finalą taip pat pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Jubiliejinė 70-oji Eurovizija vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Artimiausią naktį kai kur palis, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, galima perkūnija, bus 17-22, kur šinerijoje apie 15 laipsnių šilumos. 1:05.
5: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly radio klausytojai. Sveiki visi, kurie galite matyti mus mediatekos kanalais. Šiandien tikrai verta įsijungti, nes mano viešnia, aš drąsiai sakysiu, legenda. Nuostabus, mielas, puikus, šiltas žmogus, nors turėtų būti pasikėlusi, kaip nežinau kas, turėdama tokį talentą. Neda Malūnavičiūtė.
7: Labas,
6: Labutis, sveika, Neda.
7: Laukiau, kada pakviesi mane į savo laidą, nes tikrai žiūriu ir labai patinka šitas tikrai? Formatas ir labai apsidžiaugiau, kai tu mane susiradai.
6: Neda, tai aš norėčiau tave dabar supažindinti, nors tu sakei, kad žinai, į kur tu čia papuoli, ar ne, į kokią laidą.
7: Aš žinau, į kur papuoliu, bet nežinau, ką aš gausiu.
6: Tai va, čia ir esmė, nes mes būsime, kaip tu supranti, trys, o ne dviese čia studijoje. Ir tas trečias žmogus, tas genijus, ir manau, tu sutiksi su šiuo pavadinimu tam žmogui priskiriamu, yra, mėloji, Neda, aš šiandien tave norėčiau pakviesti pasivaikščioti Janis Joplin keliais.
7: O,
6: taip, čia tokie.
7: Garsaus 27 klubo narė.
6: Garsaus 27 klubo narė. Aš,
7: aha.
6: Žinai, iš tiesų tai tikrai čia nėra svarbu, sakyčiau, net visai nesvarbu pataikyti teisingą atsakymą. Supratau. Čia svarbu tiesiog panagrinėti, pažiūrinėti tą žmogų gyvenimo istorijas ir pabandyti pagalvoti, o jeigu man tai būtų, o jeigu aš jausčiau tą patį. Bus įdomu.
7: Jo, tikrai.
6: Mhm. Bando, mėloji. Ką labiausiai mėgo veikti Janis Joplin ankstyvoj vaikystėj? Ar piešti, ar žaisti su berniukais beisbolą, ar skaityti užsidariusi kambaryje?
7: Aš atsakysiu pagal save. Žaisti su berniukais.
6: Čia rimtai tu būtum atsakęs šitai.
7: Aš eidavau spardyti futbolą į mišką ir man žymiai būdavo įdomiau landžioti rūsiuose su vaikinais, negu su lėlėm žaisti. Nu, aš tokia, bet Janis Joplin, aš nežinau, viskas tinka ir skaitimas.
6: Iš tikrųjų, tu teisi, viskas tinka ir skaitimas ir tas pasiutęs charakteris.
7: Ir koks dar trečias variantas?
6: Piešti.
7: Piešti. Nežinau, ar jinai paišė. Bet visiškai tikėtina, kad paišo. Labai daug menininkų, dainininkų paišo. Ta pati Monika Liu paišo.
6: Taip, taip. O tu paišai?
7: Aš paišau. Šiaip paišiau vaikystėje labai gerai.
6: Rimtai piešiai?
7: Jo, aš nerimtai piešiau. Aš piešiau. Bet, nu, ne šleivai, ne kreivai piešiau. Aš tiesiog turėjau ranką. Bet va Joplin... Reikia pasakyti atsakymą vieną, ne? Nu gerai, jinai paišė.
6: Taip, mes jau čia aplinktai ir vaikštom. Iš tikrųjų, jinai piešė ir labai daug, ir labai, labai atsidavusiai, ir mama labai skatino jos tą meniškumą, ir netgi labai neprastai jinai piešė. Bet aišku, po to, kaip pasišneikėsime, tas gyvenimas pasisuko kita kryptim. Tu jau pradėjai pasakot, kad tu ir piešiai, ir su berniukais lakstyti tau smagiai labai buvo vaikystėje. O kada tu supratai, kad vis dėlto dainuoti nori? Ar tu vaikystėje nedainavai visiškai?
7: Ne, aš vaikystėje viską sugebėjau ir muzikos mokyklą lankyti, ir su bernais duotis. Ta prasme, ir viską, jeigu įmanoma, gali suderinti. Aišku, jau paskui jau laiko daugiau kitam, bet užtat nebuvo laiko... veltui tuščio, nes tas davimas su bernais tai būdavo toks, nu, kaip sportas. Tai prasme, mes labai linksmai leisdavom laiką. Bet ašgi muzikos mokykla jau maža, kai jau nuėjau, tai apie dainavimą ten jokių minčių nebuvo. Tai manogi specialybė yra fleita, kurią aš ir baigiau. O dainavimas buvo tik tai toksai paviršutiniškas, papildomas, kaip muzikos mokyklose ten ir solfedį reikia padainuoti, ir dar kažką padainuoti, ir ten kokiam ansambliui dar. Bet šiaip pagrindinė fleita buvo. Ir įstojau į kelpšą, irgi buvo
6: irgi
7: viskas
6: fleita.
7: Ant fleitos. Taip, aš fleitą baigiau. Bet jau kelpšoj mokydamasi, aš pradėjau dainuoti, tiksliau mane pakvietė į grupę NNB, kuri buvo neįtelpant į rėmus stilistiškai, žanriškai. Tai ten labai daug žanrų vienoje krūvoje. Ir ten buvo 50-50. Ten buvo ir dainavimo, ir grojimo. Bet dainavimas, jisai kaip instrumentas. Ne be teksto. Tiesiog kaip instrumentas. Nu, kadangi jau vis tiek tie improvizacijos pagrindai buvo šiokie tokie įdėti. Tai aš labai daug improvizavau balsu, bet toks, tai čia toks, kaip pasakyti, bet ten buvo pusė, toj NNB grupėj daugiau ir fleitą grojau, ir vokalas.
6: Tai ten ir atsirado tas tavo stilius, pagroji fleitą tada balsu?
7: Ne, o jau, kai jau tikrai supratau, kad aš noriu dainuoti, iš tikrųjų, tai viskas tuom nepasibaigė, ta prasme, aš įstojau į akademiją dabartinę. Buvusią konservatoriją. Aš jau laukiausi po pirmo kurso, po pusmečio pirmam kurse, pasigimdžiau ir tada įvyksta kažkas su organizmu.
6: Aha.
7: Man vienas muzikantas aiškino, sako, atsidarys kibiras. Vis taip pavadino čia kažką tai.
6: Aha.
7: Reiškia, kai moteris pagimdo, kažkas dar ten atsitinka. Ir aš po gimdymo, aš truputėlį paauginau matą ir išėjau vėl į mokslus.
6: Į akademiją.
7: Ir aš mokiausi akademiją, aš varėjau iki trečio su pusė kurso. Ir auginau vaiką ir mokiausi ir vakarais dar dainuodavau.
6: Kas tau padėjo?
7: Nes supratau, kad aš dainuot noriu. Aha. O ir mano dainavimas prasidėjo nuo klasikos, nuo džiazo klasikos standartų. Tai yra pakankamai aiški muzika, bet nuvažiuodavom ir į festivalius, atsimenu, ir ten ir Bukarešte, buvom labai geram festivalį. Žodžiu, su ta komanda aš jau pradėjau aktyviai dainuoti ir jau tada supratau, kad jau netgi fleita pradėjo eiti į ūliktą net planą. Supratau, kad vokalas, tai yra mano muzika, instrumentas, jau ir tada, nes aš pradėjau, aš mokiaus, dirbti reikia mokytis, groti su fleita didžiausius kūrinius, o čia vakarais dar ir dirbti turi su džiazais, aš tiesiog nepavyzdžiau visko, aišku, man padėjo tėvai, bet aš nepavyzdžiau. Ir aš trečiam su puse žiemos metu reikia eiti egzaminus, aš negaliu, man reikia eiti
6: koncertus.
7: Į koncertus, mm-hmm. taip. Mm-hmm. Nu, mes turim kitą žodį, posakį, juoką, muzikantai, minė chaltūrą, žinai, nu, vienu žodžiu. Mm-hmm. Tai va, tai aš tiesiog negalėjau laikyti egzaminų, nes turėjau dirbti ir uždirbti pinigų, nes vaikai reikėjo kažką valgyti duoti.
6: Ir dainavimas čia buvo paprastesnis kelias.
7: Taip, dainavimas man atnešė pačius pirmus uždarbius.
6: O žinai, aš tau pasakysiu, kaip Janis Joplin atrado, kad ji gali dainuoti taip, kaip visi žino, kaip ji dainuoja.
7: Taip.
6: Ar ne? Ji nuo vaikystės ji buvo nuostabus sopraniukas švelnaus balso mergaitė, kuri net bažnyčios chore giedojo. Bet kadangi, toj papasakosiu, kodėl ji vienam draugų vakarėlyje labai mėgo klausytis bliuzo ir kitų korifėjų būtent šio žanro, ir Odeta tokia buvo bliuzo žiauriai puikiai jos mylima, tiesiog idolas, kaip sako, visiškai tokia nuostabi dainininkė, ir jinai imitavo Hebrytį vakarėlyje jos dainavimą. Ir jinai tada sako, oho, aš galiu, tiesiog besimaivydama suprato, kad galiu va tokius dalykus daryti. Mhm. Tai čia va toks atradimas tokiu keistu būdu. Bet žinai, grįžkime prie jos reikalų ir tos jos pradžios. Dėl ko paauglystėje Janis Joplin turėjo psichologinių problemų? Ar jos tėvai smarkiai gėrė, ar jos bendraklasė iš jos tyčiojosi, ar ji po sunkios ligos prarado balsą ir dėl to labai sunkiai išgyveno? Kuris variantas, kaip tau atrodo?
7: Aš visai galvočiau, kad ir tyčiojosi, draugai.
6: Žinok, pataikiai.
7: Pataikiau?
6: Pataikiai, taip.
7: Nu, matai, tokie vat žmonės, jie visą laiką yra kitokie. Ir kažkodėl tai visur nelabai nori priimti, vat ypač, ypatingai vaikai. Kažkodėl nemėgsta išskirtinių...
6: Kitokių.
7: Jo. Nu va, matai, pataikiau.
6: Pataikė ir būtent taip, jinai tapo tokia visiška outsiderį. Aišku, dėl... Jinai turėjo aknę tokią, žodžiu, labai spaguotą veidą paauglystį. Ir vaikai šios žiauriai tyčiojasi vadino ir kiaulę, ir netgi koledžią. Ja pristatė rinkimuose išrinkti išlikščiausią, bjauriausią vyrą koledžo, studentų tarpę. Nu, jinai išgyveno tikrai labai, labai tokį baisų atstumimą iš savo bendramžių. Ir tai ją atvedė faktiškai į muziką, nes tada jinai susirado draugų, su kuriais klausė muzikos, jei ta muzika buvo toks vienintelis pabėgimas. Aišku, kiek vėliau dėl įvairių problemų jinai atrado ir dar kitokį pabėgimą, mes apie tai irgi pasišnekėsim. Bet žinai, apie tavo tokį draugų santykį vaikystėje, ar ne, tu su Hebra gerai sutarė, nes tu irgi tokia, nu, bachurka atrodo, ar
7: jo,
6: ne, jo, futbolas, po to džizai kažkokie.
7: Jo, aš bachuriška visą laiką buvau. Tu žinai, aš tau pasakysiu labai įdomų dalyką, vat, jeigu manęs paklausto, ar iš manęs tyčiojasi mokykloj. Niekada to nebuvo. Aš jaučiau, kad mane laiko šiek tiek išskirtinę, kažkaip keistoką, bet niekada nebuvo, bet aš labai tikiu, kad jeigu kas nors mane skriaustų, tai aš labai būčiau bjauri ir duočiau atgal.
6: Nepasiduotum, ar ne?
7: Aš, žinok, aš nuo pat vaikystės esu tokia.
6: Aha.
7: Ir kodėl aš taip sakau? Aš todėl, kad aš kažkaip visą laiką... Nu, kažkaip neleisdavau savęs kreusti, žinai. Aš turiu seserį, 8 metais vyresnį. Jinai visai kitokio būdo, o jinai leido savęs kreusti. Vat nemokėjo savęs apsiginti. Mes tokios skirtingos šiuo požiūriu. Vat jinai nukrito. Ir jinai, vat, sakysim, nukrent, oi, vat, aš matot, aš nukritau. Vietoj to, kad keltis, stotis, nusivalyti, uh-huh. eiti ir duoti atgal, supranti? Uh-huh. Čia yra mano charakteris. Ir galbūt mano šitas charakteris ir transliavo, kad Hebra, gal su manim elgytis pagarbiai. Uh-huh. Bet, žinai, aš turėjau klasiokus tokius, tokie kažkokie, nu, tokie, nu, neutralūs tokie savi, nei ten super draugystės buvo, nei ką, bet niekada nejaučiau, kad aš esu kažkokia nelaukiama ten, ar skriaudžiama ten, niekada. Mhm. Bet aš po mokyklos lėkdavau į muzikos mokyklą. Ir va ten mano hebra buvo. Ir va tas aš visada turėjau tą lygsvarą, žinai. Mhm, mhm. Čia mokykla, čia žiauriai neįdomu. Žiauriai neįdomu. Man mokykla tai yra kaip neįdomu. Uh-huh. Vidurinė. O muzikos mokykla. Aš po vidurinės mokyklos greitai tik tai uniformą numesdavau į šoną ir varydavau muzikalkę. Nes ten mano hebra. Nežinau, va ten. Ir aš, kai Kelpšai stojo, man buvo 15 metų tik tai.
3: Tai taip, po 8.
7: Tai tada iš viso aš supratau, kad nu, aš tarp bendraminčių. Uh-huh. Ir man toks jausmas, kad aš visą laiką buvau tarp žmonių, kurie mane myli, gerbė ir kažkaip niekada nebuvo tokio kažkokio atstumimo, kažkokio, va, tai žodžiu, gal man ir pasisekė.
3: Tai žinai, aš vat, ir norėjau klausti, juk tu, man atrodo, visą gyvenimą su tokiais grandais, nu, pradedant čia kasino, ar ne, tavo taip. Mokytojas improvizacijos, taip. Ar ne, ir po to jau, nu, nežinau, sugalvok, ką nori.
7: Iš tikrųjų, su grandais pradėjau su grandais. Dirbti, nes Žinkarenko, Laurinavičius, Labutis, taip. Jie visi jau turėjo didžiulę patirtį.
3: Taip.
7: Aš buvau jauniklė, atėjau su tokiais dirbti, ta prasme, aš su jais, aš, jie mano mokykla buvo. Jie, žmonės, aš mokiausi iš jų.
3: Bet mergičkų, ar merginų, ar moterų džiaze, nu kažkaip, man atrodo,
7: anksčiau
3: daug,
7: nelabai.
3: Anksčiau būtent taip. Nebuvo, tai ir tave priėmė vyrai, va ta, toks grandai.
7: Kaip ne, tai jie turbūt matė, kad aš galiu daryt kažkokius dalykus, kurie būdingi džiaze, žinai. Aha. Nes matai, džiazą dainuoti tai irgi, žinai, tai nereiškia, kad labai gražiai sudainuoti dainą džiazinę. Mm-hmm. Čia yra ir komunikacijos dalykai, o kadangi čia pas čia kasina, ten vien tik tai šitie reikalai vyko. Nuo pat mažens. Mm-hmm. Tai yra, jau buvo įdėta, jau tiesiog suaugta. Džiaze reikalinga komunikacija, mm-hmm. reakcija. Visiška spontanika, visiškas netikėtumas, ne tik tai tiksliai gražiai melodiją sudainuoti mhm. švariai, ne, to neužtenka. Tarp kitko džiazo moterų dainininkių yra labai daug tokių, kurios labai gražiai dainuoja dainas mhm. ir viskas, mhm. ir viskas tom pasibaigė. Ir tokių tūkstančiai, milijonai, tiesiog.
3: Kur improvizacija išmokta yra.
7: Arba iš vis nėra improvizacijos. Nėra. Mhm. Mano noras vokalą valdyti visada būdavo kitoks, todėl kad aš instrumentalistė. Instrumentalistai masto kitaip. Aha. Masto visai kitaip. Kai tu esi muzikantas, valdai kažkokį instrumentą, tavo visai yra kitoks mąstymas negu vokalistų, kurie ypatingai nesimoko rašto. Ir tarp kitko čia akmenėlis jų daržą. Nesimoko rašto ir mokosi tik vokalo, pavyzdžiui. Mhm. Ir, nu, kaip gražiai atrodyt. Mm-mm. Netgi reikia knygų daugiau perskaityt, kad matytųsi, kad dainininkas dainuoja ir kad jo veide viskas ten matytųsi. Nes tu gali dainuot, bet nieko, nėra, nieko. Nei čia nebus, nei čia nebus. Mhm. O čia tuo labiau. Ir tokių yra labai daug. Tai va, tai aš turėjau teisingus mokytojus. Va. O čia kasinas, jisai buvo vaikštantis, toks absoliučiai įdomus, vaikštanti filosofija tokia, kuri be galo įdomi, be galo paslaptinga. Tas jo matymas, tas jo girdėjimas, tas jo santūrumas, jis labai santūrus yra. Jis niekada ten jokio balso, niekada nieko nebuvo. Nu, taip, iš viso toksai, supranti, ir Nu ir, o tai man buvo, man tai buvo viskas. Nu, ta prasme, aš neišmokau ten gyventi gyvenimo būdo kaip jis. Ne, aš...

0: visai kitokį galų galę aš moteris, jis vyras. Bet nu, labai daug išmokau iš jo būtent tų dalykų, pačių pagrindinių dalykų, kas reikalinga džiaze ir kas reikalinga scenai, tai yra laisvė. Bet ta laisvė turi būti, jinai turi būti irgi ne bet kokia, kad ten ateini. Jaučia šio laikinę muziką. Šitą šio laikinę muziką irgi reikia žiauriai išmanyti. Tam, kad įdomiai pagroti kūrinį.
1: Apie muziką ir apie pirmą dainą, Janis Joplin, va, kaip tik galim pašnekėti.
0: Vis apie mane ir apie mane.
1: Bet čia bus vėlgi greitai, turbūt, žinai, mes... Žodžiu, kaip vadinasi pirma daina, kurią sukūrė ir įrašė Janis Joplin? Variantai yra tokie. Give me a break, atstok, sakykim taip paprastai išvertus. It's me, Janis, tai aš Janis. Ar what good can drinking do? Ką gero iš gėrimo gali gauti, bet čia taip paprastai. Iš gėrimo. Reikėtų taip kirčiuoti. Tai kuris pavadinimas yra tas, kaip vadinasi pirmoji Janis Joplin daina?
0: Trečias variantas.
1: Taip. What good can drinking do? Pataikė, taip. Ir iš tikrųjų tokia net paskutinė eilutė, jinai kur dainuoja, kur sako, išversiu iš karto. Na, gėriau visą naktį, kitą dieną vis tiek man liūdna, žodžiu, taip paprastai tarus, jei kokį 19-20 metų buvo, yra pirmas dalykas, kuris įrašytas, būtent šita jos daina. Ir žinai, mane taip
0: kažkaip... Bet kai man tai faina, žinok, tai yra taip nešabloniška. Nu, taip. Man jau pradeda jinai patikti.
1: Žinok, ji va tokia, bet žinai, iš kitos pusės, aišku, kaip ir šnekėjom, tos vaikystės traumos, kai jinai buvo atstumta, niekinama, žeminama, tyčiojosi iš jos. Jau ji pasinėrė į muziką, pabėgo į muziką, į atlikėjus tuos, kuriuos dievino, garbino, klausė, bet aišku, šalia atsirado ir kažkaip užsimiršti kitaip, alkoholis ir vėliau ir narkotikai labai smarkiai. Ir žinai, ir ta pirma daina su tokiu pranašiškų pavadinimų atrodytų, kuris vėliau visą gyvenimą jos ir nulėmė, ir kaip tu ir pradėjai 27-erių, ji jau numirė nuo narkotikų. Tai va toks, gan sakyčiau, toks sukrečiantis toks simbolizmas savotiškas, ar ne? Bet žinai, čia jos tas gyvenimas, o jeigu tavęs nedą paklausčiau, tu galėtum pasakyti, kokia, tarkim, daina, va svarbiausia yra tavo karjeroje, arba kuri tokia lemtinga buvo tau kaip dainininkiai. Yra toks kūrinys?
0: Matai, aš kadangi daug žanrų.
1: Taip, suprantu.
0: Daug ir žanrų. Mhm. Aišku, kad mane pat pažįsta iš pasakos ir Eilinė Denarojų, šalia. Tai čia faktas. Mhm. Bet tai nereiškia, kad aš esu pasaka ir Eilinė Denarojų.
1: Čia tik vienas daugiau. Iš tavo veidų.
0: Jo, taip. Aš esu žymiai platesnis veidas. Tik tai tie, kad masė yra žmonių, ta masė pagrindinė, kuri žino šitas dainas. Bet kartais, vat buvo pavyzdys, aš nuvažiavau tokį mažą miestelį su savo kolega pianistu. Ir aš jie šventė kovo 11 ir mes kažkaip sugalvojom su Richardu, kad ta programa jinai tokia trumpesnė negu paprastai būna ir sugalvojom, kad rimtų gabalų negrosim ir grosim tokius lengvesnius, žinai. Mhm. Nu, kad jau ten, jie ten visai neišsivaikščiotų. Ir ką tu manai? Mhm. Prieina prie manęs po koncerto moteris, sako, kodėl jūs nedainavo ten tos, anos, ir pačius fainiausius, sudėtingiausius gabalus, ten Kulikausko, Ditkovskio, sako, kodėl jūs šitų dainų nedainavo, ir aš išplečiau akis, ir man taip gaila pasidarė, ir aš paskui nusprendžiau, niekada negalvosiu, kad publikai reikia tik lengvumo, ir nešiu tą vėliavą, kokybės ir to tokio nerimo gilin, nes visada tarp tų 20 žmonių atsiras vienas, kuriam reikės va tos dainos, kuri ten trykšta emocionalumų, teatro ten daug. Tai yra Kulikausko, pavyzdžiui, žingsniai, tai yra, nu, viena mylimiausių man dainų į tave. Į tave ilgiausias kelias. Daug kas pažįsta mane iš šitos dainos, nu, bet aš joju 30 metų dainuoju tą dainą. Ir bet pat, pavyzdžiui, žingsniai netie baladė, nu, man ten yra, nežinau, ir niekas netlieka šitų dainų, nu, ta prasme, aš negirdžiu, kad daug kas atliktų šitas dainas.
1: Nu, gal po nedos dainuoti sudėtinga?
0: Nežinau, kame kampas, bet

0: mano repertuarą, kurį aš, ašgi ne pati rašau, man visą laiką rašė žmonės. Įvairūs kompozitoriai man rašė. Ir kai aš tos kūrinius atlikdavau per save, perfiltruodavau, nu, nelabai imdavosi kiti žmonės. Labai įdomus toks dalykas. Nežinau, kame čia. Bet, aišku, aš labai jau nukrypau nuo...
1: Ne, viskas labai gerai. Žinai, aš kaip tik galvoju, kaip vat, tu labai tokią temą užkabinai. Nes tarsi, kad...
0: Ai, apie dainą.
1: Apie dainą, bet vat, apie tas dainas skirtingas, skirtingų žanrų, skirtingus veidus. Ir tarsi, kad nu, uždirbtum duonai, kaip tu sakė, ar ne? Tarsi turi ir duoti publikai suprantamesnio, ar ne? Kažko
0: taip,
1: tokio.
0: Bet irgi, ne, bet... irgi su ta savotiška ambicija, kad tai ne, gali būti popsas, bet jisai gali būti labai gražus. Taip. Labai intelektualus, jisai gali turėti gerą tekstą, geras atlikimas, viskas. Ir yra nuostabu. Apskritai nėra žanro blogo. Blogo nėra žanro. Nėra žanro blogo. Yra tik tai blogas atlikimas. Supranti?
1: Taip.
0: Yra tik tai bloga kūryba. Yra bloga daina. Blogas atlikėjas. Nu, ta prasme. Nes žanras gali bele koks būti. Yra viskas priklauso nuo profesionalumo, nuo pačios medžiagos. Kas tai per kūrinys ir kas jį atlieka.
1: O kaip tu vertini, nedavat dabar, kas vyksta Lietuvoj, toj populiarioj scenoj? Kokiam lygmeny dabar tavo akimis viskas?
0: Biški bijoju šito klausimo.
1: A ne? Gal, žinai, palyginus su tuo, kas buvo prieš 30 metų, kai tik prasidėjo Lietuva, ar ne, ir ta laisvė mūsų, gal pasikeitė viskas labai gera?
0: Nu, tu supranti... Labai nevienareikšmiškas atsakymas galėtų būti, žinai. Aišku, labai daug pasikeitė technologijų, instrumentų, galimybių, kokybiškų įrašų ir taip toliau galų gali informacijos, kaip reikia dainuoti. Todėl, kad aš dar esu tos kartos, kai tais laikais ir galų galę, nu, aš jau, tad, jau kaip ir tarybiniais laikais, 88 metais aš pradėjau po truputėlį dainuoti, 92 jau pradėjau už to uždirbinėti pinigus, bet mes niekogi neturėjom, aš nesimokiau vokalo, niekur nesimokiau vokalo, bet kadangi vis tiek ta yra bazė muzikinė įdėta, tai man buvo žymiai paprasčiau. Anksčiau būdavo daugiau naivumo ir paprastumo, bet nebuvo prastumo. Buvo visko. Man tas pop art festivalis toks truputėlį šia, ir tada juokingas atrodė, bet gal iš tikrųjų ten labai daug blogo popso. Ne, šito nebijau sakyti. Ten tikrai buvo labai daug blogo popso. Labai atsiprašau kolegų. Šiai dienai kasgi įvyko? Įvyko labai daug dalykų, kurie nesusiję su muzika. Tai reiškia, kad mes turim puikias technologijas, mes turim didžiulį aplink, jeigu įmant kažkokį atlikėjį, aš neminėsiu vardų ir pavardžių, atlikėjas, aplink jį yra 100 žmonių komanda, 7 stilistai, 4 rengia, 5 grimuoja, 6 ten dar kažką daro, neša stiklinę vandens ir ten dar kažką. Viskas yra daromi brangus videoklipai, daromas scenografijos, kur skraido lėktuvai, balionas pakyla, daug ugnies nusileidžia kaskadininkai. Tai, žodžiu, viskas yra daroma, bet viskas tik tai vien dėl vizualikos. O kartais muzika ir pamirštama būna. Kartais muzikos nėra. Ten nėra muzikos. Ir netgi atlikėjas, tas, kuris dainuoja, atseit, kuris jau ten kylanti žvaigždė, tarkim, žinai, jis labai yra gražus, labai graži, bet va čia nieko nėra. Bet aišku, tokie žmonės, kaip, tarkim, Monika Liu, tai yra pavyzdys, kur yra muzika, kur yra ne tik gražus kūnas, gražios suknelės ir makijažas, bet ten yra viskas, nes ten talento drėptelio dievulis.
1: O taip,
0: kapitaliai. Taip. Aišku, tokių yra, bet...
1: Nu, linkėjimai Monikai, žodžiu,
0: jo,
1: tikrai.
0: Gabrielė Vilkickytė su savo irgi, su savo ta lyga odos irgi kažkokia savotiška, kaip jinai ten pasakojo, kaip ir kažkaip, nu jinai vat kažkokį, netgi praėjus kažkokį sunkumą, vat iš karto jaučiasi, kad žmogus

0: labai, labai sudėtingoj situacijoje, ta prasme buvo, bet žinai, patyčios paauglystėj, vaikystėj, vėliau ta San Francisco kultūra, kuri tiesiog ten buvo normalizuoti narkotikai apskritai, o jinai į ją įsilėjo su savo muzikiniam ambicijom visom ar ne, ir, ir ta žinomumo vėliau našta, ta nerimas, scenos baimės ir, ir tas vienišumas, žodžiu, visą, ką, ką patiria artistai, jau tapę tais, į kuriuos žiūri visi, kurie laukia kažko. Tai va, tu daug nedamatyto artistų, menininkų gyvenimo iš arti. Tai ypač va, mūsų vaikystės, gal jaunystės reikėtų sakyti laikais, na, vis tiek tas alkoholis, jis buvo šalia scenos. Kaip tu manai?
1: Taip, alkoholio buvo labai daug.
0: Taip, tai, tai čia, ar čia tas jautrumas padidintas, ar ta, va, tos naštos, ar scenos baimės, ar dar kažko. Kaip tu paaiškintum va, va tokius dalykus?
1: Negaliu paaiškinti. Negaliu paaiškinti. Negaliu, bet tiesiog negaliu paaiškinti, kodėl.
0: Mhm.
1: Pagundos, aišku, bet pagundos ir dabar yra. Bet tas, jo, kažkoks, bet atlikėjai koncerta, tie turai, koncertavimai, vaišės, kažkodėl tai po koncerto tas vaišės, tai yra, kažkas pasidarė normą kažkurio metu, tai tapo normą.
0: Aha.
1: Negaliu paaiškinti, bet vieniems labai patiko tas skystis, kiti pradėjo tą skystį vartoti ir paskui suprato, kad nebegali be to skysčio. Tai vat, antras variantas, va šitas variantas atsitiko su manim. Aš buvau visiškai alkoholikė, aš buvau alkoholikė. Aš buvau visiškai alkoholikė ir, ir, ir taip, vat, paskui jau tas alkoholis net nesusijęs su darbu.
0: Jau čia priklausomybė.
1: Jis tiesiog yra visada. Jau tau jo reikia. Ir negaliu paaiškinti, kas tai yra. Viskas tai yra priklausomybė nuo alkoholio. Aš buvau alkoholikė. Tik tai tiek, kad man kažkas ten paaiškino iš viršaus, kad jeigu tu taip toliau gyvensi, tu numirsi.
0: Tai kas tau paaiškino? Kaip čia atsitiko, kad...
1: Žinai, kas paaiškino? Noras ir motivacija buvo didžiulė. Aš turėjau kolegą, kuris irgi turėjo tų pačių problemų. Mes tiesiog vieną koncertą atgrojom. Žiauriai bjaurus koncertas buvo. Toks negeras koncertas buvo. Mes patys pasijutom taip šlykščiai. Mes patys pasibjaurėvėm savimi.
0: A, tai jūs...
1: Ir tas gėdos jausmas buvo, va, tas impulsas, kad viskas, reikia kažką daryti. Ir mes susilažinom jau kitą, jau tą pačią akimirką, nes mums pasidarė gėda prieš žiūrovą, prieš, nes tu esi ant scenos, ten su pachmielinės, ten kažkoks be energijos, va toks buvo, mes nebuvom girti, bet, bet buvo pachmielinės toksai vis kažkoks toksai, toks bliūrinis kažkoks. Ir atėjo va tas suvokimas, kas, ko tu nori, ar tu nori dainuoti, būti švari, graži, ar tu nori gerti ir eiti jau, nu, jau ten kažkur link dugno? Nu, aš pasirinkau tikrai pirmą variantą, žinai, nes aš dar labai norėjau dainuoti. Ir tu supranti, jau kitą dieną man pasirodė, kad viskas, aš su tuo susitvarkiau. Ir taip 20 metų.
0: Tai taip aš, paprastai kita, taip, galima sakyti.
1: Taip paprastai. Va šito reikėjo, impulso, kad... Šiek tiek savikritiškai pasižiūrė, nes kitas, žinai, apsiblausęs artistas ten, jam atrodys viskas ten fainai, žinai, ir ten jokios gali būti, gali ir kritikos, savikritikos nebūt. Nu, aš pasižiūrėjau kritiškai, to labiau, kad mano karjeroj buvo tokių koncertų, kur aš lipau į sceną į kalus, išgerus ir turėjau pasekmių ir nesumokėti honorarai ir buvo tokių dalykų. Aš turėjau bėdą, bet aš su ja susitvarkiau ir jau 20 metų esu švari.
0: Bet žinai, aš negaliu atsistebėti, kad užteko, kaip tu sakai, žinai, va to tokio supratimo, nes aš suprantu, na taip, valia visą kitą, bet žinai, visigi atrodo, kad kam yra bėdų, turi valią ir stengiasi ir norą turi, bet įvyksta kažkokia fiziologija ar dar kažkas.
1: Mes tuo metu dirbam su kolega kartu.
0: Čia
1: ir
0: tas
1: mes
0: bendrystės...
1: tą patį sprendimą padarėm.

0: darėm.
1: Palaikymas.
0: Mes pat tiesiog turėjom tų pačių problemų, mes padarėm tą patį sprendimą ir mes toliau koncertavom, mes toliau buvom, mes toliau važiuodavom koncertuoti ir mes visą laiką kartu būdavom. Automatiškai atsisijojo tie patys dalykai. Ir buvo labai
1: palaikymas,
0: lengva. Čia yra anoniminio alkoholikų hebra.
1: Dviese, duetas.
0: Aš pavadinčiau tai, tie žmonės, kuriems reikia bendraminčių, jie eina į klubus, į anoniminių alkoholikų klubą, ir aš juos pilnai suprantu. Man nereikėjo jokių žingsnių, jokių minesotų, jokių nieko šitų dalykų, nereikėjo, man reikėjo vieno šito. Ko tu nori, Malūnavičiūtė, atrodėj blogai, dabar padaryk sprendimą, ką tu nori iš gyvenimo. Ką tu nori daryti? Ar tu eisi dugnan? Ar tu mesi gert? Ha! Labai aiškus pasirinkimas. Aš labai tiksliai žinojau, ką aš noriu. Čia yra... tiesiog. O ta valia... Nežinau. Galbūt, nors ar labai bejoju, pritrūksta stiprybės, kiti atkrenta. Nežinau, kodėl. Negaliu paaiškinti. Man taip neatsitiko. Ir aš labai puikiai žinau, kad, kad tas mano pasirinkimas man padėjo gyvenime. Supranti? Tai yra gyvenimas įgavo visai kitą kokybę. Tai yra visiškai kita kokybė, yra visiškai kita energija, yra visiškai kita transliacija. Ir kai tavo galva blaivi, nesvarbu ir ne per koncertą, ir kitur tavo galva blaivi, tu iš karto atmeti kitus dalykus, kurie yra nereikšmingi, kurie tau nereikalingi. Papildomas triukšmas, papildomas fonas, kuris tik tai dirgina tavo nervų sistemą. Aš visus šitus dalykus pradėjau girdėti, matyti, jausti. Aš po truputėlį išėjau iš ten, kur mane erzina, kur mane, nes tai yra papildomas triukšmas, jisai nieko gero neduoda. Jeigu klausau įrašą, užsidedu ausinės, einu, pavyzdžiui, į Verkių parką ir klausau va tą muziką, tą albumą. Šiaip va, kepant kiaušinė, ne, aš negaliu, bendrai aš negaliu kepti, nes neturiu viryklės. Darant kažką, tai aš negaliu klausyti muzikos. Va, kažkokie tokie dalykai išsigrynino būtent po alkoholio metimo. Atsirado kvapų oslė, yra ypatinga, bet visiškai nepernešu parfumą.
1: Per jautri kvepalams.
0: Visiškai. Mano kolegos, kurie mėgsta kvepintis, žino šitą dalyką, tai jie tiesiog eidami su manim į darbus nesikvepina. Jo, bet aš jau čia labai į šonus nukrypstu.
1: Čia yra nuostabus pasakojimas ir, žinai, aš nežinau, kaip tau padėkoti už tavo tą atvirumą, nes aš tikiu, kad yra daugybė žmonių, kuriem reikia kvepimo tokio. Tokio vat...
0: Daug dieve. Žinok, aš visą laiką irgi turiu tą mintį, kad jeigu tie, kurie pamatys šitą laidą, ar tie, kurie išklausys tą laidą, ir galbūt jie susidūrė su šito dalyku, blemba, o kas jeigu vienam vat sinkt ir ateis kažkoks tai impulsas? Taigi va. Vat, va šitie dalykai. Ir kad viską galima įveikti, reikia tik noro. Nu, kiti sako ten motyvacijos. Nu, bet tai, žinai, man tas motyvacijos žodis iš vis pasidarė bjaurus. Nes šiandieną visiems reikia motyvacijos.
1: Taip, o tu gali tiesiog dirbti.
0: Taip, supranti.
1: Tu tiesiog dirbti.
0: Hebra.
1: Taip, taip.
0: Supranti, motyvacijos nėra. Aha, nu, kažkaip blaiviai reikia viską tą mąstyti ir galvoti. Reikia kažkokia pareiga vis tiek turi būti. Nu, o pas mane buvo taip, noras, begalinis noras būti blaive, švare, nes aš esu ant scenos. Nes mano profesija yra būti ant scenos. Aš nebuvau BTV atsisakyti profesijos, vardan gėrimo. Nu, tu įsivaizduokime, ar gėrimas, ar profesija. Ką renkiesi? Nu, aišku, ką renkiesi.
1: Taip, taip, taip.
0: Supranti, ir čia kažkaip labai aišku buvo. Daug dieve, kad ateis kam nors mintis, kad gal ir viskas įmanoma. Ir kad velnio lašai labai daug sugriovė gyvenimu. Labai daug sugriovė gyvenimu. Ir tie patys narkotikai. Bet velnio lašai yra tiesiog tai yra nu, iš tarybinių laikų dar irgi atėjus tokia. Ir nemanau, kad tai yra šablonas, ar ten klišė, ar ten pasakymas. Iš tikrųjų gėrė, žmonės gėrė tarybiniais laikais daug. Ir mano giminėje, ir mano šeimoje, nepaslaptis, alkoholio šmėkla, jinai visą laiką buvo kažkur ten virš tavęs, žinai. Tai aš kažkaip, žinai, aš tas turbūt, nu, tėvas mano gėrė. Ir aš turbūt tas obolys esu, kuris kaip tik nurėdėjo. Mhm. Nes aš mačiau, kai, į ką aš nenoriu pavirst. Aš mačiau va tokį pavyzdį. Aš mačiau pavyzdį, į ką aš nenoriu lygiuotis.
1: Mhm.
0: Va čia ir yra visa esmė.
1: Ir esmė, žinai dar kas yra, esmė nemeluoti savo ir atvirai su savim kalbėti, ką mes va dabar matom ir girdim.
0: Taip, taip. Nes čia aš kai buvau alkoholikė, aš visą laiką melavau. Ir visiems ir savo.
1: Mhm.
0: Ir iš tikrųjų, va, melas.
1: Melas.
0: Ištisas melas, ištisai tu pasiteisinimai. Mhm. Ištisai alkoholikai visi meluoja.
1: Ir kai nustoji, tai tada yra kelias
0: visiškai,
1: į...
0: Visiškai atsiveria, visai kiti, kiti dimensija, visai kita.
1: Neda, ačiū tau labai. Tikrai.
2: Janis Džoplina, ne?
0: Taip. Mm-hmm. Kas pasilgam.
1: Žinai, kas nutiko, kai kartą jos namus įsiveržė ginkluoti baikerį ir ėmė siaupti jos virtuvę?
0: O, geras.
1: Ji pradėjo jiems dainuoti. Ji liepė neždintis į parduotuvę ir supirkti visą maistą, kurį jie sušlamštė. Ar ji buvo tokia apsvaigus, kad miegojo prie stalo ir nieko nepastebėjo?
0: Tai turbūt trečias variantas.
1: Nežinok.
0: Ne?
1: Ne.
0: Pradėjo dainuot.
1: Irgi ne.
0: A, matai, iš vis nepatai.
1: Nieko tokio visai. Ji įsivaizduok, čia jos draugas, kuris iki šiol yra gyvas, jos mylimasis buvęs, jis prisimena pasako tokią istoriją, kad jos namus, na, žinai, tokie laukiniai laikai, jinai bėjo su tais baikeriais, Hells Angels, jinai ir draugaudavo, ir netatūruotę turėjo tiems berniukams skirtą. Žodžiu, jinai, kaip tu sakai, yra... Chuliganai pamato, tai. Neda, ir jie supranta, prie ko nelysti. Tai čia, žinok, labai panašiai. Ir kai tas vaikinas jos bandė išvaryti tuos baikerius įsiveržusius į namus, jie jo neklausė ir siautė toliau, darė, ką norėjo jos namuose, atėjo Janis Džoplin, kiekvienam pirštu parodė, tu čia eini lauk, tu eini lauk, ir dar superk iš parduotuvės viską, ką čia sugadinai, sušlamštė ir išnešiai, ir jie grįžo, išėjo iš namų, vėliau su krepšiukais ir pripildė šaldytuvą vėl ir buvo tvarkingi kaip zuikiai ir nieko nedarė, žodžiu, va tokia gale buvo. Nu, bet aišku, dar ir tas santykis, žinai, tai žodžiu, tokia įdomi istorija su jos audringo gyvenimu. Bet žinai, va čia norėjau tavęs paklausti, o kokia pavojingiausia situacija tau teko gyvenime išgyventi ar patirti? Nes čia toks nuotykis, žinai, galėjo baigtis Janis Džoplin ir blogai, bet vat...
0: Kai man buvo kokių 16 metų, aš mokėjau Skilpšoj, mes dar tada tarybiniai laikai, dar truputėlį kontingentas žmonių senamestinis tada buvo kitoks.
1: Mhm.
0: Mes, mano geriausia draugė, nuomavo kambariuką su Bačiaus gatvėj.
1: Mhm.
0: Ir ten labai tamsu, nejauku.
1: Mhm.
0: Dar tada ir net restauruoti te pastatai ir viskas taip. Ir labai nekoks kontingentas ten gyveno. Ir žodžiu, ir mes vieną kartą ėjom su draugė Latvė, iš Latvijos, jinai ten pas mane svečiavosi. Ir du berniukai iš Kelpšos, kurie buvo su ilgais plaukais.
1: Mhm.
0: Nu, žinai, visiškai. Ir mes nuėjom pas ją svečius, pas tą draugę, ir kokia prieš 12 vėlokai mes jau šidinėjom, ir ten iš jos to butuko reikia per ilgą, per didelį tamsų kiemą eiti ir pro bromą išlysti gatvę. Ir aš, ir mes keturiese jau einam, ir aš matau, kad bromai didžiulė kompanija žmonių, ir aš nesuskaičiavau, jų buvo 18.
1: Mhm.
0: Ir aišku, va tada reikėjo jungti tokią, žinai, niekas, viskas gerai, žinai, čia įtaiga kažkokia turi būti. O tada mes visi apsikakojom iš baimės. Tiesiog. Ir mes išsigandom, ir mes tokie einam pro juos, ir aišku, ir užkabinomus. Pačiamų nepasitryžanai. Mhm. Čia buvo pagrindinis pretekstas, kodėl nenusikirpęs.
1: Mhm.
0: Rusiukai. Rusiukai, aišku, ten buvo visokių tų tautybių, bet pagrindas rusiukai. Ir pradėjo mūsų bernus pardyt. Mūsų, manęs nelėtė su ta Latvė. Mhm. Bet mes vis su Latvė, va taip, mes buvom šokę ir žiūrėjom, kaip mūsų vaikinus daužo ir spardo gulinčius. Jų 18 buvo. Vienas pribėga, įspirė. Aišku, ten Hebra va taip išneusi. Ir aš paskui supratau, kad ne, nu blemba, reikia, vis tiek geris egzistuoja ir čia reikia kažką daryti, žinai. Aha. Kažkokia šovė mintis. Ir aš jau prie tokio, kur ten vadas, tipo karaliukas toksai iš šitos visos kompanijos.
1: Aha.
0: Aš prieš jį atsiklopiau. Sakau, buvau geras. Nu, ne, kodėl jis? Taip, žodžiu, pradėjau maldaut.
1: Aha.
0: Nu, brašė, jam turbūt iš tikrųjų pagailo, žinai. Nu, vsio, chvatit, žinai, ten kažką davė komandą, žinai. Ir lyg tai jau jie atsitraukė, bet vis tiek dar vienas pribėgo, dar įspyrė, žinai. Ir jie nuėjo, žinai. Be žodžių, sudaužė mūsų bernus. Man tas įvykė, aš iki šiol nešiojasi tas muštynės.
1: Vat kaip norėtųsi, kad niekam nei vat, asmeninė prasme, nei, tarkim, visos šalies prasme, nebereikėtų patekti į tokių asmenų, tokios kultūros, vadinkim taip, kabutėse spastus.
0: Aš nežinau, ar šiais laikais tokie dalykai egzistuoja. Gal irgi yra?
1: Tai egzistuoja, ne, tai ne kompanijos, egzistuoja visos šalis, kurios
0: taip.
1: Bet kada pasiryžusios bromai, kaip tu sakai, laukti ir suspardyti nekaltus žmonės. Tai čia vat tikrai geras pavyzdys. Jo,
0: tiesiog toks, žinai, toks neteisybės dalykas. Už ką, žinai? Už ką? Kodėl?
1: Taip. Bet tai neteisybė, jinai va ta plačiaja prasme ir egzistuoja dabar, po tiek metų atrodo, tiek pažengė.
0: Taip, niekas nepasikeitė.
1: Taip, niekas, tai va.
0: Iš esmės niekas nepasikeitė.
1: Va, jo.
0: Didesniais masteliais tokia neteisybė vyksta.
1: O jeigu, Neda, tavęs paklausiau, kokią žinutę tau atrodo svarbiausia tau ištransliuoti?
0: Aš labai palinkėčiau visiems, žinok, kuo nemeluoti.
1: Mhm.
0: Nemeluoti pirmiausia sau. Ir nebijoti būti savimi. Tai linkiu žmonėm atrasti tą vietą, kur jie geriausiai jaučiasi. Labiausiai turbūt ir labai tas žodis melavimas, melas. Jisai yra labai daug reikšmių gali būti meluoti viskam ir savo pačiam. Supranti, meluoti, kad tau gerai sekasi, nors ten viskas ten, supranti, per sukastus dantis. Ne. O kam ta vaidyba? O kam tas spektaklis? Tai vat, atrasti kažkokį savo tą pasaulį, kuriame tu taip gerai jauties. Bet čia irgi reikia kartais pasukti galvą, jeigu tu, aš matai, kadangi jau ko gero motinos iščiose žinojau, ką aš veiksiu gyvenime. Sakė, aš kai mane kaip pagimdė, tai sakė, aš tokiu storą balsą, tokiu pasakiau ir viskas, jokia verkymo nebuvo, aš atėjau, žinai, šį pasaulį. Tai... Nu tai va, tai aš tokią mintį norėjau ištransliuoti, kad tiesiog Hebra nebūtų susikaustę, nebūtų baimiai, nebijotų savo minčių, savo jausmų, kad nebijotų jausti, kad nebijotų. Tiesiog atrodo, nu, tik čia taip paprasta. Ne, Hebra bijo jausmų, nes kaip čia pasirodys, gal čia aš atrodysiu durnai, kvailai, ten dar kažkaip, žinai. Va čia ir prasideda kažkas baimės. Va šito reikia nusimesti šitą dalyką. Nežinau, aš tai taip gyvenu, aš tai esu visiškai laisva ir aš labai norėčiau, kad žmonės būtų laisvi. Nu man taip
1: nuostabu, tai čia, žinai, geriau nepasakysi, o tas laikas dar baigėsi. Tai Neda, mieloji, aš tau labai labai dėkinga. Visiems noriu pasakyti, kad tikrai pokalbis ilgas ir jūs jį visą galite išklausyti mediatekoje, radiotekoje. O aš atsisveikinu ir dar kartą labai labai dėkoju, Neda, tau.
2: Čia LRT radijas.

0: Dėžutė radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po naujausių masinių Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako nurodęs šalies žvalgybai pasiūlyti galimus variantus, kaip jas atsakyti. Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakų bangas nuo karo pradžios. Pasak Zelenskio, Rusija panaudojo per 1500 dronų ir 56 įvairaus tipo raketas. Ukrainos gynyba numušė 94% visų paleistų dronų ir per 70% raketų. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialia teroro taktika, kai Maskva tam tikrą laiką kaupė dronus ir sparnuotasias raketas, kad galėtų surengti didesnio masto atakas, perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemą. Per pastarąsias atakas Kyjive žuvo 14 žmonių, 44 sužeisti. Dar 20 žmonių laikomi dingusiais. Lietuvoje apsilankę Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas sako, kad per pokalbį su Rusija reikia pradėti tik Ukrainai esant stiprioje pozicijoje, o šiuo metu pasakio taip ir yra.
1: We have to ask ourselves the simple question.
2: Turime savęs paklausti, ar tikrai Europos interesas yra toliau neturėti jokio ryšio su Rusija. Manau, svarbiausia, kad tokios diskusijos, jei jos bus, prasidėtų tuo metu, kai Ukraina perima iniciatyvą. Būtent dabar Ukraina ir pirmauja. Ir tai nėra klausimas, ar mes legitimizuojame karą arba režimą. Bet kartais tiesiog reikia leistis į nepatogius pokalbius, kad užbaigtum karą.
0: Suomijos prezidentas Aleksandris Stubas. Prieš kelias dienas jis Italijos žiniasklaidai pareiškė, kad Europos vyriausybėms atėjo laikas tiesiogiai užmėgsti ryšį su Maskva ir pradėti dialogą. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėdo sako, kol kas nematantis tokios galimybės, kol Rusija nenutraukė karo veiksmų.
3: Dabar tokiam kontaktui arba pokalbėms su Vladimiru Putinu nematau galimybės, nes manau, kad tokie pokalbiai pirmiausia galėtų prasidėti tik tai tada, kai Rusija aiškiai pademonstruotų, kad nori pabaigti karą. O tam yra labai paprasta priemonė – nutraukti karo veiksmus, siekti paliaubų ir tik tai tokiu atveju galima apie kažką su Kremliaus režimu kalbėtis.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Iš pareigų traukiantis Latvijos premjerė

0: Rėja Vikaiselinė ir visam ministrų kabinetui Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius teigia, kad toks žingsnis nebuvo netikėtas, o politinė įtampa šalį apie mus jau kurį laiką.
1: Jau keletą dienų buvo matoma, kad yra politinė krizė koalicijoje ir taip pat nepalaikymas iš didėjo įtampą su partijos progresyvė pareiškimas buvo pateiktas, kad jie nebepalaiko ministrės pirmininkės ir po to politologai jau iš karto suprato ir šnekėjo visoje Latvijoje žiniasklaidoje, kad tai įvyks. Ir aišku, pati didžiausia įtampa vėlgi vyravo po dronų incidentų Latvijos oro erdvėje ir kada prieš kelias dienas atsistatydino gynybos ministras Andris Prūs, kadangi ministrė pirmininkė pasiūlė savo kandidatą nepasitarusi su kitų ministrų kabinetu ir deputatais, tai šiandieną kartu su premjere pagal Latvijos įstatymus laikoma atsistatydinusia ir visa vyriausybė. Tačiau dabartinis ministrų kabinetas toliau dirbs iki bus sudaryta nauja valdžia.
0: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Vakar koalicijos partnerė progresyviųjų partija pareiškė neberemianti Silinius ir paragino rengti derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Pasibaigus antrajam Eurovizijos dainų konkurso pusfinaliui paaiškėjo dar 10 šalių, kurios šeštadienį rungsis didžiajame finale. Jame su daina Solokė Romas dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Sika. Jis kelialapį į finalą gavo pirmajame pusfinalyje antradienį. Iš pastarojo antrojo pusfinalio į finalą taip pat pateko Bulgarija, Ukraina, Norvegija, Australija, Rumunija, Malta, Kipras, Albanija, Danija ir Čekija. Jubiliejinė 70-oji Eurovizija vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Konkurse dalyvauja 35 šalių atstovai. Tai mažiausia Eurovizija per pastaruosius kelis dešimtmečius. Dėl Izraelio veiksmų per karą Gazos ruožę 5 šalis konkursą boikotuoja. Kitos nedalyvauja dėl finansinių ar politinių priežasčių. Eurovizijos finalą šeštadienį tiesiogiai transliuos LRT radijas, televizija ir portalas lrt.lt. Šiandien kai kur trumpai palis, galima per kūnyje, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 3 šalčio. Dieną vietomis daugiausia vakaruose trumpas lietus, galima per kūnyje, bus 17-22, Kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
2: Eurovizijos savaitė. Labadiena visiems esantiems kartu su LRT radiju. Šiandien Eurovizijos savaitė jau persirito į antrąją pusę. Artėjame savaitgalio link ir didžiojo Eurovizijos finalo. Na, o su jumis, kaip visuomet džiugiai nusiteikė, Darius Užkuraitis ir Gerūta Griniūtė, aš visuomet džiugiai nusiteikęs, kai šviečia saulė, arba kai šalia matau savo pozityviją kolegą Gerūtą Griniūtę. Sveika, Griniūtė.
3: Labas Užkuraitė. Labas Dariu, labas visiems besiklausantiem LRT radijo. Džiugu su jumis šią savaitę būti kiekvieną dieną. Na ir žinoma, džiugu, kad jūs domitės Euroviziją ir taip šiandien toliau kviesim klausytis antrojo šių metų Eurovizijos pusfinalio dainų dalyvių. Vakar, primenu, išklausėme 8 šalių atstovų dainas, šiandien liko išgirsti dar 7 šalių dainas.
2: Na ir taip pat, kaip visuomet, Eurovizijos savaitės metu mes ir vėl kelsimės į Vieną, kur vyksta šiuo metu Eurovizija, o Vienoje mūsų laukia Eurovizijos riterių pramintas, nežinau, kas tai praminė, bet man gerai pasako, tai iš tikiu. Aš jį šiandien pavadinau mūsų etatiniu korespondentu ir jam jisai patiko. Taigi mūsų laukia Justas Buividas ir jisai papasakos, ko galime tikėti šį vakarį iš antrojo pusfinalio, taip pat galbūt kažkokius ir eurovizinius gandus ar įvykius.
3: Taip pat primenam, kad šiandien vėl jūs kviesime skambinti mums tiesiogiai į studiją ir dalyvauti žaidime. Jeigu atsakysite į šios dienos klausimą teisingai, tai laimėsite eurovizinį prizą. Na, šiandien vėl norime jūs papuošti dailiais marškinėliais, ant kurių parašyta eurovizija.lt. Dariau, man atrodo, mes dabar čia galim toliau džiugauti, kad šviečia saulė, kad Eurovizija tęsiasi, bet reikia toliau klausytis dainų.
2: Sakai, pribrendom.
3: Pribrendom.
2: Gerai. Numeris 9, tai Latvija. Mūsų braliukai, jiems atstovauja Atvara su daina Enna. Atvara yra latvių dainininkė ir dainų autorė, garsėjanti savo galingų balsų, taip pat kinematografiškų skambesių ir emociškai labai atvira kūryba. Maišydama pop muzikos ir baladžio elementus, į savo dainose nagrinėja vidinės stiprybės, pažeidžiamumo ir asmeninio virsmo temas. Atvara išgarsėjo TikTok platformoje su savo debiutiniu singlu Pia Manis Tverijas, sulaukusių kritikų pripažinimų ir patekusių į populiarų televizijos serialą Nelūktie Viesi.

Na, vat, komentuodamas Euroviziją gali išmokti ir svetimų kalbų. Vėliau atlikėja bendradarbiavo su Intaru Busuliu, kuriant dainą Vaidrikskap Zilak, išleido debiutinį albumą ir dar labiau sustiprino savo pozicijas Latvijos muzikos scenoje dėka naujausio singlo Dzyvė mūs mėta. 2025 vasarą jis surengė anšlaginius solo koncertus, sulaukėsi pagirų už įsimintinius gyvus pasirodymus. Atvarą taip pat įrodė esantį ryški žvaigždė ir televizijoje. Ji buvo viena muzikos apdovanojimų Gama vedėjų. Štai tokia dainininkė šiemet atstovauja Latvijai, klausomės Atvarą Ena.

0: Štai taip šiais metais atrodys braliukai Latvijai. Priminsiu, jog jiems atstovauja dainininkė Atvaras su daina Enna.
1: Man visai graži daina, žinant kontekstą tos dainos. Ramūnas Zilnys tikriausiai papasakos, kaip visuomet, šį vakar kontekstą ir kodėl matome ten dūštančią taurę. Tai yra tokia skaudi patirtis, grįžimas į vaikystę ir prisiminimas geriančio tėvo, jeigu aš neklystume su Justu Buvidu, taip aptarinėjom, ar ne? Ir na, tokia išgyvenimų kupina daina, graži baladė, man graži visai. Nežinau, ar jinai gali toliau keliauti į finalą.
0: Štai man daug klaustukų, pažiūrėsim.
1: Bet pažiūrėsim, kaip bus. Na ir keliaujame į 10 numerį, 10 antrame pusfinalyje Danai.
0: Iš karto išduodu, jog tai yra gerūtos favoritai.
1: O taip. Na, čekai ir Danai iš tikrųjų man šioje Eurovizijoje žiba ryškiausia šviesa. Ir Danų daina man labai, labai patinka. Danijai šiemet atstovauja Sørenė Storpė Gardas Lundas, kuris augo mažame Danijos miestelėje Gudmėje. Būdamas 10 atrado savo pašaukimą muzikinio teatro pasaulyje. 17-metis Sørenas įstojo į Danijos nacionalinę scenos menų mokyklą ir tapo jauniausiu kada nors į ją priimtų studentu. Nuo tada jis eina profesionalaus dainininko, šokėjo ir aktoriaus keliu, vaidina rimtuose, dideliuose sceniniuose Danijos muzikinio teatro pastatymuose. Sørenas atliko Tonio vaidmenį seriale Vesaido istorija, vaidino Romeo seriale Romeo ir Džiuljeta ir tai tik keli iš ryškiausių jo vaidmenų. Pastaraisiais metais jis ėmė kurti ir save atrado dar ir šioje srityje, tad Sørenas Torpegardas Lundas kalba ir per savo muziką, ir savo balsu, ir savo kūnu. Pamatysite scenoje šį vakarą tikrai, tikrai, na ir šiemet Eurovizijoje jis pasirodė su įspūdinga daina Før vi går hjem, prieš grįžtant namo. Apie trauką, apie ugnį, apie aistrą ir nenorą sutikus žmogus su juo atsisveikinti, o troškimą dar ir dar ir dar pabūti kartu. Taigi klausom, Danija.

0: Tai buvo Danijos atstovas, solistas Sorenas Torpegardas Lundas ir daina, kaip dabar čia ištarti, Fjørvigarheim.
1: Puikiai tavo danų kalba. Na, man daina yra tikrai nebloga, aš manau, jinai užims pakankamai aukštas pozicijas, nors šiaip šioje vienoje dainoje aš girdžiu bent kelias savo pažįstamas dainas. Bet tu ir pasižymė eurovizinės dainos, kad tu girdi lyg ir pirmą kartą, o to pačiu atrodo, kad šimtą kartų visą tai girdėjai. Na, dabar pasiklausykime informacinių pranešimų, o paskui mes toliau tęsime antrojo pusfinalio apžvalgą. Eurovizijos savaitė.
0: Ir čia Darius ir Gerūta, mes čia taip gerai leidžiam laiką. Dariau, norėtum, kad Eurovizijos ne savaitė, o metai būtų?
1: Labai norėčiau, jeigu mes tavim kartu vestumėm, tai
0: o, aš
1: labai džiaugčiausi tokia laida. Na ką, grįžtame prie antrojo pusfinalio ir dabar dėmesio, Australija. Ir Australija šiemet tikrai nepasikuklinojo. Jie šiemet atsiuntė Delta Goodrem su daina Eclipse. Delta Goodrem yra viena ryškiausių ir daugiausiai pasiekusi Australijos atlikėjų, kurios karjera kaip dainininkės, dainų autorės, aktorės, filantropės ir verslininkės paliko ilgalaikį pėdsaką pasaulio pramogų istorijoje. Vos 15 pasirašiusi pirmąją leidybinę sutartį, Delta tarptautinę sceną sukritė savo debiutiniu albumu Innocent Eyes, tapusiu vienu perkamiausiu albumu Australijos istorijoje. Per savo karjerą atlikėja pardavė daugiau nei 9 milijonus albumų visame pasaulyje. Pasiekė 5 pirmąją vietą žiemosius albumus ir 9 singlus tapusius numeris 1. Kaip dainų autorė ir kūrybinė bendradarbė, Delta dirbo su tokiais atlikėjais kaip Celine Dion, Olivia Newton-John, Tony Bennett ir Michael Bolton. Be muzikos Delta Goodrem sukūrė ryšę karjerą ir ekrane nuo ilgamečio Australijos serialo Neighbors iki pasaulinio Netflix hit

Love is in the Year. Ji taip pat 9 sezonus buvo projekto The Voice Australia trenerė ir atliko legendinį Grizabelos vaidmenį musicale Cats. Jos knyga Bridge Over Troubled Dreams tapo perkamiausia šalies knyga, o debiutinis kvapas geriausiai parduodamais kvepalais Australijos istorija. Štai tokia atlikėja šiemet atstovauja Australijai. Delta Goodrem, Eclipse.

0: Australijos atstovė Delta Gudriam su daina Eclipse. Na, kai kas iš jūsų galbūt pasakys standartas, bet tai... Taip, tai yra standartas, tačiau tai negerai sukurtas, o pasakykim taip, gerai sukaltas gabalas, nes tai tikrai yra viskas meistriškai padaryta, pas atlikimas nekelia jokių abejonių, o kai suskamba fortepijonas, tai net geruta pakyla iš savo vietos. Taip.
1: Bet tikrai labai kokybiškai ir gražiai, atsiprašau, dar vis kosuliuoju, kokybiškai ir gražiai paskambinti tie pasažai ir integruoti, matosi, kad ne šiaip, ne tokia kokia nors maža lyrinė natelė įdėta. Tai
0: aš vienintelį minusą matau, kad tai yra iš tikrųjų pakankamai standartinis kūrinys, tačiau na, ne vien tik gurmanai klausysi Eurovizijos, aš manau, kad daugelį žmonių tikrai tokia daina ir toks atlikimas gali pateikti.
1: Na ir dabar keliaujam toliau ir šito numerio prisipažįstu, labai laukiu. Aš noriu priminti LRT radio klausytojams, kad netrukus girdėsiama dainininkė, jūs jau girdėjote ne vieną, ne du kartus, o dar daugiau kartų ir per LRT radiją. Tai yra Viktorija Leleka. Viktorija Leleka kalbinau laidoje Mūza ant peties net du kartus, prasidėjus karui Ukrainoje ir ji pasakojo ir apie savo savanorystės darbus gyvendama Berlyne. Ir apie tai, kaip sunkiai išgyveno visas tas patirtis. Ir apie tai, kaip pati keliauja į Ukrainą koncertuoti. Žodžiu, labai, labai gražus žmogus, labai gražiai kuriantis žmogus. Na, o dabar apie jos pasirodymą. Taigi štai 12-oji šiemet antrame pusfinalyje pasirodys dainininkė Leleka. Tai dainininkės Viktorijos Lelekos muzikinis projektas, kurį menininkė pradėjo 2016-aisiais gyvendama Berlyne. Dainininkė ir dainų autorė baigė Karpenkos Karijos teatro universitetą Kyjeve ir iš pradžių dirbo aktorė teatre Ukrainos sostinėje. Leleka tęsė muzikos mokslus, įgijo džiazo kompozicijos magistro laipsnį Dresdene, studijavo kino kompoziciją Bebelsbergo kino universitete. Per pastaruosius 10 metų išleido 5 albumus. Na, dar daugiau dainų sukūrė ji garso takelių įvairių. Garso takelį, pavyzdžiui, populiariam serialui ir bus žmonių. Leleka muzikoje jungia Ukrainos tradiciją, šiuolaikinį skambesį ir tikrai savitą autorinę interpretaciją. Jos vardas reiškia, beje, gandrė. O gandrė ar gandrai jai yra labai svarbus simbolis, nes tai yra migruojantys paukščiai, kurie visada randa kelio namo. Taigi, ji taip pasirinkusi tokį pseudonimą, tarsi kalba visam pasauliui ir apie savąsias patirtis. Ir šiais metais į Eurovizijos sceną Viktorija Leleka žengs su daina Rydnim. Pasiklausykim.

0: Tai buvo Ukrainos atstovė Leleka ir daina Rydnim. Nu, aš nežinau, aš besiklausydama kažkaip niekada šitos dainos, ypatingai jeigu klausosi labai įdėmiai, negaliu ramiai klausyti, sakys truputį pavandenyje. Labai graži daina, labai daug gražių ukrainietiškų motyvų ir gražu, kad daug šviesos joje yra. Ir linki žodžiuose Viktorija Leleka Ukrainai atsigauti, yra tokie gražų žodžiai, kaip žinau, kad šaknys vis dar pilnos vandens, kad medžiai auks aukštai. Žodžiu, linkiu Ukrainai naujo gyvenimo, naujo atgimimo. Tai aš labai linkiu, kad ir šita daina kažkaip tai būtų labai labai aukštai. Ir dabar sunku pasakyti, ar Danas Čekas ar Leleka mane kažkaip Ukrainos atstovė labiau.
1: Na, man ši daina tikrai irgi buvo labai graži. Aš manau, kad jinai tikrai turėtų būti dešimtokė ir ne todėl, kad tai yra ukrainietiška daina, ji tiesiog iš tikrųjų yra labai graži ir tie etnomotyvai labai gražiai įsipaišo į pačią

0: Čia daina, pati melodija yra tokia plaukinti, bet kaip suskai šviesi, man irgi labai gražu.
1: Taip ir reikia priminti turbūt arba pasakyti tiems, kurie nežino, ką mes aptarėme su Justu Buividu, kad šioje dainoje mes girdime net 30 sekundžių be atsikvėpimo trunkančią natą, kuri taip kyla, kulminacijos metu į viršų.
0: Žinai, aš manau, kad jinai tai ko gerą sceną labiau rodo, nes man atrodo, kad įraše nėra tų 30 sekundžių, nors galbūt.
1: Galbūt ir yra, neskaičiavom dabar čia susėdę, klausėmės tiesiog. Na ką, keliaujam toliau?
0: Keliaujam toliau, po ukrainiečių pasirodys Albanai. Albanams atstovauja Alis, daina Nan. Alis yra talentingas muzikantas, kuris, būdamas dar labai jaunas, jau spėjo susikurti įspūdingą vardą Albanijos muzikos scenoje. Atlikėjas groja ir pianinu, ir gitara, o tai jam leidžia drąsiai eksperimentuoti su skirtingais muzikiniais stiliais ir kurti savitą meninę tapatybę. Jo karjera įsibėgėjo po pergalės penktajame X-Factor Albanija sezone. Šis pasiekimas atvėrė daugybę galimybių ir dar didesnės scenas. Jis yra žinomas dėl savo emocionalaus vokalo ir nuoširdžių istorijų. Alis savo muzikoje derina šiuolaikinį pop skambesį su itin asmeniškais tekstais, dažnai atspindinčiai šeimą, meilę ir mažas kasdienybės akimirkas, kurios formuoja gyvenimą. Alis dalyvavo 63-ame festivalį į Kengę su daina Miegul, kur užėmė trečią vietą ir įtvirtino savo statusą kaip vieno įdomiausių naujų balsų Albanijos muzikoje. Po metų jis sugrįžo 64-ąjį festivalį ir iškovojo pergalę su daina Man, o tuo pačiu įgyja teisę atstovauti šaliai didžiojo Eurovizijai. Taigi Albanija, dainininkas Alis ir daina Nan.

0: Štai taip šiais metais skambės Albanijos daina, ji vadinasi Nano, ją atlieka Alis, o mūsų kompanija jau padidėjo, prie mūsų prisijungė Eurovizijos riteris, kaip sako Gerūta, arba mūsų etatinis korespondentas Eurovizijos savaitės, kaip sakau, aš Justas Buividas, kuris iki šiol, na, labai visuomet sirgdavo už Albaniją ir dabar mačiau Justai, kad praktiškai visą priedainį dainavai.
1: Ir mintinai moki žodžius.

0: NR. O aš dabar kažkaip klausydama ir žiūrėdama į tave, kaip tu dainuoji mintinai Albanijos dainos žodžius, galvoju, kiek šių metų Eurovizijos dalyvių dainų tu jau išmokai mintinai?
1: Tai aš turbūt priedainius, tai visų padainuočiau čia, kai tu repeticijose dalyvauji ir visas jas girdi po 17 kartų vien čia vienoje, o dar vis, apie visas keliuose skirtingose podcastuose kalbu, ten dar kur nors, dar kažkokias apžvalgėlės ir atrankų finalų žiūri, tai jau nori, nenori tos dainos, dažnai jos, nu, priedainiai jų pakankamai paprasti būna. Tai priedainius visų drąsiai padainuočiau, galim prasitestos.
2: Justai, mes tave palikome praeitą kartą, na, artėjant audrai, sakai, o kaip žaibuoja. Po to jau Ramūnas sakė, jog taip palijo, kad mažo nepasirodė. Papasakok apie tą lietų ir apie audrą ir kas nukentėjo nuo to, nes žinau, kad eilė renginių buvo atšaukta.
1: Va, būtent evakuacija buvo net visam Eurovizijos kaimelyje. Nu, būna tokia vieta mieste, kur žmonės gali ateiti per ekranus pažiūrėti Euroviziją, ten taip pat visokių pramogų papildomų būna, karaokės, maisto furgonėliai, gėrimai ir taip toliau ir panašiai. Tai evakuacija vyko iš to kaimelio, bet paskui oras pasitaisė, vat vėlgi, iki pat dabar. Nes dar vat prieš tai vaikštinėjom mieste ir viskas buvo labai gerai ir vat tik pradėjau kalbėti ir pradėjau vėl linuoti. Bet kol kas dar nestipriai lyja, bet nuotaikos puikios.
0: O prie kokios gražios čia bažnyčios stovi?
1: Nežinau. Vienos iš milijono gražių bažnyčių vienoje, kuri tiesiog įsimylėjau šitą miestą. Labai, labai gražus miestas ir tiesiog turėjau va tokio laisvesnio laiko šiandien, kadangi pirmą dienos pusė nėra kažkokių tokių svarbių repeticijų ar kažko, tai kaip tik vat ir leidžiam laiką vaištinėdami po vieną.
2: Jūs tai papasakok, nes tu dalyvavai tam pirmajam pusfinalyje, buvai salėje. Kokia buvo reakcija į mūsų Lions Eichach dainą, tiesiog ką girdėjai, kaip reagavo publika?
1: Aš labai norėčiau būti teisingas šioje vietoje ir nemeluoti. Na, ta reakcija arenoje nebuvo tokie, mes su Gerūta kaip tik susirašinėjom, tai Gerūta labai pozityviai moka pakreipti visus tokias negatyves mintis ir sakė man, kad gal žmonės nesiautėjo labai, nes klausėsi. Labai susikaupė mūsų dainos. Jo, tai norisi tikėti, kad tai buvo, bet iš tiesų, na, Lietuvos daina, ji, kaip čia pasakius, ji nėra labai sutverta turbūt arena pastatyti ant kojų. Arena taškėsi per Moldovą, per Graikiją, per kitas tokias labiau pop, smagės per Švediją tą pačią, per Suomiją, per tas smagesnes dainas. Mūsų pasirodymas jis visgi labiau yra šiek tiek televizijos, turbūt, kad ekranui, televizijos žiūrovams. Ir per priedainį plojo, kaip ir per kitas dainas truputį, bet na, didelio susižavėjimo, tai nu, aš tikrai nemeluosiu, nebuvo arenoje. Ir tą beje pasako ir pavyzdžiui per generalinę repeticiją toks žurnalistų būrys jungtinis daro apklausas žiūrovų per antrą generalinę repeticiją. Ir Lietuva užėmė ten berods gal 13 vietą tame balsavime, bet tas pats buvo ir pernai su Katarsiu, o pavyzdžiui, už pernai su Luktelk, kur jau vat, būtent tokia areninė eurovizinė daina. Tai ten buvo visiškas išprotėjimas. Tai tiesiog daina ne tokia, per kurią siautėtų žmonės.
0: Mes labai daug diskutuojame apie Lions Eichą tembrą, balsinės galimybės, balso valdymą ir visokių tų nuomonių yra, bet kaip tai skamba arenoje gyvai, nes na, galbūt per ekranus yra vienoks garsas, arenoje kitoks, kita vertus, aš visada sakau, kad reikia nepamiršti, kad šioje dainoje tikriausiai labai daug ir teatrališkumo ir tokios na, manieros, manieringumo balse. Bet kaip tau pasirodė tada?
1: Arenoje iš tikrųjų visi pasirodymai skamba geriau negu per televizorių. Va taip, tokia yra, toks yra niuansas, tai mes kartais, jeigu išgirstam jau, kad arenoje kažkas nekaip skamba, čia ne apie Lietuvą kalbu, čia apie kitas šalis, mes sakom, kad nu, jau jeigu arenoje nekaip skamba, tai per teliką bus krachas, tai pripažinsiu, arenoje aš negirdėjau kažkokių tokių niuansų, apie kuriuos čia dabar visi kalba, tik paskui jau pats sukęs pasirodymą ir pažiūrėjęs, nu girdėjau, kad ne visai viskas iki galo. Buvo tik vat, viena vieta man irgi užstrigo ir kas irgi buvo ne tik su Lietuva, bet ko nes gal su pusė pasirodymo, aš nežinau, man labai jautėsi, kad vietomis atlikėjai arba užskuba prieš aranžuotę, arba kaip tik per anksti truputėlį, tai kažkas turbūt irgi yra su garsu, ten, nu, milisekundėm, bet tai jaučiasi tokiems bepročiams kaip aš, kurie tas dainas daug kartų girdėjo.
0: Tai tikriausiai ir visiems pasirinta, taip, taip.
1: Jo.
2: Ar jau teko matyti antrą pusfinalį, jo generalinės repeticijas ir ką galėtum pasakyti? Vat jau matant gyvai visą veiksmą, kuris iš jų stipresnis? Pirmas ar antras, kaip manai, kur būtų buvę geriau dainuoti?

0: mūsų Lions Eagle.
1: Taip, netgi dvi repeticijas matėm, vieną arenoje, vieną per spaudos centre, per ekranus. Mhm. Aš nežinau, žinokit, mes su jumis buvom kalbėję, aš buvau sakęs, kad pirmas stipresnis, tuomet mes su jumis apžvalgėlę savo pasidarėm, nutarėm, kad antras stipresnis lyg ir. Aš dabar vėl gal grįžtu prie to, kad pirmas, bent jau įspūdis man toks yra, kad Eurovizijos nugalėtojas yra pirmame pusfinalyje. Vat šito tai aš sakyčiau, taip yra. Man atrodo, kad arba Suomija, arba Graikija viską galiausiai laimės. Bet čia yra daug tokių stiprių pasirodymų ir yra labai daug neaiškumo, kas pateks, kas nepateks į finalą. Bet žinokit, į ką labai norėčiau atkreipti aš dėmesį ir kas mane labai nustebino, net neįsivaizduoju pasakyti, čia ar iš gerosios, ar iš blogosios pusės, tiesiog viskas susijungia į didžiulę nuostabą, tai yra Australija, Delta Goodrem. Pasakysiu tik tiek, dainos pabaigoje ji kyla į dangų iš pianino. Ir daugiau gal nieko nesakysiu.
2: Oho.
1: Ir tai yra eurovizinis kičas, pačia blogiausia ir pačia geriausia viso to prasme. Neįtikėtina. Aš tiesiog klykiau kaip mažas vaikas po to pasirodymo, nes buvo taip ir juokinga, ir įdomu, ir ji, nu, ji ten palieka visą save. Nu, tikrai Australija nustebino. Nežinau tikrai, ar tai patiks. Pavyzdžiui, mes kalbėjom apie tai, kad Australija galbūt komisijų balsavimą gali laimėti. Aš manau, kad ji pamažina savo šansus laimėti komisiją su tokiu balsavimu, bet galbūt žiūrovų šansus padidina geriau ten pasirodyti, nežinau.
2: Bet taip bet, jau matosi, kad stengiasi iki begalybės, iki dangaus, ane?
1: Absoliučiai viską, jo, jie susėdo ir mes kaip su draugais irgi jokaujam, būna eurovizinis meniu, kur tu vat nori, nežinau, pienino, tu nori dūmų, tu nori tų ferverkų už dangaus klimtencijų, tu nori kažko ir australų paklausė, ko jūs norit ir jie atsakė taip. Dėkit viską, ką galima, tai vat toks pasirodymas.
2: Taip, kaip mes ten juokavom Eurodienoje, berods taip blogai, kad net gerai, ar ne?
1: Va būtent.
2: Taip, bet dabar dar noriu paklausti apie nuovargį. Paprastai dideliuose renginiuose jau kažkuriuo metu atsitinka taip, kad pajunti tą bendrą tokią pavargimo atmosferą ir dalyvių gretose, ir galbūt tavo kolegų gretose, tai kaip dabar jaučiasi? Štai vis tiek persiritom į antrą pusę ir šiandien antras pusfinalis, ar tie didysis finalas, įtampėlių gal kokių yra trinčių, kokių pastebėjai?
1: Nežinau, nuovargis tai jis tikrai akumuliuojasi su kiekviena diena, bet kadangi man tai yra jau penkta Eurovizija ir aš labai smarkiai nudegiau per pirmas tris, tai pastarasis dvi asmeniškai mokinuosi eiti miegoti, skirti laiko, poilsiui bent kažkiek ir tai yra procesas, ne viskas pavyksta, pernai intensyviai bandžiau, ne visai pavyko, šiemet irgi bandau, nu vis tiek, bet kartais be antros, be trečios nepavyksta nueiti miegoti, nors net neinu nei į miestą, nei į barus, nei į klubus kažkur, kaip čia dar ir mano kolegos būna, kurie ten penktą, šeštą nueina miegoti. Tai aš tai stengiuosi dar bent jau stengiuosi miegoti, jie tai net nebando. Nežinau, kaip jiems ten paskui sėksis. Bet šiaip kažkokių trinčių, kad būtų, tai aš nepasakyčiau. Mes čia gyvenam savo geriausią eurovizinį gyvenimą ir labai patiko pirmame pusfinalyje, kai buvo rodomas toks reportažas apie tai, kas žmonėms yra Eurovizija. Labai man patiko ir įstrigo viena mintis, kad Eurovizija parodo, koks pasaulis turėtų būti, o ne koks jis yra. Ir man taip įstrigo ši mintis, tai vat ir aš gyvenu dabar tokį gyvenimą, kur aš norėčiau, kad jis toks būtų, visada gyventi su Eurovizija, visada apie tai kalbėti, žiūrėti tas repeticijas, pasirodymus, muziką, taip toliau. Bet teks grįžti realybę.
0: Jūs tai mano jau paskutinis klausimas, jau esi 5 dienas Austrijoje, Eurovizijoje, per tas 5 dienas įvyko kas nors, kas tave labai sunervavo, šokiravo, nustebino, tiesiog imant ir miesto gyvenimą ir Euroviziją. Ar viskas vyko iki šiol kaip sviestų patepta?
1: Aš sakyčiau, gana sklandžiai viskas. Mūsų vienai kolegijai Austėjai buvo tokio nemaloni situacija įvykusi, kai ji ėjo į antrą pusfinalį. Ir nebuvo pakankamai gerai, einant į Euroviziją yra labai labai daug ribojimų įvairių, patenkant į areną, negalima kuprinės neštis, ir kai kurie iš tų ribojimų buvo labai gerai iškomunikuoti iš anksto, bet kai kurie iš jų nebuvo iškomunikuoti iš anksto, ir jie ten turėjo dalį daiktų palikti kištis pinteles, kuriuose nėra vietos ten, nieks nebuvo pranešęs, kad negalima neštis daugiau negu vienos vėliavos ir tada vieną vėliavą vos nereikėjo kažkur tai numesti, palikti. Pavyko ją surasti, beje, paskui po šou, tai bent jau tiek. Tai va tik iš tos pusės. O šiaip tai sakau, įsimylėjau vieną, įsimylėjau Austriją, labai čia smagu, gražus miestas, gera organizacija, šiek tiek trūksta vietos spaudos centre, Bet maža bėda čia.
0: Žinau, be Eurovizijos dar vieno yra Mozartas, Haidnas ir Ludvikas van Beethoven.
2: Ir ne tik, dar ir naujieji vienos klasikai, bet apie tai mes vėliau pasikalbėsim.
1: Nieko nežinau, aš žinau tik tai Akylas, žinau Lindą Lampėnius, žinau...
0: Ausylą pažįsti, ar tik Akylą?
2: Ir ta, ir ta. O aš tai labai džiaugiuosi, kad jūs tai tu taip žydi ir taip sakant, nežinau, spinduliuoji būdamas Eurovizijoje ir linkiu, kad Eurovizijų tavo gyvenime būtų dar šimtai. Dėkoju, kad skyri laiko, mėgaukis būsena, mėgaukis atmosfera, geru oru ir aišku, nuostabia muzika. Ir šiandieną, manau, kad vis tiek vėl susirašysim, kas ten gerai skambėjo, kas negerai. Tai būkim, kaip sakant, let's keep in touch. Ir primename visiems, kurie klausosi mūsų arba stebimus, kad kalbėjome su Eurovizijos riteriu, Justu Buivydu, su kuriuo dabar jau atsisveikinam ir keliaujam toliau į kitą šalį, tiksliau į kitą numerį.
0: Keliausime toliau, bet gal pradžioje išklausykime informacinių pranešimų.
2: Gerai, kalbėjai.
0: Pasiklausom. Eurovizijos savaitė.
2: Grįžtam į Eurovizijos savaitę, Darius ir Gerūta su jumis ir Dariau, kas bus toliau?
0: Na, toliau, kadangi taip jau žaismingai pašnekėjome su Justu Buivydu, tai ir toliau žaiskime. Tiesiog praloškime marškinėlius, gražius eurovizinius marškinėlius mūsų klausytojams.
2: Taip, ir jeigu norite juos laimėti, skambinkite numeriu 05-2363-111 ir atsakykite į klausimą, kuris šiandien skamba štai taip. Kelintą kartą didysis Eurovizijos konkursas vyksta Austrijos sostinėje Vienoje. Kelintą kartą vieną gali džiaugtis euroviziniu šurmuliu. Taigi, kelintą kartą didžioji Eurovizija, kuri beje šiais metais jau 70-oji, vyksta Vienoje. 05-2363-111. Laukiam jūsų skambučių. Labai norim padovanot marškinėlius ir turime, man atrodo, kad jau nemažai skambinančių. Ir turime pirmąjį mūsų bandymą, pirmą klausytoją. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas skambina ir iš kur?
3: Deivis iš Kauno.
2: Malonu, Deivi, kaip Kaune oras?
3: Puikus, saulė šviečia.
2: Labai gerai. Ar esat Eurovizijos gerbėjas?
3: Labai didelis.
2: Labai didelis. Ką palaikot?
3: Šiemet Prancūzija, UK ir Rumunija.
0: Ar skaitėte apie UK, kad jų dainos kažkodėl tai nevertina, nors man ta daina irgi visai nieko?
3: Kaip... Nu jo, kažkaip keista. Matyt, fanai nemėgsta Jungtinės Karalystės šiaip kažkodėl, nors daina labai įdomi.
0: O tikėjote jo, kad mūsų musiškis pateks į finalą? Buvo tuo įsitikinęs ar tiesiog galvojot, kaip ten bus?
3: Visiškai įsitikinęs, nors kaip ir daug vadinamo heito, bet... Bet tikiuos, kad pateks.
0: Tai ramus sėdėjote iki pat, kol devintų numerių paskelbė mus? Ar būti jau įsitempęs ir galvojot, kas čia vyksta?
3: Nu, tikiausia, kad pasakys, galvoju, kad gal ir dešimtų noriu pasakys, bet nu, tikiausia, kad turėtų pasakyti.
2: Va, svarbiausia tikėti iki galo. O aš tai tikiu labai jumis, Deivi, tai sakykit teisingą atsakymą, tikiu, kad teisingai ir atsakysit iš karto. Kelintą kartą?
3: Trečią.
2: Teisingai, teisingai. Eurovizijos dainų konkursas Vienoje, Austrijos sostinėje yra rengiamas trečią kartą, o jūs gal turit svajonę irgi apsilankyti Vienoje, ne Vienoje, Eurovizijos finale kada nors didžiajame?
3: Na, labai norėčiau. Vienoje teko būti pernai, bet finale Eurovizijos dienai teko būti.
2: Tai aš labai linkiu, kad kada nors gyvenime, kai mes su Dariumi vesim šitas laidas, galėsim sakyti, o dabar jeigu paskambinsit, mes jums padovanosim kvietimą į Eurovizijos finalą. Didį.
0: Galbūt mums net reportažą parengsit, kodėl ne?
2: Kodėl ne? Taigi, ačiū jums, Deivi, kad skambinot. Nepadėkit ragelio, susitarsite su mūsų kolege, kaip tie marškinėliai pateks pas jus. Linkėjimai Kaunui. Na ir keliaujame toliau. Turime dar vieną numerį, kuris pasirodys prieš paskutinysis antrajame pusfinalyje. Tai yra Aidan. Aidanas yra vienas sėkmingiausių Maltos atlikėjų pastaraisiais metais, neužleidžiantis viršūnių šalies muzikos topuose. 2023-aisiais išleido debiutinį albumą This is Aidan, o 2025-ais metais 7 dainų nepilną albumą Wild, Wild, Wild. Už studijos ribų Aidanas yra laikomas vienu geriausių šalies gyvo garso atlikėjų. Ir tai paskatino jį dalinti scenomis su pasaulinėmis žvaigždėmis, MTV koncertuose. Taip pat jisai kviečiamės į svarbius renginius, tokius kaip Euro Pride ir taip toliau. Aidanas neseniai įėjo į istoriją, nes pritraukė 10 000 žmonių minę į savo koncertą Aidan The Show. Tai štai toks buvo pasirodymas surengtas ir tai yra didžiausias kada nors užfiksuotas vietinio solo atlikėjo lankymas ar na, žmonių susibūrimas Maltoje. Taigi Malta šiemet, man atrodo, irgi gana stiprų numerį parengė. Labai gražus ir pasirodymas, mes su Darim jau įvertinom, o dabar įvertinkite dainą ir jūs. Malta, Aidan ir daina Bella.

Tai buvo Maltos atstovas Aidan su daina Bella. Na, sutikite, jog iš Maltos mes dažniausiai tikimės kažko panašaus, kaip tarkim, iš Kipro. Ir šį kartą daina Maltos skamba kiek kitaip, įsakyčiau, tokia labai jau itališkos dvasios. Ir kas mėgsta tą itališką muziką, potencialiai gali balsuoti už šią dainą. Bent jau man ji tikrai yra graži. Tikrai su didžiuliu malonumu aš jos galėčiau klausytis, na, tarkime, radio eteryje. Tikrai nenusukčiau tos radio stoties, kuri groja tokią muziką. Man gražu. Na, o antrąjį pusfinalį užbaigs Norvegai. Norvegija atstovauja Jonas Lof su daina Ja, ja, ja. Kilęs iš Bergeno, Norvegijoje, Jonas Lof per trumpą laiką sugebėjo įtvirtinti savo kaip tikros scenos galiūnio reputaciją. Norvegija pirmą kartą atkreipė dėmesį į Jonas 2025-aisiais, 10-ajame The Voice sezone, kuriame jis sužavėjo ne tik mentorius, bet taip pat ir žiūrovus savo išskirtinių balsų ir sceninę charizmą pranokusią jo amžių. Tų pačių metų vasarą Jonas įrodė savo vertę kaip gyvo garso atlikėjas, pasirodinamas didžiausiose Norvegijos festivaliuose. Kaip pramogų pasaulio atstovas, Jonas garsėja savo energiją, savo unikaliu stiliumi ir ypatingų gebėjimų užmėgsti ryšį su publika, stengdamasis panaikinti ribą tarp scenos ir žiūrovų. Muzikoje jis drąsiai jungia skirtingus žanrus ir pasižymi ryškę meninę išaišką talentų, kuris padėjo jam iškovoti pergalę 2026 Melody Grand Prix konkurse Norvegijoje ir būtent to konkurso nugalėtojas ir atvyko į Austrijos sostinę Vieną, kur atstovaus savo šaliai. Na, o aš jau noriu su jumis atsisveikinti. Priminsiu, jog antrojo pusfinalio transliacijos galite šiandieną nuo 22 valandos žiūrėti per LRT televiziją, taip pat galite klausytis per LRT radiją, o galite visą tai matyti ir mūsų puslapyje lrt.lt. Tad ačiū visiems, kurio klausysi šios dienos laidos. Priminsiu, jog bet kurios Eurovizijos savaitės laidos jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Tad susitiksime rytoj. Aptarksime jau tas 5 finalininkės, o kol kas Jonas Lof iš Norvegijos ir ja, ja, ja. Iki.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po naujausių masinių Rusijos atakų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, nurodė šalies valdybai pasiūlyti galimus variantus, kaip į jas atsakyti. Rusija per praėjusias dvi dienas surengė iki šiol didžiausias kombinuotas raketų ir dronų atakų bangas nuo karo pradžios. Pasak Zelenskio, Rusija panaudojo per 1500 dronų ir 56 įvairaus tipo raketas. Ukrainos gynyba numušė 94% visų paleistų dronų ir per 70% raketų. Zelenskis šias Rusijos atakas vadina specialią teroro taktiką, kai Maskva tam tikrą laiką kaupė dronus ir sparnuotasias raketas tam, kad galėtų smogti didesnę apimtimį perkraunant Ukrainos oro gynybos sistemas. Per pastarąsias atakas Kyjive žuvo mažiausiai 14 žmonių, 44 buvo sužeisti. Dar 20 žmonių laikomi dingusiais. Vilniuje susitikę Lietuvos ir Suomijos vadovai pabrėžia, kad pastarieji dronų incidentai, kai į Baltijos valstybės ir Suomiją įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukrypė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Bet koks įskrendantis dronas į Lietuvos Respublikos teritoriją yra grėsmė, nes mes iš pradžių net nežinome, iš kur jis yra atsiųstas, kur jis yra paskirtas skristi ir kokios yra šito drono intencijos. Štai kodėl mūsų kariuomenė iš karto turėtų užsiimti tokio drono sunaikinimu. Ir man atrodo, kad yra daugiau negu akivaizdu, kad mūsų žmonių saugumas mums kaip nepriklausomai valstybei yra pirmaeilis uždavinys.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Tuo metu Suomijos vadovas Aleksanderis Stubas pabrėžia, kad modernizuojant oro gynybos sistemą svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi.
2: When an airspace of a sovereign state is violated in one way or another.
3: Kai pažeidžiama suverenios šalies oro erdvė, o ypač kai tai padaroma moderniu bepiločių orlaivių, akivaizdu, kad tai rimtas reikalas. Šiuo atveju iš pradžių mes nežinojome, kaip dronai pateko į mūsų oro erdvę. Tačiau nustatė, kad jie paleisti iš Ukrainos, mes susisiekėme su prezidentu Zelenskiu. Paradoksalu, tačiau dabar mes, siekdami efektyviai aptikti, apsiginti ir numušti tokius objektus, turime dar glaudžiau bendradarbiauti su Ukraina. Karo metu dažnai pasitaiko šalutinės žalos.
0: Suomijos prezidentas Aleksanderis Stubas. Vengrija pareiškė protestą Rusijos ambasadoriui dėl atakos Ukrainos Užkarpatės srityje. Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban, nesusijusi su buvusi šalies premjeru, Facebook'e rašo Rusijos ambasadoriui pasakiusi, kad Budapeštui visiškai nepriimtina, jog atakuojamas ir vengrų apgyvendintas Ukrainos regionas. Anksčiau Vengrijos premjeras Peteris Modieras sakė, kad į Užkarpatės sritį taikėsi be precedentis Rusijos dronų skaičius.